0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: هفته پیش ملاح بطلا رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
2: حکومتی که دیگاه بر اسمت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
1: تاکید و شالش ما روی تنوع در جامعه.
3: دشمنی که طالبها با سنتهای دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
4: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
5: یک دقیقه خبر.
6: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرد که کشورش به تلاش‌های خود برای صلح در منطقه ادامه می‌دهد و امیدوار است دور بعدی گفتگوهای صلح بین ایالات متحده و ایران به زودی در پاکستان برگزار شود. شهباز شریف روز یکشنبه 3 جوزا در پیامی که در اکس منتشر کرد از تلاش‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای صلح قدردانی کرده و گفته است که با رهبران عربستان، قطر، ترکیه، مصر، امارات متحده عربی، اردن و پاکستان گفتگوهای تلفنی انجام داده است. او تاکید کرده که پاکستان تلاش‌های صلح را با صداقت کامل و تعهد ادامه خواهد داد. پاکستان پیش از این در دو دور میزبان مذاکرات میان ایران و ایالات متحده بود، گفتگویی که با هدف کاهش تنش‌ها و یافتن راه حل دیپلماتیک برگزار شد، اما در نهایت بدون دستیابی به توافق مشخص یا نتیجه عملی پایان یافت.
7: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
0: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
0: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
8: از تخم کینه ما سمر خون گرفته ایم، پشتون و تاجکیم اگر هم ازاره ایم. در جاده نفاق به ما کس نمی رسد، دنیا پیاده می رود و ما سواره ایم. از ما شریف دار نبود در جهان، ولی در وقت چور منتظر یک اشاره ایم. یک مشت خاک گست وطن از کمال ما، بر افتخار کرده خود در نظاره ایم. غیرت همین بس است که در قلب آسیا، یک تک درخت خوش به یک دشت خاره ایم.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: صدای شما
2: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3: یک دقیقه خبر.
4: میرال حسین نماینده مسلمان پارلمان بریتانیا میگوید که اصولنامه جدای زن و شوهر قانون تجاوز به کودکان است. اصولنامه جدید طالبان درباره شرایط جدای زوجها کودک همسری را در افغانستان قانونمند کرده است. میرال حسین نماینده مسلمان و ترک تبار بریتانیا شنبه دوم جوزا در یک یادداشت کوتاه در حساب کاربری اکس خود با اصولنامه طلاق طالبان واکنش نشان داد. طالبان این اصولنامه را شرعی و اسلامی میدانند. زیبولله سخنگوی طالبان در سی ثور اعتراض های حقوق بشری به این اصولنامه را به اهمیت خواند و گفت که انتقادها موضوع تازه نیست و برای اداره طالبان اهمیت ندارد. وزارت عدلیه طالبان در 24 ثور اعلام کرد که اصولنامه تفریق زوجین پس از توشیح ملا حبیب‌الله آخوندزاده رهبر طالبان در جریده رسمی منتشر شده است.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
10: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: به مدار به من نازیه هاشمیار خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. پاسخ ترامپ به نگرانی های توافق احتمالی با ایران. رئیس جمهور آمریکا می گوید او تن به توافق بد نمی دهد. حمله سنگین روسیه به شهرهای اوکراین. اوکراین از شلیک صدها موشک و پهباد و چندین آرشنیک خبر داد. و 30 کشته و 90 زخمی در حمله کویته. نخست وزیر پاکستان وعده انتقام داد. طالبان محکوم کرد. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. با تحولات خاورمیانه آغاز میکنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در تازه ترین واکنش خود به توافق احتمالی با جمهوری اسلامی گفته که توافق با این کشور به او بستگی دارد و توافق بد نخواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفته با رهبران برخی کشورهای منطقه درباره تفاهم نامه سال و موضوعات مرتبط با ایران گفتگو کرده است. ترامپ میگوید بیشتر بخش های توافق آماده شده، اما عملی شدن آن به توافق نهایی میان آمریکا، جمهوری اسلامی و کشورهای دخیل در مذاکرات وابسته است. در همین حال محسن رضایی مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای در مسئله تهران با لحن تند به مقام‌های ایالات متحده هشدار داده. او گفت در صورت تعرض آمریکا به تنگه هرمز و ورود به خلیج فارس، جمهوری اسلامی پاسخ سخت و دردناک به آمریکا خواهد داد. رضایی تأکید کرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی امنیت کشور را برای 50 سال تضمین خواهند کرد. در سوی دیگر آخرین گزارش‌هایی که رسانه‌های آمریکایی منتشر کرده، احتمال امضای توافق ایالات متحده با ایران در ساعات آینده بسیار بالاست. سی بی اس نیوز گزارش داده واشنگتن بر این باور است که رهبر جمهوری اسلامی الگوی کلی پیشنویس توافق با آمریکا را تایید کرده است. کاخ سفید نیز اعلام کرده توافق هنوز نهایی نشده است و بنیامین نتانیاهو نیز گفته با دونالد ترامپ توافق کرده، هر گونه توافق نهایی با ایران باید تهدید هسته‌ای را از میان بردارد. مرضیه حسینی گزارش می‌دهد.
1: آخرین گزارش‌هایی که منتشر شد اینجا در مطبوعات آمریکا، اشاراتی که از شخص ترامپ شنیده شد، این گمانه‌زنی رو ایجاد کرد که احتمال امضای توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی در ساعات آینده بسیار بالاست. این در ابتدای امر بود، حدوداً شنبه شب اینجا در واشنگتن، اما هرچه که زمان بیشتر گذشت و هرچه که خانش در واقع خطوط این مذاکرات بیشتر فرصتش فراهم شد، به نظر می‌رسه که به طور کلی آنچه که یک شنبه ظهر اینجا در واشنگتن ما می‌شنویم و می‌بینیم، طرفین هیچ پیشرفتی در خصوص امضای توافقی که قبلاً خواهانش بودن نداشتن. حالا یا این احتمال وجود داره که متن توافق و اینها به طرز مثلا بسیار دور از انتظاری تغییر بدن که این توافق قابل امضا بشه، و یا اینکه یکی از طرفین یک انعطاف بسیار گستره کنه. محتوایی که توسط صحبت‌های ترامپ مطرح شد، آخرین پستی که در شبکه اجتماعی منتشر کرد، تاکیدش بر این بود که مشخصاً محاصره در تنگه هرمز ادامه خواهد داشت. اگر چنین محاصره‌ای که توسط ترامپ صحبت شده ادامه داشته باشه، به این معنا هست که مشخصاً احتمال امضای توافق چه در شکل اولیه و چه در شکل ثانویه عملا در بازه زمانی فعلی ممکن نیست. میدونیم که هر دو طرفین، یعنی هم آمریکا و هم جمهوری اسلامی، برای اولین بار صحبت از امضای این توافق میکنن. در کلیات امضای توافق اجماع نظر دارن، اما هر کدوم اونها خانش متفاوتی از آنچه که قرار هست امضا بشه ارائه میده. جمهوری اسلامی مشخصا پیش شرط هایی رو مطرح کرده که برای آمریکا نه قابل قبول هست و نه ممکن هست. جمهوری اسلامی یکی از پیش شرط هاش این هست که جنگ در تمامی جبهه ها پایان بپذیره. به طور مشخص اشارهش به لبنان هست. همین امروز شبکات و مطبوعات اسرائیلی گزارش دادن که نتانیاهو در مکالمه‌ای که با ترامپ داشته تاکید کرده که اسرائیل آزادی عمل رو در لبنان حفظ خواهد کرد، و اگر چنین باشه به این معنی هست که پیش شرط اساسی جمهوری اسلامی محقق نخواهد شد. از طرف مقابل پیش شرط اساسی آمریکا، یعنی خروج اورانیوم های غنی شده از داخل ایران، هم به گزارش رویترز مورد قبول جمهوری اسلامی واقع نشده، و به طور کلی فضایی که برخلاف آنچه که شخص ترامپ میگه و برخلاف آنچه که مقامات جمهوری اسلامی میگن، احتمال امضای توافق در ساعات آینده و در روزهای آینده با فرمت از قبل خواسته شده تقریبا نزدیک به صفر است.
0: از از سوی هم هنوز تهران و واشنگتن به شکل رسمی نرسیدن به توافق را اعلام کردند و نه جزئیات به طور رسمی درباره این تفاهم احتمالی اعلام شده است. ترامپ گفته است مذاکرات به شکل منظم ادامه دارد، گرچه گمانه‌زنی‌ها بر این بود که رسیدن به توافق امروز اعلام می‌شود. اما کاخ سفید گفته است که ممکن است اعلام رسیدن به توافق و امضایش تا چند روز دیگر هم طول بکشد. بر اساس گزارش هایی که تا کنون منتشر شده، این توافق در کل شامل موارد مانند باز شدن تنگه هرمز، لغو محاصره دریایی بنادر ایران، اجازه فروش نفت ماین روبی در تنگه هرمز و در آینده مشخص شدن وضعیت اورانیوم با غنای بلند ایران و همچنین گفتگو درباره برنامه هسته‌ای خواهد بود. یکی از مهمترین نکات توافق احتمالی مسئله باز شدن تنگه هرمز است. سپاه پاسداران به کشتی‌ها اجازه خروج از تنگه را نمی‌دهد مگر با هماهنگی و در موارد با دریافت پول. بر اساس توافق قرار است که این تنگه باز شود. مقام‌های آمریکایی گفتند تنگه هرمز از روز اول توافق به حالت عادی برمی‌گردد، اما مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند تهران همچنان بر تنگه مسلط خواهد بود.
2: این آبراه بین‌المللیه، کسی مالک اون نیست. اونچه که اکنون انجام میدن در واقع تهدید به نابودی ناوگان تجاریه که از این آبراه بین‌المللی عبور میکنه. این اقدام بر اساس هر تعریفی از حقوق بین‌الملل که مبنای نظم جهانی غیر قانونیه.
0: همزمان قرار است که محاصره دریایی بنادر ایران هم لغو شود. دونالد ترامپ چند ساعت پیش نوشت محاصره تا زمان رسیدن به توافق ادامه دارد. رسانه‌ها به نقل از چند مقام دولت آمریکا نوشتند محاصره به تدریج رفع می شود. مقام های جمهوری اسلامی اما مدعی اند محاصره همزمان با باز شدن تنگه هرمز از میان برداشته می شود. روز گذشته سنتکام اعلام کرد که از روز اول محاصره تا کنون 100 کشتی را مجبور به تغییر مسیر دادند. در کنار لغو محاصره، جمهوری اسلامی اجازه فروش نفت هم پیدا می کند. محاصره فعلی به جز فروش نفت روی بارگیری نفت ایران هم تأثیر داشته و بارگیری نفت از بیش از 2 میلیون بشکه به کم بیشتر از 600 هزار بشکه در روز رسیده. علاوه بر این ذخیره نفت جمهوری اسلامی چی روی زمین و چی روی آب هم نسبت به دوران پیش از محاصره رشد داشته. اما مهمترین مسئله این وسط برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و همینطور اورانیوم غنی شده است. رسانه های نزدیک به سپاه میگویند ایران هیچ تعهد هسته‌ای برای مرحله اول نداده. گزارش شده ترامپ در گفتگوی تلفنی با مقام های منطقه گفته جمهوری اسلامی بحث تعلیق غنیسازی، نساختن سهلای هسته‌ای و تحویل دادن اورانیوم غنی شده را پذیرفته. رسانه ها نوشتند طبق توافق یک بازه 30 تا 60 روزه برای گفتگوهای هسته‌ای در نظر گرفته شده و در صورت رسیدن به توافق در این مدت 25 میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده ایران آزاد می شود.
3: در مورد ایران خیلی جالبه که رئیس جمهوری چین هم به شدت معتقده که اونا نباید سلاح هسته‌ای داشته باشن و ازشون میخواد تنگه هرمز رو باز کنن، اما همونطور که با لبخند گفت اونا تنگه رو بستن و بعد شما هم اونا رو بستین.
0: در پهلوی این همه تحولات در خاورمیانه، اما امروز همزمان با ادامه تجمع‌های اعتراضی ایرانیان در اروپا، گروهی از معترضان مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم تجمع کردند. تجمعی که در سایه نگرانی‌ها درباره فعالیت‌های تبلیغاتی تازه سفارت جمهوری اسلامی برگزار شد. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم مهران عباسیان.
4: ایرانیان معترض در سوئد در ادامه تجمع‌های اعتراضی علیه جمهوری اسلامی مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم تجمع کردند. تجمعی که همزمان با افزایش نگرانی‌ها درباره فعالیت‌های سازمانی یافته حامیان حکومت ایران در خارج از کشور برگزار می‌شود. برگزار کنندگان این تجمع میگویند هدف آن اعتراض به سرکوب، اعدام و نقض حقوق بشر در ایران و همچنین هشدار درباره فعالیت‌های جمهوری اسلامی در اروپا است. در هفته‌های اخیر سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم کمپینی با عنوان جانفدا را تبلیغ کرده. اقدامی که با واکنش و نگرانی برخی کارشناسان امنیتی و ضد تروریسم روبرو شده. شماری از تحلیلگران و کارشناسان مقابل با افرادگرایی هشدار دادند. استفاده از ادبیات جانفدایی و ترویج وفاداری ایدئولوژیک می تواند زمین ساز رادیکالیزه شدن نیروهای تندرو و تهدیدی برای امنیت مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور باشد.
5: من میگم برای بچه من سلامات نفرستین. آقا برای بچه من گریه نکنین. این خشم رو در سینه نگه دارین برای گرفتن انتقام قاتل بچه‌م. همان سر مزار بچه‌م شروع میکنم کف زدن.

0: معترضان در این تجمع همچنین خواستار توجه بیشتر دولت سوئد و نهادهای امنیتی اروپا به فعالیت‌های نهادها و شبکه‌های وابسته به جمهوری اسلامی شدند. مهران عباسیان، سکول.
1: خبرها را ادامه می‌دهیم با چند خبر از آمریکا. حسام عرفات، فعال فلسطینی آمریکایی، پس از بازداشت توسط نیروهای اسرائیلی و اخراج از کاروان دریایی به ایالات متحده بازگشت. او در میدان هوایی دالاس واشنگتن با استقبال حامیان فلسطین روبرو شدند. کاروان دریایی تلاش داشت کمک‌های بشردوستانه را به غزه برساند، اما نیروهای اسرائیلی هفته گذشته 430 نفر از آنان را بازداشت کرد. سازمان دهندگان این کاروان اسرائیل را به ثبت دست کم 15 مورد سوء استفاده و آزار جنسی علیه بازداشت شدگان متهم کرده. یک مرد مسلح پس از تیراندازی به سمت ماموران سرویس مخفی در بیرون کاخ سفید کشته شد. سرویس مخفی آمریکا اعلام کرده که نصیر بست، مهاجم 21 ساله، پس از شلیک به سمت ماموران هدف گلوله قرار گرفت. مقام‌های آمریکایی میگویند در این رویداد یک رهگذر نیز زخمی شده، اما به نیروهای امنیتی آسیب نرسیده. با نزدیک شدن مسابقات جام جهانی فوتبال، ساکنان محله‌های مهاجرنشین شهر نیویورک امیدوارند که این رویداد بزرگ دوباره رونق اقتصادی و شور و هیجان را به کاروبارهای محلی بازگرداند. در برخی مناطق مانند لیتل هایتی در بروکلین، کاهش رفت آمد مردم پس از تجدید سیاست‌های مهاجرتی آمریکا بر تجارت‌ها تأثیر گذاشته. مسئولان گفتند برنامه‌های ویژه‌ای برای برگزاری جشن‌ها، نمایش مسابقات و جذب گردشگران آماده شده است. مرتبط به جنگ روسیه و اوکراین، روسیه یکی از سنگین‌ترین حملات هوایی جنگ را بر اوکراین اجرا کرده. مقام‌های اوکراینی از شلیک صدها موشک و پهباد و استفاده از موشک هایپرسونیک خبر دادند. رهبران اروپایی این حملات را تجدید خطرناک جنگ خواندند. همزمان سازمان ملل متحد هشدار دادند که ادامه حملات رساندن کمک‌ها را به غیر نظامیان دشوارتر می‌کند. سمیه ولی‌زاده با جزئیات بیشتر.
2: صبح کیف پس از شبی طولانی زیر باران موشک و پهپاد، روسیه در یکی از سنگین ترین حملات هوایی صدها پهپاد و موشک را به سوی اوکراین شلیک کرد. حمله ای که به گفته مقام های اوکراینی موشک هایپرسونیک نیز بخشی از آن بود. پس از حمله، رئیس جمهور اوکراین در خیابان‌هایی که هنوز بوی دود و خاکستر می‌دهند، قدم زد و از مناطق آسیب دیده دیدن کرد. پس از این بمباران، امدادگران در جستجوی بازماندگان شدند.
3: خیلی ترسناک بود. صدای انفجارها فوق‌العاده بلند بود. وقتی بیرون اومدیم، مجروحان رو دیدیم و مادر منم آسیب دیده بود.
2: شهردار کیف میگوید در این رویداد دست کم 2 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شده اند. این سومین باری است که مسکو از موشک های هایپرسونیک استفاده می کند. این حمله در مجموع یک حمله ترکیبی از پهپاد، موشک و راکت هایپرسونیک بوده است. دو روز قبل اوکراین با هدف گرفتن مناطق اشغالی یک خوابگاه را گفته می شود که در آن دانشجویان سکونت داشتند هدف قرار داد که 6 نفر در آن کشته و نزدیک به 40 نفر زخمی شدند. پوتین به این حمله واکنش شدید نشان داد و هشدار داد که انتقام خواهد گرفت. و اما در حمله انتقام جویانه پوتین بیشتر غیر نظامیان آسیب دیدند. رهبران اروپایی حملات تازه روسیه بر کیف و پیرامون آن را محکوم کردند و این حمله را نشانه تشدید خطرناک جنگ توصیف کردند.
1: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. در موج تازه حملات هوایی اسرائیل به مناطق مختلف لبنان دست کم 20 نفر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. رسانه های لبنانی گزارش دادند که 3 شهر هدف قرار گرفتند. وزارت بهداشت لبنان همچنین اعلام کرده که در پی حمله اسرائیل به نزدیکی شفاخانه در جنوب لبنان ده ها کارمند صحی زخمی شدند. پلیس ترکیه برای اخراج رهبر اپوزیسیون از مخر اصلی حزب جمهوری‌خواه خلق از گلوله‌های گاز فلفل استفاده کرده و درهای شیشه‌ای شکسته شده. روز پنجشنبه دادگاه اوزگور اوزل را به دلیل آنچه که تخلفات در انتخابات درون حزبی خوانده بود از رهبری این حزب برکنار کرد. حزب جمهوری‌خواه خلق بزرگترین حزب مخالف دولت در ترکیه است. زائران در مکه اعلام کردند که افزایش قیمت سوغات، جواهرات و کالاهای اساسی توان خرید آنها را کاهش داده است و با وجود شلوغی بازارهای اطراف مسجد الحرام، خریداران میگویند ارزش پول آنها نسبت به سال گذشته کمتر شده است. کارشناسان معتقدند بحرانهای جهانی، جنگ و انسداد تنگه هرمز که منجر به شوک در زنجیره تامین و افزایش قیمت نفت شده، عامل اصلی این گرانی و تورم در بازارهای قبله مسلمانان است. انفجار موتربم در مسیر قطار مسافربری کویت چمن در پاکستان خشم مقام های این کشور را برانگیخته است. آمار تلفات این حمله از زمان وقوع آن در صبح روز یکشنبه در حال تغییر است و منابع محلی گفتند که تا کنون 34 تن کشته شده و دست کم 100 تن دیگر زخمی شده اند. نخست وزیر پاکستان گفته که عاملان این حمله تعقیب و نابود خواهند شد. طالبان اما حمله انتحاری به قطار در شهر کویت را محکوم کردند. در بیانیه‌ای که وزارت خارجه طالبان منتشر کرده آمده که آسیب رساندن به غیر نظامیان به هر شکلی که باشد قابل محکوم است. امید فهیم با جزئیات بیشتر.
4: انفجار مرگبار در مسیر قطار مسافربری کویت چمن. بمبگذار انتحاری صبح یکشنبه همزمان با عبور قطار از منطقه چمن پاتک موتر مملو از مواد انفجاری را به واگن‌های قطار کوبیده است. شدت انفجار به حدی بوده که چندین واگن متلاشی و آتش گرفتند. شماری از موترها نیز در محل حادثه آتش گرفتند. آمار تلفات همچنان در حال تغییر است. منابع محلی از کشته شدن دست کم 34 تن و زخمی شدن حدود 100 تن تاکنون خبر دادند. حالت صحی برخی از زخمی ها وخیم گزارش شده است.
5: همین که انفجار شد بیرون رفتیم. دست و پاچگی همه جا را فرا گرفته بود. از واگن ها، از موترهایی که در آتش می سوختند صدای فریاد بلند بود. با پسر عمویم وارد واگن شدیم و صحنه های وحشتناکی را دیدیم که نگاه کردن به آن غیر قابل تحمل بود.
4: ده ها ساختمان نیز در محل حادثه تخریب شدند. از نظر شدت انفجار و شمار قربانیان این یکی از مرگبارترین حمله ها در سال جاری در پاکستان به شمار می رود. در سالهای 2024 و 2025 نیز خط آهن کویته شاهد حمله های مشابه بوده است. ارتش آزادی بخش بلوچستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و اعلام کرده که واحد انتحاری مجید در این حمله نیروهای ارتش پاکستان را هدف قرار داده است. اما منابع محلی میگویند غیر نظامیان، زنان و کودکانی که برای عید قربان در حال سفر بودند در میان کشته شدگان و زخمی ها هستند.
6: انفجار بسیار شدید بود. همه جا را دود و آتش فرا گرفته بود. تقریبا هیچ جای دیده نمی‌شد. تخریب زیادی به جا گذاشته. انفجار درست زمانی رخ داد که قطار به اینجا رسید.
4: این حمله در روزهای سرنوشت‌ساز تلاش‌ها برای رسیدن به توافق صلح میان ایران و آمریکا رخ می‌دهد. درست یک روز پس از بازگشت مارشال قاسم منیر فرمانده ارتش پاکستان و محسن نقوی وزیر داخلی این کشور از ایران، این حمله خشم مقام‌های پاکستانی را برانگیخته است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان این حمله را بزدلانه و تروریستی خوانده و گفته است تروریستان تعقیب و نابود خواهند شد. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان نیز گفته است تروریستان و حامیانشان با این بمبگذاری تلاش دارند نقش پاکستان در تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای صلح را تضعیف کنند. این حمله یک روز پس از آن رخ می‌دهد که پاکستان اعلام کرد ایالات متحده و ایران به دستیابی به یک تفاهم‌نامه برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه نزدیک شده.

0: صد روز تا آغاز جشنواره جهانی اشعه در قرقیزستان باقی مانده. مسئولان جشنواره از کشورهای دارای جمعیت کوچنشین برای رقابت در بازی‌های سنتی و نمایش فرهنگ اشعری فراخوان دادند. اما با وجود جمعیت بزرگ کوچی‌ها و فرهنگ غنی اشعری افغانستان، نه در دوره‌های گذشته و نه امسال نشان از حضور این کشور در این جشنواره دیده نمی‌شوند. رضا محمدی با جزئیات بیشتر.
1: در دشت‌های وسیع قرقیزستان، اشایر و کوچ‌نشینانی از کشورهای مختلف جهان هر سال گرد هم می‌آیند تا در مسابقات جهانی اشایر فرهنگ و سبک زندگی سنتی خود را به نمایش بگذارند. رقابت‌هایی که در آن کشورهایی با جمعیت کوچ‌نشین در ورزش‌ها و بازی‌های سنتی از کشتی و اسب سواری گرفته تا شکار با عقاب و بازی‌های بومی با هم رقابت می‌کنند. اما این رویداد تنها یک مسابقه ورزشی نیست. قرقیزستان تلاش دارد فرهنگ اشایری را به بخشی از هویت ملی و شناسنامه گردشگری خود تبدیل کند. در کنار رقابت‌ها، لباس‌های سنتی، موسیقی محلی، صنایع دستی، نمدمالی و زندگی در خیمه‌های اشایری نیز به نمایش گذاشته می‌شود. پیش از این کشورهایی چون ترکیه، هند و ایران با توسعه توریسم اشایر یکی از جذابترین سنت‌های گردشگری را اجرا کردند. هزاران آدمی که از هر سوی جهان برای تجربه شکل زندگی کوچی‌ها به این کشورها سفر می‌کنند و از چند روز تا چند ماه با کوچی‌ها زندگی و سفر می‌کنند. هم درآمدزایی، هم تبادل فرهنگی. اکنون کشورهای آسیای میانه با جمعیت اشایر ترکمن و قزاق و قرقیز می‌خواهند این فرهنگ ریشه‌دار را تبدیل به صنعتی مدرن و پرسود برای مملکت کنند. اما در میان کشورهای حاضر جای افغانستان خالی است. کشوری که یکی از بزرگترین جوامع کوچ‌نشین منطقه را دارد. فرهنگی غنی از موسیقی، لباس‌های سنتی، نقره‌گری، پشم‌ریزی، منجوق دوزی و صنایع دستی که نه در چنین رقابت‌های جهانی نمایندگی می‌شود و نه توانسته به بخشی از صنعت گردشگری افغانستان تبدیل شود. در حالی که قرقیزستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی فرهنگ اشایری را به ابزار جذب گردشگر و معرفی هویت یا بخشی از هویت ملی خود تبدیل کردند، در افغانستان کوچیگری یک معضله سیاسی شده. با سیاست اشتباه دولت‌ها، دعوایی که به جای زیبایی تلخی را هم نصیب دهنشینان هم کوچ نشینان کرده و قربانی اصلی فرهنگ است. رضا محمدی، لندن.
0: و در اخیر همین که ماموریت ماهواره سرنشیندار شنزو 23 ساعت قبل از مرکز فضایی جو چوان در شمال غرب چین آغاز شد. این ماهواره با موفقیت به سوی ایستگاه فضایی تیانگونگ پرتاب شد. 3 فضانورد در این ماموریت عازم فضا شدند. تیم جدید فضانوردان به مدت 1 سال در ایستگاه فضایی فعالیت خواهند کرد. در طول این ماموریت داده‌های سلامتی فضانوردان بررسی می‌شود و تحقیقات در مورد اثرات سفرهای فضایی طولانی مدت بر سلامت بدن انسان انجام خواهد شد.

0: این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از توجه و همراهی شما سپاسگزاریم. از شما دعوت میکنم با بقیه برنامه‌های خبری ما هم باشین. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: یک دقیقه خبر.
3: ملا هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان روز یک شنبه 3 جوزا در پیام به مناسبت فرارستن عید قربان از مسئولان اداره طالبان خواست که از ظلم کردن بالای مردم خودداری کنند. و افزود که هر کسی در دنیا ظلم کند به هر اندازه ای که قدرتمند باشد ذلیل و با شکست مواجه خواهد شد. رهبر طالبان همچنان بر حفظ نظام شرعی طالبان تاکید کرده و خواهان قربانی دادن برای حراست از آن شده است. زبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان این پیام را در حساب کاربری خود در اکس منتشر کرده است. رهبر طالبان بدون نام بودن هیچ گروه یا کشور بر دفع اراده شوم دشمنان تاکید کرده است. ملا هیبت الله آخونزاده در بخش روابط خارجی نیز گفته است که خواهان روابط با تمام جهان به ویژه کشورهای اسلامی بر مبنای اصول شریعت است.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: صدای شما
6: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: زهرتی در کابل ولایت نیمه.
8: صدای شما
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و بخیر سلامت باشید.
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: یک دقیقه خبر.
3: دیدبان حقوق افغانستان روز شنبه در بیانیه تصویب اصولنامه تفریق زوجین از سوی طالبان را مانیفست آپارتاید جنسیتی و گام رسمی برای قانونسازی کودک همسری در افغانستان خوانده است. این نهاد خواستار تشدید تحریم‌های بانکی، مسافرتی و دیپلماتیک علیه مقام‌های ارشد طالبان شده است. طالبان اخیراً اصولنامه تفریق زوجین را در 31 ماده تصویب کرده است که در آن موضوعات مانند ازدواج کودکان، شرایط فسخ نکاح و احکام مربوط به حضانت و طور مفصل بررسی شده است. تصویب این اصولنامه با واکنش‌های گسترده در سطح جهان روبرو شده است، اما طالبان انتقادهای حقوق بشری مطرح شده در این باره را به اهمیت خوانده است.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود، 6 صبح در کابل و 2:30 بامداد در لندن. بیننده افغانستان اینترنشنال هستید، با من میر عبدالله سر خط خبرها. واکنش ها به حمله مرگبار قطر در کویت. دیپلمات پیشین پاکستان طالبان را به رفتار دوگانه متهم کرد. ایالات متحده هم حمله را محکوم کرد. افزایش سرقت ها در هرات. طالبان در 6 ماه نزدیک به 900 نفر را بازداشت کردند. گزارش ها از مفاد توافق احتمالی بین تهران و واشنگتن. نیویورک تایمز میگوید تنگه هرمز بازگشایی می شود. ترامپ میگوید عجله ندارد. وزارت خارجه طالبان انفجار بر قطار مسافربری در شهر کویتی پاکستان را محکوم کرد و نوشت هدفگیری غیرنظامیان در هر شکل مردود است. این حمله صبح یکشنبه با موتوربمب گذاری شده انجام شد و دست کم 24 کشته و بیش از 50 زخمی بر جا گذاشت. ارتش آزادی بخش بلوچ مسئولیت را بر عهده گرفت. رسانه‌های پاکستان از کشته شدن 3 نیروی پلیس مرزی خبر می‌دهند و می‌گویند بیشتر قربانیان غیرنظامی‌اند. پس از این رویداد در شفاخانه‌های بزرگ کویت وضعیت اضطراری اعلام شد. آصف درونی نماینده پیشین پاکستان برای افغانستان در واکنش به محکومیت طالبان در باره حمله انتحاری بر قطار مسافربری در کویت، این گروه را به برخورد گزینشی متهم کرد و نوشت رهبران تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان پناه گرفتند و حملات بر غیر نظامیان در پاکستان از آنجا رهبری می شود. درونی همچنان تاکید کرد این رویداد به حکومت پاکستان یادآوری می کند که باید تاکتیک های ضد تروریسم خود را تغییر دهد. در همین حال سفارت ایالات متحده در اسلام آباد حمله انتحاری در کویت را محکوم کرد. این سفارت گفت این رویداد با کشته و زخمی شدن شمار زیاد از غیر نظامیان انجامیده است. سفارت در صفحه اکس با خانواده هایی که عزیزانشان را از دست دادن ابراز همدردی کرد. برای جزئیاتی خبر همکارم فضل عزیز از کراچی همراه شده. فضل، در مورد حمله روز گذشته بیشتر بگو و اینکه مقام های پاکستانی تا هنوز چیز گفتن در این مورد یا خیر؟
1: پرون یک شنبه په سهار چې په کوټه کې کوم ځانبرګې برید شوی دی په اورګاډي باندې، په هغه کې پاکستاني او د کوټې دولتي حکومتي چارواکو چې کومې شمېرې ورکړي دي تر اوسه پورې دی، خو وایي چې 14 کسان پکې وژل شوي دي او د 20 نه زیات ټپیان شوي دي. خو نتایج دا راپورونه بیا وایي چې په دغه برید کې د 40 نه زیات کسان وژل شوي دي او د 50 نه زیات نور ټپیان شوي دي. په دغه برید کې چې کومې بیا وروسته نورې شمېرې مخې ته راغلي دي، په دغه اورګاډی چې د پوځي چوڼۍ څخه راوتلې دا بیا مرکزي سټېشن ته تلو، د مرکزي سټېشن څخه به بیا د جعفر اکسپرس په نوم اورګاډی چې د کوټې څخه پېښور ته روانېدو، په لاره کې دغه شټل سرویس یا دغه اورګاډی چې دی دا د ځانمرګي برید کار شوی دی. او په دې کې ویل کېږي چې زیاتره پکې سرتیری دي، خو کوم دولتي حکومتي چارواکي چې دي دی یوازې په دغه برید کې تر اوسه پورې د درویشتو د دریو امنیتي سرتیرو یا د ملشی ځواک د سرتیرو وجنه تاییدوي او بیا وایي چې په دې کې ملکي کسان هم په هدف شوي دي. د بلوچ لیبریشن آرمی په نوم یا د بلوچ ازادي غوښتونکي کمپوز په نوم تنظیم چې دی دغې د دې برید ذمواري منلې ده. د دغې برید وروسته بیا د کوټې په روغتونونو کې بیړني حالات په ځای کړل شوي دي او کوم حکومتي چارواکي چې دی وایي چې د دغې پیښې پلټنې پیل کړي دي او کوم جوبل کسان چې په روغتونونو کې دي د هغو د درملنې دپاره اقدامات زیات کړي دي. ډاکتران او نور کوم طبي عمله چې ده هغه زیاته په ځای کړې ده.
0: خب فضل، واکنش ها در این زمینه گسترده بوده، از واکنش ها بیشتر بگو بر ما.
1: د پاکستان د افغانستان د پاره د پاکستان پخوانی ځانګړي استاد اسد درانی د طالبانو لخوا چې د کوټې د 14 غندنه شوې ده، د هغې په غبرګون کې اسد درانی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي په ایکس پانه چې کومه اعلامیه خپره کړې د هغې ته په غبرګون کې ولیدي چې طالبان باید دوګونې چلند ونه کړي. دوی دي طالبان دي د ټي ټي پي هم غندنه وکړي، یوازې د دغه برید غندنه دی ونه کړي چې دې د پکوټه کې د برید غندنه خوکړه. خو ټي ټي پی چې د اسد دورانی په وینا په افغانستان کې دا والته پنازی لري، دا والته نه په پاکستان کې بدونه کې عام خلک وجني طالبان دي دغه غندنه هم وکړي. دغه وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیان په ایکس پانه باندې اعلامیه خپره کړې وه، د کوټې د برید غندنه کړې وه، ویلي وو چې د هرې لوري چې په کوم برید یا پیښه چې په کې ملکي وګړي په هدف کېږي دوی د هغې غندنه کوي. پاکستان د وړاندې نه هم داسې تورونه لګوي چې په افغانستان د خاورې نه ټي ټي پي او نور وسلوال د پاکستان پر ضد ترهګریز عملیات کوي، ترهګریز بریدونه کوي. خو طالبان تل دغه طالبان تل دغه تورونه ردی، وایي چې په پاکستان کې کم نامنی ده، کم ترهګری ده، دا د پاکستان کورنۍ ستونزه ده او افغانستان خاوره په پاکستان کې د ترهګرۍ دپاره نه کاریږي.
0: فضل عزیز، ممنونم از اینکه جزئیات بیشتر شریک ساختی با بیننده ها. انفجار یک موتربم در مسیر قطار مسافربری کویته چمن در بلوچستان پاکستان صبح یکشنبه رخ داد و خشم مقام های این کشور را برانگیخت. شهباز شریف نخست وزیر هشدار داد که عاملان تعقیب و نابود خواهند شد. گزارش از حمید فهیم.
2: انفجار مرگبار در مسیر قطار مسافربری کویته چمن. بمگذار انتحاری صبح یکشنبه همزمان با عبور قطار از منطقه چمن پاتک، موتر مملو از مواد انفجاری را به واگن‌های قطار کوبیده است. شدت انفجار به حدی بوده که چندین واگن متلاشی و آتش گرفتند. شماری از موترها نیز در محل حادثه آتش گرفتند. آمار تلفات همچنان در حال تغییر است. منابع محلی از کشته شدن دست کم 34 تن و زخمی شدن حدود 100 تن تا کنون خبر دادند. حالت صحی برخی از زخمی ها وخیم گزارش شده است.
3: همین که انفجار شد بیرون رفتیم. دست و پاچگی همه جا را فرا گرفته بود. از واگن ها، از موترهایی که در آتش می سوختند صدای فریاد بلند بود. با پسر عمویم وارد واگن شدیم و صحنه های وحشتناکی را دیدیم که نگاه کردن به آن غیر قابل تحمل بود.
2: ده ها ساختمان نیز در محل حادثه تخریب شدند. از نظر شدت انفجار و شمار قربانیان، این یکی از مرگبارترین حمله ها در سال جاری در پاکستان به شمار می رود. در سالهای 2024 و 2025 نیز خط آهن کویته شاهد حمله های مشابه بوده است. ارتش آزادی بخش بلوچستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و اعلام کرده که واحد انتحاری مجید در این حمله نیروهای ارتش پاکستان را هدف قرار داده است. اما منابع محلی میگویند غیر نظامیان، زنان و کودکانی که برای عید قربان در حال سفر بودند در میان کشته شدگان و زخمی ها هستند.
4: انفجار بسیار شدید بود. همه جا را دود و آتش فرا گرفته بود. تقریبا هیچ جای دیده نمی‌شد. تخریب زیادی به جا گذاشته. انفجار درست زمان رخ داد که قطار به اینجا رسید.
2: این حمله در روزهای سرنوشت‌ساز تلاش‌ها برای رسیدن به توافق صلح میان ایران و آمریکا رخ می‌دهد. درست یک روز پس از بازگشت مارشال اسد منیر فرمانده ارتش پاکستان و محسن نقوی وزیر داخله این کشور از ایران، این حمله خشم مقام‌های پاکستانی را برانگیخته است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان این حمله را بزدلانه و تروریستی خوانده و گفته است تروریستان تعقیب و نابود خواهند شد. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان نیز گفته است تروریستان و حامیانشان با این بمبگذاری تلاش دارند نقش پاکستان در تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای صلح را تضعیف کنند. این حمله یک روز پس از آن رخ می‌دهد که پاکستان اعلام کرد ایالات متحده و ایران به دستیابی به یک تفاهم‌نامه برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه نزدیک شدند. حمید فهیم، لندن.
0: والا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. ریاست باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان از کشف 84 قلم اثر باستانی در ولایت پکتیکا خبر داده است. در خبر آمده که آثار کشف شده سنگی، سفالی، استخوانی، شیشه‌ای و فلزی اند. آثار کشف شده مربوط به دوره‌های کوشانی و کوشانی ساسانی، مربوط به قرن 1 تا 4 میلادی گفته شده است. جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد نیروهای شام شنبه یک کاروان تدارکاتی طالبان را در ولسوالی سروبی کابل هدف قرار داده است. این گروه در اکس نوشت که یک عضو طالبان کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. طالبان تاکنون درباره این ادعا ابراز نظر نکرده است. دیروز نیز این گروه مدعی شد که یک پایگاه مربوط به میدان هوایی نظامی کابل تحت کنترل طالبان را با راکت هدف قرار داده است. سازمان حقوق بشری هالوش گزارش داده که در تیراندازی مرزبانان ایرانی به مهاجران افغان دست کم 3 نفر کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. با گفته این نهاد این رویداد روز شنبه رخ داده است. هالوش میگوید با وجود توقف مهاجران نیروهای مرزی همچنان به شلیک ادامه دادند. این نهاد افزوده است که زنان و کودکان نیز در میان این گروه حضور داشتند. طالبان معاش کارکنان بالمقطر را از 17000 افغانی به 7000 افغانی کاهش دادند. در نامه‌ای که به افغانستان اینترنشنال رسیده، یکی از کارکنان بالمقطر نوشته است که در وضعیت گرانی کنونی 7000 افغانی برای تامین نیازهای خانواده در یک ماه کافی نیست. نویسنده این نامه گفته است که کارکنان بالمقطر از طبقه فقیر جامعه اند، اما به جای افزایش معاش 10000 افغانی از معاش آنان کم شده است. یافته های افغانستان اینترنشنال نشان میدهد که آمار سرقت در ولایت هرات به شدت افزایش یافته است. بر بنیاد آماری که طالبان منتشر کرده، در 6 ماه گذشته نزدیک به 900 نفر به اتهام سرقت در این ولایت بازداشت شده است. در این مورد سمسام سیرت گزارش میدهد.
5: افزایش سرقت در هرات. یافته های افغانستان اینترنشنال نشان می دهد که آمار سرقت به شدت افزایش یافته. بر بنیاد ارقامی که طالبان منتشر کرده، در 6 ماه گذشته 882 نفر به شمول 10 زن توسط طالبان بازداشت شده. بیش از 95% این افراد به اتهام سرقت و 5% دیگر به اتهامات چون قتل، جعلکاری، قاچاق مواد مخدر و سلاح بازداشت شده اند. زنان بازداشت شده معمولاً به سرقت از طلا فروشی ها متهمند. یافته های افغانستان اینترنشنال نشان می دهد که بیشتر سرقت ها در موترهای مسافربری، بازارها و خانه ها انجام شده اند. موبایل، موتر، موتورسایکل، طلا و سه‌چرخ از اشیایی اند که بیشتر سرقت شده اند. بر بنیاد گزارش ها، برخی سارقان در جریان درگیری با باشندگان محل یا نیروهای طالبان کشته و زخمی شده اند. آمار نشان می دهد که اکثریت سرقت ها در شهر هرات و در ولسوالی های انجیل، گذره، غوریان و پشتون زرغون اتفاق افتاده. سرقت و جرایم جنایی در افغانستان در حال افزایش یافته که میلیون ها مهاجر از کشورهای همسایه برگشته، فرصت های کاری کاهش یافته، فقر بیشتر شده و کشورهای همسایه دیگر کارگران افغانستان را نمی پذیرند. سازمان ملل درباره بحران اقتصادی در افغانستان هشدار داده و گفته که از زمان بازگشت طالبان به قدرت زندگی مردم دشوارتر شده. دشواریه که ممکن برخی را به سرقت و جنایت وادارد و برخی را به خودکشی و پایان دادن به زندگی. هفته گذشته در ناحیه 10 شهر کابل فرد به نام شمس به دلیل بیکاری و ناچاری خود را آتش زد و سپس بر اثر جراحت شدید جان باخت. یکی از نزدیکان این مرد گفت شمس همه جا رفت، هیچ کس برایش کار نداد و در نهایت از شدت ناامیدی خودش را آتش زد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبر. واکنش ها به حمله مرگبار قطار در کویته، دیپلمات پیشین پاکستان طالبان را به رفتار دوگانه متهم کرد. ایالات متحده هم حمله را محکوم کرد. افزایش سرقت ها در هرات، طالبان در 6 ماه نزدیک به 900 نفر را بازداشت کرد. و در ادامه این متن خبر و گزارش داریم در مورد بحران سگ‌های بلگرد در کوزوو. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفتگوها با جمهوری اسلامی را منظم و سازنده خوانده است. او به نمایندگانش دستور داده برای رسیدن به توافق عجله نکنند و تاکید کرد زمان به نفع آمریکا. ترامپ گفت تحریم‌ها و محاصره تا دستیابی تایید و امضای توافق پابرجا میماند. ترامپ همچنین از حمایت کشورهای خاورمیانه قدردانی کرد و گفت جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. وزیر خارجه آمریکا یک شنبه در گفتگو با نیویورک تایمز گفت که نمیتوان تنها در 72 ساعت درباره موضوع هسته‌ای به توافق رسید. مارکو روبیو در جریان سفرش به دهلی نو گفت اظهار نظرها درباره تقویت موضع جمهوری اسلامی در پی توافق احتمالی مضحک است. او تاکید کرد تنگه هرمز باید فوراً بازگشایی شود. روبیو افزود پس از آن ایالات متحده بر اساس چارچوب‌های مورد توافق وارد مذاکرات بسیار جدی درباره غنی‌سازی و اورانیوم با غنای بالا خواهد شد.
6: در مورد مذاکره میتونم بگم پیشرفتایی حاصل شده. پیشرفتایی قابل توجه. هرچند هنوز به مرحله نهایی نرسیدیم. اجازه بدید به همه یادآوری کنم. فکر میکنم در پاسخ به پرسش دومم مطرح شد که هدف اصلی در اینجا چیه؟ هدف نهایی اینه که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای در اختیار داشته باشه. رئیس جمهور در این زمینه کاملا صریح بوده. ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. قطعا تا زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکاست. موضوع مرتبط دیگه مسئله تنگه هرمزه. این آبراه بین‌المللیه. کسی مالک اون نیست. اون چه که اکنون انجام میدن در واقع تهدید به نابودی ناوگان تجاریه که از این آبراه بین‌المللی عبور میکنه. این اقدام بر اساس هر تعریفی از حقوق بین‌الملل که مبنای نظم جهانی غیر قانونیه. افزون بر این که خطرناک هم است. اگه اجازه بدیم چنین رفتاری عادی بشه، وضعیتی غیر قابل قبول عادی سازی خواهد شد و سابقه خطرناکی ایجاد میکنه. سابقه ای که میتواند هم در این منطقه و هم در نقاط متعددی دیگری از جهان تکرار بشه. بنابراین خاص و اولویت رئیس جمهور اینه که راه حلی دیپلماتیک برای این مشکل پیدا بشه. دیپلماسی همواره اولویت رئیس جمهور بوده. او ترجیح میده من و وزارت خارجه این مسئله را حل کنیم، نه وزارت جنگ. اما این مشکل به هر حال به شکلی حل خواهد شد. در 48 ساعت گذشته با همکاری شرکایمان در منطقه خلیج فارس در چارچوبی که شاید در نهایت اگر موفقیت آمیز باشه ما را نه تنها به بازماندن کامل تنگه‌ها برساند، منظورم تنگه‌های باز و بدون عوارضه، بلکه برخی مسائل کلیدی را عمل و فصل میکنه. مسائلی که در گذشته مبنای جاه‌طلبی‌های ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای بوده.
0: نیویورک پست بعد نقل از یک مقام ارشد دولت دونالد ترامپ گزارش داد که مذاکره کنندگان آمریکایی معتقدند مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی طرح کلی توافق را تایید کرده است. بر اساس این گزارش در برابر لغو محاصره و بازگشایی تنگه هرمز جمهوری اسلامی عبور آزاد کشتی‌ها را خواهد پذیرفت. با این حال منابع می‌گویند درباره نحوه انتقال یا نابودی اورانیوم اختلاف نظر باقی است و توافق نهایی نشده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد با دونالد ترامپ توافق کرده هر گونه معاهده نهایی با ایران باید تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی را به طور کامل از میان بردارد. نتانیاهو گفته این موضوع به معنای برچیدن تأسیسات غنی‌سازی هسته‌ای ایران و خارج کردن مواد غنی شده از خاک ایران است. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند احتمال امضای توافق میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی در ساعات آینده بالا است. سی بی اس نیوز نوشت واشنگتن باور دارد رهبر جمهوری اسلامی الگوی کلی پیشنویس توافق با آمریکا را تایید کرده است. کاخ سفید اعلام کرد توافق هنوز نهایی نشده است. در این مورد مرضیه حسینی گزارش می‌دهد.
7: آخرین گزارش‌هایی که منتشر شد اینجا در مطبوعات آمریکا اصراری که از شخص ترامپ شنیده شد، این گمانه‌زنی رو ایجاد کرد که احتمال امضای توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی در ساعات آینده بسیار بالاست. این در ابتدای امر بود حدوداً شنبه شب اینجا در واشنگتن، اما هرچه که زمان بیشتر گذشت و هرچه که خانش در واقع خطوط این مذاکرات بیشتر فرصتش فراهم شد، به نظر می‌رسه که به طور کلی آنچه که یک شنبه ظهر اینجا در واشنگتن ما می‌شنویم و می‌بینیم طرفین هیچ پیشرفتی در خصوص امضای توافقی که قبلا خواهانش بودن نداشتن. حالا یا این احتمال وجود داره که متن توافق رو اینها به طرز مثلا بسیار دور از انتظاری تغییر بدن که این توافق قابل امضا بشه، و یا اینکه یکی از طرفین یک انعطاف بسیار گستره کنه. محتوایی که توسط صحبت‌های ترامپ مطرح شد، آخرین پستی که در شبکه اجتماعی منتشر کرد، تاکیدش بر این بود که مشخصا محاصره در تنگه هرمز ادامه خواهد داشت. اگر چنین محاصره‌ای که توسط ترامپ صحبت شده ادامه داشته باشه، به این معنا هست که مشخصا احتمال امضای توافق چه در شکل اولی و چه در شکل ثانوی عملا در بازه زمانی فعلی ممکن نیست. میدونیم که هر دو طرفین، یعنی هم آمریکا و هم جمهوری اسلامی، برای اولین بار صحبت از امضای این توافق میکنن. در کلیات امضای توافق اجماع نظر دارن، اما هر کدوم اونها خوانش متفاوتی از آنچه که قرار هست امضا بشه ارائه میده. جمهوری اسلامی مشخصا پیش شرطهایی رو مطرح کرده که برای آمریکا نه قابل قبول هست و نه ممکن هست. جمهوری اسلامی یکی از پیش شرطهاش این هست که جنگ در تمامی جبهه ها پایان بپذیره، به طور مشخص اشارهش به لبنان هست. همین امروز شبکات و مطبوعات اسرائیلی گزارش دادن که نتانیاهو در مکالمه‌ای که با ترامپ داشته تاکید کرده که اسرائیل آزادی عمل رو در لبنان حفظ خواهد کرد و اگر چنین باشه به این معنی هست که پیش شرط اساسی جمهوری اسلامی محقق نخواهد شد. از طرف مقابل پیش شرط اساسی آمریکا، یعنی خروج اورانیوم های غنی شده از داخل ایران، هم به گزارش رویترز مورد قبول جمهوری اسلامی واقع نشده و به طور کلی فضایی که برخلاف آنچه که شخص ترامپ میگه و برخلاف آنچه که مقامات جمهوری اسلامی میگن، احتمال امضای توافق در ساعات آینده و در روزهای آینده با فرمت از قبل خواسته شده تقریبا نزدیک به صفر است.
0: در همین حال رهبران کشورهای خلیج فارس در گفتگو با دونالد ترامپ بر کاهش سریع بحران و تضمین معار فعالیت‌های موشکی و نیابتی ایران تاکید کردند، در حالی که قطر، ترکیه و عمان راه حل را در ادامه مذاکرات و دیپلماسی می‌دانند. رسانه‌های عربی از پیشرفت مثبت مذاکرات و احتمال نهایی شدن بیانیه اسلام آباد طی روزهای آینده خبر دادند. توافق که می‌تواند آتش بس 60 روزه و آغاز مذاکرات جامع‌تر را رقم بزند. جزئیات بیشتر از نرگس هورخش.
8: اول روز یک شنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همراه با کابینه دولت خودش یک نشست یا جلسه ویدیویی با رهبران کشورهای منطقه بوج حوزه خلیج فارس و کشورهای دخیل در مذاکرات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا برگزار کرد. در این جلسه گفته شده که اغلب کشورهای حوزه خلیج فارس اصرار جدی بر یک توافق صلح داشتند و تاکید کردند که باید از بازگشت دوباره آمریکا به درگیری جلوگیری صورت بگیره. اما بر اساس گزارش‌های رسانه‌های عربی در منطقه، دیدگاه‌ها در این جلسه در مورد چگونگی این توافق بسیار متفاوت بوده. مثلا عربستان سعودی و امارات متحده عربی میگن که پیش از کاهش هر گونه تحریم علیه جمهوری اسلامی باید این کشور تضمین‌های اساسی و جدی در مورد اینکه گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه فعالیت نخواهند کرد و این کشورها مورد حملات موشکی قرار نخواهند گرفت به دست بیاید. اما کشورهای مثل قطر، بحرین، کویت و همینطور پاکستان و ترکیه بیشتر تاکیدشان در نخست به یک آتش بس، سپس توافق صلح و بعد هم گفتگو و مذاکره در مورد مسائل اختلافی بوده. مثلا آقای رجب طیب اردوغان میگه که دولت او معتقد است که نخست باید یک توافق به دست بیاید و در نهایت میشه به مرور زمان در مورد موضوعات اختلافی مثل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بحث و گفتگو شد و امکان حل این اختلافات وجود دارد. در کنار این برخی از رسانه‌ها در منطقه اعلام کردند که انتظار می رود تا کمتر از یک روز دیگر این توافق یا تفاهم‌نامه ابتدایی اعلام بشود که به نام رسمی بیانیه اسلام آباد نامگذاری خواهد شد و اسلام آباد مسئولیت اعلام آن را بدون حضور طرفین دارد و همینطور بعد از اعلام این تفاهم‌نامه طرفا قرار است در ماه آینده میلادی دوباره مذاکرات خودشان را برای توافق اصلی و نهایی کردن یک توافق صلح پایدار بین دو طرف آغاز کنند و در نهایت در پی این مذاکرات به این توافق برسند و آن را به امضا برسانند.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. پلیس ضد شورش ترکیه روز یکشنبه با استفاده از گاز اشکاور وارد مقر مرکزی حزب جمهوری خواه خلق در انقره شد. این حزب بزرگترین حزب مخالف رجب طیب اردوغان خوانده می شود. نیروهای پلیس رهبران برکنار شده این حزب را از ساختمان بیرون کردند. در مورد تلفات یا بازداشت ها هنوز جزئیات ارائه نشده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد که ایال زمیر رئیس ستاد کل ارتش این کشور پس از ارزیابی وضعیت میدانی طرح‌های ادامه عملیات علیه حزب الله در لبنان را تایید کرده است. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل همچنین گفت ارتش همچنان برای بازگشت فوری به درگیری‌های شدید و تضعیف بیشتر جمهوری اسلامی و توانمندی‌های آن آماده است. نعیم قاسم دبیر کل حزب الله خل سلاح این گروه و گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی را به معنای از دست رفتن توان دفاعی لبنان و فراهم کردن زمینی نابودی این کشور خواند و گفت چون این موضوع از سوی حزب الله جدی تلقی نمی شود. این اظهارات در شرایط است که لبنان برای دور جدید مذاکرات مستقیم با اسرائیل در واشنگتن در اوایل ماه آینده میلادی آماده می شود. دادستانی بحرین در بیانیه از محکمه 11 نفر به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با سپاه پاسداران خبر داد. این افراد متهم به نظارت و فیلمبرداری از مکانهای حساس و تأسیسات حیاتی و نقل و انتقال مالی و ارزهای دیجیتال برای فعالیت‌های تروریستی هستند. سگ‌های سرگردان خیابانی به یکی از چالش‌های جدی کشور کوزوو تبدیل شده است. یک سازمان بین‌المللی با همکاری مقام‌های محلی تلاش می‌کنند از طریق عقیم‌سازی و واکسیناسیون رشد جمعیت این حیوانات را کنترل کنند. اما کارشناسان می‌گویند حل کامل این بحران ممکن است سال‌ها طول بکشد. گزارش از فریزیا ثابتی.
9: سگ‌های ولگرد در شمال شرق کشور کوزوو به یک بحران تبدیل شدند. در این منطقه به ازای هر 1000 نفر حدود 42 سگ خیابانی زندگی می کند. اما حالا مقام های محلی با همکاری سازمان بین المللی 4-5 برنامه گسترده برای آمارگیری و کنترل جمعیت این حیوانات آغاز کردند.
10: ما در حال جمع‌آوری سگ‌ها از محل دفن زباله‌های نزدیک شهر هستیم تا اونها را به کلینیک ببریم، عقیم کنیم، واکسینه کنیم و براشون هویت ثبت کنیم. این بخش بسیار مهمی از روند کنترل جمعیت سگ‌هاست و کمک می‌کنه تا جوامع محلی مورد حمایت باشند. تا بتونن مسئله‌ای که امروز به عنوان یک مشکل دیده میشه رو با همزیستی میان مردم و حیوانات حل کنند.
9: در برابر 50,000 سگ ولگرد، میانگین نرخ عقیم‌سازی در کوزوو تنها حدود 11% است و همین مسئله باعث شده جمعیت سگ‌ها همچنان افزایش پیدا کند.
11: فعلا نمیتوانم درباره زمان حل مشکل نظر دقیقی بدهم، اما باور داریم اگر همکاری ادامه پیدا کند طی 2 تا 3 سال وضعیت تحت کنترل باشد.
9: کارشناسان میگویند این بحران نتیجه سالها نبود برنامه پایدار برای کنترل جمعیت حیوانات بوده و تا زمانی که همکاری برای برنامه‌های دائمی به طور همزمان اجرا نشود، این بحران حل نخواهد شد. فریزیا ثابتی.
0: و در پایان این مجموعه خبری شما را دعوت می‌کنم برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: یک دقیقه خبر. پیتا پیچینو معاون پارلمان اروپا در پیام خطاب به احمد مسعود گفته است که هیچ مسیر دیگر جز همکاری شانه به شانه با مخالفان دموکراتیک طالبان و نمایندگان زنان افغانستان وجود ندارد. او تاکید کرده که تقویت و بازتاب صدای مخالفان طالبان یک ضرورت اخلاقی است. کمیسیون اروپا اخیراً از مقامهای طالبان برای گفتگو درباره روند اخراج پناهجویان افغان دعوت کرده است، اقدامی که با انتقاد شماره از سیاستمداران اروپایی و نهادهای مدافع حقوق بشر مواجه شده است. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی از مواضع شمار از اعضای پارلمان اروپا در مخالفت با عادی‌سازی روابط با طالبان قدردانی کرده است. او روز شنبه دام جوزا در پیام گفت که ما از دوستان اروپایی خود می‌خواهیم که همچنان در کنار مردم آزادی‌خواه افغانستان بیستند.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
15: رادیو افغانستان انترنشنل.
16: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
17: ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در پیام به مناسبت فرارسیدن عید قربان از مسئولان اداره طالبان خواسته که از ظلم کردن بالای مردم خودداری کنند. او افزوده هر کسی که در دنیا ظلم کند به هر اندازه که قدرتمند باشد ذلیل و با شکست مواجه خواهد شد. رهبر طالبان همچنان بر حفظ نظام شرعی طالبان تاکید کرده و خواهان قربانی دادن برای حراست از آن شده است. رهبر طالبان بدون نام بردن از هیچ گروه یا کشور بر دفع اراده به گفته او شوم دشمنان تاکید کرده است. ملا هبت الله آخوندزاده در بخش رابط خارجی نیز گفته است که خواهان روابط با تمام جهان به ویژه کشورهای اسلامی بر مبنای اصول شریعت است. در این پیام هیچ اشاره به حقوق زنان و دختران اما نشدند. افغانستان همچنان با بحرانهای جدی اقتصادی، بشری و سیاسی مواجه است. طبق گزارش‌های سازمان ملل بیش از نیم از جمعیت این کشور به کمک‌های بشردوستانه در حال حاضر نیاز دارند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این پیام ایدی رهبر طالبان گفتگوی داریم با محمد آصف صدیقی، معاون مجلس سنای پیشین افغانستان که با ما پیوستن. صدیقی صاحب بسیار خوش آمدین. هبت الله آخوندزاده در پیام ایدی خود از مسئولای گروه خواسته که به مردم ظلم نکنن، ولی در کماکان 5 سال گذشته ما شاهد بازداشت‌های خودسرانه، محدودیت‌های شدید بر زنا، سرکوب رسانه ها، قتل ها و کشتار های هدفمند بودیم. ای تناقض نیست گفتار و عمل؟
18: جناب قیومی صاحب، عرض احترام میکنیم به شما، همکاران تکنیکی تان و شنونده های برنامه. بعد از عرض سلام، اول خو سوال ما از رهبر کنونی حاکمان فعلی است که همین ظلم اینا تعریف بکنه به ملت که ظلم از دید از اینا ظلم چیره میگه. قرآن حدیث پیغمبر خو ظلم میگه که نباید که مانی تعلیم و درس شود، نباید که افراطیت شود، نباید که معادن افغانستان در انحصار خود قرار بدید، نباید که بیت المال افغانستان در انحصار خود قرار بدید، نباید که افراد و اشخاص خود تعیین بکنی و ملت در پدر خاک بسر باشد، نباید که در افغانستان ملت بدترین شرط قرار داشته باشه و شما در بهترین زندگی. و قرآن حدیث پیغمبر نمیگه که مثلا یک شیخ الفانی که 85 ساله بوده باشد با یک دختری که بالا با این سن باشد ازدواج بکنی. او به این معنی است که اگر است که یک جوانی که بوده باشد که آیا 18 ساله 20 ساله بوده باشه، آیا میتونه که با یک خانم 80 ساله 90 ساله ازدواج بکنه؟ برای خانم هم برعکس است. یعنی در کل در مجموع سوال ما از طالبان، از حاکمان فعلی است که اینا ظلم به مردم تعریف بکنه که دید از اینا ظلم چی است. قرآن حدیث پیغمبر خود ظلم واضح تعریف کرده، ولی متاسفانه که امروز که ما میبینیم تمام تعریف طوری گفته میشه که اینا ظالم هستن، اینا جابر هستن، اینا در حقیقت افغانستان را غصب کردن، اینا مردم افغانستان را به گروگان گرفتن، افغانستان را به گورستان مبدل ساختن، افغانستان را به محبس مبدل ساخته که همیشه باید افغان ها از او باید فرار بکند به خاطر بدست آوردن تعلیم دخترایشان، بچایشان. امروز میبینیم که تعلیم در افغانستان در چه وضعیت قرار دارد. مردم به خاطر حفظ جانشان، به خاطر روزی، به خاطر بعدش تا آوردن یک لقمه نان باید کنا افغانستان ترک بکنن. امروز در بدخشان ببینیم که در معادن افغانستان از میره کسی از قندار میره، یک کسی که مربوط به طالب باشد، نزدیکان خود مولوی هیبت الله بوده باشد، معدن چور بکند، ولی یک از ملای در منبر استاد میشه که باید در مورد معدن شما بحث نکنین. اینه در کل در مجموع فقط میم زرمای و کل زرمای فقط هدف از اینایی است که چطور اینا تمام از این نعمتایی که از در افغانستان باید فقط به این مردم بوده باشه و بس.
17: آقای صدیقی در یک بخش دیگه از این صحبت ها را برای طالبان میگه که هر نظامی که ظلم کنه سرانجام با شکست روبرو میشه. اساسا طالب تا بال ظلم کرده و اگر کرده یا نکرده شما میخوایم از شما بشنویم، ولی میتونه اعتراف غیر مستقیم به نارضایتی های گسترده مردم از عملکرد این گروه باشه؟

0: پل مرهم کردن، نه بالای مکتب، مدرسه، مسجد، پانتون، هر جای اینا انفجار انتحار کردن. بنابر از طالب کرده نه بالای حیوانات، حتی ما شاهد بودیم که در وجود حیوانات واسکت انتحاری را بسته میکردن در ماه رمضان، که من شاهدش بودم، از او جیران خبر دارم، در ولایت خودم هم چه کار صورت گرفته که اردوی ملی در ماه رمضان به سگی که مثلا در وقت افطار به اون غذا میتد، طالب از این موقع استفاده میکند، در وجودش واسکت انتحاری را بسته میکند، در مرکزی که به خاطر افطار اردوی ملی ما به خاطر سگ چنان غذا میخوای آمده بگو داده شود، انفجار میده، سگ با اردوی ملی هم میگیره به شهادت میرساند. یعنی در کل در مجموع نه در افغانستان در موجودیت طالب، نه انسان ها در امان بوده و نه حیوانات. بنابر او یک طرف قضیه و در پالی از طالب موضوع رو پای برده در کرده که من یک بار ظلمی که کردم بالاخره محو شدم، مردم بالای من نفرت کردن حتی، و امروز هم این موضوع اینا درک کردن، پی بردن که در افغانستان در بین مردم جا ندارن، مردم از اینا نفرت میکنن، اینا در بدترین حالت قرار دارن. اینه به این معنا که از دید مردم و فکر که میگه که شاید جامعه جهانی ما را به رسمیت بشناسد، که شارع همسایه ما را به رسمیت بشناسد، دادش شما بیشتر شود، ولی می صداهای مردم بود که امروز صدای را مردم بود، صداهای همین مطبوعات خدا خیر بده می بود، شما بودین که مانع بر رسمیت شناخته نشدیم و لابیگر از اینا که عبارت از خلیل‌زاد است. بالاخره شد که حداقل اینا را کسی بر رسمیت نشناسد و این موضوع اینا را درک کردن که ما از دنیا دور شده روان هستیم، به شمول که از مردم افغانستان دور میشیم. بنابر او عمر ما خیلی کوتاه‌تر است.
1: آقای صدیقی، شما از ظلم یاد کردین، ولی در یک طرف ملا بیت الله در این پیام خواهان قربانی دادن بر بقای نظامش شده. این قربانی امروز بیشتر چی کسایی میپردازن؟ رهبرای طالبان میپردازه یا مردم عام افغانستان؟ از فقر بگیریم، از بیکاری بگیریم، از مهاجرت بیرویه بگیریم، از گرسنگی بگیریم، از آتش سوزی و خودکشی بگیریم، این قربانی رو کی میپردازه؟
0: جناب قیمی صاحب، اگر ما متوجه شدیم 5 دهه که در افغانستان جنگ است و به نام این و آن و به خصوص در زمان طالب، قربانی را همیشه ملت ما پرداخته و میپردازد بدبختانه، ولی میبینیم که امروز قربانی را طالب به خاطر میگه این کارا بکن که مثلا ما باید که ازدواجای چندگانه داشته باشم، ما شیخ الفانی هستم، باید که با یک دختر زیر سن باید ازدواج بکنم و ازدواجای متعدد داشته باشم و در پالی از او در مدت 3 سال 4 سال باید قصرها در اختیار ما بوده باشد، مال بیت المال در اختیار ما بوده باشد، موتر وسایل در اختیار بوده باشد، در رأس نظام ما بوده باشم، در تمام سکتور دولتی باید افراد ما باید بوده باشد، ملت همیشه مانند پل بوده باشه و ما همیشه بالای از اونا هر نخره ای که میکنم باید که عملی شود. مثلا دوره باید مردم داده بالای مردم تطبیق شود، سنگسار در مراکز عام، قانون باید که قانون غیر شرعی و غیر اسلامی باید بالای مردم تطبیق شود، بالای افراد ما هر کاری که میکنند جواز داره، به خاطر که ما که هستیم ورثین انبیا هستیم و به ما هیچ نه به ما گناه است و نه ما گناهکار میشیم، و همی که مردم به ما دعا کند، همی که مردم غذاها را همیشه در اختیار ما قرار بدهد، همیشه که خدمت ما را بکند و در موقف بالا قرار بگیریم، همیشه این مسائلی است که طالب امیر از خدا از ملت خواستم و خداوند اینا را همیشه گمراه کرده و گمراه میکنن، به خاطر که اینا کسانی هستند که کسانی که درس خوانده تعلیم کرده و اینا را میشناسن میفهمن که از این مردم کده خبیثترین مردم، بدترین ویروس بر روی زمین وجود پیدا نمیشه.
1: آقای صدیقی، بخش های مختلف این پیام نیاز به بررسی و تحلیل واکاوی داره. در یک بخشش ما میشنویم که طالبا میگن که ما همیشه یک نظام شرعی را میخوایم در افغانستان پیاده کنیم، ولی یک طرف ما میبینیم که بسیاری از علمای جهان اسلام، دارالفتواها، طرفدار آموزش زنا و دخترها هستند و نمیخواین که زن را از جامعه حذف کنن، میگن این خلاف شریعت است. پرسشی است که چرا طالب قرائت خود را به تمام جامعه در واقع با زور، با استبداد میخواد تحمیل کنه، در حالی که جای در جهان اسلام امروزی نداره؟
0: ببینیم جناب قیمی صاحب، اینا آخر زمان که حدیث پیغمبر است، میگه زمانی که آخر زمان بشه یک تعداد کسانی است که به نام دین تجارت میکنن، میخوان که روزگار خدا رونق ببخشن. او عبارت از این گروه جاهل عبارت از طالب است. او به این معناست که امروز طالب دین یک وسیله، یک ابزار قرار میده و مردم بیچاره ما که از علمیت کافی که یک تعداد برخوردار نیست، تحت تاثیر همچو صحبت های جنا قرار میگیرد. در حالی که تمام اعمال از اینا، تمام گفتار از اینا، تمام وضع نسبت از خلاف قرآن و حدیث پیامبر است. ولی ای کاش که مردم ما یک اندازه در قرن 21 ما زندگی میکنیم.

0: این باید مردم شناسایی بکنند و در کنار از او مهم گپی است که ببینین امروز حضرت عایشه که بالاتر از 50% حدیث پیغمبر از طریق از او انتقال داده می شود، حتی حلقاتی که تدریس می شود حضرت عایشه تمام صحابه می شیشت و حدیث پیغمبر انتقال می داد. در این شکل ببینید خدیجه کبرا کسی بود که مثلا در کنار حضرت محمد صلی الله علیه و آله استاد بود، هم یک خانم بود که تاجر پیشه بود و در کنار از او خیلی با قوت از حضرت محمد صلی الله علیه و آله حمایت کرد و در کنار از او سایر خانم هایی که در خلافت اسلامی که قربانی دادن و مثلا میبینیم امروز که بعد اکثرا که شورای اسلامی را شما ببینین مثلا عربستان سعودی و ساری که شورا را ببینین که امروز خیلی پیش قدم به خاطری هستن که اونا خانما در جایگاه خیلی خاص قرار دارن، اونا تعلیم میکنن، درس میخوانن و اگر ما متوجه شده باشیم از این نظم خانه را در نظر بگیریم، مدیریت خانه خیلی مهم است. یعنی بالاخره به دولت دایی انتقال میشن. در مدیریت نظم خانه اینقدر تاثیرگذار که یک خانم است، یعنی 90% 99% نظم و دیسپلین خانه ارتباط میگیره، هم تربیه اولاد هم تنظیم خانه مربوط به خانما میگیره ارتباط میگیره. بنابر او طالب موضوع را پی برده درک کرده که اگر است که در افغانستان خانما تحصیل کرده باشد، اونا خب با چهره اصلی ما را میشناسن، اونا هیچ وقت اولاد خود را به مدارس انتحاری از اینا روان نمیکنن، هیچ وقت اولاد خود را مانع میشن که مثلا به حلقات اینا اشتراک نکنن، تحت تاثیر گپای اینا قرار نگیرن و هیچ وقت در صفوف از اینا اولاد خود را روان نکنن. بلا برو درک کردن که خانما نقش اساسی کلیدی در تربیه اولاد در جامعه داره. بنا بر او همین علت است که اینا خیلی ترسی که دارن از طبقه خانم دارن، به خصوص خانمای افغانا،
1: و به می خاطر هم است که در پیام ایدی رهبر طالبان هیچ اشاره به حقوق زنا و دختران نمیشه.
0: بله بله، اگر ما متوجه شده باشیم جناب قیمی صاحب مثلا در خانه که یک مادر که تعلیم یافته بوده باشد، اصلا یک روزم و مادر اجازه نداده که به طفلش به وضع نسب زنا برود، یا مثلا در صفوف زنا برود، در صفوف پلید زنا برود، یا تحت تاثیر افراد زنا قرار بگیرد، یا در مدارس انتحاری زنا برود. بنابر او که افراد و اشخاص بیشتر تحت تاثیرشون قرار میگیره که اونا از علمیت کافی برخوردار نمی باشند و طالب این موضوع رو خوب درک کرده که در جامعه نقش اساسی کلیدی یک مادر دارد، یک خانم دارد، یک خواهر دارد. بنابر او در هر دنیایی که مثلا خانما از جامعه حذف میشد، بالاخره امو گروه جاهل همیشه بالای مردم میتونه که براحتی حکم روایی بکنه. اگر است که خانم ها در جامعه تحصیل کرده بوده باشد و روشن فکر بوده باشند، اونا نه تنها بالای اولاد خود تاثیر گذار می باشد، بلکه بالای مرد های خود هم تاثیر گذار می باشد و نقش اساسی کلیدی که من قبلا به شما اشاره داشتم که نظم و دیسیپلین یک خانه ارتباط می گیره با یک مادر، با یک خواهر. بنابر او اگر است که یک خانم در یک خانه نبوده باشد، با شما می بینیم که خانه و یک خانم در یک خانواده که یک خانم است چقدر وضعیت اطفالشان، خانواده، دیسیپلین چقدر متفاوت است، بخصوص که خانم تحصیل کرده برخوردش. بنابر او موضوع را طالب از این موضوع خوب آگاهی داره و این موضوع را پی برده و همی علت است که امروز اینا از خانم های افغان اعراض شانمی است. اگر ما متوجه شده باشیم جای شرم و ننگ ای است که کجاشون ننگ افغانی ما که امروز خانم های افغان که در سرکار در این مدت 4 سال و 5 سال در هاپایی کردن، حد یقل ما نتارسی که در کنارش استادگی کردیم، ولی برعکس ما بالایش هم تمسخر کردیم، برعکس سرهای خود پایین ننداختیم، برعکس بالای از اونا اعتراض داشتیم، برعکس انتقادای خود داشتیم، ولی با ما شرم بود که ما منعیست یک افغان و غیرت افغانی و مردانگی ما کجا شد که در سرک یک خانم افغان در رنجر بالا میکنه یا طالب با سوته یا با سلاح خود تو کوب میکنه و ما با غیرتی خود به طرف اونجا نگاه میکنیم.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت جناب محمد آصف صدیقی، معاون مجلس نمای پیشین افغانستان که مهمان ما در این نظرگاه بودین.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و GLWIS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
3: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
2: رادیو
4: رادیو افغانستان اینترنشنال. رویدادهای جهان.
5: منابع میگویند در حمله انتحاری در قطار کویته چمن در شهر کویته پاکستان 34 نفر کشته و دست کم 96 نفر زخمی شدند. این آمار هنوز از سوی پلیس یا مقام رسمی تایید نشده است. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که این انفجار روز یک شنبه در نزدیکی خط آهن چمن در کویته مرکز ایالت بلوچستان رخ داد. شدت انفجار به قطار آسیب زده و چند واگن را از خط خارج کرده و نزدیکی خط آهن را دچار آتش سوزی کرده است. واژ نیوز نوشته است که انفجار زمان رخ داد که یک قطار مسافربری از گذرگاه ریلی چمن در حال عبور بود. به گفته مقام‌ها شدت انفجار باعث خارج شدن چند واگن از خط شد و صدای آن در بخشی از شهر شنیده شد. منابع امدادی گفتند که زخمیان به شفاخانه ملکی کویته منتقل شدند. مقام ها در شفاخانه دولتی کویته حالت اضطراری برقرار کرده و کارمندان صحی را فراخواندند. واحد فدایی مجید بریگید ارتش آزاد بخش بلوچ مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و سرفراز بگدی وزیر ارشد بلوچستان حمله مرگبار به قطار در شهر کویته را محکوم کردند. نخست وزیر پاکستان این رویداد را حمله تروریستی علیه مردم بیگناه خوانده و گفته است که از کشته شدن غیر نظامیان و زخمی شدن شمار زیاد از مردم اندوگین است. سرفراز بگدی وزیر ارشد بلوچستان نیز این حمله را محکوم کرده و آن را حمله به غیر نظامیان خوانده است. مقام های محلی میگن که بررسی درباره انفجار آغاز شده است. مقام های صحی در کویته پس از انفجار در شفاخانه های دولتی حالت اضطراری اعلام کرد و کارمندان صحی را فراخواندند. گزارش ها می رساند که شمار از زخمیان در وضعیت وخیم قرار دارند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرد که کشورش به تلاش‌های خود برای صلح در منطقه ادامه می‌دهد و امیدوار است دور بعدی گفتگوهای صلح بین ایالات متحده و ایران به زودی در پاکستان برگزار شود. شهباز شریف روز یک شنبه سیام جوزا در پیامی که در اکس منتشر کرد از تلاش‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای صلح قدردانی کرده و گفته است که با رهبران عربستان، قطر، ترکیه، مصر، امارات متحده عربی، اردن و پاکستان گفتگوهای تلفنی انجام داده است. با گفته آقای شریف، مارشال آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان در این گفتگوها نمایندگی پاکستان را بر عهده داشته و تلاش‌های مهمی برای پیشبرد روند صلح انجام داده است. او تاکید کرده که پاکستان تلاش‌های صلح را با صداقت کامل و تعهد ادامه خواهد داد. پاکستان پیش از این در دو دور میزبان مذاکرات میان ایران و ایالات متحده بود، گفتگوهایی که با هدف کاهش تنش و یافتن راه حل دیپلماتیک برگزار شد اما در نهایت بدون دستیابی به توافق مشخص یا نتیجه عملی پایان یافت. رسانه‌های آمریکا هویت مرد مظنون به تیراندازی نزدیک کاخ سفید را که با گلوله ماموران کشته شد، نصیر بهسد 21 ساله و اهل ملن اعلام کردند. طبق گزارش‌ها نصیر بهسد بیشتر نیز با سرویس مخفی آمریکا برخوردهای داشته است. سوابق نشان می‌دهد که او پیشتر خود را عیسی مسیح خوانده بود. در شبکه‌های اجتماعی منتسب به بهسد پست دیده می‌شود که به نظر می‌رسد تهدید علیه ترامپ مطرح کرده و در پست دیگر نوشته بود من در واقع پسر خدا هستم. در یک مورد به طور اجباری در یک بیمارستان روان پزشکی بستری شده بود و در مورد دیگر زمانی که مدعی شده بود او عیسی مسیح است از سوی پلیس محلی بازداشت شد. بر اساس یک اظهارنامه دادگاهی ماموران تابستان گذشته چندین بار در نزدیکی کاخ سفید با بسد مواجه شده بودند. در این سند آمده است که او به دلیل پرسو زدن در محوطه کاخ سفید و پرسجو درباره نحوه دسترسی از نقاط مختلف ورودی برای سرویس مخفی شناخته شده بود. عکس نیوز روز شنبه به نقل از مقام های اسرائیلی گزارش داد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواسته است تا حملات علیه جمهوری اسلامی را اثر بگیرد. این در حال است که برخی رهبران منطقه در تماس با ترامپ خواستار توافق با جمهوری اسلامی شدند. بر اساس گزارش اکسیوس، نتانیاهو نگران پیشنویسی توافقی است که در حال حاضر بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی روی میز است. این رسانه روز شنبه گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با رهبران عربستان، امارات متحده عربی، قطر، مصر، ترکیه و پاکستان تماس تلفنی برقرار کرد تا درباره توافق احتمالی با جمهوری اسلامی گفتگو کند. یک منبع آگاه به این رسانه گفته که چند نفر از این رهبران از ترامپ خواستند که این توافق را بپذیرد. در همین حال دونالد ترامپ به اکسیوس گفت تا ساعت دیگر با مذاکره کنندگان آمریکا دیدار خواهد کرد تا آخرین پیشنهاد جمهوری اسلامی را بررسی کند و احتمالاً تا یک شنبه درباره احتمال توافق و یا سرگیری جنگ تصمیم خواهد گرفت. در کمتر از 3 ماه گذشته 4 زن از اعضای کابینه ترامپ یا برکنار شدن یا از سمت خود کنارگیری کردند. هرچند دلایل رسمی اقدامات اختلافات مدیریتی و جنجال‌های سیاسی عنوان شده است، اما در برخی گزارش‌ها به تنش‌های داخلی و نحوه تعامل با زنان در ساختار قدرت نیز اشاره شده است. این برکناری‌ها و کنارگیری‌های پی در پی بار دیگر بحث‌ها درباره نحوه مدیریت اختلافات در حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و جایگاه زنان در حلقه قدرت او را برجسته کرده است. رهبر تحریک طالبان پاکستان روز شنبه در پیام عیدی خود اعلام کرد که با مناسبت عید قربان به مدت 3 روز آتش بس برقرار خواهد شد. با این حال نورولی مسعود هشدار داده است که در صورت هر گونه اقدام از سوی ارتش پاکستان بان پاسخ داده خواهد شد. در بیانیه‌ای که روز شنبه سوی گروه تحریک طالبان پاکستان TTP منتشر شد، نورولی مسعود گفت که در روزهای 10، 11 و 12 ماه ذوالحجه، روزهای عید قربان، آتش بس برقرار بود. بر مبنای گزارش‌های رسانه‌های پاکستانی، پس از استیلای طالبان بر افغانستان، حملات تحریک طالبان پاکستان بر علیه نیروهای امنیتی و تأسیسات دولت پاکستان افزایش چشمگیری یافته است. این حملات در برخی مناطق مرزی و ناامن، به ویژه در خیبر پختونخوا و بلوچستان بیشتر گزارش شده و نگرانی‌های امنیتی را در داخل پاکستان افزایش داده است. خبرگزاری دولتی آناتولی روز شنبه به نقل از منابع امنیتی گزارش داد که سازمان اطلاعات این کشور با همکاری نهادهای اطلاعاتی سوریه 10 فرد مظنون به عضویت در گروه داعش را در سوریه بازداشت و سپس به ترکیه منتقل کرده است. با گفته مقامات، بازداشتگان همه شهروندان ترکیه هستند. مقامات امنیتی ترکیه گفتند که این افراد در جریان یک عملیات مشترک میان نیروهای امنیتی ترکیه و دستگاه اطلاعاتی سوریه بازداشت شدند. با گفته آنها، بازداشتگان با حملات پیشین در ترکیه ارتباط داشتند. خبرگزاری ترکی گزارش داده است که یکی از مظنون با عاملان بمبگذاری مرگبار سال 2015 در ایستگاه قطار انقره در ارتباط بوده، حمله که بیش از 100 کشته بر جا گذاشته بود. اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، از پیشرفت مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی به سوی توافق استقبال کرد و گفت بازگشایی تنگه هرمز اهمیت دارد. فون در لاین حفظده که اروپا با شراکای بین‌المللی برای بهره گیری از این فرصت و دستیابی به راه حل دیپلماتیک و پایدار درباره وضعیت جمهوری اسلامی همکاری خواهد کرد. او تاکید کرد که به توافق نیاز داریم که واقعا با کاهش تنش‌ها منجر شود، تنگه هرمز را بازگشایی کند و آزادی کامل کشتی جانی را بدون دریافت عوارض و بدون محدودیت تضمین کند. رئیس کمیسیون اروپا همچنان گفته که جمهوری اسلامی باید اقدامات ثبات کننده در منطقه، چی به صورت مستقیم و چی از طریق نیروهای نیابتی و نیز حملات مکرر را بدلیل به همسایگانش را متوقف کند. همزمان با افزایش گزارش‌ها درباره احتمال توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی، شمار از شهروندان ایران در پیام‌های از مخالفت با هر گونه توافق، ناامیدی از بازیگران خارجی و تشدید فشارهای اقتصادی و سیاسی در داخل کشور سخن گفتند. در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن افزایش یافته است، پیام‌های ارسالی برخی شهروندان ایرانی نشان می‌دهد که بخش از افکار عمومی این تحولات را نه به عنوان نشانه از کاهش بحران، بلکه ادامه روند می‌دانند که به گفته آنها مردم ایران را به قربانی سیاست تبدیل کرده است. بخش از این پیام‌های ارسال شده به ایران انترنشنال حاکی از بی‌اعتمادی عمیق نسبت به مذاکرات و بازیگران خارجی است. یکی از شهروندان با اشاره به هزینه‌های انسانی سال‌های گذشته نوشته است که دیگه امید به ترامپ نداریم، خودمان کار را تمام می‌کنیم. کانال 14 اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد سیاسی نوشته که اسرائیل به آمریکا اعلام کرده که چه توافق با جمهوری اسلامی حاصل شود و چی نشود، آزادی عمل خود برای عملیات در همه جبهه ها از جمله لبنان را حفظ خواهد کرد. واینت به نقل از یک منبع نوشته که بنیامین نتانیاهو در تماس با دونالد ترامپ تاکید کرده که اسرائیل آزادی عمل خود را برای مقابله با تهدیدها در همه جبهه ها از جمله لبنان حفظ خواهد کرد و ترامپ هم از این موضوع حمایت کرد. بر اساس گزارش واینت، ترامپ در این تماس گفته در مذاکرات با جمهوری اسلامی برخواست‌های همیشگی خود برای برچیدن برنامه هسته‌ای و خارج کردن همه ذخایر اورانیوم غنی شده از خاک ایران با فشاری خواهد کرد. مسعود پزشکیان در نشست با مدیران سازمان صدا و سیما گفته که بندن نسبت به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم به ویژه آسیب‌هایی که در پی شرایط جنگی تشدید شده، احساس مسئولیت جدی دارم و با تمام توان در حال تلاش برای کاهش فشارها بر مردم هستم. و افزوده که باید شرایط فراهم شود که فشارهای اقتصادی و معیشتی مردم تا حد امکان کاهش یابد و همه مردم فارغ از گرایش‌های مذهبی و فکری با عزت و کرامت زندگی کنند. دغدغه مردم دغدغه ماز همونطور که دغدغه رهبر شهیدمان نیست بود. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران نوشته که تازه ترین پیگیری ها نشون میدهد که آمریکا دوباره در زمینه آزاد کردن دارایی‌های بلوک شده دبه کرده و تلاش دارد این منابع را نسیه و حواله به آینده کند. اما مسئولان جمهوری اسلامی میگن که از این خط قرمز کوتاه نمیآیند. این خبرگزاری هفته که جمهوری اسلامی تنها در شرایط حاضر به مذاکره با واشنگتن میشود که منافع ملموس اقتصادی به همراه داشته باشد و در این راستا یکی از محورترین این منافع آزادسازی دریاهای بلوکش نباشد.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
11: دلم با غم تفاهم کرده دوست، هوای شهر مردم کرده دوست. از آن روزی که تو آواره گشتی، لبان خنده را گم کرده دوست. تو زیبایی و عالم سیل بینید، بهار آینه و گل خوش چینه. به شهر نازنینان هم ندیدم، حریف چشم‌های نازنینان. زنی، به لب حرف و به دل فریاد داری، روخ تر خاطر ناشاد داری، غمی ویرانگری کرده به جا، به جای سینه درد آباد.
12: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود، هفته صبح در کابل و 3:30 بامداد در لندن. بیننده افغانستان انترنشنال هستید، با من میر عبدالله میدی. سرخط خبرها. واکنش ها به حمله مرگبار قطار در کویت. دیپلمات پیشین پاکستان طالبان را بر رفتار دگان متهم کرد. ایالات متحده هم حمله را محکوم کرد. افزایش سرقت ها در هرات. طالبان در 6 ماه نزدیک به 900 نفر را به ضمن سرقت بازداشت کرد. گزارش ها از مفاد توافق احتمالی بین تهران و واشنگتن. نیویورک تایمز میگوید تنگه هرمز بازگشایی می شود. ترامپ میگوید عجله نبود. وزارت خارجه طالبان انفجار بر قطار مسافربری در شهر کویت پاکستان را محکوم کرد و نوشت هدفگیری غیر انتظامیان در هر شکل مردود است. این حمله صبح یکشنبه با موتر بمب‌گذاری شده انجام شد و دست کم 24 کشته و بیش از 50 زخمی بر جا گذاشت. ارتش آزادی بخش بلوچ مسئولیت را بر عهده گرفت. رسانه پاکستان از کشته شدن 3 نیروی پلیس مرزی خبر می‌دهند و می‌گویند بیشتر قربانیان غیر نظامی‌اند. پس از این رویداد در شفاخانه‌های بزرگ کویت وضعیت اضطراری اعلام شد. آصف درانی نماینده پیشین پاکستان برای افغانستان در واکنش به محکومیت طالبان درباره حمله انتحاری بر قطار مسافربری در کویت این گروه را به برخورد گزینشی متهم کرد و نوشت رهبران تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان پناه گرفتند و حملات بر غیر نظامیان در پاکستان از آنجا رهبری می شود. درانی همچنان تاکید کرد این رویداد و حکومت پاکستان یادآوری می کند که باید تاکتیک های ضد تروریسم خود را تغییر دهد. در همین حال سفارت ایالات متحده در اسلام آباد حمله انتحاری در کویت را محکوم کرد. این سفارت گفت این رویداد با کشته و زخمی شدن شمار زیادی از غیر نظامیان انجامیده است. سفارت در صفحه اکس با خانواده هایی که عزیزانشان را از دست دادن ابراز همدردی کرد. انفجار یک موتربم در مسیر قطار مسافربری کویت چمن در بلوچستان پاکستان صبح یکشنبه رخ داد و خشم مقام های این کشور را برانگیخت. شهباز شریف نخست وزیر هشدار داد عاملان تعقیب و نابود خواهند شد. گزارش از حمید فهیم.
1: انفجار مرگبار در مسیر قطار مسافربری کویت چمن. بمبگذار انتحاری صبح یکشنبه همزمان با عبور قطار از منطقه چمن پاتک موتر مملو از مواد انفجاری را به واگن‌های قطار کوبیده است. شدت انفجار به حدی بوده که چندین واگن متلاشی و آتش گرفتند. شماری از موترها نیز در محل حادثه آتش گرفتند. آمار تلفات همچنان در حال تغییر است. منابع محلی از کشته شدن دست کم 34 تن و زخمی شدن حدود 100 تن تا کنون خبر دادند. حالت صحی برخی از زخمی ها وخیم گزارش شده است.
2: همین که انفجار شد بیرون رفتیم. دست و پاچگی همه جا را فرا گرفته بود. از واگن ها، از موترهایی که در آتش می سوختند صدای فریاد بلند بود. با پسر عمویم وارد واگن شدیم و صحنه های وحشتناکی را دیدیم که نگاه کردن به آن غیر قابل تحمل بود.
1: ده ها ساختمان نیز در محل حادثه تخریب شدند. از نظر شدت انفجار و شمار قربانیان این یکی از مرگبارترین حمله ها در سال جاری در پاکستان به شمار می رود. در سالهای 2024 و 2025 نیز خط آهن کویت شاهد حمله های مشابه بوده است. ارتش آزادی بخش بلوچستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و اعلام کرده که واحد انتحاری مجید در این حمله نیروهای ارتش پاکستان را هدف قرار داده است. اما منابع محلی میگویند غیر نظامیان، زنان و کودکانی که برای عید قربان در حال سفر بودند در میان کشته شدگان و زخمی ها هستند.
3: انفجار بسیار شدید بود. همه جا را دود و آتش فرا گرفته بود. تقریبا هیچ جای دیده نمیشد. تخریب زیادی به جا گذاشته. انفجار درست زمانی رخ داد که قطار به اینجا رسید.
1: این حمله در روزهای سرنوشت ساز تلاش ها برای رسیدن به توافق صلح میان ایران و امریکا رخ میدهد. درست یک روز پس از بازگشت مارشال آسیم منیر فرمانده ارتش پاکستان و محسن نقوی وزیر داخله این کشور از ایران. این حمله خشم مقام‌های پاکستانی را برانگیخته است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان این حمله را بزدلانه و تروریستی خوانده و گفته است تروریستان تعقیب و نابود خواهند شد. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان نیز گفته است تروریستان و حامیانشان با این بمبگذاری تلاش دارند نقش پاکستان در تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای صلح را تضعیف کنند. این حمله یک روز پس از آن رخ می‌دهد که پاکستان اعلام کرد ایالات متحده و ایران به دستیابی به یک تفاهم‌نامه برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه نزدیک شدند. حمید فهیم، لندن.
0: والا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد نیروهای شام شنبه یک کاروان تدارکاتی طالبان را در ولسوالی سروبی کابل هدف قرار داده است. این گروه در اکس نوشت یک عضو طالبان کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. طالبان تاکنون درباره این ادعا ابراز نظر نکرده است. دیروز نیز این گروه مدعی شد یک پایگاه مربوط به میدان هوایی نظامی کابل تحت کنترل طالبان را با راکت هدف قرار داده است. سازمان حقوق بشری حالوش گزارش داد که در تیراندازی مرزبانان ایرانی به مهاجران افغان دست کم 3 نفر کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. و گفته این نهاد این رویداد روز شنبه رخ داده است. حالوش میگوید با وجود توقف مهاجران نیروهای مرزی همچنان به شلیک ادامه دادند. این نهاد افزوده است که زنان و کودکان نیز در میان گروه این گروه حضور داشتند. طالبان معاش کارکنان بالمقطر را از 17000 افغانی به 7000 افغانی کاهش دادند. در نامه‌ای که به افغانستان اینترنشنال رسیده یکی از کارکنان بالمقطر نوشته است که در وضعیت گرانی کنونی 7000 افغانی برای تامین نیازهای خانواده در یک ماه کافی نیست. نویسنده این نامه گفته است که کارکنان بالمقطر از طبقه فقیر جامعه اند، اما به جای افزایش معاش 10000 افغانی از معاش آنان کم شده است. یافته های افغانستان اینترنشنال نشان میدهد که آمار سرقت در ولایت هرات به شدت افزایش یافته است. بر بنیاد آماری که طالبان منتشر کرده در 6 ماه گذشته نزدیک به 900 نفر به اتهام سرقت در این ولایت بازداشت شدند. گزارش از سمسا مسیرت.
4: افزایش سرقت در هرات. یافته های افغانستان اینترنشنال نشان میدهد که آمار سرقت به شدت افزایش یافته. بر بنیاد ارقامی که طالبان منتشر کرده در 6 ماه گذشته 882 نفر به شمول 10 زن توسط طالبان بازداشت شده. بیش از 95% این افراد به اتهام سرقت و 5% دیگر به اتهامات چون قتل، جعلکاری، قاچاق مواد مخدر و سلاح بازداشت شدند. زنان بازداشت شده معمولاً به سرقت از طلا فروشی ها متهمند. یافته های افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که بیشتر سرقت‌ها در موترهای مسافربری، بازارها و خانه‌ها انجام شده‌اند. موبایل، موتر، موتورسایکل، طلا و سه‌چرخ از اشیایی‌اند که بیشتر سرقت شده‌اند. بر بنیاد گزارش‌ها، برخی سارقان در جریان درگیری با باشندگان محل یا نیروهای طالبان کشته و زخمی شده‌اند. آمار نشان می‌دهد که اکثریت سرقت‌ها در شهر هرات و در ولسوالی‌های انجیل، گذره، غوریان و پشتون زرغون اتفاق افتاده. سرقت و جرایم جنایی در افغانستان در حال افزایش یافته که میلیون‌ها مهاجر از کشورهای همسایه برگشته، فرصت‌های کاری کاهش یافته، فقر بیشتر شده و کشورهای همسایه دیگر کارگران افغانستان را نمی‌پذیرند. سازمان ملل درباره بحران اقتصادی در افغانستان هشدار داده و گفته که از زمان بازگشت طالبان به قدرت زندگی مردم دشوارتر شده. دشواری که ممکن برخی را به سرقت و جنایت وادارد و برخی را به خودکشی و پایان دادن به زندگی. هفته گذشته در ناحیه 10 شهر کابل فرد به نام شمس به دلیل بیکاری و ناچاری خود را آتش زد و سپس بر اثر جراحت شدید جان باخت. یکی از نزدیکان این مرد گفت شمس همه جا رفت، هیچ کس برایش کار نداد و در نهایت از شدت ناامیدی خودش را آتش زد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: خودسوزی شمس، مهندس جوان، بار دیگر بحران فقر و بیکاری را برجسته کرد. همسر او به افغانستان اینترنشنال گفت شمس سالها دنبال کار بود و از فقر و ناامیدی رنج می برد. منابع می گویند او در اثر جراحات جان باخت. ملل متحد برآورد کرده است نزدیک به 20 میلیون نفر در افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند. شریف ولید با جزئیات بیشتر.
5: این فریاد یک خانواده است، صدای یک ملت درگیر با رنج، فقر، بیکاری و گرسنگی. همسر شمس، مهندس 27 ساله که خود را در کابل در برابر دیدگان مردم با آتش کشید.
6: دکتر پنتون خان شادت نامه داشتی هر جای داد کسی برش کار نداد مجبور شد از به خود کشی زد.
5: شمس روز چهارشنبه در شفاخانه استقلال کابل جان باخت و خانواده خود را از شرم تنگ دستی رها کرد. داستان شمس یک روایت فردی نیست. نمادی از زندگی بیش از 20 میلیون شهروند است که در حاکمیت طالبان با بیکاری، فقر و گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند.
7: پارسال هم ماشای ما مانده بود، این سال هم ماشای ما مانده. پارسال هم یک ماه سه ماه ما را ماش ما را خوردن. این شرف هم حکومت داریست، شرف هم دولت داریست. نه برای ما ماش هست، نه دیگه، نه کار، نه روزگاه، کرای خانه بدن. واقعا جنجال دچار است.
5: پنج سال می شود مردم در تقلای پیدا کردن کار و لقمنانی برای کودکانشان سرگردانند.
8: مشاهده کنه این تانگ تل دسته کلکانه افتتاه می شه. صرف در رو پا افغانی در یک لیتر تل یک لیتر گاز تخفیف داره. هزاران موتر یه منتظر می تخفیف هست و هزاران نفر با گازهای یک کیلویی و دو کیلویی و سه کیلویی آمده که بدر به خانه خود گاز بگره. و طالبا هم سوته در دستش از مردم از آدم میره و پراغنده میکنه و میگه شما از این سایه بره.
5: بسیاری ها راه مهاجرت پیش گرفتند، اما همسایه ها نیز رحم نکردند و دست به اخراج میلیون ها مهاجر زدند که این خود بحران فقر و بیکاری را بیشتر کردند.
9: وقتی که فرصت های شغلی در یک اقتصاد پویا ایجاد نشود، متاسفانه جوانان با ناامیدی و با دلشکستگی مواجه میشن و ممکن است که دست به خطرات و دست به اقدامات بزنن که هم برای خودشان و هم برای خانوادهشان و در نهایت برای جامعه کشور بسیار مضر واقع شد.
5: منابع حقوق بشری و کارمندان پیشین میگویند هزاران فرد مسلکی و با تجربه بدون اطلاع قبلی از وظایفشان برکنار شده و افراد طالبان جایگزین آنها میشوند.
10: تعداد ما حدود 60 چند نفر است که اکثرشان کارمندان جمهوریت بودند و به اساس رقابت آزاد ما بوده بودند و قریب یک عمر اینجا زحمت کشیدند. حال نه وانی بسته ما را اعلان سپردند و تصمیم مقامات رهبری همی است که ما دوباره حق گرفتن فرم نداریم و حق اشتراک در امتحان نداریم. نفرهای جدید جذب میشه و طبعا از اطرافی های خود مقامات فعلی میباشد.
5: سازمان ملل متحد هشدار داده است که حدود 28 میلیون افغان برای ادامه زندگی به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. با این وجود، هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان در پیام ایدی امسال خود هیچ گونه اشاره به گستردگی این بحران ندارد. او برعکس از مسئولان حاکمیت خود خواسته که نظام طالبان را حفظ کنند و برای بقای آن قربانی بدهند. در کشوری که میلیون ها انسان با آینده نامعلوم زندگی می کنند، هنوز این پرسش پابرجاست که مردم افغانستان برای شنیده شدن صدایشان به کدام در بکوبند. شریف ولید، لندن.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبر. واکنش ها به حمله مرگبار قطار در کویته. دیپلمات پیشین پاکستان طالبان را به رفتار دگانه متهم کرد. ایالات متحده هم حمله را محکوم کرد. افزایش سرقت ها در هرات. طالبان در 6 ماه نزدیک به 900 نفر را بازداشت کرد. بعد ادامه این مجموعه خبر. گزارش داریم در مورد بحران سگ های بلگرد در کوزوو. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفتگوها با جمهوری اسلامی را منظم و سازنده خوانده است. او به نمایندگانش دستور داد برای رسیدن به توافق عجله نکنند و تاکید کرد زمان به نفع آمریکا است. ترامپ گفت تحریم ها و معاصرت تا دستیابی تایید و امضای توافق پابرجا میماند. ترامپ همچنین از حمایت کشورهای خاورمیانه قدردانی کرد و گفت جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. وزیر خارجه آمریکا یکشنبه در گفتگو با نیویورک تایمز گفت که نمیتوان تنها در 72 ساعت درباره موضوع هسته‌ای به توافق رسید. مارکو روبیو در جریان سفرش به دهلی نو گفت اظهار نظرها درباره تقویت موضع جمهوری اسلامی در پی توافق احتمالی مضحک است و تاکید کرد تنگه هرمز باید فوراً بازگشایی شود. روبیو افزود پس از آن ایالات متحده بر اساس چارچوب‌های مورد توافق وارد مذاکرات بسیار جدی درباره غنی‌سازی و اورانیوم باگنای بالا خواهد شد.
11: در مورد مذاکره میتونم بگم پیشرفتایی حاصل شده، پیشرفتایی قابل توجه، هرچند هنوز به مرحله نهایی نرسیدیم. اجازه بدید به همه یادآوری کنم. فکر میکنم در پاسخ به پرسش دومم مطرح شد که هدف اصلی در اینجا چیه. هدف نهایی اینه که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای در اختیار داشته باشه. رئیس جمهور در این زمینه کاملا صریح بوده. ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد، حتی تا زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکاست. موضوع مرتبط دیگه مسئله تنگه هرمزه. این آبراه بین‌المللیه، کسی مالک اون نیست. اونچه که اکنون انجام میدن در واقع تهدید به نابودی ناوگان تجاریه که از این آبراه بین‌المللی عبور میکنه. این اقدام بر اساس هر تعریفی از حقوق بین‌الملل که مبنای نظم جهانی غیر قانونیه، افزون بر این که خطرناک هم است. اگه اجازه بدیم چنین رفتاری عادی بشه، وضعیتی غیر قابل قبول عادی سازی خواهد شد و سابقه خطرناکی ایجاد میکنه، سابقه ای که میتواند هم در این منطقه و هم در نقاط متعددی دیگری از جهان تکرار بشه. بنابراین خاص و اولویت رئیس جمهور اینه که راه حلی دیپلماتیک برای این مشکل پیدا بشه. دیپلماسی همواره اولویت رئیس جمهور بوده. او ترجیح میده من و وزارت خارجه این مسئله را حل کنیم، نه وزارت جنگ. اما این مشکل به هر حال به شکلی حل خواهد شد. در 48 ساعت گذشته با همکاری شرکایمان در منطقه خلیج فارس، در چارچوبی که شاید در نهایت اگر موفقیت آمیز باشه ما را نه تنها به بازماندن کامل تنگا برساند، منظورم تنگای باز و بدون عوارضه، بلکه برخی مسائل کلیدی را عمل و فصل میکنه. مسائلی که در گذشته مبنای جاه طلبی های ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای بوده.
0: نیویورک پست بر نقل از یک مقام ارشد دولت دونالد ترامپ گزارش داد که مذاکره کنندگان آمریکایی معتقدند مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی طرح کلی توافق را تایید کرده است. بر اساس این گزارش در برابر لغو محاصره و بازگشایی تنگه هرمز جمهوری اسلامی عبور آزاد کشتی ها را خواهد پذیرفت. با این حال منابع میگویند درباره نحوه انتقال یا نابودی اورانیوم اختلاف نظر باقی است و توافق نهایی نشده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد با دونالد ترامپ توافق کرده هر گونه معاهده نهایی با ایران باید تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی را به طور کامل از میان بردارد. نتانیاهو گفته این موضوع به معنای برچیدن تأسیسات غنی‌سازی هسته‌ای ایران و خارج کردن مواد غنی شده از خاک ایران است. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند احتمال امضای توافق میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی در ساعات آینده بالا است. CBS نیوز نوشت واشنگتن باور دارد رهبر جمهوری اسلامی الگوی کلی پیشنویس توافق با آمریکا را تایید کرده است. کاخ سفید اعلام کرد توافق هنوز نهایی نشده است. مرضیه حسینی با جزئیات بیشتر.
12: آخرین گزارش هایی که منتشر شد اینجا در مطبوعات آمریکا، اصراری که از شخص ترامپ شنیده شد، این گمانه زنی رو ایجاد کرد که احتمال امضای توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی در ساعات آینده بسیار بالاست. این در ابتدای امر بود حدوداً شنبه شب اینجا در واشنگتن، اما هرچه که زمان بیشتر گذشت و هرچه که خانش در واقع خطوط این مذاکرات بیشتر فرصتش فراهم شد، به نظر میرسه که به طور کلی آنچه که یک شنبه ظهر اینجا در واشنگتن ما میشنویم و میبینیم، طرفین هیچ پیشرفتی در خصوص امضای توافقی که قبلا خواهانش بودن نداشتن. حالا یا این احتمال وجود داره که متن توافق رو اینها به طرز مثلا بسیار دور از انتظاری تغییر بدن که این توافق قابل امضا بشه، و یا اینکه یکی از طرفین یک انعطاف بسیار گستره کنه. محتوایی که توسط صحبت‌های ترامپ مطرح شد، آخرین پستی که در شبکه اجتماعی منتشر کرد، تاکیدش بر این بود که مشخصا محاصره در تنگه هرمز ادامه خواهد داشت. اگر چنین محاصره‌ای که توسط ترامپ صحبت شده ادامه داشته باشه، به این معنا هست که مشخصا احتمال امضای توافق چه در شکل اولیه و چه در شکل ثانویه عملاً در بازه زمانی فعلی ممکن نیست. میدونیم که هر دو طرفین، یعنی هم آمریکا و هم جمهوری اسلامی، برای اولین بار صحبت از امضای این توافق میکنن. در کلیات امضای توافق اجماع نظر دارن، اما هر کدوم اونها خانش متفاوتی از آنچه که قرار هست امضا بشه ارائه میده. جمهوری اسلامی مشخصا پیش شرط هایی رو مطرح کرده که برای آمریکا نه قابل قبول هست و نه ممکن هست. جمهوری اسلامی یکی از پیش شرط هاش این هست که جنگ در تمام می جبهه ها پایان بپذیره. به طور مشخص اشارهش به لبنان هست. همین امروز شبکات و مطبوعات اسرائیلی گزارش دادن که نتانیاهو در مکالمه‌ای که با ترامپ داشته تاکید کرده که اسرائیل آزادی عمل رو در لبنان حفظ خواهد کرد، و اگر چنین باشه به این معنی هست که پیش شرط اساسی جمهوری اسلامی محقق نخواهد شد. از طرف مقابل پیش شرط اساسی آمریکا، یعنی خروج اورانیوم های غنی شده از داخل ایران، هم به گزارش رویترز مورد قبول جمهوری اسلامی واقع نشده، و به طور کلی فضایی که برخلاف آنچه که شخص ترامپ میگه و برخلاف طرف آنچه که مقامات جمهوری اسلامی میگن احتمال امضای توافق در ساعات آینده و در روزهای آینده با فرمت از قبل خواسته شده تقریبا نزدیک به صفر است.
0: همزمان با ادامه تجمعات اعتراضی ایرانیان در اروپا، گروه از معترضان برابر سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم تجمع کردند. برگزار کنندگان این گرد همایی آن را در سایه نگرانی ها درباره فعالیت های تبلیغاتی تازه سفارت توصیف کردند. جزئیات بیشتر در گزارش از همکار ما مهران عباسیان.
13: ایرانیان معترض در سوئد در ادامه تجمع‌های اعتراضی علیه جمهوری اسلامی مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم تجمع کردند. تجمعی که همزمان با افزایش نگرانی‌ها درباره فعالیت‌های سازمان یافته حامیان حکومت ایران در خارج از کشور برگزار می‌شود. برگزار کنندگان این تجمع میگویند هدف آن اعتراض به سرکوب، اعدام و نقض حقوق بشر در ایران و همچنین هشدار درباره فعالیت‌های جمهوری اسلامی در اروپا است. در هفته‌های اخیر سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم کمپینی با عنوان جانفدا را تبلیغ کرده، اقدامی که با واکنش و نگرانی برخی کارشناسان امنیتی و ضد تروریسم روبرو شده. شماری از تحلیلگران و کارشناسان مقابل با افرادگرایی هشدار دادند استفاده از ادبیات جانفدایی و ترویج وفاداری ایدئولوژیک میتواند زمینه ساز رادیکالیزه شدن نیروهای تندرو و تهدیدی برای امنیت مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور باشد.
14: ولی که برای بچه من صلوات نفرستین، آقا برای بچه من گریه نکنین، این خشم رو در سینه نگه دارین برای گرفتن انتقام قاتل بچم. همان سر مزار بچم شروع میکنم کف زدن.

0: معترضان در این تجمع همچنین خواستار توجه بیشتر دولت سوئد و نهادهای امنیتی اروپا به فعالیت‌های نهادها و شبکه‌های وابسته به جمهوری اسلامی شدند. مهران عباسیان، سکول.
1: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. ارتش اسرائیل اعلام کرد ایال زمیر رئیس ستاد کل ارتش این کشور پس از ارزیابی وضعیت میدانی طرح‌های ادامه عملیات علیه حزب الله در لبنان را تایید کرده است. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل همچنین گفت ارتش همچنان برای بازگشت فوری بعد درگیری‌های شدید و تضعیف بیشتر جمهوری اسلامی و توانمندی‌های آن آماده است. نعیم قاسم دبیر کل حزب الله خلع سلاح این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی را به معنای از دست رفتن توان دفاعی لبنان و فراهم کردن زمینی نابودی این کشور خواند و گفت چون این موضوع از سوی حزب الله جدی تلقی نمی شود. این اظهارات در شرایط است که لبنان برای دور جدید مذاکرات مستقیم با اسرائیل در واشنگتن در اوایل ماه آینده میلادی آماده می شود. دادستانی بحرین در بیانیه از محاکمه 11 نفر به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با سپاه پاسداران خبر داد. این افراد متهم به نظارت و فیلمبرداری از مکانهای حساس و تأسیسات حیاتی و نقل و انتقال مالی و ارزهای دیجیتال برای فعالیت‌های تروریستی هستند. پلیس ضد شورش ترکیه روز یکشنبه با استفاده از گاز اشکاور وارد مقر مرکزی حزب جمهوری خواه خلق در انقره شد. این حزب بزرگترین حزب مخالف رجب طیب اردوغان خوانده می شود. نیروهای پلیس رهبران برکنار شده این حزب را از ساختمان بیرون کردند. در مورد تلفات یا بازداشت ها هنوز جزئیات ارائه نشده است. و اینکه سگ‌های سرگردان خیابانی به یکی از چالش‌های جدی کشور کوزوو تبدیل شده است. یک سازمان بین‌المللی با همکاری مقام‌های محلی تلاش می‌کنند از طریق عقیم‌سازی و واکسیناسیون رشد جمعیت این حیوانات را کنترل کنند. اما کارشناسان می‌گویند حل کامل این بحران ممکن است سال‌ها طول بکشد. همکارم فریزیا ثابتی گزارش می‌دهد.
2: سگ‌های ولگرد در شمال شرق کشور کوزوو به یک بحران تبدیل شدند. در این منطقه به ازای هر 1000 نفر حدود 42 سگ خیابانی زندگی می کند. اما حالا مقام های محلی با همکاری سازمان بین المللی 4-5 برنامه گسترده برای آمارگیری و کنترل جمعیت این حیوانات آغاز کردند.
3: ما در حال جمع‌آوری سگ‌ها از محل دفن زباله‌های نزدیک شهر هستیم تا اونها را به کلینیک ببریم، عقیم کنیم، واکسینه کنیم و براشون هویت ثبت کنیم. این بخش بسیار مهمی از روند کنترل جمعیت سگ‌هاست و کمک می‌کنه تا جوامع محلی مورد حمایت باشند تا بتونن مسئله‌ای که امروز به عنوان یک مشکل دیده میشه رو با همزیستی میان مردم و حیوانات حل کنند.
2: در برابر 50,000 سگ ولگرد، میانگین نرخ عقیم‌سازی در کوزوو تنها حدود 11% است و همین مسئله باعث شده جمعیت سگ‌ها همچنان افزایش پیدا کند.
4: فعلا نمیتوانم درباره زمان حل مشکل نظر دقیقی بدهم، اما باور داریم اگر همکاری ادامه پیدا کند طی 2 تا 3 سال وضعیت تحت کنترل باشد.
2: کارشناسان میگویند این بحران نتیجه سالها نبود برنامه پایدار برای کنترل جمعیت حیوانات بوده و تا زمانی که همکاری برای برنامه‌های دائمی به طور همزمان اجرا نشود این بحران حل نخواهد شد. فریزیا ثابتی.
1: و برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. سپاس از همراهی شما. با
5: رادیو افغانستان اینترنشنال
6: خبری صدای شما
7: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام با رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: یک دقیقه خبر.
9: منابع به افغانستان ترنشنال گفتند که پسر علاگل مجاهد وضع پیشین مجلس نمایندگان، همسر و محافظو روز یکشنبه در نزدیکی سرای شاهزاده کابل هدف تیراندازی قرار گرفتند. در این رخداد 4 نفر به شمول یک فرد دیگر نیز کشته شدند. یک منبع گفته که در این رویداد یکی از محافظان آقای مجاهد نیز کشته شده است. و گفته منابع پس از وقوع رویداد قربانیان به شفاخانه فرانسوی ها در کابل منتقل شدند. پیشتر منابع محلی در کابل از تیراندازی در سرای شاهزاده، بزرگترین بازار تبادل ارز در کابل، خبر داده بودند. منابع گفته بودند که یک فرد مجهز به کلاشینکوف با چند نفر در سرای شاهزاده تیراندازی کرده و این حمله کشته و زخمی بر جا گذاشته است.
10: نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: افغانستان بار دیگر زیر آوار حوادث طبیعی نفس می کشد. تنها در 48 ساعت گذشته بر اساس آمار اداره مبارزه با حوادث افغانستان دست کم 28 تن در اثر طوفان، بارندگی شدید، رعد و برق و سیلاب جان باخته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. در این مدت 176 خانه کاملا ویران و 534 خانه دیگر تخریب شدند. همچنان نزدیک به 1000 خانواده در ولایت‌های مختلف آسیب دیده و حدود 100 خانواده مجبور به ترک منازلشان شدند. این حوادث در بیش از 17 ولایت رخ داده. افغانستان کشوری است که در سالهای اخیر همزمان با خشکسالی‌های پیهم اکنون با سیلاب‌های ناگهانی و بارندگی‌های غیر قابل پیش‌بینی روبرو است. وضعیتی که بسیاری از کارشناسان آن را نشانه آشکار تغییرات اقلیمی و بی‌ثباتی آب و هوا در منطقه می‌دانند. اما پرسش مهم این است که آیا افغانستان وارد یک مرحله خطرناک اقلیمی شده است؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای نجیب الله سدید، کارشناس مسائل آب که با ما پیوستن. سدید صاحب بسیار خوش آمدین. یک پرسش را که ما در صفحات مجازی متوجه شدم، مردم میپرسن که چرا در فصل بهار ما شاهد چنین رویدادهای طبیعی بسیار وحشتناک و ویرانگر هستیم. آیا این وضعیت در سالهای گذشته در این فصل کماکان عادی بود؟
2: با عرض سلام و ادب دارم خدمت شما قیومی صاحب و تمام شنوندگان گرامی. ببینین، افغانستان تو بگویم که بارندگی و تمام پارامترهای جوی افغانستان متاثر از وضعیت جوی جهان، یعنی وقتی که ما وضعیت جهانی جهان میگیم، در حقیقت وضعیت که در اقیانوس آرام شکل میگیره، او مستقیما بالای بارندگی، شدت وزش بادها، درجه حرارت، در کل وضعیت جوی منطقه ما در حقیقت تاثیر میگذاره. اگر شما امسال وضعیت یا مراکز معتبر هواشناسی دنیا رو تعقیب کنین، امسال در اقیانوس آرام پدیده جوی که او را به نام النینو میگن، او در حال شکل گیری است و این النینو به نام النینو فوق العاده یا سوپر النینو یاد میشه، و یعنی درجه حرارت اقیانوس آرام بیشتر از 3 درجه سانتیگراد بالاتر از حالت اوسط میشه، و این به این معناست که یک النینو فوق العاده در حال شکل گیری است و در تاریخ ثبت درجه حرارت آب بحر یا آب اقیانوس آرام تنها در چند موقع یک النینو فوق العاده شکل گرفته که تاثیرات زیانبار را بالای جو در کل دنیا گذاشته. یکی در سال 1977 بوده که در او سال النینو باعث شده شد که در بسیار قسمت‌های دنیا خشکسالی باعث قحطی شد، و حتی به اساس تخمین‌ها 3-4% نفوس دنیا در قد از به خاطر قحطی از بین رفتن، و در بسیار کشورهای دیگه خشکسالی ها مثل هندوستان و پاکستان و مثلا اندونزی و مالزی و استرالیا، در این کشورها خشکسالی باعث کمبود غلجات شد. ولی برعکس باز در افغانستان در سالی که النینو می باشه، بارندگی ها بسیار زیاد شدید میشه، و این در حقیقت ما فعلا وضعیت را که در افغانستان می بینیم، این در حقیقت امو تغییر از حالت غیر النینو به النینو است که ما تاثیرش مستقیم در افغانستان میبینیم فعلا. بارندگی شدید منطقوی و همچنان توأم با رعد و برق و بادهای شدید.
1: آقای سدید، برای وضعات بیشتر اگر لطف کنین کوتاه درباره النینو هم بگوین که این چی حالت جوی است.
2: خب همونطور که من ذکر کردم، اقیانوس آرام، آب بحر در اقیانوس آرام در حقیقت همی انرژی بین سطح آب بحر و اعماق بحر، این یک تفاوت انرژی، یا تو بگویم که در بعض مواقع سال همی آبهای بسیار گرم در عمق بحر در سطح در حقیقت در اعماق اقیانوس می باشه، و در بعض حالات در سطح اقیانوس قرار می گیره و ارتباط داره با اتمسفر زمین، و بعضا وقتی نمی گرمایش به اندازه زیاد از اعماق بحر به سطح بحر میایه، و این آب سطح بحر بسیار زیاد گرم میکنه و از حالت اوسط که نیم درجه سانتیگراد اگر گرمتر میسازه، بازی را به نام حالت النینو میگه. و حالت النینو باز همونطور که یادآوری کردم، برای بسیار کشورهای دنیا بسیار خطرناک است، به خاطر خشکسالی بسیار مدهش به بار میاره. اما تو یادآوری کردم بسیار کشورهای غلجات تولید میکنن، برای از

0: وقتی که تو پیش از اینکه به الینو داخل شوین شما جهت بادهای فراقارایی طور میشه که در منطقه ما سمت بادها در قطع سعودی شکل سعودی به خود میگیره و این شکل سعودی به خود میگیره مقدار زیاد رطوبت را از تمام مناطق در قطع به این منطقه ما میاره و در این منطقه وقتی شکل سعودی به خود میگیره باعث تشکیل ابر میشه و ابر هم واضح گپ است که در وقت در زمان تابستان و خصوص وقتی که هوا گرم میشه در منطقه ما این باز ابرها بسیار زیاد سنگین ابرهای سنگین شکل میگیره به خاطر که مثلا اگه درجه حرارت اتمسفر زمین یک درجه هم تغییر کنه از حد حالت اوسط همین بخارات هوا یا همین ذرات هوا 7% بیشتر در خود میتونه نگه داره و این باعث میشه که ابرهای سنگین شکل بگیره و ابرهای سنگین وقتی شکل میگیره باز ابرهای سنگین یک خاصیت داره که زودتر متراکم میشه و در یک منطقه بسیار کوچک باعث بارندگی میشه و این چیزی که ما در افغانستان میبینیم همیشه وقتی که در موسم گرما موجای بارندگی به منطقه ما میرسه این باعث بارندگی بسیار منطقه‌ای یعنی از دید گستردگی گسترده نیست بسیار کوچک است در یک منطقه خاص اما بسیار شدید است ما در بغلان شاهدش بودیم در بدخشان شاهدش بودیم چند روز پیش به طور مثال در قسمت‌های کاپیسا و جای شاهدش بودیم که بسیار داشت شدید بود و باعث تلفات شد و این تلفات هم به اندازه یه ارقام تکاندهنده است 28 نفر در یک هفته گذاشته بسیار یک رقم تکاندهنده است با وجود که بارندگی بسیار زیاد گسترده نبود اما بسیار منطقی و شدید بود.
1: آقای صدید اگر به گفته شما دو سه هفته بعد النینو به مو مرحله اساسی خود برسه بین در کانتکست افغانستان اگر صحبت کنیم ما شاید چی رویدادهای چی حالت جوی و اقلیمی خود بودیم؟ آیا بحث موج گرمای شدید کمابی و خشکسالی روبرو خود شدیم؟
0: خب النینو برای تابستان زیاد در افغانستان تحولاتی که میاره ای است که قسمت‌های شرق افغانستان یعنی جنای شرق یا جنوب کوهای هندوکش که ولایات شرقی و جنوبی افغانستان میشن در این ولایات بسیار گرمی را به بار میاره به خاطر که هندوستان هم به اندازه گرم میشه پاکستان هم به اندازه گرم میشه و همی فصل بارندگی مونسون هندوستان بسیار ضعیف میپاشه و به خاطر هر چی بر اندازه که ضعیف باشه گرمی در افغانستان و در این کشور بسیار بلند میره بنان ما باید انتظار داشته باشیم که در چند ماه آینده کشور ما به اندازه گرم شود تنها شاید شمال افغانستان و شمال غرب افغانستان بعض ولایات مرزی شاید احتمال داره که وضعیتشون حالت نرمال باشه یعنی گرمی حالت نرمال داشته باشن اما متبقی افغانستان درجه حرارتش تا 3 درجه بلندتر از بصورت اوسط تا 3 درجه بلندتر از حالت نرمال میتونه بلند بره حتی در بعضی حالاتی که امواج گرمی داشته باشیم میتونه تا 8 درجه سانتیگراد بلندتر از حالت نرمال باشه این به این معنی است که به طور مثال در ماه جوزا فرض کنیم در 25 جوزا درجه حرارت شهر کابل 32 درجه بصورت نرمالش است اینو شما جمع 8 کنین گپش این 40 درجه سانتیگراد میرسه به این خاطر وقتی من میگم از حالت نرمال بلند میتونه امواج گرمی به بار بیاره ای به این شکل آدم باید ایره طرفت تفصیل کنم
1: و مطمئنن تأثیر روی منابع آبی هم خود گذاشت
0: بلکل ما بس درجه حرارت را ذکر کردم بارندگی خدایی و فصل ما افغانستان نداریم و مونسون بارندگی ضعیف است بارندگی در شرق افغانستان امسال شاید ضعیف باشه از نسبت به حالت نرمال باقی افغانستان فصل بارندگی در این مدت نداره در تابستان تنها در خزان دوباره شروع میشه و از طرف دیگر در جنوب غرب افغانستان بادا هم بسیار زیاد بادای شدید میوزه و تاثیرات از این سه پارامتر که من ذکر کردم واضحه پس که بالای بحث آلودگی هوا تاثیر داره چون هر چقدر بادهای شدید در جنوب غرب افغانستان باشند تا کابل بادها میتونه که هوا را آلوده بسازه بحث زراعت آب اکبر زراعت شما یادواری کردین بدون شک حتی باعث انقراض آب در یک متری سطح زمین میشه یعنی رطوبت خاک هم کاملا کاهش پیدا میکنه و کمبود آب واضح است که در تا خزان یعنی متوقع است که تا خزان وضعیت آبی افغانستان گرچه در بعض قسمت ها بارندگی کرده اما میتونه که سطح زمین به اندازه خشک شود اما چیزی که کاملا یعنی به احتمال زیاد قوی گفته میتونه نیست که زمستان پیشروی باز افغانستان چون النینو است بسیار بارندگی زیاد را میتونه دریافت کنه چون در تمام سالهایی که در اقیانوس آرام النینو بوده افغانستان بارندگی به مراتب زیادتر از حالت نرمال داشته.
1: آقای صدید النینو اساسا دوام میاره برای چند سال پی هم یا ای که با گذشت فصلها دوباره سال بعدش به حالت عادی میتونه تغییر بکنه؟
0: دقیقا سوال بسیار زیاد مهم است. النینو تا حال را زیادترین وقتی که دوام کرده 18 ماه بوده یعنی کمترین وقت 6 ماه 3 ماه تا 6 ماه دوام کرده اما زیادترین طولانی ترین النینو در تاریخ که ثبت شده بوده 18 ماه بوده بنان ما توقع نداریم که از 1.5 سال زیاد دوام کنه، اما بعد از او یا

0: حالت خونسا میره یا پس بلندی نمیره. اگر بلندی نمیره باز منطقی ما متاسفانم دچار خشکسالی و کمابی میشه و واضح است که بعض اختلالات میان فصلی میتونه که یکان سال را بهتر بسازه، اما در کل در مجموع منطقه ما وقتی لندی نواش خشکسالی میشه. اما ما در نیمی چهار سالی که گذشت تنها یک النینوی سه ماه چهار ماه داشتیم، متبقی نیمی چهار پنج سال گذشته سال 2021 به طرف مکمل لنینا بود. به می خاطر است که می 5 سال نه امسال سال پنجم است مکمل این منطقه ما کمتر آب کمتر از حالت نرمال داشت، بارندگی کمتر از حالت نرمال داشت. تنها امسال که می وضعیت به صورت لنینا به صورت النینو در تغییر کرد ما بارندگی بهتر دریافت کردیم، اما بازم وضعیت از حالت نرمال کده کمتر از بسیار ساعات بارندگی که کده از حالت یک سال نرمال کده کمتر است. اما همونطور که شما یادآوری کردین النینو امسال زمستان همراه به اساس مطالعات مراکز معتبر امسال زمستان النینو حاکم است و به این معنی است که امسال زمستان یک زمستان شاید شدیدتر در منطقه ما در حقیقت به بار بیاید یا شکل بگیره یا بارندگی بسیار زیاد شدید باشه، یا در اوایل خزان یا در حقیقت در اوایل زمستان و یا در آخر زمستان، نظر به این است که چگونه وضعیت شکل میگیره. اما در آخر سال بدون شک بارندگی و مراتب بیشتر از حالت نرمال می داشته باشه افغانستان و منطقه.
1: پس آقای صدید، با نظر داشته دوام النینو 5 سال یا اگر بگویم 3 سال آینده مطمئنن که تغییرات جدی را بر وضعیت محیط زیستی و منابع آبی به افغانستان وارد میکنه؟
0: برای یک کشور به خاطر از اینکه بتونه یا مثلا از یک وضعیت خوشسالی در حقیقت نجات بیفته به یک وضعیت نرمال برگرده با تغییرات اقلیمی که ما در دو دهه بخصوص شاهد شاکهای اقلیمی هستیم، تنها بارش میزان نزولات آسمانی نمیتونه که وضعیت بهبود پیدا کنه ببخشه. به خاطر از این که نزولات آسمانی یا بارندگی ها وقت شما زیربنا نداشته باشه، این وقت زراعتتان بسیار زیاد، زراعتی که 70% آب افغانستان در سکتور به مصرف میرسه بسیار زیاد کهنه و قدیمی و غیر مؤثر باشه، او زیاد نمیتونه برای شما مؤثر تماشه، بجز از این که باعث سیلاب ها میشه، بجز از این که در حقیقت باعث تخریب و حتی تلفات میشنه. این رو ما در نظر بگیریم. بنان ما تنها به با این باید خوشبین نباشیم. خوب زمستان پر بارش در پیش رو داریم، اما اگر هوا گرم باشه و زمستان به خاطر تغییرات اقلیم هوا گرم در این منطقه باشه، خب این بارندگی به شکل برف نباشه، به شکل باران صورت بگیره، بازم جای نمیگیره. تنها
2: بله.
0: وقتی که زمستان یعنی بارش کم باشه، برف در جای زیاد باشه، برای افغانستان موثر بوده میتونه، چون به صورت طبیعی افغانستان کوهای هندوکشی بارندگی ها رو به شکل برف ذخیره میکنن و آیستا حساب میشه و بعدا آبای زیرزمینی رو میتونه تغذیه کنه. اما در غیر از او اگر به شکل باران صورت بگیره که احتمال زیاد است که متشوه به خاطر گرم بودن جو زمین، باز در او حالت یک کشور بدون زیربنا و بدون مدیریت سالم باز نمیتونه که از این فرصت استفاده درست انجام بده. به اون خاطر است که ما در حالت النینو هم تنها خوشبینی از این نباید داشته باشیم که متضرر نمیشیم، بلکه اگر باران شدید شکل بگیره خب واضح است متضرر هم میشیم.
1: بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای نجیب الله سعدید، کارشناس مسائل آب، که پذیرفته مهمان ما در برنامه نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رویدادهای جهان.
2: منابع میگویند در حمله انتحاری در قطار کویته چمن در شهر کویته پاکستان 34 نفر کشته و دست کم 96 نفر زخمی شدند. این آمار هنوز از سوی پلیس یا مقام رسمی تایید نشده است. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که این انفجار روز یک شنبه در نزدیکی خط آهن چمن در کویته مرکز ایالت بلوچستان رخ داد. شدت انفجار به قطار آسیب زده و چند واگن را از خط خارج کرده و نزدیکی خط آهن را دچار آتش سوزی کرده است. واژ نیوز نوشته است که انفجار زمان رخ داد که یک قطار مسافربری از گذرگاه ریلی چمن در حال عبور بود. به گفته مقام ها شدت انفجار باعث خارج شدن چند واگن از خط شد و صدای آن در بخش از شهر شنیده شد. منابع امدادی گفتند که زخمیان به شفاخانه ملکی کویته منتقل شدند. مقام ها در شفاخانه دولتی کویته حالت اضطراری برقرار کرده و کارمندان صحی را فراخواندند. واحد فدایی مجید بریگید ارتش آزاد بخش بلوچ مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و سرفراز بگدی وزیر ارشد بلوچستان حمله مرگبار به قطار در شهر کویته را محکوم کردند. نخست وزیر پاکستان این رویداد را حمله تروریستی علیه مردم بیگناه خوانده و گفته است که از کشته شدن غیرنظامیان و زخمی شدن شمار زیاد از مردم اندوگین است. سرفراز بگدی وزیر ارشد بلوچستان نیز این حمله را محکوم کرده و آن را حمله به غیرنظامیان خوانده است. مقام های محلی میگویند که بررسی درباره انفجار آغاز شده است. مقام های صحی در کویته پس از انفجار در شفاخانه های دولتی حالت اضطراری اعلام کرد و کارمندان صحی را فراخواندند. گزارش ها می رساند که شمار از زخمیان در وضعیت وخیم قرار دارند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرد که کشورش به تلاش‌های خود برای صلح در منطقه ادامه می‌دهد و امیدوار است دور بعدی گفتگوهای صلح بین ایالات متحده و ایران به زودی در پاکستان برگزار شود. شهباز شریف روز یکشنبه 3 جوزا در پیامی که در اکس منتشر کرد از تلاش‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای صلح قدردانی کرده و گفته است که با رهبران عربستان، قطر، ترکیه، مصر، امارات متحده عربی، اردن و پاکستان گفتگوهای تلفنی انجام داده است. با گفته آقای شریف، مارشال آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان در این گفتگوها نمایندگی پاکستان را بر عهده داشته و تلاش‌های مهمی برای پیشبرد روند صلح انجام داده است. او تاکید کرده که پاکستان تلاش‌های صلح را با صداقت کامل و تعهد ادامه خواهد داد. پاکستان پیش از این در دو دور میزبان مذاکرات میان ایران و ایالات متحده بود، گفتگوهایی که با هدف کاهش تنش‌ها و یافتن راه حل دیپلماتیک برگزار شد اما در نهایت بدون دستیابی به توافق مشخص یا نتیجه عملی پایان یافت. رسانه‌های آمریکا هویت مرد مظنون به تیراندازی نزدیک کاخ سفید را که با گلوله ماموران کشته شد، نصیر بهسد 21 ساله و اهل ملن اعلام کردند. طبق گزارش‌ها نصیر بهسد بیشتر نیز با سرویس مخفی آمریکا برخوردهای داشته است. سوابق نشان می‌دهد که او پیشتر خود را عیسی مسیح خوانده بود. در شبکه‌های اجتماعی منتسب به بهسد پست دیده می‌شود که به نظر می‌رسد تهدید علی ترامپ مطرح کرده و در پست دیگر بود من در واقع پسر خدا هستم. در یک مورد به طور اجباری در یک بیمارستان روان‌پزشکی بستری شده بود و در مورد دیگر زمانی که مدعی شده بود او عیسی مسیح است از سوی پلیس محلی بازداشت شد. بر اساس یک اظهارنامه دادگاهی ماموران تابستان گذشته چندین بار در نزدیکی کاخ سفید با بسد مواجه شده بودند. در این سند آمده است که او به دلیل پرسو زدن در محوطه کاخ سفید و پرسوجو درباره نحوه دسترسی از نقاط مختلف ورودی برای سرویس مخفی شناخته شده بود. اکسیوز روز شنبه به نقل از مقام‌های اسرائیلی گزارش داد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواسته است تا حملات علیه جمهوری اسلامی را از سر بگیرد. این در حال است که برخی رهبران منطقه در تماس با ترامپ خواستار توافق با جمهوری اسلامی شدند. بر اساس گزارش اکسیوز، نتانیاهو نگران پیشنویس توافقی است که در حال حاضر بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی روی میز است. این رسانه روز شنبه گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با رهبران عربستان، امارات متحده عربی، قطر، مصر، ترکیه و پاکستان تماس تلفنی برقرار کرد تا درباره توافق احتمالی با جمهوری اسلامی گفتگو کند. یک منبع آگاه به این رسانه گفته که چند نفر از این رهبران از ترامپ خواستند که این توافق را بپذیرد. در همین حال دونالد ترامپ به اکسیوس گفت تا ساعت دیگر با مذاکره کنندگان آمریکا دیدار خواهد کرد تا آخرین پیشنهاد جمهوری اسلامی را بررسی کند و احتمالاً تا یک شنبه درباره احتمال توافق و یا سرگیری جنگ تصمیم خواهد گرفت. در کمتر از 3 ماه گذشته 4 زن از اعضای کابینه ترامپ یا برکنار شدند یا از سمت خود کنارگیری کردند. هرچند دلایل رسمی اقدامات اختلافات مدیریتی و جنجال‌های سیاسی عنوان شده است، اما در برخی گزارش‌ها به تنش‌های داخلی و نحوه تعامل با زنان در ساختار قدرت نیز اشاره شده است. این برکناری‌ها و کنارگیری‌های پی در پی بار دیگر بحث‌ها درباره نحوه مدیریت اختلافات در حکومت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و جایگاه زنان در حلقه قدرت او را برجسته کرده است. رهبر تحریک طالبان پاکستان روز شنبه در پیام عیدی خود اعلام کرد که با مناسبت عید قربان به مدت 3 روز آتش‌بس برقرار خواهد شد. با این حال نورولی مسعود هشدار داده است که در صورت هر گونه اقدام از سوی ارتش پاکستان بان پاسخ داده خواهد شد. در بیانیه‌ای که روز شنبه سوی گروه تحریک طالبان پاکستان TTP منتشر شد، نورولی مسعود گفت که در روزهای 10، 11 و 12 ماه ذوالحجه، روزهای عید قربان، آتش‌بس برقرار خواهد بود. بر مبنای گزارش‌های رسانه‌های پاکستانی، پس از استیلای طالبان بر افغانستان، حملات تحریک طالبان پاکستان بر علیه نیروهای امنیتی و تأسیسات دولت پاکستان افزایش چشمگیری یافته است. این حملات در برخی مناطق مرزی و ناامن، به ویژه در خیبر پختونخوا و بلوچستان بیشتر گزارش شده و نگرانی‌های امنیتی را در داخل پاکستان افزایش داده است. خبرگزاری دولتی آناتولی روز شنبه به نقل از منابع امنیتی گزارش داد که سازمان اطلاعات این کشور با همکاری نهادهای اطلاعاتی سوریه 10 فرد مظنون به عضویت در گروه داعش را در سوریه بازداشت و سپس به ترکیه منتقل کرده است. به گفته مقامات بازداشتگان همه شهروندان ترکیه هستند. مقامات امنیتی ترکیه گفتند که این افراد در جریان یک عملیات مشترک میان نیروهای امنیتی ترکیه و دستگاه اطلاعاتی سوریه بازداشت شدند. به گفته آنها بازداشتگان با حملات پیشین در ترکیه ارتباط داشتند. خبرگزاری ترکی گزارش شده است که یکی از مظنون با عاملان بمبگذاری مرگبار سال 2015 در ایستگاه قطار انقره در ارتباط بوده، حمله که بیش از 100 کشته بر جا گذاشته بود. اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، از پیشرفت مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی به سوی توافق استقبال کرد و گفت بازگشایی تنگه هرمز اهمیت دارد. فون در لاین حفظده که اروپا با شراکای بین‌المللی برای بهره گیری از این فرصت و دستیابی به راه حل دیپلماتیک و پایدار درباره وضعیت جمهوری اسلامی همکاری خواهد کرد. او تاکید کرد که به توافق نیاز داریم که واقعا با کاهش تنش ها منجر شود، تنگه هرمز را بازگشایی کند و آزادی کامل کشتی جانی را بدون دریافت عوارض و بدون محدودیت تضمین کند. رئیس کمیسیون اروپا همچنان گفته که جمهوری اسلامی باید اقدامات ثبات کننده در منطقه، چی به صورت مستقیم و چی از طریق نیروهای نیابتی و نیز حملات مکرر را بی دلیل به همسایگانش را متوقف کند. همزمان با افزایش گزارش‌ها درباره احتمال توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی، شمار از شنوندگان ایران در پیام‌های از مخالفت با هر گونه توافق، ناامیدی از بازیگران خارجی و تشدید فشارهای اقتصادی و سیاسی در داخل کشور سخن گفتند. در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن افزایش یافته است، پیام‌های ارسالی برخی شنوندگان ایرانی نشان می‌دهد که بخش از افکار عمومی این تحولات را نه به عنوان نشانه از کاهش بحران، بلکه ادامه روند می دانند که به گفته آنها مردم ایران را به قربانی سیاست تبدیل کرده است. بخش از این پیام های ارسال شده به ایران انترنشنال ها که از بی‌اعتمادی عمیق نسبت به مذاکرات و بازیگران خارجی است. یکی از شهروندان با اشاره به هزینه های انسانی سالهای گذشته نوشته است که دیگه امید به ترامپ نداریم، خودمان کار را تمام می کنیم. کانال 14 اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد سیاسی نوشته که اسرائیل به آمریکا اعلام کرده که چی توافق با جمهوری اسلامی حاصل شود و چی نشود، آزادی عمل خود برای عملیات در همه جبهه ها از جمله لبنان را حفظ خواهد کرد. واینت به نقل از یک منبع نوشته که بنیامین نتانیاهو در تماس با دونالد ترامپ تاکید کرده که اسرائیل آزادی عمل خود را برای مقابله با تهدیدها در همه جبهه ها از جمله لبنان حفظ خواهد کرد و ترامپ هم از این موضوع حمایت کرده است. بر اساس گزارش واینت، ترامپ در این تماس گفته در مذاکرات با جمهوری اسلامی برخواستهای همیشگی خود برای برچیدن برنامه هسته‌ای و خارج کردن همه ذخایر اورانیوم غنی شده از خاک ایران پرفشاری خواهد کرد. مسعود پزشکیان در نشست با مدیران سازمان صدا و سیما گفته که بنده نسبت به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم به ویژه آسیب‌هایی که در پی شرایط جنگی تشدید شده احساس مسئولیت جدی دارم و با تمام توان در حال تلاش برای کاهش فشارها بر مردم هستم. و افزوده که باید شرایط فراهم شود که فشارهای اقتصادی و معیشتی مردم تا حد امکان کاهش یابد و همه مردم فارغ از گرایش‌های مذهبی و فکری با عزت و کرامت زندگی کنند. دغدغه مردم دغدغه ماست، همانطوره که دغدغه رهبر شهیدمان نیست بود. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران نوشته که تازه ترین پیگیری ها نشون میدهد که آمریکا دوباره در زمینه آزاد کردن دارایی‌های بلوکه شده دبه کرده و تلاش دارد این منابع را نسیه و حواله با آینده کند. اما مسئولان جمهوری اسلامی میگن که از این خط قرمز کوتاه نمیآیند. این خبرگزاری هفته که جمهوری اسلامی تنها در شرایط حاضر به مذاکره با واشنگتن میشود که منافع ملموس اقتصادی به همراه داشته باشد و در این راستا یکی از محورترین این منافع آزادسازی دریاهای بلوکش نباشد.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
6: صدای شما
7: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
8: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
9: رفتی و غم تو ایستاده است هنوز، باز آمدنت گری نداده است هنوز، سوی تو بسان دشت های تشنه دروازه قلت گشاده است هنوز. با جامه از بنفشه و باد ببر، با گیسوی باران زده و گونه تر، می رفت که خواب نرگس آشفته کند، بر دل غم دوشی نو و بر دوش سحر. دو چشمت چلچراغ شام عاشق، نگاهت به سر آرام عاشق، سراپای وجود مهربانت بهار آغاز بی انجام عاشق.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
4: رادیو افغانستان انترنت.

0: درود، 8 صبح در کابل و 4 نیمه بامداد در لندن. بیننده افغانستان انترنشنال هستید. با من میر عبدالله میری. سرخط خبرها: افزایش محدودیت های طالبان بر آزادی بیان. فعالیت 3 رادیو در قندهار متوقف شد. مسئول یک رادیو میگوید طالبان بهانه گیری میکنند. افزایش سرقت ها در هرات. طالبان در 6 ماه نزدیک به 900 نفر را بازداشت کردند. گزارش ها از مفاد توافق احتمالی بین تهران و واشنگتن. نیویورک تایمز میگوید تنگه هرمز بازگشایی می شود. ترامپ میگوید عجله نداریم. انسان یک گام نزدیکتر به رویای رسیدن به مریخ. اسپیس اکس میگوید پرتاب با موفقیت نسبی انجام شد. در این مجموعه خبری به تازه ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان میپردازیم. منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند اداره طالبان در قندهار نشرات 3 رادیوی محلی را متوقف کرده است. اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان اعلام کرد این رسانه ها جواز رسمی نداشتند، مالیات نپرداخته و نشرات غیر معیاری داشتند. کارکنان رسانه ها میگویند استخبارات طالبان و شورای علما در تمدید جواز و امور مالیاتی مانع ایجاد میکنند. در قندهار 15 رادیوی محلی فعال است و طالبان بر 3 رادیو ممنوعیت وضع کرده است. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان آمسو اعلام کرد توقف فعالیت 3 رادیوی محلی در قندهار نشانه محدودتر شدن فضای رسانه‌ای است و از طالبان خواست هر چه زودتر اجازه سرگیری نشرات را بدهد. در این مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای صدیق‌الله تویدی، روزنامه‌نگار. آقای تویدی، وقت بخیر و خوش آمدین. ما و شما بارها در مورد محدودیت‌های طالبان بالای رسانه‌ها و خبرنگاران صحبت کردیم. این بار چیزی که جالب و پرسش برانگیز است مداخله استخبارات و علما در کار رسانه ها است. پس این طور که معلوم میشه امروز افغانستان وارد تاریک ترین دوره رسانه ای شده، درست؟
1: با عرض سلام خدمت شما و بیننده محترمی که ما را نگاه میکنن، متاسفانه تصور این که طالبان آهسته آهسته بهتر خواهند شد و با آزادی های انسانی کنار خواهد آمد، با گذشت هر روز این رویا به حقیقت نمی پیونده و حقیقت تلخی که وجود داره برملا می شود. یعنی این که طالبان با وجود که رسانه‌ای که در داخل افغانستان کار می کنند کاملا در اختیار این گروه هستند، مبدل شدن به دستگاه تبلیغاتی و پروپاگاندای این گروه، اما بان هم طالبان بان تراشی میکنن، بهانه جویی میکنن به خاطر بستن رسانه ها و متوقف کردن کارشان. اینا از رادیو، از تلویزیون، از روزنامه به حد میهراسند که از یک لشکر زیر این نمیهراسند. اینا میترسند که یک روز همین رادیوی که امروز در اختیارشان است و تحت سانسورشان است مبدل شد به دستگاهی که چرای سیای از اینا را برملا بسازد. توقع از گروه تروریستی به خاطر کنار آمدن با مسائل انسانی دشوار است. و باز او هم که طالبان افغانی که فقط روایات خودشان را عین دین می دانند و رهبرشان را علیاذ بالله در جایگاه خدا باشین، این گروه نه استدلال صورت می گیرد، نه امید بر بهتر شدن است، نه تقاضا از اینا معنی دارد.
0: بله آقای تویدی، خب ای که شورای علما درباره جواز رسانه نظر میده، یعنی خبرنگاری در افغانستان از یک حرفه مدنی به مسئله عقیدتی تبدیل شده دیگه، درست؟
1: طالبان هر کاری را که انجام میدن سعی میکنن که با او یک منطق دینی بتراشن. یکی از این رادیوها تحسین القرآن نام داشت، یعنی این که این رادیو نشراتش محتوای قرآنی بود یا تفسیر بود یا تلاوت یا قرائت مطابق تجوید. خب شما فکر کنین کجای این نشرات رادیو ممکن است که خلاف پالیسی از اینا بوده باشه که شورای علما در کنار استخبارات، اول مداخله شورای علما در کار رسانه‌های آزاد، یک مداخله غیر قانونی است، دوم مداخله استخبارات طالبان به معنی سانسور رسمی است، به معنی استبداد است که اینا هیچ از این اتهامات نمی هراسند و نمی ترسند. و مسئله وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان طبیعی است که کارش همی با سکتور رسانه است، اما اینا به شورای علما را گاهی بهانه قرار میدن، گاهی هم استخبارات طالبان مداخله میکنن، گاهی هم جواز و عدم جواز معتبر را بهانه قرار میدن. شما قبول بکنین که اینا از یک دستفروش عادی در کابل و قندهار و نمیدانم هرات تکس و مالیات اخذ میکنن، آیا جواز نامعتبر هم در افغانستان رادیو ممکن است رسانه داشته باشن و فعالیت کنن؟ مسئله عدم پرداخت مالیات درست است که اگر قرار این باشد اینا یک بهانه است برای بستن رسانه ها، برای متوقف کردن کار رسانه ها. اینا حتی رسانه های تحت استبداد و سانسور خودشان هم تحمل نمی کنند. چرا اصلا به این که با آزادی بیان اعتقاد داشته باشند؟ چرا اصلا به این که رسانه ها از این گروه انتقاد کنند، از رهبر این گروه، از اعضای حکومت این گروه انتقاد کنند؟ یا صدای مردم افغانستان ده که صدای رنج و درد و آسیبی است که است به خاطر حضور این گروه در متقبل می شوند، این صداها را منعکس کنند؟ ابدا چنین چیزی نیست. اینا در صدد متوقف کردن رسانه هستند، در صدد سانسور بیشتر هستند، در صدد استبداد هستند. اینا یکی پول برشان مهم است و دیگه هم جلوگیری از هر نوع تبلیغ علیه این گروه، دو تا مسئله برشان مهم است.
0: خب آقای توحیدی، حالا با این همه محدودیت ها و فشارهایی که طالبا بر رسانه ها و خبرنگاران ایجاد کرده، آیا طالبا موفق شده رسانه ها را خاموش کنه یا فقط خبرنگاران را وادار به سکوت کردن؟
1: اشتباه بزرگ طالبان این است که اینا فکر میکنن با سانسور رسمی قبل از نشر و بعد از نشر و تحت فشار قرار دادن خبرنگاران میتونن صداهای اعتراضی مردم افغانستان را خاموش کنن، سیماهای اعتراضی مردم افغانستان را مکدر بسازند که چنین چیز امکان ندارد. امروز هر شهروند یک خبرنگار است، هر تلفن هوشمند یک رسانه است. تلاش از اینا به جای است، اما سبب فشار بیشتر و اختناق بیشتر به خبرنگاران و رسانه ها است که چهره اصلی این اداره عقبگرای متعصب متحجر افراطی را به نمایش میگذاره.
0: خب آقای توحیدی، خطرناکترین بخش ماجرا حالا چی است؟ بستن رسانه ها یا عادی شدن خاموشی رسانه ها، کدامش؟
1: خطرناک این است که رسانه وجود داشته باشد آزادی نباشد، چیزی که امروز ما میبینیم. رسانه که فعالیت آزاد نداشته باشد اما با نام رسانه آزاد فعالیت میکنند، خبرنگاری که صلاحیت و آزادی عمل را در تهیه خبر و نشر خبر نداشته باشد، به معنی یک استبداد سازمان یافته است که از جانب اداره طالب اعمال میشود و این بدترین وضعیت است. حتی متوقف کردن و نکردن یک رسانه بسیار یک امر مهم نیست نسبت به اینکه آزادی رسانه ها را سلب کردن. آزادی بیان وجود ندارد، دسترسی به اطلاعات وجود ندارد، حق انتقاد را مردم از دست دادن، حق انتقاد را شهروندان افغانستان از طریق رسانه از دست دادن، ظلم، تعدی، جفا، زندانی کردن خبرنگاران به یک امر معمول مبدل شده است. این خطرناکتر از هر عمل دیگر است.
0: آقای توحیدی، جامعه جهانی سالها از آزادی بیان در افغانستان خب حمایت کرد، چرا امروز در برابر سرکوب رسانه ها تقریبا خاموش است؟ دلیل به نظرتان در چه است؟
1: متاسفانه دسیسه که در 15 اوگست سال 2021 اتفاق افتاد و این گروه را به قدرت رساند بدون از اینکه اینا توان تسلط بر یک شهر بزرگ داشته باشند، در اثر یک دسیسه، در اثر یک توطئه منطقه‌ای و جهانی اینا به قدرت رسیدن. امروز کشورهایی که حامی آزادی بیان و حامی حقوق بشر در دنیا بودن و هستن به همین دلیل خاموشی اختیار کردن. اما این خاموشی دیرپا نیست، یا زودتر این کشورها به حقیقت مسئله پی میبرند و یا پی بردن، یا اینکه اینا با یک اقدام تروریستی بزرگ دیگه از طریق این گروه ها در افغانستان مواجه خواهند شد که یک بار دیگه اینا را متوجه سکوتشان و متوجه این امر بسازند که سکوت در برابر گروه های تروریستی به معنی پایان اقدامات تروریستی نیست، بلکه خطر جهانی را در قبال دارد.
0: صدیق الله توحیدی، روزنامه‌نگار، ممنونم از حضورتان در این گفتگو. رهبر طالبان از سال 1401 به بعد هیچ گاه درباره بازگشایی دانشگاه ها برای دختران حرف نزده است. ملا هیبت الله با صدور فرمان آموزش عالی زنان را تا امر ثانوی معطل کرد. فرمانی که از قندهار صادر شد. چگونه 90 هزار نیروی آموزش دیده زن را حذف کرد. نصیر بهزاد در ژرفا به این موضوع پرداخته است.
2: به تاریخ 29 قوس سال 1401 فرمان از قندهار صادر شد. جامعه افغانستان تکان خورد. دختران دیگر حق ورود به دانشگاه های دولتی و خصوصی را ندارند. آموزش عالی برای زنان تا امر ثانی معطل است. این فرمان نه فقط دروازه های دانشگاه ها را برای زنان بست که مسیر پرورش نیروی متخصص و توسعه افغانستان را هم به بنبست کشاند. از آن زمان به بعد هیچ دختری به تحصیلات عالی ادامه دادن نتوانست و از دانشگاه فارغ نشد. از چهار گوشه جهان صدا بلند شد. سازمان ملل شرم‌آور خواند و این ممنوعیت به عنوان عقب‌گرد افغانستان و حتی تبعیض جنسیتی تعریف شد. فرمان هبت الله آخونزاده با افغانستان چه کرد؟ یافته های یک گزارش تحقیق افغانستان انترنشنال نشان می دهد که از زمان اجرای شدن این فرمان افغانستان دست کم 90 هزار نیروی زن تحصیل کرده را از دست داده است. دخترانی که می توانستند در بازار کار، اداره ها، شفاخانه ها، مکاتب، رسانه ها و نهادهای توسعه‌ای نقش کلیدی داشته باشند. اطلاعات نشان می دهد سال 1400 همزمان با بازگشت طالبان به قدرت شمار مجموعی دانشجویان در دانشگاه های دولتی و خصوصی بیش از 348 هزار نفر بوده. بر اساس آمارها بیش از 100 هزار تنی آنها را دختران تشکیل می‌داد که به شکل جمعی از تحصیلات عالی منع شدند و اجازه ادامه تحصیل نیافتند. من با آخرین وزیر تحصیلات عالی نظام جمهوریت صحبت کردم که باور دارد دانشگاه‌ها در حال تبدیل شدن به مراکز ایدئولوژیکند.
3: وقتی به دانشگاه نگاه می‌کنیم، دانشگاه فقط ساختمان و صنف نیست. دانشگاه یعنی آزادی علمی، تبادل اندیشه، رقابت فکری، پژوهش و تحقیقات علمی، ارتباط با جهان. وقتی زنان حذف می شوند، صدها استاد مهاجرت می کنند، کتاب ها سانسور می شوند، رشته ها محدود می شوند و ارتباط علمی بین المللی قطع می شود، دانشگاه به تدریج از یک نهاد علمی و اکادمیک به یک اداره ایدئولوژیک تبدیل می شود. این فرسایش نه تنها در سطح فردی بلکه در سطح نسلی می انجامد. جامعه دیگر توان باز آفرینی خود را از دست می دهد، نه تنها برای یک نسل بلکه برای چندین نسل. بزرگترین خسارت شاید از دست رفتن زمان باشد. کشورهای دیگر با سرعت وارد اقتصاد دیجیتال می شند، وارد اقتصاد هوش مصنوعی و علوم پیشرفته می شند، اما افغانستان هنوز بر سر حق ابتدایی آموزش زنان متوقف مانده. این فاصله فقط چند سال نیست، ممکن است فاصله نسلی و تمدنی ایجاد بکنه.
2: حذف دختران از آموزش عالی، کاهش شدید دانشجویان، محدودیت رشته ها و خروج استادان بخش تحصیلات عالی خصوصی را تا مرز بحران وجودی کشانده. آمارهای وزارت تحصیلات عالی و اداره احصایه طالبان نشان می‌دهد تا قبل از اجرایی فرمان بیش از 56 هزار دختر در دانشگاه‌های دولتی و اضافه‌تر از 3200 دختر دیگر در دانشگاه‌های خصوصی سرگرم آموزش بودند. یافته‌ها نشان می‌دهد که بیش از 14900 دختر تنها در رشته تعلیم و تربیت تحصیل می‌کردند تا معلمان آینده باشند که محروم شدند. آمارهای رسمی حاکی اضافه تر از 4600 دختر دیگر در رشته طبی و پرستاری مشغول تحصیلات عالی بودند. بررسی ما نشان می‌دهد که حداقل 10000 دختر نتوانستند تحصیلاتشان در رشته‌های ادبیات و ساینس را هم تکمیل کنند.
3: رویکرد طالبان نسبت به تحصیلات عالی افغانستان خسارت چند لایه و چند جانبه ایجاد کرده است. دانشگاه ها بخش بزرگی از نیروی فعال و نخبه خود را از دست داده. صدها استاد و پژوهشگر از افغانستان مهاجرت کرده، آنها یک ستون فقرات دانشگاه ها به حساب می آید و به اساس اعتبار علمی دانشگاه افغانستان سقوط کرده. تولید علمی و تحقیقاتی تقریبا متوقف شده و کشور از تربیه نسل آینده انتقادگر و تولید کننده علم دانش محروم شده. همه اینها دست به دست همدیگر میدن تا نظام تحصیلات عالی افغانستان به شدت در حال فرسایش قرار بگیرد.
2: افغانستان در بخش‌های مختلف به ویژه آموزش و صحت با کمبود شدید نیروی متخصص مواجه است. بر اساس معیار سازمان جهانی بهداشت، کشورها باید 20 تا 30 دکتر برای هر 10,000 نفر داشته باشند. اما در افغانستان 6 تا 10 برابر کمتر از معیار جهانی است. مثلا در ولایت بدخشان یک دکتر برای 10,000 نفر است. فرمان هبت الله آخونزاده درباره ممنوعیت آموزش افغانستان را به عنوان کشور نمونه در جهان تبدیل کرد. در بسیاری از کشورها دخترانی که به مکتب می روند بعداً دکتر، معلم، خبرنگار، قاضی، مهندس و پژوهشگر می شوند. آنها نه تنها زندگی خود را تغییر می دهند بلکه به رشد جامعه نیز کمک می کنند. اما وقت آموزش متوقف می شود این چرخه نیز از حرکت می افتد. سازمان ملل بارها هشدار داده که ممنوعیت آموزش دختران پیامدهای طولانی مدت و خطرناک دارد. یونیسف و یونسکو گفتند میلیون ها دختر در افغانستان از حق اساسی آموزش محروم شدند، حقی که در قوانین بین المللی به رسمیت شناخته شده است.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد نیروهای شام شنبه یک کاروان تدارکاتی طالبان را در ولسوالی سروبی کابل هدف قرار دادند. این گروه در اکس نوشت یک عضو طالبان کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. طالبان تا کنون درباره این ادعا ابراز نظر نکرده است. دیروز نیز این گروه مدعی شد یک پایگاه مربوط به میدان هوایی نظامی کابل تحت کنترل طالبان را با راکت هدف قرار داده است. سازمان حقوق بشری هالوش گزارش داد که در تیراندازی مرزبانان ایرانی و مهاجران افغان دست کم 3 نفر کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته این نهاد این رویداد روز شنبه رخ داده است. هالوش میگوید با وجود توقف مهاجران نیروهای مرزی همچنان به شلیک ادامه دادند. این نهاد افزوده است که زنان و کودکان نیز در میان این گروه حضور داشتند. طالبان معاش کارکنان بالمقطع را از 10,000 افغانی به 7,000 افغانی کاهش دادند. در نامه‌ای که به افغانستان اینترنشنال رسیده یکی از کارکنان بالمقطع نوشته است که در وضعیت گرانی کنونی 7,000 افغانی برای تامین نیازهای یک خانواده در یک ماه کافی نیست. نویسنده این نامه گفته است که کارکنان بالمقطع از طبقه فقیر جامعه اند، اما به جای افزایش معاش 10,000 افغانی از معاش آنان کم شده است. یافته های افغانستان اینترنشنال نشان می دهد که آمار سرقت در ولایت هرات به شدت افزایش یافته است. بر بنیاد آمار که طالبان منتشر کرده، در 6 ماه گذشته نزدیک به 900 نفر به اتهام سرقت در این ولایت بازداشت شده است. گزارش از سمسا مسیرت.
4: افزایش سرقت در هرات. یافته های افغانستان اینترنشنال نشان می دهد که آمار سرقت به شدت افزایش یافته. بر بنیاد ارقامی که طالبان منتشر کرده، در 6 ماه گذشته 882 نفر به شمول 10 زن توسط طالبان بازداشت شده. بیش از 95% این افراد به اتهام سرقت و 5% دیگر به اتهامات چون قتل، جعلکاری، قاچاق مواد مخدر و سلاح بازداشت شدند. زنان بازداشت شده معمولاً به سرقت از طلا فروشی ها متهمند. یافته های افغانستان اینترنشنال نشان می دهد که بیشتر سرقت ها در موترهای مسافربری، بازارها و خانه ها انجام شده اند. موبایل، موتر، موتورسایکل، طلا و سه چرخ از اشیایی اند که بیشتر سرقت شده اند. بر بنیاد گزارش ها برخی سارقان در جریان درگیری با باشندگان محل یا نیروهای طالبان کشته و زخمی شدند. آمار نشان می دهد که اکثریت سرقت ها در شهر هرات و در ولسوالی های انجیل، گذره، غوریان و پشتون زرغون اتفاق افتاده. سرقت و جرایم جنایی در افغانستان در حال افزایش یافته که میلیون ها مهاجر از کشورهای همسایه برگشته، فرصت های کاری کاهش یافته، فقر بیشتر شده و کشورهای همسایه دیگر کارگران افغانستان را نمی پذیرند. سازمان ملل درباره بحران اقتصادی در افغانستان هشدار داده و گفته که از زمان بازگشت طالبان به قدرت زندگی مردم دشوارتر شده. دشواریه که ممکن برخی را به سرقت و جنایت وادارد و برخی را به خودکشی و پایان دادن به زندگی. هفته گذشته در ناحیه دهم شهر کابل فرد به نام شمس به دلیل بیکاری و ناچاری خود را آتش زد و سپس بر اثر جراحت شدید جان باخت. یکی از نزدیکان این مرد گفت شمس همه جا رفت، هیچ کس برایش کار نداد و در نهایت از شدت ناامیدی خودش را آتش زد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: بیشتر در این مورد گفتگو میکنیم با آقای نقیب آروین، روزنامه‌نگار. آقای آروین، وقت بخیر و خوش آمدین. وقت صدها نفر فقط در چند ماه به اتهام سرقت بازداشت میشن، ریشه اصلی بحران را در فقر میبینین یا ای که در فروپاشی مدیریت اداری طالبان؟ آقای آروین
5: درود بر شما مخاطبان گرامی. خب این مسئله از چند جهت چند لایه داره. بخشی از سرقت ها به دلیل فقر است، به دلیل فقر گسترده که در این 5 سال حکومت طالبان گسترش یافته و دامنه جامعه را گرفته و مردمی که کار داشتن، مردمی که درآمد داشتن فقیر شدن و بنابراین بخشی از این مشکلات ممکنه به او برگرده. اما دزدی هایی که در گزارش شما هم بود، سرقت هایی که اخیراً اتفاق می افته در افغانستان از جمله در هرات، به عنوان مثال مارکتی که اخیراً در نزدیکی قماندانی امنیه شهر هرات به صورت کامل تخلیه شده، اینا دزدی های سازمان یافته است که ممکن است خود افراد طالبان در او دست داشته باشند و چنانچه قصه و قضیه پیگیری مالباختگان نشان میده، طالب ها هیچ وقت هم نگذاشتن به او، هیچ پاسخگویی هم نداشتن و حتی گزارش های وجود داشت که نه تنها همی مالکان این دکان ها را که مسئولین طالبان ندیدن، که حتی تراژدی و کمدی جالب بود که یکی از اینا مدعی شده بود که کفشای او را هم در این قدر قماندانی امنیه هرات دزدی کردن. بنابراین بخش از به هر دو صورت این موضوع به طالبان برمیگرده. خب. هم فقری که در جامعه گسترده شده و هم دزدی های سازمانی یافته شده و کلانی که ممکنه خود نیروهای طالبان در او دخیل باشن و یا هم دستی داشته باشن.
0: آقای آروین، چرا خود طالبان و افراد وابسته به این گروه به نظرتان دلیل را در چی میبینین؟
5: دلیل در این است که به عنوان مثال مارکت بسیار کلانی که در هرات مورد سرقت قرار گرفته در نزدیکی در متن شهر هرات است، در نزدیکی چند صد متری قماندانی امنیه هرات است و این مارکت شوانه افراد داخل این مارکت بودن و آنچه خواستن کشیدن. بنابراین نمیتونه وحشتی که طالبا در افغانستان ایجاد کردن و در جمله در شهر هرات، نمیتونه افراد عادی، دزدهای عادی دست به این کار بزنن. و موضوع مهم این است که کسانی که در ولایات از جمله در هرات حکومت میکنن، اینا بومی منطقه نیستن، با مردم رابطه ندارن و افرادی هستند که از ولایات دیگه، از مدارس مختلف طالبا اونا رو جمع کردن، مسئولیت های مختلف در ولایت هرات سپردن، با جامعه هرات، با جامعه فعال اقتصادی هرات رابطه ندارن، شناخت ندارن و بعضا صرفا ممکن است به دلیل اندوختن مال از هر طریق آمده باشند. بنابراین هیچ اعتماد مردم ایراد میتونن که به اونا نداشته باشن، کسانی که معلوم نیست از کجا آمدن، مسئولیت یک حوزه را گرفتن، مسئولیت قماندانی امنیه را گرفتن یا مسئولیت های مختلف امنیتی را گرفتن که خود اونا هویت اونا مشخص نیست.
0: آقای آروین، حالا پرسشی که پس مطرح میشه ای است که خب بیاد داریم که طالبا بارها از فساد حکومت پیشین انتقاد میکردن و میکنن، امروز چه تفاوت میان وعده های طالبان و واقعیت تلخ زندگی مردم وجود داره؟
5: طالبان تنها چیزی که تبلیغ میکردن گوی امنیت در افغانستان حاکم کردن، امنیتی هم که رسانه ها مطلق ممنوع باشند، کسی حق اجازه بررسی و تحقیق در یک موضوعی را نداشته باشه، و یک امنیت با فشار زور و اسلحه بود. بنابراین این قضایا نشان میده که امنیت هم بسیار شکننده بوده و امنیت هم واقعی نبوده و امنیت ریشه نداشته، چنانچه در متن شهر در امن‌ترین نقاط شهر مثل مارکت تاکی در شهر هرات یا در کابل گزارش که از سرای شاهزاده بود، در چنین نقاطی از شهر اتفاقاتی میفته که کس جرأت نمیکنه غیر از خود طالبان به او به چنین اعمال دست بزنن. بنابراین او امنیتی هم که اینا مدعی بودن و امنیت هم متاسفانه وجود نداره.
0: بله. آقای آروین، حالا اگر این روند ادامه پیدا کنه، آیا احتمال گسترش شورش‌های اجتماعی و افزایش مخالفت مردمی با طالبان در افغانستان در هرات وجود داره به نظرتان؟
5: خب مردم تقریبا 5 سال است که به دلایل مختلف به سطوح آمدن و شما میزان مهاجرت ببینین، مردم دیگه نمیتونن که به این فکر بکنن که یک سال دیگه در اون شهر در اون کشور خود زندگی بکنن. صدها هزار خانواده در حال بیرون شدن است. بنابراین مردم چی به لحاظ اقتصادی، چی به لحاظ فشارهای اجتماعی و مدنی، چی به لحاظ تحصیل زنان و حق کار زنان و دلایل مختلف مردم به سطوح آمدن و تنها تبلیغی که از طرف طالبان میشد امنیت بود و این امنیت هم که به این صورت باشه یقینا بازخوردهای اجتماعی وسیع خواهند داشت.
0: آقای نقیب آروین، روزنامه‌نگار، ممنونم از حضورتان در این گفتگو. رئیس جایی سیلوی مرکزی طالبان میگوید به ارزش 1.5 میلیارد افغانی گندم خریداری و در سیلوهای ولایتی ذخیره شده است. مولوی نصرالله منصور در مراسم افتتاح پروژه های ترمیم آسیاب و وصل لین دوم برق 15000 ولت در سیلوی مرکزی کابل همچنین گفت که روند توزیع گندم برای مهاجران بازگشته نیز آغاز شده و بر اساس فرمان رهبر طالبان به هر خانواده مهاجر بازگشته 5 کیسه گندم توزیع می شود.
6: د وزارت زراعت تر چتر لاندې د 1.5 میلیارد افغانیو غنم په خپلو ولایتو کې خریداری شو او دغه غنم په سیلوګانو کې ځای پر ځای شو. تاسو ولیدل چې د افغانستان او د ایران څخه ډیر مهاجر ورونه کړیدلې ولس د افغانستان د عدل تراغی او د شیخ صاحب امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د شفقت او مهربانی په اساس په ټول ولایتو کې 5 بوجی غنم هر فامیل ته دغه مهاجرینو ته د توزیع حکم راغی چې لله الحمد 13 ولایتو ته موږ د مرکزي سیلو څخه توزیع درلود.
0: همکارم الهام کریمی از استودیو واشنگتن افغانستان انترنشنال با ما همراه شده. الهام، خودت این موضوع را تعقیب کردی، هدف طالبا برای اثرگیری کار سیلوی مرکزی چه است؟ بیشتر از خودت بشنویم.
7: پس اساس آنچه که طالبان میگن، هدفشان این هست که با آغاز کار دوباره بخش آسیاب سیلوی مرکزی بهای آرد در بازار کاهش پیدا خواهد کرد. در ماهای گذشته ما شاهد این بودیم که نرخ گندم در بازارها به شدت افزایش پیدا کرده بود و آرد در مجموع یکی از اقلام اساسی هست که مردم در افغانستان بیشتر استفاده میکنم. با این حال طالبان گفتن که راهکاری را که داشتن این بوده که بخش آسیاب سیلوی مرکزی را دوباره از سر فعال بکنن، که این بخش در 35 سال گذشته غیر فعال شده بود و به اساس گفته های رئیس سیلوی مرکزی با هزینه 21 میلیون افغانی بازسازی شده و قابلیت این را داره که در طول 24 ساعت حدود 120 تن گندم را آرد بسازه و همچنین به گفته او قرار هست بخشی از گندم آسیاب شده در این سیلو و تعدادی از مهاجران افغانی که از پاکستان و ایران به کشور بازگشتن به اونها توزیع بشه و همچنین در افغانستان اصلا در قسمت گندم خودکفا نیست کشور ما، و به این اساس طالبان گفتن که حدود 100 هزار تن گندم را از ازبکستان وارد خواهند کرد و بعد از آسیاب شدن در این سیلو در بازارها عرضه خواهد شد. و همچنین یکی از موضوعات اساسی تامین برق سیلو بود که طالبان گفتن که با هزینه 2.5 میلیون افغانی این مشکل هم مرفوع شده. در سال 1403 طالبان اعلام کردن که بخش تولید مواد غذایی این سیلو هم فعال شده، و همچنین در با روی کار آمدن دوباره طالبان اونها اعلام کردن که در سال 2021 عایدات سیلوی مرکزی 33 میلیون افغانی بوده و با روی کار آمدن اونها در یک سال این میزان دو برابر شده، و حالا امیدوار هستن که با از سرگیری فعالیت بخش آسیاب سیلوی مرکزی نرخ آرد در بازار کاهش پیدا بکنم.
0: ممنونم از خودت که جزئیات بیشتر را شد. وزارت خارجه طالبان انفجار بر قطار مسافربری در شهر کویتی پاکستان را محکوم کرد و نوشت هدفگیری غیر نظامیان در هر شکل مردود است. این حمله صبح یکشنبه با موتر بمبگذاری شده انجام شد و دست کم 24 کشته و بیش از 50 زخمی بر جا گذاشت. ارتش آزادی بخش بلوچ مسئولیت حمله را بر عهده گرفت. رسانه های پاکستان از کشته شدن 3 نیروی پلیس مرزی خبر میدهند و میگویند بیشتر قربانیان غیر نظامی هستند. پس از این روی داد در شفاخانه بزرگ کویته وضعیت اضطراری اعلام شد. آصف درونی نماینده پیشین پاکستان برای افغانستان در واکنش به محکومیت طالبان درباره حمله انتحاری بر قطار مسافربری در کویته این گروه را بر برخورد گزینشی متهم کرد و نوشت رهبران تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان پناه گرفتند و حملات بر غیر نظامیان در پاکستان از آنجا رهبری می شود. درونی همچنان تاکید کرد این رویداد به محکومیت پاکستان به حکومت پاکستان یادآوری میکند که باید تاکتیک های ضد تروریسم خود را تغییر دهد. در همین حال سفارت ایالات متحده در اسلام آباد حمله انتحاری در کویته را محکوم کرد. این سفارت گفت این رویداد به کشته و زخمی شدن شمار زیاد از غیر نظامیان انجامیده. سفارت در صفحه اکس با خانواده هایی که عزیزانشان را از دست دادن ابراز همدردی کرد. انفجار یک موتربم در مسیر قطار مسافربری کویته چمن در بلوچستان پاکستان صبح یکشنبه رخ داد و خشم مقام های این کشور را برانگیخت. شهباز شریف نخست وزیر هشدار داد عاملان تعقیب و نابود خواهند شد. حمید فهیم گزارش میدهد.
8: انفجار مرگبار در مسیر قطار مسافربری کویته چمن. بمبگذار انتحاری صبح یکشنبه همزمان با عبور قطار از منطقه چمن پاتک موتر مملو از مواد انفجاری را به واگن‌های قطار کوبیده است. شدت انفجار به حدی بوده که چندین واگن متلاشی و آتش گرفتند. شماری از موترها نیز در محل حادثه آتش گرفتند. آمار تلفات همچنان در حال تغییر است. منابع محلی از کشته شدن دست کم 34 تن و زخمی شدن حدود 100 تن تا کنون خبر دادند. حالت صحی برخی از زخمی ها وخیم گزارش شده است.
9: همین که انفجار شد بیرون رفتیم. دست و پاچگی همه جا را فرا گرفته بود. از واگن ها، از موترهایی که در آتش می سوختند صدای فریاد بلند بود. با پسر عمویم وارد واگن شدیم و صحنه های وحشتناکی را دیدیم که نگاه کردن به آن غیر قابل تحمل بود.
8: ده ها ساختمان نیز در محل حادثه تخریب شدند. از نظر شدت انفجار و شمار قربانیان این یکی از مرگبارترین حمله ها در سال جاری در پاکستان به شمار می رود. در سالهای 2024 و 2025 نیز خط آهن کویته شاهد حمله های مشابه بوده است. ارتش آزادی بخش بلوچستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و اعلام کرده که واحد انتحاری مجید در این حمله نیروهای ارتش پاکستان را هدف قرار داده است. اما منابع محلی میگویند غیر نظامیان، زنان و کودکانی که برای عید قربان در حال سفر بودند در میان کشته شدگان و زخمی ها هستند.
10: انفجار بسیار شدید بود. همه جا را دود و آتش فرا گرفته بود. تقریبا هیچ جای دیده نمیشد. تخریب زیادی به جا گذاشته. انفجار درست زمانی رخ داد که قطار به اینجا رسید.
8: این حمله در روزهای سرنوشت ساز تلاش ها برای رسیدن به توافق صلح میان ایران و امریکا رخ میدهد. درست یک روز پس از بازگشت مارشال اسد منیر فرمانده ارتش پاکستان و محسن نقوی وزیر داخله این کشور از ایران، این حمله خشم مقام های پاکستانی را برانگیخته است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان این حمله را بزدلانه و تروریستی خوانده و گفته است تروریستان تعقیب و نابود خواهند شد. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان نیز گفته است تروریستان و حامیانشان با این بمبگذاری تلاش دارند نقش پاکستان در تلاش های منطقه‌ای و بین‌المللی برای صلح را تضعیف کنند. این حمله یک روز پس از آن رخ می‌دهد که پاکستان اعلام کرد ایالات متحده و ایران به دستیابی به یک تفاهم‌نامه برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه نزدیک شدند. حمید فهیم، لندن.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها.

و آنان لباس ها و غذاهای محلی را به نمایش گذاشتن و برنامه های رقص اجرا کردند. در این برنامه از دستاوردهای ورزشکاران هزاره نیز قدردانی شد. با گفته برگزار کنندگان، هر سال در آخرین یک شنبه ماه می هزاره ها در چند ایالت امریکا گرد هم می آیند و فرهنگ خود را به نمایش می گذارند. این روند امسال نیز دنبال شد.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفتگو ها با جمهوری اسلامی را منظم و سازنده خوانده است و به نمایندگانش دستور داد برای رسیدن به توافق عجله نکنند و تاکید کرد زمان به نفع آمریکا است. ترامپ گفت تحریم ها و محاصره تا دستیابی، تایید و امضای توافق پا بر جا میماند. ترامپ همچنین از حمایت کشورهای خاورمیانه قدردانی کرد و گفت جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. وزیر خارجه آمریکا یک شنبه در گفتگو با نیویورک تایمز گفت که نمیتوان تنها در 72 ساعت درباره موضوع هسته‌ای به توافق رسید. مارکو روبیو در جریان سفرش به دهلی نو گفت اظهار نظرها درباره تقویت موضوع جمهوری اسلامی در پی توافق احتمالی مضحک است و تاکید کرد تنگه هرمز باید فوراً بازگشایی شود. روبیو افزود پس از آن ایالات متحده بر اساس چارچوب‌های مورد توافق وارد مذاکرات بسیار جدی درباره غنی‌سازی و اورانیوم باقنای بالا خواهد شد.
1: در مورد مذاکره میتونم بگم پیشرفتایی حاصل شده. پیشرفتایی قابل توجه. هرچند هنوز به مرحله نهایی نرسیدیم. اجازه بدید به همه یادآوری کنم. فکر میکنم در پاسخ به پرسش دومم مطرح شد که هدف اصلی در اینجا چیه؟ هدف نهایی اینه که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای در اختیار داشته باشه. رئیس جمهور در این زمینه کاملا صریح بوده. ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. قطعا تا زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکاست. موضوع مرتبط دیگه مسئله تنگه هرمزه. این آبراه بین‌المللیه. کسی مالک اون نیست. اونچه که اکنون انجام میدن در واقع تهدید به نابودی ناوگان تجاریه که از این آبراه بین‌المللی عبور میکنه. این اقدام بر اساس هر تعریفی از حقوق بین‌الملل که مبنای نظم جهانی غیر قانونیه. افزون بر این که خطرناک هم است. اگه اجازه بدیم چنین رفتاری عادی بشه، وضعیتی غیر قابل قبول عادی سازی خواهد شد و سابقه خطرناکی ایجاد میکنه. سابقه ای که میتواند هم در این منطقه و هم در نقاط متعدد دیگری از جهان تکرار بشه. بنابراین خاص و اولویت رئیس جمهور اینه که راه حلی دیپلماتیک برای این مشکل پیدا بشه. دیپلماسی همواره اولویت رئیس جمهور بوده. او ترجیح میده من و وزارت خارجه این مسئله را حل کنیم، نه وزارت جنگ. اما این مشکل به هر حال به شکلی حل خواهد شد. در 48 ساعت گذشته با همکاری شرکایمان در منطقه خلیج فارس در چارچوبی که شاید در نهایت اگر موفقیت آمیز باشه ما را نه تنها به بازماندن کامل تنگا برساند، منظورم تنگای باز و بدون عوارضه، بلکه برخی مسائل کلیدی را عمل و فصل میکنه. مسائلی که در گذشته مبنای جاه طلبی های ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای بوده.
0: نیویورک پست به نقل از یک مقام ارشد دولت دونالد ترامپ گزارش داد که مذاکره کنندگان آمریکایی معتقدند مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی طرح کلی توافق را تایید کرده است. بر اساس این گزارش در برابر لغو محاصره و بازگشایی تنگه هرمز جمهوری اسلامی عبور آزاد کشتی‌ها را خواهد پذیرفت. با این حال منابع می‌گویند درباره نحوه انتقال یا نابودی اورانیوم اختلاف نظر باقی است و توافق نهایی نشده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد با دونالد ترامپ توافق کرده هر گونه معاهده نهایی با ایران باید تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی را به طور کامل از میان بردارد. نتانیاهو گفته این موضوع به معنای برچیدن تأسیسات غنی‌سازی هسته‌ای ایران و خارج کردن مواد غنی شده از خاک ایران است. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند احتمال امضای توافق میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی در ساعات آینده بالا است. سی بی اس نیوز نوشت واشنگتن باور دارد رهبر جمهوری اسلامی الگوی کلی پیشنویس توافق با آمریکا را تایید کرده است. کاخ سفید اعلام کرد توافق هنوز نهایی نشده است. مرضیه حسینی گزارش می‌دهد.
2: آخرین گزارش‌هایی که منتشر شد اینجا در مطبوعات آمریکا اصراری که از شخص ترامپ شنیده شد، این گمانه‌زنی رو ایجاد کرد که احتمال امضای توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی در ساعات آینده بسیار بالاست. این در ابتدای امر بود، حدوداً شنبه شب اینجا در واشنگتن

0: هرچه که زمان بیشتر گذشت و هرچه که خانش در واقع خطوط این مذاکرات بیشتر فرصتش فراهم شد، به نظر میرسه که به طور کلی آنچه که یک شنبه ظهر اینجا در واشنگتن ما میشنویم و میبینیم، طرفین هیچ پیشرفتی در خصوص امضای توافقی که قبلا خواهانش بودن نداشتن. حالا یا این احتمال وجود داره که متن توافق رو اینها به طرز مثلا بسیار دور از انتظاری تغییر بدن که این توافق قابل امضا بشه، و یا اینکه یکی از طرفین یک انعطاف بسیار گستره کنه. محتوایی که توسط صحبت‌های ترامپ مطرح شد، آخرین پستی که در شبکه اجتماعی منتشر کرد، تاکیدش بر این بود که مشخصاً محاصره در تنگه هرمز ادامه خواهد داشت. اگر چنین محاصره‌ای که توسط ترامپ صحبت شده ادامه داشته باشه، به این معنا هست که مشخصاً احتمال امضای توافق چه در شکل اولی و چه در شکل ثانوی عملاً در بازه زمانی فعلی ممکن نیست. می‌دونیم که هر دو طرفین، یعنی هم آمریکا و هم جمهوری اسلامی، برای اولین بار صحبت از امضای این توافق می‌کنند. در کلیات امضای توافق اجماع نظر دارند، اما هر کدوم اونها خوانش متفاوتی از آنچه که قرار هست امضا بشه ارائه میده. جمهوری اسلامی مشخصاً پیش شرط‌هایی رو مطرح کرده که برای آمریکا نه قابل قبول هست و نه ممکن هست. جمهوری اسلامی یکی از پیش شرط‌هاش این هست که جنگ در تمامی جبهه‌ها پایان بپذیره. به طور مشخص اشارهش به لبنان هست. همین امروز شبکات و مطبوعات اسرائیلی گزارش دادن که نتانیاهو در مکالمه‌ای که با ترامپ داشته تأکید کرده که اسرائیل آزادی عمل رو در لبنان حفظ خواهد کرد، و اگر چنین باشه به این معنا هست که پیش شرط اساسی جمهوری اسلامی محقق نخواهد شد. از طرف مقابل پیش شرط اساسی آمریکا، یعنی خروج اورانیوم های غنی شده از داخل ایران، هم به گزارش رویترز مورد قبول جمهوری اسلامی واقع نشده و به طور کلی فضایی که برخلاف آنچه که شخص ترامپ میگه و برخلاف آنچه که مقامات جمهوری اسلامی میگن، احتمال امضای توافق در ساعات آینده و در روزهای آینده با فرمت از قبل خواسته شده تقریبا نزدیک به صفر است.
1: بیشتر در این مورد گفتگو میکنیم با آقای امید میماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان. آقای میماریان، وقت بخیر و خوش آمدین. چی فکر میکنین، آیا احتمال امضای توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا وجود داره یا خیر به نظر شما؟
2: همچنان مبهم هستش که آیا این توافق صورت میگیره، در واقع توافق برای یک چارچوب مشخص برای اینکه در اون در طی 60 روز بتونن با هم توافقنامه برسن. الان اون چیزی که وجود داره روی میز این است که چارچوبی هست برای اینکه آتش بس برای 60 روز تمدید بشه و در واقع ایالات متحده و ایران بتونن که در خصوص جزئیات موارد متعددی که در موردش صحبت میکنن بحث و گفتگو بکنن و به توافق برسن. همونطور که آقای ترامپ گفتن، آقای ترامپ این مثلا مطرح کردن که افراد مختلفی که اظهار نظر میکنن در خصوص این چارچوب تفاهم نامی که دارن روش کار میکنن اطلاع ندارن و جزئیاتشو نمیدونن و هنوز هم نهایی نشده و بنابراین اظهار نظر دقیق نیستش. اگر که اینطور باشه، خب مشخص هستش که تا نهایی شدنش باید صبر کرد و دید که آیا اون چیزی که الان مطرح میکنن دقیق هست یا نیست. خب قطعا در ایالات متحده یا در تل آویو برخی از افراد با توجه به خبرهایی که منتشر شده در خصوص این که مثلا چقدر از دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران آزاد خواهد شد و یا این که مثلا محاصره دریایی برطرف خواهد شد، تنگه هرمز باز نخواهد شد، اینها اظهار نظرهایی کردن که مثلا ممکن استش که این توافقی که ایالات متحده با ایران خواهد کرد ضعیف باشه یا شبیه توافق 2015 باشه. ولی اظهار نظرهای آقای روبیو و آقای ترامپ نشون داده این استش که همچنان گفتگوها ادامه داره برای رسیدن به یک چارچوب توافق و برخی از اظهار نظر که انجام میشه دقیق نیستش.
1: آقای میماریان، جمهوری اسلامی حاضر است از برنامه هسته‌ای خود دست بکشه یا ای که خب فقط دنبال کاهش تحریم ها است؟
2: دو تا موضوع مسئله خیلی کلیدی هست برای ایالات متحده. یکی انتقال 450 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده، یکی هم مسئله غنی سازی اورانیوم در داخل ایران. قطعا اون چیزی که حداقل تا الان ما دیدیم این هستش که مقامات جمهوری اسلامی نمیخوان که از حق غنی سازی اورانیوم بگذرن در حال حاضر وقتی که تهدید نظامی هست بالای سرشون، وقتی که هنوز کشتی‌های آمریکایی تو منطقه هستن و هر لحظه بیم این میره که مرحله جدید از حمله آغاز بشه، و در نهایت وقتی که محاصره اقتصادی وجود داره، جمهوری اسلامی به مسئله غنی‌سازی و این 450 کیلوگرم به عنوان دو تا از اهرم‌های جدی خودش نگاه می‌کنه، ولی پارس‌های مختلفی رو ما از طرف‌های مختلف ایرانی شنیدیم که این بحث رو مطرح می‌کنن که اگر قرار بشه که تهدید نظامی برداشته بشه، محاصره اقتصادی برداشته بشه، در مراحل بعد این احتمال وجود داره که در خصوص ارسال 450 کیلوگرم اورانیوم شهرسازی غنی شده و همچنین موضوع غنی سازی انعطاف پذیری هایی داده بشه و در واقع یک جوری راه حل های خلاقی رو ایجاد بکنن که ایالات متحده هم برای ایالات متحده قابل قبول باشه، همین که خب به هر حال مقامات جمهوری اسلامی بتونن که خطر حمله نظامی رو بردارن، ماس اقتصادی بردارن، تحریم ها رو بتونن قسمتش رو بردارن و به یک گشایش برسن.
1: بله، خب آقای میموریان چی فکر میکنین در صورت عدم توافق یا تفاهم چقدر محتمل است که حالا گزینه نظامی برگرده؟
2: این موضوع که آقای ترامپ مطرح کرده در شبکه های اجتماعی خودشون تو سوشال که به مذاکره کننده ها گفته که عجله نکنید، حاکی از این هستش که خب ایالات متحده میخواد که فرصت بیشتری رو برای این مرحله از مذاکرات ایجاد بکنه با توجه به شرایط زمانی که وجود داره. خب آمریکا فکر میکنه که همچنان که مادامی که این محاصره دریایی وجود داره و اقتصاد ایران هر روز منقبض میشه، تحت فشار زیادی قرار میگیره، از نظر زمانی با امتیاز بیشتری برخوردار هست، یعنی در یک برای ایران هستش که خطری بیشتری داره که بخاطر مذاکرات طول بده، بخاطر اینکه بخاطر محاصره دریایی و یک کشتی‌هاش نمیتونن که منطقه رو ترک بکنن، هزینه‌اش هر روز براشون بیشتر خواهد بود که اگر طول بکشه. از طرف دیگه در آمریکا ما با شرایطی مواجه هستیم که بازگشت به جنگ، به خصوص یک جنگ تمام عیار، برای آمریکا هزینه‌اش بسیار زیاد خواهد بود و اشتهای زیادی در واشنگتن حداقل میشه گفتش که وجود نداره به خاطر همین هزینه‌هاش که آمریکا برگرده به یک جنگ تمام عیار. و مسئله بازی جام جهانی هست، مسئله 250 سالگرد استقلال آمریکا هستش که ما مثلا بیشتر از یه ماه دیگه تقریبا در آمریکا داریم، و به علاوه نزدیک شدن به انتخابات میان دوره ماه نوامبر، که در مجموع همه اینها به علاوه وضعیت افکار عمومی که عمده مردم آمریکا با مسئله جنگ مخالف هستن، همه اینا حاکی از این هستش که ممکن هستش که آقای ترامپ بخواد که فرصت بیشتری رو در این مرحله به مذاکرات بده.
1: آقای امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، ممنونم از حضورتان در این گفتگو. روسیه یکی از سنگین‌ترین حملات هوایی را بر اوکراین اجرا کرد. مقام‌های اوکراینی از شلیک صدها موشک و پهپاد و استفاده از موشک هایپرسونیک خبر دادند. رهبران اروپایی این حملات را تشدید خطرناک جنگ خواندند. همزمان سازمان ملل هشدار داد که ادامه حملات رساندن کمک‌ها را به غیر نظامیان دشوارتر می‌کند. سمیه ولی‌زاده در این مورد گزارش می‌دهد.
3: صبح کیف پس از شبی طولانی زیر باران موشک و پهپاد، روسیه در یکی از سنگین ترین حملات هوایی صدها پهپاد و موشک را به سوی اوکراین شلیک کرد. حمله ای که به گفته مقام های اوکراینی موشک هایپرسونیک نیز بخشی از آن بود. پس از حمله، رئیس جمهور اوکراین در خیابان‌هایی که هنوز بوی دود و خاکستر می‌دهند، قدم زد و از مناطق آسیب دیده دیدن کرد. پس از این بمباران، امدادگران در جستجوی بازماندگان شدند.
4: خیلی ترسناک بود. صدای انفجارها فوق‌العاده بلند بود. وقتی بیرون اومدیم، مجرون رو دیدیم و موتر منم آسیب دیده بود.
3: شهردار کیف میگوید در این رویداد دست کم دو نفر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شده اند. این سومین باری است که مسکو از موشک های هایپرسونیک استفاده می کند. این حمله در مجموع یک حمله ترکیبی از پهپاد، موشک و راکت هایپرسونیک بوده است. دو روز قبل اوکراین با هدف گرفتن مناطق اشغالی یک خوابگاه را گفته می شود که در آن دانشجویان سکونت داشتند، هدف قرار داد که 6 نفر در آن کشته و نزدیک به 40 نفر زخمی شدند. پوتین به این حمله واکنش شدید نشان داد و هشدار داد که انتقام خواهد گرفت. و اما در حمله انتقام جویانه پوتین بیشتر غیر نظامیان آسیب دیدند. رهبران اروپایی حملات تازه روسیه بر کیف و پیرامون آن را محکوم کردند و این حمله را نشانه تشدید خطرناک جنگ توصیف کردند.
1: و حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. پلیس ضد شورش ترکیه روز یکشنبه با استفاده از گاز اشکاور وارد مقر مرکزی حزب جمهوری خواه خلق در انقره شد. این حزب بزرگترین حزب مخالف رجب طیب اردوغان خوانده می شود. نیروهای پلیس رهبران برکنار شده این حزب را از ساختمان بیرون کردند. در مورد تلفات یا بازداشت ها هنوز جزئیات ارائه نشده است. نعیم قاسم دبیر کل حزب الله خل سلاح این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی را به معنای از دست رفتن توان دفاعی لبنان و فرام کردن زمینی نابودی این کشور خوانده است و گفت چون این موضوعی از سوی حزب الله جدی تلقی نمی شود. این اظهارات در شرایط است که لبنان برای دور جدید مذاکرات مستقیم با اسرائیل در واشنگتن در اوایل ماه آینده میلادی آماده می شود. دادستانی بحرین در بیانیه در از محاکمه 11 نفر به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با سپاه پاسداران خبر داد. این افراد متهم به نظارت و فیلم برداری از مکانهای اساس و تأسیسات حیاتی و نقل و انتقال مالی و ارزهای دیجیتال برای فعالیت‌های تروریستی هستند. اسپیس اکس میگوید تازه ترین آزمایش راکت استارشیپ با موفقیت نسبی انجام شده است. این راکت از جنوب تگزاس پرتاب شد و پس از جدایی از سکوی پرتاب مسیر آزمایشی خود را طی کرد. به گفته شرکت استارشیپ پس از ورود مجدد به جو زمین در اقیانوس هند فرود آمد. میرویس اوریا گزارش میدهد. 5 4 3 ignition.
5: رویایی که زمان فقط در فیلم‌های علمی تخیلی دیده می‌شد، حالا قدم به قدم به واقعیت نزدیک‌تر شده. موشکی که ایلان ماسک آن را آینده بشر می‌خواند، بار دیگر به آسمان رفت. شرکت اسپیس ایکس تازه‌ترین آزمایش موشک استارشیپ را با موفقیت نسبی انجام داد. بزرگترین و قدرتمندترین راکتی که قرار است انسان را دوباره به ماه برگرداند. تصاویر از جنوب تگزاس، جایی که صدها نفر برای تماشای پرتاب استارشیپ جمع شدند.
6: این نخستین باری بود که پرتاب را از نزدیک می دیدم. واقعا لحظه خاصی بود. فکر نمی کردم همه چیز موفق شود، اما فوق‌العاده و هیجان انگیز بود.
5: اسپیس ایکس می گوید هدف اصلی این آزمایش بررسی نسخه جدید استارشیپ بوده. نسخه بزرگتر و پیشرفته تر از قبل. این پروژه فقط یک رقابت تجارتی نیست، بلکه بخش از رقابت فضایی تازه میان امریکا و چین به شمار می رود. ناسا امیدوار است با کمک استارشیپ تا چند سال دیگر دوباره فضانوردان را به ماه بفرستد.
7: هیچ پرتاب شبیه این نیست. هدف نهایی این پروژه بردن انسان به مریخ است و این برای من شگفت‌انگیز است.
5: در پایان این آزمایش استارشیپ پس از سفر فضایی وارد جو زمین شد و در اقیانوس هند فرود آمد. لحظات بعد از این فرود موفق، تصاویری منتشر شده از سوی اسپیس ایکس وقوع انفجار برنامه ریزی شده در محل فرود را نشان می‌دهد. از انفجارهای آزمایشی روی زمین تا فرود در اقیانوس هند، استارشیپ هنوز در مسیر آزمایش و خطا است، اما رویایی که دنبال می‌کند رسیدن انسان به ماه و مریخ است. میروی سوریا، لندن.
1: و سر بزنیم به کوزوو. سگ‌های سرگردان خیابانی به یکی از چالش‌های جدی این کشور تبدیل شدند. یک سازمان بین المللی با همکاری مقام‌های محلی تلاش می‌کنند از طریق اقیم‌سازی و واکسیناسیون رشد جمعیت این حیوانات را کنترل کنند. گزارش از همکارم فریدیه ثابتی.
8: سگ‌های ولگرد در شمال شرق کشور کوزوو به یک بحران تبدیل شدند. در این منطقه به ازای هر 1000 نفر حدود 42 سگ خیابانی زندگی می کند. اما حالا مقام های محلی با همکاری سازمان بین المللی 4-5 برنامه گسترده برای آمارگیری و کنترل جمعیت این حیوانات آغاز کردند.
9: ما در حال جمع‌آوری سگ‌ها از محل دفن زباله‌های نزدیک شهر هستیم تا اونها را به کلینیک ببریم، عقیم کنیم، واکسینه کنیم و براشون هویت ثبت کنیم. این بخش بسیار مهمی از روند کنترل جمعیت سگ‌هاست و کمک می‌کنه تا جوامع محلی مورد حمایت باشن تا بتونن مسئله‌ای که امروز به عنوان یک مشکل دیده میشه رو با همزیستی میان مردم و حیوانات حل کنند.
8: در برابر 50,000 سگ ولگرد، میانگین نرخ عقیم‌سازی در کوزوو تنها حدود 11% است و همین مسئله باعث شده جمعیت سگ‌ها همچنان افزایش پیدا کند.
10: فعلا نمیتوانم درباره زمان حل مشکل نظر دقیقی بدهم، اما باور داریم اگر همکاری ادامه پیدا کند طی 2-3 سال وضعیت تحت کنترل باشد.
8: کارشناسان میگویند این بحران نتیجه سالها نبود برنامه پایدار برای کنترل جمعیت حیوانات بوده و تا زمانی که همکاری برای برنامه‌های دائمی به طور همزمان اجرا نشود، این بحران حل نخواهد شد. فریزیا ثابتی.
1: سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت با افغانستان اینترنشنال.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
13: یک دقیقه خبر.
14: بر پایه اسناد رسیده به افغانستان ترنشنال، طالبان 82 کارمند وزارت کار امور اجتماعی را برکنار کرده است. کارمندان این وزارت در تماس با افغانستان ترنشنال گفتند که طالبان هفته گذشته بستهای آنها را بدون ادعای قبلی به اعلان گذاشته است. به گفته آنها در پی این اقدام ده ها کارمند این وزارت خانه وظایفشان را از دست داده و بیکار شدند. یکی از کارمندان که در پی این اقدام طالبان بیکار شده به افغانستان ترنشنال گفت که پیش از حاکمیت طالبان بر اساس رقابت آزاد به این وزارت رای یافته بود و بیش از 10 سال است که در این وزارت کار کرده است. او مقام های طالبان را در وزارت کار امور اجتماعی متهم کرد که کارمندان را به خاطر آوردن نزدیکان خود به جای آنها برکنار کردند.
15: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.

در آستانه قربان، طالبان پیام ایدی منصوب بر رهبرشان را منتشر کردند. پیامی که محور اصلی آن تاکید بر حاکمیت در چارچوب نظام شرعی، جلوگیری از ظلم، ارائه خدمات به مردم، رسیدگی به بیوه‌ها و یتیمان و همچنین گسترش روابط با جهان به ویژه کشورهای اسلامی عنوان شده است. اما این تاکیدها در حال مطرح می شود که در نزدیک به 5 سال گذشته بسیاری از شهروندان از نقص همین وعده ها سخن میگویند. از محرومیت زنان از آموزش و کار گرفته تا افزایش بیکاری، گسترش فقر، تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی و افزایش جرایم جنایی. در چنین شرایط این پرسش جدی مطرح است. وقتی از جلوگیری از ظلم گفته میشه یا صحبت میشه، دقیقاً منظور کدام واقعیت است؟ و این پیام ایدی برای مردم افغانستان امید می‌آورد یا پرسش‌های تازه؟ این بحث روز است.

0: مهمانان شریک در بحث سانگ صدیقی، حقوقدان و فعال سیاسی از هلند، داود عرفان، نویسنده و پژوهشگر سیاسی از آلمان و توریاله زازه، کارشناس امور سیاسی از آلمان هستند. سلام عرض میکنم خدمت مهمانان گرامی و بیننده های خوب بحث روز. امروز در 40 دقیقه آینده که در خدمت شما خواهد بودیم روی پیام ایدی هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان بحث میکنیم. اجازه بدین بحث خود را هم با آقای زازی آغاز بکنیم. آقای زازی، رهبر طالبا میایه در پیام ایدی خود به دیگه موضوعات هم پرداخته و موضوعات هم هست که به او نپرداخته اصلا، هم به این بحث از اینجا آغاز بکنیم که میگه ظلم نکنید به افرادش، میگه به طالب ها، میگه منظورش از ظلم چی هست یا تعریفی که طالب ها از ظلم داره او چی هست؟
1: سلام خدمت شما، خدمت محترمه خانم صدیقی صاحب، محترم عرفان صاحب و همکاران عزیزتان و هموطنان خود تقدیم میکنم. این پیمان باید عملا دیده شود تا تمام مردم این پیمان قبول کنند. بزرگترین بدبختی این است که افغانستان و اقوام شریف افغانستان با یک گلگلمیری تنظیم شده استخباراتی مواجه است. ما در پشتو میگیم ستر بدبختی داده چی دی نیمی پیوری را هیسی نه غل معلوم ده نه مل معلوم ده. هرچه از ترگی پردی کردی دی خلیص خلاصی کردی دی هرچه چی وای وای. بستنمودن همی و مسئله امده است که بستنمودن مکاتب دختران مثل کفیدن بم اتم است که در کشور انفجار کن. برای هیچ کس، حتی برای 90% 80-90% خود طالبا این قابل قبول نیست که مکاتب دخترها بسته باشه. اما سوال دیگه اینجاست که خود ما همی تمام اقوام شریف افغانستان ما چرا نمیتونیم با هم متحد شویم، با هم وحدت کنیم؟
0: آقای زازه، شما بسیار به موضوع مهم اشاره کردن که اتحاد اقوام و مردم افغانستان است که حتما به این موضوع هم خود پرداختیم. اما اگر روی همین پیام هبت الله آخوندزاده رهبر طالبا تمرکز داشته باشیم، برای فعلا همین بخشش که میگه از افراد خود میخواد که ظلم نکنن برای مردم، این شرایطی که شما یکی از اون مثال دادین بستن مکاتب، این یک مزداق بسیار خوب از ظلم میتونه باشه برای شهروندان افغانستان که نیم جامعه را زنان تشکیل میده، دختران افغانستان تشکیل میده، یا از حق کار و آموزش اینا محروم شدن، این خودش میتونه ظلم باشه. اما وقتی رهبر طالب میاد میگه که شما ظلم نکنین، میخوایم اینو بدانیم، یک مقدار بازش بکنین که از دید طالب ها ظلم یعنی چی، چی را اینا ظلم میدانند و چی را ظلم نمیدانند.
1: ببینین، ما سوال شما را جواب میتونم، میخوایم یک مسئله را مطرح کنم. نیم قرن قبل مردم افغانستان، تمام اقوام شریف افغانستان مثل یک فامیل با هم زندگی داشتن. از روزی که نظام ها در افغانستان به وجود آمد و این جنایات و مخالفت های قومی هم با وجود آمد، اگر ملت افغانستان با هم متحد می بودن امروز، این واقعیت های جنایتکارانه مردم افغانستان و این ملت دردیده و زخمی افغانستان با آن روبرو نمی شد. امروز هر کسی که هر صحبت می کنه، من کار خوب یک گروه را و بیا یک نظام خوب میگم، بعدش بد میگم. خوبی هایی که کرده او را کس نمیتونه پنهان کنه و بدی هایی که کرده او را کس نمیتونه پنهان کنه و جنایاتی که در این نیم قرن تا به امروز در افغانستان صورت گرفته ای از تاریخ پت نمیمانه، ای تمام نسل آینده و تمام جهان با این خبر است. اما یوانه پیشنهاد ما بر ملت افغانستان و بر خود امارت اسلامی است، اگر می خواهیم که ملت بیچاره را از این بدبختی و از این جنایات بشری نجات بتین که ما 13 میلیون خارج از افغانستان داریم که تمام از اینا فامیلای خود از دست داده و ما که در خارج از افغانستان هستیم هم زنده گم شدیم هم مرده های ما گم شدیم، تو کشور هم در جهان وجود نداره که دو افغان دفن نباشه. عامل همه بدبختی کیست؟ عامل همه بدبختی همین نظام های نیم قرن است که در افغانستان با وجود آمده. به این اساس مخالفت های قومی که تا از بین نره این زمینه برای وحدت ملی مساعد نمیشه. کمی تازه هم شروع کردن، یکی ترکستان میخواه، یکی ازبکستان میخواه، یکی تاجیکستان میخواه، کارا درست نیست. ما اقوام شریف افغانستان در زمانی که در نیم قرن قبل با هم مثل برادر زندگی کردیم، از خداوند آرزو دارم، از این ملت آرزو دارم که دوباره اونمو فضا با وجود بیاره تا این نسل بیچاره آینده افغانستان با این بدبختی مبتلا نشود.
0: سپاس. خانم صدیقی، از شما اگر ایده بپرسم که رهبر طالبا میگه که ظلم نکنید، اینی یک بخشش آقای زازعی به او اشاره کردن که نرفتن و اجازه ندادن به دختران و زنان افغانستان به کار آموزش است، به خصوص از آموزش دخترها. حالا سوالی که اینجا ایجاد شده بین مردم افغانستان، بین تعدادی از مردمی است که وقتی رهبر طالبان میگه ظلم نکنین، ظلم اینا از کدام عینک میبینن؟ از کدام زاویه میبینن؟ ظلم یعنی چی؟
2: سلام خدمت شما و همچنان دو مهمان حاضر در بحث و بینندگان محترم. خب ببینید، من فکر میکنم که خود واژه ظلم او هم در یک نظام که اونا فکر میکنن مبتنی بر شریعت هست، یک واژه بیشتر سیاسی است تا اینکه واقعا یک ماهیت داشته باشه. چون ما میفهمیم که طالبان زمانی که روی کار آمدن تاکید داشتن روی از اینکه ما یک نظامی میخواهیم که نظام اسلامی باشه و بیشتر میگن ما یک نظام که عمری است و امو عدالت عمری در او باید دیده شود و بیشتر روی این تاکید کردن. و چون ظلم میتونه یکی از مشخصهایی باشه که یک نظام اسلامی و یک نظام مبتنی بر شریعت عادلانه توصیف کنه، بیشتر من فکر میکنم انتخابی واژه تا ای که یک واژه باشه که عمل کدر طالب تغییر بده، بیشتر یک انتخاب سیاسی بوده و بیشتر تاکید به این بوده که ما میخواهیم در افغانستان مو شریعت را به مو شیوه که در اسلام تعیین شده ما به اون شیوه تطبیق کنیم. اما
0: همین شیوه شریعت اسلام را هم تعداد از علمای دین خودشانی که عام مردم که یک ساعت تعداد از علمای دین میان، اونا هم اینا را به چالش میکشن، میگن که شما برداشتی که از اسلام دارین چنین چیزی نیست.
2: دقیقاً من فکر میکنم بعد در کنار از اینکه تفسیر طالبان با از اسلام یک تفسیر بسیار خشن است که نه تنها علمای داخل افغانستان رو قبول نداره، ما میبینیم که علمای بین المللی هم که روی موضوع افغانستان صحبت میکنن همیشه تاکید به این موضوع دارن. اما واژه ظلم من فکر میکنم در این متن و یا در این پیام تبریکی بیشتر یک انتخاب و یک واژه سیاسی بوده و عملکرد طالب هیچ ربطی نداره. شما اگر ادامه پیام را گوش بدین، در ادامه پیام سریع که از ارگان‌های بسیار اساسی که بر مردم افغانستان ظلم میکنه تاکید داشته، یعنی وزارت امن بر معروف و نهی از منکر و نقش زیر بسیار پررنگ جلوه داده و گفته که ما باید روی بحث اخلاقی و بحث تطبیق شریعت و اصلاح جامعه تلاش کنیم. و اصلاح جامعه در قاموس طالب یعنی که مردم را شلاق بزن، مردم را به زور وادار کن که احکام را بپذیرن، احکامی که طالبان مسلمان درست میدانند. و در نهایت تاکید روی از این داشته که ما دوباره باید شریعت را تطبیق کنیم، در کنارش که افغانستان با چالش های بسیار جدی مواجه است. من یعنی رهبر یک کشوری که از لحاظ مردمش در سیاست داخلی خود مشکل داره، مثلا اقتصاد بسیار ضعیف دارد، سیستم صحیح کار نمی کنه، سیستم خدمات که دولت باید به مردم برسانه کار نمی کنه، آموزش پرورش عملا فلج است، تمام اقتصادش وابسته به کمک های بیرونی است، سیل مهاجرین داخل شده، عملا هیچ چیز کمک بر از اونا صورت نمیگیره و همچنان در سیاست خارجیش عملا یک کشور منزوی است، هر روز روی تحریم های بیشتر تاکید میشه، هیچ کشور تا حال او را به رسمیت نمیشناسه. همه این مسائل را رهبر یک کشور کنار میگذاره و تاکید میکنه روی از اینکه امن بالمعروف شوه و بیشتر روی اخلاقیات و روی مسائل عبادی تاکید میکنه. من فکر میکنم خودش نشان دهنده ای است که انتخاب واژه ظلم در این متن سیاسی بیشتر یک انتخاب سیاسی است تا بخوایم روی عملکرد طالب تاثیر بذاره و مسلما تاثیر نخواهد داشت.
0: من به شما دوباره برمیگردیم. آقای عرفان، از دید شما وضعیت در افغانستان چطور است؟ چیزی را که رهبر طالبان می جلوگیری از ظلم می نامه. آیا واقعیت جامعه چنین چیزی هست؟ آیا امنیت مردم تأمین است؟ معیشت مردم تأمین است؟ خدمات برای مردم می رسه؟ چیزی که وظیفه اصلی یک حاکمیت می باشه؟ حالا اداره طالبان حاکم هستند در افغانستان؟
3: عرض سلام و خدمت شما، خدمت مهمانهای عزیز و خدمت بیننده های خوب شما. ببینید، آنچه که شما فرمودید اینها خوب کارویژه های یک نظام یا استیت هست، یک دولت ملی مبتنی بر خدمات هست. اما ما برای پاسخ به این پرسش و همچنین معنای ظلم که دوستان دیگه به اشاره کردن، باید بر بگردیم به ماهیت نظام امارت طالبانی. اصولا آنچه که به نام امارت طالبانی خوانده میشه یک استیت نیست که ما از او کارویژه های یک استیت هم طلب بکنیم. یک کارتلی هست، کارتل ایدئولوژیکی که در یک کشور با غلبه و زور آمده و پاسخگو به مردم نیست، چون برآمده از آرای مردم نیست، بنابراین پاسخگو به مردم هم نیست. در درون نظام معنایی طالبان برخی از مواردی که شما برشمردید، مثل اینکه باید سطح سواد مردم بالا بره، معیشت مردم باید خوب بشه، خدمات به مردم ارائه بشه، اینها جای نداره. به دلیل اینکه نخست در درون این نظام معنایی حفظ شریعت و حفظ کارکرد شریعت در جامعه است، همونطور که در پیام رهبر طالبان هم آمده. بنابراین ما دو تا جامعه داریم در افغانستان، یکی جامعه عمومی افغانستانه که متشکل از مردم افغانستانه، یکی جامعه سیاسی افغانستانه که انحصاراً طالبا از اون نمایندگی میکنن در جامعه، که خفقان آوردن و هیچ صدای سیاسی دیگه جز اونا بلند نمیشه. آنچه که رهبر طالبان داره در پیام خود اشاره میکنه، در به مناسباتی در درون این نظام سیاسی خودی، یعنی اگر میگه شما ظلم نکنید، احتمالاً در درون از اینا رده‌های بالا و پایین بین خود اینها یک سلسله گپ‌های وجود داره که اشاره میکنه به او. وگرنه نه از دید رهبر طالبان، نه از دید سخنگوهای این دولت، نه از دید اراکین این دولت، محرومیت 50% از انسان‌های این کشور که زنان باشه از کار و زندگی و هستی ظلم شمرده نمیشه. این که مردم در فقر و فلاکت به سر ببرن، در پیام‌های عیدی گذشته خود ملا هبت الله اعلام کرد که این کارویژه ما نیست که ما به مردم اقتصاد خوب بیاریم و نان مردم ما باید بدیم و مردم باید دعا بکنن روزی رو هم خداوند حواله میکنه. این نظام معنایی طالبانی است. بنابراین ما از یک طرف یک جامعه ای داریم به نام جامعه مردم افغانستان، درگیر فقر و فلاکت و محرومیت و اختناق هست. یک طرف طالبان هستن که اتفاقا وضعیت اقتصادی از اونا بسیار خوب هست و سفره های رنگین از اونا ما تماشا میکنیم، ولی در این سوی جامعه میبینیم که مردم به خودکشی دست میزنن و به سوزاندن دست میزنن، و او هم به دلیل این که خرج و خوراک کودکان خور ندارن. بنابراین این موضوع نشان میده که طالبان اصولا چیزی به نام مردم در نظام معنایی از اونا و خدمات به مردم در آنچه که ما در یک استیت منظور ما هست ندارن و برای اونا مطرح نیست.
0: تشکر. آقای زازه، در بخشی از پیام رهبر طالبان آمده که عید قربان در حال تجلیل میکنیم که زیر سایه نظام شرعی مردم زندگی آرام نصیبشان شده. آیا امنیت سرتاسری در افغانستان چیزی که ادعا میکنه طالبا تأمین شده؟ با توجه به حملاتی که صورت گرفته، با توجه به سرقت‌های مسلحانه‌ای که صورت میگیره، تنها در ماه حمل در ولایت فاریاب دو برادر در یک زرگری که افراد مسلح با لباس نظامی آمدن حمله کردن، دو تا برادر که زرگر بودن، طلافروش بودن، اونا رو کشتن، در ولایت سمنگان همینطور و حوادث امنیتی دیگه که در افغانستان رخ داده به این شکل و به این شیوه، آیا واقعا زیر سایه نظام شرعی مردم زندگی آرام نصیبشون شده، نصیبشون کرده طالبا؟
1: ببینین، وقتی که من برای خود انسان میگم و به نام انسان برای همه انسان ها احترام دارم، باید روی انسانیت صحبت کنیم. بزرگترین جنایت که دامن زده میشه در افغانستان مسائل مخالفت های قومی است. در قدم دوم شما ببینین که در 20 سال گذشته نظام هایی که در نیم قرن تا به امروز در افغانستان حاکم شد، در 20 سال جمهوریت روز 300 تا 1000 نفر کشته میشد.
0: از طرف کی آقای
1: بلی ببخشید؟
0: از سوی کی کشته میشد 300 نفر؟
1: از سوی اونمو تنظیم های جهاد، جنایتکار جهادی و اونمو کسایی که در قدرت بودن، که شما خودتون ویدیوهایش دارین که افراد در
0: جهاد هرچند از بس یک مقدار دور میریم، ولی چون شما بهش پرداختین میشه شما نام بگیرین چند حزب جهادی را که در زمان در 20 سال جمهوریت آمده باشن و به ضد جمهوریت سلا گرفته باشن و روز 300 نفر کشته باشن، کیا بودن؟
1: تنظیم های جهادی که 7 تنظیم در مابین پاکستان شد و 8 تنظیم هم در مابین ایران شد.
0: نه در 20 سال جمهوریت که اینا در ایران و پاکستان نبودن آقای زازای، ما شما رفرنس دادین 20 سال جمهوریت ها. در 20 سال جمهوریت کدام تنظیم ها در پاکستان بود و به ضد جمهوریت می جنگید؟ کیا بود؟
1: در ضد ربانی، گلبودین، سیاف، محقق و نامایشان از یاد مرفته.
0: اینا در 20 سال در کابل بودن آقای زازایی، به این موضوع نمیپیچیم. اما روز 300 نفرم که کشته میشد از طرف طالب ها بود در 20 سال جمهوریت آقای زازایی.
1: یک نفر شما اجازه بدین.
0: از بس دور نرم نتا.
1: 15,000 نفرم در دشت لیلی در یک زنده در خاک دفن
0: شدن. واقعی تلخی است که در افغانستان اتفاق افتیده، ولی بحث ما امروز روی پیام هیبت‌الله است آقای زاده‌ای. لطفا از بحث دور نریم که زمان بیننده ها و شما را هم در نظر داشته باشیم. وقتی که طالب میگه که امنیت نصیب مردم شده زیر سایه نظام شرعی طالبا، آیا شما چنین چیزی را میبینین؟
1: اگر شما به من اجازه بدین که می گپ بزنم.
0: بفرمایید.
1: شما ببینین که جنایات را که در جمهوریت جهادیا کردن بولدوزر هم نمیتونست پاکش کنه، اما با آمدن طالبان افغانستان با صلح و امنیت روبرو شده، این از این کس انکار شده نمیتونه. خوبیایی که اینا کردن و شاید اشتباهاتی که کردن که ما اول قدم اول رو گفتم که او بستن مکاتب دختر هاست که یاست، اما ما من حیث یک افغان، منعیسی، افوزبک، ترمن، تاجیک، پشتون، بلوچ، نورستانی، پشهی، ما چرا نمیتونیم که بالای تمام زمی جنایات پای بانیم، زیر خاک کنیم و برای آینده افغانستان کوشش کنیم که چرا قمیه تانیم این ملت بدبخت از این بدبختی نجات بدیم؟ اما شما تمام روز در رسانه ها میبینید، در فیسبوک و اینستاگرام و مسنجر و اینا که میبینید که همین مردم هایی که در قدرت بودن امروز مثل محقق، ولی محقق هم میگه که خط دویران ما به رسمیت شناختیم. تو چی کاره بودی؟ تو سر مردم رو بریدی،
0: سپاس
1: سینای ما زنها رو بریدی، این جنایت نبود؟ سر شکم زن حاملدار استاد شدی، رقص زنده کردی، دختر نایید از چهار منزل در زمین انداختی، اینا رو ما باید روی و اونما که در وقت خود به نام انسان و انسانیت و افغان در افغانستان کار میکرد، چرا این مملکت به بدبختی مبتلا میشد؟ خود نکردن؟
0: بدون شک هر کس وظیفه خود انجام میداد، با وجه حسن انجام میداد، وطن به این حالت نمیرسید، یک واقعیت است. اما بحث ما امروز زازای صاحب چیزی دیگی هست. اجازه بدین که از خانم صدیقی بپرسم، آیا وقایع 20 سال گذشته که در 20 سال گذشته چیزی را که آقای زازای به او پرداختن، فکر میکنین که ایره توجیه میسازه که طالب ها بیان امروز ظلم بکنن بالای مردم و به شیوه ای که اینا میخواین، به خاطر که در 20 سال گذشته در جمهوریت جهادی ها به فرموده و به قول آقای زازی ظلم کردن؟
2: خب ببینید، بحث امنیت، اول باید بگویم که امنیت نه در داخل افغانستان و نه امنیت مرزهای افغانستان تامین است. ما میبینیم که تا پاکستان هر زمانی که دلش بخواهد وارد اریمای افغانستان میشه، ولایات مختلف افغانستان را بمبارد میکنه و دوباره میره، و یعنی طالب قادر نیست که امنیت مرزی افغانستان را بگیره. نه تنها که بس امنیت اوایی است، حتی از زمین هم ما میبینیم که مورد تهاجم همسایه قرار میگیریم. در کنارش مسلما با توجه به اینکه که گراف فقر در افغانستان بلند میره، بحث جرایم جنایی در داخل افغانستان مسلما رشد میکنه. وقتی فرد گرسنه باشه، حاضر است با هر شیوه نان را بر روی سفره چی بیاره، خانواده خود بیاره. من فکر میکنم که ما در طول، اگر وضعیت به این شکل ادامه پیدا کنه، در طول زمان بسیار کوتاه وضعیت جرایم داخلی و جرایم جنایی بیشتر خواهد شد و رشد بیشتر خواهد داشت. و من فکر میکنم که اگر این را جدا بگذاریم، یک در امنیت یک اساسی ترین بحث امنیت روانی مردم افغانستان است که ما میبینیم که مردم از لحاظ روانی امنیت کافی را ندارن و هر زمان امکان داره طالب یک فرد را بگیره و به زندان بندازه و هیچ نوع خانوادهش از او آگاهی پیدا نکنه، در کنار از اینکه مردم امنیت روانی از این لحاظ هم ندارن که مسلما نان ندارن و بحث اقتصاد مهم است. پس ما امنیت تنها این مطرح نمی کنیم که در طول 4 سال شاید تعداد افراد کمتر کشته شده باشه نسبت به زمان جمهوریت، که او هم به گفته شما ما با شما موافق هستم که خود طالب کشته، و امروز که از او لحاظ ما امنیت داریم به این معناست که خودشان آمدن سر قدرت ششتن، مسلما خودشان خو دوباره نمیان نظام خود را به این شیوه به تخریب نمی کنن. اما این که در طول 20 سال جهادی ها چی کرده، خب من فکر میکنم این سابقه جنایت این کتله یک سابقه 40 سال داره، نه تنها که اینا جنایت کردن، دموکرات های ما متاسفانه از بیرون آمدن در مسئله فساد و این مسائل مطرح بودن، اما این چیزها دلیل نمیشه که طالب بتانه امروز بالای مردم افغانستان ظلم کنه و توجیهشی باشه که ما امنیت آوردیم. اول امنیت نیست و دو منم اگر قرار است امنیت باشه باید دیگه مسائلم مردم افغانستان داشته باشن، مردم افغانستان دخترشان درس بخونه، مردم افغانستان سرسفرهشان نام باشه، مردم افغانستان از لحاظ حقوقی هویت کشور خود بتونن در بیرون داشته باشن، و همه اینا یک چیز فکر میکنم در پاکت امنیت داخل میشن.
0: تشکر میکنم. آقای عرفان با شما برمیگردم، اجازه بدین کوتاه از آقای زازنی یک سوال دیگر هم بپرسم. در مورد امنیت شما گفتین و ای که طالب ها آمده در افغانستان روز 300 نفر کشته نمیشه، چیزی را که بسیاری از صاحب نظرها به این اتفاق نظر دارن که طالب ها میجنگیدن و روز تقریبا 200-300 نفر در افغانستان به قتل میرسید در اون زمان، اما مسئله امنیت ارضی افغانستان، ولسوالی های کامدش و برگ مطال، شما خبر دارند که با پاکستان مردم محل آمدند، توافقنامه و تعهدنامه امضا کردند تا بر از اونا هم امنیتشان گرفته شد و هم مواد غذایی برشان فرستاده شد. شما این در کدام چارچوب میبینین و مینگرین؟
1: ببینین، همون کسایی که به زد پاکستان گفت میزد در پاکستان رفتن با وزیر دفاعش و با لوی دریستیزش اینا بحث کردن و اینا یه اعمال انجام دادن که به نفع از واق کار کنه، و خودی یکی از تحلیلگر سیاسی از زمان خود از این رسانه شما گفت که پاکستان حیثیت پدر بر ما داره.
0: خب بدون شک اونا همچی میگن، هر کاری کردن کردن، اما ولسوالی های کامپیش و برگ مطال در زمامداری طالب ها پاکستان آمد با مردم در اوج توافق نامه امضا کرد.
1: یک دقیقه اگه اجازه بدین که میگم تکمیل شد.
0: بفرمایید. کوتاه لطفا.
1: عمل پاکستان، اقدام پاکستان از این بردن قوم پشتون است. یک مثلا، من یک مثلا رو براتون یادآوری کنم. شما ببینید وقتی که حزب دموکراتیک خلق افغانستان سر قدرت رسید، ما در اونجا مامور بودم، صبح رفتیم در دفتر خود، یک دانه قلم از سر میز پس پیش نشده بود. اما روزی که نمی تنظیمای جهادی در افغانستان جهاد کردن، چور چپاول نکردن، تمام وزارتخانه رو چور نکردن، خب ویدیوهاش موجود است، اینا خب من نمیگم که اینا مفهوم
0: اینا رو وقت طالب وقت احزاب جهادی رو چور چپاول کردن، پاکستان هم در زمامداری طالبا باید بیاید دو تا ولسوالی رو بگیره، چنین است؟
1: هیچ ولسوالی رو نگرفته. شما کدام فیلم میشم و سند دارین؟ همین روز از طریق خبرام شنیدم که و از نفر وزارت دفاع رفته ده اونجا یک بل زمین افغانستان و پاکستان نگرفت.
0: خب پس توافقنامه که بین مردم مستفیدان دو ولسوالی با پاکستان امضا شده، شما این انکار میکنین؟
1: نه عزیز، توافقنامه که بین دو اقوام کلی از اینا سابق یک فامیل بودن، یک قوم بودن، خوی نمی پاکستان، نمی انگلیس، این جنایت در مقابل از این قوم بزرگ پشتون انجام داد که به دو حصه تقسیمش کرد. ما باید روی واقعیت‌های تاریخ صحبت بکنیم، نه به خاطر از اینکه یک فرد از پیش ما خوش و صحبت کنیم. ما تمام وطنان خود دوست دارم، کسی که مخالفی نیست باشه و کسی که متحدین باشه.
0: حالا روی وضعیت معیشت مردم میخوایم بحث کنیم در چند دقیقه دیگه. به اجازه بدین پیامی که برای ما رسیده ایران نشر بکنیم از خانم مهندسی که خودش از فقر و ناداری آتش زد و او فوت کرد، جان باخت. حالا پیام میشنویم، دوباره بحث خود ادامه میدیم.
4: شوهرم خدا کن از خود طرف تصادی زندگی عرص و میرم بلی کس و کار وزیفه نمیدن مال آلمه فروخت میرن لفظ آمد مال آلمه مدیسم نم شوهرم من خوردن نانیتیز نداشتیم زندگیم خرم ششیم نداشتیم هرچه میرم بلی کس و کار نمیدن تحصیل کده بود پنتون خلاص کده بود سال پنتون خان شادت نامه داشتی هر جای داد کسی برش کار نداد مجبور شد از من خود کشی زد خودش زد خدا دل درونش در کنه.
0: واقعا خیلی دردآور است. خانومی که دو فرزند داره و شوهرش مهندس بوده، از انجینری پانتون کابل یا دانشگاه کابل فارغ شده بوده اما کار نمیافته. معیشت مردم در چنین حالی است و رهبر طالبان میایم میگه که ما به مردم خدمات ارائه کردیم، مردم زیر سایه حکومت شرعی یا اداره شرعی اینها در آرامش بسر میبرن. وضعیت معیشتی مردم در سراسر افغانستان چگونه هست آقای عرفان؟
3: ببینید متاسفانه گزارش دردناکی که شما پخش کردین ما روزانه از گزارش ها داریم. من همین امروز یکی از خبرنگاران شما یک گزارش دیگری که فیلم دیگری که به صورت پنهانی از یک فرد گرفته شده بوده به نمایش گذاشت. حداقل در حوزه های شهری که ما در اونجا زندگی کردیم کار کردیم روزانه خبر داریم، ارتباطات داریم با مردم، وضعیت میفهمیم که به کجا رسیده. چیزی به نام خط فقر دیگه در افغانستان وجود نداره به جز طالبان، یعنی به جز اراکین طالبان که بالای خط فقر قرار دارن دیگه مردم افغانستان سقوط کردن به زیر خط فقر. بر علاوه اینها گزارش های بین المللی وجود داره در این که حداقل از 4 نفر در افغانستان 3 نفر محتاج به مواد غذایی اولیه، یعنی از فاجعه بزرگتر هست آنچه که در افغانستان میگذره. این که یک رژیم توتالیتر جنایتکار حاکمه بر مردم و مردم در سایه تفنگ اینها نمیتونن نفس بکشن به معنی این نیست که در افغانستان اوضاع آنچنان هست که جناب زازه یا دیگران میفرمایند. یک کارتل ایدئولوژی، کارتل قومی آمده و مردم حاکم شده و اجازه نفس کشیدن نه تنها از مردم گرفته که نان هم از دست مردم گرفته. همه فرصت‌های اقتصادی که در افغانستان وجود داره به طالبان و وابستگان طالب داده میشه. آدم‌های مستقل، مردم عادی راهی و جایی برای کار پیدا نمی‌کنن. اقتصاد ورشکسته افغانستان که با کمک‌های میلیاردی بین المللی به زور نفس می‌کشید در حال احتضار و مردن هست. بنابراین همونطور که من قبلا گفتم ما با دو جامعه در افغانستان مواجهیم، یکی جامعه مردم افغانستان که با فقر و فلاکت و بیچارگی روبرون و یکی جامعه طالبان که در عیش و ناز و تنعم و ثروت غرق هستند و ما هر روز کارناوال موترهای اینا رو میبینیم، کباب خوریای اینا رو میبینیم، ساختمان ها و تعمیرهایی که آباد کردن به خود میبینیم. این وضعیتی است که هم گزارش های مردمی رو تایید میکنه و هم گزارش های مستقل.
0: طالب ها نمیبینن وضعیت مردم را یا نمیدانند که وضعیت مردم چگونه هست؟ وضعیت معیشتی مردم؟
3: نه، طالب ها اتفاقا وضعیت مردم خوب میبینن. بحث این هست که بر اساس آن نظام معنایی طالبانی مردم، دولت و کشور برای طالبان غنیمت شمرده میشه. شو وقتی که شما یک کشور با 30 میلیون جمعیت از اون غنیمت فکر میکنید، خب بنابراین هر نوع رفتاری رو هم با اون مجاز میشماریم. بنابراین به اونم مهم نیست این مردم از گرسنگی میمیرن یا این مردم از فقر خودکشی میکنن یا اینکه مردم آسایش و آرامش ندارن یا تحصیل ندارن، این اصلا مهم نیست. به دلیل اینکه یک گروه فکر میکنه که مردم غنیمت از اونا هست و هر گونه رفتار زشت و غیر انسانی رو میتونن توجیه بکنن با اینکه ما قدرت بر اساس شریعت در دست گرفتیم و این مردم غنایم ما شمرده میشن و حق داریم که هر کار که دل ما بخواد انجام بدیم.
0: خانم صدیقی، سازمان ملل گفت که در سال 2025 میلادی 28 میلیون نفر در افغانستان قادر نبودند که ابتدایی ترین نیازهای زندگی خود را تأمین بکنند. یعنی در افغانستان ما شما میدونیم که ابتدایی ترین نیازهای زندگی دیگه فقط یک چای است با نان خشک و هم اگر شکر داشته باشه، بسیار به سطح پایین توقع مردم هم زیاد بالا نیست. این وضعیت زندگی مردم بوده، به شدت به وخامت گراییده زندگی مردم، سوی تغذیه اطفال بسیار حاد است در افغانستان، بسیاری مردم نان ندارند که شکم اطفالشان سیر بکنند. با این وضعیت وقتی رهبر طالبان میایه و میگه که خوب وضعیت امنیتی ما بسیار خوب است، مشکل جدی هم وجود نداره، از مردم میخواه که از نظامشان پشتیبانی بکنه، اون هم از مردم، منظورشان از برادران افغان است، نه همه ای مردم که زنا را هم در بر بگیره.
2: دقیقا ما وقتی پیام خانم را میشنیدم که متاسفانه همسر خود را از دست داده، به این موضوع فکر کردم و فکر کردم که آیت الله حتی همی مادر و همی همسر را هم به رسمیت نمیشناسه و وقت پیام ایدی میته او را کاملا نادیده میگیره و خطابش برادران افغانستان است که مسلمان فکر میکنم امو روایت رسمی طالبان را در قسمت زنان نشان میده که زنان جزی از اجتماع دانسته نمیشن، فقط مردان هستند که نماینده اصلی ملت هستند و صاحب افغانستان هستند و زنان نه تنها که به عنوان امو اتباعی درجه دوم یا شهروند درجه دوم شناخته نمیشن، بلکه اصلا امو روایت طالبان همی است که جامعه باید از زنان حذف شوند. ایره هم در عمل نشان دادن و هم در ادبیات و در بحث گفتاری هم عملا ایره تطبیق میکنن و این امو اپارتایت جنسیتی است که ما در این ارتباط صحبت میکنیم که من فکر میکنم که این کلانترین ظلم است که یک رهبر میتونه برای ملت خود و یا برای مردم خود روا بداره که نصف از جامعه را کاملا نادیده بگیره و حتی این مادری که در زیر نظام از این او به دلیل فقر شوهرش خود را سوختانده و از بین برده، حتی این را هم نادیده میگیره و روش تماس نمیکنه. که من با صحبت‌های مهمان برنامه کاملا موافق هستم که نظام طالبان روایتش همین است که ما فقط شریعت تطبیق میکنیم، که مردم در چی وضعیت قرار دارن این مسئولیت خداست و این یکی از خطرناکترین استبداد دینی است که حاکم قدرت در دست داره ولی مسئولیت به گردن خدا مندازه. اما در قسمت سوال شما که وضعیت مردم چگونه است و آیا رهبر طالبان به این توجه میکنه، من فکر میکنم که طالبان از ابتدای که آمدن هر بار که رهبر طالب صحبت کرده، بحث معیشت مردم، بحث از اینکه مردم از فقر نجات پیدا کنن را به گردن خود نگرفته و ایره گفته که این مسئولیت خداست. و من فکر میکنم در طول اگر چی طالب دوام پیدا کنه هیچ گاهی مسئولیت نمیگیره و مسئولیت دسترخوان مردم افغانستان
0: اگر دوام پیدا کنم بعدن به این موضوع میپردازیم. از شما حتما در این مورد سوال خواهد پرسید. آقای زازه، شما ویدیو رو هم دیدین، صدای خانومی را که با دو طفلش جا مانده از کسی که خوب حالا خودکشی و خودسوزی هم نمیشه که توجیه شود برای یکی روزگار یکی خراب باشه، اما وقتی به تنگ آمد به جنگ آمد ما شما یک ضرب المثل داریم. وضعیت معیشتی مردم در این تو یک حال قرار داره، مردم نان خوردن نداره، مردم شکم اطفال خود سیر کردن نمیتونه، کودکایش در خانه وقتی گرسنه باشن، یک آدمی که مهندس رفته تحصیل کرده درس خوانده، یکی بیا مصدر خدمت شده به جامعه میره خود دست به خودسوزی میزنه. مسئولیت ازی معیشت مردم به دوش اداره طالب ها هست یا نیست از دید شما؟ اگر با توجه به اینکه لطفاً به گذشته بر نگردیم، روی امروز صحبت بکنیم زاده سپ.
1: ببین شما خو قصدن میخواین که ما به گذشته بر نگردم، به خاطر اینکه گذشته جنایاتی که در تاریخ افغانستان نشده بود تنظیمای جهادی در افغانستان انجام دادن، از این باید ما منکر نشویم.
0: کسی منکر نشه.

0: غربی در افغانستان در وقت جمهوریت کمک کردن. چی شد و پولا و تعمیرایی که آباد شد و میلیاردر که شدن همین تنظیمای جهادی و قماندانا و
1: اون پولا را اونمو قماندانا و اونمو سیاسی و دوزی کردن. زازای صاحب میگن که اونا را مردم امیره میگن، شواهدی را نشان میده که اونمو جا مردم بودن که فاسد بودن، اونمو پولا را دوزی کردن، اونا رفتن. ولی امروز 5 سال است که اداره طالبا حاکمیت در دست داره و انسان مهندس افغان خودسوزی میکنه و اطفالش امروز در میدان مانده. خانم شما صدایش شنیدین، مسئولیت زیر آیا کی داره؟ آیا از سیاسین گذشته بخواییم بیاین بر از اینا نان بتن یا اینکه حاکمی که امروز در افغانستان حاکمیت در دستش است؟
0: من یک دقیقه شما اجازه بدین، عمو مردمایی که نام جهاد و اسلام رو میگرفتن و اسلام سیاسی رو در افغانستان حاکم کردن، اینمی میلیاردرای کینمیال خانی دوستم در ترکیه ببینید که خود اردوغان اون رقم یک ویلا نداره که ای داره. تانیس 1000 روپیه برای این مردم اینا کمک کرد، عطا محمد نور کرد، قانونی کرد، معقب کرد، خلیلی کرد، یکی از رهبرا سیاف کرد. ای خو ما باید روی واقعیت ها صحبت کنیم. ما تا چی وقت این صحبت های خود دوام میتیم؟ بجای از اینکه ملت و مملکت از بدبختی نجات بدیم و با هم متحد شویم که باز کس نتانه بالای از این ملت جنایت بکنه. سوال دی اینجاست که
1: تشکر.
0: آدم باید هم خوبی ها را خوبی بگه، بدی را بدی بگه. من پیشتر هم گفتم، آل هم گفتم، دی 5 سال حاکمیت طالبا 300 نفر در افغانستان کشته نشدن، اما در جمهوریت روزی 300 تا 1000 نفر کشته
1: شد. تشکر. ولی اینم پاسخ ندادیم که 300 نفر کی میکشت و برگ متال و کامدش هم کی اداره میکنه که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان آمد واکنش نشان داد و از طالبان خواست در این مورد پاسخ بده که چرا این دو ولسوالی رفته مردمش با پاکستانیا تعهدنامه و قرارداد امضا کردن. تشکر. شما به گذشته میرین ولی
0: آمد کرزی حق واکنش نداره.
1: تشکر.
0: خود آمد کرزی به اندازه جنایت کرده که در تاریخ افغانستان هیچ رهبر افغانستان نکرده.
1: تشکر.
0: هر کس که تایید صحبت آمد کرزی میکنه بزرگترین اشتباه در زندگی خود و با حیثیت و شخصیت خود میکنه.
1: تشکر. خانم سانگاب، اداری که چنین روی کرده داشته باشه در قبال مردم از او کشور آیا دوام میاره؟
2: خب ببینید، یک چیزی که در مو بیانیه تبریکی دی آیت الله واضح و روشن است، ترس است و او ترس کاملا مشهود است و همی که تاکید داشت که ظلم نکنید، یک بخشش برمیگرده به اینکه واقعا این ترس وجود داره که طالبان امو نارضایتی مردم، خصوصا که نارضایتی طبقه فقیر افغانستان را کاملا درک میکنه و او در زیر پوست جامعه نارضایتی کاملا مشهود است و به می دلیل رهبر طالبان تاکیدش بیشتر روی ازی بوده که ظلم نکنید و ما نظام شریعت را میاریم و مسائل را مطرح کرده که بخواید جامعه را به نحو از لحاظ دینی کنترل کنه و من فکر میکنم که مردم بزودی به صدا خود را بلند میکنن، چون من همیشه میگم که انقلاب گرسنگان سخت‌ترین انقلاب است.
1: سپاس آقای عرفان. بسیار کوتاه لطفا ظرف 30 ثانیه اگر شما پاسخ خود جنبندی بکنین که وقت برنامه تمام شده.
3: ما نخست میخوایم که توزیع زمان در برنامه در نظر بگیریم. بعد 30 ثانیه چی میشه گفت؟ بر ترتیب فکر میکنم که در افغانستان ما با یک وضعیت مواجهیم که این وضعیت باید روشنفکر افغانستانی، کسایی که در خارج از افغانستان هستن، از آن بکنن به این که یک گروه در اینجا حاکمه که مسئولیت پذیرفت، مسئولیت داره و مسئولیت نمیپذیره. این که ارجاع بدیم به گذشته ها مشکلی رو حل نمیکنه. ما با یک نظام مواجهیم که این نظام حسونی سمر داره به تاراج میده.
1: سپاس آقای زازه. 30 ثانیه لطفا.
0: همین خانم صدیقی گفت که صدای مردم بالا میشه. صدای مردم بالا شده که ترکستان و ازبکستان و تاجیکستان هم میخواه. صدای ملت بالا نشده.
1: بسیار تشکر.
0: ما کل ایتان خیش و قومیتان افغانستان میره میبینه که در افغانستان امنیت و صلح تامین است.
1: تشکر. سپاسگزار. تشکر میکنم از توریال ایزازه، کارشناس امور سیاسی از آلمان، سانگ صدیقی حقوقدان و فعال سیاسی از هلند و همچنان داود عرفان نویسنده و پژوهشگر سیاسی از آلمان که در برنامه با ما بودند و سپاسگزار از شما بیننده عزیز که تا این دم با افغانستان تنشان هستین و بحث روز را دنبال کردین. وقت خوش، روز خوش، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: منابع میگن در حمله انتحاری در قطار کویته چمن در شهر کویته پاکستان 34 نفر کشته و دست کم 96 نفر زخمی شدن. این آمار هنوز از سوی پلیس یا مقام رسمی تایید نشده است. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که این انفجار روز یک شنبه در نزدیکی خط آهن چمن در کویته مرکز ایالت بلوچستان رخ داد. شدت انفجار به قطار آسیب زده و چند واگن را از خط خارج کرد و نزدیک خط آهن را دچار آتش سوزی کرده است. منابع امدادی گفتند که زخمیان به شفاخانه ملکی کویته منتقل شدند. مقام ها در شفاخانه دولتی کویته حالت اضطراری برقرار کرده و کارمندان صحی را فراخواندند. واحد فدایی مجید بریگید ارتش آزادی بخش بلوچ مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
10: ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در پیام به مناسبت فرارسیدن عید قربان از مسئولان اداره طالبان خواسته که از ظلم کردن بالای مردم خودداری کنند. او افزوده هر کسی که در دنیا ظلم کند به هر اندازه‌ای که قدرتمند باشد ذلیل و با شکست مواجه خواهد شد. رهبر طالبان همچنان بر حفظ نظام شرعی طالبان تاکید کرده و خواهان قربانی دادن برای حراست از آن شده است. رهبر طالبان بدون نام بردن از هیچ گروه یا کشور بر دفع اراده به گفته او شوم دشمنان تاکید کرده است. ملا هبت الله آخوندزاده در بخش رابط خارجی نیز گفته است که خواهان روابط با تمام جهان به ویژه کشورهای اسلامی بر مبنای اصول شریعت است. در این پیام هیچ اشاره به حقوق زنان و دختران اما نشده. افغانستان همچنان با بحرانهای جدی اقتصادی، بشری و سیاسی مواجه است. طبق گزارش‌های سازمان ملل بیش از نیم از جمعیت این کشور به کمک‌های بشردوستانه در حال حاضر نیاز دارند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این پیام ایدی رهبر طالبان گفتگوی داریم با محمد آصف صدیقی، معاون مجلس سنای پیشین افغانستان که با ما پیوستن. صدیقی صاحب بسیار خوش آمدین. هبت الله آخوندزاده در پیام ایدی خود از مسئولای گروه خواسته که به مردم ظلم نکنن، ولی در کماکان 5 سال گذشته ما شاهد بازداشت های خودسرانه، محدودیت های شدید بر زنا، سرکوب رسانه ها، قتل ها و کشتارهای هدفمند بودیم. ای تناقض نیست گفتار و عمل؟
11: جناب آقای میس، عرض احترام میکنم به شما، همکاران تکنیکی تان و شنونده های برنامه. بعد از عرض سلام، اول خو سوال ما از رهبر کنونی حاکمان فعلی است که همین ظلم اینا تعریف بکنه به ملت که ظلم از دید از اینا ظلم چیره میگه. قرآن حدیث پیغمبر خو ظلم میگه که نباید که مانی تعلیم و درس شود، نباید که افراطیت شود، نباید که معدن افغانستان در انحصار خود قرار بده، نباید که بیت المال افغانستان در انحصار خود قرار بده، نباید که افراد و اشخاص خود تعیین بکنی و ملت در بدر خاک بسر باشد، نباید که در افغانستان ملت بدبتری شرط قرار داشته باشه و شما در بهترین زندگی. و قرآن حدیث پیغمبر نمیگه که مثلا یک شیخ الفانی که 85 ساله بوده باشد با یک دختری که بالا با این سن باشد ازدواج بکنی. او به این معنی است که اگر است که یک جوانی که بوده باشد که آیا 18 ساله یا 20 ساله بوده باشد، آیا میتونه که با یک خانم 80 ساله 90 ساله ازدواج بکند؟ برای خانم هم برعکس است. یعنی در کل در مجموع سوال ما از طالبان از حاکمان فعلی است که اینا ظلم به مردم تعریف بکنند که دید از اینا ظلم چی است. قرآن حدیث پیغمبر خود ظلم واضح تعریف کرده، ولی متاسفانه که امروز که ما میبینیم تمام تعریف طوری گفته میشه که اینا ظالم هستن، اینا جابر هستن، اینا در حقیقت افغانستان را غصب کردن، اینا مردم افغانستان را به گروگان گرفتن، افغانستان را به گورستان مبدل ساختن، افغانستان را به محبس مبدل ساخته که همیشه باید افغان ها از او باید فرار بکند به خاطر به دست آوردن تعلیم دخترایشان بچایشان. امروز میبینیم که تعلیم در افغانستان در چه وضعیت قرار دارد. مردم به خاطر حفظ جانشان، به خاطر روزی، به خاطر به دست آوردن یک لقمه نان باید کونا افغانستان ترک بکنن. امروز در بدخشان میبینیم که در معادن افغانستان از میره کسی از قندار میره، یک کسی که مربوط به طالب باشد، نزدیکان خود مولوی هیبت الله بوده باشد، معدن چور بکند، ولی یک از ملای در منبر استاد میشه که باید در مورد معدن شما بحث نکنین. یعنی در کل در مجموع فقط میمزرمای کلزما فقط هدف از اینایی است که چطور اینا تمام از این نعمتایی که از در افغانستان باید فقط به این مردم بوده باشه بس.
10: آقای صدیقی در یک بخش دیگه از این صحبت ها را برای طالبان میگه که هر نظامی که ظلم کنه سرانجام با شکست روبرو میشه. اساسا طالب تا بال ظلم کرده و اگر کرده یا نکرده شما میخوایم از شما بشنویم، ولی میتونه اعتراف غیر مستقیم به نارضایتی های گسترده مردم از عملکرد گروه باشه؟
11: جناب قیومی صاحب، من فکر بکنم که ظلمی که در قرن کنونی که ظلمی را که طالب مرتکب شده، فکر کنم اگر است که این مقایسه با زمان چنگیز بکنیم شاید او حالت چنگیز هم نکرده باشه. و ظلمی را که امروز طالب در قرن 21 میکنه، من فکر نکنم که حادثه قبل از اسلام که دخترها را به گور میکردن، شاید اگر مقایسه در او زمان میکردیم شاید طالب از این بدتر ظلم میکردن. بنابراین از طالب کرده از ظالم جابر اصلا در کره زمین در این قرن 21 پیدا نمیشد. اینا انسان را حلال کردن، انفجار کردن، انتحار کردن، نه بالای ملت رحم کردن، نه بالای پل رحم کردن، نه بالای مکتب، مدرسه، مسجد، پانتون، هر جای اینا انفجار انتحار کردن. بنابرای از طالب کرده نه بالای حیوانات، حتی ما شاهد بودیم که در وجود حیوانات واسکت انتحاری را بسته میکردن در ماه رمضان که من شاهدش بودم، از جیران خبر دارم، در ولایت خودم هم چه کار صورت گرفته که اردوی ملی در ماه رمضان بسته که مثلا هر وقت افطار به اون غذا میده طالب از این موقع استفاده میکنه، در وجودش واسکت انتحاری را بسته میکنه، در مرکزی که به خاطر افطار اردوی ملی ما و به خاطر سگ هم غذا میخواد آمده بگو داده شود، انفجار میده، سگ با اردوی ملی هم میگیره به شهادت میرساند. یعنی در کل در مجموع نه در افغانستان در موجود طالب نه انسان ها در امان بوده و نه حیوانات. بنابرای یک طرف قضیه و در پایی از طالب موضوع را پای برده در کرده که من یک بار ظلمی که کردم بالاخره محو شدم، مردم بالای من نفرت کردن حتی، و امروز هم این موضوع اینا درک کردن، پی بردم که در افغانستان در بین مردم جا ندارن، مردم از اینا نفرت میکنن، اینا در بدترین حالت قرار دارن. این به این معنی که از دید مردم و فکر که میگه که شاید جامعه جهانی ما را به رسمیت بشناسد، که شارع همسایه ما را به رسمیت بشناسد، دولشکو ما بیشتر شود، ولی این صداهای مردم بود که امروز صدای را مردم بود، صداهای همین مطبوعات خدا خیر به تایمی بود، شما بودین که مانع بر رسمت شناخته نشدیم و لابیگر از اینا که عبارت از خلیلزاد است. بالاخره شد که حداقل اینا را کسی بر رسمت نشناسد و این موضوع اینا را در کردن که ما از دنیا دور شده روان رسیم، به شمول که از مردم افغانستان دور میشیم. بنابرای عمر ما خیلی کوتاه‌تر است.
10: آقای صدیقی، شما از ظلم یاد کردین، ولی یک طرف ملا عبدالله در این پیام خواهان قربانی دادن برای بقای نظامش شده. این قربانی امروز بیشتر چی کسایی میپردازن؟ رهبرای طالبان میپردازه یا مردم عام افغانستان؟ از فقر بگیریم، از بیکاری بگیریم، از مهاجرت بی‌رویه بگیریم، از گرسنگی بگیریم، از آتش سوزی و خودکشی بگیریم، این قربانی را کی میپردازه؟
11: جناب قیمی صاحب، اگر ما متوجه شدیم 5 دهه که در افغانستان جنگ است و به نام این و آن و به خصوص زمان طالب، قربانی را همیشه ملت ما پرداخته و میپردازد، بدبختانه، ولی میبینیم که امروز قربانی را طالب به خاطر میگه این کار را بکن که مثلا ما باید که ازدواجای چندگانه داشته باشم، ما شیخ الفانی هستم، باید که با یک دختر زیر سن باید ازدواج بکنم و ازدواجای متعدد داشته باشم و دپالی از او در مدت 3 سال 4 سال باید قصرها در اختیار ما بوده باشد، مال بیت المال در اختیار ما بوده باشد، موتر وسایل در اختیار ما بوده باشد، در رأس نظام ما بوده باشم، در تمام سکتور دولتی باید افراد ما باید بوده باشد، ملت همیشه مانند پل بوده باشه و ما همیشه بالا از اونا هر نخره ای که میکنم باید که عملی شود. مثلا دوره باید مردم داده بالای مردم تطبیق شود، سنگسار در مراکز عام، قانون باید که قانون غیر شرعی و غیر اسلامی باید بالای مردم تطبیق شود، بالای افراد ما هر کاری که میکنند جواز داره، به خاطر که ما که هستیم ورثین انبیا هستیم و به ما هیچ نه به ما گناه هست و نه ما گناهکار میشیم و همی که مردم به ما دعا کند، همی که مردم غذاها را همیشه در اختیار ما قرار بدهد، همیشه که خدمت ما را بکند و در موقف بالا قرار بگیریم، همیشه این مسائلی است که طالب امیر از خدا از ملت خواستم و خداوند اینا را همیشه گمراه کرده و گمراه میکنند، به خاطر که اینا کسانی هستند که کسانی که درس خوانده تعلیم کرده و اینا را میشناسن میفهمن که از این مردم کرده خبیثترین مردم، بدترین ویروس بروی زمین وجود پیدا نمیشه.
10: آقای صدیقی، بخشای مختلف این پیام نیاز به بررسی و تحلیل و واکاوی داره. در یک بخشش ما میشنویم که طالبان میگن که ما همیشه یک نظام شرعی را میخوایم در افغانستان پیاده کنیم، ولی یک طرف ما میبینیم که بسیاری از علمای جهان اسلام، دارالفتواها، طرفدار آموزش زنا و دخترها هستند و نمیخواین که زن را از جامعه حذف کنن، میگن این خلاف شریعت است. پرسشی است که چرا طالب قرائت خود را به تمام جامعه در واقع با زور با استبداد میخواد تحمیل کنه در حالی که جای در جهان اسلام امروزی نداره؟
11: ببینیم جناب قیمی صاحب، اینا آخر زمان که حدیث پیغمبر است، میگه زمانی که آخر زمان بود یک تا کسانی است که به نام دین تجارت میکنن، میخوان که روزگار خدا رونق ببخشن. او عبارت از این گروه جاهل عبارت از طالب است. او به این معنی است که امروز طالب دین یک وسیله، یک ابزار قرار میده و مردم بیچاره ما که از علمیت کافی که یک تعداد برخوردار نیست، تحت تاثیر همچو صحبت های جناب قرار میگیرد، در حالی که تمام اعمال از اینا، تمام گفتار از اینا، تمام وضع نسبت از خلاف قرآن و حدیث پیامبر است. ولی ای کاش که مردم ما یک اندازه در قرن 21 ما زندگی میکنیم، باید این مردم شناسایی بکنند. و در کنار از او مهم گپی است که ببینین امروز حضرت عایشه که بالاتر از 50% حدیث پیامبر از طریق از او انتقال داده میشد، حتی حلقاتی که تدریس میشد حضرت عایشه تمام صحابه میشیشت و حدیث پیامبر انتقال میداد. در این شکل ببینید خدیجه کبرا کسی بود که مثلا در کنار حضرت محمد صلی الله علیه و آله استاد بود، یک خانم بود که تاجر پیشه بود و در کنار از او خیلی با قوت از حضرت محمد صلی الله علیه و آله حمایت کرد. و در کنار از او سایر خانمایی که در خلافت اسلامی که قربانی دادن، و مثلا میبینیم امروز که بعد اکثرا که شورای اسلامی را شما ببینین، مثلا عربستان سعودی و سایر کشورها را ببینین که امروز خیلی پیشقدم، به خاطر هستن که اونها خانما در جایگاه خیلی خاص قرار دارن، اونها تعلیم میکنن، درس میخوانن. و اگر ما متوجه شده باشیم از این نظم خانه را در نظر بگیریم، مدیریت خانه خیلی مهم است، یعنی بالاخره به دولت داری انتقال میشن. در مدیریت نظم خانه اینقدر تاثیرگذار که یک خانم است، یعنی 90% 99% نظم و دیسپلین خانه ارتباط میگیره، هم تربیت اولاد هم تنظیم خانه مربوط به خانما میگیره، ارتباط میگیرم. بنابر او طالب موضوع را پی برده، در کرده که اگر است که از افغانستان خانما تحصیل کرده باشد، اونا خب با چهره اصلی ما را میشناسن، اونا هیچ وقت اولادای خود به مدارس انتحاری از اینا روان نمیکنن، هیچ وقت اولادای خود مانع میشن که مثلا به حلقات زنا اشتراک نکنن، تحت تاثیر گپای زنا قرار نگیرن و هیچ وقت در صفوف از اینا اولاد خودم مرا روانه کنن. بلا برو در کردن که خانما نقش اساسی کلیدی در تربیه اولاد در جامعه داره. بنابرو همین علت است که اینا خیلی ترسی که دارن از طبقه خانم دارن، به خصوص خانمای افغانا.
10: و به می خاطرم است که در پیام ایدی رهبر طالبا هیچ اشاره به حقوق زنا و دخترا نمیشه.
11: بله بله، اگر ما متوجه شده باشیم جناب قیمی صاحب، مثلا دو خانه که یک مادر که تعلیم یافته بوده باشد، اصلا یک روزم و مادر اجازه نداره که به طفلش به وضع نسب زنا برود، یا مثلا دست صفوف از زنا برود، دست صفوف پلید از زنا برود، یا تحت تاثیر افراد زنا قرار بگیرد، یا در مدار دارست انتحاری از زنا برود. بنابرای که افراد و اشخاص بیشتر تحت تاثیرشون قرار میگیرد که اونا از علمیت کافی برخوردار نمی باشند و طالب این موضوع رو خوب درک کرده که در جامعه نقش اساسی کلیدی یک مادر دارد، یک خانم دارد، یک خواهر دارد. بنابرای در هر دنیایی که مثلا خانما از جامعه هست میشد، بالاخره امو گروه جاهل همیشه بالای مردم میتونه که براحتی حکم روایی بکنند. اگر ایست که خانما در جامعه تحصیل کرده بوده باشد و روشن فکر بوده باشند، اونا نه تنها بالای اولاد خود تأثیر گذار میباشد، بلکه بالای مردهای خود هم تأثیر گذار میباشد و نقش اساسی کلیدی که من قبلا به شما اشاره داشتم که نظم و دیسیپلین یک خانه ارتباط میگیره با یک مادر، با یک خواهر. بنابرو اگر ایست که یک خانم در یک خانه نبوده باشه، با شما میبینیم که خانه و یک خانم ایده یک خانواده ای که خانم از چقدر وضعیت اطفالشان، خانواده، دیسیپلینش چقدر متفاوت است، بخصوص که خانم یک خانم تحصیل کرده برخوردش. بنابرو موضوع را طالب از این موضوع خوب آگاهی داره و این موضوع را پی برده و می علت است که امروز اینا از خانم های از خانم های افغان اعراض شرمی است. اگر ما متوجه شده باشیم جای شرم و ننگ ای است که کجاشون ننگ افغانی ما که امروز خانم های افغان که در سرکار در مدت 4 سال و 5 سال در هاپایی کردن، هر یک قل ما نتارسی که در کنارش استادگی کردیم، ولی برعکس ما بالایش هم تمسخر کردیم، برعکس سرای خود پایین ننداختیم، بلا برعکس بالای از اونا اعتراض داشتیم، برعکس انتقادای خود داشتیم، ولی با ما شرم بود که ما منعیست یک افغان و غیرت افغانی و مردانگی ما کجا شد که در سر سرک یک خانم افغان در رنجر بالا میکنه یا طالب با سوته یا با سلاح خود تو کوب میکنه و ما با بی غیرتی خود به طرف از نگاه میکنیم.
10: بسیار سپاسگزارم از این فرصت جناب محمد آصف صدیقی، معاون مجلس شورای پیشین افغانستان، که مهمان ما در این نظرگاه بودیم.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود. در صبح در کابل و شش و نیم بامداد در لندن بینید افغانستان اینترنشنال هستید. با من میر عبدالحمیدی. سرخط خبر: افزایش محدودیت های طالبان بر آزادی بیان. فعالیت سه رادیو در قندهار متوقف شد. مسئول یک رادیو میگوید طالبان بهانه گیری میکنند. افزایش سرقت ها در هرات. طالبان در شش ماه نزدیک به 900 نفر را بازداشت کردند. گزارش ها از مفاد توافق احتمالی بین تهران و واشنگتن. نیویورک تایمز میگوید تنگه هرمز بازگشایی می شود. ترامپ میگوید عجله ندارد. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند اداره طالبان در قندهار نشرات سه رادیوی محلی را متوقف کرده است. اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان اعلام کرد این رسانه ها جواز رسمی نداشتند، مالیات نپرداخته و نشرات غیر معیاری داشتند. کارکنان رسانه ها اما میگویند استخبارات طالبان و شورای علما در تمدید جواز امور مالیاتی مانع ایجاد میکنند. در قندهار 15 رادیوی محلی فعال است و طالبان بر سه رادیو ممنوعیت وضع کرده است. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان آمسو اعلام کرد توقف فعالیت سه رادیوی محلی در قندهار نشانه محدودتر شدن فضای رسانه‌ای است و از طالبان خواست هر چه زودتر اجازه اثرگیری نشرات را بدهد. در همین مورد گفتگویی داشتیم با صدیق الله توحیدی روزنامه‌نگار و به افغانستان اینترنشنال گفت با ایدئولوژی طالبان نمی‌توان از این گروه انتظار بهبود داشت.
1: متأسفانه تصور این که طالبان آهسته آهسته بهتر خواهند شد و با آزادی های انسانی کنار خواهد آمد، با گذشت هر روز این رویا به حقیقت نمی پیونده و حقیقت تلخی که وجود داره برملا می شود. یعنی این که طالبان با وجود که رسانه هایی که در داخل افغانستان کار می کنند کاملا در اختیار این گروه هستن، مبدل شدن به دستگاه تبلیغاتی و پروپاگاندای این گروه، اما با آن همم طالبان بهانه تراشی میکنن، بهانه جویی میکنن به خاطر بستن رسانه ها و متوقف کردن کارشان. اینا از رادیو، از تلویزیون، از روزنامه به حد میهراسن که از یک لشکر زیره این نمیهراسن. اینا میترسن که یک روز همین رادیوی که امروز در اختیارشان است و تحت سانسورشان است مبدل شد به دستگاهی که چهرهای سیاهی از اینا را برملا بسازد. توقع از گروه تروریستی به خاطر کنار آمدن با مسائل انسانی دشوار است و باز او هم که طالبان افغانی که فقط روایات خودشان را عین دین میدانند و رهبرشان را ملیاز بلا در جایگاه خدا باشین، این گروه نه استدلال صورت میگیرد، نه امید بر بهتر شدن است، نه تقاضا از اینا معنی دارد.
0: وزارت خارجه طالبان انفجار بر قطار مسافربری در شهر کویته پاکستان را محکوم کرد و نوشت هدفگیری غیر نظامیان در هر شکل مردود است. این حمله صبح یکشنبه با موتر بمب گذاری شده انجام شد و دست کم 24 کشته و بیش از 50 زخمی بر جای گذاشت. ارتش آزادی بخش بلوچ مسئولیت حمله را بر عهده گرفت. رسانه های پاکستان از کشته شدن سه نیروی پلیس مرزی خبر میدهند و میگویند بیشتر قربانیان غیر نظامیانند. پس از رویداد در شفاخانه بزرگ کویته وضعیت اضطراری اعلام شد. آصف درونی نماینده پیشین پاکستان برای افغانستان در واکنش به محکومیت طالبان درباره حمله انتحاری بر قطار مسافربری در کویته این گروه را به برخورد گزینشی متهم کرد و نوشت رهبران تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان پناه گرفتند و حملات بر غیر نظامیان در پاکستان از آنجا رهبری می شود. درونی همچنین تاکید کرد این رویداد به حکومت پاکستان یادآوری می کند که باید تاکتیک های ضد تروریسم خود را تغییر دهد. در همین حال سفارت ایالات متحده در اسلام آباد حمله انتحاری در کویته را محکوم کرد. این سفارت گفت این رویداد با کشته و زخمی شدن شمار زیاد از غیر نظامیان انجامیده است. سفارت در صفحه ایکس با خانواده هایی که عزیزانشان را از دست دادن ابراز همدردی کرد. نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد نیروهای شامل شنبه یک کاروان تدارکاتی طالبان را در ولسوالی سروبی کابل هدف قرار دادند. این گروه در اکس نوشت یک عضو طالبان کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. طالبان تاکنون درباره این ادعا ابراز نظر نکرده است. دیروز نیز این گروه مدعی شد یک پایگاه مرتبط با میدان هوایی نظامی کابل تحت کنترل طالبان را با راکت هدف قرار داده است. سازمان حقوق بشری هالوش گزارش داد که در تیراندازی مرزبانان ایرانی به مهاجران افغان دست کم 3 نفر کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. با گفته این نهاد، این رویداد روز شنبه رخ داده است. هالوش میگوید با وجود توقف مهاجران، نیروهای مرزی همچنان به شلیک ادامه دادند. این نهاد افزوده است که زنان و کودکان نیز در میان این گروه حضور داشتند. طالبان معاش کارکنان بالمقطع را از 17000 افغانی به 7000 افغانی کاهش دادند. در نامه‌ای که به افغانستان اینترنشنال رسیده، یکی از کارکنان بالمقطع نوشته است که در وضعیت گرانی کنونی 7000 افغانی برای تامین نیازهای یک خانواده در یک ماه کافی نیست. نویسنده این نامه گفته است که کارکنان بالمقطع از طبقه فقیر جامعه اند، اما به جای افزایش معاش 10000 افغانی از معاش آنان کم شده است. یافته های افغانستان اینترنشنال نشان میدهد که آمار سرقت در ولایت هرات به شدت افزایش یافته است. بر بنیاد آماری که طالبان منتشر کرده، در 6 ماه گذشته نزدیک به 900 نفر به اتهام سرقت در این ولایت بازداشت شده است. گزارش از سمسام سیرت.
2: افزایش سرقت در هرات. یافته های افغانستان اینترنشنال نشان میدهد که آمار سرقت به شدت افزایش یافته. بر بنیاد ارقامی که طالبان منتشر کرده، در 6 ماه گذشته 882 نفر به شمول 10 زن توسط طالبان بازداشت شده. بیش از 95% این افراد به اتهام سرقت و 5% دیگر به اتهامات چون قتل، جعلکاری، قاچاق مواد مخدر و سلاح بازداشت شدند. زنان بازداشت شده معمولاً به سرقت از طلا فروشی ها متهمند. یافته های افغانستان اینترنشنال نشان می دهد که بیشتر سرقت ها در موترهای مسافربری، بازارها و خانه ها انجام شدند. موبایل، موتر، موتورسایکل، طلا و سه چرخ از اشیایی اند که بیشتر سرقت شدند. بر بنیاد گزارش ها، برخی سارقان در جریان درگیری با باشندگان محل یا نیروهای طالبان کشته و زخمی شدند. آمار نشان می‌دهد که اکثریت سرقت‌ها در شهر هرات و در ولسوالی‌های انجیل، گذره، غوریان و پشتون زرغون اتفاق افتاده. سرقت و جرایم جنایی در افغانستان در حال افزایش یافته که میلیون‌ها مهاجر از کشورهای همسایه برگشته، فرصت‌های کاری کاهش یافته، فقر بیشتر شده و کشورهای همسایه دیگر کارگران افغانستان را نمی‌پذیرند. سازمان ملل درباره بحران اقتصادی در افغانستان هشدار داده و گفته که از زمان بازگشت طالبان به قدرت زندگی مردم دشوارتر شده. دشواریه که ممکن برخی را به سرقت و جنایت وادارد و برخی را به خودکشی و پایان دادن به زندگی. هفته گذشته در ناحیه دهم شهر کابل فرد به نام شمس به دلیل بیکاری و ناچاری خود را آتش زد و سپس بر اثر جراحت شدید جان باخت. یکی از نزدیکان این مرد گفت شمس همه جا رفت، هیچ کس برایش کار نداد و در نهایت از شدت ناامیدی خودش را آتش زد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: و این که هزاره های مقیم شهر ساندیاگو در ایالات کالیفرنیا روز فرهنگ هزاره را تجلیل کردن. آنان لباس و غذاهای محلی را به نمایش گذاشتن و برنامه های رقص اجرا کردن. در این برنامه از دستاوردهای ورزشکاران هزاره نیز قدردانی شد. به گفته برگزار کنندگان، هر سال در آخر یک شنبه ماه می هزاره ها در چند ایالت امریکا گرده هم می آیند و فرهنگ خود را به نمایش می گذارن. این روند امسال نیز دنبال شد.

0: صحبت میکنیم در این مورد با آقای رحمت الله مختار، یکی از برگزار کنندگان برنامه روز فرهنگ هزاره در ایالت کالیفرنیا. آقای مختار وقت بخیر و خوش آمدین. در مورد این برنامه بیشتر بگوین و اینکه هدف اصلی از برگزاری روز فرهنگ هزاره در امریکا چی است؟
1: سلام به شما و بینندگان شما. طور که شما گفتید برنامه ما امسال برگزار شد و شامل موسیقی، رقص، نمایشنامه ها، نمایش کتاب، قدردانی از ورزشکاران و برنامه متنوع دیگری بود. هدف از برگزاری این برنامه است که ما فرهنگ باستانی مردم هزاره را در یک روز تجلیل کنیم و برای زنده ماندن و پاسداری از فرهنگ کنار هم جمع شویم و لحظات شادی و لحظات خوبی کنار هم داشته باشیم.
0: بله، خب حالا آیا این برنامه فقط یک جشن فرهنگی است یا تلاش برای حفظ هویت جمعی هزاره ها که هر سال در آمریکا برگزار میشه؟
1: دقیقاً این برنامه برای حفظ هویت و میراث فرهنگی ما هست و هر سال در آمریکا و شهرهای دیگر از دنیا برگزار میشه و جامعه دیاسپورای هزاره در این برنامه اشتراک میکنن و امسال در سان دیگو برای بار سوم برگزار شد و هر سال برنامه بهتر و بیشتر برگزار میشه تا میراث فرهنگی مردم هزاره حفظ شود و قدردانی شود.
0: آقای مختار، خب شما یکی از برگزار کننده ها هستین، حتما در این برنامه غیر از جامعه هزاره هم مهمانان حضور داشتن. حالا جامعه غیر هزاره و امریکایی ها چقدر از این برنامه استقبال کردن؟
1: بسیار استقبال خوبی شد. حامیان جامعه مهاجر آمدن تشریف آوردن و ما امسال خوشبختانه یک دستاورد خوبی دیگری داشتیم به امتداد دستاورد سالهای قبلی که در شهر سان دیگو شهردار و شورای شهر روز 19 می را به رسمیت شناختن، اعلامیه صادر کردن، یک سرتیفیکیت به رسمیت شناختن اهدای جامعه هزاره کردن و امسال ما در سطح استیت از مجلس نمایندگان یک دکلریشن یا اعلامیه را گرفتیم که در واقع اعلام کرد روز 19 می را به عنوان روز فرهنگی و امیدوار هستیم که سالهای دیگر ما گام های بهتر و بیشتر برداریم.
0: بله، پس دستاورد خوبی است. آیا نسل دوم مهاجران هزاره تانستن ارتباط خود را با فرهنگ و زبان حفظ بکنن؟
1: بله، تا جای زیاد. امروز دوستانی که آمدن، جوانان، نسل دوم، نسل اول، همه کنار هم رقصیدن، شادی کردن، به نمایشنامه توجه کردن و اشتراک داشتن و برنامه در کل برنامه مردمی بود. تمام هموطنان هزاره و غیر هزاره حضور آوردن کنار هم. بسیار برنامه خوب و عالی بود و جوانان بسیار اشتراک گسترده داشتند.
0: آقای مختار، خب بگذارین در آخر یک پیامی هم از شما داشته باشیم به هزاره هایی که هنوز در افغانستان هستن و با محدودیت و مشکلات روبرو هستن. پیامتون برشان چی است؟
1: پیام ما برای هزاره هایی که در افغانستان است و در سراسر دنیا است که در شرایط سیاسی سخت، سیاسی و امنیتی و اجتماعی و اقتصادی سختی که برای جامعه ما متاسفانه در افغانستان وجود داره، پیام ما است که جامعه دیاسپورا و جوانان شما در سراسر دنیا شما رو فراموش نکرده. قلب ما بر افغانستان و بر مردم ما میتپه و ما این موفقیت کوچک یک روزنه امید میدانیم و هموطنان ما در افغانستان و در سراسر دنیا ایره تبریک میگیم به امید موفقیت های بیشتر. و برای جامعه دیاسپورا میخوایم پیام می باشه که شما در هر جایی که هستین با دولت و حکومت و جامعه میزبان شما رفتار و این سیویک انگیجمنت یا در واقع فعالیت مدنی داشته باشین. این جوامع بیشتر تا حد زیاد باز است. ما از این طریق میتونیم صدای مردم ما و مردم افغانستان شویم.
0: آقای رحمت الله مختار، ممنونم از حضورتان در این گفتگو. بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم با سرخط خبر. افزایش محدودیت های طالبان بر آزادی بیان، فعالیت سه رادیو در قندهار متوقف شد. مسئول یک رادیو میگوید طالبان بهانه‌گیری می‌کند. افزایش سرقت ها در هرات. طالبان در 6 ماه نزدیک به 900 نفر را بازداشت کرد. و در ادامه این مجموعه خبر گزارش داریم در مورد بحران سگ‌های ولگرد در کوزوو. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفتگوها با جمهوری اسلامی را منظم و سازنده خوانده است و به نمایندگانش دستور داده برای رسیدن به توافق عجله نکنند و تاکید کرد زمان به نفع آمریکاست. ترامپ گفت تحریم‌ها و محاصره تا دستیابی، تایید و امضای توافق پا بر جا می‌ماند. ترامپ همچنین از حمایت کشورهای خاورمیانه قدردانی کرد و گفت جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. وزیر خارجه آمریکا یکشنبه در گفتگو با نیویورک تایمز گفت که نمیتوان تنها در 72 ساعت درباره موضوع هسته‌ای به توافق رسید. مارکو روبیو در جریان سفرش به دهلی نو گفت اظهار نظرها درباره تقویت موضع جمهوری اسلامی در پی توافق احتمالی مضحک است. او تاکید کرد تنگه هرمز باید فوراً بازگشایی شود. روبیو افزود پس از آن ایالات متحده بر اساس چارچوب‌های مورد توافق وارد مذاکرات بسیار جدی درباره غنی‌سازی و اورانیوم باقنای بالا خواهد شد.
2: در مورد مذاکره میتونم بگم پیشرفتایی حاصل شده. پیشرفتایی قابل توجه. هرچند هنوز به مرحله نهایی نرسیدیم. اجازه بدید به همه یادآوری کنم. فکر میکنم در پاسخ به پرسش دومم مطرح شد که هدف اصلی در اینجا چیه؟ هدف نهایی اینه که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای در اختیار داشته باشه. رئیس جمهور در این زمینه کاملا صریح بوده. ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. قطعا تا زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکاست. موضوع مرتبط دیگه مسئله تنگه هرمزه. این آبراه بین‌المللیه. کسی مالک اون نیست. اونچه که اکنون انجام میدن در واقع تهدید به نابودی ناوگان تجاریه که از این آبراه بین‌المللی عبور میکنه. این اقدام بر اساس هر تعریفی از حقوق بین‌الملل که مبنای نظم جهانی غیر قانونیه. افزون بر این که خطرناک هم است. اگه اجازه بدیم چنین رفتاری عادی بشه، وضعیتی غیر قابل قبول عادی سازی خواهد شد و سابقه خطرناکی ایجاد میکنه. سابقه ای که میتواند هم در این منطقه و هم در نقاط متعددی دیگری از جهان تکرار بشه. بنابراین خاص و اولویت رئیس جمهور اینه که راه حلی دیپلماتیک برای این مشکل پیدا بشه. دیپلماسی همواره اولویت رئیس جمهور بوده. او ترجیح میده من و وزارت خارجه این مسئله را حل کنیم، نه وزارت جنگ. اما این مشکل به هر حال به شکلی حل خواهد شد. در 48 ساعت گذشته با همکاری شرکایمان در منطقه خلیج فارس در چارچوبی که شاید در نهایت اگر موفقیت آمیز باشه ما را نه تنها به بازماندن کامل تنگا برساند، منظورم تنگای باز و بدون عوارضه، بلکه برخی مسائل کلیدی را عمل و فصل میکنه. مسائلی که در گذشته مبنای جاه طلبی های ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای بوده.
0: نیویورک پست به نقل از یک مقام ارشد دولت دونالد ترامپ گزارش داد که مذاکره کنندگان آمریکایی معتقدند مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی طرح کلی توافق را تایید کرده است. بر اساس این گزارش در برابر لغو محاصره و بازگشایی تنگه هرمز جمهوری اسلامی عبور آزاد کشتی‌ها را خواهد پذیرفت. با این حال منابع میگویند درباره نحوه انتقال یا نابودی اورانیوم اختلاف نظر باقی است و توافق نهایی نشده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد با دونالد ترامپ توافق کرده هر گونه معاهده نهایی با ایران باید تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی را به طور کامل از میان بردارد. نتانیاهو گفته این موضوع به معنای برچیدن تأسیسات غنی‌سازی هسته‌ای ایران و خارج کردن مواد غنی شده از خاک ایران است. امید معماریان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید آتش بس 60 روزه فرصت است تا دو طرف روی جزئیات توافق بیشتر کار کرده و به تفاهم نهایی برسند.
3: در واقع توافق برای یک چارچوب مشخص برای اینکه در اون در طی 60 روز بتونن با هم توافقنامه برسن. الان اون چیزی که وجود داره روی میز این است که چارچوبی هست برای اینکه آتش بس برای 60 روز تمدید بشه و در واقع ایالات متحده و ایران بتونن که در خصوص جزئیات موارد متعددی که در موردش صحبت میکنن بحث و گفتگو بکنن و به توافق برسن. همونطور که آقای ترامپ گفتن، آقای ترامپ این مسئله مطرح کردن که افراد مختلفی که اظهار نظر میکنن در خصوص این چارچوب تفاهم، تفاهم نامی که دارن روش کار میکنن، اطلاع ندارن و جزئیاتش نمیدونن و هنوزم نهایی نشده و بنابراین اظهار نظر دقیق نیستش. اگر که اینطور باشه خب مشخص هستش که تا نهایی شدنش باید صبر کرد و دید که آیا اون چیزی که الان مطرح میکنن دقیق هست یا نیست. خب قطعا در ایالات متحده یا در تل آویو برخی از افراد با توجه به خبرهایی که منتشر شده در خصوص این که مثلا چقدر از دارایی های جمهوری اسلامی ایران آزاد خواهد شد و یا این که مثلا محاصره دریایی برطرف خواهد شد یا تنگه هرمز باز نخواهد شد، اینها اظهار نظرهایی کردن که مثلا ممکن استش که این توافقی که ایالات متحده با ایران خواهد کرد ضعیف باشه یا شبیه توافق 2015 باشه، ولی اظهار نظرهای آقای روبیو و آقای ترامپ نشون دهنده این استش که همچنان گفتگوها ادامه داره برای رسیدن به یک چارچوب توافق و برخی از اظهار نظری که انجام میشه دقیق نیستش.
0: و نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. پلیس ضد شورش ترکیه روز یکشنبه با استفاده از گاز اشکاور وارد مقر مرکزی حزب جمهوری خواه خلق در انقره شد. این حزب بزرگترین حزب مخالف رجب طیب اردوغان خوانده می شود. نیروهای پلیس رهبران برکنار شده این حزب را از ساختمان بیرون کردند. در مورد تلفات یا بازداشت ها هنوز جزئیات ارائه نشده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد که ایال زمیر رئیس ستاد کل ارتش این کشور پس از ارزیابی وضعیت میدانی طرح‌های ادامه عملیات علیه حزب الله در لبنان را تایید کرده است. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل همچنین گفت ارتش همچنان برای بازگشت فوری بعد درگیری‌های شدید و تضعیف بیشتر جمهوری اسلامی و توانمندی‌های آن آماده است. نعیم قاسم دبیر کل حزب الله خل سلاح این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی را به معنای از دست رفتن توان دفاعی لبنان و فراهم کردن زمینه نابودی این کشور خوانده و گفت چون این موضوع از سوی حزب الله جدی تلقی نمی شود. این اظهارات در شرایط است که لبنان برای دور جدید مذاکرات مستقیم با اسرائیل در واشنگتن در اوایل ماه آینده میلادی آماده می شود. دادستانی بحرین در بیانیه از محاکمه 11 نفر به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با سپاه پاسداران خبر داد. این افراد متهم به نظارت و فیلمبرداری از مکانهای اساس و تأسیسات حیاتی و نقل و انتقال مالی و ارزهای دیجیتال برای فعالیت‌های تروریستی هست. اسپیس‌ایکس میگوید تازه‌ترین آزمایش راکت استارشیپ با موفقیت نسبی انجام شده است. این راکت از جنوب تگزاس پرتاب شد و پس از جدایی از سکوی پرتاب مسیر آزمایشی خود را طی کرد. به گفته شرکت استارشیپ پس از ورود مجدد به جو زمین در اقیانوس هند فرود آمد. گزارش از میدویس اوریا. 5 4 3
4: ignition. رویایی که زمان فقط در فیلم‌های علمی تخیلی دیده می‌شد، حالا قدم به قدم به واقعیت نزدیک‌تر شده. موشکی که ایلان ماسک آن را آینده بشر می‌خواند، بار دیگر به آسمان رفت. شرکت اسپیس ایکس تازه‌ترین آزمایش موشک استارشیپ را با موفقیت نسبی انجام داد. بزرگترین و قدرتمندترین راکتی که قرار است انسان را دوباره به ماه برگرداند. تصاویر از جنوب تگزاس، جایی که صدها نفر برای تماشای پرتاب استارشیپ جمع شدند.
5: این نخستین باری بود که پرتاب را از نزدیک می دیدم. واقعا لحظه خاصی بود. فکر نمی کردم همه چیز موفق شود، اما فوق‌العاده و هیجان انگیز بود.
4: اسپیس ایکس می گوید هدف اصلی این آزمایش بررسی نسخه جدید استارشیپ بوده. نسخه بزرگتر و پیشرفته‌تر از قبل. این پروژه فقط یک رقابت تجارتی نیست، بلکه بخش از رقابت فضایی تازه میان آمریکا و چین به شمار می رود. ناسا امیدوار است با کمک استارشیپ تا چند سال دیگر دوباره فضانوردان را به ماه بفرستد.
6: هیچ پرتاب شبیه این نیست. هدف نهایی این پروژه بردن انسان به مریخ است و این برای من شگفت انگیز است.
4: در پایان این آزمایش، استارشیپ پس از سفر فضایی وارد جو زمین شد و در اقیانوس هند فرود آمد. لحظات بعد از این فرود موفق، تصاویری منتشر شده از سوی اسپیس ایکس وقوع انفجار برنامه ریزی شده در محل فرود را نشان می‌دهد. از انفجارهای آزمایشی روی زمین تا فرود در اقیانوس هند، استارشیپ هنوز در مسیر آزمایش و خطا است، اما رویایی که دنبال می‌کند رسیدن انسان به ماه و مریخ است. میروی سوریا، لندن.
0: در این لحظه بریم به کوزوو. سگ‌های سرگردان خیابانی به یکی از چالش‌های جدی این کشور تبدیل شده است. یک سازمان بین‌المللی با همکاری مقام‌های محلی تلاش می‌کنند از طریق عقیم‌سازی و واکسیناسیون رشد جمعیت این حیوانات را کنترل کند. همکارم فریزیا ثابتی گزارش می‌دهد.
7: سگ‌های ولگرد در شمال شرق کشور کوزوو به یک بحران تبدیل شدند. در این منطقه به ازای هر 1000 نفر حدود 42 سگ خیابانی زندگی می کند. اما حالا مقام های محلی با همکاری سازمان بین المللی 4-5 برنامه گسترده برای آمارگیری و کنترل جمعیت این حیوانات آغاز کردند.
8: ما در حال جمع‌آوری سگ‌ها از محل دفن زباله‌های نزدیک شهر هستیم تا اونها را به کلینیک ببریم، عقیم کنیم، واکسینه کنیم و براشون هویت ثبت کنیم. این بخش بسیار مهمی از روند کنترل جمعیت سگ‌هاست و کمک می‌کنه تا جوامع محلی مورد حمایت باشند، تا بتونن مسئله‌ای که امروز به عنوان یک مشکل دیده میشه رو با همزیستی میان مردم و حیوانات حل کنند.
7: در برابر 50,000 سگ ولگرد، میانگین نرخ عقیم‌سازی در کوزوو تنها حدود 11% است و همین مسئله باعث شده جمعیت سگ‌ها همچنان افزایش پیدا کند.
9: فعلا نمیتوانم درباره زمان حل مشکل نظر دقیقی بدهم، اما باور داریم اگر همکاری ادامه پیدا کند طی 2 تا 3 سال وضعیت تحت کنترل باشد.
7: کارشناسان میگویند این بحران نتیجه سالها نبود برنامه پایدار برای کنترل جمعیت حیوانات بوده و تا زمانی که همکاری برای برنامه‌های دائمی به طور همزمان اجرا نشود، این بحران حل نخواهد شد. فریزیا ثابتی.
0: و برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
12: یک دقیقه خبر.
13: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرد که کشورش به تلاش‌های خود برای صلح در منطقه ادامه می‌دهد و امیدوار است دور بعدی گفتگوهای صلح بین ایالات متحده و ایران به زودی در پاکستان برگزار شود. شهباز شریف روز یکشنبه 3 جوزا در پیامی که در اکس منتشر کرد از تلاش‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای صلح قدردانی کرده و گفته است که با رهبران عربستان، قطر، ترکیه، مصر، امارات متحده عربی، اردن و پاکستان گفتگوهای تلفنی انجام داده است. او تاکید کرد که پاکستان تلاش‌های صلح را با صداقت کامل و تعهد ادامه خواهد داد. پاکستان پیش از این در 2 دور میزبان مذاکرات میان ایران و ایالات متحده بود. گفتگویی که با هدف کاهش تنش‌ها و یافتن راه حل دیپلماتیک برگزار شد، اما در نهایت بدون دستیابی به توافق مشخص یا نتیجه عملی پایان یافت.
11: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.

درود به خلاصه خبرها در این ساعت با من میر عبدالله میری خوش آمدید. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند اداره طالبان در قندهار نشرات سه رادیوی محلی را متوقف کرده است. اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان اعلام کرد این رسانه‌ها جواز رسمی نداشتند، مالیات نپرداخته و نشرات غیر معیاری داشتند. کارکنان رسانه‌ها اما میگویند استخبارات طالبان و شورای علما در تمدید جواز امور مالیاتی مانعی ایجاد می‌کنند. در قندهار 15 رادیوی محلی فعال است و طالبان بر سر رادیو ممنوعیت وضع کرده است. وزارت خارجه طالبان انفجار بر قطار مسافربری در شهر کویتی پاکستان را محکوم کرد و نوشت هدفگیری غیر نظامیان در هر شکل مردود است. این حمله صبح یکشنبه با موتر بمب‌گذاری شده انجام شد و دست کم 24 نفر کشته و بیش از 50 نفر زخمی بر جا گذاشت. ارتش آزادی بخش بلوچ مسئولیت را بر عهده گرفت. رسانه‌های پاکستان از کشته شدن سه نیروی پلیس مرزی خبر می‌دهند و می‌گویند بیشتر قربانیان غیر نظامی‌اند. سازمان حقوق بشری حالوش گزارش داد که در تیراندازی مرزبانان ایرانی به مهاجران افغان دست کم 3 نفر کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. و گفته این نهاد این رویداد روز شنبه رخ داده است. حالوش میگوید با وجود توقف مهاجران نیروهای مرزی همچنان به شلیک ادامه دادن. این نهاد افزوده است که زنان و کودکان نیز در میان این گروه حضور داشتند. هزارهای مقیم شهر ساندیاگو در ایالات کالیفرنیا روز فرهنگ هزارا را تجلیل کردند. این روند امسال نیز دنبال شد.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفتگوها با جمهوری اسلامی را منظم و سازنده خوانده است و به نمایندگانش دستور داد برای رسیدن به توافق عجله نکنند و تاکید کرد زمان به نفع آمریکاست. ترامپ گفت تحریم‌ها و معاصرت تا دستیابی تایید و امضای توافق پا بر جا می‌ماند. ترامپ همچنین از حمایت کشورهای خاورمیانه قدردانی کرد و گفت جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. با افغانستان اینترنشنال همراه باشید تا بعد وقت.

0: با خبرها در این ساعت از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. سرخط ها
1: شبر خدا کن از خود در اقتصادی زندگی عرض میرم ولی کس کن وزیفه نم بدن.
0: زجه هایی همسر مهندسی که در کابل خودسوزی کرد. زن شمس میگوید تمام تلاش های او برای پیدا کردن کار به نتیجه نرسید. طالبان هنوز چیزی نگفتند. افزایش سرقت ها در هرات. طالبان در 6 ماه نزدیک به 900 نفر را بازداشت کرده. مردم میگن دزدی های ادامه دارد. و واکنش ها به حمله مرگبار قطر در کویت. ایالات متحده محکوم کرد. دیپلمات پیشین پاکستان طالبان را به رفتار دوگانه متهم کرد. خودسوزی شمس، مهندس جوان که در اعتراض به وضعیت ناگوار افغانستان خود را آتش زد، بار دیگر بحران فقر در افغانستان را برجسته ساخت. همسر او به افغانستان انترنشنال از ریشه های ناامیدی و تلخکامی شمس پرده بر می دارد. سازمان ملل برآورد کرده است که نزدیک به 20 میلیون نفر در افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند. اما چرا مهندس شمس به سرحد مرگ رسیده بود؟ شریف و ولید گزارش می دهد.
2: این فریاد یک خانواده است، صدای یک ملت درگیر با رنج، فقر، بیکاری و گرسنگی. همسر شمس، مهندس 27 ساله که خود را در کابل در برابر دیدگان مردم با آتش کشید.
1: تحصیل کرده بود، پتون خلاص کرده بود، سال پتون خان شادت نامه داشتی، هر جای داد کسی برش کار نداد، مجبور شد از بخود کشی زد.
2: شمس روز چهارشنبه در شفاخانه استقلال کابل جان باخت و خانواده خود را از شرم تنگ دستی رها کرد. داستان شمس یک روایت فردی نیست، نمادی از زندگی بیش از 20 میلیون شهروند است که در حاکمیت طالبان با بیکاری، فقر و گرسنگی دست و پنجه نرم میکنند.
3: پارسال هم ماشای ما مانده بود، این سال هم ماشای ما مانده، پارسال هم یک ماه سه ماه ماشای ما را خوردن. این شرط هم حکومت داریست، شرط هم دولت داریست، نه برای ما ماش هست، نه دیگه، نه کار، نه روزگار، کرای خانه بعدن آگه جنجال دیتار هسته.
2: 5 سال می شود مردم در تقلای پیدا کردن کار و لقمنانی برای کودکانشان سرگردانند.
4: صرف 2 روپیه افغانی در 1 لیتر تل، 1 لیتر گاز تخفیف دارد. هزاران موتر یه منتظر می تخفیف است و هزاران نفر با گازهای 1 کیلویی و 2 کیلویی و 3 کیلویی آمده که بدر به خانه خود گاز بگره و طالبا هم سوته در دستش از مردم از زده میره و پراگنده میکنه و میگه شما از این سایه بره.
2: بسیاری ها راه مهاجرت پیش گرفتند، اما همسایه ها نیز رحم نکردند و دست به اخراج میلیون ها مهاجر زدند که این خود بحران فقر و بیکاری را بیشتر کرده.
5: وقتی که فرصت های شغلی در یک اقتصاد پویا ایجاد نشود، متاسفانه جوانان با ناامیدی و با دلشکستگی مواجه میشن و ممکن است که دست به خطرات و دست به اقدامات بزنن که هم برای خودشان و هم برای خانوادهشان و در نهایت برای جامعه کشور بسیار مضر واقع شد.
2: منابع حقوق بشری و کارمندان پیشین میگویند هزاران فرد مسلکی و با تجربه بدون اطلاع قبلی از وظایفشان برکنار شده و افراد طالبان جایگزین آنها میشوند.
6: تعداد ما حدود 60 چند نفر است که اکثرشان کارمندان جمهوریت بودن و به اساس رقابت آزاد ما بودن و قریب یک عمر اینجا زحمت کشیدن. حال ناگهانی بسته ما را اعلان سپردن و تصمیم مقامات رهبری همی است که ما دوباره که گرفتن فرم نداریم و اشتراک در امتحان نداریم. نفرهای جدید جذب میشه و طبعا از اطرافی های خود مقامات فعلی میباشد.
2: سازمان ملل متحد هشدار داده است که حدود 28 میلیون افغان برای ادامه زندگی به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. با این وجود، هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان در پیام ایدی امسال خود هیچ گونه اشاره به گستردگی این بحران ندارد. او برعکس از مسئولان حاکمیت خود خواسته که نظام طالبان را حفظ کنند و برای بقای آن قربانی بدهند. در کشوری که میلیون ها انسان با آینده نامعلوم زندگی می کنند، هنوز این پرسش پابرجاست که مردم افغانستان برای شنیده شدن صدایشان با کدام در بکوبند. شریف ولید، لندن.
0: یافته های افغانستان انترنشنال نشان می دهند که آمار سرقت در ولایت هرات به شدت افزایش یافته است. بر بنیاد آماری که طالبان منتشر کرده، در 6 ماه گذشته نزدیک به 900 نفر به اتهام سرقت در این ولایت بازداشت شده است. اما شکایت های مردمی از ناامنی خیابان ها کاهش نیافته است. سامسام سیرت گزارشی دارد.
7: افزایش سرقت در هرات. یافته های افغانستان انترنشنال نشان می دهد که آمار سرقت به شدت افزایش یافته. بر بنیاد ارقامی که طالبان منتشر کرده، در 6 ماه گذشته 882 نفر به شمول 10 زن توسط طالبان بازداشت شده. بیش از 95% این افراد به اتهام سرقت و 5% دیگر به اتهامات چون قتل، جعلکاری، قاچاق مواد مخدر و سلاح بازداشت شدند. زنان بازداشت شده معمولاً به سرقت از طلا فروشی ها متهمند. یافته های افغانستان انترنشنال نشان می دهد که بیشتر سرقت ها در موترهای مسافربری، بازارها و خانه ها انجام شدند. موبایل، موتر، موتورسایکل، طلا و سه‌چرخ از اشیایی هستند که بیشتر سرقت شدند. بر بنیاد گزارش ها، برخی سارقان در جریان درگیری با باشندگان محل یا نیروهای طالبان کشته و زخمی شدند. آمار نشان می دهد که اکثریت سرقت ها در شهر هرات و در ولسوالی های انجیل، گذره، غوریان و پشتون زرغون اتفاق افتاده. سرقت و جرایم جنایی در افغانستان در حال افزایش یافته که میلیون ها مهاجر از کشورهای همسایه برگشته، فرصت های کاری کاهش یافته، فقر بیشتر شده و کشورهای همسایه دیگر کارگران افغانستان را نمی پذیرند. سازمان ملل درباره بحران اقتصادی در افغانستان هشدار داده و گفته که از زمان بازگشت طالبان به قدرت زندگی مردم دشوارتر شده. دشواریه که ممکن برخی را به سرقت و جنایت وادارد و برخی را به خودکشی و پایان دادن به زندگی. هفته گذشته در ناحیه 10 شهر کابل، فرد به نام شمس به دلیل بیکاری و ناچاری خود را آتش زد و سپس بر اثر جراحت شدید جان باخت. یکی از نزدیکان این مرد گفت شمس همه جا رفت، هیچ کس برایش کار نداد و در نهایت از شدت ناامیدی خودش را آتش زد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند اداره طالبان در قندهار نشرات 3 رادیوی محلی را متوقف کرده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان اعلام کرد این رسانه ها جواز رسمی نداشتند، مالیات نپرداخته و نشرات غیر معیاری داشتند. کارکنان رسانه ها میگویند استخبارات طالبان و شورای علما در تمدید جواز و امور مالیاتی مانع ایجاد میکنند. در قندهار 15 رادیوی محلی فعال است و طالبان بر 3 رادیو ممنوعیت وضع کرده است. سازمان حقوق بشری حالوش گزارش داد که در تیراندازی مرزبانان ایرانی و مهاجران افغان دست کم 3 نفر کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. با گفته این نهاد، این رویداد روز شنبه رخ داده است و زنان و کودکان نیز در میان این گروه حضور داشتند. بحران فقر و سختگیری طالبان بر آموزش دختران از مهمترین عوامل فرار مردم از افغانستان و روبرو شدن با مرگ است. طالبان معاش کارکنان بالمقطع را از 17000 افغانی به 7000 افغانی کاهش دادند. در نامه‌ای که به افغانستان انترنشنال رسیده، یکی از کارکنان بالمقطع نوشته است که در وضعیت گرانی کنونی 7000 افغانی برای تامین نیازهای یک خانواده در 1 ماه کافی نیست. نویسنده این نامه گفته است که کارکنان بالمقطع از طبقه فقیر جامعه اند، اما به جای افزایش معاش 10000 افغانی از معاش آنان کم شده است. هزاره های مقیم شهر سانتیاگو در ایالت کالیفرنیا روز فرهنگ هزاره را تجلیل کردند. آنان لباس ها و غذاهای محلی را به نمایش گذاشتند و برنامه های رقص اجرا شد. در این برنامه از دستاوردهای ورزشکاران هزاره نیز قدردانی شد. به گفته برگزار کنندگان، هر سال در آخرین یک شنبه ماه می هزاره ها در چند ایالت آمریکا گرد هم می آیند و فرهنگ خود را به نمایش می گذارند. این روند امسال نیز دنبال شد.

0: شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاهی دوباره داریم به سر خط ها.
1: شبان خدا کن از خود در اقتصاد زندگی عرض میرم ملک از کان وزیفه نمیدن.
0: زجه های همسر مهندسی که در کابل خودسوزی کرد. زن شمس میگه تمام تلاش های او برای پیدا کردن کار به نتیجه نرسید. طالبان هنوز چیزی نگفتند. افزایش سرقت ها در هرات. طالبان در 6 ماه نزدیک به 900 نفر را بازداشت کرده. مردم میگن دزدی های ادامه دارد. بعد در ادامه این برنامه خبری، جای خالی کوچه های افغان در جشنواره عشایر. قرقزستان در جشنواره جهانی هنر و فرهنگ کوچه ها را به نمایش میگذارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفتگوها با جمهوری اسلامی را منظم و سازنده خوانده است. او به نمایندگانش دستور داد برای رسیدن به توافق عجله نکنند و تاکید کرد زمان به نفع آمریکاست. ترامپ گفت تحریم ها به محاصره تا دستیابی تایید و امضای توافق پابرجا میماند. ترامپ همچنین از حمایت کشورهای خاورمیانه قدردانی کرد و گفت جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. وزیر خارجه آمریکا یک شنبه در گفتگو با نیویورک تایمز گفت که نمیتوان تنها در 72 ساعت درباره موضوع هسته‌ای به توافق رسید. مارکو روبیو که در جریان این گفتگو در دهلی نو به سر میبرد، تقویت موضع جمهوری اسلامی در پی توافق احتمالی را مضحک خواند. با این حال تاکید کرد که تنگه هرمز باید فوراً بازگشایی شود.
2: در مورد مذاکره میتونم بگم پیشرفتایی حاصل شده، پیشرفتایی قابل توجه، هرچند هنوز به مرحله نهایی نرسیدیم. اجازه بدید به همه یادآوری کنم. فکر میکنم در پاسخ به پرسش دومم مطرح شد که هدف اصلی در اینجا چیه. هدف نهایی اینه که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای در اختیار داشته باشه. رئیس جمهور در این زمینه کاملا صریح بوده. ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد، قطعا تا زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکاست. موضوع مرتبط دیگه مسئله تنگه هرمزه. این آبراه بین‌المللیه، کسی مالک اون نیست. اونچه که اکنون انجام میدن در واقع تهدید به نابودی ناوگان تجاریه که از این آبراه بین‌المللی عبور میکنه. این اقدام بر اساس هر تعریفی از حقوق بین‌الملل که مبنای نظم جهانی غیر قانونیه، افزون بر این که خطرناک هم است. اگه اجازه بدیم چنین رفتاری عادی بشه، وضعیتی غیر قابل قبول عادی سازی خواهد شد و سابقه خطرناکی ایجاد میکنه، سابقه ای که میتواند هم در این منطقه و هم در نقاط متعدد دیگری از جهان تکرار بشه. بنابراین خاص و اولویت رئیس جمهور اینه که راه حلی دیپلماتیک برای این مشکل پیدا بشه. دیپلماسی همواره اولویت رئیس جمهور بوده. او ترجیح میده من و وزارت خارجه این مسئله را حل کنیم، نه وزارت جنگ. اما این مشکل به هر حال به شکلی حل خواهد شد. در 48 ساعت گذشته با همکاری شرکایمان در منطقه خلیج فارس، در چارچوبی که شاید در نهایت اگر موفقیت آمیز باشه ما را نه تنها به بازماندن کامل تنگه ها برساند، منظورم تنگه های باز و بدون عوارضه، بلکه برخی مسائل کلیدی را عمل و فصل میکنه. مسائلی که در گذشته مبنای جاه طلبی های ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای بوده.
0: سپیس ایکس میگه تازه ترین آزمایش راکت ستارشیپ با موفقیت نسبی انجام شده است. این راکت از جنوب تگزاس پرتاب شد و پس از جدایی از سکوی پرتاب مسیر آزمایشی خود را طی کرد و دوباره پس از ورود به جو زمین در اقیانوس هند فرود آمد. میروی سوریا گزارشی دارد.
3: 5 4 3 رویایی که زمان فقط در فیلم‌های علمی تخیلی دیده می‌شد، حالا قدم به قدم به واقعیت نزدیک‌تر شده. موشکی که ایلان ماسک آن را آینده بشر می‌خواند، بار دیگر به آسمان رفت. شرکت اسپیس ایکس تازه‌ترین آزمایش موشک استارشیپ را با موفقیت نسبی انجام داد. بزرگترین و قدرتمندترین راکتی که قرار است انسان را دوباره به ماه برگرداند. تصاویر از جنوب تگزاس، جایی که صدها نفر برای تماشای پرتاب استارشیپ جمع شدند.
4: این نخستین باری بود که پرتاب را از نزدیک می دیدم واقعا لحظه خاصی بود. فکر نمی کردم همه چیز موفق شود، اما فوق‌العاده و هیجان انگیز بود.
3: اسپیس ایکس می گوید هدف اصلی این آزمایش بررسی نسخه جدید استارشیپ بوده. نسخه بزرگتر و پیشرفته تر از قبل. این پروژه فقط یک رقابت تجارتی نیست، بلکه بخش از رقابت فضایی تازه میان امریکا و چین به شمار می رود. ناسا امیدوار است با کمک استارشیپ تا چند سال دیگر دوباره فضانوردان را به ماه بفرستد.
5: هیچ پرتاب شبیه این نیست. هدف نهایی این پروژه بردن انسان به مریخ است و این برای من شگفت انگیز است.
3: در پایان این آزمایش، استارشیپ پس از سفر فضایی وارد جو زمین شد و در اقیانوس هند فرود آمد. لحظات بعد از این فرود موفق، تصاویر منتشر شده از سوی اسپیس ایکس وقوع انفجار برنامه ریزی شده در محل فرود را نشان می‌دهد. از انفجارهای آزمایشی روی زمین تا فرود در اقیانوس هند، استارشیپ هنوز در مسیر آزمایش و خطا است، اما رویایی که دنبال می‌کند رسیدن انسان به ماه و مریخ است. میروی سوریا، لندن.
0: برنامه را با چند خبر کوتاه از جهان پی می‌گیریم. پلیس ضد شورش ترکیه روز یکشنبه با استفاده از گاز اشکاور وارد مقر مرکزی حزب جمهوری خواه خلق در انقره شد. این حزب بزرگترین حزب مخالف رجب طیب اردوغان خوانده می شود. نیروهای پلیس رهبران برکنار شده این حزب را از ساختمان بیرون کردند. در مورد تلفات یا بازداشت ها هنوز جزئیات ارائه نشده است. نعیم قاسم دبیر کل حزب الله خل سلاح این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی را به معنای از دست رفتن توان دفاعی لبنان و فراهم کردن زمینه نابودی این کشور خواند و گفت چون این موضوعی از سوی حزب الله جدی تلقی نمی شود. این اظهارات در شرایطی است که لبنان برای دور جدید مذاکرات مستقیم با اسرائیل در واشنگتن در اوایل ماه آینده میلادی آماده می شود. دادستانی بحرین در بیانیه از محاکمه 11 نفر به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با سپاه بازداران خبر داد. این افراد متهم به نظارت و فیلم برداری از مکانهای حساس و تأسیساتی حیاتی و نقل و انتقال مالی و ارزهای دیجیتال برای فعالیت‌های تروریستی هستند. وزارت خارجه طالبان انفجار در قطار مسافربری در شهر کویته پاکستان را محکوم کرد و نوشت هدفگیری غیر نظامیان در هر شکل مردود است. این حمله صبح یکشنبه با موتر بمبگذاری شده انجام شد و دست کم 24 کشته و بیش از 50 زخمی بر جا گذاشت. ارتش آزادی بخش بلوچ مسئولیت را بر عهده گرفت. رسانه‌های پاکستان از کشته شدن 3 نیروی پلیس مرزی خبر می‌دهند و می‌گویند بیشتر قربانیان غیر نظامیانند. پس از این رویداد در شفاخانه‌های بزرگ کویت وضعیت اضطراری اعلام شد. آصف درانی نماینده پیشین پاکستان برای افغانستان در واکنش به محکومیت این حمله توسط طالبان این گروه را به برخورد گزینشی متهم کرد. او نوشته است که رهبران تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان پناه گرفتند و حملات بر غیر نظامیان در پاکستان از آنجا رهبری می شود. درانی همچنان تاکید کرد این رویداد به حکومت پاکستان یادآوری می کند که باید تاکتیک های ضد تروریسم خود را تغییر دهد. در همین حال سفارت ایالات متحده در اسلام آباد حمله انتحاری در کویت را محکوم کرد. این سفارت گفت این رویداد با کشته و زخمی شدن شمار زیادی از غیر نظامیان انجامیده است. این سفارت در صفحه ایکس با خانواده هایی که عزیزانشان را از دست دادند ابراز همدردی کرد. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد با ما همراه شده. جواد، از آخرین های مرتبط با رویداد در چمن کویت چی می دانیم؟
6: خب این حمله واکنش‌های زیادی رو داشته، همین خودتون هم اشاره کردید به واکنش سفارت ایالات متحده هم در داخل و هم در خارج، بسیار واکنش برانگیز بوده. موضوع حمله مرگبار در کویت در آستانه عید عید قربان رخ داد. از میخوام زمانی که مسافران برای تعطیلات عید به خانه های خود میرفتند، حمله انتحاری با یک خودروی بمبگذار در واقع این انجام شده بر قطار حامل سربازان و تعداد زیادی از غیر نظامیان در شهر کویت مرکزی ایالت بلوچستان پاکستان، و خوب دست کم 24 نفر کشته شدند، بیش از 50 نفر زخمیان همچنان مورد مداوا قرار میگیرند در بیمارستان ها. و خوب این حمله صبح دیروز رخ داد و مسئولیتش را هم ارتش آزادی بخش بلوچ که از گروه های تجزیه طلب پاکستانی هستش به عهده گرفته. این گروه پیشتر هم حملات مرگباری را در پاکستان به ویژه در ایالات بلوچستان و سند پاکستان انجام داده، نیز علیه شهروندان چینی هم در پاکستان همین گروه حملات مرگباری را انجام داده. روابط عمومی ارتش پاکستان در واکنش به این موضوع گفته که هدف قرار دادن عمدی غیر نظامیان که شامل زنان، کودکان و مسافران عادی در میان آسیب دیدگان میشد، خوب نشان میده که چگونه این عناصر عمدن به اهداف غیر نظامی حمله میکنند تا ترس و بی‌ثباتی را گسترش بدند.
0: با این حال ما دیدیم که طالبان این حمله را محکوم کردند، اما دیده می شود چهره های چون آصف درانی از این واکنش طالبان هم راضی نیستند.
6: خب هرچند طالبان این حمله را محکوم کردند، اما اینجا در اسلام آباد باور بر اینه که تروریست ها از خاک افغانستان همچنان برای طراحی و سازماندهی و اجرای همچنین حملات استفاده می کنند. خب بیشتر قهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان درباره حمله مرگبار به قطار مسافران در کویت واکنش نشان داد و او در پاسخ به توییت این عذر میخوام. اما در پاکستان در خصوص این اظهارات طالبان شک و تردیدها وجود داره و پاکستانی ها بر این باورند که باز هم کسایی که در دست در همچین حملات دارن، اینا در داخل افغانستان پناهگاه هایی دارن. آصف درانی نماینده پیشین پاکستان برای افغانستان در این خصوص واکنش داشته و در واقع او گفته که طالبان در برابر چنین حملاتی برخورد گزینشی میکنن، که حتما اشاره او به مسئله تحریک طالبان پاکستان هست. یعنی وقتی تحریک طالبان پاکستان حملاتی رو در پاکستان انجام میده، طالبان افغان چیزی نمیگن و خب در غیر این صورت طالبان محکوم میکنن همچنین حملات رو. خب فرستاده ویژه سابق پاکستان همچنان مدعی شده که رهبران تحریک طالبان پاکستان حملات به غیر نظامیان در پاکستان را از افغانستان رهبری میکنند، و خوب میدونیم که البته وزارت خارجه طالبان این حمله را محکوم کرد و خوب در این خصوص در واقع او گفت که این حمله محکوم است، به ویژه جان و مال غیر نظامیان در حملاتی که مورد هدف قرار میگیره این را طالبان محکوم کردند.
0: ممنون همکارم جواد همدانی از اسلام آباد. برگزار کنندگان جشنواره جهانی عشایر در قرقیزستان میگن تنها 100 روز تا آغاز این رویداد باقی مانده است. آنان از کشورهای با جمعیت کوچنشین دعوت کردند تا در مسابقات بازی‌های سنتی و برنامه‌های فرهنگی شرکت کنند. رضا محمدی گزارش می‌دهد.
7: در دشت‌های وسیع قرقیزستان، عشایر و کوچنشینانی از کشورهای مختلف جهان هر سال گرد هم می آیند تا در مسابقات جهانی عشایر فرهنگ و سبک زندگی سنتی خود را به نمایش بگذارند. رقابت‌هایی که در آن کشورهایی با جمعیت کوچنشین در ورزش‌ها و بازی‌های سنتی از کشتی و اسب سواری گرفته تا شکار با عقاب و بازی‌های بومی با هم رقابت می‌کنند. اما این رویداد تنها یک مسابقه ورزشی نیست. قرقیزستان تلاش دارد فرهنگ عشایری را به بخشی از هویت ملی و شناسنامه گردشگری خود تبدیل کند. در کنار رقابت‌ها، لباس‌های سنتی، موسیقی محلی، صنایع دستی، نمد مالی و زندگی در خیمه‌های عشایری نیز به نمایش گذاشته می‌شود. پیش از این کشورهایی چون ترکیه، هند و ایران با توسعه توریسم عشایر یکی از جذابترین صنعت‌های گردشگری را اجرا کردند. هزاران آدمی که از هر سوی جهان برای تجربه شکل زندگی کوچی‌ها به این کشورها سفر می‌کنند و از چند روز تا چند ماه با کوچی‌ها زندگی و سفر می‌کنند. هم درآمدزایی، هم تبادل فرهنگی. اکنون کشورهای آسیای میانه با جمعیت عشایر ترکمن و قزاق و قرقیز میخواهند این فرهنگ ریشه‌دار را تبدیل به صنعتی مدرن و پرسود برای مملکت کنند. اما در میان کشورهای حاضر جای افغانستان خالی است، کشوری که یکی از بزرگترین جوامع کوچ‌نشین منطقه را دارد. فرهنگی غنی از موسیقی، لباس‌های سنتی، نقره‌گری، پشم ریسی، منجوق دوزی و صنایع دستی که نه در چنین رقابت‌های جهانی نمایندگی می‌شود و نه توانسته به بخشی از صنعت گردشگری افغانستان تبدیل شود. در حالی که قرقیزستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی فرهنگ عشایری را به ابزار جذب گردشگر و معرفی هویت یا بخشی از هویت ملی خود تبدیل کردن، در افغانستان کوچیگری یک معضله سیاسی شده. با سیاست اشتباه دولت‌ها، دعوایی که به جای زیبایی تلخی را هم نصیب دهنشینان هم کوچ نشینان کرده و قربانی اصلی.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
10: یک دقیقه خبر.
11: ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان روز یکشنبه سیام جوزا در پیام به مناسبت فرارستن عید قربان از مسئولان اداره طالبان خواست که از ظلم کردن بالای مردم خودداری کنند. او افزود که هر کسی در دنیا ظلم کند به هر اندازه که قدرتمند باشد ذلیل و با شکست مواجه خواهد شد. رهبر طالبان همچنان بر حفظ نظام شرعی طالبان تاکید کرده و خواهان قربانی دادن برای حراست از آن شده است. زبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان این پیام را در حساب کاربری خود در اکس منتشر کرده است. رهبر طالبان بدون نام بودن هیچ گروه یا کشور بر دفع اراده شوم دشمنان تاکید کرده است. ملا هیبت الله آخوندزاده در بخش روابط خارجی نیز گفته است که خواهان روابط با تمام جهان به ویژه کشورهای اسلامی بر مبنای اصول شریعت است.
12: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: افغانستان بار دیگر زیر آوار حوادث طبیعی نفس می کشد. تنها در 48 ساعت گذشته بر اساس آمار اداره مبارزه با حوادث افغانستان دست کم 28 تن در اثر طوفان، بارندگی شدید، رعد و برق و سیلاب جان باخته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. در این مدت 176 خانه کاملا ویران و 534 خانه دیگر تخریب شدند. همچنان نزدیک به 1000 خانواده در ولایت‌های مختلف آسیب دیده و حدود 100 خانواده مجبور به ترک منازلشان شدند. این حوادث در بیش از 17 ولایت رخ داده. افغانستان کشوری است که در سالهای اخیر همزمان با خشکسالی‌های پیهم اکنون با سیلاب‌های ناگهانی و بارندگی‌های غیر قابل پیش‌بینی روبرو است. وضعیتی که بسیاری از کارشناسان آن را نشانه آشکار تغییرات اقلیمی و بی‌ثباتی آب و هوا در منطقه می‌دانند. اما پرسش مهم این است که آیا افغانستان وارد یک مرحله خطرناک اقلیمی شده است؟ درود، به این برنامه نظرگاه با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای نجیب‌الله سدید، کارشناس مسائل آب که با ما پیوستن. سدید صاحب بسیار خوش آمدین. یک پرسش را که ما در صفحات مجازی متوجه شدم، مردم میپرسن که چرا در فصل بهار ما شاهد چنین رویدادهای طبیعی بسیار وحشتناک و ویرانگر هستیم. آیا این وضعیت در سالهای گذشته در این فصل کماکان عادی بود؟
2: با عرض سلام و ادب دارم خدمت شما قیومی صاحب و تمام شنوندگان گرامی. ببینین، افغانستان تو بگویم که بارندگی و تمام پارامترهای جوی افغانستان متاثر از وضعیت جوی جهان، یعنی وقتی که ما وضعیت جهانی جهان میگیم، در حقیقت وضعیت که در اقیانوس آرام شکل میگیره او مستقیما بالای بارندگی، شدت وزش بادها، درجه حرارت، در کل وضعیت جوی منطقه ما در حقیقت تاثیر میگذاره. اگر شما امسال وضعیت یا مراکز معتبر هواشناسی دنیا رو تعقیب کنین، امسال در اقیانوس آرام پدیده جوی که او رو به نام النینو میگن، او در حال شکلگیری است و این النینو به نام النینو فوق‌العاده یا سوپر النینو یاد میشه و یعنی درجه حرارت اقیانوس آرام بیشتر از 3 درجه سانتیگراد بالاتر از حالت اوسط میشه و این به این معنی است که یک النینو فوق‌العاده در حال شکلگیری است و در تاریخ ثبت درجه حرارت آب بحر یا آب اقیانوس آرام تنها در چند موقع یک النینو فوق‌العاده شکل گرفته که تاثیرات زیانبار را بالای جو در کل دنیا گذاشته. یکی در سال 1977 بوده که در او سال این النینو باعث زده شد که در بسیار قسمت‌های دنیا خشکسالی و خشکسالی باعث قحطی شد و حتی به اساس تخمین‌ها 3-4% نفوس دنیا در قد از به خاطر قحطی از بین رفتن و در بسیاری کشورهای دیگه خشکسالی‌ها مثل هندوستان و پاکستان و مثلا اندونزی و مالزی و استرالیا، در این کشورها خشکسالی باعث کمبود غلجات شد. ولی برعکس باز در افغانستان در سالی که النینو میباشه بارندگی‌ها بسیار زیاد شدید میشه و این در حقیقت ما فعلا وضعیت را که در افغانستان می‌بینیم، این در حقیقت امو تغییر از حالت غیر النینو به النینو است که ما تاثیرش مستقیم در افغانستان میبینیم فعلا. بارندگی شدید منطقوی و همچنان توأم با رعد و برق و بادهای شدید.
1: آقای سدید، برای وضعات بیشتر اگر لطف کنین کوتاه درباره النینو هم بگوین که این چی حالت جوی است.
2: خب من تو که ذکر کردم اقیانوس آرام، آب بحر در اقیانوس آرام در حقیقت همی انرژی بین سطح آب بحر و اعماق بحر، این یک تفاوت انرژی، یا تو بگویم که در بعض مواقع سال همی آبهای بسیار گرم در عمق بحر در سطح در حقیقت در اعماق اقیانوس می باشه و در بعضی حالات در سطح اقیانوس قرار می گیره و ارتباط داره با اتمسفر زمین و بعضا وقتی نمی گرمایش به اندازه زیاد از اعماق بحر به سطح بحر میآید و این آب سطح بحر بسیار زیاد گرم میکنه و از حالت اوسط که نیم درجه سانتیگراد اگر گرمتر میسازه بازی را به نام حالت النینو میگه و حالت النینو باز همون که یادآوری کردم برای بسیار کشورهای دنیا بسیار خطرناک است به خاطر خشکسالی بسیار مدهش و بار میاره. اما تو میاد یادآوری کردم بسیار کشورهای غلجات تولید میکنن برای ازو خشکسالی به بار میاره و ای امو سال 1877 یک مثال دادم قطعی که شد به می خاطر بود خشکسالی در بسیار شاهد بود. بله. اما بعد روز بر منطقه ما مثل افغانستان ایران و مثلا همین کل در حقیقت شرق میانه و آسیای مرکزی برای مناطق بسیار بارندگی به اندازه بیش از حد رو بار میاره. حتی در
1: یعنی آقای صدید ما عملا وارد النینو شدیم.
2: دقیقاً به اساس بعض تعریف های فعلا داخل النینو یا به سمت بسیار شدید، یعنی فکر کنیم که یک دو هفته آینده النینو شکل میگیره به اساس تعریف، اما در کل وقتی که حتی پیش از اینکه به النینو داخل شوین شما جهت بادهای فراقارایی طور میشه که در منطقه ما سمت بادها در قطع سعودی شکل سعودی به خود میگیره و این شکل سعودی به خود میگیره، مقدار زیاد رطوبت را از تمام مناطق در قطع به این منطقه ما میانه و در این منطقه وقتی شکل سعودی به خود میگیره باعث تشکیل ابر میشه و ابر هم واضح گپ است که در وقت در زمان تابستان و خصوص وقتی که هوا گرم میشه در منطقه ما این باز ابرها بسیار زیاد سنگین ابرهای سنگین شکل میگیره، به خاطر که مثلا اگر درجه حرارت اتمسفر زمین یک درجه هم تغییر کنند از حالت اوسط، همین بخارات هوا یا همین ذرات هوا 7% آب بیشتر را در خود میتونه نگه داره و این باعث میشه که ابرهای سنگین شکل بگیره و ابرهای سنگین وقتی شکل میگیره باز ابرهای سنگین یک خاصیت داره که زودتر متراکم میشه و در یک منطقه بسیار کوچک باعث بارندگی میشه و این چیزی که ما در افغانستان میبینیم همیشه وقتی که در موسم گرما موجای بارندگی به منطقه ما میرسه این باعث بارندگی بسیار منطقوی، یعنی از دید گستردگی گسترده نیست، بسیار کوچک است در یک منطقه خاص اما بسیار شدید است. ما در بغلان شاهدش بودیم، در بدخشان شاهدش بودیم، چند روز پیش به طور مثال در قسمت های کاپیسا و جای شاهدش بودیم که بسیار شدید بود و باعث تلفات شد و این تلفات هم به اندازه یه ارقام تکاندهنده است. 28 نفر در یک هفته گذشته بسیار یک رقم تکاندهنده است با وجودی که بارندگی بسیار زیاد گسترده نبود اما بسیار منطقی و شدید بودن.
1: آقای صدید اگر به گفته شما 2-3 هفته بعد النینو به مو مرحله اساسی خود برسه، بین در کانتکست افغانستان اگر صحبت کنیم، ما شاید چی رویدادهای چی حالت جوی و اقلیمی خود بودیم؟ آیا بس موج گرمای شدید، کمابی و خشکسالی روبرو خود شدیم؟
2: خب النینو برای تابستان زیاد در افغانستان تحولاتی که میاره ای است که قسمت های شرق افغانستان، یعنی جنای شرق یا جنوب کوهای هندوکش که ولایات شرقی و جنوبی افغانستان میشن، در این ولایات بسیار گرمی را به بار میاره به خاطر که هندوستان هم به اندازه گرم میشه، پاکستان هم به اندازه گرم میشه و همی فصل بارندگی مونسون هندوستان بسیار ضعیف میپاشه و به خاطر هر چی بر اندازه که ضعیف باشه گرمی در افغانستان و در این کشورها بسیار بلند میره. بنان ما باید انتظار داشته باشیم که در چند ماه آینده کشور ما به اندازه گرم شود. تنها شاید شمال افغانستان و شمال غرب افغانستان بعض ولایات مرزی شاید احتمال داره که وضعیتشون حالت نرمال باشه، یعنی هم گرمی حالت نرمال داشته باشن، اما متباقی افغانستان درجه حرارتش تا 3 درجه بلندتر از بصورت اوسط تا 3 درجه بلندتر از حالت نرمال میتونه بلند بره. حتی در بعضی حالاتی که امواج گرمی داشته باشیم میتونه تا 8 درجه سانتیگراد بلندتر از حالت نرمال باشه. این به این معنی است که به طور مثال در ماه جوزا فرض کنیم در 25 جوزا درجه حرارت شهر کابل 32 درجه بصورت نرمالش است. این رو شما جمع 8 کنین گپش این در 40 درجه سانتیگراد میرسه. به این خاطر وقتی من میگم مزالات نرمال بلند میتونه امواج گرمی به بار بیاره، ای به این شکل آدم باید ایرا طرف تفصیل کنم
1: و مطمئنن تأثیر روی منابع آبی هم خود گذاشت.
2: بلکل ما بس درجه حرارت ذکر کردم، بارندگی خدایی و فصل ما افغانستان نداریم و مونسون بارندگی ضعیف است، بارندگی در شرق افغانستان امسال شاید ضعیف باشه نسبت به حالت نرمال. باقی افغانستان فصل بارندگی در این مدت نداره، در تابستان تنها در خزان دوباره شروع میشه و از طرف دیگر در جنوب غرب افغانستان بادام بسیار زیاد بادای شدید میوزه و تاثیرات از این سه پارامتر که من ذکر کردم واضح گپ است که بالای بحث آلودگی هوا تاثیر داره، چون هر چقدر بادهای شدید در جنوب غرب افغانستان باشه تا کابل بادها میتونه که هوا را آلوده بسازه. بحث زراعت آب اکبر زراعت شما یادواری کردین بدون شک حتی باعث انقراض آب در یک متری سطح زمین میشه، یعنی رطوبت خاک هم کاملا کاهش پیدا میکنه و کمبود آب واضح است که در تا خزان، یعنی متوقع است که تا خزان وضعیت آبی افغانستان گرچه در بعض قسمت ها بارندگی کرده اما میتونه که سطح زمین به اندازه خشک شود. اما چیزی که کاملا یعنی به احتمال زیاد قوی گفته میتونه نیست که زمستان پیشروی باز افغانستان چون النینو است بسیار بارندگی زیاد را میتونه دریافت کنه، چون در تمام سالهایی که در اقیانوس آرام النینو بوده، افغانستان بارندگی به مراتب زیادتر از حالت نرمال داشتن.
1: آقای سدید، النینو اساسا دوام میاره برای چند سال پی هم، یا ای که با گذشت فصلها دوباره سال بعدش به حالت عادی میتونه تغییر بکنه؟
2: دقیقا سوال بسیار زیاد مهم است. النینو تا حال را زیادترین وقتی که دوام کرده 18 ماه بوده، یعنی کمترین وقت 6 ماه، 3 ماه تا 6 ماه دوام کرده، اما زیادترین طولانی ترین النینو در تاریخ که ثبت شده بوده 18 ماه بوده. بنان ما توقع نداریم که از 1.5 سال زیاد دوام کنه، اما بعد از او یا حالت خونسا میره یا پس بلنینو میره. اگر بلنینو بره باز منطقی ما متاسفانه دچار خشکسالی و کمابی میشه، و واضح است که بعض اختلالات میان فصلی میتونه که یکان سال را بهتر بسازه، اما در کل در مجموع منطقه ما وقتی النینو باشه خشکسالی میشه. اما ما در نیمی 4 سالی که گذشت تنها یک النینوی 3 ماه 4 ماه داشتیم، متبقی نیمی 4 5 سال گذشته سال 2021 به طرف مکمل النینو بود. به می خاطر است که نیمی 5 سال نیم سال سال پنجم است مکمل این منطقه ما کمتر آب کمتر از حالت نرمال داشت، بارندگی کمتر از حالت نرمال داشت. تنها امسال که این وضعیت به صورت النینو در تغییر کرد، ما بارندگی بهتر دریافت کردیم، اما بازم وضعیت از حالت نرمال کده کمتر از بسیار ساعات بارندگی که کده از حالت یک سال نرمال کده کمتر است. اما عملی که شما یادآوری کردین، النینو امسال زمستان همراه به اساس مطالعات مراکز معتبر امسال زمستان النینو حاکم است، و به این معنی است که امسال زمستان یک زمستان شاید شدیدتر در منطقه ما در حقیقت و بار بیایه یا شکل بگیره، یا بارندگی بسیار زیاد شدید باشه، یا در اوایل خزان یا در قد یا در اوایل زمستان و یا در آخر زمستان. نظر به ایست که چی گونه وضعیت شکل میگیره، اما در آخر سال بدون شک بارندگی و مراتب بیشتر از حالت نرمال میداشته باشه افغانستان و منطقه.
1: پس آقای سدید، با نظر داشته دوام النینو 5 سال یا اگر بگویم 3 سال آینده، مطمئنن که تغییرات جدی را بر وضعیت محیط زیستی و منابع آبی به افغانستان وارد میکنه؟
2: برای یک کشور به خاطر از این که بتانه یا مثلا از یک وضعیت خوشسالی در حقیقت نجات بیافته به یک وضعیت نرمال برگرده، با تغییرات اقلیمی که ما در دو دهه بخصوص شاهد امو شاکای اقلیمی هستیم، تنها بارش میزان نزولات آسمانی نمیتونه که وضعیت بهبود پیدا کنه ببخشه. به خاطر از این که نزولات آسمانی یا بارندگی ها وقت شما زیربنا نداشته باشه، این وقت زراعتتان بسیار زیاد، زراعتی که 70% آب افغانستان در او سکتور به مصرف میرسه، بسیار زیاد کهنه و قدیمی و غیر مؤثر باشه، او زیاد نمیتونه برای شما مؤثر تماشه، بجز از این که باعث سیلاب ها میشه، بجز از این که در حقیقت باعث تخریب و حتی تلفات میشنه. این ما در نظر بگیریم. بنان ما تنها به با این باید خوشبین نباشیم. خوب زمستان بارش در پیش رو داریم، اما اگر هوا گرم باشه و زمستان به خاطر تغییرات اقلیم هوا گرم در این منطقه باشه، خب این بارندگی به شکل برف نباشه، به شکل باران صورت بگیره، بازم جای نمیگیره. تنها وقتی که زمستان یعنی بارش کم باشه، برف در جای زیاد باشه، بر افغانستان مؤثر بوده میتونه، چون به صورت طبیعی افغانستان کوهای هندوکش بارندگی ها رو به شکل برف ذخیره میکنن و آیستا حساب میشه و بعدا آبای زیرزمین رو میتونه تغذیه کنه. اما در غیر از او اگر به شکل باران صورت بگیره که احتمال زیاد است که متشوه به خاطر گرم بودن جو زمین، باز در او حالت یک کشور بدون زیربنا و بدون مدیریت سالم باز نمیتونه که از این فرصت استفاده درست انجام بده. به اون خاطر است که ما در حالت النینو هم تنها خوشبینی از این نباید داشته باشیم که متضرر نمیشیم، بلکه اگر باران شدید شکل بگیره خب واضح است متضرر هم میشیم.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای نجیب الله سدید، کارشناس مسائل آب، که پذیرفته مهمان ما در برنامه نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
9: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانه.
3: رادیو رادیو افغانستان انٹرنشنال.

به خلاصه از مهمترین خبرها تا این دم از افغانستان انترنشنال با من خاطر صفحه خوش آمدید. یافته‌های افغانستان انترنشنال نشان می‌دهند که آمار سرقت در ولایت هرات به شدت افزایش یافته است. بر بنیاد آماری که طالبان منتشر کرده، در 6 ماه گذشته نزدیک به 900 نفر به اتهام سرقت در این ولایت بازداشت شده است. اما شکایت‌های مردمی از ناامنی خیابان‌ها کاهش نیافته. منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند اداره طالبان در قندهار نشرات 3 رادیوی محلی را متوقف کرده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان اعلام کرد این رسانه ها جواز رسمی نداشتند، مالیات نپرداخته بودند و نشرات غیر معیاری داشتند. کارکنان رسانه ها میگویند استخبارات طالبان و شورای علما در تمدید جواز و امور مالیاتی مانع ایجاد میکنند. در قندهار 15 رادیوی محلی فعال است و طالبان بر 3 رادیو ممنوعیت وضع کرده است. هزاره های مقیم شهر سانتیاگو در ایالت کالیفرنیا روز فرهنگ هزاره را تجلیل کردند. آنان لباس ها و غذاهای محلی را به نمایش گذاشتند و برنامه های رقص اجرا شد. در این برنامه از دستاوردهای ورزشکاران هزاره نیز قدردانی شد. و گفته برگزار کنندگان هر سال در آخرین یک شنبه ماه می هزاره ها در چند ایالت آمریکا گرد هم می آیند و فرهنگ خود را به نمایش می گذارند. این روند امسال نیز دنبال شد.

0: توجه کنید به خبر فوری. سازمان ملل متحد در آستانه جام جهانی فوتبال نام خالده پوپل، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال زنان افغانستان را در فهرست 16 چهره برجسته فوتبال جهان قرار داده است. این فهرست با عنوان قهرمانان اهداف فوتبال برای حمایت از اهداف توسعه پایدار سازمان ملل منتشر شده است. به گفته سازمان ملل، این ورزشکاران به افزایش آگاهی درباره برابری جنسیتی، آموزش و عدالت اجتماعی کمک کردند. خالده پوپل سالها برای توسعه فوتبال زنان افغانستان فعالیت کرده است. ممنونم روی تا
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

29 سال پیش وقت جنگ جویان طالبان مزار شریف را تصرف کردند، کشتار برانداختند که دست کم در تاریخ 14 اخیر افغانستان تجربه نشده است. به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر، دست کم 2000 نفر از شهروندان عادی برگبار بسته شدند. و احمد رشید، خبرنگار شناخته شده یه پاکستانی، در کتاب خود نوشته حداقل 2 روز کشتار ادامه داشت. این کشتار اما نتوانست زمینه استحکام حکومت طالبان در شمال را فراهم کند و 3 سال بعد مزار شریف نخست این شهر کلان بود که از تصرف این گروه بیرون شد و کلید شد برای فروپاشی دور اول حکومت طالبان. حالا که حکومت دوم طالبان به 5 سالگی خود نزدیک می شود و شمال بار دیگر دستخوش بحران است، هرچند که در مزار نشانه های از شورش ضد طالبان هم دیده نمی شود. کشتار جمعی در مزار شریف و فرار این گروه از این شهر در دور اول چی چیزی به ما میگوید؟ آیا طالبان توانستند در بلخ که خاستگاه تمدن فارسی به شمار میآید ریشه بدواند؟ و یا جنگجویان هبت الله قندهاری در سرزمین مولانا جلال الدین بلخی ماندگار میشوند؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایان میرویس بلخی، پژوهشگر و استاد دانشگاه و میگونه توردی قل میمنگی، کارشناس مسائل سیاسی و تاریخی هستند. آقای میمنگی، واقعا چی اتفاق افتاد که طالبان بتوانند در اون زمان وارد شهر مزار شریف شوند و این شهر را تصرف کنند؟
1: با عرض سلام خدمت شما جناب برخیسی و طلب مغفرت برای شهدای مظلومی که در شهر مزار شریف در او حادثه خونین و همه شهدایی که در این سالیان اخیر، دهه های اخیر در سرزمین افغانستان پیهم بدونی که خود بفهمند که برای چی و به خاطر چی قربانی میشن، جانای شیرین خود از دست دادن. البته ما پیروزی طالبا نبود، در حقیقت شکست اتحاد همبستگی باشنده های این منطقه در دورانی بود که طالبا نو ظهور کرده بودن. ما شما میفهمیم که افغانستان بعد از تهاجم شوروی وارد یک مرحله جدید سیاسی خود شد. جامعه افغانستان به قطبه های دو قطبه متضاد، طرفدار شوروی و مخالف شوروی، و هر طرف در یک طرف پیمان وارسا با کشورهای و محور اتحاد جماهیر شوروی و طرف دیگر پیمان ناتو و کشورهای غربی و همه مخالفین دولت اتحاد جماهیر شوروی که در تله افغانستان ظاهر شده بود در اینجا ما ظهور کردن. هفتگانه و اشکانه های پشاور و درگانه و یادگانه های تهران و ایران همه زمینه سازدی شد که در این فضای جدید سیاسی انقلاب قومی با شکل انقلاب سیاسی و مذهبی و ایدئولوژیکی تبارز بکنن. و بالاخره این انقلاب بعد از اینکه تحت حوامل متعددی که جامعه شوروی را به طرف زوال و شکست و نابودی کشاند و دولت نجیب تحت تاثیر عوامل بسیار زیادی که در اینجا فرصت بحثش نیست، خصوصا موجگیری های قومی زبانی منطقوی خود نجیب و در داخل حزب دموکراتی خلق موجودیت انقلاب قومی و زبانی و قبیلوی نجیب سکوت کرد. سکوت نجیب یک انارشی و وحشتناکی را بر جامعه افغانستان جاری ساخت که این انارشی عمدتاً از طرف نیروهای جهادی هفتگانه و هشتگانه در شهر کابل برافتیده بود.
0: درست، پس شما میگید که
1: علت باید بگوییم که علت طالبا در این مرحله تاریخ به دو عنوان ظهور میکنند. ظاهراً به خاطر تامین نظم و امنیت از بین بردن پاتک بازی و پاتک سالاری و امنی و قتل و کشتار و غارت و جنگ ها، و از جانب دیگه قضیه تمدید پایپلاین گاز ترکمنستان و
0: درست. ولی مشخصا جناب میمنگی، بله جناب میمنگی، مشخصا در رابطه به سوال من، شما میخواین بگوین که ورود طالبان بیشتر نتیجه یک معامله سیاسی بوده و یک شکست داخلی بوده که در نتیجه باعث میشه تا طالبان بتونن وارد مزار شریف شوند؟
1: دقیقا همینطور است. یعنی طالب ها با نیرو تی خود داخل نشدن، اگر با او داخل شدن شکست مبتدانهی را خوردن با قیامی که از بلخ شروع شد، فقط از چند قریه آغاز شد، به این شکل اینا متعامل تلفات شکست نمی شدن. پس در اینجا ما در اونجا در اون مرحله شاید هستیم که کشمکش جنگ قدرت، حتی جنگ منافی بین یعنی نیروهایی که در شمال وجود داشت و حتی در هرات وجود داشت. ما میبینیم که در هرات وقتی که اسماعیل خان طالبها را شکست داده و تا حد گرش رسیده، یعنی جد که در هرات شما میبینیم که یک کودتا بر علیه اسماعیل خان صورت میگیره و یک قماندان جدید به اعتوالی هرات تعیین میشه و در نتیجه طالبها فرصت پیدا میکنن که هرات را بگیرن و از ایراد به طرف فاریاب و غور و بادغیس حرکت میکنن و کشمکش های درونی که در شمال وجود داره به اندازه حاد است که اول در داخل جنبش ملی اسلامی که در مناطق بلخ و جوزجان و فاریاب و تاچی جامعه جاستن دشمن نفوذ کرده و کارهای استخباراتی خود انجام داده، گروه جنرال ملک در برابر مارشال دوستم جنرال دوستم قرار داره و از جانب دیگر جمعه خان همدرد به عنوان یک نیروی به حساب نفوذی در اینجا وارد صحنه شده، در حقیقت پیشگار دعوانزاد طالبات که در پهلوی نیروهای جنبش، نیروهای جمعیت، نیروهای حزب و وحدت قرار داره ولی به نفع طالبان کار میکنه.
0: سپاسگزار.
1: اینجا است که در ای ولی گپ مهمی نمیست که دنمی مرحله عملا کسایی که یعنی با ما یک همسن سال هستن و او قضایی را شاید زندگی هستن، کشمکش درونی حزب و وحدت، جمعیت و جنبش هم به حد است که فضای همبستگی ضد طالبانی را پیشان سلب کرده.
0: سپاسگزار.
1: و در بعض حالت در جنگ کشمکش بین از اینا به شکل جریان داره که از یک طرف طالب شهر فاریاب گرفته در کوتل کتکن بطر یک دشکه یا زیگو بین سه جانب ساعتها جنگ جریان داره.
0: سپاسگزار.
1: یعنی این واقعیت ها بود زمینتاز پیروزی طالبان، یعنی نفاق درونی خود باشنده ها خصوص نیروهایی که در اینجا وجود داشتن سبب پیروزی طالبان شد. البته دستای خارجی و دستای بیگانه را هم در اینجا ما رد نباید نادیده بگیریم که البته در جایش با سخن
0: درست است. آقای میمنگی دوباره به شما برمیگردم، ولی آقای بلخی واقعا این شکست را که نیروهای ضد مخالف طالبان به اصطلاح متحمل شدن یا شکست در این روند سیاسی یا ای که شکست در اتحاد سیاسی، چی هزینه برشان داشت و به طالبا واقعا چی را به بار آورد یا به طالبا چی دستاورد را اینا رقم زدن؟
2: تشکر میکنم آقای ملک. با سلام خدمت میمنگی صاحب و همه کسانی که میبینن. ببینید در دهه 70 طبیعتاً مقاومت گسترده‌ای که در اون زمان وجود داشت و باعث فروپاشی نظام در افغانستان شده بود، طبیعتاً در حوزه بلخ، وقتی بلخ میگم طبیعتاً یک حوزه فراتر از ولایت امروزی بلخ با مرکزیت مزار شریف است، در حوزه بلخ گروه های مختلف مسلح بودن، اما طور که اشاره شد و اما تکثر تاریخی که در این حوزه به خصوص همیشه به نمایش گذاشته شده، ای باعث میشه که حداقل بر یک مدت کوتاه برای تخلا، برای بقا و برای قدرت یک تنش درونی و رقابت داخلی به وجود بیایه که ای باعث دعوت طالبان در بلخ شد در اون زمان و ای باعث شد که به صورت تدریجی و آرام و بدون کدام موانع بسیار کلان نظامی و امنیتی طالبان از کمربندهای مختلف سالنگ و همینطور پل خمری و همینطور سمنگان آمدن به ولایت بلخ و بلخ را گرفتن. اما بسیار زود جبهاتی که در درون خودش تنش داشتن و این تنش ناشی از مسئله بقا بود، متوجه شدن که در صورتی که اینا یک اتحاد به میان نیارن، طالبان به عنوان یک نیروی بیگانه و به عنوان یک نیروی بیرون از حوزه بلخ نه تنها با هیچ کدامی از اینا معامله نمی کنه و صادق و متعهد نیست بر معاملاتشان، بلکه آمدن تا حذف بکنه تمام نیروهای که طالب نیستن، هم به لحاظ حزبی و سازمانی و هم به لحاظ فکری و ایدولوژیک، و اینا هر کدام به صورت تدریجی از صحنه سیاسی و نظامی حوزه بلخ نابود میشن. به همین خاطر من فکر میکنم در امون زمان آنچه که ضرورت بود بسیار زود متوجه این مسئله شدن و با همدیگر وحدت کردند و این وحدت آمیخته شد با مقاومت و روحیه مقاومتگری مردم بلخ که طبیعتاً باز یک نیروی تمامیت خواهی را نمیپذیرفتن و یک فرهنگ پلورالیستی که داشتن اذیت شده بودن، خسته شده بودن، عجین شد با همدیگر هم از بالا و پایان توسط فرماندهان و رهبران احزاب سیگانهی که جناب میمنگی صاحب اشاره کردن، و هم مردم از پایین به بالا در بستر مردمی با همدیگر یک جای شدن و یک مقاومت بی نظیری را من فکر میکنم در اون زمان شکل دادن که باعث نابودی یک شبه طالبان شد و او کشتار و قتل عام هایی که طالبان به صورت فجیحانه انجام داده بود در واقع انتقامی از او را هم گرفتن.
0: بله، ولی آقای بلخی پیشتر در آغاز برنامه اشاره داشتم که طالبان دست به قتل عام زدن و به گفته منابع دقل دو روز ادامه داشت و به صدها و هزارها نفر را کشتن در مزار، ولی آیا ابزار زور و جنگ و قتل و بازداشت و شکنجه واقعا باعث دوام حاکمیت طالبان در بلخ شد؟
2: بار اول طبیعتاً نشد، به خاطر از این که از یک طرف او قتل و کشتاری که شما اشاره کردین و همینطور بی نزاکتی و بی بد اخلاقی هایی که جنگجویان طالبان در برابر فرهنگ مردم بلخ داشت، در برابر اماکن و مقدسات بلخ داشت و در برابر شخصیت ها و تاریخ بلخ داشت، اینا باعث شد که مردم بر علاوه او کشتارها متوجه شوند که یک نیروی بیگانه در بلخ آمده و هیچ سنخیت و همسویی با فرهنگ و تاریخ و مقدسات و عرف مردم بلخ نداره. به همین دلیل اونم تفاوت بسیار جدیه که از لحاظ هویتی، از لحاظ رفتاری و فکری به وجود آمد، یک بلخی در هر گوشه و کنار بلخ احساس ازیر بکنه که در خاکش و در شهرش کسانی آمدن که اونا کاملا با رفتار و فکر مردم بلخ بیگانه است. به همین سبب اینا روحیه مقاومتگری را در وجود خودشان چون بیدار بود منفعل ساختن و ای باعث شد که رهبران جهادی هم متاثر شود از این شور و شعف مردم. اما یک اصطلاح معروف داریم که میگیم پیر الهو مست میکنه، مردم چون با چوب و چماق، با تفنگ و با چیزای دست داشته خودشان و کوچه ها و پس کوچه های بلخ بیرون شدن و طالبان را زدن، این باعث شد که رهبران هم متوجه شود که این بستر مردمی اجازه نمیده که اینا بیاین و به اصطلاح در گوشه ها و کنارها باشند، بلکه بیان رهبری و مدیریت این قیام را به عهده بگیره. اما در بار دوم یک مقدار تفاوت وجود داره. اگر مقایسه ایم کوتاه اشاره کنم، طالبان هم پس از 20 سال فرار و گریز و جنگ چریکی و بالاخره پناهگاهی مستحکم در پاکستان و حمایت های استخباراتی، بار دوم متوجه شدن که در حوزه کلان بلخ نمیتونن به عنوان نیروهای اجنبی و بیرونی وارد شوند و دنبال سرمایه گذاری در میان تعدادی از مردمی که به خصوص ناقلین در بلخ شدن و تلاش کردند که این بار با توجه به او تجربه تلخی که در بلخ داشتن استگذاری بکنن، نفوذگذاری بکنن و یک مقدار در رفتار و فکر خودشان هم کوشش بکنن علی ظاهر تفاوت بیارن. طبقی که شما هفته گذشته دیدین بعضی از کلانای طالبان و از به اصطلاح رهبران طالبان آمدن و در روضه حضرت علی آمدن و یک مقدار به اصطلاح او رفتار سوری خودشان نشان دادن که برعکس او رفتار دهه 70 بود و به این ترتیب میخواین که به نوی نشان بتن که به اصطلاح اون رفتار گذشته رفتار متفاوت تر از چیزی بود که اونا این بار میخواین جبران کنن.
0: ولی آقای میمنگی نظر شما چی است؟ واقعا دلیل شکست طالبان در اولین حس بیگانگی بود که مردم با این گروه داشت، یا فراتر از اونم فکر میکنین شما عوامل دیگر رو مهم میدونید؟
1: خب البته هم عوامل دیگه وجود داره، هم عملکرد خود طالبان ها واکنش ضد طالبانی را با وحشت بربریت که اینا در بلخ قتل‌عام شروع نکردن، قتل‌عام از قیصر شروع کردن، از سراوز میمنه شروع کردن. وقتی که خبرنگارای بی بی سی و میدیاهای بین المللی نشان دادن که چگونه سر سگها را با سگ آدمها به نمایش گذاشته بودن طالبها در قیصر، در سراوز، در مناطق، طالب یک پدیده ویرانگر بود، یک پدیده ویرانگر که قتل و غارت و کاملا در ترش تجو بود. به چه دلیل؟ یکی که اینا تعلق با مردم حتی پشتون افغانستان نداشتن، اینا در مدرسه های پاکستان تربیت شده بودن و اینا اصلا نمی فهمیدن که یعنی افغانستان به اینا چه نوع پیوندی داره. پیوند خود با افغانستان را تعریف، فقط پیوند از اینا قدرت، زور، چپاول و غارتگری بود. بنابراین اینا از میمنه و از غور و بادغیش که از حرکت کردن باید می شود و این خود به خود سبب به وجود آمدن یک نارضایتی عمیق در بین مردم سر تا سر ساحهی که در افغانستان در روزگار یگانه ساحه امنتر آرامتر که تمام فراری های کابل و دیگه مناطق افغانستان در اینجا زمینه رفتن به دانشگاه و رفتن داشته دخترها رفتن به مکتب و فعال بودن میدیا و ایگه پاره داشتن، ای به بردنا یک هدف بود. در تمام افغانستان دیگه چنین جای وجود نداشت. و دوم خود شعور آگاهی مردم در برابر یعنی استبداد و استبداد ویرانگری که به نام طالب با وجود آمده بود.
0: درست.
1: و در وجود طالب حتی پشتونی که در شمال بود چهره خود نمیدید و اینطور که اینا به گونه وارد شدن که مثل یک یعنی اجنبی ترین اجنبی نیرو هم به این رقم عمل نمی کنه. بنابراین و دو عامل سبب، یکی خود عمل کرده دی و دیگر ذهنیت مردم افغانستان که با طالب ها خود با طالب و با چهره طالب و با عمل کرده طور حتی با برداشت های دینی طالب هم هماهنگی خود همسوی خود پیدا کرده نتانستن.
0: ولی آقای میمنگی در این دو دلیل، نسبت به این دو دلیل، اون راز اصلی شکست طالبان را شما در کدام میبینید؟
1: راز اصلی مردم، عبرت گرفتن مردم و خود خصوصا توده های مردم، معاملگری هایی که سبب کشاندن پای طالب به شمال شد، این دیگه کارایی نداشت و وعده هایی را که طالب ها، البته با یک چی جناب بلخی را تصدیق کنیم که طالب ها از رای سالنگ نامدن، طالب ها از طریق مرغاب و بالا مرغاب و از فاریاب و از طرف شمال غرب آمدن، از اوده از هرات حرکت کردن داخل شدن و فتوحات از اونا به اتن از سالنگ به این طرف عبور کردن نتانستن و در اینجا وقتی که اینا قدم به قدم و مو نیات شوم خوده، حتی وقتی که ادارها را میگن یا مسلمان شوین یا کشته میشین و ترک ها را و پوکبک ها را در اونجا به اشکال مختلف مورد توهین اهانت قرار میدن و تاجک ها را همچنان و اینجا است که مردم متوجه با یک پدیده غیر وطنی بیگانه رو برویده و وقتی که مردم در دشت شور و در منطقه شرق مدار شریف قیام میکنن در این منطقه، در این مرحله ما میبینیم که کسایی که با طالب به سر میز مذاکره شده بودن اینا ناچار میبینن که از یک طرف طالب به تعهدات خود بر خود از اینا عمل نکرده و از جانب دیگه مردم قیام کرده.
0: بله.
1: اینجا میباشه که یعنی می قیام مردم عامل اساسی شکست طالبا شد.
0: پس در کلیت بله، پس در کل جناب میمنگی شما میگین که طالب و فرهنگ بلخ قابل جمع نیست یا قابل جمع نبوده؟
1: طبعا یعنی بلخ وقتی که مثل بلخی جایی بود، وقتی که ما بلخ صحبت میکنیم از یک حوزه جغرافیایی صحبت میکنیم، او را به هر نامی که بنامیم، چی به نام ترکستان بنامیم، چی به نام خراسان بنامیم، چی به هر نامی که بمانیم بنامیم، یک حوزه ای که در این جنبی باشنده هایی که در این مرحله زندگی منطقه زندگی کردن، قرنهای قرن در این ساحل زندگی کردن، با هم ساختن، با هم تمدن آفریدن، با هم مشارکت های فرهنگی، اعتقادی، انسانی عمیق دارن. این حال اینا اگر در بین خود اگر با اختلافاتی هم دارن، او اختلافات به اندازه این نیست تکیده، ولی وقتی که اگر عنصر بیگانه ای به مثل طالب با این شیوهی که عمل کرد وارد عمل شود، اونا خواهی نخواهی با هم متحد بشن. و این تجربه مردم شمالی، دند شمالی و مناطق کدامن چارکار ای هم دارن. وقتی که طالب ها در پنشیر بشکتن، در وقت عقب نشینی حتی زنا با آب جوش و با چی به برابر دینا خیستن. یه تجربه را ما در نقاط مختلف افغانستان خودتن در شمال جنوب کوهای هندوکش ما شاهد هستیم، و در اینجا هم اتحاد طبیعی مردم و درک مردم از عنصر بیگانهی که در اینجا آمده بود، خصوصا عنصر بیگانهی که اینا را میخواست که کاملا به فرهنگ خود، به اعتقاد خود، به باور خود، حتی از لحاظ دینی اینا بتا چیزهایی که اونا از لحاظ اعتقادی داشتن، اونا شروع کرده بودن به بی‌حرمتی کردن. مثلا به زیارتگاه ها و به نو پوشش مردم، به همه چیز اونا میخواستن که اصلاحات طالبانی بیارن، اصلاحات دیوبندی بیارن.
0: ولی آقای بلخی، تا اینجا میشه به دو نتیجه برسیم با توجه به درس را که از ورود بار اول طالبان در مزار شریف بگیریم. اول، خود استادگی مردم که طالب را به عنوان یک عنصر بیگانه و یک موجود بیگانه میبینه، و همزمان اتحاد سران مخالفین طالبان که دست به دست هم میتن و با کمک مردم و با بازوی مردم در برابر طالب استادگی صورت میگیره. ولی بین که این به عنوان یک درس و تجربه در شرایط امروز همزمان مورد ارزیابی قرار بده، درست از اینجا شروع کنیم. چرا واقعا مخالفین طالبان نتونستن که در برابر طالب، زمانی که چند نفر در پنجشیر جمع شده بود یا در دیگر مناطق، اتحاد بکنن و یک بار دیگر استارت شد؟

0: اسلامی یک عقبه استراتژیک و با تجربه داشت که به او پس دوباره اقتدا کرد و در برابر طالب و نیرو و تهاجم طالب ایستاده شود. اما در بار دوم 5 سال پیش وضعیت افغانستان به لحاظ ماهیت قدرت کاملا تغییر کرده بود. جمهوری از تجربه های دوره اول نه تنهایی که استفاده نکرد، بلکه او تجربه ها را در برابر بقای تمامیت خواهی تعدادی از رهبران در کابل برای خودشان می دانستند و این بار دوم در واقع این مناطق افغانستان دست مردم او مناطق نبود، بلکه بیشتر در یک پروسه کابل محور تلاش میکرد که همینطور توزیع امکانات، توزیع قدرت، توزیع نیروها، تجهیز و حتی فرماندهان از کابل انتخاب شود. به همین دلیل است که ما میبینیم در مناطق چهارگانه مقاومت شکل نمیگیره و طالب راحت میتونه که این مناطق
1: ولی آقای بنخی با توجه به مسئله که شما به عنوان دلیل خواندین، خب حالا نزدیک به 5 سال یاد ما است که چی گذشت. اگر نهادهای امنیتی رو ببینیم، نیروهای امنیتی رو ببینیم، اکثرا همین به اصطلاح کسانی بودن که شمال افغانستان بودن. اینا فارسی زبان ها بودن، اینا اندرابی ها بودن، پنچیری ها بودن، ازبک ها بودن، بلخی ها بودن، در کنار چند حوزه که از مناطق پشتون نشین می جنگیدن. خب امکانات وجود داشت، اینا اسلحه داشتن، همه چیز داشتن. اگر بیایم سر حمایت مردمی، احمد مسعود که امروز خود را رهبر جبهه میگه و اصلا کاری هم ازش معلوم نیست که چی میکنه جز سفر و چکر، به چی فلم به خاطر ازی شد که چند روز رفت در پنجشیر استاد شد به ظاهر گفت من مقاومت میکنم و تا امروز نام مقاومت هست اما چیزی خواهد مقاومت اصلا درک نداره. حالا من بخواهم اینه بپرسم واقعا آنچه که شما به عنوان یک دلیل میگین دلیل واقعی بود که اینا متحد نشن، در حالی که فرماندهان بسیار برجسته و با تجربه و کسایی که در دور اول در برابر طالب جنگیده بودن عملا در قدرت بودن و میتونستن اگستی خوب شکل بدن، مثلا استاد آتا محمد نور، مارشال دوستام یا سایر کسای دیگه که بود؟
0: خب طبیعتاً برای هر کدام موضوعی که شما گفتین یک صحبت طولانی کار است، ولی من کوتاه خدمت شما ای را عرض میکنم که در دوره جمهوری ما یک ارتش منظم یا یک اردوی منظم با شیوه یک ارتش متعارف را ایجاد کردیم و این به صورت دیزاین شد که در برابر جنگ پارتیزانی، جنگ چریکی و جنگ‌های نامتعارفی که طالبان شروع کردن در برابر جمهوری توان جنگیدن و توان مبارزه نداشت، به دلیل از این که امو دیزاین ارتش افغانستان دیزاین متعارف بود. به همین خاطر جانفشانی هایی که اردوی افغانستان کرد و این سربازانی که شما در سراسر شمال و دیگر ولایت افغانستان نام بردین که قربانی های زیاد در حدود نزدیک به 50,000 نفر شهید شدن در جبهات، اینا همه به خاطر از این بود که دیزاین یک دیزاین متاسفانه درست نبود. از طرف دیگر من پیشتر عرض کردم که به لحاظ مقایسه‌ای دیگر میان سنگر و حکومتداری در افغانستان آنقدر تفاوت ایجاد شده بود که سنگر با حکومتداری آشنا نبود و حکومتداری با سنگر آشنا نبود. به همین دلیل است که
1: شما چیزی را که میگید جناب بلخی، شما بله بلخی صاحب، شما مسئله را که میگین دوران جمهوریت است، سوال ما در زمان است که جمهوریت رو به سقوط است، یک چیزی به نام مقاومت میخواد شکل بگیره. من اینی مرحله را میپرسم در موردش. حالا شما میگین که فاصله ایجاد شده بود، ولی من پیشتر گفتم کمی بچه‌ها اسلحه داشت، این بچه‌ها این مناطق میجنگید. حالا به نظر شما مشکل در سرباز جنگی بود یا مردمی که اراده داشت، یا مشکل در او رهبری بود که کسی که به نام رهبر آمده بود چیز یاد نداشت، نمیفهمید، توانایی نداشت، ظرفیت نداشت، من نمیفهمید که چطور مدیریت بکنه و رهبری را شکل بده؟
0: مشکل کلان به نظر من ای بود که همزمان با ای که ارتش افغانستان از لحاظ رهبری در سطح خودش در یک راه نادرستی روان بود، در این حال توجه و تمرکزش از این که طالب را بزنه بیشتر سر از این بود که اسلحه‌های مقاومت شکل نگیره. به همین دلیل است که شما میبینین وقتی که مقاومت در هرات، مقاومت در بلخ، مقاومت در تخار و خصوص در این مناطق

0: آغاز میشه در برابر طالبان، یک رقابت بسیار شدیدی میان ارتش رسمی افغانستان و فرماندهان محلی در این مناطق هست. حتی بعضی از این فرماندهان محلی اینا به صورت مرموز کشته میشن، از بین میرن. شما ببینین مثلا پیرمقل که در تخار مثلا شروع میکنه و تشکیل جبهه و ایجاد جبهه میتر ترور میشه و در مناطق مختلف افغانستان من فکر میکنم که به صورت کلان شکلگیری مقاومت در دوره دوم مورد توجهی ازی بود که باید صورت نگیرد.
1: سپاسگزار هستم. ولی آقای میمنگی، نظر شما چی هسته؟ چرا بعد از این که جمهوریت سقوط میکنه بسیار مشخص و بچه های این منطقه پیشترم گفتم که اصلا به دست دارن، اما چرا این سران مخالفین نمیتونن اگه اتحاد شکل بتن تا مقاومت دوم بسیار قوی در برابر طالب شکل بگیره؟ پیشتر گفتم که بنا مقاومت بسیار مردم ها مصروف است، اما چیزی به نام مقاومت وجود نداره. به نام مقاومت نام به اصطلاح کشیدن، نام خود بلند کردن، اما امروز خود یک کسی هم نیست برابر طالب بجنگه. چرا اینا نتونستن اتحاد کنن و چرا اتحاد ندارن؟
2: ما به خاطر دیگه اینا سقوط کردن باید به عواملش بپردازیم.
1: سقوط یک طرف مثلا است، ولی بعد از سقوط بعد از اینکه طالب میاد در دوره دوم چرا اتحاد شکل نمیگیره؟
2: ما در دوره جمهوریت علتهای سقوط ارزیابی نکنیم، بعد از آمدن طالب ها به همه
1: جناب میمنگی با پوزش او یک بحث بسیار دور دراز است و زیاد هم موردش صحبت شده. 5 سال وقت کافی است. در این 5 سال چرا مخالفین طالبان نتونسته یک اتحاد شکل بدن؟ 3 دلیل عمدهش
2: ما بر شما توضیح میدم. گپ به 5 سال خلاصه نمیشه.
1: خب بالا گذشته گذشته در این 5 سال
2: کنفرانس اجازه بدین، کنفرانس بن اصلا به خاطر نجات افغانستان باید تشکیل نشود. برای اعاده قدرت طالبانی به شکل نوش که امروز میبینین تشکیل شد، نماینده های طالبان کرده و احمدزی بودن. اینا آمدن نیت جنگ در برابر طالب نداشتن و اینا فرزندان ازبک، هزاره و تاجیک در جبهات می جنگیدن، کشته شدن از اینا را جشن می گرفتن. قماندان ها و جنرال ها چیهای رهبری درست است که یک چند تا وزیر یک چند چیز دیگه در تاجیک و از این اون آن وجود داشت، مگر و از جانب دیگه در دوره برعکس دوره اول طالبا که آمده بودن، شمال و مناطق بلخ بامیان و اینا به سلاحهایشان در دست خودشان بانه. آقای محقق در زاری بودن، طرفدارای جنرال دوتوم در میمنه و در کوهستانات میمنه بودن و وقتی که طالب ها در تمام دوره حاکمیت دوره اول خود شهید مشای مطود در خوجباودین و در تخار بود و در امیر قم در سر تا سر شمال سلارت جمع کردن نتانستن. دور دوم بعد دیکی کنفرانس بون میشه شما گفت مرقت نکنیم، به خاطر دیکی به این سوارای کوتاه اصل مطلب ناگفته میمانه، علت ناتوضیح شده میمانه. و در بعد کنفرانس هم برکت یعنی خل صلاح عمومی شروع شد. خل صلاح در کجا شروع شد؟ در شمال شروع شد. و ما چی میگن پروته آرتیسی میگن دی آرتی چی شروع شد؟ دیارتی را شروع کردن، شمار خل سلا کردن، بر از جنوب مسلح شد.
1: درست جناب میمنگی، پس حالی که حال میمنگی صاحب به میفهمی بس بسیار دور دراز است با پوزش. جناب میمنگی این بس بسیار دور دراز است و هیچ کسی میمنگی صاحب با پوزش در او بس هیچ ملامت و سلامت معلوم نیست، کلگی بیگناست. اگر به او ما و شما این میال که صحبت کنیم تا فردای وقت هم گپ ما خلاص نمیشه. میره میخوایم خیلی کوتاه، خیلی کوتاه لطفا بر من بگوین جناب میمنگی. حتما چرا نه جناب میمنگی، فقط سوال ما رو لطفا بشنوین. سوال ما چی است؟ سوال ما این است که در شرایط امروز چگونه میشه این اتحاد شکل بگیره؟ حالا خود اتحاد وجود نداره متاسفانه.
2: ما براتون گفتم که دور دوم طالبان 20 سال آمادگی در دولت مرکزی افغانستان از شهر کابل بر خل طلای شمال صورت گرفت. طالب بار دوم که آمد هم در بین مردم ازبک و تاجیک و ترکمن حتی هزاره کار کرد. طالب هزاره هم در دور اول طالب نه تاجیک داشت نه ازبک داشت نه هزاره داشت. دور دوم که آمد از خودش هم مطال سربازگیری کرده بود و وقتی که داخل شهر و دوم در دور دوم در داخل شما کشمکش های درونی عطا محمد نور آقای محقق و جنرال دوستوم شما از نظر دور میندازین
1: فعلا چی باید
2: و روزای آخری که و دو اینال اینجای طالب این کشمکش از ریشه اتحاد برهم زده
1: بله آل فعلا چی باید
2: شود برازی باید امی موجودیت فعلی طالب با ماهیت واقعیش تعریف شوه و اتحاد باز تعریف شوه نه در وجود معاملگرهایی که میخواهند که در کنار اشرف غنی وزیر مشاورش شوند سخنگویش شوند و بازی راست چپ ازو شوند بلکه در وجود نیروهای مردمی که همیشه ستم کشیدن مظلومیت کشیدن و جفا کشیدن این حال اتحاد ما در وجود این آن و بچه احمد مسعود اینا آن جستجو نکنیم در بین فرزندهای مردم جستجو کنیم که با آگاهی در برابر دی معقولترین و کمدینه ترین را که تلفات کمتر و دستاورد بیشتر داشته باشه و در جامعه افغانستان از انپاشیدگی های قومی قبیلوی را که امروز به اوج خود رسیده رای درمان ازی را پیدا بکنن و منافع مشترک همه مردم افغانستانه و دور از هر نوع تمامیت طلبی برتر رایش پیدا کرده بتانین ما در این جهت که در غیردی اتحاد یک امر میکنی که نیست که فرمایش داده شد و او با وجود به
1: درست ولی جناب میمنگی در یک چیز بسیار اتفاق داره مخالفین البته ایره فراموش نکنیم که او حکمت همه شمول است در او مثلا مگه پیشتر شما تمامشان اتفاق دارن که به یک جای برسن چرا که در او نفع و منفعتشان است میمنگی صاحب شما در حقیقت میگین که قهرمان بعدی و کسی که میتونه وضع در افغانستان نجات بده و کسی که میتونه در برابر طالب استاد شود او از داخل افغانستان خواهد بود و از جمع مردم افغانستان خواهد بود و کسی که امروز ظلم و ستم طالب را حس میکنه نه فراریا دروغوا فاسدا و کسایی که هنوزم به نام مردم افغانستان خود رهبر میگن پول در میارن و خود را به اصطلاح به چه فلم ساختن تاریخ از اینا خلاص است
2: البته ما با شما موافق نیستم هنوز به این شکل ما تر نمی کنم اونا هنوز هم در بین جامعه افغانستان مردم افغانستان جای خود دارن طرفدارای خود دارن اگر ما گپ به این شکل مطرح بکنیم خود مردم با خود مردم میندازیم ولی من میگم که هر کدام از اینا در جای خود قرار داشته باشه ولی دنبال عربی را کنار بگذارن کنار و اینا بگذار که اینمی نیروهایی را که شما به هر نامنو یاد میکنین اینا هم اگر متحدانه بتانن یک جبهه را واد کنن و حتی یک سنگ به طرف طالب و به طرف تمامیت طلب انداخته شود ما باید از
1: این کار نکدن دیگه
2: اما اگر ما با خود بجنگیم طرفدارای هم درست. محقق داره هم مرسال دوستون داره هم آقای عطا محمد نور داره ای اول ما از اینا خواهش
1: بله.
2: میکنیم
1: البته یک بله جناب میمنگی یک مسئله را پیشتر بگویم بله شما این کسایی را بله میمنگی صاحب جناب میمنگی شما پیشتر هم تو را پیشنهاد کردین ولی کسایی را که شما نام گرفتین منظور گپای ما اینا نیست مردم افغانستان فساد پیشا دروغگویا وطن فروشا خائنا و دزدار خوب صحیح میشناسند و کسایی که امروز هم در چشم مردم خاک میزنه اونا را مردم افغانستان میشناسه که یک تصحیح کنم صحبت های شما را جناب بلخی جنبندی بس با شما باشه در حالی که مردم به سطو آمدن مردم به تنگ آمدن روزگار مردم بسیار خراب است ضرور نیست که من تکرار کنم میال عید قربان است مردم نان نداره که نان بخوره قربانی را خوب به جایش بانیم نه این سرانه که خود قبلا در نظام می بودن اینا هم به اتفاق هستن یک تعداد کسایی که پیدا شده میراثدار هستن هرچی هستن اینا هم خب مصروف زندگی خود هستن و به اصطلاح مردم هم مصروف دوکانداری هستن به نام مردم پول در میارن و در چکر هستن کس نه جنگ میکنه و نه به ضد طالب استاد است حالا واقعا فکر میکنین که می طالب پیشتر هم گفتن که قابل جمع نیست با حوزه بلخ با مردم افغانستان خواب راحتش تا به کجا میتونه دوام داشته باشه یا آیا خواب راحت داره در این منطقه
0: خب من فکر میکنم که طالبا از آگست 2021 تا به امروز بعد از 5 سال به خوبی میدانن که اگر به صورت بالفعل فعلا جنگ گسترده مسلحانه در برابرشان در شمال و خصوص در حوزه بلخ و سایر مناطق افغانستان وجود نداره، اما به لحاظ بالقوه این منطقه طالب پذیر نیست و مشروعیت برای طالب نمیته، مقبولیت برای طالب نمیته و کوچکترین مصداقش است که هیچ کدام از رهبران و فرماندهان بزرگ این منطقه حاکمیت طالبان را نپذیرفتند، بیعت نکردند، تبعید را پذیرفتند، بیرون شدند و حداقل در روش های مختلف، اگر به صورت مستقیم مسلحانه نیست، مقاومت خودشان را ادامه دادند. یک تشویش و نگرانی گسترده در تمام مناطق که تفکر طالبانی در اونجا ریشه نداره، طالبان ای را به خوبی میدانن و میبینن و من فکر میکنم که بقای اینا تا مادام ادامه پیدا میکنه که یک سردرگمی بسیار گستردهی در جنوب غرب آسیا وجود
1: خب
0: داره و این یک مجالی برای تنفس و نفس کشیدن.
1: ولی در میان
0: من فکر میکنم با اندکترین
1: نظر جناب بلخی، در میان شخصیت های مطرحی که مثلا در برابر طالب جنگیدن و تجربه جنگ را دارن و مردم هم دارن، مثلا مارشال دوستم، استاد عطا، محقق یا کسای دیگه یا اسماعیل خان، در این فرصت خیلی کوتاه بگوین، آیا هنوز امکان یک اتحاد مثل گذشته وجود داره که اینا بتونن یک نیروی بسیار قوی بر ضد طالب شکل بدن یا نه؟
0: امکانش 100% وجود داره اگر سه کار صورت بگیره. اولی که موضوع سیاست رهبران تغییر بکند نسبت به 20 سال گذشته دوره جمهوری که یک نوع طبیعتاً موضوعی متفاوتی در سیاست داشتن و بحث بقا در برابر حذف شدن و نابود شدن بود.
1: درست.
0: دوم بحث به اعتمادی، من فکر میکنم که دوره ایثار هست به دلیل از اینکه تاریخ بسیار یک رشته بیرحمی است و اگر ایثار و فداکاری صورت نگیره،
1: درست،
0: تاریخ متاسفانه نسبت به این آدم ها یک قضاوت متفاوت میکنه. و سوم میزان امیدواری نسبت به هر عاملی که به سراغ مردم افغانستان بیاید باید کمتر شده.
1: سپاس آقای بلخی شما و آقای میمنگی که در دیدگاه مهمان من بودین و تا دیدار بعد خدا نگهدار.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
5: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
6: از نگاه دیگر،
7: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLWIS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
8: یک دقیقه خبر.
9: دیدبان حقوق افغانستان روز شنبه در بیانیه تصویب اصولنامه تفریق زوجین از سوی طالبان را مانفست آپارتاید جنسیتی و گام رسمی برای قانونسازی کودک همسری در افغانستان خوانده است. این نهاد خواستار تشدید تحریم‌های بانکی، مسافرتی و دیپلماتیک علیه مقام‌های ارشد طالبان شده است. طالبان اخیراً اصولنامه تفریق زوجین را در 31 ماده تصویب کرده است که در آن موضوعات مانند ازدواج کودکان، شرایط فسخ نکاح و احکام مربوط به حضانت و طور مفصل بررسی شده است. تصویب این اصولنامه با واکنش های گسترده در سطح جهان روبرو شده است، اما طالبان انتقادهای حقوق بشری مطرح شده در این باره را به اهمیت خوانده است.
4: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
10: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
11: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
12: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
13: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
14: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداریم مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنیم.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود بر شما با خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن. از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. حمایت مشروط روسیه از تمدید ماموریت یونما. زمیر کابلوف میگوید نمایندگی سازمان ملل به جای بیانیه باید اقدام عملی کند. افزایش سرقت‌ها در هرات. طالبان در 6 ماه نزدیک به 900 نفر را بازداشت کرده. مردم میگویند دزدی‌های ادامه دارد. فرار از جهنم به تراژدی. دست کم 3 مهاجر افغان هنگام فرار از افغانستان با شریک مرزبانان ایران کشته شدند. 4 نفر زخمی. و پاسخ رئیس جمهور امریکا به منتقدان توافق با ایران. ترامپ میگوید توافق بد را نمیپذیرد. روبیو خبر داده که توافق در حال پیشرفت است. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان از تمدید ماموریت توی نما حمایت کرده، اما او گفت برخی سوالات در مورد عملیات فعلی این ساختار همچنان باقی است. کابلوف گفت پرسش هایی که درباره فعالیت این ماموریت وجود دارد اما جزئیات بیشتر نداد. کابلوف با اشاره به بحران انسانی در افغانستان گفته جامعه جهانی باید از اظهارات و بیانیه ها به اقدام واقعی روی آورد. ماموریت توی نما اواخر خود برای 3 ماه تمدید شده بود. و حالا همکارمان شهناز کاملزاده از ایروان با ما همراست. آیا نماینده روسیه جزئیات این شرط‌ها را اعلام کرده یا خیر؟
1: خب مسعود، ببینید این یک صحبت بسیار مکمل بود از سوی کابل. زمیر کابولوف فرستاده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان با یک رسانه معروف روسیه با نام ایزوستیا که در باره پهلوهای گوناگون افغانستان صحبت کرده است و همچنین در مورد تمدید فعالیت یا ماموریت یونما نیز اظهار نظر کرده است و گفته است که حتما ماموریت یونما برای افغانستان ادامه خواهد داشت اما با شرایط خاص، و همچنین علاوه کرده است که فعالیت یا ماموریت یونما سوالهای را به بار آورده است. اما در مورد این که چی شرایط و کدام سوال ها این شرایط رو پیش آورده است او چیز نگفته است. همچنین به بحران انسانی در افغانستان نیز اشاره کرده است و گفته نیست که یونما در ماه مارس سال 2026 تنها برای 3 ماه آینده تمدید شد، یعنی در حال حاضر تا میانه های ماه جون می تواند فعالیت خود را ادامه بدهد، اما باز هم نگفت که مهلتی که باز تمدید می شود باز برای چند ماه یا برای چند سال است. معمولا تا این وقت برای یک سال فعالیت یونما تایید می شد. و همچنین در این صحبتش در مورد کمک های بشردوستانه به افغانستان از سوی سازمان ملل صحبت کرد. او گفت امروز سازمان ملل دچار بحران بودجه شده است و این بحران به افغانستان نیز تاثیر می رساند. امروز آژانس های سازمان ملل کمک های بشردوستانه خود را به مراتب خیلی کم کردند. مثلا اگر سالهای قبل آژانس های سازمان ملل تا 6 میلیون به 6 میلیون آدم کمک غذایی می کرد، حالا این سازمان ها تنها به 2 میلیون نفر می توانند کمک غذایی رسانند. همچنین مثلا بودجه کمک های بشردوستانه سازمان ملل که اهدا کننده بیشتری آن هم امریکا بود، اگر در سالهای قبلی 47 میلیارد دلار بود، حالا باشد امسال این بودجه به 33 میلیارد دلار رسیده است. یعنی بودجه به مراتب کم شده است و این 33 میلیون دلار معلوم نیست که چگونه به کشورهای نیازمند تقسیم می شود. و گفته است که این اوضاع به امکانات به فضای افغانستان هم تاثیر می رساند و شاید همین باعث شده است که آقای کابلوف گفته است که سوالهای در مورد فعالیت یونما وجود دارد، اما گفتنی است که او با تاکید گفت که یونما فعالیتش را ادامه می دهد اما تا کی و چی طور هیچ اطلاعات نداد.
0: سپاسگزارم. یافته های افغانستان اینترنشنال نشان می دهد که آمار سرقت در ولایت هرات به شدت افزایش یافته است. بر بنیاد آماری که طالبان منتشر کرده در 6 ماه گذشته نزدیک به 900 نفر را به اتهام سرقت در این ولایت بازداشت کردند. اما شکایت های مردمی از نامنی خیابان ها کاهش نیافته است. در این رابطه همکارمان سمسامه سیرت گزارش دارد.
2: افزایش سرقت در هرات. یافته های افغانستان انترنشنال نشان می دهد که آمار سرقت به شدت افزایش یافته. بر بنیاد ارقامی که طالبان منتشر کرده، در 6 ماه گذشته 882 نفر به شمول 10 زن توسط طالبان بازداشت شده. بیش از 95% این افراد به اتهام سرقت و 5% دیگر به اتهامات چون قتل، جعلکاری، قاچاق مواد مخدر و سلاح بازداشت شده اند. زنان بازداشت شده معمولاً به سرقت از طلا فروشی ها متهمند. یافته های افغانستان انترنشنال نشان می دهد که بیشتر سرقت ها در موترهای مسافربری، بازارها و خانه ها انجام شده اند. موبایل، موتر، موتورسایکل، طلا و سه‌چرخ از اشیایی اند که بیشتر سرقت شده اند. بر بنیاد گزارش ها، برخی سارقان در جریان درگیری با باشندگان محل یا نیروهای طالبان کشته و زخمی شدند. آمار نشان می دهد که اکثریت سرقت ها در شهر هرات و در ولسوالی های انجیل، گذره، غوریان و پشتون زرغون اتفاق افتاده. سرقت و جرایم جنایی در افغانستان در حال افزایش یافته که میلیون ها مهاجر از کشورهای همسایه برگشته، فرصت های کاری کاهش یافته، فقر بیشتر شده و کشورهای همسایه دیگر کارگران افغانستان را نمی‌پذیرند. سازمان ملل درباره بحران اقتصادی در افغانستان هشدار داده و گفته که از زمان بازگشت طالبان به قدرت زندگی مردم دشوارتر شده. دشواری که ممکن برخی را به سرقت و جنایت وادارد و برخی را به خودکشی و پایان دادن به زندگی. هفته گذشته در ناحیه دهم شهر کابل فرد به نام شمس به دلیل بیکاری و ناچاری خود را آتش زد و سپس بر اثر جراحت شدید جان باخت. یکی از نزدیکان این مرد گفت شمس همه جا رفت، هیچ کس برایش کار نداد و در نهایت از شدت ناامیدی خودش را آتش زد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در ننگرهار میگوید که در منطقه بامخیل ولسوالی پچیراگام درگیری بر سر زمین میان دو برادر رخ داد. او میافزاید در این رویداد 3 نفر کشته و 2 نفر زخمی شدند. یک مظنون بازداشت شده و جستجو برای بازداشت مظنون دیگر ادامه دارد. به گفته او زخمی ها برای تداوی به شفاخانه منتقل شدند و پس از تکمیل تحقیقات ابتدایی پرونده به نهادهای عدلی و قضایی مربوط سپرده خواهد شد. منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند اداره طالبان در قندهار نشرات 3 رادیوی محلی را متوقف کرده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان اعلام کرد این رسانه ها جواز رسمی نداشتند، مالیات نپرداخته و نشرات غیر معیاری داشتند. کارکنان رسانه ها میگویند استخبارات طالبان و شورای علما در تمدید جواز و امور مالیاتی مانع ایجاد میکنند. در قندهار 15 رادیوی محلی فعال است و طالبان بر 3 رادیو ممنوعیت وضع کرده است. طالبان معاش کارکنان بالمقطع را از 10,000 افغانی به 7,000 افغانی کاهش دادند. در نامه‌ای که به افغانستان انترنشنال رسیده، یکی از کارکنان بالمقطع نوشته است که در وضعیت گرانی کنونی 7,000 افغانی برای تامین نیازهای یک خانواده در یک ماه کافی نیست. نویسنده این نامه گفته است که کارکنان بالمقطع طبقه فقیر جامعه اند، اما به جای افزایش معاش 10,000 افغانی از معاش آنان کم شده است. مخاطبان ما از حادثه که تیراندازی دیروز در سرای شهزاده کابل تصاویر تازه ارسال کردند. این تصاویر حاوی صحنه‌های دلخراش است. در حادثه تیراندازی دیروز در سرای شهزاده در مرکز کابل رخ داد. احسان الله پسر دوم علاگل مجاهد، عضو پیشین مجلس نمایندگان، همسر و محافظ او و یک فرد دیگر کشته شدند، اما از عاملان این کشتار هنوز جزئیات منتشر نشده است.
3: این بچه قد بلند که کلاشنکوف ها میبریم
4: دو کنه از پشتم وا این
3: نه این اصلا این خود بغلش میزنن این خود او را دور میکنه نه این
4: را نمیشنختن گوگو این را نمیشنختن که نزنم
0: در خبر دیگر، خودسوزی شمس، مهندس جوان که در اعتراض به وضعیت خود را آتش زد، بار دیگر بحران فقر و بیکاری را برجسته کرد. همسر او به افغانستان انترنشنال گفت شمس سالها دنبال کار بود و از فقر ناامیدی رنج می برد. طبق برآورد سازمان ملل، نزدیک به 20 میلیون نفر در افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند. در این رابطه شریف ولی جزئیات بیشتر دارد.
5: این فریاد یک خانواده است، صدای یک ملت درگیر با رنج، فقر، بیکاری و گرسنگی. همسر شمس مهندس 27 ساله که خود را در کابل در برابر دیدگان مردم با آتش کشید.
6: تحصیل کده بود، پنتون خلاص کده بود، سال پنتون خان. شادت نامه داشتی، هر جای داد کسی برش کار نداد. مجبور شد از به خود کشی زد.
5: شمس روز چهارشنبه در شفاخانه استقلال کابل جان باخت و خانواده خود را از شرم تنگدستی رها کرد. داستان شمس یک روایت فردی نیست، نمادی از زندگی بیش از 20 میلیون شهروند است که در حاکمیت طالبان با بیکاری، فقر و گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کنند.
7: پارسال هم ماشای ما مانده بود، تا این سال هم ماشای ما مانده. پارسال هم یک ماه، سه ماه ما را ماشای ما را خورده. این شرط هم حکومت داریست، شرط هم دولت داریست. نه برای ما ماشای است، نه دیگه، نه کار، نه روزگاه، کرای خانه، بعدن. مگه جنجال دیچار است.
5: پنج سال می شود مردم در تقلای پیدا کردن کار و لقمنان برای کودکانشان سرگردانند.
8: مشاهده کنه این تانگ تل در سای کلکانه افتتا می شود. صرف در پا افغانی در یک لیتر تل یک لیتر گاز تخفیف دارد. هزاران موتر یه منتظر می تخفیف است و هزاران نفر با گازهای یک کیلویی و دو کیلویی و سه کیلویی آمده که به در به خانه خود گاز بگره. و طالبا هم سوته در دستش از مردم از زده میره و پراگنده میکنه و میگه شما از این سایه بره.
5: بسیاری ها راه مهاجرت پیش گرفتند، اما همسایه ها نیز رحم نکردند و دست به اخراج میلیون ها مهاجر زدند که این خود بحران فقر و بیکاری را بیشتر کرده.
9: وقتی که فرصت های شغلی در یک اقتصاد پویا ایجاد نشود، متاسفانه جوانان با ناامیدی و با دلشکستگی مواجه میشن و ممکن است که دست به خطرات و دست به اقدامات بزنن که هم برای خودشان و هم برای خانوادهشان و در نهایت برای جامعه کشور بسیار مضر واقع شد.
5: منابع حقوق بشری و کارمندان پیشین میگویند هزاران فرد مسلکی و با تجربه بدون اطلاع قبلی از وظایفشان برکنار شده و افراد طالبان جایگزین آنها میشوند.
10: تعداد ما حدود 60 چند نفر است که اکثرشان کارمندان جمهوریت بودند و به اساس رقابت آزاد ما بوده بودند و قریب یک عمر اینجا زحمت کشیدند. حال نه افغانی بسته ما را اعلان سپردند و تصمیم مقامات رهبری همی است که ما دوباره که گرفتن فرم نداریم و که اشتراک در امتحان نداریم، نفرهای جدید جذب میشه و طبعا از اطرافی های خود مقامات فعلی میباشد.
5: سازمان ملل متحد هشدار داده است که حدود 28 میلیون افغان برای ادامه زندگی به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. با این وجود، هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان در پیام ایدی امسال خود هیچ گونه اشاره به گستردگی این بحران ندارد. او برعکس از مسئولان حاکمیت خود خواسته که نظام طالبان را حفظ کنند و برای بقای آن قربانی بدهند. در کشوری که میلیون ها انسان با آینده نامعلوم زندگی می کنند، هنوز این پرسش پابرجاست که مردم افغانستان برای شنیده شدن صدایشان به کدام در بکوبند. شریف ولید، لندن.
0: و حالا هم نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها. حمایت مشروط روسیه از تمدید ماموریت یونما. زمیر کابلوف میگوید نمایندگی سازمان ملل به جای بیانیه باید اقدام عملی کند. افزایش سرقت‌ها در هرات. طالبان در 6 ماه نزدیک به 900 نفر را بازداشت کرده. مردم میگویند دزدی‌ها ادامه دارد. و در ادامه این برنامه خبری، جای خالی کوچی‌های افغان در جشنواره اشایر. قرقیزستان در جشنواره جهانی هنر و فرهنگ کوچی‌ها را به نمایش می‌گذارد. سازمان حقوق بشری هالوش گزارش داده که در تیراندازی مرزبانان ایرانی به مهاجران افغان دست کم 3 نفر کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته این نهاد، این رویداد روز شنبه رخ داده است و زنان و کودکان نیز در میان این گروه حضور داشتند. بحران فقر و سختگیری طالبان بر آموزش دختران از مهمترین عوامل فرار مردم از افغانستان و روبرو شدن با مرگ است. و حالا همکارمان نرگس رخشم از استانبول با ما همراه است. نرگس، جریان این تیراندازی ها چگونه بوده و چی رخ داده؟
11: خب سازمان حقوق بشری هالوش که اتفاقا در همین سیستان بلوچستان و مناطق همجوار فعالیت میکنه و وضعیت اقلیت ها در ایران را مورد بررسی قرار میده، در تازه ترین گزارش خودش از تیراندازی نیروهای مرزی ایران به سمت گروهی از مهاجران افغانستان خبر داده و میگه که این رویداد در منطقه چراهی سیستان و بلوچستان رخ داده، هنگامی که یک گروهی از مهاجران افغان در تلاش بودند از مرز افغانستان وارد مرز ایران شوند. نیروهای مرزی ایران اعلام تسلیم کردند. با وجودی که این گروه دستان خودشان را بالا برده بودند به نشانه تسلیم شدن، همچنان نیروهای مرزی جمهوری اسلامی تصمیم به تیراندازی میگیرند و در پی این تیراندازی 3 نفر حداقل جان خود را از دست میده و در حدود 4 نفر هم گفته شده که مجروح شده. در کنار این که خب این افراد کشته و زخمی شدن، گفته شده که زنان و کودکان هم در میان این گروه مهاجران حضور داشتند. تعدادی از کسانی که جان سالم به در بردن هم اعلام کردند که مورد ضرب و شتم نیروهای مرزی قرار گرفتند. وسایل شخصی و گوشی های همراهشان نیز از سوی این نیروهای مرزی ضبط شده و اعلام شده که وضعیت بسیار دشواری بود. تصاویر و ویدیوها به این سازمان ارسال شدن، نشان می‌دهد که این رویداد مرگباری بوده. اما تا هنوز در مورد هویت افراد جان باخته که آیا زن هستند، مرد هستند، زنان و کودکان هستند در میانشان، هنوز جزئیاتی در دست نیست و تا هنوز مقام‌های جمهوری اسلامی هم در مورد این رویداد چیزی نگفتند و سکوت اختیار کردند.
0: درست، ولی نرگس، چون این رویدادهای بار بار تکرار شده، ولی چرا هیچ طرف اقدام به خاطر تکرار نشدن چون این رویدادهای نکردن؟ واقعا چگونه دیده میشین مثلا؟
11: کاملا مسعود، این مرز یکی از مرزهایی است که پیشینه رویدادهای اینچنینی بسیار در خودش داره. حداقل از زمان بازگشت طالبان 4 مورد از درگیری و تیراندازی‌های مرگبار به سمت مهاجران افغان که از این مسیر وارد ایران میشن وجود داشته. در 2 مورد، در مورد اول نیروهای مرزی در سال 1403 در ماه میزان به سمت گروه 300 نفری از مهاجران افغان که در میانشان زنان و کودکان بودند تیراندازی کردند در مرز مشترک بین 2 طرف که در آن زمان هم تعداد زیادی جان خودشان را از دست داده بودند. در همان سال یک تیراندازی دیگه هم به سمت یک گروه 150 نفری از مهاجران رخ داده بود که بر اساس گزارش هالوش در آن زمان 10 نفر از مهاجران افغان جانشان را از دست دادن. پیشتر در اوایل حکومت طالبان درگیری میان طالبان و مرزبانان جمهوری اسلامی پیش آمده بود که بسیار مرگبار هم عنوان شد و در همین جریان خشونت ها و برخورد های نیروهای مرزی بسیار زیاد گزارش شده. اما همونطوری که گفتیم تا هنوز نه طالبان و نه جمهوری اسلامی برای توقف این درگیری ها و بدرفتاری ها اقدامی انجام دادن. تنها در یک یک مورد، موردی که درگیری بین نیروهای طالبان و نیروهای مرزی جمهوری اسلامی بود، ذبیح الله مجاهد آمد و گفت که آنها بررسی میکنند و پس از بررسی ها وضعیت را مشخص خواهند کرد، چیزی که تا همین اکنون هم هیچ اتفاقی در موردش نیفتاده. هیچ برنامه یا اقدام عملی که از بدرفتاری در برابر مهاجران افغانستان جلوگیری شود سوی طالبان انجام نشده. مقام های جمهوری اسلامی هم بارها گفتند که آنها حق برخورد با ورود غیر قانونی مهاجران را دارند، اما سازمان های مثل حالوش و سازمان های بین المللی همواره گفتند که برخورد های مرزبانان جمهوری اسلامی با مهاجران خلاف اصول انسانی، خلاف اصول همجواری و در عین حال در مغایرت کامل با قوانین بین‌المللی قرار داره و در پی این تیراندازی ها ده ها نفر از شهروندان افغانستان در جریان این چند سال جان خودشان را از دست داده و جمهوری اسلامی هم پاسخگوی این رویدادهای مرگبار نیست. تا
0: سپاسگزار. خبر فوری هم داریم. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد سفر عباس عراقچی به نیویورک به علت صادر نشدن ویزای امریکا لغو شده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی قرار بود برای شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل به نیویورک سفر کند. همزمان با اظهار نظرها درباره توافق احتمالی تهران و واشنگتن، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده هنوز این فرایند نهایی نشده، اما ممکن است امروز دوشنبه به نتیجه برسد. روبیو گفت در صورت شکست مذاکرات آمریکا به گزینه‌های دیگر روی می‌آورد. وزیر خارجه آمریکا همچنین اعلام کرده برنامه هسته‌ای موضوعی نیست که در مذاکرات 72 ساعته به نتیجه برسد. روبیو می‌افزاید دونالد ترامپ با توافق بعد موافقت نمی‌کند.
12: ما همچنان کار را پیش میبریم. فکر میکردیم شاید دیشب خبری داشته باشیم، شاید هم امروز. گرفتن پاسخ کمی زمان میبرد. آنچه اکنون روی میز قرار دارد به نظر من پیشنهاد بسیار محکمی است، هم درباره بازگشای تنگه و هم ورود به مذاکراتی واقعی با محدودیت زمانی درباره مسائل هسته‌ای. امیدواریم بتوانیم به نتیجه برسیم. این طرح در کشورهای خلیج فارس حمایت زیادی دارد و در سطح جهانی نیز پشتیبانی گسترده از آن شده است. هر کشوری که جزئیات آن را با او در میان گذاشته‌ایم درک کرده است که این اقدامی درست برای جهان است. همانطور که رئیس جمهور گفت، او عجله‌ای ندارد و قرار نیست توافق بدی انجام دهد. منظورم این است که رئیس جمهور هرگز توافق بدی را نمی‌پذیرد. بنابراین باید چه اتفاقی رخ می‌دهد. ما پیش از بررسی گزینه‌های دیگر به دیپلماسی هر فرصتی برای موفقیت خواهیم داد. رئیس جمهور توافق بدی انجام نخواهد داد. مطلقاً چنین کاری نمی‌کند. هیچ کس به اندازه دونالد ترامپ درباره تهدید ایران هسته‌ای جدی و فعال نبوده است. بنابراین من بسیار مطمئنم و همه ما باید مطمئن باشیم که یا به توافق خوب خواهیم رسید یا مجبور خواهیم شد از راه دیگری با این موضوع برخورد کنیم. ترجیح ما این است که توافق خوبی حاصل شود.
0: از سوی دیگر CNN به نقل از یک مقام ارشد دولت ترامپ گزارش داده مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی درباره توافق احتمالی حدود 95% پیش رفته، اما هنوز نهایی نشده و ممکن است چند روز دیگر ادامه پیدا کند. در این گزارش آمده آمریکا هیچ پرداخت یا امتیاز را پیش از اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ارائه نخواهد داد و کاهش تحریم ها مشروط به تحویل ذخایر اورانیوم غنی شده است. اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با بیان این که کسی نمیتواند ادعا کند به توافق نزدیک شده ایم گفته تغییرات مکرر در موازی مقامهای امریکایی پیش برد هر گونه مذاکره را با اشکال جدی روبرو میکند.
13: این که در زمینه بخش زیادی از موضوعات مورد گفتگو ما به یک جمع‌بندی رسیدیم امر درستی است، اما اینکه بگیم که این به معنای این هست که امضای یک توافق قریب الوقوع است، کسی نمیتواند چنین ادعایی بکند. به همون دلایلی که بخشش خودتون گفتید، به دلیل اینکه سیاست ورزی و تصمیم گیری در آمریکا دچار نوعی تذبذب نهادینه شده، گرفتار چنین وضعیتی شده، تغییرات مکرر مواضع، یه بخشش رو خبرنگار ایرنا اشاره کردن، اینکه ظرف چند ساعت شما مواجه میشید با دیدگاه‌های متفاوت، خیلی وقت‌ها متناقض و ضد و نقیض. خب این روند هر گفتگویی رو دچار اشکال می‌کنه. با وجود این، ما همون طور که در میدان نبرد با اقتدار عمل کردیم، در عرصه دیپلماسی هم با چشمان باز، با در نظر داشتن تجارب پیشین برای سیانت از منافع ملی ایران کوشش خواهیم کرد.
0: با این همه شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرده که کشورش به تلاش‌های خود برای صلح در منطقه ادامه می‌دهد و امیدوار از دور بعدی گفتگوهای صلح میان ایالات متحده و ایران به زودی در پاکستان برگزار شود. نخست وزیر پاکستان از تلاش‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم برای برقراری صلح قدردانی کرد. و حالا همراه هستیم با همکار ما جواد همدانی هم از اسلام آباد. جواد، مقامات پاکستانی سفرهای پیاپی به تهران داشتند و در متن این دیزنی ها هم قرار دارند. واقعا ارزیابی اسلام آباد از وضعیت فعلی و موجود چگونه و چطور است؟
14: خب در اسلام آباد مقامات رسما ابراز امیدواری میکنند و میگویند که تلاش های خودشون را ادامه میدن در زمینه ایجاد صلح و ثبات در منطقه خاورمیانه و میگن که پیشرفت قابل توجهی در این زمینه داشته این تلاش ها. اما در کنار این، در واقع وقتی ما اظهارات مقامات ایرانی رو میشنویم یا بعضی موقع برخی از توییت های آقای ترامپ رو نگاه میکنیم به آنها، احساسی که به ما دست میده این هست که هنوز راه زیادی در واقع بین دو فاصله زیادی بین دو طرف وجود داره تا اینکه به یک توافق دو طرف دست پیدا کنن. و الان نخست وزیر پاکستان شهباز شریف در چین هستش و تا اینجا هم این حرفا اینجا در اسلام آباد زده شده که نخست وزیر پاکستان میخواد که چین بیاد وسط، او هم نقش خودش رو ایفا بکنه، به این معنا که در این وضعیت که دو طرف یعنی جمهوری اسلامی و آمریکا به شدت نسبت به همدیگه بی اعتماد هستن، بدگمان هستن، در این وضعیت چین بیاد به عنوان ضامن در واقع در این روند نقش خودش رو ایفا بکنه که معلوم نیست که واقعا چینی ها راضی باشن برای این همچنین نقشی. البته نخست وزیر پاکستان امروز در چین روز پرکاری داشته، با مقامات چینی در خصوص موضوعات متعددی صحبت کرده، اما باز هم ما میبینیم که موضوع صلح خاورمیانه بر این سفر سایه افکنده و در دیدارهای خود با مقامات چینی شهباز شریف مدام از اوضاع خاورمیانه حرف زده و گفته شده که او آخرین تحولات را با طرف چینی در میان میذاره با توجه به نقش کلیدی پاکستان در این روند صلح. خب شهباز شریف در این سفر از تلاش های پاکستان برای صلح میان ایالات متحده و ایران حرف زده، همطور که گفتم، و امروز یک بار دیگر او در چین بر لزوم تلاش های مشترک پاکستان و چین برای تضمین صلح و ثبات در خاورمیانه تاکید کرده و از شی جین پینگ رئیس جمهور چین و خب رهبری کلن کشور چین برای حمایت آنها از ابتکارات آتش بس اسلام آباد نیز تشکر کرده.
0: سپاسگزار. اسپیس‌ایکس میگوید تازه‌ترین آزمایش راکت استارشیپ با موفقیت نسبی انجام شده است. این راکت از جنوب تگزاس پرتاب شد و پس از جدایی سکوی پرتاب مسیر آزمایشی خود را طی کرد و دوباره پس از ورود به جو زمین در اقیانوس هند فرود آمد. در این رابطه همکار من میرویس اوریا گزارش دارد.
15: 5 4 3 ignition. رویایی که زمان فقط در فیلم های علمی تخیلی دیده می شد، حالا قدم به قدم به واقعیت نزدیکتر شده. موشکی که ایلان ماسک آن را آینده بشر می خواند بار دیگر به آسمان رفت. شرکت اسپیس ایکس تازه ترین آزمایش موشک استارشیپ را با موفقیت نسبی انجام داد. بزرگترین و قدرتمندترین راکتی که قرار است انسان را دوباره به ماه برگرداند. تصاویر از جنوب تگزاس، جایی که صدها نفر برای تماشای پرتاب استارشیپ جمع شدند.
16: این نخستین باری بود که پرتاب را از نزدیک می دیدم. واقعا لحظه خاصی بود. فکر نمی کردم همه چیز موفق شود، اما فوق‌العاده و هیجان انگیز بود.
15: اسپیس ایکس می گوید هدف اصلی این آزمایش بررسی نسخه جدید استارشیپ بوده. نسخه بزرگتر و پیشرفته تر از قبل. این پروژه فقط یک رقابت تجارتی نیست، بلکه بخش از رقابت فضایی تازه میان آمریکا و چین به شمار می رود. ناسا امیدوار است با کمک استارشیپ تا چند سال دیگر دوباره فضانوردان را به ماه بفرستد.
17: هیچ پرتاب شبیه این نیست. هدف نهایی این پروژه بردن انسان به مریخ است و این برای من شگفت انگیز است.
15: در پایان این آزمایش، استارشیپ پس از سفر فضایی وارد جو زمین شد و در اقیانوس هند فرود آمد. لحظات بعد از این فرود موفق، تصاویر منتشر شده از سوی اسپیس ایکس وقوع انفجار برنامه ریزی شده در محل فرود را نشان می‌دهد. از انفجارهای آزمایشی روی زمین تا فرود در اقیانوس هند، استارشیپ هنوز در مسیر آزمایش و خطا است، اما رویایی که دنبال می‌کند رسیدن انسان به ماه و مریخ است. میرویس سوریا، لندن.
0: و حالا هم نگاه بیاندازه ایم به چند خبر کوتاه از جهان. پلیس ضد شورش ترکیه برای ورود به مقر مرکزی حزب جمهوری خواهی خلق از گاز اشکاور استفاده کرد. همزمان حامیان این حزب با مسدود کردن ورودی ساختمان و تصمیم دادگاه درباره برکناری رهبر این حزب اعتراض کردند. حزب جمهوری خواهی خلق و رهبری اوزگورازل، اصلی ترین جریان مخالف رجب طیب اردوغان در ترکیه به شمار می رود. این حزب در انتخابات محلی اخیر موفق شد در استانبول و انقره نتایج قابل توجه به دست آورد. حمله گسترده روسیه به پایتخت اوکراین چندین کشته و ده‌ها زخمی بر جا گذاشت. مسکو در این حمله گسترده از یک سلاح به شدت مخرب استفاده کرده است. دفتر کانال اول تلویزیون آلمان در کیف نیز آسیب دیده است. طبق اعلام مقام‌های اوکراینی، در پی حملات گسترده جدید روسیه با پهپادهای رسمی و موشک‌های بالستیک و کروز به کیف و مناطق اطراف آن، دست کم 4 نفر کشته شدند. مقام‌های ژاپنی اعلام کردند روز دوشنبه در یک مجتمع تجاری لوکس در مرکز توکیو حدود 20 نفر بر اثر پاشیده شدن یک ماده ناشناس توسط یک مرد مصدوم شدند. با گفته پلیس، این فرد ماده را در نزدیک دستگاه خودپرداز در طبقه همکف ساختمان اسپری کرده و پس از انتشار بوی نامطبوع نیروهای امدادی به محل اعزام شدند. وضعیت مصدومان وخیم گزارش نشده است و تحقیقات درباره ماهیت این ماده همچنان ادامه دارد. برگزار کنندگان جشنواره جهانی شاعر در قرقیزستان میگویند تنها 100 روز تا آغاز این رویداد باقی مانده است. آنان از کشورهایی با جمعیت کوچنشین دعوت کردند تا در مسابقات بازی‌های سنتی و برنامه‌های فرهنگی شرکت کنند. با وجود فرهنگ غنی شاعری و جمعیت زیاد کوچی‌ها در افغانستان، این کشور نه در دوره‌های گذشته و نه امسال در این جشنواره حضور ندارد. در این رابطه رضا محمدی گزارش دارد.
18: در دشت‌های وسیع قرقیزستان، اشایر و کوچ‌نشینانی از کشورهای مختلف جهان هر سال گرد هم می‌آیند تا در مسابقات جهانی اشایر فرهنگ و سبک زندگی سنتی خود را به نمایش بگذارند. رقابت‌هایی که در آن کشورهایی با جمعیت کوچ نشین در ورزش‌ها و بازی‌های سنتی از کشتی و اسب سواری گرفته تا شکار با عقاب و بازی‌های بومی با هم رقابت می‌کنند. اما این رویداد تنها یک مسابقه ورزشی نیست. قرقیزستان تلاش دارد فرهنگ عشایری را به بخشی از هویت ملی و شناسنامه گردشگری خود تبدیل کند. در کنار رقابت‌ها، لباس‌های سنتی، موسیقی محلی، صنایع دستی، نمد مالی و زندگی در خیمه‌های عشایری نیز به نمایش گذاشته می‌شود. پیش از این کشورهایی چون ترکیه، هند و ایران با توسعه توریسم عشایر یکی از جذاب‌ترین صنعت‌های گردشگری را اجرا کردند. هزاران آدمی که از هر سوی جهان برای تجربه شکل زندگی کوچی ها به این کشورها سفر می کنند و از چند روز تا چند ماه با کوچی ها زندگی و سفر می کنند، هم درآمدزایی هم تبادل فرهنگی. اکنون کشورهای آسیای میانه با جمعیت عشایر ترکمن و قزاق و قرقیز می‌خواهند این فرهنگ ریشه‌دار را تبدیل به صنعتی مدرن و پرسود برای مملکت کنند. اما در میان کشورهای حاضر جای افغانستان خالی است، کشوری که یکی از بزرگترین جوامع کوچ‌نشین منطقه را دارد، فرهنگی غنی از موسیقی، لباس‌های سنتی، نقره‌گری، پشم ریسی، منجوق دوزی و صنایع دستی که نه در چنین رقابت‌های جهانی نمایندگی می‌شود و نه توانسته به بخشی از صنعت گردشگری افغانستان تبدیل شود. در حالی که قرقیزستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی فرهنگ عشایری را به ابزار جذب گردشگر و معرفی هویت یا بخشی از هویت ملی خود تبدیل کردن، در افغانستان کوچیگری یک معضله سیاسی شده. با سیاست اشتباه دولت‌ها، دعوایی که به جای زیبایی تلخی را هم نصیب دهنشینان هم کوچ نشینان کرده و قربانی اصلی فرهنگ است. رضا محمدی، لندن.
0: 79مین جشن برای فیلم کن شام شنبه با معرفی برندگان بخش‌های مختلف به پایان رسید. فیلم فورد ساخته کریستین مونجیو که داستان یک خانواده مهاجر رومانیایی را در ناروی روایت می‌کند، نخل طلایی جشن برای را به دست آورد. در این رابطه رضا صاحب‌زاده گزارش دارد.
19: شب بزرگ سینمای جهان در شهر کن، جایی که سینمای باشیکو و هنر روایت در هم می‌آمیزد. برای 12 روز فرش سرخ مشهور کن میزبان بزرگترین چهره های سینما بود و در داخل کاخ جشنواره فیلم های قدرتمند از سراسر جهان برای کسب معتبرترین جایزه سینمایی نخل طلایی رقابت کردند. 79مین جشنواره فیلم کن امسال آثار را به نمایش گذاشت که الهام بخش، تاثیرگذار و بازتاب دهنده تنش های دنیایی امروز بودند. و سرانجام در مراسم اختتامیه شنبه شب یک فیلم برجسته‌تر از همه درخشید. کریستین مونجو، کارگردان رومانیایی، موفق شد برای فیلم فیورد نخل طلایی جشنواره کن را زان خود کند. درامه تاثیرگذاری که تنش‌های سیاسی و فرهنگی خانواده رومانیایی در ناروی را روایت می‌کند. این دومین نخل طلایی مونجو است. افتخاری که او با فروتنی از آن یاد کرد.
20: والور ایدئولوژیک
21: یک نخل طلایی اتفاق استثنایی است، اما اگر از من بپرسید دو نخل شاید کمی زیاد باشد، چون هنوز هم کارگردانان بزرگی هستند که هرگز این جایزه را نبردند. هر جایزه نتیجه شرایط خاص همان زمان است و باید منتظر گذر زمان بمانیم تا ببینیم آیا یک فیلم واقعا بزرگ است یا نه. اما در عین حال بسیار خوشحالم، چون نخل طلایی کنجکاوی عظیمی در میان تماشاگران ایجاد می‌کند.
19: لحظه اهدای جایزه در مراسم باشیکو اختتامیه با حضور بازیگر مشهور بریتانیایی تیلدا سوینتون رقم خورد.
22: در جهانی که خشونت و استبداد بیشتر شده، جایی که امید یک ضعف و تفاوت یک تهدید پنداشته می شود، این جشنواره جایگاهی فراتر پیدا می کند. مکانی برای الهام، تجلیل و مقاومت مشترک. Celebration and of united
19: resistance. جشنواره امسال بازتاب دهنده موضوعات بود که امروز سینمای جهان را شکل می‌دهند: هویت، اختلاف، مهاجرت و مقاومت. آندریز ویگنتیس، کارگردان روسی، برای فیلم مینوتور جایزه هیئت داوران دریافت کرد، در حالی که ویرجینیا فیرا، بازیگر بلژیکی، و تاو اوکاموتو، بازیگر ژاپنی، مشترکاً جایزه بهترین بازیگر

0: برترین رویداد سینمای جهان به شمار می رود. جایی که فیلمسازان مسیر حرفه‌ای خود را آغاز می کنند، گفتگوهای جهانی را شکل می دهند و آینده هنر روایت را تعریف می کنند. از فرش سرخ پرزرق و برق گرفته تا داستانهای عمیق و انسانی روی پرده، این جشنواره همچنان مردم و فرهنگ را از راه سینما با هم نزدیک می کند. و اکنون با خاموش شدن نورهای 79مین جشنواره فیلم کن، یک پیام همچنان باقی می ماند. این که در روزگار پر آشوب امروز، سینما هنوز هم قدرت الهام بخشیدن، با چالش کشیدن و متحد ساختن جهان را دارد.
1: بریتانیا پس از 79 سال گرمترین روز ماه می را ثبت می کند. درجه حرارت در جنوب شرق انگلستان امروز دوشنبه به 34 درجه سانتیگراد می رسد. بعد تصاویر از اثرات گرما در بخشهایی از لندن توجه شما را جلب می داریم. و برای دیدن گزارش های تازه سرویس های خبری، برنامه های افغانستان انترنشنال و مستندها با وبسایت افغانستان انترنشنال fntel.com سر بزنید و مینگونه دیدگاه ها و نظریات خود را در بخش روایت شما به افغانستان انترنشنال بفرستید و همچنان برای دریافت تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان هم صفحات اجتماعی مربوط به افغانستان انترنشنال را دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
4: یک دقیقه خبر.
5: پیتا پیچیرنو معاون پارلمان اروپا در پیام خطاب به احمد مسعود گفته است که هیچ مسیر دیگر جز همکاری شانه به شانه با مخالفان دموکراتیک طالبان و نمایندگان زنان افغانستان وجود ندارد. او تاکید کرده که تقویت و بازتاب صدای مخالفان طالبان یک ضرورت اخلاقی است. کمیسیون اروپا اخیراً از مقامهای طالبان برای گفتگو درباره روند اخراج پناهجویان افغان دعوت کرده است، اقدامی که با انتقاد شماری از سیاستمداران اروپایی و نهادهای مدافع حقوق بشر مواجه شده است. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی از مواضع شماری از اعضای پارلمان اروپا در مخالفت با عادی‌سازی روابط با طالبان قدردانی کرده است. او روز شنبه دام جوزا در پیام گفت که ما از دوستان اروپایی خود می‌خواهیم که همچنان در کنار مردم آزادی‌خواه افغانستان بیستند.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: روز تاریخی برای زنان تیم ملی کرکت افغانستان. ملی پوشان کشور در نخستین سری مسابقات بین المللی پس از حاکمیت طالبان به میدان رفتند. پیروزی پرگل اینتر میامی با هتریک لوئیس سوارز در شب مصدومیت لیونل مسی. آغاز روند صدور ویزای ملی پوشان ایران از 11 جوزا. فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد آمریکا برای تیم ملی این کشور ویزای چند بار ورود صادر می کند. و تاجگذاری نماینده یونان در رقابت‌های بسکتبال یورولیگ. اولمپیاکوس با غلبه بر رئال مادرید جام قهرمانی را بالای سر برد. درود و وقت بخیر. شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من شرار سروری هستید. تیم کرکت زنان مهاجر افغانستان امروز در نخستین دیدار از سلسله مسابقات 20 اوره برابر نورتن تریتوری به میدان رفت. ملی پوشان کرکت افغانستان در این دیدار با اختلاف 78 دوش متعمل شکست شدند. ابتدا میزبان توپ زنی کرد و با از دست دادن 9 بازیکن 186 دوش هدف برای دختران افغانستان تعیین کرد. در ادامه بازیکنان افغان تنها موفق به کسب 108 دوش شدند و نتیجه را به حریف واگذار کردند. دو تیم قرار است در دو دیدار دیگر هم برابر هم قرار گیرند. این رقابت ها نخستین سلسله مسابقات اعضای پیشین تیم ملی کرکت زنان کشور پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت به شمار می رود. تیم والیبال سرمیاش در رقابت‌های والیبال باشگاه‌های زون آسیای مرکزی شرکت می‌کند. این تیم که به تازگی قهرمان رقابت‌های جام سرسبز وطن در ولایت خوست شد، قرار است نماینده کشور در رقابت‌های کابا باشد. مطرح است که این مسابقات با حضور 6 تیم از کشورهای آسیای مرکزی و میزبانی شهر تاشکند ازبکستان برگزار می‌شود. تا هنوز تاریخ دقیق این رقابت‌ها مشخص نشده و به زودی از سوی مسئولان این رقابت ها اعلام خواهد شد. نثار احمد نادری برای مبارزه با حریفی از ایرلند وارد قفس نبرد می شود. نادری تا کنون 6 پیروزی و 1 شکست در کارنامه دارد و برای کسب 7 پیروزی پا به این رقابت می گذارد. در سوی دیگر قفس نبرد جان میشل قرار دارد که در 13 مبارزه حرفه‌ای 10 پیروزی و 3 شکست را کسب کرده است. میشل مربوط به تیم کانر مگریگور مبارزه سرشناس ایرلندی UFC می شود. این رقابت 29 جوزا به میزبانی شهر بانکوک تایلند برگزار خواهد شد. سازمان هایپ فایتینگ چمپیونشیپ تنظیم کننده این رقابت است.
1: یک بار در سال 2024 براتان کمربند جهان آوردم. یک بار در سال 2025 کینگ پادشاه وزن 77 کیلوی آلمان شدم. و این بار این فایت که در هایپ FC انجام میتونم در اینجا فایت بعدیم سر کمربند است انشالله. و کمربند 30 را براتان میارم. این را وعده میتون براتان. وعده ما و شما بخیر 19 جون شهر بانکوک در تایلند. میبینمتان انشالله.
0: با هم سر بزنیم به دنیای پرهیجان فوتبال. انتر میامی با درخشش لوئیس سوارز مهمانش فیلادلفیا را در دیداری پرگل 6-4 شکست داد. Shot to get a result on the road. Kevin Sullivan, a nice little flick. Westfield to Ilosky! Front of La Familia, Ilosky scores! فیلادلفیا در این دیدار که از هفته 15 برگزار شد با 2 گل از میزبان پیش افتاد. در ادامه یاران مسی به بازی برگشتند و حریفانشان را شکست دادند. لوئیس سوارز ستاره پیشین بارسلونا برای اینتر میامی و میلان ایلوسکی برای فیلادلفیا هر کدام 3 بار گلزنی کردند تا برای دومین بار در تاریخ لیگ حرفه‌ای فوتبال آمریکا 2 بازیکن در یک دیدار هتریک کنند. با این پیروزی انتر میامی 31 امتیازی شد و همچنان در جایگاه دوم جدول کنفرانس شرق قرار دارد. فیلادلفیا هم با 7 امتیاز قرنشین است.
2: Elaski scores. Brilliant. So he stopped his run. Miami want to go quick. Suarez helps it on. Silvetti. Bertram is all alone in the middle. Bertram to give Miami the lead. Right at Blake. The rebound. The touch. Suarez. Silvetti. A pink wave driving forward. Matteo Silvetti leaving it. Rodrigo De Paul. That should do it.
3: Blows the candle out.
0: نکته مهم دیدار اینتر میامی و فیلادلفیا اما مصدومیت لیونل میسی از ناحیه ران پای چپ بود. فوق ستاره دنیای فوتبال دقیقه 73 زمین را ترک کرد و برخکن رفت. تا هنوز میزان مصدومیت قهرمان جام جهانی 2022 مشخص نیست، اما نگرانی های زیادی را در کادر فنی آرژانتین به وجود آورده است. آلبرت لستر 26 جوزا در نخستین دیدارش در جام جهانی به مسافه الجزایر می رود.

0: دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد آمریکا پس از ارائه فهرست نهایی تیم ملی این کشور در 11 جوزا روند صدور ویزا را آغاز خواهد کرد. به گفته هدایت منبعینی، با توجه به برگزاری کمپ تمرینی ایران در مکزیکو و انجام 3 مسابقه در آمریکا، ویزای اعضای این تیم به صورت ملتی و با قابلیت 3 بار ورود صادر خواهد شد. موضوعی که به گفته او در حال هماهنگی با کمیته برگزاری مسابقات و وزارت خارجه ایالات متحده است. در حالی که مکزیکو خود را برای میزبانی جام جهانی 2026 آماده می کند، خانواده های افراد ناپدید شده با برگزاری یک مسابقه نمادین فوتبال از دولت خواستند به جای هزینه برای مراسم و تبلیغات پاسخگوی سرنوشت عزیزانشان باشد. گزارشی ببینیم از امید آرمایش.
1: نمایش اعتراض با بازی فوتبال در آستانه آغاز جام جهانی 2026، خانواده های افراد ناپدید شده در مکزیک با برگزاری یک مسابقه نمادین فوتبال مقابل کاخ دولتی در ایالت نوو لئون خواستار پاسخگویی مقام ها درباره سرنوشت عزیزانشان شدند. در حالی که اعضای ائتلاف نیروهای متحد برای ناپدید شدگان مقابل ساختمان دولتی پا به توپ می شوند، گروهی از طبل نوازان نام افراد ناپدید شده را فریاد می زنند. همزمان شماری از شرکت کنندگان با در دست داشتن عکس هایی از عزیزان خود اشک ریزان خواستار روشن شدن حقیقت هستند. مادر یکی از ناپدید شدگان با انتقاد از مقام‌های دولتی می‌گوید دولت به جای تقویت نهادهای جستجو، منابع مالی را صرف فعالیت‌های سطحی و نمایشی می‌کند.
2: این جام جهانی بیش از هر چیزی مرا به یاد روی می‌اندازد. پسرم روی فوتبال را واقعاً دوست داشت. به نوعی این جام جهانی باعث می‌شود احساس کنیم عزیزان ناپدید شده‌مان دوباره به خانه باز می‌گردند. اما احساس بسیار سنگینی هم داریم، چون می‌بینیم که دولت برای فعالیت‌های سطحی و نمایشی زمان، پول و منابع انسانی زیادی صرف می‌کند. منابعی که بسیاری اوقات از نهادهایی گرفته می‌شود که باید در حال جستجو یا تحقیق درباره سرنوشت فرزندان ما باشند.
1: بر اساس آمار رسمی تاکنون 133,960 نفر در مکزیک مفقود شدند. بحرانی که عمدتاً نتیجه دهها خشونت کارتل‌های مواد مخدر و بی‌توجهی نهادهای حکومتی عنوان می‌شود. جام جهانی 2026 به میزبانی مشترک مکزیک، ایالات متحده و کانادا از 3 هفته دیگر آغاز خواهد شد.
0: و سری هم میزنیم بر رقابت‌های بسکتبال یورولیگ، جایی که اولمپیاکوس با غلبه بر رئال مادرید در فینال جام قهرمانی را بالای سر برد. تیم یونانی در این بازی که در ورزشگاه تلکام سنتر آتن برگزار شد 92-85 پیروز شد. ایوان فورنیه با کسب 20 امتیاز بهترین بازیکن تیم یونانی بود. علی پیترز هم 16 امتیاز به دست آورد و ساشا وزنکوف 12 امتیاز برای اولمپیاکوس ثبت کرد. این نخستین قهرمانی اروپایی اولمپیاکوس از سال 2013 محسوب می شود، سالی که این تیم در فینال موفق شده بود همین حریف اسپانیایی را شکست داد. تصاویری هم ببینیم از شادی و پایکوبی خیابانی هواداران اولمپیاکوس پس از قهرمانی این تیم در یورولیگ.

0: سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ورزشی این ساعت از افغانستان اینترنشنال. برای خبرهای بیشتر می توانید به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید. وقت بخیر.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما.
3: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو، په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
4: یک دقیقه خبر.
5: منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که پسر علاگل مجاهد وضع پیشین مجلس نمایندگان، همسر و محافظ او روز یکشنبه در نزدیکی سرای شاهزاده کابل هدف تیراندازی قرار گرفتند. در این رخداد 4 نفر به شمول یک فرد دیگر نیز کشته شدند. یک منبع گفته که در این رویداد یکی از محافظان آقای مجاهد نیز کشته شده است. و گفته منابع پس از وقوع رویداد قربانیان به شفاخانه فرانسوی ها در کابل منتقل شدند. پیشتر منابع محلی در کابل از تیراندازی در سرای شاهزاده، بزرگترین بازار تبادل ارز در کابل، خبر داده بودند. منابع گفته بودند که یک فرد مجهز به کلاشینکوف با چند نفر در سرای شاهزاده تیراندازی کرده و این حمله کشته و زخمی بر جا گذاشته است.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
9: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بیننده و شنونده برنامه خبری از افغانستان انترنشنال با من خاطر صافی هستید. سرخط ها افزایش سرقت ها در هرات، طالبان در 6 ماه نزدیک به 900 نفر را بازداشت کرده است. واکنش ها به حمله مرگبار کویت، دیپلمات پیشین پاکستان طالبان را به رفتار دوگانه متهم کرد. ایالات متحده حمله را محکوم کرد.
1: مسئله مرتبط با روادید آمریکا هم باش مواجه شدیم.
0: و لغو سفر عراقچی به نیویورک، آمریکا ویزا نداد، تهران میگه ادعای توافق درست نیست. یافته های افغانستان انترنشنال نشان میدهد که آمار سرقت در ولایت هرات به شدت افزایش یافته است. بر بنیاد آماری که طالبان منتشر کرده، در 6 ماه گذشته نزدیک به 900 نفر به اتهام سرقت در این ولایت بازداشت شده است. سامسا مسیرت گزارش میدهد.
2: افزایش سرقت در هرات. یافته های افغانستان انترنشنال نشان می دهد که آمار سرقت به شدت افزایش یافته. بر بنیاد ارقامی که طالبان منتشر کرده، در 6 ماه گذشته 882 نفر به شمول 10 زن توسط طالبان بازداشت شده. بیش از 95% این افراد به اتهام سرقت و 5% دیگر به اتهامات چون قتل، جعلکاری، قاچاق مواد مخدر و سلاح بازداشت شدند. زنان بازداشت شده معمولاً به سرقت از طلا فروشی ها متهمند. یافته های افغانستان انترنشنال نشان می دهد که بیشتر سرقت ها در موترهای مسافربری، بازارها و خانه ها انجام شدند. موبایل، موتر، موتورسایکل، طلا و سه‌چرخ از اشیایی هستند که بیشتر سرقت شدند. بر بنیاد گزارش ها، برخی سارقان در جریان درگیری با باشندگان محل یا نیروهای طالبان کشته و زخمی شدند. آمار نشان می دهد که اکثریت سرقت ها در شهر هرات و در ولسوالی های انجیل، گذره، غوریان و پشتون زرغون اتفاق افتاده. سرقت و جرایم جنایی در افغانستان در حال افزایش یافته که میلیون ها مهاجر از کشورهای همسایه برگشته، فرصت های کاری کاهش یافته، فقر بیشتر شده و کشورهای همسایه دیگر کارگران افغانستان را نمی پذیرند. سازمان ملل درباره بحران اقتصادی در افغانستان هشدار داده و گفته که از زمان بازگشت طالبان به قدرت زندگی مردم دشوارتر شده. دشواریه که ممکن برخی را به سرقت و جنایت وادارد و برخی را به خودکشی و پایان دادن به زندگی. هفته گذشته در ناحیه دهم شهر کابل، فرد به نام شمس به دلیل بیکاری و ناچاری خود را آتش زد و سپس بر اثر جراحت شدید جان باخت. یکی از نزدیکان این مرد گفت شمس همه جا رفت، هیچ کس برایش کار نداد و در نهایت از شدت ناامیدی خودش را آتش زد. سمسا مسیرت، واشنگتن دی سی.
0: منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که اداره طالبان در قندهار نشرات 3 رادیوی محلی را متوقف کرده است. اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان اعلام کرد این رسانه ها جواز رسمی نداشتند، مالیات نپرداخته و نشرات غیر معیاری داشتند. کارکنان رسانه ها میگند استخبارات طالبان و شورای علما در تمدید جواز و امور مالیاتی مانع ایجاد میکنند. در قندهار تاکنون 15 رادیوی محلی فعال بوده است. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان آمسو اعلام کرد توقف فعالیت 3 رادیوی محلی در قندهار نشانه محدودتر شدن فضای رسانه‌ای است و از طالبان خواست هر چه زودتر اجازه ای از سرگیری نشرات را بدهد. صدیق الله توحیدی میگوید با وجود آن که رسانه‌های داخلی کاملا در اختیار طالبان و دستگاه تبلیغاتی این گروه قرار دارند، طالبان همچنان از فعالیت رسانه‌ها هراس دارند و در تلاش برای محدودسازی و بستن آنها اند.
3: متاسفانه تصور این که طالبان آهسته آهسته بهتر خواهند شد و با آزادی های انسانی کنار خواهند آمد، با گذشت هر روز این رویا به حقیقت نمی پیونده و حقیقت تلخی که وجود داره برملا می شود. یعنی این که طالبان با وجود که رسانه‌ای که در داخل افغانستان کار میکنن کاملا در اختیار این گروه هستن، مبدل شدن به دستگاه تبلیغاتی و پروپاگاندای این گروه، اما با آن هم طالبان بهانه تراشی میکنن، بهانه جویی میکنن به خاطر بستن رسانه‌ها و متوقف کردن کارشون. اینا از رادیو، از تلویزیون، از روزنامه به حد میهراسن که از یک لشکر زیره این نمیهراسن. اینا میترسن که یک روز همین رادیوی که امروز در اختیارشان است و تحت سانسورشان است مبدل شد به دستگاهی که چرای سیای از اینا را برملا بسازد. توقع از گروه تروریستی به خاطر کنار آمدن با مسائل انسانی دشوار است. و باز او هم که طالبان افغانی که فقط روایات خودشان را عین دین می دانند و رهبرشان را علیاذ بالله در جایگاه خدا باشین، این گروه نه استدلال صورت می گیرد، نه امید بر بهتر شدن است، نه تقاضا از اینا معنی.
0: وزارت خارجه طالبان انفجار بر قطار مسافربری در شهر کویته پاکستان را محکوم کرد. این وزارت نوشت هدفگیری غیر نظامیان در هر شکل مردود است. حمله صبح یکشنبه در کویته با موتر بمبگذاری شده انجام شد و دست کم 24 کشته و بیش از 50 زخمی بر جا گذاشت. ارتش آزادی بخش بلوچ مسئولیت آن را بر عهده گرفت. رسانه‌های پاکستان از کشته شدن 30 نیروی پلیس مرزی خبر می‌دهند و میگن بیشتر قربانیان غیر نظامیان. پس از رویداد در شفاخانه های بزرگ کویت وضعیت اضطراری اعلام شد. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد با ما همراه شده. جواد، واکنش ها به حمله دیروز گسترده است، بیشتر از تو بشنویم. متاسفانه که به نظرم صدای جواد نداریم و ممنون.

جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد که نیروهای شام شنبه یک کاروان تدارکاتی طالبان را در ولسوالی سروبی کابل هدف قرار دادند. این گروه در اکس نوشت که یک عضو طالبان کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. طالبان تاکنون درباره این اتهام ابراز نظر نکرده است. دیروز نیز این گروه مدعی شد که یک پایگاه مربوط به میدان هوایی نظامی کابل تحت کنترل طالبان را با راکت هدف قرار داده است. سازمان حقوق بشری هالوش گزارش داده که در تیراندازی مرزبانان ایرانی به گروهی از مهاجران افغان دست کم 3 نفر کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. با گفته این نهاد این رویداد روز شنبه رخ داده است. هالوش میگوید با وجود توقف مهاجران نیروهای مرزی همچنان به شلیک ادامه دادند. این نهاد افزوده است که زنان و کودکان نیز در میان این گروه حضور داشتند. طالبان معاش کارکنان بالمقطع را از 17000 افغانی به 7000 افغانی کاهش دادند. در نامه‌ای که به افغانستان انترنشنال رسیده، یکی از کارکنان بالمقطع نوشته است که در وضعیت گرانی کنونی 7000 افغانی برای تامین نیازهای یک خانواده در یک ماه کافی نیست. نویسنده این نامه گفته است که کارکنان بالمقطع از طبقه فقیر جامعه‌اند، اما به جای افزایش معاش 10000 افغانی از معاش آنان کاسته شده است. هزاره‌های مقیم شهر سانتیاگو در ایالت کالیفرنیا روز فرهنگ هزاره را تجلیل کردند. آنان لباس‌ها و غذاهای محلی را به نمایش گذاشتند و برنامه‌های رقص اجرا کردند. در این برنامه از دستاوردهای ورزشکاران هزاره نیز قدردانی شد. به گفته برگزار کنندگان، هر سال در آخرین یکشنبه ماه می هزاره‌ها در چند ایالت آمریکا گرده هم می‌آیند و فرهنگ خود را به نمایش می‌گذارند.

0: ممنون از اینکه با افغانستان انترنشنال همراه هستید. نگاهی دوباره داریم به سرخط ها. افزایش سرقت ها در هرات، طالبان در 6 ماه نزدیک به 900 نفر را بازداشت کرده است. واکنش ها به حمله مرگبار کویت، دیپلمات پیشین پاکستان طالبان را به رفتار دوگانه متهم کرد. ایالات متحده حمله را محکوم کرد. و در ادامه این برنامه خبری، جای خالی کوچه های افغان در جشنواره عشایر، قرغزستان در جشنواره جهانی هنر و فرهنگ کوچه ها را به نمایش می گذارد. همزمان با اظهار نظرها درباره توافق احتمالی تهران و واشنگتن، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که هنوز این فرایند نهایی نشده اما ممکن است امروز دوشنبه به نتیجه برسد. روبیو گفت در صورت شکست مذاکرات آمریکا به گزینه‌های دیگر روی می‌آورد. وزیر خارجه آمریکا همچنین اعلام کرده که برنامه هسته‌ای موضوعی نیست که در مذاکرات 72 ساعته به نتیجه برسد. روبیو میگه دونالد ترامپ با توافق بعد موافقت نمی‌کند.
1: ما همچنان کار را پیش میبریم. فکر میکردیم شاید دیشب خبری داشته باشیم، شاید هم امروز. گرفتن پاسخ کمی زمان میبرد. آنچه اکنون روی میز قرار دارد به نظر من پیشنهاد بسیار محکمی است، هم درباره بازگشای تنگه و هم ورود به مذاکراتی واقعی با محدودیت زمانی درباره مسائل هسته‌ای. امیدواریم بتوانیم به نتیجه برسیم. این طرح در کشورهای خلیج فارس حمایت زیادی دارد و در سطح جهانی نیز پشتیبانی گسترده از آن شده است. هر کشوری که جزئیات آن را با او در میان گذاشته ایم درک کرده است که این اقدامی درست برای جهان است. همانطور که رئیس جمهور گفت، او عجله‌ای ندارد و قرار نیست توافق بدی انجام دهد. منظورم این است که رئیس جمهور هرگز توافق بدی را نمیپذیرد. بنابراین باید چه اتفاقی رخ میدهد. ما پیش از بررسی گزینه‌های دیگر به دیپلماسی هر فرصتی برای موفقیت خواهیم داد. رئیس جمهور توافق بدی انجام نخواهد داد. مطلقاً چنین کاری نمی‌کند. هیچ کس به اندازه دونالد ترامپ درباره تهدید ایران هسته‌ای جدی و فعال نبوده است. بنابراین من بسیار مطمئنم و همه ما باید مطمئن باشیم که یا به توافق خوب خواهیم رسید یا مجبور خواهیم شد از راه دیگری با این موضوع برخورد کنیم. ترجیح ما این است که توافق خوبی حاصل شود.
0: CNN به نقل از یک مقام ارشد دولت ترامپ گزارش داد مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی درباره توافق احتمالی حدود 95% پیش رفته اما هنوز نهایی نشده و ممکن است چند روز دیگر ادامه پیدا کند. در این گزارش آمده آمریکا هیچ پرداخت یا امتیازی را بیش از اجرای تعهدات جمهوری اسلامی را نخواهد کرد و کاهش تحریم ها منوط به تحویل ذخایر اورانیوم غنی شده است. حسای اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با بیان این که کسی نمیتواند ادعا کند که به توافق نزدیک شده ایم گفته تغییرات مکرر در مواضع مقامهای آمریکایی پیش برده هر گونه مذاکره را با اشکال جدی روبرو میکند.
2: این که در زمینه بخش زیادی از موضوعات مورد گفتگو ما به یک جمع‌بندی رسیدیم امر درستی است، اما اینکه بگیم که این به معنای این هست که امضای یک توافق قریب الوقوع است، کسی نمیتواند چنین ادعایی بکند. به همون دلایلی که بخشش خودتون گفتید، به دلیل اینکه سیاست ورزی و تصمیم گیری در آمریکا دچار نوعی تذبذب نهادینه شده، گرفتار چنین وضعیتی شده، تغییرات مکرر مواضع، یه بخشش رو خبرنگار ایرنا اشاره کردن، اینکه ظرف چند ساعت شما مواجه میشید با دیدگاه‌های متفاوت، خیلی وقت‌ها متناقض و ضد و نقیض، خب این روند هر گفتگویی رو دچار اشکال می‌کنه. با وجود این ما همون طور که در میدان نبرد با اقتدار عمل کردیم، در عرصه دیپلماسی هم با چشمان باز، با در نظر داشتن تجارب پیشین برای صیانت از منافع ملی ایران کوشش خواهیم.
0: در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد که سفر عباس عراقچی به نیویورک به علت صادر نشدن ویزای آمریکا لغو شده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی قرار بود برای شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل به نیویورک سفر کند. همکارم نرگس اورقش از استانبول با ما همراه شده. نرگس، جمهوری اسلامی نزدیک شدن به توافق را رد کرده، نشانگر چیست؟
3: بله، همینطور است. آنچه که میدانیم حالا از هر دو طرف، چی وزارت خارجه آمریکا و چی هم وزارت خارجه جمهوری اسلامی، هر دو تقریبا یک چیز را بهش اشاره دارن، این که تا هنوز توافق نهایی نشده. اما جانب جمهوری اسلامی بیشتر آمریکا و تغییر مواضع دونالد ترامپ را در این مذاکرات دلیل اصلی میدانه. میگه که وقتی که موضع طرف آمریکایی هر لحظه تغییر میکنه، بدون شک این وضعیت گفتگوها را با چالش و مشکل جدی روبرو میکنه. اما تاکید کردن که آنها در هماهنگی نزدیک با پاکستان این مذاکرات را در حال به پیش بردن هستند. اما چیزی که اشاره کرد سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی که در حال حاضر موضوع هسته‌ای روی میز نیست، آنها در مرحله نخست در مورد این بحث و گفتگو میکنند که یک آتش بس شکل بگیره و تمامی درگیری ها در جبهه های مختلف از جمله لبنان، که یکی از اصلی ترین درخواست های است که جمهوری اسلامی بارها در این مذاکرات تکرار کرده. و همینطور دلیل دیگر را میگه که این است که ایالات متحده تنها در منطقه به اسرائیل اهمیت میده و این کار عمومی را با مشکل روبرو میکنه. و حالا که تفاهم نامه ابراهیم را آمریکا پیش کشیده، یکی دیگر از دلایل خواهد بود که این مذاکرات را با چالش مواجه میکنه.
0: گذشته از این، نرگس، موضوع لغو ویزای وزیر خارجه جمهوری اسلامی از چه قرار است؟
3: خب، در حالی که دو طرف در حال مذاکره هستند و تلاش میکنن به یک توافق دست پیدا کنن، همچنان تحریم ها در برابر نهادهای مختلف جمهوری اسلامی از سوی ایالات متحده آمریکا وجود داره. شما اگر از ورزش ببینین که برای جام جهانی مشکل جدی ویزا وجود داره، تا چهره های سیاسی ارشد جمهوری اسلامی که آنها برای شان صدور ویزا با محدودیت روبرو شده. یکی از همین مسائل هم حالا مرتبط است با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، که خود سخنگوی این وزارت هم تایید کرده که به دلیل محدودیت در صدور ویزا او قادر نخواهد بود که در نشست آینده شورای امنیت شرکت بکنه. بنابر این در واقع این سفر انجام نخواهد شد و اصلی ترین دلیلش هم همین است. حالا اگر تا ساعت‌های آینده دو طرف یک توافق برسن، احتمالاً این محدودیت‌ها هم کماکان برداشته شود. ولی در حال حاضر برای بسیاری از چهره های جمهوری اسلامی صدور ویزا و رفتن و سفر به آمریکا غیر ممکن است.
0: ممنون همکارم نرگس اورقش از استانبول. خبرها را با چند رویداد کوتاه از جهان پی میگیریم. پلیس ضد شورش ترکیه روز یک شنبه با شلیک گاز اشکاور وارد دفتر مرکزی حزب جمهوری خواه خلق شد تا رهبر برکنار شده یا آن را بیرون کند. دادگاهی در ترکیه روز پنج شنبه ازگار ازل، رهبر این حزب را برکنار و رهبر پیشین آن را جایگزین او کرد. حزب جمهوری خواه خلق اصلی ترین جریان مخالف رجب طیب اردوغان در ترکیه به شمار می رود. این حزب در انتخابات محلی اخیر موفق شد تا در استانبول و انقره نتایج قابل توجهی به دست آورد. حمله گسترده روسیه به پایتخت اوکراین چندین کشته و ده‌ها زخمی بر جا گذاشت. مسکو در این حمله گسترده از یک سلاح به شدت مخرب استفاده کرده است. دفتر کانال اول تلویزیون آلمان در کیف نیز آسیب دیده است. طبق اعلام مقام‌های اوکراینی، در پی حملات گسترده جدید روسیه با پهپادهای رزمی و موشک‌های بالستیک و کروز به کیف و مناطق اطراف آن، دست کم 4 نفر کشته شدند. مقام‌های ژاپنی اعلام کردند که روز دوشنبه در یک مجتمع تجاری لوکس در مرکز توکیو حدود 20 نفر بر اثر پاشیده شدن یک ماده ناشناس توسط یک مرد مصدوم شدند و گفته پلیس این فرد ماده را در نزدیکی دستگاه خودپرداز در طبقه همکف ساختمان اسپری کرد و پس از انتشار بوی نامطبوع نیروهای امدادی به محل اعزام شدند. وضعیت مصدومان وخیم گزارش نشده است و تحقیقات درباره ماهیت این ماده اما ادامه دارد. بریتانیا پس از 79 سال گرمترین روز ماه می را ثبت می کند. درجه حرارت در جنوب شرق انگلستان امروز دوشنبه به 34 درجه سانتیگراد می رسد. به تصاویری از اثرات گرما در بخش‌های از لندن توجه شما را جلب می داریم. اسپیس ایکس میگوید تازه ترین آزمایش راکت استارشپ با موفقیت نسبی انجام شده است. این راکت از جنوب تگزاس پرتاب شد و پس از جدایی از سکوی پرتاب مسیر آزمایشی خود را طی کرد و گفته شرکت استارشپ پس از ورود مجدد به جو زمین در اقیانوس هند فرود آمد. میروی سوریا گزارش میدهد.
4: 5 4 3 ignition. رویایی که زمان فقط در فیلم‌های علمی تخیلی دیده می‌شد، حالا قدم به قدم به واقعیت نزدیک‌تر شده. موشکی که ایلان ماسک آن را آینده بشر می‌خواند، بار دیگر به آسمان رفت. شرکت اسپیس ایکس تازه‌ترین آزمایش موشک استارشیپ را با موفقیت نسبی انجام داد. بزرگترین و قدرتمندترین راکتی که قرار است انسان را دوباره به ماه برگرداند. تصاویر از جنوب تگزاس، جایی که صدها نفر برای تماشای پرتاب استارشیپ جمع شدند.
5: این نخستین باری بود که پرتاب را از نزدیک می دیدم. واقعا لحظه خاصی بود. فکر نمی کردم همه چیز موفق شود، اما فوق‌العاده و هیجان انگیز بود.
4: اسپیس ایکس می گوید هدف اصلی این آزمایش بررسی نسخه جدید استارشیپ بوده. نسخه بزرگتر و پیشرفته تر از قبل. این پروژه فقط یک رقابت تجارتی نیست، بلکه بخش از رقابت فضایی تازه میان آمریکا و چین به شمار می رود. ناسا امیدوار است با کمک استارشیپ تا چند سال دیگر دوباره فضانوردان را به ماه بفرستد.
6: هیچ پرتاب شبیه این نیست. هدف نهایی این پروژه بردن انسان به مریخ است و این برای من شگفت‌انگیز است.
4: در پایان این آزمایش، استارشیپ پس از سفر فضایی وارد جو زمین شد و در اقیانوس هند فرود آمد. لحظات بعد از این فرود موفق، تصاویر منتشر شده از سوی اسپیس ایکس وقوع انفجار برنامه ریزی شده در محل فرود را نشان می دهد. از انفجارهای آزمایشی روی زمین تا فرود در اقیانوس هند، استارشیپ هنوز در مسیر آزمایش و خطا است، اما رویایی که دنبال می کند رسیدن انسان به ماه و مریخ است. میروی سوریا، لندن.
0: برگزار کنندگان جشنواره جهانی شاعر در قرقیزستان میگویند تنها 100 روز تا آغاز این رویداد باقی مانده است. آنان از کشورهای با جمعیت کوچنشین دعوت کردند تا در مسابقات بازی‌های سنتی و برنامه‌های فرهنگی شرکت کنند. با وجود فرهنگ غنی شاعری و جمعیت زیاد کوچه‌ها در افغانستان، این کشور نه در دوره‌های گذشته و نه هم امسال در این جشنواره حضور ندارند. رضا محمدی جزئیات بیشتر را در گزارش ارائه می کند.
7: در دشت‌های وسیع قرقیزستان، اشاعر و کوچ نشینانی از کشورهای مختلف جهان هر سال گرد هم می آیند تا در مسابقات جهانی اشاعر فرهنگ و سبک زندگی سنتی خود را به نمایش بگذارند. رقابت‌هایی که در آن کشورهایی با جمعیت کوچ نشین در ورزش‌ها و بازی‌های سنتی از کشتی و اسب سواری گرفته تا شکار با عقاب و بازی‌های بومی با هم رقابت می‌کنند. اما این رویداد تنها یک مسابقه ورزشی نیست. قرقیزستان تلاش دارد فرهنگ عشایری را به بخشی از هویت ملی و شناسنامه گردشگری خود تبدیل کند. در کنار رقابت‌ها، لباس‌های سنتی، موسیقی محلی، صنایع دستی، نمدمالی و زندگی در خیمه‌های عشایری نیز به نمایش گذاشته می‌شود. پیش از این کشورهایی چون ترکیه، هند و ایران با توسعه توریسم عشایر یکی از جذابترین سنت‌های گردشگری را اجرا کردند. هزاران آدمی که از هر سوی جهان برای تجربه شکل زندگی کوچی‌ها به این کشورها سفر می‌کنند و از چند روز تا چند ماه با کوچی‌ها زندگی و سفر می‌کنند. هم درآمدزایی، هم تبادل فرهنگی. اکنون کشورهای آسیای میانه با جمعیت عشایر ترکمن و قزاق و قرقیز می‌خواهند این فرهنگ ریشه‌دار را تبدیل به صنعتی مدرن و پرسود برای مملکت کنند. اما در میان کشورهای حاضر جای افغانستان خالی است، کشوری که یکی از بزرگترین جوامع کوچ‌نشین منطقه را دارد. فرهنگی غنی از موسیقی، لباس‌های سنتی، نقره‌گری، پشم ریسی، منجوق دوزی و صنایع دستی که نه در چنین رقابت‌های جهانی نمایندگی می‌شود و نه توانسته به بخشی از صنعت گردشگری افغانستان تبدیل شود. در حالی که قرقیزستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی فرهنگ عشایری را به ابزار جذب گردشگر و معرفی هویت یا بخشی از هویت ملی خود تبدیل کردن، در افغانستان کوچیگری یک معضله سیاسی شده. با سیاست اشتباه دولت‌ها، دعوایی که به جای زیبایی تلخی را هم نصیب دهنشینان هم کوچ نشینان کرده و قربانی اصلی فرهنگ است. رضا محمدی، لندن.
0: ممنون همراهیتان با برنامه خبری در این ساعت از افغانستان انترنشنال. از شما دعوت میکنیم بقیه برنامه های
8: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
9: یک دقیقه خبر. بر پای اسناد رسیده به افغانستان انترنشنال، طالبان 82 کارمند وزارت کار امور اجتماعی را برکنار کرده است. کارمندان این وزارت در تماس با افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان هفته گذشته بستهای آنها را بدون ادعای قبلی به اعلان گذاشته است. به گفته آنها در پی این اقدام ده ها کارمند این وزارتخانه وظایفشان را از دست داده و بیکار شدند. یکی از کارمندان که در پی این اقدام طالبان بیکار شده به افغانستان انترنشنال گفت که پیش از حاکمیت طالبان بر اساس رقابت آزاد به این وزارت رای یافته بود و بیش از 10 سال است که در این وزارت کار کرده است. او مقامهای طالبان را در وزارت کار امور اجتماعی متهم کرد که کارمندان را به خاطر آوردن نزدیکان خود به جای آنها برکنار کردند.
10: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در پیام به مناسبت فرارسیدن عید قربان از مسئولان اداره طالبان خواسته که از ظلم کردن بالای مردم خودداری کنند. او افزوده هر کسی که در دنیا ظلم کند به هر اندازه‌ای که قدرتمند باشد ذلیل و با شکست مواجه خواهد شد. رهبر طالبان همچنان بر حفظ نظام شرعی طالبان تاکید کرده و خواهان قربانی دادن برای حراست از آن شده است. رهبر طالبان بدون نام بردن از هیچ گروه یا کشور بر دفع اراده به گفته او شوم دشمنان تاکید کرده است. ملا هبت الله آخوندزاده در بخش روابط خارجی نیز گفته است که خواهان روابط با تمام جهان به ویژه کشورهای اسلامی بر مبنای اصول شریعت است. در این پیام

0: هیچ اشاره به حقوق زنان و دختران اما نشدند. افغانستان همچنان با بحران‌های جدی اقتصادی، بشری و سیاسی مواجه است. طبق گزارش‌های سازمان ملل، بیش از نیم از جمعیت این کشور به کمک‌های بشردوستانه در حال حاضر نیاز دارند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این پیام ایدی رهبر طالبان گفتگوی داریم با محمد آصف صدیقی، معاون مجلس سنای پیشین افغانستان که با ما پیوستن. صدیقی صاحب بسیار خوش آمدین. هبت الله آخوندزاده در پیام ایدی خود از مسئولای گروه خواسته که به مردم ظلم نکنن، ولی در کماکان 5 سال گذشته ما شاهد بازداشت‌های خودسرانه، محدودیت‌های شدید بر زنا، سرکوب رسانه ها، قتل ها و کشتار های هدفمند بودیم. ای تناقض نیست گفتار و عمل؟
1: جناب قیومی صاحب، عرض احترام میکنم به شما، همکاران تکنیکی تان و شنونده های برنامه. بعد از عرض سلام، اول خو سوال ما از رهبر کنونی حاکمان فعلی است که همین ظلم اینا تعریف بکنه به ملت که ظلم از دید از اینا ظلم چیره میگه. قرآن حدیث پیغمبر خو ظلم میگه که نباید که مانی تعلیم و درس شود، نباید که افراطیت شود، نباید که معدن افغانستان در انحصار خود قرار بدید، نباید که بیت المال افغانستان در انحصار خود قرار بدید، نباید که افراد و اشخاص خود تعیین بکنی و ملت در پدر خاک بسر باشد، نباید که در افغانستان ملت بدترین شرط قرار داشته باشه و شما در بهترین زندگی. و قرآن حدیث پیغمبر نمیگه که مثلا یک شیخ الفانی که 85 ساله بوده باشد با یک دختری که بالا با این سن باشد ازدواج بکنی. او به این معناست که اگر است که یک جوانی که بوده باشد که آیا 18 ساله 20 ساله بوده باشه، آیا میتونه که با یک خانم 80 ساله 90 ساله ازدواج بکنه؟ برای خانم هم برعکس است. یعنی در کل در مجموع سوال ما از طالبان، از حاکمان فعلی است که اینا ظلم به مردم تعریف بکنه که از دید از اینا ظلم چی است. قرآن حدیث پیغمبر خود ظلم واضح تعریف کرده، ولی متاسفانه که امروز که ما میبینیم تمام تعریف طوری گفته میشه که اینا ظالم هستن، اینا جابر هستن، اینا در حقیقت افغانستان غصب کردن، اینا مردم افغانستان را به گروگان گرفتن، افغانستان را به یک گورستان مبدل ساختن، افغانستان را به یک محبس مبدل ساخته که همیشه باید افغانا از او باید فرار بکند به خاطر به دست آوردن تعلیم دخترایشان، بچایشان. امروز میبینیم که تعلیم در افغانستان در چه وضعیت قرار دارد. مردم به خاطر حفظ جانشان، به خاطر روزی، به خاطر به دست آوردن یک لقمه نان باید کونا افغانستان ترک بکنن. امروز در بدخشان میبینیم که در معادن افغانستان از میره کسی از قندار میره، یک کسی که مربوط به طالب باشد، نزدیکان خود مولوی هیبت الله بوده باشد، معدن چور بکند، ولی یک از ملای در منبر استاد میشه که باید در مورد معدن شما بحث نکنین. یعنی در کل در مجموع فقط میم زرمای و کل زرمای فقط هدف از اینایی است که چطور اینا تمام از این نعمتایی که از در افغانستان باید فقط به این مردم بوده باشه بس.
0: آقای صدیقی در یک بخش دیگه از این صحبت ها رهبر طالبان میگه که هر نظامی که ظلم کنه سرانجام با شکست روبرو میشه. اساسا طالب تا بال ظلم کرده و اگر کرده یا نکردهش میخوایم از شما بشنویم، ولی میتونه اگه اعتراف غیر مستقیم به نارضایتی های گسترده مردم از عملکرد این گروه باشه؟
1: جناب قیومی صاحب، من فکر بکنم که ظلمی که در قرن کنونی که ظلم را که طالب مرتکب شده، فکر کنم اگر است که این مقایسه با زمان چنگیز بکنیم، شاید او حالت چنگیز هم نکرده باشه. و ظلمی را که امروز طالب در قرن 21 میکنه، من فکر نکنم که حادثه قبل از اسلام که دخترها را به گور میکردن، شاید اگر مقایسه در او زمان میکردیم، شاید طالب از این بدتر ظلم میکردن. بنابراین از طالب کرده ظالم جابر اصلا در کره زمین در این قرن 21 پیدا نمیشه. اینا انسان‌ها را حلال کردن، انفجار کردن، انتحار کردن، نه بالای ملت رحم کردن، نه بالای پل رحم کردن، نه بالای مکتب، مدرسه، مسجد، پانتون، هر جای اینا انفجار انتحار کردن. بنابرای از طالب کرده نه بالای حیوانات، حتی ما شاهد بودیم که در وجود حیوانات واسکت انتحاری را بسته میکردن در ماه رمضان که من شاهدش بودم، از او جیران خبر دارم، در ولایت خودم هم چه کار صورت گرفته که اردوی میلی در ماه رمضان بسته که مثلا هر وقت افطار به اون غذا میتد، طالب از این موقع استفاده میکنه، در وجودش واسکت انتحاری را بسته میکنه، در مرکزی که به خاطر افطار اردوی میلی ما و به خاطر سگ هم چنان غذا میخواد آمده بگو داده شود، انفجار میده، سگ با اردوی میلی هم میگیره به شهادت میرساند. یعنی در کل در مجموع نه در افغانستان در موجود طالب نه انسان ها در امان بوده و نه حیوانات. بنابرو یک طرف قضیه و در پلی از طالب موضوع پای برده در کرده که من یک بار ظلمی که کردم بالاخره محو شدم، مردم بالای من نفرت کردن حتی، و امروز همین موضوع اینا درک کردن، پی بردم که در افغانستان در بین مردم جا ندارن، مردم از اینا نفرت میکنن، اینا در بدترین حالت قرار دارن. این به این معنا که از دید مردم و فکر که میگه که شاید جامعه جهانی ما را به رسمیت بشناسد، که شورای همسایه ما را به رسمیت بشناسد، دادوستو ما بیشتر شود، ولی می صداهای مردم بود که امروز صدای را مردم بود، صداهای همین مطبوعات خدا خیر به تایمی بود، شما بودین که مانع بر رسمیت شناخته نشدیم و لابیگر از اینا که عبارتش خلیلزاد است. بالاخره شد که حداقل اینا را کسی بر رسمیت نشناسد و این موضوع اینا را درک کردن که ما از دنیا دور شده روان رسیم، به شمول که از مردم افغانستان دور میشیم. بنابر او عمر ما خیلی کوتاه‌تر است.
0: آقای صدیقی، شما از ظلم یاد کردین، ولی یک طرف ملای بت الله در این پیام خواهان قربانی دادن بر بقای نظامش شده. این قربانی امروز بیشتر چی کسایی میپردازن؟ رهبرای طالبان میپردازه یا مردم عام افغانستان؟ از فقر بگیریم، از بیکاری بگیریم، از مهاجرت بی‌رویه بگیریم، از گرسنگی بگیریم، از آتش سوزی و خودکشی بگیریم، این قربانی رو کی میپردازه؟
1: جناب قیمیش، اگر ما متوجه شدیم 5 دهه که در افغانستان جنگ است و به نام این آن و به خصوص زمان طالب، قربانی را همیشه ملت ما پرداخته و میپردازد، بدبختانه، ولی میبینیم که امروز قربانی را طالب به خاطر میگه این کار را بکن که مثلا ما باید که ازدواجی چندگانه داشته باشم، ما شیخ الفانی هستم، باید که با یک دختر زیر سن باید ازدواج بکنم و ازدواجی متعدد داشته باشم، و در پالی از او در مدت 3 سال 4 سال باید قصرها در اختیار ما بوده باشد، مال بیت المال در اختیار ما بوده باشد، موتر وسایت در اختیار بوده باشد، در رأس نظام ما بوده باشم، در تمام سکتور دولتی باید افراد ما باید بوده باشد، ملت همیشه مانند پل بوده باشد و ما همیشه بالا از اونا هر نخرهی که میکنم باید که عملی شود. مثلا دوره باید مردم داده، بالا مردم تطبیق شود، سنگسار در مراکز عام، قانون باید که قانون غیر شرعی و غیر اسلامی باید بالای مردم تطبیق شود، بالای افراد ما هر کاری که میکنند جواز داره، به خاطر که ما که هستیم ورثین انبیا هستیم و به ما هیچ نه به ما گناه هست و نه ما گناهکار میشیم، و همی که مردم به ما دعا کند، همی که مردم غذاها را همیشه در اختیار ما قرار بدهد، همیشه که خدمت ما را بکند و در موقف بالا قرار بگیریم، همیشه این مسائلی است که طالب امیر از خدا از ملت خواستم و خداوند اینا را همیشه گمراه کرده و گمراه میکنن، به خاطر که اینا کسانی هستن که کسانی که درس خوانده تعلیم کرده و اینا را میشناسن، میفهمن که از این مردم کده خبیثترین مردم، بدترین ویروس بروی زمین وجود پیدا نمیشه.
0: آقای صدیقی، بخشای مختلف این پیام نیاز به بررسی و تحلیل و واکاوی داره. در یک بخشش ما میشنویم که طالبا میگن که ما همیشه یک نظام شرعی را میخوایم در افغانستان پیاده کنیم، ولی یک طرف ما میبینیم که بسیاری از علمای جهان اسلام، دارالفتواها، طرفدار آموزش زنا و دخترها هستند و نمیخواین که زن را از جامعه حذف کنن، میگن این خلاف شریعت است. پرسشی است که چرا طالب قرائت خود را به تمام جامعه در واقع با زور، با استبداد میخواد تحمیل کنه، در حالی که جای در جهان اسلام امروزی نداره؟
1: ببینیم جناب قیمی صاحب، اینا آخر زمان که حدیث پیغمبر است، میگه زمانی که آخر زمان بود، یک تا کسانی است که به نام دین تجارت میکنن، میخوان که روزگار خدا رونق ببخشن. او عبارت از این گروه جاهل عبارت از طالب است. او به این معنی است که امروز طالب دین یک وسیله، یک ابزار قرار میده و مردم بیچاره ما که از علمیت کافی که یک تعداد برخوردار نیست، تحت تاثیر همچو صحبت های جنا قرار میگیرد، در حالی که تمام اعمال از اینا، تمام گفتار از اینا، تمام وضع نسبت از خلاف قرآن و حدیث پیغمبر است. ولی ای کاش که مردم ما یک اندازه در قرن 21 ما زندگی میکنیم، باید این مردم را شناسایی بکنند. و در کنار از او مهم گپی است که ببینین امروز حضرت عایشه که بالاتر از 50% حدیث پیغمبر از طریق از او انتقال داده میشد، حتی حلقاتی که تدریس میشد حضرت عایشه تمام صحابه میشیشت و حدیث پیغمبر انتقال میداد. در می شکل ببینید خدیجه کبرا کسی بود که مثلا در کنار حضرت محمد صلی الله علیه و آله استاد بود، یک هم یک خانم بود که تاجر پیشه بود، و در کنار از او خیلی با قوت از حضرت محمد صلی الله علیه و آله حمایت کرد و در کنار از او سایر خانمایی که در خلافت اسلامی که قربانی دادن و مثلا میبینیم امروز که بل اکثرا کشورهای اسلامی را شما ببینین، مثلا عربستان سعودی و سایر کشورها را ببینین که امروز خیلی پیشقدم به خاطری هستن که اونها خانما در جایگاه خیلی خاص قرار دارن، اونها تعلیم میکنن، درس میخوانن و اگر ما متوجه شده باشیم از این نظم خانه را در نظر بگیریم، مدیریت خانه خیلی مهم است. یعنی بالاخره به دولت دایی انتقال میشه. در مدیریت نظم خانه اینقدر تاثیرگذار که یک خانم است، یعنی 90% 99% نظم و دیسپلین خانه ارتباط میگیره، هم تربیت اولاد هم تنظیم خانه مربوط به خانما میگیره ارتباط میگیرم. بنابر او طالب موضوع را پی برده در کرده که اگر است که از افغانستان خانما تحصیل کرده باشد، اونا خب با چهره اصلی ما را میشناسن، اونا هیچ وقت اولاد خود به مدارس انتحاری از اینا روان نمیکنن، هیچ وقت اولاد خود مانع میشن که مثلا در حلقات زینا اشتراک نکنند، تحت تاثیر گپای زینا قرار نگیرند و هیچ وقت صفوف زینا اولاد خود را روان نکنند. بلا برو هم درک کردن که خانما نقش اساسی کلیدی را در تربیه اولاد در جامعه داره. بنا برو همین علت است که اینا خیلی ترسی که دارن از طبقه خانم دارن، به خصوص خانمای افغانا.
0: و به می خاطر هم است که در پیام ایدی رهبر طالبان هیچ اشاره به حقوق زنا و دختران نمیشه.
1: بله، اگر ما متوجه شده باشیم جناب قیمی صاحب، مثلا دو خانه که یک مادر که تعلیم یافته بوده باشد، اصلا یک روزم و مادر اجازه نداد که به طفلش به وضع نسب زنا برود، یا مثلا در صفوف زنا برود، در صفوف پلید زنا برود، یا تحت تاثیر افراط زنا قرار بگیرد، در مدارس انتحاری زنا برود. بنابر او که افراد و اشخاص بیشتر تحت تاثیرشون قرار میگیره که اونا از علمیت کافی برخوردار نمی باشند و طالب این موضوع رو خوب درک کرده که در جامعه نقش اساسی کلیدی یک مادر دارد، یک خانم دارد، یک خواهر دارد. بنابر او در هر دنیایی که مثلا خانما از جامعه حذف میشد، بالاخره امو گروه جاهل همیشه بالای مردم میتونه که براحتی حکم روایی بکنه. اگر است که خانم ها در جامعه تحصیل کرده بوده باشد و روشن فکر بوده باشند، اونا نه تنها بالای اولاد خود تاثیر گذار می باشد، بلکه بالای مردهای خود هم تاثیر گذار می باشد و نقش اساسی کلیدی که من قبلا به شما اشاره داشتم که نظم و دیسیپلین یک خانه ارتباط می گیره با یک مادر، با یک خواهر. بنابر او اگر است که یک خانم در یک خانه نبوده باشه، با شما می بینیم که خانه و یک خانم در یک خانواده که خانم است، چقدر وضعیت اطفالشان، خانواده، دیسیپلین چقدر متفاوت است، بخصوص یه خانم تحصیل کرده برخوردش. بنابر او موضوع را طالب از این موضوع خوب آگاهی داره و این موضوع را پی برده و همی علت است که امروز اینا از خانم های افغان احراز شانمی است. اگر ما متوجه شده باشیم جای شرم و ننگ ای است که کجاشون ننگ افغانی ما که امروز خانم های افغان که در سرکار در مدت 4 سال و 5 سال در راه پایی کردن، حد یقل ما نتارسی که در کنارش استادگی کردیم، ولی برعکس ما بالایشان تمسخر کردیم، برعکس سرهای خود پایین ننداختیم، بلا برعکس بالای از اونا اعتراض داشتیم، برعکس انتقادهای خود داشتیم، ولی با ما شرم بود که ما منعیست یک افغان و غیرت افغانی و مردانگی ما کجا شد که در سر سرک یک خانم افغان در رنجر بالا میکنه یا طالب با سوته یا با سلاح خود تو کوب میکنه و ما با غیرتی خود به طرف از نگاه میکنیم.
0: بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت جناب محمد آصف صدیقی، معاون مجلس نای پیشین افغانستان که مهمان ما در این نظرگاه بودیم.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
4: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال. رادیو افغانستان انترنشنال.

افغانستان در تازه ترین شاخص جرم و جنایت مسئله نامبیو در میان ناامن‌ترین کشورهای جهان قرار گرفته. گزارش که بر پایه اطلاعات مردمی تهیه شده و نشان می‌دهد که اوضاع به شدت در حال وخیم شدن است. به طور مثال با وجود بازداشت 900 سارق در 6 ماه در هرات، میزان جرم و سرقت‌ها کاهش نیافته و در قلب کابل مقابل سرای شاهزاده تیراندازی‌های مرگبار صورت می‌گیرد و جرایم جنایی در ولایت‌های مختلف افغانستان هم رو به افزایش بوده است. در حالی که طالبان همواره از تامین امنیت با عنوان بزرگترین دستاورد خود یاد می‌کند. آیا افزایش فقر، بیکاری و فروپاشی اقتصادی سیاست ارعاب و مجازات طالبان را بی‌اثر کرده است و سرانجام جامعه که در بین فقر و مرگ قرار گرفته چه انتخابی دارد؟

0: تقدیم سلام به بس روز خوش آمدید. من مهده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز مجیب رحمان رحیمی، رئیس کانون آزادی و توسعه از لندن، داود اساس، عضو پیشین مجلس سنا سوئیس و فرید شمال، کارشناس امور امنیتی از لندن می باشند. و بس را هم با پای شمال آغاز می کنیم که آیا امارهایی که طالبان ارائه می کنند با واقعیت روزمره مردم درباره امنیت همخوانی دارد؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما، بر مهمانان عزیز آقای رحیمی و آقای داود اساس و همه بینندای عزیز تلویزیون افغانستان انترنشنال. ببینید، قبل از اینکه ما به بحث امنیتی باید گذار بکنیم، یک تعریف مختصر بسیار ساده از امنیت داشته باشیم که امنیت یعنی حالتی که در کشور از تهدید، ترس و آسیب در امان باشه. یعنی ساده ترین تعریف یعنی که تهدید، ترس و آسیب و احساس آرامش باشه که به بخش‌های مختلف امنیت فردی میشه، امنیت اقتصادی میشه، شامل امنیت سیاسی، امنیت سایبری، امنیت اجتماعی و امنیت ملی میشه. و بحث دیگه بحث ثبات است که ثبات و پایداری است که او بحث جداگانه است، گرچه امنیت هم یکی از شاخص‌های ثبات و پایداری است که او شامل مسائل دیگه در بخصوص در افغانستان میشه که اطمینان از آینده است، پایداری اقتصاد است، حقوق شهروندی است، مشروعیت سیاسی است، جلوگیری از مهاجرت ها است، یا فعالیت زنان و دختران است و همچنان فعالیت های سیاسی و رسانه‌ای است که متاسفانه اگر ما بررسی بکنیم این نوع امنیت کاذبی که طالبا ادعا میکنه بر هیچ بخش ازی وجود نداره. امنیت فردی وجود نداره. شما میبینید دیروز در کابل، در مرکز شهر کابل، در روبروی سرای شاهزاده که حدود 450 متر از ارگ دولتی دور هست، اونجا تیراندازی صورت میگیره، 4 نفر کشته میشه، به شمول برادر یا برادرزاده، برادر یا پسر علاقل مجاهد است یا فامیل، یکی از اعضای فامیلشان با خانمش و دو نفر دیگر. و خب اطلاعات و همچنان دوزی، قتل، اختطاف و اخاذی ها همه یا شامل بیامنی میشه که امروز در کابل متاسفانه جریان داره. یعنی امنیت فردی وجود نداره، امنیت اقتصادی خب همه ما شما میفهمیم اصلا وجود نداره. مردم در فقر، تنگدستی، بدبختی، پریشانی زندگی میکنن. عدم کمک های خارج یا توسط دوستایی که از خارج نباشه، اصلا مردم افغانستان چیزی برای خوردن ندارن. امنیت سیاسی خب بیاز وجود نداره. یک حکومت تقومی، یک حکومتی که انحصار کرده با تمام معنا و هیچ فرد سیاسی و این جریان سیاسی دیگر حق نمیتد در مشارکت در حکومت. امنیت سایبری یا مثلا اینترنت و مسائل دیگه است که در افغانستان رو خیلی کشاف نکده، ولی بازم امنیت وجود نداره. مردم تهدید میشه، تلفن ها کنترل میشه، در پوست ها چک پوینت ها کنترل میشه، یعنی حریم خصوصی هست. و امنیت اجتماعی خو ما شما میفهمیم که اصلا وجود نداره، عدالت وجود نداره، زن ها حقوق خود به دست نوردن، کار نیست، وظیفه نیست، نمیتونن صحبت بکنن. و امنیت ملی بخش عمدی است که بر تهدیدات حاکمیتی میشه که متاسفانه او هم وجود نداره. یعنی پاکستانی هر روز که خواسته باشن موتورهای بی پیلوت و پیلوتاشون میخوان پرواز میکنن، کابل، قندار، کویتا، خوست، نندرار، هر جایی که دلشون بمبارد میکنن و دوباره برمیگردن. و حتی رهبر طالبان هم در صحبت های خود اشاره هم به این مسئله نمیکنه، حتی از این تهدید، از این جنگ ها اعمالات پاکستان میکنه. چرا اینا از امنیت کاذب صحبت میکنن؟ امنیت اصلی وجود نداره. و چرا امنیت خراب میشه؟ ما میخواستم کوتاه سه مسئله دیگه بگیم. نبود عدالت. این عدالت میتونه عدالت سیاسی باشه، عدالت اقتصادی باشه، عدالت اجتماعی باشه که متاسفانه این عدالت هم در افغانستان اصلا وجود نداره. در حاکمیت طالب فقر و تنگدستی مردم بیداد میکنه. و در زم آخر مسئله بسیار جدی که مهم است، بیکاری در بین بخصوص جوانان است که سربازگیری میکنه، برای گروه های جنایتکار سربازگیری میکنه، با گروه های مخالف سربازگیری میکنه، با گروه های تروریستی، یعنی زمینه ساز میشه. از این خاطر این شرایط که آدم ما بررسی بکنیم، امنیتی که او ادعا میکنه در افغانستان وجود نداره. صرف جنگ هایی که در افغانستان بین حکومت وقف و طالب بود، این ختم شده. این یک واقعیت است. اما امنیت و ثبات که پایدار باشه و مردم اطمینان داشته باشه از آینده و مردم از فردا صبح که از خواب بیدار میشه مطمئن باشه، اصلا وجود نداره. این امنیت یک امنیت کاذب است. و به می خاطر است که جنایت وقتی که تو نان نداشته باشی برای خوردن، مجبور هستی بری دوزی بکنی. امروز باور بکنین اطلاعات یا گزارش های مستقیم و غیر مستقیمی که ما از خانواده و از مردم افغانستان از داخل افغانستان میگیریم، ما امو مردم افغانستان بیچاره توکل الله زنده هستن، کار وجود نداره، وظیفه وجود نداره، معاش وجود نداره، اگر متقاعد است یا برحال است. حتی خود گروه طالبان به تعداد زیادشان بدون معاش زندگی میکنن. به این خاطر این ارقام بله. دقیق است. جنایت با نبود با در موجوده چون وضعیت جنایت بسط بالایش میره و این را نمیتونه نه تنها در افغانستان، در هر کشوری که چون وضعیت باشه سطح جنایت بالاست. این را هیچ کسی کار کرده نمیتونه. تشکر.
0: بسیار تشکر آقای اساس. خب طالبان هم از طرف دیگر ادعا میکنن که عاملین سرقت ها و جرایم بازداشت میکنن، ولی با وجود بازداشت های گسترده در شهرهای مانند هرات هنوز هم موج سرقت ادامه داره. چرا؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. افغانستان انترنشنل کارکوونکو لیدونکو او په میز را سلام ملوت سلامونه او اجازه را بسول و بکنه طالبان و حیدات طالبان خپل دا ثابت کهی چی که و بوره مرد پا دادهی پا چلور کلان دوره که شپرز داره شپرز و شپوش پیتا کسا کتر سوی دی جنایی جرمون پا دو بانی دا خپل دا هم نی سواب کرزی که مرد و بوره طالبان خپل مشره چی دا بانی راوتن ای نسی او پا یو مجلس کشی نسن ای نسی دا خپل دا نامنی یو غرط عامل دا موږ اوس وګورو امنیت په شلاخو په درو په پارکونو کې په وهلو باندې نه راځي. د امنیت لپاره که موږ وګورو دنیا چې کوم تدابیر نیول هغه ځان ته خبر ده. طالبان تر اوسه یو اینوپور هم نه لري. د طالبانو د یو د یو جرم د مجرم دغه تفکیک نشي کولی، خو که هر چا لنګوټه پر سر باندې ولږیره یوه توپک یې په لاس کښې هغه طالب ده. نو په دې جامه کښې خو هم غل راکولی شي، هم بل کار کولی شي، هم بل کار کولی شي. که موږ وګورو د جرمونو سطح په افغانستان کې څو لاملې لري. طالبان ډېره توجه نه ده کوي اصلا. ګورې که موږ وګورې اجبارتي مهاجرتونه که د ایران او پاکستان د خلک په اجبار سره وطن ته راستنېږي چې هغه هلته خپله ډوډۍ نه لري. که موږ وګورو هغه ډلې دي چې په افغانستان کې دا واقعیت ته شتون لري، خارجي ډلې دي، خارجي توریستي ډلې دي، هغه جذبې هغه غواړي چې نامنې په افغانستان کې رامنځته شي. که موږ وګورو په افغانستان کې خلکو ته بېکاري، که موږ وګورو نیم د افغانستان تقریبا تر شل میلیونه زیات خلک تر پکر لاندې زندګي کوي. د دې دپاره موږ د یو رای حال پیدا کړی ده. که موږ ګورو د دنیا یو هیواد موږ په رسمیت نه پېژني. دا خپله ټول عوامل دي د امنۍ دپاره، د اقتصاد ضعیفوالی، اقتصاد چې ضعیف سو خپله نا امنۍ په وجود راځي. که موږ وګورو په افغانستان کې هره تروریستي ډله په ډېر کم مسله باندې خلک جذبولی شي، هغه په څه باندې چې خلک ماشن ډوډۍ نه لري، چې خلک د شهزاده د مخه ویشتل کېږي. هغه که وګورو د هغه اصلي عامل څه شی دي؟ د هغه عامل که موږ وګورو یا قومي مخالفت ده یا اقتصادي دغه دی. نو د دې دپاره زه فکر کوم د طالبانو تر کومه وسه پورې ما داسې یو برنامه نه لیدلې چې دې کموالی صحیح ده. دوی وایي امنیت څه، خو امنیت که موږ وګورو بیا ولې شپږ سوه کسه کتل کېږي؟ دا جرمونه ولې ساته لوړېږي؟ که موږ وګورو طالبان وایي موږ د جرم ساته ټیټه کړې ده، خو په دې باندې د جرم ساته ټیټه کېږي نه. وخت کې چې اقتصاد یې نیمه جامعه دې تر پاکر لاندې زندګي وکوي، هلته اصلا امنیت نشته. هلته اصلا د امنیت توقع باید سړی ونه لري. په دې باندې تاسو وګورئ په هرات او په مزار او په کابل کې اوس د شپې د خلکو دپاره راوتل مشکل ده. د هغه د شپې نه وژ ډارېږي. که موږ وګورو طالبان وایي نه دلته امنیت شته، خو هغه امنیت نه لري. تاسو وګورئ یو تجار دې زوی په امن کې ده، نه خپله په امن کې. هر تجار ته دی توپک ورکړی وای په توپک ځان وساته. هغه مملکت چې یو تجار په توپک ځان وساتي هغه ته امنیت ویل کېږي؟ په هغه کې موږ وایو چې د جرم ساته دې ټیټه شي، په هغه کې د جرم ساته لوړه ده. چې وخت کې چې یو تجار دې راځي هغه د درو څلورو نفرو مسلمانو سره راځي. نو د دې کې زه فکر کوم چې د افغانستان د وضعیت دنیاوال هم ورته ګوري، موږ هم ورته ګورو چې د افغانستان وضعیت چې اوس روان ده دا یو بحران ده. پر دې باید په طالبان هم کانې شي. دا د طالبان زه درته وایم هر څه که پټ شي خلک وایې ویني خپله بېرته خو دوی اعلانوي چې موږ پنځه کسه غلو ونیول، دا پنځه کسه غلو چې پنځه کسه وژل او موږ ونیول، خو دا خپل پر څه شي باندې دغه ورکوي؟ په دې باندې امنیت وجود نه لري، په دې باندې خلک نشي کولای په پاکستان کې سرمایه ګذاري وکړي. تاسو وګورئ د دنیا سرمایه داري د ډېر کوشش وکړي چې هندوان راځي په افغانستان کې سرمایه ګذاري کوي، چینایان راځي، ولې څوک رانه د سرمایه ګذاري ونه کړ؟ یو احساس د نام نه کوي. نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې دا حکومت طالبان اوس کوي چې امنیت څوم سید د دې د لپاره امنیت، خو د دې د لپاره هم امنیت نشته. کله د لپاره کار دی وایي چې امنیت خو دې خپل رهبر او باسي پر سرکار دی وګرځي چې موږ به وایي ولا ته به شک امنیت د افغانستان یو مشر رهبر راځي پر سرکار وګرځي دې ته امنیت ورکړي. کله خپل وایي چې زه د بی امنیت له سبب نه باندې سره راکلای او ماته وایي چې امنیت ته ځم فکر کوم چې دا یو ایدای د منلو وړ نه.
0: خاله سپاس از شما آقای رحیمی. خب شاخص جرم جنایت 60-80% افزایش یافته، البته نظر به سروی هایی که شده. 4 بخش این سروی را که نام بردیم 4 کتگوری نشان میده که کتگوری 4 از 80 بالاست و کتگوری 3 بین 70-80 است. افغانستان در رده 75 قرار داره. یعنی جرایم را که اینا بررسی کردن، سطح جرم، سرقت از خانه، سرقت از بیرون، سرقت های مسلحانه، احساس ناامنی، خشونت و ضرب و جرح، سرقت موتر که در تمام ولایت افغانستان کم و بیش از این جرایم دیده شده و خشونت های خانوادگی. چه راهکار پیش روی طالبان برای مهار این ناامنی ها وجود داره؟ خب چگونه میتونن که از سرقت کم کنن، از میزان خشونت کم بکنن تا حداقل یک امنیت نسبی را در افغانستان با وجود بیارن؟
3: به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما، آقای شمال و آقای اساس و همچنان شنوندگان. بس ببینین، طالبا و نوعیت رژیمی که طالبا دارن، بارها اینا اعلان کردن که توجهی به مردم ندارن. یادتان هست که صدر اعظم طالبا یا رئیس الوزرای طالبا گفت که مردم فقیر است، خو وظیفه ما نیست، خدا سه برشان نان بده. یک رژیمی که از درون مردم نیه، مشروعیت مردمی نداشته باشه، در برابر مردم مسئول نیست. طالبا یک گروه تروریستی، یک گروه جنگی بودن و از طریق معامله و نظامی آمدن قدرت را گرفتن، به او اساس در برابر امنیت مردم خود مسئول احساس نمی کنن. یک دو احسایی که شما به او اشاره کردین و بحثایی که صورت گرفته در این حوزه همگیشون محترم استن، ولی یک نقطه را در نظر داشته باشین که افغانستان زیر کنترل طالبا در یک سانسور مطلق به سر می بره و اونجا ما آزادی بیان، آزادی رسانه و آزادی گزارش‌دهی نداریم. گزارش‌ها و تحقیقات هم که صورت میگیره در خفا صورت میگیره و تلاش میکنن که طالبا از او آگاهی پیدا نکنه. اگر یک صورت دیگر فکر بکنیم که مثل جمهوریت آزادی رسانه‌ها وجود داشته باشه، یا شما مثلا افغانستان اینترنشنال در افغانستان و ولایت‌های افغانستان خبرنگار داشته باشه، باز شما میبینین که وضعیت در تمام حوزه‌هایی که مربوط به امنیت میشه بسیار وخیم و بسیار متاسفانه سنگین است. در ساختار حرف سوم همی که در ساختار طالبا تنها طالب مهم است، اونایی که جنگیدن، اونایی که طالب بودن، اونایی که رتبه ها و درجه هایشان به اساس تعدادی که معین گذاشتن، به تعداد قتل و قتالی که کردن، تعداد مؤسسات و نهادهای عامل منفی را که تخریب کردن، به او اساس برای از اینا مسئولیت ها فراهم میشه. فراتر از او، در غیر از او، در درون جامعه هم رقمی که آقای شمال اشاره کردن، تماسایی که صورت میگیرن نشان میده که فقر و بیکاری در جامعه بیداد میکنه. در جامعه‌ای که فقر و بیکاری در اونجا بیداد بکنه و در یک سطح بسیار بالای قرار داشته باشه، ممکن نیست که امنیت تامین شه، ممکن نیست که جلوی سرقت و جلوی قتل و جلوی دزدی‌ها گرفته شه. مردم فقیر هستن، مردم بیکار هستن و یک مجموعه آمدن ثروت مملکت را در انحصار خود دارن، شور و چخاول میکنن. شما ببینین و در تمام حوزه ها آن دفترهایی که از جمهوریت بود به میراث بردن، موتر و آرگاه و بارگاه، و یک اندیوالی و رفیق بازی، اینا در عیش و نوش خود قرار دارن، اما رابطهشون با متن جامعه، با متن مردم قطع شده. امنیتی رم که حرف اخیر که طالبا ادعا دارن که تامین کردن، او به زور ارعاب و ترس است، یعنی شکنجه شدید، قتل، کشتار و برخورد بسیار خشین با شهروندان افغانستان بدون در نظر داشته هیچ حقوق و حقوق داخلی و حتی حقوق شهروندی و همچنان معیارهای انسانی که در سطح بین المللی در این حوزه محترم شمرده میشه، اونا بدون در نظر داشته این مسائل با مردم با زور و با خشونت برخورد میکنن و در فضای سانسور نشان میدن که امنیت تامین شده. اگه امنیت ای تو تعریف بکنیم، خب طبعا قبرستان یک جای امن است، به هیچ سر و صدایی نیست. امنیتی که طالب ادعا میکنه شبیه امنیت قبرستان است، در فقدان آزادی، در فقدان مشارکت سیاسی، در فقدان مشروعیت. یکی چی کاری بکنن که این مشکل حل شود؟ اولین کارم ایسته که باید مشروعیت داخلی را مسئلهش حل بکنن، باز بریم به طرف مشروعیت بین المللی و منطقه‌ای، کاری که طالبا به اون طرف نمیرن و برامو موقف حزبی و جناحی و گروهی خود متاسفانه استوار و پابرجا هنوزم به مو حاکمیت خود ادامه میدن.
0: بسیار تشکر از شما. آقای شمال، خب طالبان هرقدر که جرایم بیشتر میشه، سرکوب، شکنجه، بازداشت هم بیشتر میکنن. چرا این سیاست سرکوب، ارعاب، تهدید و شکنجه طالبان کارایی نداشته، نتانسته که از میزان جن و جنایت بکاهه؟
1: ببینین، به تایید از فرمودهای جناب اساس صاحب و جناب رئیمی صاحب، تهدیداتی که در افغانستان وجود داره و طالب دست به سرکوب و فشار سیاسی و اجتماعی بر مردم افغانستان تاکید میکنه و تایید داره، طبعا با وجود از او هم شما فرمودین که هنوز مردم هزید هنوز ترس نداره. ببینید، مردم حال بعد از 20 سال حاکمیت اولی طالبا بر کشور مسلط شدن، نسل های جدید آمد، اینا بر وضعیت سیاسی دنیا، دسترسی به شبکه های اجتماعی، اینا همه مردم بیدار میسازه و این سبب میشه که و میفهمن که پایداری حکومت طالب دوامدار نیست و اینا نمیتونن با نوک نیزه یا شمشیر و یا تفنگ بر مردم حکومت بکنن. البته دوستا و بزرگوارا گفتن هرچقدر که تهدید بالا شود، با ما اندازه امنیت خراب میشه، به خاطر از اینکه در اونجا عقده ها تولید میشه، به خاطر در اونجا اختلافات تولید میشه، به خاطر از اینکه در اونجا مردم نفرت پیدا میکنه نسبت به زمانی که در یک جامعه نفرت به وجود بیاد و طبعا مشکلات اقتصادی وجود داشته باشه، مردم نان بخوردن نداشته باشن. هرقدر که طالب تلاش بکنه و کوشش بکنه، گرچه طالبا و خصوص استخبارات طالبا اطلاعاتی که ما داریم یک شبکه وسیع اطلاعاتی را به نام جالو اپراتیفی در کابل و در تمام شهرهای بزرگ افغانستان ایجاد کردن که او شامل ده هر کوچه و ده هر قصبه و شامل عموماً ملاها یا ملایمامان مساجد و وکیلای گزارمش است که اینا تمام فعالیت‌های روزمره مردم در خانه‌شان چی صورت می‌گیره، در دکانشان چی صورت می‌گیره، چی کارا رو مصروف هستن، این به استخبارات طالبان درج میشه. طبعاً با این طالبان درد می‌کنن که وضعیت خراب است، اینا کنترلشان بر افغانستان تکمیل نشده و هر روز دار کنترل از دست میدن. این قسمی که جناب رئیس صاحب فرمودن، عوامل اقتصادی، تندیسی، بدبختی، پریشانی، همه اینا سبب میشه که وضعیت از کنترل خارج شد. و خصوص عدالت، نبود عدالت وقتی که در بدخشان مردم در زیر پایش طلا باشه و خودش در گشنگی زندگی بکنه، چگونه در بدخشان میتونه امنیت برقرار باشه؟ وقتی که مردم در معدن به سلاح خواب باشه سرش، ولی زیر پایش خالی شد و توسط گروه های بیگانه از بیرون بین و مردم نان برخوردن نداشته باشن، اولادشان از حساس بیدوایی و بینانی در فقر و بدبختی حتی به فروش اولادهای خود، اینا چگونه میتونن امنیت ولو که به سور نیزه باشه، اینا تانگ برن، تو برن. این تجربه تاریخ نشان داده که ظلم دیگه نه تنها در افغانستان، در هیچ نقطه دنیا پایدار نیست و مردم آل همه چیز همه موارد میفهمن. با وجودی که طالبا دسترسی اطلاعاتی رو بسیار کم ساختن، بس اصلا وجود نداره، باز هم این گزارشات میرسه. این گزارشات رو قسمی که آقای رحیمی فرمودن گزارشات است که نافردی گرفته میشه از طریق مراجع مختلف، اما اگر این فضای رسانه‌ای باز شوه و این فضای رسانه‌ای واقعا باز شوه، شما می‌بینید که چقدر از سطح جرم و جنایت اطلاعاتی که ما داریم، تماسایی که ما در داخل افغانستان داریم، اصلا کسی به فردای خود مطمئن نیست که ما فردا اینجا میریم. کوچکشی ها، مهاجرت ها، همین خود مهاجرت ها، مهاجرت هایی که شما ببینید در چند روز که وقتی که ارگا مرز باز میشه، میلیون ها نفر به مرز پناه میبرند. این چی است؟ از ناامنی است. دیگه مردم تن نمیده که وزیر شمشیر یا زیر تفنگ یا از این طالب تندگی بکنه و شاید تو روزی شده که اگه اینا مرزا رو باز میکنه تنها طالب بانه و افغانستان کسی دیگه هم در افغانستان بر زندگی نباشه.
0: بسیار تشکر از شما. آقای اساس، شما گفتین که عامل جرم جنایت فقر است. بیش از 80% مردم افغانستان زیر خط فقر قرار دارن و گفتین که با سرکوب و خشونت و رعب نمیتونیم که فقر یا جرایم از بین ببریم، ولی اگر طالبان باز هم بخواهند که با قوی قهریه، با زور، شکنجه و خشونت میزان جرایم پایین بیارن، آیا توانش دارن؟ چون این فقر رو به گسترش است و گروه های سارقین بیشتر شده میره، خشونت ها بیشتر شده میره، افراد که دوزی میکنن، قتل میکنن، خشونت میکنن، در هر جای افغانستان سر بلند میکنن. صدایتان خاموش است، لطفا انمیوت کنین. خدا
2: بله صدای داره؟
0: بله داریم. الله
2: وقتی چوک چی غلا که چوک چی قتل که داغه لامل اول باید مالیم چی داده چیش در پاله کهش پاپانستان که ننوی در پیسه در خلق غلا قتل در خپله در ماشام دوری در پاله در آیال در وجه پات که دونه در پاله که یاد دیده پاله کهش در افغانستان در سر یو چیش پیدا که اول افغانستان رو اوزی. نوزی پیکر کنم دا پا زور بانی نکیش، دا پا جبر بانی نکیش، دا پا شلاخ اندر کنیش، دا پا ایدا پا درو بانی ندر کنیش. دا دی لامین باید مانم، سی دا دی دا پار باید کار اوزیش، دا افغانستان خالق دیده. دا یو سالی، ما تیره وزی چاسر خبری کولی، اگر اتوال چی دا زوی گردی می، یوا ګردا به ځینې خرڅه کړه په هغه باندې مې څو عمر کور وچلوی اوس خپله خرڅوم هغه خپله چې خرڅولو اوس د ګردو قیمت په افغانستان کې دومره ټیټ ده چې خلک د ترکیې او د هندوستان نه ځي په افغانستان کې د خپلو مریضانو لپاره ګردې اخلي. نو دې ته چې راشي په دې وضعیت کې موږ افغانستان خلک وجود ولري چې اتیا پیسه ته خلک په پاکر کې زندگی وکړي، هلته نو په شلاخه باندې امنیت نه راوړل کېږي. هلته باید حکومتداري په د خلکو لپاره ده، نه د دې لپاره چې ځي چې موږ اغلی په زور مو حکومت نیولی ده، باید موږ چې هر څه کوو وبکو. خلک پوهېږي، کار یې پوهېږي، خلکو ته خدای ورکوي. خو خلکو ته خدای ورکوي په دې پور باندې کانې خو لاملونه لري، هغه لاملونه تا ټول پر درولي دي، لارې پر باندې دي. په افغانستان کې که وګوره کار حالي کار دی نه سپارل کېږي. زه وم که نن په افغانستان کې دغه طالب یو یونیفورم د خپل پولیس لپاره ولري، زه درته وایم چې ډېر خلک دي په دغه لنګوټه او ژیره پرېږده بالا ته طالب چې توپک واخله، هر څوک چې د ملکې، هر څوک د کور ته چې واوښتلې، څوک څه نشي درته ویلی. زور چې د طالب د وامه سره څوک د کرژ که څوک چې د کوره ووځه ته کښېن تی به د کور ته باندې داسې ده غل به راځي، کور به پاکوي. خو په دې معنا چې د طالب راغلی ده. نو دلته خبره په دې ځای کې ده، زه وایم چې طالبان هغه اصلي عامل نه پیدا کوي. طالبان غواړي چې په چلاخ باندې، په زور باندې، وایي چې موږ امنیت راوستلی ده، بیا وایي شپږ سوه کسه مړه دي. په هر کال کې پیسه دي د جرم لوړېږي. نو دا به موږ به وایو چې په افغانستان کې د افغانستان حالات اوس بحراني ده. د افغانستان په اوس حالت کې امنیت شتون نه لري. دا امنیت موږ نه شو ویلی چې سید ماښام له کابله تر کنداره پورې په موټر کې کلاسې. خو پرون دا امنیت مشکل هم دوی خپله جوړ کړی ولو چې څوک له کابله تر کنداره په موټر کې نه شوی کړی. طالب نه وامه سره کېدی، هغه طالب نن په دغه کې ناست چې دا هغه مشکل ده. نو زه وایم چې د دې لامل ګوري چې اوس د پاکستان نه په څومره اندازه باندې مهاجر افغانستان ته راشلل کېږي. تاسو یې وګورئ، دا خو سره څه شی ورسره دي؟ هېڅ شی نه شي ورسره. هغه مجبور دی، هغه مجبور دی د عیال دپاره، د کور دپاره، د فامیل دپاره ماشام ډوډۍ پیدا کړي. ډوډۍ چیرې؟ کار سره نهشته. په دولتي ادارو کې زمینه د کار مساعدېږي، بیره طالب ته نه مساعدېږي. نو مجبور ده چې هغه ته دا پاته ده چې ولاړ شه غلا وکړي. هغه ولاړ څوک مړ کړي، هغه ولر پر 15 بجې پر 15 روپو باندې د کړه د کاسه د چازو اختتاب کې نو د دې لامل بعد معلوم سي چې هغه کسان چې وخت هم په افغانستان کې چې که په دغه رقم ووسي زه فکر کوم چې که موږ وګورو هر کال به د پاکر کچه لوړیږي د امنیت کچه به خرابیږي او طالبان به وایي چې امنیت څه زه نو طالبان دې ته خپلو راپورونو ته وګوري هغه ویډیوګانو ته وګوري چې دوی خپلې نشریې نو دا برحق سي دا چې دوی ادا کوي او دا چې دوی بیا وایي زه فکر کوم چې دا ډېر تضاد لري یو په بله سره.
0: بله بسیار تشکر آقای رحیمی. بعد در این حالت رهبر طالبان میگه که فقر از طرف خداست. چقدر سیاست های خود طالبان سبب ایجاد فقر فزاینده شده که خب از بد نزی خیلی مشکلات دیگه هم با وجود آمده؟
3: ببینین افغانستان قبل از طالبا از نگاه اقتصادی در یک وضعیت متفاوت قرار داشت. حضور جامعه بین المللی میزان بسیار بالایی از کمک ها تا یک حد سرمایه گذاری های داخلی فعال شدن بخش خصوصی اینا اما وضعیت اقتصادی افغانستان را در یک حالت بهتر قرار داده بود. میزان کار همچنان در سکتور دولتی و همچنان در سکتور خصوصی یک افزایش قابل ملاحظه داشت. یگانه مشکل هم همونطور که آقای اساس گفتن طالبا و اعمال تروریستی طالبا بود. بعد از او سقوط اقتصاد افغانستان وارد یک دوره بحرانی شده، هم از یک طرف سیاست های طالبا که ما گفتم استوار بر یک گروه و یک اندیوال بازی است و از طرف دیگه هم تحریم های اقتصادی و کپیسه اوم هم قطع و کمک ها و حضور جامعه بین المللی در افغانستان. بیگانه چیزی که یک کم باقی مانده و اقتصاد جرمی، قاچاق مواد مخدر و اقتصاد و حوزه های قاچاق و تولید و اینای مواد مخدر است که طالبا هنوز هم در او روند متاسفانه دخیل استن. در غیر از او وضعیت اقتصاد در عموم در افغانستان به اساس سیاست ها و کارکردهای طالبا دچار بحران است، اگرچه که در ظاهر طالبا مدعی هستند که به دلیل از اینکه قیمت پول افغانی ثابت نگاه داشته شده ای شاید نشان بده که وضعیت اقتصادی خوب است، اما واقعیت است که همون سیاستی که در دوران جمهوریت بود که از طریق تزریق پول در بازار قیمت به صورت مصنوعی نگاه میکردن همون هنوز هم ادامه داره. کمک های پولایی که برای سازمان های بین المللی میره و میره به بانک مرکزی افغانستان و اونا از طریق عرضه پول به بازار وضعیت نگاه کردن، اما گذشته از اون وضعیت عمومی که ما میبینیم از یک طرف گفتم که طالبا خود در برابر مردم مسئول احساس نمیکنن، از طرف دیگه اما سرمایه اقتصادی و آدمای چیز فهمی که در سالهای گذشته در افغانستان حضور داشتن ظهور کرده بودن متاسفانه افغانستان ترک گفتن و ملا و طالب فعلا در همه عرصه ها حضور دارن، میخوان اقتصاد پیش ببرن، سیاست خارجی را، وضعیت جنگی را که یک کار تخصصی نیست و نتیجه درست نمیده و با او اساس سیاست طالبا و عملکردهایشون در حوزه اقتصادی تأثیرات بسیار منفی داشته. سرمایه از افغانستان فرار کرده، تاجرها از افغانستان برآمدن، اونایی هم که در افغانستان ماندن به دلیل است که سرمایه گذاری کردن و حالا همون سرمایه خود نه بیشتر میسوزن و نه هم میتونن نور بیرون بکشن، در یک وضعیت نامعلوم گیر رفتن به دلیل از اینکه سیاست های طالبا، قوانین طالبا و چشمانداز اقتصادیشون بسیار روشن نیست و همه چیز در یک حالت بی‌ثباتی متاسفانه به سر میبره.
0: حالا این فقر خوب رو به افزایش است و در پهلویش جرایم هم به شکل بی‌سابقه افزایش یافتن میره. آینده امنیت اجتماعی افغانستان در صورت ادامه بحران اقتصادی را چگونه میبینین؟
3: خب وضعیت امنیتی که وخیم است. شما ببینین در کشورهای غربی مثلا در جایی که ما بلد استیم و زندگی کردیم پلیس و حضور نیروهای امنیتی علامه امنیت است. اون وقت بعد ما رو میبینه احساس آرامش امنیت میکنن. در افغانستان طالب خودش علامه ناامنی است. شما وقتی اینا را در او حالت بی‌نظمیشان، بدون یونیفرم، بدون یک نظم و دیسپلین میبینین، وقتی که به یک منطقه میاین مردم احساس ناامنی میکنن، وقتی که نیستن مردم احساس آرامش و امنیت میکنن، چون اینا بدون در نظر داشته هیچ قانون و فراتر از قانون داخلی و همه حقوق شهروندی با مردم برخورد میکنن. ادامه این وضعیت و همچنان عدم مشارکت و حذف نظاممند اقوام، جریان‌های سیاسی، مسئولین و کارمندای سابق دولت و محروم ساختن بخش زیاد از جامعه خود پشتون در ابعاد مختلف از حوزه سیاسی، اینا در مجموع هم عقده‌ها و کینه مردم در برابر طالب افزایش داده. بحث نبود زنها که به امنیت میتونیم او را پیوند بتیم، دشمنی و عداوت با طالب در هر خانه افغانستان فعلا امتداد داده. اینا در مجموع وضعیت به طرف ناامنی بیشتر، وضعیت به طرف بحران بیشتر سوق میده. مداخله بحرانی که نا فعلا با پاکستان ایجاد کردن، من متعقن استم که ای در ناامنی و وضعیت بحرانی شدن وضعیت امنیتی سهم بیشتر میگیره و خود به خود زمینه را برای قدرتمند شدن اپوزیسیون، برای قیام‌های مردمی، برای نارضایتی‌های بیشتر از طالب فراهم می‌سازد. ولی در عین حال برای مردم، برای شهروندای عادی در افغانستان آسیب و بالاخره مشکلاتی را هم ایجاد می‌کند.
0: بسیار تشکر آقای شمال. خب افزایش جرم و جنایت نشان دهنده است که دیگه مردم آنقدر از فقر به سطوح آمدن که از شکنجه، خشونت، ترس و ارعاب طالبان هم حراس ندارن. خب اگر وضعیت به این شکل پیش بره، شما بقای طالبان چگونه میبینین؟
1: ببینید، وقتی که انسان فرموده شما فقر و تندیسی و گشنگی در خانش، جناب اساس های فرمودن نانی نیست برای اولادش، او حاضر است به هر کار دست بزنن تا ای اولاد خودش کمیش را سیر بکنه. این حالت بسیار سخت است و این حالت بسیار بدی است. ما میخواستم که گرشی شاید جایی نداشته باشه، در چند روز گذشته ما یک تماس در کابل دوامدار داشتم، باید که دوستا و دکانداری میکنه و ترکاری و چیزا میفروختن. کسی آمد روزانه سه بار مامور است، یک کار داشتم باش مسلسل صحبت میکردم همزمان و این فامیل آمد هر روز فقط 3 دانه کچالو خریداری میکرد و 26 افغانی یا 30 افغانی میشد. من گفتم این مشتری چگونه؟ هر روز میام یک کچالو. گفت بله آیدمی، هر روز من 3 دانه اولاد داره، فقط 3 دانه کچالو میخره، با هم 3 دانه کچالو تمام زندگی خودم میکنه. باور بکنن او یک حالت بسیار خرابی بود برای شخصا خودم که من تا اشکای خود گرفتن نتونستم. به هر حالت یا امکاناتی که بود در دستشان قرار دادیم. یعنی وضعیت و حالت مردم افغانستان است و شما میبینیم این لحظه هم شما در فلمی که ما میبینیم که مثلا دوزای مه موتورسیکل شگونه دوزی میکنن و میبرن از پیش مردم، او جوان چی داره؟ او میتونه به خاطر بقای خود، به خاطر زندگی خود دست به هر چیز، وقتی که طالب ندانه عدالت اجتماعی رو تامین بکنه، طالب ندانه امنیت فیزیکی و سیاسی رو تامین بکنه، طالب ندانه امنیت و اقتصاد پایدار تامین بکنه، پروژه اقتصادی وجود نداشته باشه، معاش مردم به وقتش نده، زنای و اعتداد خانمایی که در خانه هایشون کار میکردن در تحت پوشش استخباراتی و اطلاعاتی طالبا قرار دارن و همیشه کنترل نظارت میشن، مردم با فغان آمدن، مردم با یک حالت بسیار خراب زندگی میکنن و این نمیتونه که طالب و حکومت طالب دوام بده. طالب خودش این مسئله رو میفهمه. از همین خاطر است که معلوماتی که ما داریم، خود گروه طالب و افراد و اشخاص طالب ها دست بردن به خازی ها، دست بردن به سرمایه گذاری کردن ها، دست بردن به پول دار شدن، که میفهمن که آیندهشان مطمئن نیست، حتی رهبرشان و حتی کلانشان در شبکه های در دوزی های مالی در معادن افغانستان چور چپاول که میشه. کل از این نشان میده که طالب نیست به حضور خود یا به دوام حکومت مطمئن نیست و از این خاطر در فکر پیدا کردن پول و پیسه و اطمینان از آینده خود است و اینا جایی هم ندارن. به این خاطر تداوم طالب در این حالت بسیار مشکل است و نه تنها طالب، هر حکومتی که باشه جامعه را از هم میپاشه. جنایت، اقتصاد خراب، بی‌عدالتی بیکاری، فقر، تندرستی و تهدیدات از بیرون مرز، هم بمباردمان و تهدیدات گروه های داخلی، تهدیدات یک مثلا از داعش و سایر گروه ها وجود دارد. به این خاطر ای تداوم و این وضعیت به نفع طالب نیست و طالب نمیتونه خود یا حکومت خود به اصطلاح دوامدار بسازه و بالاخره مردم مجبور است که به قیام ملی دست بزنه و حرکت هایی که در اواخر در بدخشان و سایر ولایات نشان میده که نیروها جمع شده میرن و مردم دیگه به سطوح آمده و امکان از این که این جنایات و این ناامنی ها برای تشدید وخامت اوضاع بیفزاید بیشتر است و دوام حکومت طالب کمتر و کمتر و کمتر می سازه.
0: بسیار تشکر. آقای اساس، خب همیشه گفته میشه که مردم به جای رسیده که بین فقر و مرگ یکی را انتخاب کنه، رای سومی هم وجود داره. چی میتونه باشه؟
2: رای سومی وجود داره. اون صورت وجود داره که کسی یک نظام داشته باشه، یک دولت داشته باشه. نو اینجا که هست ما فکر میکنم که یک طرف بیکاری، یک طرف هم دوزی، کدامش یا انتخاب میکنند. اگر دوزی رو انتخاب نکنه خو اولادشان شب از گشنگی میمونه. ما وقتی گفتم میشه که وقتی که کسی گردی خود هم سودا کرده، اما یک چیزی در وجودش هم بود، وقتی او را هم سودا کرده باشه دیگه گرده هم نداشته، از بچه هم از بچیش هم سودا کرده باشه، او برای او دیگه کدام را باید انتخاب کنه؟ هر رای ما شما میفهمید که این رایی که باید از افغانستان بگروزه و با دریابا خود انداختن. شما ببینید که دریابای دنیای کل گل به خونی افغانا سرخ شدن، اینه میره هم انتخاب کردن، او را هم انتخاب. الان گپ مشکل ادمی هستن که ما فکر میکنه که مردم به یک وضعیت رسیده که صدای خود کشیدن نمیتونه.
0: حالا در جایی که رسیدن که دوزی میکنن، آدم میکشن، اختطاف میکنن، چرا بر علیه طالبان قیام نمیکنن؟
2: من چند چیز مهمی هستن که در برابر طالبان چیزی شما ببینید که یکی که طالبان حمایت دنیا رو تقریبا امروز داره، حمایتی استخباراتی، نه حمایتی که به خاطر که بیربود یا افغانستان باشه. این میال ببینه شه که مردم با نفش به آخر آمدن، مردم به اینمی هستن که هر روز که ببینه شه که در افغانستان مطبوعات نیستن، به آزادی بیان وجود نداره، هیچ چیز وجود نداره، کسی صدای خود بالا کنه زندان هستن و کسی هم نیستن که صدای ازیر بشنه. و نو این میز یک وقت دوام میکنه. ما شما ببینیم نام پرنده یک چی که باز ما برش میگه که دیگه مرغا را میزنه و میخورد، چی عمر ازی بسیار کم هستن. خب فکر میکنه که یک حکومت هایی که در افغانستان ما شما دیدیم در 40 ساله بسیار حکومت هایی که ظلم
0: کرد. آقای اساس، خب عمر نظام وقت کم میشه که مردم قیام کنن، ولی وقتی که دوزی را جنایت اختطاف ترجمه میتن برای که در برابر طالبان بیستن، خب این نظام هم دوام میاره دیگه و این همی وضعی سرشان ادامه داره.
2: من یک چیزی دارم خب که مردم حالم دینمی هستن. خب مردم آمده به هر کاری هستن، مردم به هر قربانی هستن که از این را بره. ما برتان میگه میشه که حالا که برید در بوسنیا جنگلی به نام وحشت نامیده شده، با کرواسیا از دریای یونان با دریای خون نامیده شده، از خود از این میاد ترکیه همون جوری، ایران خوش ما میبینید که زیر سنگ کلگی میبینید. هر رای افغانا انتخاب کردن. خب
0: ولی درست است، رای فرار انتخاب کردن، رای دوزی و جنایت انتخاب کردن، ولی رای ای که یک نظام مشهور سرقدرت بیارن انتخاب نکردن. چرا؟ یعنی امی لحظه هم اینا آماده نیستن که در برابر طالب یک قیام ملی انجام بتن، گرسنه هستن، فقر است، خودکشی میکنن، خودسوزی میکنن، ولی در برابر طالب نمیخیزن.
2: یک مشکل عموماً که ما داره میشه، خب مردم میگم حال اینجا یک در 40 سال اعتماد و اعتبار از بین رفته. ما میگم اینمی مردم باید یک کسی رابره کنه، یک کسی باید برشان نگران
0: میشه.
2: اون کسی باید یک دفعه مردم پیدا کنه، مردم ببینه، مردم منتظر اینمی هست.
0: اینو خواهم قیام ملی خودش رو کنن که باز معلوم شوه که اول امی طالب ها کنن؟ بعد از او باز
2: میکنم هر کس
0: سر حکومت
2: هر زمانی که کیار شروع شده
0: تشکر آقای رحیمی اولاد شانان نداره گرده خود همه فروشندوزی میکنن اختطاف میکنن خب بالاخره تمامی کارا تمام میشه بازم اینا فقیر که هستن هستن چی چیز مگر جامعه افغانستان تکان خواهد داد چی چیز سبب خواهد شد که اینا در برابر طالبان قد علم کنن
3: ببینین مخالفت با طالب وجود داره ایره شما در خانه خانه مردم افغانستان میبینین یک جمع بسیار کوچک
0: ولی مخالفت با عملا قیام کردن در برابر طالب کم فرق میکنه آقای رحیمی
3: با شما موافق استم شاید به اون مرحله نرسیدیم مردم افغانستان خلسلا شدن در اون روند جمهوریت شما

0: ما چیزی را که میخواستم خدمت شما بگیم،
1: بله،
0: که
1: بله،
0: او عمر مکت رژیم طالبان بوده و این روز و زمانش به اتمام هم میرسد.
1: ممنون، بسیار تشکر مهمانان گرامی، وقتتان خوش. من عزیز، تشکر از توجهتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
2: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
1: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
7: تاسه کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: یک دقیقه خبر.
10: منابع میگن در حمله انتحاری در قطار کویته چمن در شهر کویته پاکستان 34 نفر کشته و دست کم 96 نفر زخمی شدند. این آمار هنوز از سوی پلیس یا مقام رسمی تایید نشده است. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که این انفجار روز یک شنبه در نزدیکی خطاهن چمن در کویته مرکز ایالت بلوچستان رخ داد. شدت انفجار به قطار آسیب زده و چند واگن را از خط خارج کرد و نزدیک خط آهن را دچار آتش سوزی کرده است. منابع امدادی گفتند که زخمیان به شفاخانه ملکی کویته منتقل شدند. مقام ها در شفاخانه دولتی کویته حالت اضطراری برقرار کرده و کارمندان صحی را فراخواندند. واحد فدایی مجید بریگید ارتش آزاد بخش بلوچ مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است.
11: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

معرفی قهرمانان فوتبال از سازمان ملل متحد با حضور کاپیتان پیشین تیم ملی زنان افغانستان، خالده پوپل در فهرست 16 چهره برجسته فوتبال جهان قرار گرفت. روز تاریخی برای زنان تیم ملی کرکت افغانستان، ملی پوشان کشور در نخستین سری مسابقات بین المللی پس از حاکمیت طالبان به میدان رفتند. پیروزی پرگل اینتر میامی با هتریک لوئیس سوارز در شب مصدومیت لیونل مسی. تاجگذاری نماینده یونان در رقابت‌های بسکتبال یورولیگ، اولمپیاکوس با غلبه بر رئال مادرید جام قهرمانی را بالای سر برد. درود و وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. سازمان ملل متحد نام خالده پوپل کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال زنان افغانستان را در فهرست

0: 16 چهره برجسته فوتبال جهان قرار داد. این فهرست با عنوان قهرمانان اهداف فوتبال برای حمایت از برنامه توسعه پایدار سازمان ملل منتشر شده است. سازمان ملل گفته این ورزشکاران با آگاهی دهی درباره برابری جنسیتی، آموزش و عدالت اجتماعی کمک کردند. خالد پوپل که سالها در تبعید زندگی می کند از چهره های شناخته شده مدافع حقوق زنان افغان در ورزش است. پوپل نقش مهمی در رسمی شدن دوباره تیم ملی فوتبال زنان افغانستان ایفا کرد. نام خاویر زانتی، کارل آنچلوتی و اینی اولکو نیز در این فهرست آمده است. تیم کرکت زنان مهاجر افغانستان امروز در نخستین دیدار از سلسله مسابقات 20 اوره برابر نورتن تریتوری به میدان رفت. ملی‌پوشان کرکت افغانستان در این دیدار با اختلاف 78 دوش متعمل شکست شدند. ابتدا میزبان توپزنی کرد و با از دست دادن 9 بازیکن 186 دوش هدف برای دختران افغانستان تعیین کرد. در ادامه بازیکنان افغان تنها موفق به کسب 108 دوش شدند و نتیجه را به حریف واگذار کردند. دو تیم قرار است در دو دیدار دیگر هم برابر هم قرار گیرند. این رقابت ها نخستین سلسله مسابقات اعضای پیشین تیم ملی کرکت زنان کشور پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت به شمار می رود. تیم والیبال سرمیاش در رقابت‌های والیبال باشگاه‌های زون آسیای مرکزی شرکت می‌کند. این تیم که با تازگی قهرمان رقابت‌های جام سرسبز وطن در ولایت خوست شد، قرار است نماینده کشور در رقابت‌های کاوا باشد. مطرح است که این مسابقات به حضور 6 تیم از کشورهای آسیای مرکزی و میزبانی شهر تاشکند ازبکستان برگزار می‌شود. تا هنوز تاریخ دقیق این رقابت‌ها مشخص نشده و به زودی از سوی مسئولان این رقابت‌ها اعلام خواهد شد. نصر احمد نادری برای مبارزه با حریفی از ایرلند وارد قفس نبرد می شود. نادری تا کنون 6 پیروزی و 1 شکست در کارنامه دارد و برای کسب 7 پیروزی پا به این رقابت می گذارد. در سوی دیگر قفس نبرد جان میشل قرار دارد که در 13 مبارزه حرفه‌ای 10 پیروزی و 3 شکست را کسب کرده است. میشل مربوط به تیم کانر مکگریگور مبارز سرشناس ایرلندی UFC می شود. این رقابت 29 جوزا و میزبانی شهر بانکوک تایلند برگزار خواهد شد. سازمان هایپ فایتینگ چمپیونشیپ تنظیم کننده این رقابت است.
1: یک بار در سال 2024 براتان کمربند جهان آوردم. یک بار در سال 2025 کینگ پادشاه وزن 77 کیلوی آلمان شدم و این بار این فایت که در هایپ افسی انجام میتونم در اینجا فایت بعدیم سر کمربند است انشالله و کمربند 30 را براتون میارم. این را وعده میتونم براتون وعده ما و شما بخیر. 19 جون شهر بانکوک در تایلند میبینم اتون انشالله.
0: اسدالله عاصم ورزشکار هنرهای رزمی ترکیبی افغانستان حریفش از آلمان را شکست داد. رزمیکار کشور در رقابتی جذاب حارس منصوری را ضربه فنی کرد و دومین پیروزی پیاپی خود را جشن گرفت. حریف آلمانی هم با قبول این شکست دومین شکستش را در 4 رقابت حرفه‌ای تجربه کرد. این رقابت در دوره 88 رقابت‌های سازمان ویلاب MMA و میزبانی شهر فرانکفورت آلمان برگزار شد. انتر میامی با درخشش لوئیس سوارز مهمانش فیلادلفیا را در دیداری پرگل 6-4 شکست داد. Shot to get a result on the road. Kevin Sullivan, a nice little flick. Westfield to Ilovsky. Front of La Familia. Ilovsky scores. فیلادلفیا در این دیدار که از هفته 15 برگزار شد با 2 گل از میزبان پیش افتاد. در ادامه یاران مسی و بازی برگشتند و حریفانشان را البته شکست دادند. لوئیس سوارز ستاره پیشین بارسلونا برای اینتر میامی و میلان ایلوسکی برای فیلادلفیا هر کدام 3 بار گلزنی کردند تا برای دومین بار در تاریخ لیگ حرفه‌ای فوتبال آمریکا 2 بازیکن در 1 دیدار هتریک کنند. با این پیروزی اینتر میامی 31 امتیاز شد و همچنان در جایگاه دوم جدول کنفرانس شرق قرار دارد. فیلادلفیا هم با 7 امتیاز قرنشین است.
2: scores!
3: Brilliant.
2: So he stopped his run. Miami want to go quick. Suarez helps it on. Silvetti. Bertarame is all alone in the middle. Bertarame to give Miami the lead. Right at Blake. The rebound. The touch. Suarez!
0: نکته مهم دیدار اینتر میامی و فیلادلفیا مصدومیت لیونل مسی از ناحیه ران پای چپ بود. فوق ستاره دنیای فوتبال دقیقه 73 زمین را ترک کرد و برخکن رفت. تا هنوز میزان مصدومیت قهرمان جام جهانی 2022 مشخص نیست، اما نگرانی های زیادی را در کادر فنی آرژانتین به وجود آورده است. آلبیسلسته 26 جوزا در نخستین دیدارش در جام جهانی به مسافه الجزایر می رود.

0: در حالی که مکزیکو خود را برای میزبانی جام جهانی 2026 آماده می کند، خانواده های افراد ناپدید شده با برگزاری یک مسابقه نمادین فوتبال از دولت خواستند به جای هزینه برای مراسم و تبلیغات پاسخگوی سرنوشت عزیزانشان باشد. گزارشی از امید آرامش را ببینیم.
1: نمایش اعتراض با بازی فوتبال در آستانه آغاز جام جهانی 2026، خانواده های افراد ناپدید شده در مکزیک با برگزاری یک مسابقه نمادین فوتبال مقابل کاخ دولتی در ایالت نوو لئون خواستار پاسخگویی مقام ها درباره سرنوشت عزیزانشان شدند. در حالی که اعضای ائتلاف نیروهای متحد برای ناپدید شدگان مقابل ساختمان دولتی پا به توپ می شوند، گروهی از طبل نوازان نام افراد ناپدید شده را فریاد می زنند. همزمان شماری از شرکت کنندگان با در دست داشتن عکس هایی از عزیزان خود اشک ریزان خواستار روشن شدن حقیقت هستند. مادر یکی از ناپدید شدگان با انتقاد از مقام‌های دولتی می‌گوید دولت به جای تقویت نهادهای جستجو منابع مالی را صرف فعالیت‌های سطحی و نمایشی می‌کند.
0: این جام جهانی بیش از هر چیزی مرا به یاد روی می‌اندازد. پسرم روی فوتبال را واقعاً دوست داشت. به نوعی این جام جهانی باعث می‌شود احساس کنیم عزیزان ناپدید شده‌مان دوباره به خانه باز می‌گردند. اما احساس بسیار سنگینی هم داریم، چون می‌بینیم که دولت برای فعالیت‌های سطحی و نمایشی زمان، پول و منابع انسانی زیادی صرف می‌کند. منابعی که بسیاری اوقات از نهادهایی گرفته می‌شود که باید در حال جستجو یا تحقیق درباره سرنوشت فرزندان ما باشند.
1: بر اساس آمار رسمی تاکنون 133,960 نفر در مکزیک مفقود شدند. بحرانی که عمدتاً نتیجه دهها خشونت کارتل‌های مواد مخدر و بی‌توجهی نهادهای حکومتی عنوان می‌شود. جام جهانی 2026 به میزبانی مشترک مکزیک، ایالات متحده و کانادا از 3 هفته دیگر آغاز خواهد شد.
0: در رقابت‌های بسکتبال یورولیگ، اولمپیاکوس با غلبه بر رئال مادرید در فینال جام قهرمانی را بالای سر برد. تیم یونانی در این بازی که در ورزشگاه تلکام سنتر آتن برگزار شد، 92-85 پیروز شد. ایوان فورنیا با کسب 20 امتیاز بهترین بازیکن تیم یونانی بود. آلک پترز هم 16 امتیاز به دست آورد و ساشا وزنکوف 12 امتیاز برای اولمپیاکوس ثبت کرد. این نخستین قهرمانی اروپایی اولمپیاکوس از سال 2013 محسوب می شود. سالی که این تیم در فینال موفق شده بود، همین حریف اسپانیایی را شکست داد.

با هم تصاویری هم ببینیم از شادی و پایکوبی خیابانی هواداران اولمپیاکوس پس از قهرمانی این تیم در یورولیگ و با دعوتتان به تماشای این تصاویر از حضورتان خداحافظی میکنم.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر.
3: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرد که کشورش به تلاش‌های خود برای صلح در منطقه ادامه می‌دهد و امیدوار است دور بعدی گفتگوهای صلح بین ایالات متحده و ایران به زودی در پاکستان برگزار شود. شهباز شریف روز یکشنبه 3 جوزا در پیامی که در اکس منتشر کرد از تلاش‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای صلح قدردانی کرده و گفته است که با رهبران عربستان، قطر، ترکیه، مصر، امارات متحده عربی، اردن و پاکستان گفتگوهای تلفنی انجام داده است. او تاکید کرده که پاکستان تلاش‌های صلح را با صداقت کامل و تعهد ادامه خواهد داد. پاکستان پیش از این در دو دور میزبان مذاکرات میان ایران و ایالات متحده بود، گفتگویی که با هدف کاهش تنش‌ها و یافتن راه حل دیپلماتیک برگزار شد، اما در نهایت بدون دستیابی به توافق مشخص یا نتیجه عملی پایان یافت.
4: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
5: حکومتی که دیگاه به رسمیت شناختهش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
4: تأکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
6: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
7: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: به خبرها در این ساعت از افغانستان انترنشنال با من خاطر صافی خوش آمدید. یافته‌های افغانستان انترنشنال نشان می‌دهد که آمار سرقت در ولایت هرات به شدت افزایش یافته است. بر بنیاد آماری که طالبان منتشر کرده، در 6 ماه گذشته نزدیک به 900 نفر به اتهام سرقت در این ولایت بازداشت شده است. اما شکایت‌های مردمی از ناامنی خیابان‌ها کاهش نیافته. سمسام سیرت گزارشی دارد.
1: افزایش سرقت در هرات. یافته‌های افغانستان انترنشنال نشان می‌دهد که آمار سرقت به شدت افزایش یافته. بر بنیاد ارقامی که طالبان منتشر کرده، در 6 ماه گذشته 882 نفر به شمول 10 زن توسط طالبان بازداشت شده. بیش از 95% این افراد به اتهام سرقت و 5% دیگر به اتهامات چون قتل، جعلکاری، قاچاق مواد مخدر و سلاح بازداشت شدند. زنان بازداشت شده معمولاً به سرقت از طلا فروشی ها متهمند. یافته های افغانستان انترنشنال نشان می دهد که بیشتر سرقت ها در موترهای مسافربری، بازارها و خانه ها انجام شدند. موبایل، موتر، موتورسایکل، طلا و سه‌چرخ از اشیایی هستند که بیشتر سرقت شدند. بر بنیاد گزارش ها، برخی سارقان در جریان درگیری با باشندگان محل یا نیروهای طالبان کشته و زخمی شدند. آمار نشان می دهد که اکثریت سرقت ها در شهر هرات و در ولسوالی های انجیل، گذره، غوریان و پشتون زرغون اتفاق افتاده. سرقت و جرایم جنایی در افغانستان در حال افزایش یافته که میلیون ها مهاجر از کشورهای همسایه برگشته، فرصت های کاری کاهش یافته، فقر بیشتر شده و کشورهای همسایه دیگر کارگران افغانستان را نمی پذیرند. سازمان ملل درباره بحران اقتصادی در افغانستان هشدار داده و گفته که از زمان بازگشت طالبان به قدرت زندگی مردم دشوارتر شده. دشواری که ممکن برخی را به سرقت و جنایت وادارد و برخی را به خودکشی و پایان دادن به زندگی. هفته گذشته در ناحیه دهم شهر کابل فرد به نام شمس به دلیل بیکاری و ناچاری خود را آتش زد و سپس بر اثر جراحت شدید جان باخت. یکی از نزدیکان این مرد گفت شمس همه جا رفت، هیچ کس برایش کار نداد و در نهایت از شدت ناامیدی خودش را آتش زد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: مخاطبان افغانستان انترنشنال از رویداد تیراندازی دیروز در سرای شاهزاده کابل به ما تصاویر تازه ارسال کردند. قبل از نشر یادآور می شوم که این تصاویر حاوی صحنه های دلخراش است.
2: بچه از کجا می آیا؟ این بچه قد بلند که کلاشنکوف ها می بری؟
3: از پشت شموه، از پشت شموه می آیا؟ این
2: نه، این از این خود بغلش می زنن، این خود را دور می کنن، نه
3: این نمیش روختن، کوکو این نمیش روختن که نزدن
0: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در ننگرهار میگوید که در منطقه بامخیل ولسوالی پچیراگام درگیری بر سر زمین میان دو برادر رخ داد. او میافزاید در این رویداد 3 نفر کشته و 2 نفر زخمی شدند. یک مظنون بازداشت شده و جستجو برای بازداشت مظنون دیگر ادامه دارد و گفته او زخمی ها برای تداوی به شفاخانه منتقل شدند و پس از تکمیل تحقیقات ابتدایی پرونده به نهادهای عدلی و قضایی مربوطه سپرده خواهد شد. منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند اداره طالبان در قندهار نشرات 3 رادیوی محلی را متوقف کرده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان اعلام کرد که این رسانه ها جواز رسمی نداشتند، مالیات نپرداخته و نشرات غیر معیاری داشتند. کارکنان رسانه ها میگویند استخبارات طالبان و شورای علما در تمدید جواز و امور مالیاتی مانع ایجاد میکنند. در قندهار 15 رادیوی محلی فعال است و اکنون طالبان بر 3 رادیو نوعیت وز کرده است. تا طالبان معاش کارکنان بالمقطع را از 17000 افغانی به 7000 افغانی کاهش دادند. در نامه‌ای که به افغانستان اینترنشنال رسیده، یکی از کارکنان بالمقطع نوشته است که در وضعیت گرانی کنونی 7000 افغانی برای تامین نیازهای یک خانواده در یک ماه کافی نیست. نویسنده این نامه گفته است که کارکنان بالمقطع از طبقه فقیر جامعه‌اند، اما به جای افزایش معاش 10000 افغانی از معاش آنان کاسته شده است. زمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، از تمدید ماموریت یوناما حمایت کرده، اما گفته برخی سوالات در مورد عملیات فعلی این ساختار همچنان باقی است. کابلوف گفت پرسش هایی درباره فعالیت این ماموریت وجود دارد، اما جزئیات بیشتری نداد. کابلوف با اشاره به بحران انسانی در افغانستان گفت جامعه جهانی باید از اظهارات و بیانیه ها به اقدام واقعی روی آورد. ماموریت یوناما آخر ماه اوت سال گذشته برای 3 ماه تمدید شده بود. میپردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. تلویزیون دولتی پاکستان اعلام کرد که قاسم منیر، فرمانده ارتش این کشور، با سفر به چین به شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان ملحق شده است. از رهبران پاکستان به عنوان میانجی‌های اصلی گفتگوهای ایران و آمریکا یاد می‌شود. قاسم منیر و شهباز شریف در سفر 4 روزه به چین در کنار تقویت روابط دو جانبه تلاش دارند بیجینگ را به ایفای نقش فعال‌تر در این مذاکرات تشویق کنند. بر اساس گزارش‌ها شی جین پینگ با مقام‌های پاکستانی دیدار کرده است. پلیس ضد شورش ترکیه برای ورود به مقر مرکزی حزب جمهوری خواه خلق از گاز اشکاور استفاده کرد. همزمان حامیان این حزب با مسدود کردن ورودی ساختمان به تصمیم دادگاه درباره برکناری رهبر این حزب اعتراض کردند. حزب جمهوری خواه خلق اصلی ترین جریان مخالف رجب طیب اردوغان در ترکیه به شمار می رود. این حزب در انتخابات محلی اخیر موفق شد در استانبول و انقره نتایج قابل توجهی به دست آورد. حمله گسترده روسیه به پایتخت اوکراین چندین کشته و ده ها زخمی بر جا گذاشت. مسکو در این حمله گسترده از یک سلاح به شدت مخرب استفاده کرده است. دفتر کانال اول تلویزیون آلمان در کیف نیز آسیب دیده است. طبق اعلام مقام های اوکراینی، در پی حملات گسترده جدید روسیه با پهپادهای رزمی و موشک های بالستیک و کروز به کیف و مناطق اطراف آن، دست کم 4 نفر کشته شدند. در خبر فوری، منابع آگاه به خبرگزاری رویترز اعلام کردند که عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، و محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، برای دیدار با نخست وزیر قطر وارد دوحه، پایتخت قطر شدند. بنابراین گزارش، مذاکرات دوحه عمدتاً بر تنگی هرمز و اورانیوم با غنای بالا متمرکز است. در همین حال، رئیس کل بانک مرکزی ایران نیز بخشی از هیئت حاضر در دوحه است تا درباره احتمال آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در چارچوب توافق نهایی احتمالی میان ایران و آمریکا گفتگو کنند. رئیس جمهور لبنان روز دوشنبه گفت خروج کامل اسرائیل از خاک لبنان همچنان یک اولویت ملی باقی میماند و تاکید کرد که مذاکرات با هدف حفاظت از حاکمیت شکلی از امتیاز دهی نیست. به گفته مقام های لبنانی، در جریان بمباران های اسرائیل در لبنان از 2 مارس تا کنون بیش از 3100 نفر کشته، بالاتر از 9500 نفر زخمی و حدود 1.6 میلیون نفر آواره شدند. همکارم می فرحت از بیروت با ما همراه شده. می، تشدید لحن حزب الله و تهدید به اقدام خیابانی چه واکنش‌هایی در لبنان داشته است؟
4: نخستین واکنش رسمی لبنان به هشدار دبیر کل حزب الله نعیم قاسم درباره سرنگونی دولت از طریق اقدام خیابانی از سوی رئیس جمهور لبنان صادر شد. وی تاکید کرد که خروج کامل اسرائیل از خاک لبنان یک خواسته ملی است که لبنان از آن دست نخواهد کشید. و همچنین اضافه کرد که لبنان از مسیر مذاکره پیش میره و مذاکره به معنای تسلیم شدن نیست. همچنین ایشون اشاره کرد که لبنان روز آزادسازی رو گرامی می‌داره، روزی که به یاد خروج اسرائیل از لبنان در سال 2000 است، در حالی که بخش‌های جنوب لبنان همچنان زیر اشغال مجدد اسرائیل قرار داره. روزنامه النهار از نارضایتی در محافل تأثیرگذار شیعی نسبت به سخنان این قاسم به ویژه فراخوان او برای اقدام خیابانی علیه دولت خبر داد. 26th سالگرد خروج اسرائیل از جنوب لبنان در شرایطی برگزار میشه که اوضاع واجه بار توصیف میشه. جنوب ویران است، روستاها به آوار تبدیل شدند، بیش از 1.5 میلیون نفر آواره شدند، شمار کشته های این جنگ از 3115 نفر گذشته و 9570 نفر نیز زخمی شدند. در همین حال صداهایی در لبنان خواستار خروج وزرای حزب الله از دولت شدند و استدلال آنها این است که حزب الله نمیتواند همزمان در دولت حضور داشته باشه و در برابر آن ایستادگی بکنه.
0: خب می لبنان در تحولات مربوط به توافق احتمالی آمریکا و ایران چی موقعیت و موضعی دارد؟
4: در واقع لبنان منتظر هست ببیند که چه اتفاقی خواهد افتاد میانه در مورد توافق میانه واشنگتن و ایران، چرا این میتونه تأثیر مستقیم داشته باشه بر لبنان. همچنین گزارش حاکی از آن است که نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو از رئیس جمهور آمریکا خواسته لبنان را از هر گونه توافقی جدا کنه و حتی در صورت دستیابی به توافق آمریکا ایران اسرائیل آزادی عمل در لبنان داشته باشه. اما منابع اصلی لبنانی به رسانه یا LBCI گفتن که لبنان از هر توافقی که نتایج مثبتی به دنبال داشته باشه استقبال میکنه. با این حال همین منابع افزودن که اگر دستاورد ایران برای لبنان تنها افضاء آتش‌بس کنونی باشه، لبنان هم اکنون بر اساس یک تمدید 45 روزه که پس از مذاکره اخیر در واشنگتن بین اسرائیل و لبنان توافق شد عمل میکنه. مقامات لبنانی هم بر یک بار دیگه بر موضع بیروت تاکید کردن که مذاکرات لبنان و اسرائیل باید از مذاکرات گسترده تر آمریکا و ایران جدا بمونه. علیرغم اونها تلاش‌های ایران برای پیوند زدن وضعیت لبنان به مذاکرات تهران با واشنگتن به منظور نشان دادن حمایت از حزب الله توصیف کردند. روزنامه ندای الوطن از منابع نزدیک به ائتلاف سیاسی شیعی نقل کرد که حزب الله در صورت دستور ایران پس از دستیابی به توافق موفق از آتش بس پیروی خواهد کرد.
0: ممنون همکارم می فرحت از بیروت. بیاییم به اینجا بریتانیا، جایی که پس از 79 سال گرمترین روز ماه می را ثبت می کند. درجه حرارت در جنوب شرق انگلستان امروز دوشنبه به 34 درجه سانتیگراد می رسد. به تصاویری از اثرات گرما در بخشهایی از لندن توجه شما را جلب می دارم.

0: ممنونم.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: من آنهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
3: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: ۲۹ سال پیش وقت جنگجویان طالبان مزار شریف را تصرف کردند، کشتار بر آن انداختند که دست کم در تاریخ 14 دهه اخیر افغانستان تجربه نشده است. به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر، دست کم 2000 نفر از شهروندان عادی به رگبار بسته شدند. و احمد رشید، خبرنگار شناخته شده پاکستانی، در کتاب خود نوشته حداقل 2 روز کشتار ادامه داشت. این کشتار اما نتوانست زمینه استحکام حکومت طالبان در شمال را فراهم کند و 3 سال بعد مزار شریف این شهر کلان بود که از تصرف این گروه بیرون شد و کلید شد برای فروپاشی دور اول حکومت طالبان. حالا که حکومت دوم طالبان به 5 سالگی خود نزدیک می شود و شمال بار دیگر دستخوش بحران است، هرچند که در مزار نشانه هایی از شورش ضد طالبان هم دیده نمی شود. کشتار جمعی در مزار شریف و فرار این گروه از این شهر در دور اول چی چیزی به ما میگوید؟ آیا طالبان توانستند در بلخ که خاستگاه تمدن فارسی به شمار میآید ریشه بدواند؟ و یا جنگجویان هبت الله قندهاری در سرزمین مولانا جلال الدین بلخی ماندگار میشوند؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایان، میرویس بلخی پژوهشگر و استاد دانشگاه و مینگونه توردی قل میمنگی کارشناس مسائل سیاسی و تاریخی هستند. آقای میمنگی، واقعا چی اتفاق افتاد که طالبان بتوانند در اون زمان وارد شهر مزار شریف شوند و این شهر تصرف کنند؟
1: با عرض سلام خدمت شما جناب برخیسی و طلب مغفرت برای شهدای مظلومی که در شهر مزار شریف در او حادثه خونین و همه شهدایی که در این سالیان اخیر، دهه های اخیر در سرزمین افغانستان پیهم بدونی که خود بفهمند که برای چی و بخاطر چی قربانی میشن جانای شیرین خود دست دادن. البته ما پیروزی طالبا نبود، در حقیقت شکست اتحاد همبستگی باشنده های این منطقه در دورانی بود که طالبا نو جمهور کرده بودن. ما شما می فهمیم که افغانستان بعد از تهاجم شوروی وارد یک مرحله جدید سیاسی خود شد. جامعه افغانستان با قطبه های دو قطبه متضاد طرفدار شوروی و مخالف شوروی بود. هر طرف در یک طرف پیمان وارسا با کشورهای محور اتحاد جماهیر شوروی و طرف دیگر پیمان ناتو و کشورهای غربی و همه مخالفین دولت اتحاد جماهیر شوروی که در تله افغانستان ظاهر شده بود که در اینجا ما ظهور کردن. هفتگانه و اشکانه های پشاور و درگانه و یادگانه های تهران و ایران همه زمینه سازدی شد که در این فضای جدید سیاسی انقطاب قومی با شکل انقطاب سیاسی و مذهبی و ایدئولوژیکی تبارز بکنن. و بالاخره این انقطاب بعد از اینکه تحت حوامل متعددی که جامعه شوروی را به طرف زوال و شکست و نابودی کشاند و دولت نجیب تحت تاثیر عوامل بسیار زیادی که در اینجا فرصت بحثش نیست، خصوصا موجگیری های قومی زبانی منطقوی خود نجیب و در داخل حزب دموکراتیک خلق موجودیت انقلاب قومی و زبانی و قبیلوی نجیب سقوط کرد. سقوط نجیب یک انارشی و وحشتناکی را بر جامعه افغانستان جاری ساخت که این انارشی عمدتاً از طرف نیروهای جهادی هفتگانه و هشتگانه در شهر کابل برافتیده بود.
0: درست، پس شما میگید که بله جناب میمنگی، بله شما میگید که در حقیقت
1: علت باید بگوید که علت طالبا در این مرحله تاریخ به دو عنوان ظهور میکنند. ظاهراً به خاطر تامین نظم و امنیت از بین بردن پاتک بادی و پاتک سالاری و امنی و قتل و کشتار و غارت و جنگ ها و از جانب دیگه قضیه تمدید پایپلاین گاز ترکمنستان و
0: سرمایه گذاری جناب میمنگی. بله جناب میمنگی، مشخصا در رابطه به سوال من، شما میخواین بگوین که ورود طالبان بیشتر نتیجه یک معامله سیاسی بوده و یک شکست داخلی بوده که در نتیجه باعث میشه تا طالبان بتونن وارد مزار شریف شون؟
1: دقیقا همین جای همین طور است. یعنی طالب ها با نیرو چی خود داخل نشدن، اگر با او داخل شدن شکست مبتدانه ای را خوردن با قیامی که از بلخ شروع شد، فقط از چند قریه آغاز شد، به این شکل اینا متعامل تلفات شکست نمی شدن. پس در اینجا ما در اونجا در اون مرحله شاید هستیم که کشمکش جنگ قدرت تا جنگ منافی بین یعنی نیروهایی که در شمال وجود داشت و حتی در هرات وجود داشت. ما میبینیم که در هرات وقتی که اسماعیل خان طالبها را شکست داده و تا حد گرش رسیده، یعنی جد که در هرات شما میبینید که یک کودتا بر علیه اسماعیل خان صورت میگیره و یک قماندان جدید به اعتوالی هرات تعیین میشه و در نتیجه طالبها فرصت پیدا میکنن که هرات را بگیرن و از ایراد به طرف فاریاب و غور و بادغیس حرکت میکنند و کشمکش های درونی که در شمال وجود داره به اندازه حاد است که اول در داخل جنبش ملی اسلامی که در مناطق بلخ و جوزجان و فاریاب و تاچی جابجاستن دشمن نفوذ کرده و کارهای استخباراتی خود انجام داده، گروه جنرال ملک در برابر مارشال دوستم جنرال دوستم قرار داره و از جانب دیگر جمعه خان همدرد به عنوان یک نیروی به حساب نفوذی در اینجا وارد صحنه شده، در حقیقت پیشگار دعوانزاد طالبات که در پهلوی نیروهای جنبش، نیروهای جمعیت، نیروهای حزب وحدت قرار داره ولی به نفع طالبان کار میکنه. اینجا است که در ای ولی گپ مهمی نمیسته که دنمی مرحله عملا کسایی که یعنی با ما یک همسن سالتن و او قضایی را شاید دندهیستن، کشمکش درونی حزب وحدت، جمعیت و جنبش هم به حد است که فضای همبستگی ضد طالبانی را پیشان سلب کرده.
0: سپاسگزارم.
1: و در بعض حالت در جنگ کشمکش بین از اینا به شکل جریان داره که از یک طرف طالب شهر فاریاب گرفته در کوکوتر کتکن بطر یک دشکه یا زیگو بین سه جانب ساعتها جنگ جریان داره. یعنی این واقعیت ها بود زمینه‌ساز پیروزی طالبان، یعنی نفاق درونی خود باشنده ها خصوص نیروهایی که در اینجا وجود داشتن سبب پیروزی طالبان شد. البته دستای خارجی و دستای بیگانه هم در اینجا ما رد نباید نادیده بگیریم که البته در جایش با سخن
0: درست است. آقای میمنگی دوباره به شما برمیگردم، ولی آقای بلخی واقعا این شکست را که نیروهای ضد مخالف طالبان به اصطلاح متحمل شدن یا شکست در این روند سیاسی یا ای که شکست در اتحاد سیاسی، چی هزینه برشان داشت و به طالبا واقعا چی را به بار آورد یا به طالبا چی دستاورد را اینا رقم زدن؟
2: تشکر میکنم آقای ملک. با سلام خدمت میمنگی صاحب و همه کسانی که میبینن. ببینید در دهه 70 طبیعتاً مقاومت گسترده‌ای که در اون زمان وجود داشت و باعث فروپاشی نظام در افغانستان شده بود، طبیعتاً در حوزه بلخ، وقتی بلخ میگم طبیعتاً یک حوزه فراتر از ولایت امروزی بلخ با مرکزیت مزار شریف است، در حوزه بلخ گروه های مختلف مسلح بودن، امو ترگه اشاره شد و امو تکثر تاریخی که در این حوزه به خصوص همیشه به نمایش گذاشته شده، این باعث میشه که حداقل بر یک مدت کوتاه برای تخلا، برای بقا و برای قدرت یک تنش درونی و رقابت داخلی به وجود بیاید که این باعث دعوت طالبان در بلخ شد در او زمان و ای باعث شد که به صورت تدریجی و آرام و بدون کدام موانع بسیار کلان نظامی و امنیتی، طالبان از کمربندهای مختلف سالنگ و همینطور پل خمری و همینطور سمنگان آمدن به ولایت بلخ و بلخ را گرفتن. اما بسیار زود جبهاتی که در درون خودش تنش داشتن و این تنش ناشی از مسئله بقا بود، متوجه شدن که در صورتی که اینا یک اتحاد به میان نیارن، طالبان به عنوان یک نیروی بیگانه و به عنوان یک نیروی بیرون از حوزه بلخ نه تنها با هیچ کدامی از اینا معامله نمی کنه و صادق و متعهد نیست بر معاملاتشان، بلکه آمدن تا حذف بکنه تمام نیروهای که طالب نیستند، هم به لحاظ حزبی و سازمانی و هم به لحاظ فکری و ایدولوژیک، و اینا هر کدام به صورت تدریجی از صحنه سیاسی و نظامی حوزه بلخ نابود میشن. به همین خاطر من فکر میکنم در امون زمان آنچه که ضرورت بود بسیار زود متوجه این مسئله شدن و با همدیگر وحدت کردن و این وحدت آمیخته شد با مقاومت و روحیه مقاومتگری مردم بلخ که طبیعتاً باز یک نیروی تمامیت خواهی را نمیپذیرفتن و یک فرهنگ پلورالیستی که داشتن اذیت شده بودن، خسته شده بودن، عجین شد با همدیگر هم از بالا و پایان توسط فرماندهان و رهبران احزاب سیگانهی که جناب میمنگی صاحب اشاره کردن، و هم مردم از پایین به بالا در بستر مردمی با همدیگر یک جای شدن و یک مقاومت بی نظیری را من فکر میکنم در اون زمان شکل دادن که باعث نابودی یک شبه طالبان شد و او کشتار و قتل عام هایی که طالبان به صورت فجیحانه انجام داده بود در واقع انتقامی از او را هم گرفتن.
0: بله، ولی آقای بلخی پیشتر در آغاز برنامه اشاره داشتم که طالبان دست به قتل عام زدن و به گفته منابع دقل دو روز ادامه داشت و به صدها و هزارها نفر را کشتن در مزار. ولی آیا ابزار زور و جنگ و قتل و بازداشت و شکنجه واقعا باعث دوام حاکمیت طالبان در بلخ شد؟
2: بار اول طبیعتا نشد، به خاطر از این که از یک طرف او قتل و کشتاری که شما اشاره کردین و همینطور بی نزاکتی و بی بد اخلاقی هایی که جنگجویان طالبان در برابر فرهنگ مردم بلخ داشت، در برابر اماکن و مقدسات بلخ داشت و در برابر شخصیت‌ها و تاریخ بلخ داشت، اینا باعث شد که مردم بر علاوه او کشتارها متوجه شوند که یک نیروی بیگانه در بلخ آمده و هیچ سنخیت و همسویی با فرهنگ و تاریخ و مقدسات و عرف مردم بلخ نداره. به همین دلیل اونم تفاوت بسیار جدیه که از لحاظ هویتی، از لحاظ رفتاری و فکری به وجود آمد. یک بلخی در هر گوشه و کنار بلخ احساس ازیره بکنه که در خاکش و در شهرش کسانی آمدن که اونا کاملا با رفتار و فکر مردم بلخ بیگانه است. به همین سبب اینا روحیه مقاومتگری را در وجود خودشان چون بیدار بود منفعل ساختن و ای باعث شد که رهبران جهادی هم متاثر شود از این شور و شعف مردم. اما یک اصطلاح معروف داریم که میگیم پیر الله مست میکنه، مردم چون با چوب و چماق، با تفنگ و با چیزای دست داشته خودشان و کوچه ها و پس کوچه های بلخ بیرون شدن و طالبان را زدن، این باعث شد که رهبران هم متوجه شود که این بستر مردمی اجازه نمیده که اینا بیاین و به اصطلاح در گوشه ها و کنارها باشند، بلکه بیان رهبری و مدیریت این قیام را به عهده بگیره. اما در بار دوم یک مقدار تفاوت وجود داره. اگر مقایسه ای من کوتاه اشاره کنم، طالبان هم پس از 20 سال فرار و گریز و جنگ چریکی و بالاخره پناهگاه مستحکم در پاکستان و حمایت های استخباراتی، بار دوم متوجه شدند که در حوزه کلان بلخ نمیتونن به عنوان نیروهای اجنبی و بیرونی وارد شوند و دنبال سرمایه گذاری در میان تعدادی از مردمی که به خصوص ناقلین در بلخ شدن و تلاش کردند که این بار با توجه به او تجربه تلخی که در بلخ داشتن استگذاری بکنن، نفوذگذاری بکنن و یک مقدار در رفتار و فکر خودشان هم کوشش بکنن علی ظاهر تفاوت بیارن. طبقی که شما هفته گذشته دیدین بعضی از کلانای طالبان و از به اصطلاح رهبران طالبان آمدن و در روضه حضرت علی آمدن و یک مقدار به اصطلاح او رفتار سوری خودشان نشان دادن که برعکس او رفتار دهه 70 بود و به این ترتیب میخواین که به نوی نشان بدن که به اصطلاح رفتار گذشته رفتار متفاوت تر از چیزی بود که اونا
0: سپاسگزار
2: میخواهند جبران کنند.
0: ولی آقای میمنگی نظر شما چی است؟ واقعا دلیل شکست طالبان در اولین حس بیگانگی بود که مردم با این گروه داشت، یا فراتر از اونم فکر میکنین شما عوامل دیگر هم مهم میدونید؟
1: خب البته هم عوامل دیگه وجود داره، هم عملکرد خود طالبان ها واکنش ضد طالبانی را با وحشت بربریت که اینا در بلخ قتل عام شروع نکردن، قتل عام از قیصر شروع کردن، از سراود میمنه شروع کردن. وقتی که خبرنگارای بی بی سی و میدیاهای بین المللی نشان دادن که چگونه سر سگها را با سگ آدمها به نمایش گذاشته بودن طالبا در قیصر، در سراود، در مناطق، طالب یک پدیده ویرانگر بود، یک پدیده ویرانگر که قتل و غارت و کاملا در ترش تجو بود. به چه دلیل؟ یکی که اینا تعلق با مردم حتی پشتون افغانستان نداشتن، اینا در مدرسه های پاکستان تربیت شده بودن و اینا اصلا نمی فهمیدن که یعنی افغانستان به اینا چه نوع پیوندی داره. پیوند خود با افغانستان را تعریف، فقط پیوند از اینا قدرت، زور، چپاول و غارتگری بود. بنابراین اینا از میمنه و از غور و بادغیش که از حرکت کردن باید میشه و این خود به خود سبب به وجود آمدن یک نارضایتی عمیق در بین مردم سر تا سر ساحهی که در افغانستان در روزگار یگانه ساحه امنتر آرامتر که تمام فراری های کابل و دیگه مناطق افغانستان در اینجا زمینه رفتن به دانشگاه و رفتن داشته دخترها رفتن به مکتب و فعال بودن میدیا و ایگه پار داشتن، ای بردنا یک هدف بود. در تمام افغانستان دیگه چنین جای وجود نداشت. و دوم خود شعور آگاهی مردم در برابر یعنی استبداد و استبداد ویرانگری که به نام طالب با وجود آمده بود.
0: درست.
1: و در وجود طالب حتی پشتونی که در شمال بود چهره خود نمیدید و اینطور که اینا بگونه وارد شدن که مثل یک یعنی اجنبی ترین اجنبی نیرو هم به این رقم عمل نمی کنه. بنابراین وقت و دو عامل سبب، یکی خود عمل کرده دی و دیگر ذهنیت مردم افغانستان که با طالبه ها خوده با طالب و با چهره طالب و با عمل کرده طور حتی با برداشت های دینی طالب هم هماهنگی خود همسوی خود پیدا کرده نداشت.
0: ولی آقای میمنگی در این دو دلیل نسبت به این دو دلیل اون راز اصلی شکست طالبان را شما در کدام میبینید؟
1: راز اصلی مردم عبرت گرفتن مردم و خود خصوصا توده های مردم، معاملگری هایی که سبب کشاندن پای طالب به شمال شد ای دیگه کارایی نداشت و وعده هایی را که طالب ها البته به یک چی جناب بلخی را تصدیق کنیم که طالب ها از رای سالنگ نامدن، طالب ها از طریق مرغاب و بالا مرغاب و از فاریاب و از طرف شمال غرب آمدن، از هرات حرکت کردن داخل شدن و فتوحات از اونا به اتن از سالنگ به این طرف عبور کردن نتانستن و در اینجا وقتی که اینا قدم به قدم و مو نیات شوم خوده، حتی وقتی که اداره را میگن یا مسلمان شوین یا کشته میشین و ترک ها را و پوکبک ها را در اونجا به اشکال مختلف مورد توهین اهانت قرار میدن و تاجک ها را همچنان، و اینجا است که مردم متوجه با یک پدیده غیر وطنی بیگانه رو برویده و وقتی که مردم در دشت شور و در منطقه شرق مدار شریف قیام میکنن در این منطقه، در این مرحله ما میبینیم که اینمی کسایی که با طالب به سر میز مذاکره شده بودن اینا ناچار میبینن که از یک طرف طالب به تعهدات خود بر خود از اینا عمل نکرده و از جانب دیگه مردم قیام کرده.
0: دلی.
1: اینجا میباشه که یعنی قیام مردم عامل اساسی شکست طالبا شد.
0: پس در کلیت بله، پس در کل جناب میمنگی شما میگین که طالب و فرهنگ بلخ قابل جمع نیست یا قابل جمع نبوده؟
1: طبعا یعنی بلخ وقتی که مثل بلخی جایی بود وقتی که ما بلخ صحبت میکنیم از یک حوزه جغرافیایی صحبت میکنیم، او را به هر نامی که بنامیم، چی به نام ترکستان بنامیم، چی به نام خراسان بنامیم، چی به هر نامی که بمانیم بنامیم، یک حوضه ای که در این جهان می باشنده هایی که در این مرحله زندگی منطقه زندگی کردن، قرنهای قرن در این ساعت زندگی کردن، با هم ساختن، با هم تمدن آفریدن، با هم مشارکت های فرهنگی، اعتقادی، انسانی عمیق دارن. یعنی حال اینا اگر در بین خود اگر با اختلافاتی هم دارن، او اختلافات به اندازه ای نیست که، ولی وقتی که اگر عنصر بیگانه ای بیاید مثل طالب با این شیوهی که عمل کرد وارد عمل شود، اونا خواهی نخواهی با هم متحد بشن. و این تجربه مردم شمالی، دند شمالی و مناطق کودامن چارکار ای هم دارن. وقتی که طالب ها در پنشیر بشکتن، در وقت عقب نشینی حتی زنا با آب جوش و با چی به برابر دینا خیستن. یه تجربه را ما در نقاط مختلف افغانستان خودتن در شمال جنوب کوهای هندوکش ما شاهد هستیم. و در اینجا هم اتحاد طبیعی مردم و درک مردم از عنصر بیگانه‌ای که در اینجا آمده بود، خصوصا عنصر بیگانه‌ای که اینا را میخواست که کاملا به فرهنگ خود، به اعتقاد خود، به باور خود، حتی از لحاظ دینی اینا بتا چیزهایی که اونا از لحاظ اعتقادی داشتن، اونا شروع کرده بودن به بی‌حرمتی کردن. مثلا با مقبره‌ها، با زیارتگاه‌ها و با نو پوشش مردم، با همه چیز اونا میخواستن که اصلاحات طالبانی بیارن، اصلاحات دیوبندی بیارن.
0: سپاسگزارم. ولی آقای بلخی، تا اینجا میشه به دو نتیجه برسیم با توجه به درس را که از ورود بار اول طالبان در مزار شریف بگیریم. اول خود استادگی مردم که طالب را به عنوان یک عنصر بیگانه و یک موجود بیگانه میبینه، و همزمان اتحاد سران مخالفین طالبان که دست به دست هم میتن و با کمک مردم و با بازوی مردم در برابر طالب استادگی صورت میگیره. ولی ببین که این به عنوان یک درس و تجربه در شرایط امروز همزمان مورد ارزیابی قرار بدیم، درست از اینجا شروع کنیم. چرا واقعا مخالفین طالبان نتونستن که در برابر طالب زمانی که چند نفر در پنجشیر جمع شده بود یا در دیگر مناطق اتحاد بکنن و یک بار دیگر استاد شوند؟
2: خب یک نکته باز به صورت مقایسه‌ای مهم هست که در دور اول در دهه 70 افغانستان مناطق چارگانه و پنجگانه‌ایش مردم خود این مناطق محافظت میکردن، مالکی از این مناطق بودن، حکومت میکردن، مسلح بودن و هنوز در واقع جبهات و سنگرهای دوری جهاد و مقاومت علیه تجاوز شوروی اینا داغ بود و تجربه جنگی وجود داشت و یک گسست میان سنگر و حکومتداری به میان نیامده بود. به همین خاطر وقت طالبان آمدن، با وجودی که از خلاهای بسیار گسترده در جنوب افغانستان استفاده کردند و در برابر دولت اسلامی قرار گرفتند، دولت اسلامی یک عقبه استراتژیک و با تجربه داشت که به او پس دوباره اقتدا کرد و در برابر طالب و نیرو و تهاجم طالب ایستاده شود. اما در بار دوم 5 سال پیش وضعیت افغانستان به لحاظ ماهیت قدرت کاملا تغییر کرده بود. جمهوری از تجربه های دوره اول نه تنهایی که استفاده نکرد، بلکه او تجربه ها را در برابر بقای تمامیت خواهی تعدادی از رهبران در کابل برای خودشان می دانستند. و این بار دوم در واقع این مناطق افغانستان دست مردم او مناطق نبود، بلکه بیشتر در یک پروسه کابل محور تلاش میکرد که همینطور توزیع امکانات، توزیع قدرت، توزیع نیروها، تجهیز و حتی فرماندهان از کابل انتخاب شود. به همین دلیل است که ما میبینیم در مناطق چارگانه مقاومت شکل نمیگیره و طالب راحت میتونه که این مناطق
0: بلی. آقای بلخی، با توجه به مسئله که شما به عنوان دلیل خواندین، خب حالا نزدیک به 5 سال یاد ما است که چی گذشت. اگر نهادهای امنیتی رو ببینیم، نیروهای امنیتی رو ببینیم، اکثرا همین به اصطلاح کسانی بودن که شمال افغانستان بودن. اینا فارسی زبان ها بودن، اینا اندرابیا بودن، پنچیریا بودن، ازبکا بودن، بلخیا بودن. در کنار چند حوزه که از مناطق پشتون نشین می جنگیدن. خب امکانات وجود داشت، اینا اسلحه داشتن، همه چیز داشتن. یا اگر بیایم سر حمایت مردمی، احمد مسعود که امروز خود را رهبر جبهه میگه و اصلا کاری هم ازش معلوم نیست که چی میکنه جز سفر و چکر، بچه فلم به خاطر ازی شد که چند روز رفت در پنج

0: اردوی منظم با شیوی یک ارتش متعارف را ایجاد کردیم و این به صورت دیزاین شد که در برابر جنگ پارتیزانی، جنگ چریکی و جنگ‌های نامتعارفی که طالبان شروع کردن در برابر جمهوری توان جنگیدن و توان مبارزه نداشت، به دلیل از این که امو دیزاین ارتش افغانستان دیزاین متعارف بود. به همین خاطر جانفشانی هایی که اردوی افغانستان کرد و این سربازانی که شما در سراسر شمال و دیگر ولایت افغانستان نام بردین که قربانی های زیاد در حدود نزدیک به 50,000 نفر شهید شدند در جبهات، اینا همه به خاطر از این بود که اون دیزاین یک دیزاین متاسفانه درست نبود. از طرف دیگر من پیشتر عرض کردم که به لحاظ مقایسه ای دیگر میان سنگر و حکومتداری در افغانستان آنقدر تفاوت ایجاد شده بود که سنگر با حکومتداری آشنا نبود و حکومتداری با سنگر آشنا نبود. به همین دلیل است که
1: بلخی شما چیزی را که میگین جناب بلخی شما بله بلخی صاحب شما مسئله را که میگین دوران جمهوریت است. سوال ما در زمان است که جمهوریت رو به سقوط است، یک چیز به نام مقاومت میخواد شکل بگیره. من اینی مرحله را میپرسم در موردش. حالا شما میگین که فاصله ایجاد شده بود، ولی من پیشتر گفتم کمی بچه‌ها اسلحه داشت، این بچه‌ها این مناطق میجنگید. حالا به نظر شما مشکل در سرباز جنگی بود یا مردمی که راده داشت، یا مشکل در اون رهبری بود که کسی که به نام رهبر آمده بود چیز یاد نداشت، نمیفهمید، توانایی نداشت، ظرفیت نداشت، من نمیفهمید که چطور مدیریت بکنه و رهبری را شکل بده؟
0: مشکل کلان به نظر من ای بود که همزمان با ای که ارتش افغانستان از لحاظ رهبری در سطح خودش در یک راه نادرستی روان بود، در این حال توجه و تمرکزش از ای که طالب را بزنه بیشتر سر از ای بود که اسلحه‌های مقاومت شکل نگیره. به همین دلیل است که شما میبینین وقتی که مقاومت در هرات، مقاومت در بلخ، مقاومت در تخار و خصوص در این مناطق آغاز میشه در برابر طالبان، یک رقابت بسیار شدیدی میان ارتش رسمی افغانستان و فرماندهان محلی در این مناطق هست. حتی بعضی از این فرماندهان محلی اینا به صورت مرموز کشته میشن، از بین میرن. شما ببینین مثلا پیرمقل که در تخار مثلا شروع میکنه به تشکیل جبهه و ایجاد جبهه میتر ترور میشه و در مناطق مختلف افغانستان من فکر میکنم که به صورت کلان شکلگیری مقاومت در دوره دوم مورد توجهی ازی بود که باید صورت نگیرد.
1: سپاسگزار هستم. ولی باقای میمنگی نظر شما چی هسته؟ چرا بعد از این که جمهوریت سقوط میکنه بسیار مشخص و بچه های این منطقه پیشترم گفتم که اصلا به دست دارن، اما چرا این سران مخالفین نمیتونن اگه اتحاد شکل بتن تا مقاومت دوم بسیار قوی در برابر طالب شکل بگیره؟ پیشتر گفتم که بنام مقاومت بسیار مردم ها مصروف هست، اما چیزی به نام مقاومت وجود نداره. به نام مقاومت نام به اصطلاح کشیدن، نام خود بلند کردن، اما امروز خود یک کسی هم نیست در برابر طالب بجنگه. چرا اینا نتونستن اتحاد کنن و چرا اتحاد ندارن؟
2: ما به خاطر اینکه اینا سقوط کردن باید به عواملش بپردازیم.
1: سقوط یک طرف مثلا است، ولی بعد از سقوط، بعد از اینکه طالب میاد در دور دوم چرا اتحاد شکل نمیگیره؟
2: تا وقتی که ما در دوره جمهوریت علتهای سقوط ارزیابی نکنیم، بعد از آمدن طالب
1: ها جناب میمنگی با پوزش او یک بحث بسیار دور دراز است و زیاد هم در مورد صحبت شده. 5 سال وقت کافی است در این 5 سال. چرا مخالفین طالبان نتونسته یک اتحاد شکل بدن؟ 3 دلیل عمده شما
2: ما بر شما توضیح میدم. گپ به این 5 سال خلاصه نمیشه.
1: خب حالا گذشته گذشته در این 5 سال
2: کنفرانس بون اصلاً به خاطر نجات افغانستان باید تشکیل نشد، برای اعاده قدرت طالبانی به شکل نوش که امروز میبینین تشکیل شد. نماینده های طالبان کرده و احمدزی بودن، اینا آمدن نیت جنگ در برابر طالب نداشتن و اینا فرزندان ازبک، هزاره و تاجیک در جبهات میجنگیدن، کشته شدن از اینا را جشن میگرفتن. قماندان ها و جنرال ها چی های رهبری درست است که یک چند تا وزیر یک چند چیز دیگه در تاجیک و از این اون آن وجود داشت، مگر

0: ودانه به دیگه در دوره برعکس دوره اول طالبا که آمده بودن شمال و مناطق بلخ بامیان و اینا بعد سلاح‌هایشان در دست خودشان بانه. آقای محقق در زاری بودن، طرفدارای جنرال دوتوم در میمنه و در کوهستانات میمنه بودن و وقتی که طالبها در تمام دوره حاکمیت دوره اول خود شهید مشای متود در خوجه‌بهاءالدین و در تخار بود و در امیر قم در سر تا تر شمال سلا را جمع کردن نتانستن. دور دوم بعد از اینکه کنفرانس بون میاد شما گپ مرقته نکنیم، به خاطر اینکه به این سوارای کوتاه اصل مطلب ناگفته میمانه، علت ناتوضیح شده میمانه. و در بیر کنفرانس برکت یعنی خل سلای عمومی شروع شد. خل سلا در کجا شروع شد؟ در شمال شروع شد. و ما چی میگن پروته آرتیسی میگن دی آرتی میگن دی آرتی دیارتی را شروع کردن، شمار خل سلا کردن، برعکس جنوب مسلح شد.
1: درست جناب میمنگی، پس حالی حال میمنگی صاحب یعنی فامی بس بسیار دور دراز است با پوزش جناب میمنگی، این بس بسیار دور دراز است و هیچ کسی بله میمنگی صاحب با پوزش در او بس هیچ ملامت سلامت معلوم نیست، کلگی بیگناست. اگر به او ما و شما این میاله که صحبت کنیم تا فردای وقتم گپ ما خلاص نمیشه. من میخوام خیلی کوتاه بله صاحب خیلی کوتاه لطفاً بر من بگوین جناب میمنگی، حتماً چرا نه جناب میمنگی، فقط سوال من لطفاً بشنوین. سوال من چی است؟ سوال من این است که در شرایط امروز چگونه میشه این اتحاد شکل بگیره؟ حالا خطاب وجود نداره متاسفانه.
0: ما براتون گفتم که دور دوم طالبان 20 سال آمادگی در دولت مرکزی افغانستان از شهر کابل بر خل طلای شمال صورت گرفت. طالب بار دوم که آمد هم در بین مردم ازبک و تاجیک و ترکمن حتی هزاره کار کرد. طالب هزاره هم در دور اول طالب نه تاجیک داشت نه ازبک داشت نه هزاره داشت. دور دوم که آمد از خودش هم سرباز گیری کرده بود و وقتی که داخل شهر و دوم در دور دوم در داخل شما کشمکش های درونی عطا محمد نور آقای محقق و جنرال دوستوم شما از نظر دور میندازین.
1: فعلا چی باید شما؟
0: روزای آخری که و اینال اینجای طالب این کشمکش از ریشه اتحاد برهم زده.
1: بله آله فعلا چی باید
0: شما؟ برازی باید امی موجودیت فعلی طالب با ماهیت واقعیش تعریف شوه و اتحاد باز تعریف شوه، نه در وجود معاملگرهایی که میخواهند که در کنار اشرف غنی وزیر مشاورش شوند، سخنگویش شوند و بازی راست چپ از او شوند، بلکه در وجود نیروهای مردمی که همیشه ستم کشیدن، مظلومیت کشیدن و جفا کشیدن. این حال اتحاد ما در وجود این آن بچه احمد مسعود این آن جستجو نکنیم، در بین فرزندهای مردم جستجو کنیم که با آگاهی در برابر دی معقول ترین و کم ازینه ترین را که تلفات کمتر و دستاورد بیشتر داشته باشه و در جامعه افغانستان از انپاشیدگی های قومی قبیلوی را که امروز به اوج خود رسیده رای درمان ازی را پیدا بکنن و منافع مشترک همه مردم افغانستان و دور از هر نوع تمامیت طلبی برتر جویی رایش را پیدا کرده بتانین. ما در این جهت که در غیروی اتحاد یک امر میکنی که نیست که فرمایش داده شو و او با وجود به
1: درست. ولی جناب میمنگی در یک چیز بسیار اتفاق داره مخالفین، البته ایره فراموش نکنیم که او حکمت هم شمول است در او مثلا مگه پیشتر شما تمامشان اتفاق دارن که به یک جای برسن، چرا که در او نفع منفعتشان است. میمنگی صاحب شما در حقیقت میگین که قهرمان بعدی و کسی که میتونه وضع در افغانستان نجات بده و کسی که میتونه در برابر طالب استاد شوه، او از داخل افغانستان خواد بود و از جمع مردم افغانستان خواد بود و کسی که امروز ظلم و ستم طالب را حس میکنه، نه فراریا، دروغگوها، فاسدا و کسایی که هنوزم به نام مردم افغانستان خود رهبر میگن، پول در میارن و خود را به اصطلاح به چه فلم ساختن. تاریخ از اینا خلاص است.
0: البته ما با شما موافق نیستم هنوز به این شکل ما تر نمی کنم. اونا هنوز هم در بین جامعه افغانستان مردم افغانستان جای خود دارن، طرفدارای خود دارن. اگر ما گپ به این شکل مطرح بکنیم خود مردم با خود مردم میندازیم. ولی من میگم که هر کدام از اینا در جای خود قرار داشته باشه. ولی دنبال عربی را کنار بگذارن کنار و اینا بگذار که اینمی نیروهایی را که شما به هر نامنه یاد میکنین اینا هم اگر متحدانه بتانن یک جبهه را واد کنن و حتی یک سنگ به طرف طالب و به طرف تمامیت طلب ها انداخته شود ما باید
1: از این کار نکردن دیگه.
0: اما اگر ما با خود بجنگیم طرفدارای هم درست. محقق داره هم مرسال دوتون داره هم آقای عطا محمد نور داره این اول ما از اینا خواهش بله. میکنیم
1: البته یک بله جناب میمنگی یک مسئله را من پیشتر بگویم بله شما یک کسایی را بله میمنگی صاحب جناب میمنگی شما پیشتر همونطور یک پیشنهاد کردین ولی کسایی را که شما نام گرفتین منظور گپای ما اینا نیست. مردم افغانستان فساد پیشا دروغگویا وطن فروشا خائنا و دزدار خوب صحیح میشناسند و کسایی که امروز هم در چشم مردم خاک میزنه اونا را مردم افغانستان میشناسه که یک تصحیح کنم صحبت شما را جناب بلخی جنبندی بس با شما باشه در حالی که مردم به ستو آمدن مردم به تنگ آمدن روزگار مردم بسیار خراب است ضرور نیست که من تکرار کنم میال عید قربان است مردم نان نداره که نان بخوره قربانی را خوب به جایش بانیم نه این سرانه که خود قبلا در نظام می بودن اینا هم به اتفاق هستن یک تعداد کسایی که پیدا شده میراثدار هستن هرچی هستن اینا هم خوب مصروف زندگی خود هستن و به اصطلاح مردم هم مصروف دوکاندوری هستن به نام مردم پول در میارن و در چکر هستن کس نه جنگ میکنه و نه به ضد طالب استاد است. حالا واقعا فکر میکنین که می طالب پیشتر هم گفتن که قابل جمع نیست با حوزه بلخ با مردم افغانستان خواب راحتش تا به کجا میتونه دوام داشته باشه یا آیا خواب راحت داره در این منطقه؟
2: خب من فکر میکنم که طالبا از آگست 2021 تا به امروز بعد از 5 سال به خوبی میدانن که اگر به صورت بالفعل فعلا جنگ گسترده مسلحانه در برابرشان در شمال و خصوص در حوزه بلخ و سایر مناطق افغانستان وجود نداره اما به لحاظ بالقوه این منطقه طالب پذیر نیست و مشروعیت برای طالب نمیته مقبولیت برای طالب نمیته و کوچکترین مصداقش است که هیچ کدام از رهبران و فرماندهان بزرگ این منطقه حاکمیت طالبان را نپذیرفتن بیعت نکردن تبعید را پذیرفتن بیرون شدن و حداقل در روش های مختلف آله اگر به صورت مستقیم مسلحانه نیست مقاومت خودشان را ادامه دادند. یک تشویش و نگرانی گسترده در تمام مناطق که تفکر طالبانی در اونجا ریشه نداره طالبان ایره به خوبی میدانن و میبینن و من فکر میکنم که بقای اینا تا مادام ادامه پیدا میکنه که یک سردرگمی بسیار گسترده ای در جنوب غرب آسیا وجود
1: خب
2: داره و این یک مجالی برای تنفس و نفس کشیدن
1: ولی در میان
2: من فکر میکنم با اندکترین
1: نظر جناب بلخی در میان شخصیت های مطرحی که مثلا در برابر طالب جنگیدن و تجربه جنگ را دارن و مردم هم دارن مثلا مارشال دوستم، استاد عطا، محقق یا کسای دیگه یا اسماعیل خان در این فرصت خیلی کوتاه بگوین آیا هنوز امکان یک اتحاد مثل گذشته وجود داره که اینا بتونن یک نیروی بسیار قوی بر ضد طالب شکل بدن یا نه؟
2: امکانش 100% وجود داره اگر 3 کار صورت بگیره. اولی که موضوع سیاست رهبران تغییر بکند نسبت به 20 سال گذشته دوره جمهوری که یک نوع طبیعتاً موضوع متفاوتی در سیاست داشتن و بحث بقا در برابر حذف شدن و نابود شدن بود.
1: درست.
2: دوم بحث به اعتمادی من فکر میکنم که دوره ایثار هست به دلیل از اینکه تاریخ بسیار یک رشته بیرحمی است و اگر ایثار و فداکاری صورت نگیره
1: درست.
2: تاریخ متاسفانه نسبت به این آدم ها یک قضاوت متفاوت میکنه و سوم میزان امیدواری نسبت به هر عاملی که به سراغ مردم افغانستان بیاید باید کمتر شده.
1: سپاس آقای بلخی شما و آقای میمنگی که در دیدگاه مهمان من بودین و تا دیدار بعد خدا نگهدار.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
6: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
5: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
7: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
8: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
9: یک دقیقه خبر.
10: میرال حسین نماینده مسلمان پارلمان بریتانیا میگوید که اصولنامه جدای زن و شوهر قانون تجاوز به کودکان است. اصولنامه جدید طالبان درباره شرایط جدای زوجها کودک همسری را در افغانستان قانونمند کرده است. میرال حسین نماینده مسلمان و ترک تبار بریتانیا شنبه دوم جوزا در یک یادداشت کوتاه در حساب کاربری اکس خود با اصولنامه طلاق طالبان واکنش نشان داد. طالبان این اصولنامه را شرعی و اسلامی میدانند. زیبولا سخنگوی طالبان در سی ثور اعتراض های حقوق بشری به این اصولنامه را به اهمیت خواند و گفت که انتقادها موضوع تازه نیست و برای اداره طالبان اهمیت ندارد. وزارت عدلیه طالبان در 24 ثور اعلام کرد که اصولنامه تفریق زوجین پس از توشیح ملا حبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در جریده رسمی منتشر شده است.
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: برادر خانه ما رو برد به خدا قسم از امیر فجان مانده باشه این موتر ما این خانه ما بیاد امیر شدیم که در بدر شدیم به خبر چی که چاره نقد چپ پولش برد.
1: سیلاب های مرگبار در شمال و شرق افغانستان 11 تن کشته، 15 نفر زخمی و ده ها خانه ویران شدند. آمار کشته ها در یک هفته به 50 تن رسید. سلام بر شما بینده و شنونده خبر ساعت 6 شام کابل از افغانستان انترنشنال با من وحید پیکان هستید. ادامه سرخط ها. غیر نظامیان قربانی تیراندازی در کابل، همسر یک خلبان پیشین ارتش در میان قربانیان است. قاتلان همچنان متواری‌اند. طالبان از بازداشت دو مظنون خبر می‌دهند. از گمنامی به خودکامی، رهبر غایب طالبان کیست؟ آیا هبت الله مرده و هدایت الله برادرش نقش او را بازی می‌کند؟ با پاسخ ترامپ به منتقدان مذاکرات، رئیس جمهور آمریکا میگوید یا توافق بزرگ و معنادار در راه است یا هیچ توافقی در کار نیست. عراقچی و قالیباف به قطر رفتند.
2: و در خبرهای ورزشی امروز، معرفی قهرمانان فوتبال سازمان ملل متحد با حضور کاپیتان پیشین تیم ملی زنان افغانستان، خالده پوپل در فهرست 16 چهره برجسته فوتبال جهان قرار گرفت.
1: بارندگی های شدید، رعد و برق و جاری شدن سیلاب های ناگهانی در چندین ولایت افغانستان بار دیگر خسارات سنگین جانی و مالی بر جا گذاشت. این رویدادها در ولایت های پنجشیر، پکتیا، بغلان و تخار دست کم 11 کشته و 15 زخمی بر جا گذاشته و ده ها خانه را به طور کامل یا جزئی ویران کرده است. ولایت بغلان اما بیشتر از باقی مناطق افغانستان در این موج سیلاب ها آسیب دیدند. شماره از باشندگان این ولایت میگویند که همه دار و ندار خود را در سیلاب ها از دست دادند. در چند روز اخیر حدود 50 نفر در پی رویدادهای طبیعی در ولایت های مختلف جان باختند.
3: ساعت 6:47 دقیقه تقریبا ساعت 4 نیم بجا سیل آمد در ولسوالی پل خمری کاری زمان خیل موترها رسایی که دروازه مردم کلش از بین برده، هیچ چیز هم نمانده مکمل.
0: خانه ما رو برد، خانه ما رو برد به خدا قسم از امیر فجان مانده باشه این موتر ما این خانه ما بیاد امیر شدیم که در بدر شدیم به خبر چی که چاره نقد چپ پولش برد.
1: مقام های طالبان میگویند که تیم های امدادی در مناطق آسیب دیده فعال شدند، اما دسترسی به برخی رسوها همچنان دشوار گذار شده است. اداره رسیدگی به حوادث طبیعی طالبان میگوید که در این رویدادها 107 خانه به طور کامل و 124 خانه دیگر به گونه جزئی تخریب شدند.
4: پتی رو سلی رو ستونه که لبدا مرغ پک پنشیر، پکتیا، بغلان او تخار ولایتونه که در تالند و برشنا بارانون و سلبون و لامل ایول استان شهیدان او پنزل استان تپنسیوی او یو سلو وک کورونا پا بش برده ول یو سلو سلوش کورونا پا نیمه دور ویجر سیوی همدارنگ یو اویا سروی تلف سیوی د 208 جربه کرنیز زموږه حاصلات لمنځ تللی او نه تختی سولرونه ویجړ سیوی او نه کورنۍ هم بے ځای سیوی دي چې په ټوله ځړ ډول 201 سرویش کورنۍ دغه پیښو لامل زنمن سیوی دي. د پیښو سره د مرزي امدګي ادارې لوی رئیس محترم الحاج منان نور الدین ترابی سب ټول ولایت رسټونو ته لارښوونه کړې تر څو خپل ټول امکانات څخه به ګټه اخیستنې سره زنمن کورنۍ ته ژر تر ژره رسیدنه وکړي او هغوی ته اړین مرستې وویشي. د یادونه وړ ده چې زموږ ولایتي رسټونو زنمنو کورنیو ته اړینه رسیدنه کړې ده او دا مهال هم په زنمنو سیمو کې له سروې سره هممهاله د رسیدنې لړۍ دوام لري.
1: همراه میشیم با عبدالباسط رحمانی، پژوهشگر منابع آب و محیط زیست از هرات. آقای رحمانی، چرا بیشتر سیلاب ها در شمال افغانستان قربانی میگیرند؟
5: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب و احترام حضور شما و بینندگان گرامی. ببینید در حال حاضر افغانستان در این بارهه زمانی توسط رطوبت که از طرف غرب وارد میشه به اصطلاح تهدید میشه، یعنی رطوبتی که فشار بسیار بالایی داره و حجم و گستردگی بلندی داره و این رطوبت وقتی به ارتفاعات برخورد میکنه مجبور میشه که صعود پیدا بکنه و بعضی که صعود پیدا میکنه و در ارتفاعات هوا دما بسیار پایین هست، وقتی دما پایین باشه در اونجا اما بحث استعداد بارندگی بسیار بالا میره، بارندگی بسیار بلند و شدید. و در پهلوی این مسئله چیزی که ما مثلا در بغلان و در بدخشان و تخار شاید هستیم مسئله ای هست که ما ایر از لحاظ علمی به عنوان کمپاند ریسک میگیم، یعنی ریسک های چندین بودی که هم بحث سیل هست و هم بحث ما در اونجا پوشش برفی داریم و در پهلوی از این نوع توپوگرافی که اون منطقه داره، اینها سه عامل هست در پلو یک دیگر دست به دست هم میده و این شرایط را تشدید میکنه. مثلا وقتی بارندگی در اونجا میباره روی برف، این خودش به سرعت میتونه روانآب شدیدی ایجاد بکنه و این روانآب با یک سرعت بسیار بالا از بالا دست به پایین دست حرکت میکنه و این تپه ها و دامنه هایی که بسیار باریک هست، بسیار تنگ هست و نمیتونه ایرا در دل خود تعدیل بکنه، بنابراین میآید به خانه های مردم، به باغ های مردم آسیب میرسانه. و طبیعتاً این یک موضوع بسیار جدیدی هست در افغانستان، مسئله افزایش بارندگی های حدی در شمال شرق افغانستان که این روز بروز پروجکشن ها نشان میده که افزایش خواهد داشت و ما از این مسئله آسیب پذیرتر خواهیم شد.
1: پس بر اساس آنچه که شما میگین این روند ادامه خواهد داشت، هر سال تکرار خواهد شد؟
5: بله، ببینین ما در دنیای قرار داریم که افزایش درجه حرارت بی پیشینه هست. افزایش درجه حرارت از جمله پارامترهای بسیار مهم هواشناسی و اقلیمی هست که میتونه سایر پارامترها، سایر فرآیندها را تشدید بکنه. مثلا وقتی ما در اقیانوس آرام میزان افزایش درجه حرارت داریم و اونجا ما تبخیر بلند بیشتر داریم، وقتی تبخیر بیشتر صورت میگیره این تبخیر بیشتر میتونه میزان بارندگی بیشتره از خود به جای بگذاره. بران دنیا بحث افزایش درجه حرارت و پروجکشن ها نشان میده که در حال تشدید هست و طبیعتا ما شاهد بارندگی های بیشتر شدیدتر در افغانستان خواهیم بود. و اینکه مسئله دیگر ای هست که در این مناطق افغانستان بیشتر برف صورت میگیره، یعنی بارندگی ها به صورت برف، این بارندگی ها از صورت برف به صورت بارش تبدیل شده، یعنی به صورت باران تبدیل شده. ما دیگر به صورت کمتر بارندگی ها به صورت جامد خواهیم داشت بلکه به صورت مایع خواهیم داشت و این بحث مایع بودن هم حالت فرکانسی بالا، یعنی تکرار بالا و هم شدت بالا را در با خود دارد.
1: یا راهکار و یا راه حل برای کاهش تلفات وجود دارد؟
5: مسئله ای که امروز در افغانستان کاملا مشهود است از دیرباز، زنجیره هشداردهی اولیه در افغانستان وجود داره. از بس مانیتورینگ داده ها یا دیتا یا به اصطلاح پارامترهای هواشناسی که میتونه ما را قادر بسازه، جمع بعض نوع هشداردهی و نوع تحلیل هست که ای که به مردم برسه. مثلا همین لحظه هشداردهی که در افغانستان صورت میگیره کمتر به مردم میرسه و کمتر به کسانی باید برسه که او مردم مورد هدف هستن، یعنی باید تخلیه بکنن اونجا را، باید از اون منطقه به منطقه دیگر ساکن بشن و فورا تخلیه فوری را انجام بدن. مسئله مهمی هست که در کوتاه مدت باید روی زنجیره مسئله هشداردهی اولیه روی در افغانستان توجه صورت بگیره، بعدا روی بحث های سازگاری، بحث های ذخیره آب توجه صورت بگیره، چون افغانستان از نوع به اصطلاح بارندگی های برفی و جامد به بارندگی های مایع میره و ما باید تا جایی که میتونیم بتونیم این بارندگی ها را ذخیره بکنیم، شرایط تعدیل و شرایط نگهداشتش را فراهم بکنیم. از طرف دیگر ما با کشتی‌سالی ها هم روبرو هستیم، یعنی همین لحظه بارندگی میتونه به عنوان یک موهبت باشه اما متاسفانه به دلیلی که ما زیرساخت نداریم ای از دست ما خارج میشه و کشتی‌سالی ها هم همچنین ما روبرو هستیم.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای عبدالباسط رحمانی، پژوهشگر منابع آب و محیط زیست از هرات، تشکر از وقتتان. اما در کنار این خبرهای تلخ، خبری هم از زراعت پربار در بعضی نقاط افغانستان داریم. در میدان وردک فصل برداشت رواش فرا رسیده و باشندگان محل میگویند که این محصول هرچند زحمت زیاد دارد اما توانسته به اقتصاد محلی کمک کند.
6: یک فصل متواتر اول تیر ما را داره که ما میارم میفروشیم. هر نفر شاید 60-40,000 روپا کار کنه. دمی اوائلی که فصل مزی رواش است.
7: احمد زیاد داره، سه دفعه ایر خاک میتیم، یک کمک یک گروهی قدر یک گروه زیادتر و سه دفعه. بازی که در سمر رسید تا میکنیم یا در مارکت میبریم یا در اینجا در فروش میرسانیم.
8: یک واحدی هست که مو مجبور نیم به حساب که چی بشیم میخوی. یعنی یک واحدی وطن دیگه خوب غلیمه ده برای کل مردم یک چیزی میشه. برای غریب کارها یک ذره خوب است که نسبتاً که تا سری چوک اینجا برین میجیمه یک غریبی میشه برایش غلیمه ده.
9: از چکی نفر زیاد باشه دیره که سریش کار کنه باز وایداد زیاد میشه که یک نفر باشد یک در ما شاید یک 20,000-30,000 ازی بگیره.
1: حالا هم نگه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. وزارت مهاجرین اداره طالبان میگوید که روز یکشنبه 3 جوزا پاکستان بیش از 4,000 مهاجر را اخراج کرده است. این وزارت گفته است که همزمان با این 355 مهاجر دیگر از ایران اخراج شدند. سازمان ملل متحد و سازمان بین المللی مهاجرت گفته است که از اول جنوری سال 2025 میلادی تا نهم می سال جاری میلادی بیش از 3.5 میلیون تن به افغانستان برگشتند. سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در ننگرهار میگوید که در منطقه بامخیل ولسوالی پچیراگام درگیری بر سر زمین میان دو برادر رخ داده است. او میافزاید که در این رویداد 3 نفر کشته و 2 نفر زخمی شدند، 1 مظنون بازداشت شده و جستجو برای بازداشت مظنون دیگر ادامه دارد. با گفته او زخمی ها برای تداوی به شفاخانه منتقل شدند و پس از تکمیل تحقیقات ابتدایی پرونده به نهادهای عدلی و قضایی مربوطه سپرده شد. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان از تمدید ماموریت یوناما حمایت کرده، اما گفته برخی سوالات در مورد عملیات فعلی این ساختار همچنان باقی مانده است. کابلوف گفته است که پرسش های درباره فعالیت این ماموریت وجود دارد اما جزئیات بیشتری نداده است. کابلوف با اشاره به بحران انسانی در افغانستان میگوید که جامعه جهانی باید از اظهارات و بیانیه ها به اقدام واقعی رو آورد. ماموریت یوناما اواخر حدود برای 3 ماه تمدید شد. رقم افراد قربانی رویداد سرای شاهزاده کابل با 5 تن افزایش یافته است. در این حادثه یک خانم که ابتدا زخمی شده بود ساعت بعد فوت شده است. سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان گفته است که بررسی های ابتدایی نشان می دهد که انگیزه این حمله مسلحانه دشمنی شخصی بوده است. پلیس از بازداشت 2 مظنون خبر داده است. و مخاطبان ما از حادثه تیراندازی دیروز در سرای شاهزاده کابل با ما تصاویر تازه ارسال کردند. این تصاویر حاوی صحنه های دلخراش است. در حادثه تیراندازی دیروز پسر دوم علاقل مجاهد عضو پیشین مجلس نمایندگان و 3 فرد دیگر از جمله 2 زن کشته شدند. از عاملان این حمله مسلحانه هنوز جزئیات منتشر نشده است، اما طالبان گفتند که 2 مظنون بازداشت شده است.
10: این بچه قد بلند که کلاشنکو فا میبری
11: از پشت رو از پشت رو میاید
10: این از این خود بغلش میزنن این خود رو دور میکنه نه این
11: رو نمیشنختن کوکو این رو نمیشنختن که نزدن
1: یافته‌های افغانستان انترنشنال نشان می‌دهند که آمار سرقت در ولایت هرات به شدت افزایش یافته است. بر بنیاد آماری که طالبان منتشر کرده، در 6 ماه گذشته نزدیک به 900 نفر به اتهام سرقت در این ولایت بازداشت شده است، اما شکایت‌های مردمی از ناامنی خیابان‌ها کاهش نیافته است. سمسام مسیرت گزارش می‌دهد.
12: افزایش سرقت در هرات. یافته های افغانستان انترنشنال نشان می دهد که آمار سرقت به شدت افزایش یافته. بر بنیاد ارقامی که طالبان منتشر کرده، در 6 ماه گذشته 882 نفر به شمول 10 زن توسط طالبان بازداشت شده. بیش از 95% این افراد به اتهام سرقت و 5% دیگر به اتهامات چون قتل، جعلکاری، قاچاق مواد مخدر و سلاح بازداشت شدند. زنان بازداشت شده معمولاً به سرقت از طلا فروشی ها متهمند. یافته های افغانستان انترنشنال نشان می دهد که بیشتر سرقت ها در موترهای مسافربری، بازارها و خانه ها انجام شده اند. موبایل، موتر، موتورسایکل، طلا و سه چرخ از اشیایی اند که بیشتر سرقت شده اند. بر بنیاد گزارش ها، برخی سارقان در جریان درگیری با باشندگان محل یا نیروهای طالبان کشته و زخمی شده اند. آمار نشان می دهد که اکثریت سرقت ها در شهر هرات و در ولسوالی های انجیل، گذره، غوریان و پشتون زرخون اتفاق افتاده. سرقت و جرایم جنایی در افغانستان در حال افزایش یافته که میلیون ها مهاجر از کشورهای همسایه برگشته، فرصت های کاری کاهش یافته، فقر بیشتر شده و کشورهای همسایه دیگر کارگران افغانستان را نمی‌پذیرند. سازمان ملل درباره بحران اقتصادی در افغانستان هشدار داده و گفته که از زمان بازگشت طالبان به قدرت زندگی مردم دشوارتر شده. دشواریه که ممکن برخی را به سرقت و جنایت وادارد و برخی را به خودکشی و پایان دادن به زندگی. هفته گذشته در ناحیه دهم شهر کابل فرد به نام شمس به دلیل بیکاری و ناچاری خود را آتش زد و سپس بر اثر جراحت شدید جان باخت. یکی از نزدیکان این مرد گفت شمس همه جا رفت، هیچ کس برایش کار نداد و در نهایت از شدت ناامیدی خودش را آتش زد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
1: با همه این خبرهای ناگوار در مناطق مختلف کشور، وزارت داخلی اداره طالبان با شهروندان از تامین امنیت در روزهای عید قربان خبر داده است. عبدالمتین قانی سخنگوی این وزارت گفته است که نیروهای پلیس با هماهنگی دیگر نهادها در روزهای عید در اماکن عمومی جابجا خواهند شد.
13: نیروهای پلیس در هماهنگی و همکاری نزدیک با سایر نهادهای امنیتی و کشفی کشور تدابیر ویژه و همه‌جانبه را به منظور تامین امنیت هموطنان در ایام عید سعید اضحا در سر تا سر کشور روی دست گرفته. به همین منظور پلان‌های مشخص امنیتی در مرکز و ولایت کشور ترتیب گردیده و نیروهای پلیس در نقاط مهم، شهرها، اماکن مزدحم، بازارها، پارک‌ها، مراکز تفریحی، مساجد جامع و عیدگاه‌ها جابجا خواهند شد تا هموطنان ما بتوانند مراسم عید و عبادات خویش را در فضای کامل امن و مطمئن برگزار نمایند.
1: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. سیلاب های مرگبار در شمال و شرق افغانستان 11 تن کشته، 15 نفر زخمی و ده‌ها خانه ویران شدند. آمار سیلاب های مرگبار در شمال و شرق افغانستان 11 تن کشته، 15 نفر زخمی و ده‌ها خانه ویران شدند. آمار کشته ها در یک هفته به 50 تن رسید. نظامیان قربانی تیراندازی در کابل، همسر یک خلبان پیشین ارتش در میان قربانیان است. قاتلان همچنان متواری‌اند. طالبان از بازداشت دو مظنون خبر می‌دهند. از گمنامی به خودکامی، رهبر غایب طالبان کیست؟ آیا هبت الله مرده و هدایت الله برادرش نقش او را بازی می‌کنند؟ و پاسخ ترامپ به منتقدان مذاکرات، رئیس جمهور امریکا میگوید که یا توافق بزرگ و معنادار در راه است یا هیچ توافقی در کار نیست. عراقچی و قالیباف به قطر رفتند. بخش ژرفا در این سرویس خبری اختصاص یافته است به 10 سالگی انتخاب شدن هبت الله اخوندزاده به عنوان سومین رهبر طالبان. مردی که در 5 سال گذشته با فرمانهایش بر زندگی میلیون ها نفر تاثیر گذاشته است کیست؟ آیا هبت الله اخوندزاده زنده است یا فرد دیگری به نام او حکومت می کند؟ همکارم بنفشه یعقوبی ژرفای امروز را به شما ارائه می کند.
14: هبت الله آخونزاده متولد سال 1345 خورشیدی مرد مرموز است که تنها همین عکس از او به جهان درس کرده. در این عکس پاسپورتی که از 10 سال پیش است چهره آخونزاده به پس زمینه سفید به شکل واضح دیده میشه، برخلاف دو رهبر قبلی گروه که با تصاویر کم کیفیت شناخته میشدند. خب فردی که در دنیای تکنولوژی امروز فقط با پیام های کتبی و صوتی سرنوشت میلیون ها انسان تعیین میکنه کیست و چطور به این جایگاه رسید. آخونزاده قبل از این که جانشین اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان شود معاون او بود. او در پهلوی منصور برای 2 سال زیر نام بنیانگذار طالبان فتوا صادر میکرد. قبل از رسیدن به مقام های رسمی در نظام طالبان هبت الله در قندهار فقط آموزگار یک مدرسه دینی بود. از 1374 تا پایان حاکمیت اول طالبان او یکی از قاضی های این گروه بود. نخستین وظیفه او در اداره امر به معروف در ولایت فرا بود و پس از آن به عنوان قاضی القصات طالبان تعیین شد. در میانه تنش‌ها و شوک فاش شدن مرگ بنیانگذار طالبان و فقط چند روز پس از کشته شدن اختر محمد منصور توسط یک پهپاد آمریکایی، هبت الله در چنین روز 10 سال پیش توسط شورای 35 نفره طالبان به عنوان رهبر جدید گروه انتخاب شد. وقتی که فعلا با او منصوب است به زمان قبل از رهبر شدن وی برمی‌گردد. ملا هبت الله که خودش تجربه نظامی چندان نداره، پس از رسیدن به مقام رهبری پسر ملا عمر یعقوب مجاهد و سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی را به عنوان معاونان خود انتخاب کرد. نداشتن تجربه رسمی برخلاف رهبران پیشینی گروه جایگاه او را تضعیف نکرد. هبت الله برای تحکیم بیشتر قدرت خود را به عنوان تنها مرجع مقتدر مذهبی و سیاسی برای پیروان خود مطرح کرد. آخونزاده صلاحیت نهایی در هر گونه تصمیم گیری برای افغانستان را دارد و در دهها احکام خود به دلیل تفسیر تندروانه و در اکثر موارد بی پیشینه از دین زنان و دختران هدف قرار داده است. با اینکه همه می دانند زنان افغانستان اساسی ترین حقوق انسانی خود را از دست دادند، اما رهبر مخفی طالبان ادعای تامین همه حقوق شرعی زنان را دارد. می شنویم.
15: لوسله سلی رحمی داده چې دغه قریبانو شوزو هغه حقوق ورکي دا څو واره زه وایم په دا ملایانو تم وایم فرمان کوم صادروم دا د میراث حق ورکي ګوري د الله سره په دې مسجد کې دا وعده وکي چې نور به موږ هغه د دې شرعي حقوق ورکوو چې د دغه ځای سه ولاړ سواسته هر چا باندې چې د خپل خور د خپل لور د خپل مور هغه شری حقوق پاته او د میراث حق او د مهر حق او نور حقوق او ټول ور تسلیم کی ګوري ظلم پر پردی باندې ظلم دی دا چې دی پر خپل قربانو ظلم کړي دا څونه ظلم دی نو د دې حقوق ور پر کوي الله به ټول ګناوی درته معاف کی.
14: طالبان با اینکه ادعای امنیت سرتاسری در کشور دارند، رهبری گروه در چند حلقه امنیتی پوشانده شده. بر اساس منابع نزدیک به وی، 3 فرد در میان محافظان شخصی او از اهمیت ویژه برخوردار هستند و بدون پرده او را میبینند. 2 برادرزاده او، یعنی پسران هدایت الله و 1 داماد هبت الله که همواره در کنار رهبر دیده نشده طالبان حضور دارد. پس از بازگشت طالبان به قدرت، خانواده او در ناحیه 10 شهر قندهار در منطقه کماندو ساکن شدند. اطلاعات درباره خانواده هبت الله آخونزاده محدود است، اما منابع نزدیک به او میگویند که وی از 2 همسر 4 پسر دارد. 1 پسر او در سال 1396 پس از انجام حمله انتحاری در هلمند کشته شد. گفته میشه 3 پسر دیگر او در قندهار زندگی میکنند و مردم روستای محل تولد او میگویند سالهاست او را ندیدند و به قریه پدری سر نزده است. آخونزاده خودش حتی برای رهبران ارشدی گروه کاملا قابل دسترس نیست و در حاله از رمز و راز خود را پوشانده. هویت او از موضوعات بحث برانگیز است. در سالهای 1397 و 98 گزارش های درباره وقوع 2 حمله انتحاری علیه او منتشر شد. برخی منابع مدعی‌اند که هبت الله در یکی از همان حملات کشته شده بود، اما طالبان برای جلوگیری از فروپاشی گروه خبر مرگ او را پنهان کردند و برادرش هدایت الله فعالیت‌هایش تحت نام هبت الله ادامه داد. در آن مقطع طالبان از پیش با اختلافات داخلی روبرو بودند، زیرا پس از افشای مرگ بنیانگذار این گروه شکاف‌هایی در میان اعضای طالبان ایجاد شده بود. کشته شدن ملا اختر محمد منصور نیز این اختلافات شدیدتر کرد. به همین دلیل اعلام مرگ سومین رهبر طالبان میتوانست این گروه را با بحران جدی و حتی خطر تجزیه و فروپاشی مواجه کند. با وجود وعده های مکرر مقامات طالبان در سالهای گذشته مبنی بر اینکه جهان به زودی رهبری گروه را خواهد دید و همچنان در انزوا به سر میبره و بیشتر پیام هایش به صورت صوتی یا متنی منتشر میشه. تاکید او بر بقای نظام طالبان و خواست های مکررش بر رفع اختلاف ها نشان میده تنش داخلی بزرگترین ترس او در کنار نشان دادن چهره اش است.
1: و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. مقام های ژاپنی اعلام کردند که روز دوشنبه در یک مجتمع تجاری لوکس در مرکز توکیو حدود 20 نفر بر اثر پوشیده شدن یک ماده ناشناس توسط یک مرد مصدوم شدند. با گفته پلیس این فرد ماده را در نزدیکی دستگاه خودپرداز در طبقه همکف ساختمان اسپری کرده و پس از انتشار بوی نامطبوع نیروهای امداد به محل اعزام شدند. وضعیت مصدومان وخیم گزارش نشده است و تحقیقات درباره ماهیت این ماده ادامه دارد. حمله گسترده روسیه به پایتخت اوکراین چندین کشته و ده‌ها زخمی بر جا گذاشته است. مسکو در این حمله گسترده از یک سلاح به شدت مخرب استفاده کرده است. دفتر کانال اول تلویزیون آلمان در کیف نیز آسیب دیده است. طبق اعلام مقام‌های اوکراینی در پی حملات گسترده جدید روسیه با پهپادهای رزمی و موشک‌های بالستیک و کروز به کیف و مناطق اطراف آن دست کم 4 نفر کشته شدند. لندن در روزهای اخیر شاهد گرمای بی‌سابقه بوده است که دمای آن به بیشتر از 30 درجه سانتیگراد می‌رسد. گردشگران و ساکنان شهر از این وضعیت غیر معمول ابراز شگفتی و نگرانی کردند. بریتانیا پس از 79 سال گرمترین روز ماه می را ثبت می کند. درجه حرارت در جنوب شرق انگلستان امروز دوشنبه به 34 درجه سانتیگراد می رسد. رئیس جمهور آمریکا با انتشار پیامی در ترو سوشیال با انتقاد شدید از نمایندگان حزب دموکرات نوشته است که آنها از توافق احتمالی او با جمهوری اسلامی هیچ چیز نمی‌دانند. ترامپ در این پست تاکید کرده است که اگر توافق با جمهوری اسلامی شکل بگیرد بزرگ و معنادار خواهد بود، وگرنه اصلا توافقی در کار نخواهد بود. او همچنین اضافه کرده است که این توافق برخلاف آنچه او فاجعه برجام دولت اوباما دانست، مسیر جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای را باز نخواهد گذاشت. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی به همراه عباس عراقچی وزیر امور خارجه برای دیدار با نخست وزیر قطر وارد دوحه شدند. رویترز نوشته است که این دیدار درباره دستیابی به توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن و با تمرکز بر تنگه هرمز و مسئله ذخایر اورانیوم ایران انجام می شود. و گفته رویترز رئیس بانک مرکزی ایران نیز برای گفتگو درباره دارایی های مسدود شده جمهوری اسلامی در ترکیب این هیئت است. و تلویزیون دولتی پاکستان اعلام کرده است که قاسم منیر فرمانده ارتش این کشور با سفر به چین با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان ملحق شده است. از رهبران پاکستان به عنوان میانجی های اصلی گفتگوهای ایران و آمریکا یاد می شود. قاسم منیر و شهباز شریف در سفر 4 روزه به چین در کنار تقویت رابطه دو جانبه تلاش دارند بیجینگ را به ایفای نقش فعالتری در این مذاکرات تشویق کنند. بر اساس گزارش ها شی جین پینگ با مقام های پاکستانی دیدار کرده است. عارف یعقوبی همکارم را از واشنگتن دی سی با خود داریم. خب عارف، از آخرین تحولات بر ما بگو.
16: خب قرار بود که روز یکشنبه یعنی دیروز آقای ترامپ در واقع نتیجه نهایی توافق را، یعنی اینکه موافقت شده هر دو طرف روی چارچوب اصلی این رو اعلام کنه، اما این به تاخیر افتاد، اعلام نشد. میبینیم که گفتگوها و رایزنه های دیپلماتیک شدت گرفته و این یکی از نشانه های بسیار قوی برای توافق احتمالی خوانده میشه. در این توافق گفته شده که خب کشورهای مختلف دخیل است تا رضایت همه جانبی تمام کشورها گرفته شود، از کشورهای حاشیه خلیج فارس گرفته تا چین، روسیه و همینطور البته پاکستان که نقش کلیدی و اساسی داره و همینطور کشورهای اروپایی. حالا به نظر میرسه که بعد از رایزنی هایی که مقام های ایرانی از جمله قالیباف و عراقچی با قطری ها دارن، چون قطری ها بسیار دخیل هستن و از میانجیگری پاکستان هم حمایت کرده و همینطور رایزنی های مقام های پاکستانی با مقام های چینی، احتمال این وجود داره که در روزهای آینده، چیزی که گفته بود قبل بعد از عید قربان، اینها توافق در واقع ابتدایی رو اعلام کنه و بعد ممکن است در پاکستان این توافق امضا شود، اما هیچ چیزی هنوز 100% قطعی و نهایی نیست.
1: بله عارف، استدلال موافقان با مخالفان توافق در امریکا چیست؟ چی میگن؟
16: خب اینجا جنگ روایت ها شدت گرفته. بخشی از کسانی که حتی نزدیک به آقای ترامپ بود، اینها حالا منتقد هستند و از توافق احتمالی آمریکا با ایران راضی نیست و کسایی که با آقای ترامپ هست یک تعدادی اونا هم جبهه گرفتن و حمایت کردن، دفاع کردن. نکته اصلی این است که خب آقای ترامپ خیلی در شرایط دشوار قرار گرفته تا این توافق احتمالی را در واقع بقبولانه برای آمریکایی‌ها، که توافق بهتر از توافق اوباما است، به دلیلی که آقای ترامپ سالها انتقاد کرده از توافقی که آقای اوباما انجام داد موسوم به برجام و اون را در واقع لغو کرد و همیشه تکرار میکرد که این جمهوری اسلامی رو تقویت کرد. حالا به گفته منتقدانش، خود آقای ترامپ داره شبیه چیزی برجام با جمهوری اسلامی امضا میکنه و این خیلی ها میپرسن خب اگر قرار بود یک توافق مثل برجام صورت بگیره، چرا این همه مثلا هزینه و جنگ و حمله و اینها؟ اما آقای ترامپ و هواداران او میگن نه، اصلا شما یعنی منتقدان شما مطلع نیستین، ما داریم یک توافق قدرتمند قوی رو به اسرائیل امضا میکنیم، یک توافقی که به نفع همه کشور هاست، از جمله برگ برندگیش هم میرسه به ایالات متحده آمریکا. این جنگ حالا جریان داره و میتونه حتی روی نتیجه نهایی هم تاثیر داشته باشه. برخی بدبین هستن و میگن ممکن است حتی مخالفان این توافق مانع توافق شوند.
1: بله بسیار تشکر از خودت عارف یعقوبی، همکارم در واشنگتن دی‌سی، ممنون. همزمان بازهار نظرها درباره توافق احتمالی تهران و واشنگتن، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده که هنوز این فرایند نهایی نشده اما ممکن است امروز دوشنبه به نتیجه برسد. روبیو گفته است که در صورت شکست مذاکرات آمریکا با گزینه‌های دیگر روی می‌آورد. وزیر خارجه آمریکا همچنین اعلام کرده است که برنامه هسته‌ای موضوعی نیست که در مذاکرات 72 ساعته به نتیجه برسد. روبیو میگوید که دونالد ترامپ با توافق بعد موافقت نمی‌کند.
17: ما همچنان کار را پیش می‌بریم. فکر می‌کردیم شاید دیشب خبری داشته باشیم، شاید هم امروز. گرفتن پاسخ کمی زمان می‌برد. آنچه اکنون روی میز قرار دارد به نظر من پیشنهاد بسیار محکمی است، هم درباره بازگشای تنگه و هم ورود به مذاکراتی واقعی با محدودیت زمانی درباره مسائل هسته‌ای. امیدواریم بتوانیم به نتیجه برسیم. این طرح در کشورهای خلیج فارس حمایت زیادی دارد و در سطح جهانی نیز پشتیبانی گسترده از آن شده است. هر کشوری که جزئیات آن را با او در میان گذاشته ایم درک کرده است که این اقدامی درست برای جهان است. همانطور که رئیس جمهور گفت، او عجله‌ای ندارد و قرار نیست توافق بدی انجام دهد. منظورم این است که رئیس جمهور هرگز توافق بدی را نمیپذیرد. بنابراین باید چه اتفاقی رخ میدهد. ما پیش از بررسی گزینه‌های دیگر به دیپلماسی هر فرصتی برای موفقیت خواهیم داد. رئیس جمهور توافق بدی انجام نخواهد داد. مطلقاً چنین کاری نمی‌کند. هیچ کس به اندازه دونالد ترامپ درباره تهدید ایران هسته‌ای جدی و فعال نبوده است. بنابراین من بسیار مطمئنم و همه ما باید مطمئن باشیم که یا به توافق خوب خواهیم رسید یا مجبور خواهیم شد از راه دیگری با این موضوع برخورد کنیم. ترجیح ما این است که توافق خوبی حاصل شود.
1: سینن بنقل از یک مقام ارشد دولت ترامپ گزارش داده است که مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی درباره توافق احتمالی حدود 95% پیشرفته است اما هنوز نهایی نشده و ممکن است چند روز دیگر ادامه یابد. در این گزارش آمده است که آمریکا هیچ پرداخت یا امتیازی را پیش از اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ارائه نخواهد داد و کاهش تحریم‌ها منوط به تحویل ذخایر اورانیوم غنی شده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که سفر عباس عراقچی به نیویورک به علت صادر نشدن ویزای آمریکا لغو شده است. بقایی با بیان اینکه کسی نمیتواند ادعا کند به توافق نزدیک شده ایم گفته تغییرات مکرر در موضع مقام های آمریکایی پیش برده هر گونه مذاکره را با اشکال جدی روبرو میکند.
18: اینکه در زمینه بخش زیادی از موضوعات مورد گفتگو ما به یک جمع‌بندی رسیدیم امر درستی است، اما اینکه بگیم که این به معنای این هست که امضای یک توافق قریب الوقوع است، کسی نمیتواند چنین ادعایی بکند، به همون دلایلی که بخشش خودتون گفتید، به دلیل اینکه سیاست ورزی و تصمیم گیری در آمریکا دچار نوعی تذبذب نهادینه شده، گرفتار چنین وضعیتی شده، تغییرات مکرر مواضع یه بخشش رو خبرنگار ایرنا اشاره کردن، اینکه ظرف چند ساعت شما مواجه میشید با دیدگاه‌های متفاوت، خیلی وقتا متناقض و ضد و نقیض، خب این روند هر گفتگویی رو دچار اشکال میکنه. با وجود این ما همونطور که در میدان نبرد با اقتدار عمل کردیم، در عرصه دیپلماسی هم با چشمان باز، با در نظر داشتن تجارب پیشین برای صیانت از منافع ملی ایران کوشش خواهیم کرد.
1: مقام های اسرائیلی نسبت به توافق احتمالی میان جمهوری اسلامی و آمریکا ابراز نگرانی کرده و آن را توافق بد توصیف کردن. با گزارش جروسالم پست، یک مقام اسرائیلی گفته حتی در صورت خروج کامل اورانیوم غنی شده از ایران، این توافق به برنامه موشکی جمهوری اسلامی و شبکه نیروهای نیابتی آن در منطقه نمی پردازد. همکارم بابک ساقی را از تل اویف مرتبط با این موضوع با خود داریم. خب بابک، با بیشتر شدن احتمال دستیابی به توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا، ارزیابی ها در اسرائیل چیست؟
19: میشه گفت که هرچه پیشتر میره این مسئله، نگرانی ها در اسرائیل هم بیشتر میشه. تردیدی نیست که در اسرائیل این توافق را تا این لحظه، آنچه را که ما میدانیم، یک توافق بد میدونن، زیرا همه اهدافی که اسرائیل به دنبال آن هست در اون نگنجیده، به مرحله بعدی واگذاشته شده و همچنان اسرائیل با نگرانی این مسئله را دنبال میکنه. برای اسرائیل به گفته مقامات این کشور تهران تنها دو راه وجود داره برای اینکه سلاح اتمی به دست نیاره جمهوری اسلامی: نخست تغییر رژیم در ایران هستش و دوم اینکه یک بستر بازدارنده‌ای ایجاد بشه که رهبران رژیم حتی به ساخت سلاح اتمی هم فکر نکنند. به گفته این مقامات، جمهوری اسلامی در پی تشکیل یک امپراتوری شیعه انقلابی در منطقه هستش و به همین دلیل هم حاضر نخواهد شد از برنامه اتمیش، از برنامه موشکیش، از نیروهای نیابتیش چشم بوشی بکنه. همانطور که گفتی، جروزالم پست هم مقاله‌ای در این رابطه بیرون داده و میگوید که توافق در حال شکل گیری هستش، اما توافق به گفته مقامات اسرائیلی در حال حاضر یک توافق بد هستش، چرا که به گفته اونها این تفاهم چارچوبی در رابطه با تهدیدهای کلیدی جمهوری اسلامی از جمله برنامه موشکی و شبکه‌های نیروهای نیابتیش در منطقه را نداره، اون مسئله را نادیده گرفته. مقامات اسرائیلی همچنین ابراز نگرانی کردند که این توافق ممکن هستش که آزادی عمل اسرائیل در لبنان را نیز محدود بکنه و توانایی‌های اون را برای مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی از مناطق دیگر هم تحت شعاع قرار بده. در همین راستا بود که بنیامین نتانیاهو شب گذشته با مقامات امنیتی اسرائیل نشستی فوری برقرار کرد. قرار هست امشب هم بار دیگه در رابطه با همین مسئله و امکان امضای توافق یک مشاوره دیگری انجام بده. در حال حاضر اسرائیل با جدیت این مسائل را رصد میکنه، دنبال میکنه. بنیامین نتانیاهو تقریبا هر روزه با دونالد ترامپ تلفنی صحبت میکنه و منتظر هستیم که ببینیم که چه اتفاقی میفته.
1: خان، بسیار تشکر از خودت بابک ساقی، همکارم در تل‌آویو. ممنون. اسپیس اکس میگوید که تازه ترین آزمایش راکت استارشیپ با موفقیت نسبی انجام شده است. این راکت از جنوب تکساس پرتاب شد و پس از جدایی از سکوی پرتاب مسیر آزمایشی خود را طی کرد و دوباره پس از ورود به جو زمین در اقیانوس هند فرود آمد. میرویس سوریا گزارش میدهد. 5 4 3 ignition.
20: رویایی که زمان فقط در فیلم‌های علمی تخیلی دیده می‌شد، حالا قدم به قدم به واقعیت نزدیک‌تر شده. موشکی که ایلان ماسک آن را آینده بشر می‌خواند، بار دیگر به آسمان رفت. شرکت اسپیس ایکس تازه‌ترین آزمایش موشک استارشیپ را با موفقیت نسبی انجام داد. بزرگترین و قدرتمندترین راکتی که قرار است انسان را دوباره به ماه برگرداند. تصاویر از جنوب تگزاس، جایی که صدها نفر برای تماشای پرتاب استارشیپ جمع شدند.
21: این نخستین باری بود که پرتاب را از نزدیک می دیدم. واقعا لحظه خاصی بود. فکر نمی کردم همه چیز موفق شود، اما فوق‌العاده و هیجان انگیز بود.
20: اسپیس ایکس می گوید هدف اصلی این آزمایش بررسی نسخه جدید استارشیپ بوده. نسخه بزرگتر و پیشرفته تر از قبل. این پروژه فقط یک رقابت تجارتی نیست، بلکه بخش از رقابت فضایی تازه میان آمریکا و چین به شمار می رود. ناسا امیدوار است با کمک استارشیپ تا چند سال دیگر دوباره فضانوردان را به ماه بفرستد.
22: هیچ پرتاب شبیه این نیست. هدف نهایی این پروژه بردن انسان به مریخ است و این برای من شگفت انگیز است.
20: در پایان این آزمایش، استارشیپ پس از سفر فضایی وارد جو زمین شد و در اقیانوس هند فرود آمد. لحظات بعد از این فرود موفق، تصاویر منتشر شده از سوی اسپیس ایکس وقوع انفجار برنامه ریزی شده در محل فرود را نشان می دهد. از انفجارهای آزمایشی روی زمین تا فرود در اقیانوس هند، استارشیپ هنوز در مسیر آزمایش و خطاست.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
2: بحث اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
3: وضعیت زندانیان زن در زندانهای طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
4: یعنی آیسای سک کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود؟
5: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
6: و سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
7: یک دقیقه خبر.
8: ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان روز یکشنبه 3 جوزا در پیام به مناسبت فرارستن عید قربان از مسئولان اداره طالبان خواست که از ظلم کردن بالای مردم خودداری کنند و افزود که هر کسی در دنیا ظلم کند به هر اندازه‌ای که قدرتمند باشد ذلیل و با شکست مواجه خواهد شد. رهبر طالبان همچنان بر حفظ نظام شرعی طالبان تاکید کرده و خواهان قربانی دادن برای حراست از آن شده است. زبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان این پیام را در حساب کاربری خود در اکس منتشر کرده است. رهبر طالبان بدون نام بودن هیچ گروه یا کشور بر دفع اراده شوم دشمنان تاکید کرده است. ملا هیبت الله آخوندزاده در بخش روابط خارجی نیز گفته است که خواهان روابط با تمام جهان به ویژه کشورهای اسلامی بر مبنای اصول شریعت است.
1: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

معرفی قهرمانان فوتبال سازمان ملل متحد با حضور کاپیتان پیشین تیم ملی زنان افغانستان، خالد اپوپل در فهرست 16 چهره برجسته فوتبال جهان قرار گرفت. روز تاریخی برای زنان تیم ملی کرکت افغانستان، ملی پوشان کشور در نخستین سری مسابقات بین المللی پس از حاکمیت طالبان به میدان رفتند. دومین تاجگذاری پیاپی نماینده آفریقای جنوبی در لیگ قهرمانان، مامیلودی ساندانز با پیروزی بر نماینده مراکش جام قهرمانی را بالای سر برد. پیروزی سان آنتونیو اسپرز در بازی چهارم مقابل اوکلاهوما سیتی تاندر، دو تیم در فینال کنفرانس غرب NBA با تساوی 2-2 رسیدند. درود و وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. سازمان ملل متحد نام خالد اپوپل کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال زنان افغانستان را در فهرست 16 چهره برجسته فوتبال جهان قرار داد. این فهرست با عنوان قهرمانان اهداف فوتبال برای حمایت از برنامه توسعه پایدار سازمان ملل منتشر شد. سازمان ملل گفته این ورزشکاران با آگاهی دهی درباره برابری جنسیتی، آموزش و عدالت اجتماعی کمک کردند. خالد اپوپل که یکی از چهره های شناخته شده مدافع حقوق زنان افغان در ورزش است و نقش مهمی در رسمی شدن دوباره تیم ملی فوتبال زنان افغانستان ایفا کرد. نام خاویر زانیتی، کارلو آنچلوتی و اینی الوکو نیز در این فهرست آمده است. تیم کرکت زنان مهاجر افغانستان امروز در نخستین دیدار از سلسله مسابقات 20 اوره برابر نورتن تریتوری به میدان رفت. ملی پوشان کرکت افغانستان در این دیدار با اختلاف 78 دوش متحمل شکست شدند. ابتدا میزبان توپزنی کرد و با از دست دادن 9 بازیکن 186 دوش هدف برای دختران افغانستان تعیین کرد. در ادامه بازیکنان افغان تنها موفق به کسب 108 دوش شدند و نتیجه را به حریف گذار کردند. دو تیم قرار

است در دو دیدار دیگر هم برابر هم قرار گیرند. این رقابت ها نخستین سلسله مسابقات اعضای پیشین تیم ملی کرکت زنان کشور پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت به شمار می رود. مصطفی نظری بر سکوی قهرمانی رقابت‌های کشتی آلمان ایستاد. کشتیگیر وزن 71 کیلوگرم کشور حریفانش از آلمان، پولند، ایران و روسیه را شکست داد و به مدال طلا دست یافت. در این وزن 12 کشتیگیر حضور داشت و نماینده آلمان به مدال نقره رسید. مسابقات کشتی برلین با حضور 137 ورزشکار از 27 باشگاه این کشور برگزار شد. مصطفی نظری با قهرمانی در این مسابقات جواز حضور در لیگ برتر کشتی آلمان را کسب کرد. تیم والیبال سرمیاش در رقابت‌های والیبال باشگاه‌های زون آسیای مرکزی شرکت می‌کند. این تیم که به تازگی قهرمان رقابت‌های جام سرسبز وطن در ولایت خوست شد، قرار است نماینده کشور در رقابت‌های کاوه باشد. مطرح است که این مسابقات با حضور 6 تیم از کشورهای آسیای مرکزی و میزبانی شهر تاشکند ازبکستان برگزار می‌شود. تا هنوز تاریخ دقیق این رقابت‌ها مشخص نشده و به زودی از سوی مسئولان این رقابت ها اعلام خواهد شد. نصر احمد نادری برای مبارزه با حریفی از ایرلند وارد قفس نبرد می شود. نادری تا کنون 6 پیروزی و 1 شکست در کارنامه دارد و برای کسب 7 پیروزی پا به این رقابت می گذارد. در سوی دیگر قفس نبرد جان میشل قرار دارد که در 13 مبارزه حرفه‌ای 10 پیروزی و 3 شکست را کسب کرده است. میشل مربوط به تیم کانر مکگریگور مبارزه سرشناس ایرلندی UFC می شود. این رقابت 29 جوزا و میزبانی شهر بانکوک تایلند برگزار خواهد شد. سازمان هایپ فایتینگ چمپیونشیپ تنظیم کننده این رقابت است. اسدالله عاصم ورزشکار هنرهای رزمی ترکیبی افغانستان حریفش از آلمان را شکست داد. رزمیکار کشور در رقابتی جذاب حارس منصوری را ضربه فنی کرد و دومین پیروزی پیاپی خود را جشن گرفت. حریف آلمانی هم با قبول این شکست دومین شکستش را در 4 رقابت حرفه‌ای تجربه کرد. این رقابت در دوره 88 رقابت‌های سازمان ویلف MMA و میزبانی شهر فرانکفورت آلمان برگزار شد. با میلودی سانداونز آفریقای جنوبی با برتری 2-1 در مجموع 2 بازی برای دومین بار قهرمان لیگ قهرمانان آفریقا شد. دیدار برگشت فینال در رباط مراکش با تساویه 1-1 پایان یافت. اسفار در نیمه نخست با پنالتی محمد حریمات پیش افتاد. توبوها و مکاعنات در وقتهای اضافی با شوتی دور از دسترس بازی را مساوی کرد تا قهرمانی ساندامز قطعی شود. اسفار 1 پنالتی دیگر هم گرفت اما رونون ویلیامز این پنالتی را مهار کرد.

دست دومی تورنزه در فینال جام حذفی فوتبال پرتغال دست به کار بزرگی زد و 2-1 اسپورتینگ را شکست داد. دقیقه از بازی نگذشته بود که تورینزه با همین گل پیش افتاد. در نیمه دوم لوئیس سوارز نتیجه را مساوی کرد تا کار به وقت‌های اضافی کشیده شود. دقیقه 112 استوپیرا از روی نقطه پنالتی گل دوم و پیروزی بخش تیمش را زد تا تورینزه نخستین جام بزرگ تاریخ 109 ساله خود را جشن بگیرد. همچنان قهرمانی در جام حذفی پرتغال سبب شد تا این تیم گمنام نماینده پرتغال در لیگ اروپای فصل بعد باشد.

0: در حالی که مکزیکو خود را برای میزبانی جام جهانی 2026 آماده می‌کند، خانواده‌های افراد ناپدید شده با برگزاری یک مسابقه نمادین فوتبال از دولت خواستند به جای هزینه برای مراسم و تبلیغات، پاسخگوی سرنوشت عزیزانشان باشد. گزارش امید آرامش را با هم ببینیم.
1: نمایش اعتراض با بازی فوتبال در آستانه آغاز جام جهانی 2026، خانواده های افراد ناپدید شده در مکزیک با برگزاری یک مسابقه نمادین فوتبال مقابل کاخ دولتی در ایالت نوو لئون خواستار پاسخگویی مقام ها درباره سرنوشت عزیزانشان شدند. در حالی که اعضای ائتلاف نیروهای متحد برای ناپدید شدگان مقابل ساختمان دولتی پا به توپ می شوند، گروهی از طبل نوازان نام افراد ناپدید شده را فریاد می زنند. همزمان شماری از شرکت کنندگان با در دست داشتن عکس هایی از عزیزان خود اشک ریزان خواستار روشن شدن حقیقت هستند. مادر یکی از ناپدید شدگان با انتقاد از مقام‌های دولتی می‌گوید دولت به جای تقویت نهادهای جستجو، منابع مالی را صرف فعالیت‌های سطحی و نمایشی می‌کند.
0: این جام جهانی بیش از هر چیزی مرا به یاد روی می‌اندازد. پسرم روی فوتبال را واقعاً دوست داشت. به نوعی این جام جهانی باعث می‌شود احساس کنیم عزیزان ناپدید شده‌مان دوباره به خانه باز می‌گردند. اما احساس بسیار سنگینی هم داریم، چون می‌بینیم که دولت برای فعالیت‌های سطحی و نمایشی زمان، پول و منابع انسانی زیادی صرف می‌کند. منابعی که بسیاری اوقات از نهادهایی گرفته می‌شود که باید در حال جستجو یا تحقیق درباره سرنوشت فرزندان ما باشند.
1: بر اساس آمار رسمی تاکنون 133,960 نفر در مکزیک مفقود شدند. بحرانی که عمدتاً نتیجه دهها خشونت کارتل‌های مواد مخدر و بی‌توجهی نهادهای حکومتی عنوان می‌شود. جام جهانی 2026 به میزبانی مشترک مکزیک، ایالات متحده و کانادا از 3 هفته دیگر آغاز خواهد شد.
0: و با هم سری بزنیم بر رقابت‌های NBA، جایی که سان آنتونیو اسپرز در بازی 4 فینال کنفرانس غرب اوکلاهوما سیتی تاندر را شکست داد. اسپرز در این بازی با درخشش ویکتور ویمبانیاما 103-82 از حد مهمانش گذشت و دو تیم در مجموع 2-2 مساوی شدند. ویمبانیاما با کسب 33 امتیاز ستاره اسپرز بود. بازی 5 سه‌شنبه در اوکلاهوما سیتی برگزار خواهد شد. Isaiah Joe, not bashful. Got Bryant inside, in the air, and one. Isaiah Joe showing the patience inside. Jamal, did you see how he stopped? There it is. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسم. ادامه خبرها را با همکارم وید پیکان بیننده باشید. وقت بخیر.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
7: یک دقیقه خبر. دیدبان حقوق افغانستان روز شنبه در بیانیه تصویب اصولنامه تفریق زوجین از سوی طالبان را منفست آپارتاید جنسیتی و گام رسمی برای قانونسازی کودک همسری در افغانستان خوانده است. این نهاد خواستار تشدید تحریم‌های بانکی، مسافرتی و دیپلماتیک علیه مقام‌های ارشد طالبان شده است. طالبان اخیراً اصولنامه تفریق زوجین را در 31 ماده تصویب کرده است که در آن موضوعات مانند ازدواج کودکان، شرایط فسخ نکاح و احکام مربوط به حضانت و طور مفصل بررسی شده است. تصویب این اصولنامه با واکنش‌های گسترده در سطح جهان روبرو شده است، اما طالبان انتقادهای حقوق بشری مطرح شده در این باره را به اهمیت خوانده است.
8: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
9: صدای شما
10: تاسو کولای شی خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 3 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: وصل عن مجادات سرخط حورها دولت دوری به شیوه هبت الله رهبر طالبان به هزاران ملا و طالب مدرسه پول نقدی دا نداد. معلمان مکاتب دو ماه می شود معاش نگرفتند. غیر نظامیان قربانی تیراندازی کابل، همسر یک خلبان پیشین ارتش در میان قربانیان از قاتلان این حادثه متواری‌اند. طالبان از بازداشت دو مظنون خبر دادند.
1: خواهش شما امروز
2: لوتوکوب و بازداشت زنان در ترین کود به جرم خرید سودایید. واکنش های شما را به این موضوع با هم مرور میکنیم.
0: سر سرخط ها تجدید دیدارها در آستانه توافق احتمالی ایران و امریکا، عراقچی و قالیباف به قطر رفتند. شهباز شریف و عاصم منیر بچی. در آستانه قربان بیش از 150,000 نسخه از پیام رهبر طالبان با هزینه های کلان چاپ و در شهرهای کشور و مردم تضییع شده است. همزمان هزاران معلم و مکاتب بیش از دو ماه معاش نگرفتن و با فشار اقتصادی شدید روبروان. این در حال است که طالبان برای هر مدرسه تا 5 میلیون افغانی تخصیص داده و بعد طالب های این مدارس پول نقد ایدانه توضیح کرده. گزارشی میبینیم از نقیب بیان.
3: بروشورهای رنگین طالبان و سفره های خالی مردم افغانستان در کشوری که پیدا کردن یک لقمنان برای بسیاری خانواده ها با آرزو تبدیل شده، طالبان هزینه های هنگفتی را برای چاپ پیام ایدی رهبر این گروه به مصرف می رسانند. بیش از 150,000 نسخه رنگین این پیام چاپ شده و پول فراوان به مصرف رسیده است. این تنها مشکل نیست. در آمد اید روی دیگر سیاست یک بام و دو هوای طالبان نیست برملا شده است. هزاران معلم بیش از دو ماه است که معاش خود را دریافت نکردند و در نتیجه با فشار شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. آنها می گویند که با این وضع ادامه زندگی برایشان دشوار شده است. اما طالبان در آستانه اید برای ملاهای مدارس دینی تا 5 میلیون افغانی تخصیص دادند. برای هر شاگرد مدرسه که عضو این گروه است، هزاران افغانی توزیع می شود. اینجا یک تن از افراد دارای معلولیت، نیازمندترین فرد جامعه، شکایت دارد که چند ماه است که برایش معاش داده نشده است.
4: معاش های مجبورین به وقت و زمان اجرا نمی کنن. معاش های ما ماننده ای در اید ما رفتیم همین روز ما بانک رفتیم ما رو نگیم دو سبا این دو سبا میشه رقم حکومت داریست چه رقم دولت داریست نه برای ما معاش هست نه دیگه نه کار نه روزگار کرای خانه بعدن ما به جنجال دوچار هستیم. دل ماست که این وطن رو بیخی ترک کنیم، این وطن رو بیخی اعلا کنیم کجا بریم از این طرف کشیده رو اسم آجه در نه جای برفتن است نه دیگه است نه دیگه است.
3: اضافه خرچی های طالبان در آستانه اید در حال است که به اساس گزارش ها حدود 64% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند و نزدیک به 14 میلیون تن با خطر گرسنگی مواجه اند. این موارد از یک واقعیت پیچیده در افغانستان حکایت دارد. مردم، کارگران، کسب‌وکاران و کارمندان دولت روزگار سختی را تجربه می کنند. اما همزمان منابع در راه‌های به مصرف می رسد که یا بیشتر رنگ نمادین و سیاسی دارد و پاسخ به نیازمندی‌های فوری مردم نیست. در حالی که طالبان معادن کشور را به حراج، عواید گمرکات را قبضه و مالیات سنگین بر عواید وضع کردند، مردم روز به روز فقیرتر می شوند. پس این پول ها چی می شود؟ سوال است که هیچگاه طالبان با آن پاسخ ندادند. نقیب بیان، لندن.
0: رقم افراد قربانی رویداد سرای‌شاهزاده کابل با 5 تن افزایش یافته است. در این حادثه یک خانم که ابتدا زخمی شده بود ساعت بعد درگذشته است. سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان گفته است که بررسی های ابتدایی نشان می دهد که انگیزه این حمله دشمنی شخصی بوده است.
5: این بچه قد بلند که کلاشنکوف ها میبریم
6: از پشت شموه
7: صدای گلوله باز هم در قلب کابل، جایی که مردم برای خرید و فروش ارزها و یا ارسال و دریافت حواله ها رفت و آمد می کنند. این قلب اقتصادی شاهد خون و وحشت شد. سرای شهزاده، یکی از شلوغ‌ترین مرکزها، در روز یک شنبه ناگهان با یورش افراد مسلح به محل شلیک خون و وحشت تبدیل شد. سرای شهزاده در چند قدمی ارگ قرار دارد، جایی که باید در سخت‌ترین شرایط از امنیت بالایی برخوردار باشد. در این حمله مسلحانه 4 نفر کشته شدند که یکی از آنها پسر اللاگل مجاهد، عضو پارلمان پیشین افغانستان بود. در میان قربانیان زنی نیز هدف گلوله قرار گرفت. او نخست زخمی شده بود اما ساعتی بعد جان باخت. او پیش از عید برای دریافت حواله‌ای که شوهرش از خارج فرستاده بود به سرای شهزاده رفته بود. نیت داشت برای کودکانش لباس و شیرینی عید بخرد. وحید وحدت، همسر این زن، امروز در صفحه فیسبوکش خبر مرگ همسرش را منتشر کرد. او نوشت که فرزندانم یتیم شده اند. جمله کوتاه اما سنگین‌تر از تمام روایت این حادثه.
8: در پیوان با این رویداد 2 تن بازداشت شدند. یکی از طرف مقابل در حالت زخمی بازداشت شده و یک برادرزاده علاگل مجاهد نیز بازداشت گردیده است.
7: به گفته یه سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان، بررسی های ابتدایی نشان می دهد که این رویداد ریشه در دشمنی شخصی داشته است. طالبان بارها گفتند که امنیت را تأمین و افراد غیر مسئول را خلع سلا کرده اند. اما ادامه چنین رویدادهایی این ادعا را زیر سوال می برد و پرسش هایی را درباره وضعیت امنیتی کشور مطرح می کند.
9: نه تنها کسانی که امروز قربانی شدن و بلکه کلیت مردم افغانستان مسئولیت ندارد.
7: کارشناسان امنیتی باور دارند که هنوز هم سلا در دسترس افرادی قرار دارد که در فکر انتقام و تصفیه حساب شخصی اند.
0: و حالا هم وقت آن رسیده است نگاهی به رسانه‌های اجتماعی بندازیم با کمک همکارم صدف دورزاد که اینجا در استودیو است. بله وید، سلام و وقت بخیر. شلاق زدن، لاتکوب و بازداشت زنان در بازار ترینکوت واکنش و خشم گسترده کاربران را به دنبال داشته و ما هم اگر خودت موافق باشی در برنامه امروز به مرور این واکنش ها بپردازیم.
10: بسیار خوب.
0: طالبان روز یک شنبه زنان را در شهر ترینکوت ولایت اروزگان لاتکوب و بازداشت کردند. ویدیویی که از این حادثه در شبکه های اجتماعی منتشر شده باعث واکنش و خشم گسترده مردم شده است. کاربران میگویند در کشوری که هزاران زن به دلیل سالهای متمادی جنگ و نداشتن سرپرست ناچارن خودشان بار زندگی را به دوش بکشند، سرپا کردن کرامت آنان توسط طالبان این گروه را یک نظام نامشروع میسازد. قبل از اینکه به واکنش ها بپردازیم، قسمت از این واقعه را به روایت تصویر با هم مشاهده میکنیم. واکنش ها را از ایرج وسیم احمدی آغاز میکنیم. و این اقدام طالبان را تجاوز بر حیثیت و ناموس مردم خوانده و گفته تعریف اصلی حکومت طالبانی همین است که در آن زن و فرزند مردم امنیت ندارند. اسپینغر قرار نوشته هزاران زن در افغانستان در نتیجه سالها جنگ یا بیوه شدند و یا هم سرپرست خانواده ندارند. به باور او این زنان ناچارند برای تامین نیازهای خانواده خودشان به بازار بروند و بار زندگی را به دوش بکشند. قرار همچنین جنگ، سیاست و رقابت بر سر قدرت را با
2: باعث از بین رفتن عزت، آرامش و زندگی عادی مردم میخواند و تاکید کرده هیچ نظام مشروع نیست که در آن کرامت مردم زیر پا گذاشته شود. محمد ناصر مایار گفته هیچ مرد حق ندارد به زن نامحرم دست بلند کند، حتی اگر زن متهم و یا مجرم باشد. او تاکید دارد اگر مجازات هم وجود داشت، باید بر اساس حکم قاضی و مطابق روند شرعی اجرا شود و در غیر آن این کار را خلاف شریعت و دسترازی به ناموس مسلمان خوانده است. بیاید در همین مورد بیشتر از فریما نوابی، پژوهشگر حقوق بشر، با هم بشنویم.
10: لطکوب و تنبیه زنان در ملای عام کار اساکر و پلیس نیست. اگر او زنان مرتکب کدام جرم میشن، اون کار قاضی و محاکم است که باید به پرونده رسیدگی شود. ولیکن این قسم به شکل صحرایی و به شکل بسیار فجیع زنان در روی سرک لطکوب کردن و اونا را مجبور کردن به استیشن های پلیس رفتن کاملا این کار غیر قانونی است و نباید به این شکل صورت بگیره. هر انسانی که جرم جنایت میکنه یا محکوم به یک جرم میشه، او کار باید از طریق محاکم رسیدگی شوه، از طریق قاضی رسیدگی شوه. هر شخص نباید جامعه افغانستان به قاضی تبدیل شوه، مخصوصا در قسمت زنا و اونا را به شکل سرایی در روی بازار محکمه کنن و یا اونا را لطکو بازار اذیت کنن.
2: اقبال خان ناشر معتقد است رفتاری که طالبان به نام اسلام با زنان میکنند، پاکستان در آن نقش دارد. او شکایت از این دارد که برخی از افغان ها هم از این رویکردها به عنوان برخورد مطابق شریعت اسلامی حمایت میکنند. عبدالکریم بخرار ناصری طالبان را از رای خدا و رسول بیخبر میداند و گفته این گروه دین را با این اعمال خود بدنام کردند. نقیب کریم گفته به جای اینکه توجه و انرژی طالبان به رفاه و امنیت مردم باشد، برعکس معطوف به سرکوب زنان است. او به گونه مثال از نبود افراد مسلکی در ادارات دولتی نام برده است و به عنوان آخرین واکنش هم دیدگاه حسین افضلی را داره. او خواهان ایستادگی مردم در برابر طالبان شده و نوشته تا زمان که این گروه در قدرت باشند، افغانستان به رفاه، آزادی، آموزش و پیشرفت دست نخواهند یافت. این بود بخش رسانه های شما امروز. افغانستان انترنشنال خونه برای صدای شماست. پس گفتنی و ویدیوهای خود را به شماره 00044-3-4000-6000 به ما بفرسته. ممنون از این که تا کنون با ما بودین. ادامه خبرها را با همکارم وعیده پیکان دنبال میکنیم. وعیده خودت بخبرها.
11: حسنه باشیم. برندگی های شدید، رعد و برق و جاری شدن سیلاب های ناگهانی در چندین ولایت افغانستان بار دیگر خسارات سنگین جانی و مالی بر جا گذاشته است. این رویدادها در ولایت های پنشیر، پکتیا، بغلان و تخار دست کم 11 کشته و 15 زخمی بر جا گذاشته و ده ها خانه را به طور کامل یا جزئی ویران کرده است. ولایت بغلان اما بیشتر از باقی مناطق افغانستان در این موج سیلاب ها آسیب دیده.
12: ساعت 6:47 دقیقه تقریبا ساعت 4:30 بجا سیل آمد اول سوالی پل خمری کاری زمان خیل موترا را صحیح که دروازه مردم کلش از بین برده، هیچ چیز هم نمانده مکمل.
13: بلکه برد بیادر خانه ما رو برد، به خدا قسم از امیر و پجان مانده باشه. یعنی موتر ما، یعنی خانه ما بیادر امیر شدیم که در بدر شدیم به خدر چیکی چهاره نقل چه کلش برده.
11: های طالبان میگن که تیم های امدادی در مناطق آسیب دیده فعال شدن، اما دسترسی به برخی رسوها همچنان دشوار است. اداره رسیدگی به حادثه طبیعی طالبان میگوید که در این رویدادها 107 خانه به طور کامل و 124 خانه دیگر به گونه جزئی تخریب شدند.
14: پتی رو سلی رو ستونه که لبدا مرغ پنشیر، پکتیا، بغلان او تخار ولایتونه که در تالند و برشنا بارانون و سلبون و لامل ایولستان شهیدان او پنزلستان تپن سیوی او یو سلو وک کورونا پا بوش بردول، یو سلو سلوش کورونا پا نیمار دور بجرد سیوی، همدارنگ یو اویا ساروی تلف سیوی، در 288 جربه کرنیز ازموک و حاصلات لمنزد لیلی او نه تختی سولرون و جرد سیوی او نه کورنۍ هم بې ځای سوي دي چې په ټولیز ډول 231 کورنۍ د دغه پیښو له امله زیانمنې سوي دي. له پیښو سره د مرزي امدګۍ ادارې لوی رئیس محترم الحاج منان نوردین ترابي صاحب ټولو ولایتي ریاستونو ته لارښوونه کړې تر څو له خپلو ټولو امکاناتو څخه په ګټې اخیستنې سره زیانمنو کورنیو ته ژر تر ژره رسیدنه وکړي او هغوی ته اړینې مرستې وویشي. د یادونه وړ ده چې زموږ ولایتي رسیتونو زنمنو کورنیو ته اړینه رسیدنه کړې ده، او دا مهال هم په زنمنو سیمو کې له سروې سره هممهاله د رسیدنې لړۍ دوام لري.
11: تلویزیون دولتی پاکستان اعلام کرده که قاسم منیر فرمانده ارتش این کشور با سفر به چین به شهباز شریف نخست وزیر پاکستان ملحق شده است. از رهبران پاکستان به عنوان میانجی‌های اصلی گفتگوهای ایران و آمریکا یاد می شود. قاسم منیر و شهباز شریف در سفر 4 روزه به چین در کنار تقویت روابط دو جانبه تلاش دارند بیجینگ را به ایفای نقش فعالتر در این مذاکرات تشویق کنند. بر اساس گزارش ها شی جین پینگ با مقام های پاکستانی دیدار کرده است. جزئیات بیشتر را از همکارم صدف امریکا از واشنگتن دی سی با ما وصل شده میشنویم. صدف،
15: بله وحیده، مقام های پاکستانی در یک سفر 4 روزه در چین به سر میبرند که البته به تازگی رئیس ارتش پاکستان قاسم منیر هم به این سفر ملحق شده و ما میبینیم که تلاش های پاکستان به خاطر به نتیجه رسیدن مذاکرات و یا گفتگوهای ایران و امریکا بیشتر شده و همین سفر هم یکی از بحث های اصلی که میان مقام های هر دو طرف صورت گرفته بحث ایران بوده. نخست وزیر پاکستان شهباز شریف با نخست وزیر چین آقای لیجی اول دیدار داشته در مورد روابط دو جانبه میان پاکستان و چین گفتگوهایی کردند و بعدش هم در مورد صادقانه بودن همین روند که پاکستان او را به پیش میبره صحبت کرده و گفته که فعلا این گفتگوها در وضعیت حساس قرار داره، جهان در وضعیت حساس قرار داره، پاکستان از لحاظ اقتصادی ضربه دیده و بر علاوه پاکستان بسیاری از کشورهای دیگه، پس نیاز به این دارن که کشورها با همکاری دیگه همین مسئله ایران و ایالات متحده امریکا را حل بسازند و درخواست همکاری کرده از چین. ما میفهمیم وحیده که چین نقش آرامتر داره با اینکه پاکستان نقش اول و برجسته و میانجی میان هر دو طرف را ایفا میکنه، چین در پس پرده رفت آمدهایی داره، گفتگوهایی داره با اعضای کشورها، ولی تلاش کرده که این نقش آرامتر باقی بمانه. بعدم قاسم منیر روز جمعه و شنبه در ادامه تلاش‌های خود با وزیر داخلی پاکستان سفر کرده بود به ایران، حالا به تازگی به این سفر با نخست وزیر پاکستان به چین یک شده و گفته میشه که مطابق آنچه که البته رسانه ها گزارش کردن با شی جین پینگ رئیس جمهور چین هم دیدار صورت گرفته میان مقام های پاکستانی و مقام های چینی و بالا ببینیم که پاکستان بیشتر چین را ترغیب میکنه تا شامل شود به شکل در این گفتگوها و مذاکرات و مذاکراتی که این طرف ایالات متحده آمریکا و اون طرف هم ایران یک خوشبینی هایی را بر رسانه ها دادند که گویا این مذاکرات در حال پیشرفت است و شاید در روزها و هفته های آینده به نتیجه برسه. ببینیم که پایان کار چی میشه.
11: خان صدف امریکا کارم در واشنگتن دی سی، ممنون. رئیس جمهور آمریکا با انتشار پیامی در تروس سوشیال با انتقاد از نمایندگان حزب دموکرات نوشته است که آنها از توافق احتمالی او با جمهوری اسلامی هیچ چیزی نمیدانند. ترامپ در این پست تاکید کرده است که اگر توافق با جمهوری اسلامی شکل بگیرد بزرگ و معنادار خواهد بود، وگر نه اصلا توافق در کار نخواهد بود. و همچنین اضافه کرده که این توافق برخلاف آنچه او فاجعه بر جام دولت اوباما خوانده، مسیر جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای را باز نخواهد گذاشت. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی به همراه عباس رخشی وزیر امور خارجه برای دیدار با نخست وزیر قطر وارد دوحه شدند. رویترز نوشته است که این دیدار درباره دستیابی به توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن و با تمرکز بر تنگه هرمز و مسئله ذخایر اورانیوم ایران انجام می شود. با گفته رویترز، رئیس بانک مرکزی ایران نیز برای گفتگو درباره دارایی های مصدور شده جمهوری اسلامی در ترکیب این هیئت است. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی میگوید که تهران در برابر فشارها و مطالبی که آن را زیاده خواهانه توصیف کرده تسلیم نمی شود. پزشکیان آمریکا را در زمینه نظامی ناکام خوانده و گفته است که واشنگتن تمرکز خود را بر جنگ اقتصادی قرار داده. و روزنامه المدی عراق گزارش داده است که بغداد به واشنگتن پیشنهاد داده پیش از هر گونه تصمیم نهایی درباره انحلال یا محدود کردن گروه های مسلح به مدت 3 ماه تحرکات و فعالیت های آنها تحت نظر قرار بگیرد. المدی نوشته است که در صورتی که آمریکا با دادن این فرصت مخالفت کند، احتمال برکناری حدود 3000 مقام بلندپایه در نهادهای نظامی، اقتصادی، دیپلماتیک و سازمان های مستقل وجود دارد. این مقام ها کسانی خواهند بود که با گروه های مسلح تحت
0: تحریم امریکا در ارتباطند. نماینده حزب الله در پارلمان عراق از فشارهای سیاسی آمریکا و منطقه برای پایان دادن به موجودیت هشت شعبی خبر داد. فشارهای آمریکا بر دولت عراق برای مهار قدرت جناح‌های مسلح مرتبط با جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر شدت گرفته. ابراهیم شیم با همکارم تروسکا صادقی در پاریس. خب تروسکا، از تحرکات جدید آمریکا برای انحلال گروه‌های مسلح سازمان هشت شعبی بیشتر چی می‌دانیم؟
16: مسئله اینه که فقط آمریکا نیست. الان حزب الله عراق از طریق فراکسیون خودش در پارلمان عراق در واقع این رو فاش کرده که جز آمریکا، کشورهای عربی منطقه، یک سری از کشورها البته در منطقه گفته، و برخی جریان‌های سیاسی در داخل خود عراق الان فشارهاشون رو بیشتر کردن در راستای اینکه موجودیت به گفته اون سازمان هشت الشعبی رو از بین ببرن، حالا یا سازمان هشت الشعبی رو منحل بکنن یا اونها رو در نهادهای امنیتی دیگر ادغام بکنن. طرحی که از حدود دو سال پیش به هر حال در موردش داره صحبت میشه و آمریکا در این رابطه هشدارهای خودش رو به بغداد داده. این حزب الله عراق و مقامات حزب الله عراقی این گروها دارن میگن که یک اهرام فشاری الان به کار گرفته شده و ترس اونها این هستش که دقیقاً این فشار به پارلمان عراق برسه، جایی که اونها در حال حاضر 80 کرسی در دست دارن. این نگرانی اصلی بسیاری از طرفهای داخلی و خارجی هستش که اونها بتونن طرح‌ها و ایده هایی رو در واقع تصویب بکنن و این گروه ها دارن میگن که فشارها در این راستا هستش که حتی این گروه ها رو در پارلمان هم خفه بکنن و مانع فعالیت هاشون بشن. به هر حال میدونیم که در روزهای گذشته یک بحثی هم در محافل سیاسی عراق شکل گرفته. این بحث اینه که قراره که یا طرحی مطرح شده که یک وزارتخانه امنیتی ایجاد بشه، وزارتخانه جدیدی که همه نیروهای امنیتی عراق رو از جمله گروه‌های مسلح رو در اون جمع بکنن، که این گروه‌های مسلح میگن که هدفش اینه که سازمان هشت الشعبی، این نهاد وابسته به جمهوری اسلامی، در بین این گروه‌ها در این نهاد جدید یا وزارتخانه جدید در واقع ادغام بشه و از بین بره.
0: خب چقدر دولت جدید عراق امکان اجرایی خواسته های امریکا برای ادغام یا انحلال این شبه نظامیان را داره؟
16: خب شما اشاره کردید به پیشنهادی که در واقع بغداد به آمریکا داده. پیشنهاد مهمیه، گفته که شما 3 ماه به ما فرصت بدید، ما تحرکات گروه‌های مسلح رو زیر نظر می‌گیریم. اگر در واقع حالا مسئله اینه که چقدر واشنگتن این رو قبول بکنه، مشخص نیست مرحله بعدش چه خواهد شد، اما اگر آمریکا این رو رد بکنه در واقع دولت عراق ناچار خواهد شد حدود 3000 نفر از مسئولانی که مرتبط هستند با میلیشیاها، مرتبط هستند با جمهوری اسلامی، در هر نهادی اونها باید برکنار بشه. این خودش میتونه مرحله اول باشه. مسئله دیگری که وجود داره این هستش که خب خود چارچوب هماهنگی رد کرده این رو، یعنی جریان‌های شیعی این رو خط قرمز خودشون دونستن. بسیاری هم بر این باور هستند که بغداد در حال حاضر میخواد راهی رو پیدا بکنه که به طور تدریجی این گروه‌ها رو منحل بکنه. مسئله دیگری هم هست، این هستش که آیا دولت عراق، علی الزیدی، خواهد تونست که صرف نظر بکنه از اینکه 8 وزارتخانه‌ای که مونده و برخی از اونها برای گروه‌های مسلح هستش رو اینها رو به این جریان‌ها نده، به خواسته آمریکا عمل بکنه یا نه. در واقع مرحله پیش رو مرحله بسیار سختی هستش که مشخص نیست آیا دولت عراق میتونه این رو در واقع یک توازنی درش برقرار بکنه یا نه. 8 وزارتخانه اساسی مونده به اضافه یکی از معاونین نخست وزیر، خود نخست وزیر علی زیدی، که گروه‌های مسلح درخواستش رو دارن. اما در داخل محافل سیاسی عراق گفته میشه که احتمال وجود داره که بعد از یعنی مدت زمانی که تعیین شده این وزارتخانه ها هم داده نشه، که اگر اینطور بشه ما باید شاهد واکنش بسیار تند و صریح گروه های مسلح علیه دولت جدید باشیم.
0: خیلی بسیار تشکر از خودت تروسکا صادقی، همکارم در آلمان در پاریس. SpaceX میگوید که تازه ترین آزمایش راکت استارشیپ با موفقیت نسبی انجام شده است. این راکت از جنوب تگزاس پرتاب شد و پس از جدایی از سکوی پرتاب مسیر آزمایشی خود را طی کرد و دوباره پس از ورود به جو زمین در اقیانوس هند فرود آمد. میرویس سوریا گزارش میدهد.
17: رویایی که زمان فقط در فیلم‌های علمی تخیلی دیده می‌شد، حالا قدم به قدم به واقعیت نزدیکتر شده. موشکی که ایلان ماسک آن را آینده بشر می‌خواند، بار دیگر به آسمان رفت. شرکت اسپیس ایکس تازه ترین آزمایش موشک استارشیپ را با موفقیت نسبی انجام داد. بزرگترین و قدرتمندترین راکتی که قرار است انسان را دوباره به ماه برگرداند. تصاویر از جنوب تگزاس، جایی که صدها نفر برای تماشای پرتاب استارشیپ جمع شدند.
18: این نخستین باری بود که پرتاب را از نزدیک می دیدم. واقعا لحظه خاصی بود. فکر نمی کردم همه چیز موفق شود، اما فوق‌العاده و هیجان انگیز بود.
17: اسپیس ایکس می گوید هدف اصلی این آزمایش بررسی نسخه جدید استارشیپ بوده. نسخه بزرگتر و پیشرفته تر از قبل. این پروژه فقط یک رقابت تجارتی نیست، بلکه بخش از رقابت فضایی تازه میان امریکا و چین به شمار می رود. ناسا امیدوار است با کمک استارشیپ تا چند سال دیگر دوباره فضانوردان را به ماه بفرستد.
19: هیچ پرتاب شبیه این نیست. هدف نهایی این پروژه بردن انسان به مریخ است و این برای من شگفت‌انگیز است.
17: در پایان این آزمایش، استارشیپ پس از سفر فضایی وارد جو زمین شد و در اقیانوس هند فرود آمد. لحظات بعد از این فرود موفق، تصاویری منتشر شده از سوی اسپیس ایکس وقوع انفجار برنامه ریزی شده در محل فرود را نشان می‌دهد. از انفجارهای آزمایشی روی زمین تا فرود در اقیانوس هند، استارشیپ هنوز در مسیر آزمایش و خطا است، اما رویایی که دنبال می‌کند رسیدن انسان به ماه و مریخ است. میروی سوریا، لندن.
11: روز سه‌شنبه پنجم جوزا صادف است با نهم ذوالحجه مسلمانان جهان در این روز به عرفات می روند. تصویر زنده را از آنجا می بینیم.

0: رسیم با پایین خبرها تشکر سوریتان وقت خوش خدا نگهدار.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
3: یک دقیقه خبر.
4: پیتا پیچیرنو، معاون پارلمان اروپا در پیام خطاب به احمد مسعود گفته است که هیچ مسیر دیگر جز همکاری شانه به شانه با مخالفان دموکراتیک طالبان و نمایندگان زنان افغانستان وجود ندارد. او تاکید کرده که تقویت و بازتاب صدای مخالفان طالبان یک ضرورت اخلاقی است. کمیسیون اروپا اخیراً از مقامهای طالبان برای گفتگو درباره روند اخراج پناهجویان افغان دعوت کرده است، اقدامی که با انتقاد شماری از سیاستمداران اروپایی و نهادهای مدافع حقوق بشر مواجه شده است. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی از مواضع شماری از اعضای پارلمان اروپا در مخالفت با عادی‌سازی روابط با طالبان قدردانی کرده است. او روز شنبه دام جوزا در پیام گفت که ما از دوستان اروپایی خود می‌خواهیم که همچنان در کنار مردم آزادی‌خواه افغانستان بیستند.
1: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
5: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
1: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
5: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با سلام و شب بخیر، ساعت 7:30 شب در کابل است. با یک ساعت خبر و تحلیل از رادیو افغانستان انترنشنال با من سلیمان قیومی خوش آمدید. امروز دوشنبه است، چهارم ماه جوزا که برابر می شود با 25 ماه می. در این یک ساعت خبر و تحلیل ابتدا می پردازیم به واکنش ها به اصولنامه اخیر طالبان که یک عضو پارلمان بریتانیا گفته که از شنیدن آن به شدت شوکه شده است. مسدود ماندن تنگه هرمز تاثیرات عمیق اقتصادی بر افغانستان گذاشته و جزئیات آن را بررسی خواهیم کرد و در ادامه از گزارش ها در مورد تیرباران شدن چند پناهجوی افغانستان در سیستان و بلوچستان از این مرزبانان جمهوری اسلامی ایران برایتان خواهیم گفت. رویدادهای از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که تقدیمتان می شود، اما قبل از همه سرخط خبرها. واکنش ها به اصولنامه طالبان درباره جدایی زن و شوهر. یک عضو پارلمان بریتانیا میگوید که از اصولنامه کودک همسری طالبان شوکه شده است. تأثیر مخرب بسته شدن تنگه هرمز بر اقتصاد افغانستان. اسوسییتد پرس میگوید که یگانه امید طالبان راه ایران بود که آن هم بسته شد. شلیک مرزبانان جمهوری اسلامی به گروه از پناهجویان افغانستان. حال وش میگوید که با وجود پناهجویان دستهای تسلیمی بلند کرده بودند، بار هم هدف تیراندازی قرار گرفتند. و عدم صدور ویزا برای وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران از سوی آمریکا. خوش آمدید به مشروع خبرها. یافته های افغانستان انترنشنال نشان می دهد که آمار سرقت در ولایت هرات به شدت افزایش یافته است. بر اساس خبرنامه فرماندهی پلیس طالبان که در مجموع در طول چند ماه صورت گرفته، دست کم در 6 ماه 882 نفر در این ولایت به تام سرقت بازداشت شدند. پس از بازگشت میلیون ها مهاجر، کاهش فرصت های کاری، فقر و بسته شدن درهای کشورهای همسایه برای کارگران افغان، میزان سرقت و سایر جرایم جنایی در کشور به شدت افزایش یافته است. قبل از پرداختن به این موضوع توجه کنید به گزارش همکارم سمسام سیرت.
1: افزایش سرقت در هرات. یافته های افغانستان انترنشنال نشان می دهد که آمار سرقت به شدت افزایش یافته. بر بنیاد ارقامی که طالبان منتشر کرده، در 6 ماه گذشته 882 نفر به شمول 10 زن توسط طالبان بازداشت شده. بیش از 95% این افراد به اتهام سرقت و 5% دیگر به اتهامات چون قتل، جعلکاری، قاچاق مواد مخدر و سلاح بازداشت شدند. زنان بازداشت شده معمولاً به سرقت از طلا فروشی ها متهمند. یافته های افغانستان انترنشنال نشان می دهد که بیشتر سرقت ها در موترهای مسافربری، بازارها و خانه ها انجام شدند. موبایل، موتر، موتورسایکل، طلا و سه چرخ از اشیایی هستند که بیشتر سرقت شدند. بر بنیاد گزارش ها، برخی سارقان در جریان درگیری با باشندگان محل یا نیروهای طالبان کشته و زخمی شدند. آمار نشان می دهد که اکثریت سرقت ها در شهر هرات و در ولسوالی های انجیل، گذره، غوریان و پشتون زرغون اتفاق افتاده. سرقت و جرایم جنایی در افغانستان در حال افزایش یافته که میلیون ها مهاجر از کشورهای همسایه برگشته، فرصت های کاری کاهش یافته، فقر بیشتر شده و کشورهای همسایه دیگر کارگران افغانستان را نمی پذیرند. سازمان ملل درباره بحران اقتصادی در افغانستان هشدار داده و گفته که از زمان بازگشت طالبان به قدرت زندگی مردم دشوارتر شده. دشواری که ممکن برخی را به سرقت و جنایت وادارد و برخی را به خودکشی و پایان دادن به زندگی. هفته گذشته در ناحیه دهم شهر کابل، فرد به نام شمس به دلیل بیکاری و ناچاری خود را آتش زد و سپس بر اثر جراحت شدید جان باخت. یکی از نزدیکان این مرد گفت شمس همه جا رفت، هیچ کس برایش کار نداد و در نهایت از شدت ناامیدی خودش را آتش زد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
2: مخاطبان افغانستان انتر
0: همکارم گفتگوی داشت در این مورد با نقیب آروین، روزنامه‌نگار و ریشه اصلی افزایش میزان سرقت‌ها را از او پرسیده است.
3: این مسئله از چند جهت چند لایه داره. بخش از سرقت ها به دلیل فقر است، به دلیل فقر گسترده که در این 5 سال حکومت طالبان گسترش یافته و دامنه جامعه را گرفته و مردمی که کار داشتن، مردمی که درآمد داشتن فقیر شدن و بنابراین بخش از این مشکلات ممکنه به او برگرده. اما دزدی هایی که در گزارش شما هم بود، سرقت هایی که اخیراً اتفاق می افته در افغانستان از جمله در هرات به عنوان مثال، مارکتی که اخیراً در نزدیکی قماندانی امنی شهر هرات به صورت کامل تخلیه شده، اینا دزدی های سازمان یافته است که ممکن است خود افراد طالبان در او دست داشته باشند و چنانچه قصه و قضیه پیگیری مالباختگان نشان میده، طالبا هیچ وقت هم نگذاشتن به او، هیچ پاسخگویی هم نداشتن و حتی گزارش های وجود داشت که نه تنها همی مالکان دکان ها را مسئولین طالبان ندیدن، که حتی تراژدی و کمدی جالبی بود که یکی از اینا مدعی شده بود که کفشای او را هم در این قدر قماندانی امنی هرات دزدی کردن. بنابراین بخش از به هر دو صورت این موضوع به طالبان برمیگرده، هم فقری که در جامعه گسترده شده و هم دزدی های سازمانی یافته شده و کلانی که ممکنه خود نیروهای طالبان در او دخیل باشن و یا هم دستی داشته باشن.
4: آقای رینالا، چرا خود طالبان و افراد وابسته به این گروه به نظرتان دلیل را در چی میبینین؟
3: دلیل دری است که به عنوان مثال مارکت بسیار کلانی که در هرات مورد سرقت قرار گرفته در نزدیکی در متن شهر هرات است، در نزدیکی چند صد متری قماندانی امنی هرات است و این مارکت شوانه افراد داخل این مارکت بودن و آنچه خواستن کشیدن. بنابراین نمیتونه وحشتی که طالبا در افغانستان ایجاد کردن و در جمله در شهر هرات، نمیتونه افراد عادی، دزدهای عادی دست به این کار بزنن. و موضوع مهم این است که کسانی که در ولایات از جمله در هرات حکومت میکنن، اینا بومی منطقه نیستن، با مردم رابطه ندارن و افرادی هستن که از ولایات دیگه، از مدارس مختلف طالبا اونا رو جمع کردن، مسئولیت های مختلف در ولایت هرات سپردن، با جامعه هرات، با جامعه فعال اقتصادی هرات رابطه ندارن، شناخت ندارن و بعضا صرفا ممکن است به دلیل اندوختن مال از هر طریق آمده باشند. بنابراین هیچ اعتماد مردم ایراد میتونن که به اونا نداشته باشن، کسانی که معلوم نیست از کجا آمدن، مسئولیت یک اوزه را گرفتن، مسئولیت قماندانی امنیه را گرفتن یا مسئولیت های مختلف امنیتی را گرفتن که خود اونا هویت اونا مشخص نیست.
4: آقای آروین، حالا پرسش که پس مطرح میشه ای است که خب بیاد داریم که طالبا بارها از فساد حکومت پیشین انتقاد میکردن و میکنن، امروز چه تفاوت میان وعده های طالبان و واقعیت تلخ زندگی مردم وجود داره؟
3: طالبان تنها چیزی که تبلیغ میکردن گوی امنیت در افغانستان حاکم کردن، امنیتی هم که رسانه ها مطلق ممنوع باشند، کسی حق اجازه بررسی و تحقیق در یک موضوعی را نداشته باشه و یک امنیت با فشار زور و اسلحه بود. بنابراین این قضایا نشان میده که امنیت هم بسیار شکننده بوده و امنیت هم واقعی نبوده و امنیت ریشه نداشته، چنانچه در متن شهر، در امن‌ترین نقاط شهر مثل مارکت تاکی در شهر هرات یا در کابل گزارش که از سرای شاهزاده بود، در چنین نقاطی از شهر اتفاقاتی میفته که کس جرأت نمیکنه غیر از خود طالبا به او به چنین اعمال دست بزنن. بنابراین او امنیتی هم که اینا مدعی بودن و امنیت هم متاسفانه وجود نداره.
4: بله. آقای آروین، حالا اگر این روند ادامه پیدا کنه، آیا احتمال گسترش شورش های اجتماعی و افزایش مخالفت مردمی با طالبا در افغانستان در هرات وجود داره به نظرتان؟
3: خب مردم تقریبا 5 سال است که به دلایل مختلف به سطوح آمدن و شما میزان مهاجرت ببینین، مردم دیگه نمیتونن که به این فکر بکنن که 1 سال دیگه در اون شهر، در اون کشور خود زندگی بکنن. صدها هزار خانواده در حال بیرون شدن است. بنابراین مردم چی به لحاظ اقتصادی، چی به لحاظ فشارهای اجتماعی و مدنی، چی به لحاظ تحصیل زنان و حق کار زنان و دلایل مختلف، مردم به سطوح آمدن و تنها تبلیغی که از طرف طالبان میشد امنیت بود و این امنیت هم که به این صورت باشه یقیناً بازخورده اجتماعی وسیع خواهند داشت.
0: نقیب آروین روزنامه‌نگار بود. شما خبرها را از رادیو افغانستان انترنشنال شنونده هستید. سازمان حقوق بشری هالوش اعلام کرده است که مرزبانان روز شنبه 2 جوزا در منطقه بچراهی سیستان و بلوچستان به سوی گروهی از مهاجران افغان که قصد ورود به ایران را داشتند بدون هشدار قبلی تیراندازی کردند. در نتیجه این گلوله‌باری دست کم 3 شهروند افغان کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. هالوش به نقل از منابع محلیش گزارش داد که پس از تیراندازی مرزبانان جمهوری اسلامی شمار از افغانها با بالا بردن دستهایشان تسلیم شدند، اما تیراندازی همچنان ادامه یافت. با گزارش هالوش در میان این افراد زنان و کودکان نیز حضور داشتند. شاهدان عینی ویدیوها و روایتهایی را در اختیار هالوش قرار دادند که نشان می‌دهد پس از توقف این گروه و اعلام تسلیم شمار از زنان و کودکان که از این رویداد جان سالم بدر برده بودند با خشونت و ضرب و شتم نیروهای مرزی ایران روبرو شدند. منابع همچنان گفتند که نیروهای مرزی تلفن همراه و بخش از وسایل شخصی این افراد را نیز در واقع ضبط کرده است. آصف درانی نماینده سابق پاکستان برای افغانستان در واکنش به بیانیه طالبان در محکومیت حمله انتحاری به قطار مسافربری در کویت پاکستان گفته است که این گروه در برابر چنین حملات برخورد گزینشی میکنند و از طالبان خواست که حملاتش به نظامیان TTP به غیر نظامیان در پاکستان را محکوم کند. او یک شنبه به بیانیه قهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان درباره حمله مرگبار به قطار مسافربران در کویت واکنش نشان داد. او در پاسخ به توییت این مقام طالبان نوشت که رهبران تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان پناه گرفتند. فرستاده ویژه پاکستان مدعی شد که رهبران TTP حملات به غیر نظامیان در کشورش را از افغانستان رهبری می کند. روسیه از تمدید ماموریت یونما حمایت کرد. زمیر کابولوف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان اما گفت که ماموریت یونما با شرایط خاص تمدید خواهد شد. زمیر کابولوف در مصاحبه با یک روزنامه روسی درباره امکان تمدید این ماموریت در افغانستان اظهار نظر مثبت کرده است. با این حال نماینده روسیه به موضوع بحران انسانی در افغانستان اشاره کرده و افزوده است که جامعه جهانی باید از اظهارات و بیانیه‌ها به اقدامات واقعی روی بیاورد، چه از طریق سازمان ملل یا به صورت دو جانبه. شورای امنیت سازمان ملل اواخر ماه اوت 1404 ماموریت یونما برای افغانستان را با تصویب یک قطعنامه تا 27 جوزای سال 1405 تمدید کرد. تمدید ماموریت یونما این بار برای 3 ماه انجام شد، در حالی که

0: افغانستان به ملل متحد و همچنان به کشورهای عضو داره که این مسئله باعث شده که مورد توجه یک تعداد از کشورها علال خصوص روسیه قرار بگیره تا اونا بتانن نفوذ و اینفلوئنس خود سر ملل متحد در افغانستان افزایش بدن و بتانن عمو منافع ملی خود را از طریق یا از مسیر نهادهای ملل متحد در افغانستان بیشتر تامین کنن.
1: حالی که روسیه حمایت میکنه از سمت دیدگاه ما، چی تحول یا تغییری را در دیدگاه مسکو به وجود آورده؟ گرچه شما یک نقطه اشاره کردین، ولی این در صحنه عمل چقدر میتونه قابل چشمگیر باشه؟
0: در صحنه عمل ما میبینیم که البته تغییر کلی را ما در پالیسی یا سیاست مسکو در قبال افغانستان یا ملل متحد نمیبینیم، بلکه توجه بیشتر مسکو و در واقع یک نوع تلاش بیشتر به خاطر افزایش نفوذ مسکو در یونما و در ملل متحد در افغانستان در مجموع ما میبینیم که روس ها میخواین که در دو سطح نفوذ و اینفلوئنس خود افزایش بدن، یک در سطح استخدام اشخاصی که به روسیه نزدیک هستن، روس ها به طور مثال در یونما در کابل مقرر بشن یا دفاتر ملل متحد در خارج که مربوط به مسئله افغانستان است، و دوما این که پالیسی هایی که یونما تعقیب میکنه پالیسی ها بیشتر موازی باشه با سیاست ها و تمایلات روسیه و همچنان در بسیار موارد از روسیه پرسان شود که ما این کار رو بکنیم یا این کار رو نکنیم، این جلسه برگزار شود در رابطه با افغانستان یا نشود، یا گزارشاتی که در رابطه با افغانستان منتشر میشه توسط یونما روسا اونا به نوع یک صدا داشته باشند و بتانن سر از اونا نفوذ اعمال بکنن که اونا مثلا اگر مخالف پالیسی ها و منافع استراتژیک خود دیدن بتانن تا اصلاح کنن یا از منتشر شدنشان جلوگیری کنن. بنابراین ما در دو سطح تلاش روسیه رو به اعمال نفوذ بیشتر در یونما و در سیاست های ملل متحد در افغانستان میبینیم.
1: خب آقای پویش، کابلوف میگه که ماموریت یونما تحت شرایط خاص تمدید میشه. امی نکات را که اشاره کردین این جزء از شرایط خاص است یا موارد دیگه هم میتونه دخیل باشه؟
0: احتمالاً شرایط خاص در واقع نمیاس، شرایط خاصشون باز وقتی ما صحبت میکنیم در قسمت اشخاص و استخدام ها اونا در اینجا صحبت نمیکنن مستقیم، اما این یک پیام میرسانه به کشورهای دیگه که در این مسئله دخیل هستن و به خود سکرتریت ملل متحد سرمنشی ملل متحد که میخوایم مادمای بیشتر و نزدیکتر و ما به خصوص کسی که در رأس یونما قرار میگیره استخدام بشه، و همچنان در قسمت پالیسی اونا میخوان که نفوذ بیشتر داشته باشن، مثلا فرض میکنن تمایل زیادتر دارن به اینکه صدای طالبان باشن در ملل متحد و از طالبان این قسمت باز امتیازات امنیتی بگیرن، ای که مجبور بسازن ملل متحد که با طالبان بیشتر کار کنه مستقیما، یا مجبور بسازن ملل متحد که در قسمت‌های اقتصادی بیشتر فشار بیاره سر کشورهای عضو چون طالبان چیزی می‌خوان از روسیه، و مسئله تحریم‌های ملل متحد و جهان سر طالبان. بنابراین وقتی مسئله پالیسی میشه عمدتاً همو پالیسی پوینت هایی که مد نظر خود روس‌ها هست می‌خوان کنار تحمیل بکنن که ما مواردش از سیاست عمومی روسیه در قبال افغانستان، طالبان و ملل متحد آگاهی داریم از
1: بعد. آقای پویش، ما میدانیم که گرچه شما مشاره کردین که یونما جزء از امو شاخه اصلی شورای امنیت سازمان ملل است که در افغانستان فعالیت میکنه و مطمئنن که نقش سیاسی مهم داره و در حوزه حقوق بشر هم که هر روبار ما شاهد گزارش هایش هستیم. چقدر روسیه خواهان کاهش نقش سیاسی و حقوق بشری یونما و به جای او طرفدار تقویت نقش بشردوستانه و امنیتی این نهاد میتونه باشه؟
0: عمدتاً روس‌ها در قسمت ملل متحد یک تقابل بسیار کلانه که با کشورهای غربی همیشه در همه بخش‌های ملل متحد دارن. مسئله حقوق بشر و سایر موضوعات است. اونا علاقه بسیار جدی دارن که ملل متحد و نهادهای مربوط به ملل متحد سر مسائل حقوق بشری تاکید نکنه زیاد، یا تاکید میکنه به صورت عمومی بکنه. به طور مثال ملل متحد در افغانستان اینقدر سر مسئله حقوق زنا، مکتب رفتن، نمیفهم مسائلی که به هر بود از ملل یا کشورهای فراقانونی اینا زیاد نپردازه، میپردازه طبق منشور ملل متحد اما بسیار کم. اما چیزی که بیشتر اونا علاقمند هستن ایست که عمدتاً تمرکز ملل متحد سر مسائل امنیتی و اقتصادی باشه در افغانستان، و از بود امنیتی تمام تلاششان ای باشه که مسئله توریسم، سیف هیون یا جایگاه های امنه که توریست ها در افغانستان دارن، سر از این مسائل تمرکز صورت بگیره و تهدیدهای کشورهای منطقه و جهان

0: متوجه از او هستند از جانب افغانستان اونا بیشتر مورد توجه قرار بگیره و همچنان از نظر اقتصادی باورشان نیست که نباید مسائل داخلی و سیاست‌های طالبان باعث شود که ملل متحد و کشورهای عضو پالیسی‌های اقتصادی یا تحریم‌های اقتصادی اعمال بکنن و عملاً اینا ماهیتاً اینا مخالف اصلا کل این مفهوم یا کانسپت تحریم‌های اقتصادی هستن، به خاطر خودشان هم قربانی تحریم اقتصادی تلقی میکنن. فکر میکنن که کشورها نباید به مسائل داخلی کشورهای دیگه مداخله کنن، اما اصل سوورنتی یا تمامیت حق حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها باید احترام شناخته شوه و هیچ کس اجازه بد به خود نده که به یک کشور دیگه بگه تو چی بکن چی نکن. این طالب است خاص خلاص، ما هم در مسکو پوتین است خاص، در چین مثلا اگر چینایا با اویغورها هر کار میکنن اینا هستن، هیچ کس خارجی حق نداره به اونا بگه که شما حقوق بشر در کشور خود رعایت کنین یا سیاست های خودی رقم بکنین. مسئله داخلی ماست و شما ارتباط نداره.
1: نعیم بوئش دیپلمات پیشین بود. روسیه در مرکز علم و فرهنگ خود در کابل از روز خط و فرهنگ اسلاو تجلیل کرد. مرکز علم و فرهنگ روسیه در واقع روز گذشته گفت که این مراسم به هدف معرفی تاریخ نوشتار، آموزش و سنت‌های چند صد ساله ملت‌های اسلاوی برگزار گردید. فرهنگ اسلاوی تأثیر عمیق از مسیحیت ارتدوکس پذیرفته است. طبق خبرنامه، برنامه با پخش ویدیویی درباره تاریخ نوشتار آغاز شد. از اشکال اولیه انتقال دانش تا پیدایش الفبای سیریلیک و نقش مهم آن در توسعه آموزش و ادبیات. در بخش از این برنامه، نمایشگاه تفسیر هنری و تصویر از حروف الفبای اسلاوی به نمایش گذاشته شد. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان یا امسو با ابراز نگرانی از توقف فعالیت سه رادیوی محلی در قندهار نسبت به محدودتر شدن فضای رسانه‌ای در کشور هشدار می‌دهد. این سازمان از نهادهای رسانه‌ای و مدافعان آزادی بیان خواست تا به وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان توجه جدی داشته باشند. منابع محلی در قندهار روز گذشته به افغانستان اینترنشنال گفتند که نیروهای استخبارات و مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان فعالیت سه رادیوی محلی را متوقف کردند. ریاست اطلاعات فرهنگ در قندهار دلیل این اقدام را نداشتن جواز رسمی فعالیت، پرداخت نشدن مالیات و آنچه نشرات غیر معیاری خوانده است عنوان کرد. در پیوند به توقف فعالیت این رسانه ها گفتگویی با حامد عبیدی مسئول سازمان حمایت از رسانه های افغانستان داشتم.
2: در اصل خود شما میفهمین که رادیو به عنوان رسانه پر مخاطب در افغانستان شنیده میشه و طرفدارای زیاد داره. هنوز هم رادیو به عنوان یک رسانه محلی جایگاه خاص داره در بین مخاطبین افغانستان. یا اگر در کل بگیم در میان تمام رسانه‌ای که در افغانستان فعالیت داره، اگر درجه بندی کنیم باور ما است که رادیو جایگاه اول داره، چرا که اکثرا مردم در مناطق دوردست زندگی میکنه و رادیو به دلیل ارزان بودن و به دلیل از اینکه قابل دسترس است به سادگی مردم میتونه به دسترسی داشته باشه و به دلیل از اینکه یک رسانه خوب و محلی است و مردم بیشتر آس داره با رادیو، بیشتر رادیو شنیده میشه و بالا افکار عمومی هم رادیو نسبت بر رسانه دیگه تأثیر گذار است. شما اگر بین رادیو را و تلویزیون را با رادیو مقایسه کنین، درست که تلویزیون یک رسانه پر مخاطب است، پر قدرت است، تأثیر دارد، قدرت زیاد تأثیر است، اما مردم به دلیل اقتصاد پایین و به دلیل اساسیت های فرهنگی که در جامعه افغانستان حاکم است بیشتر رادیو را ترجیح میتن ببینن نسبت به تلویزیون. مسئله برق و مسئله تکنیکی هم موضوعات است که طبعا جایگاه رادیو را برتر میسازه. به این شکل رسانه آنلاین هم اگر شما بین مقایسه کنین، حدود 4 میلیون شهرونده افغانستان به رسانه آنلاین دسترسی داره که باز آدم وقتی که مقایسه میکنه میبینه که وقت رادیو هنوز هم در جایگاه نخست قراره. با در نظر داشت مقدمه که من عرض کردم، نظام حاکم میفهمه که رادیو وسیله است که بیشتر میتونه بالای افکار عمومی تاثیرگذار باشه. به می دلیل توجهشان به رادیوهای محلی زیاد است و در هفته‌های پسین شما میبینید که اینا فشار بالای رادیوهای محلی زیاد کرده. بله. مسئله جواز و مسئله مالیات یک بهانه است. چرا که از در اگر 20 سال جمهوریت هم مثال بزنیم، در دوران جمهوریت هم مسئله مالیات مشکل ساز بود، به این معنا که رسانه ها قادر به پرداخت مالیات نبودن، چرا که رادیوی محلی درآمد زیاد ندارن، یا هم به کمک های بین‌المللی که اونا به فعالیت خود ادامه میتن، یا مثلا طرف یک تاجر تمویل میشن، یا هم یک تعداد خبرنگارا آمدن دست به دست هم دادن یک رادیوی محلی ساختن. یعنی رادیوی محلی درآمدزا نیستن که مثلا به موقع بتونن مالیه بپردازن. در گذشته مالیات از اینا همیشه معاف میشد، تا جایی که ما به یاد دارم وقتی که مسئله مالیه میشد ما معاف میکردن. حال که شرایط به مراتب دشوار است، اصلا کمک های بین‌المللی وجود نداره. مثلا در گذشته در افغانستان انترنیوز رادیو را حمایت مالی میکرد، خود رادیو با نهادهای مختلف که عامی رسانه بودن در تماس بودن حمایت دریافت میکردن. اعلانات یک بخش از آمد رادیو ها بود، اما این اکثر روزانه فعلا یا فرسته شده یا کمرنگ شده.
1: حتی امی خود دخالت استخبارات طالبان نشان میده به گفته شما که دلایل فراتر از بس مالی و جواز و گپا میتونه دخیل باشه.
2: ما باور نیست اگر مسئله مالی و جواز باشه، خب جواز قابل تمدید است، این اصلا دلیل نمیشه. مسئله مالیاتی باشه، در شرایط فعلا افغانستان قرار داره، نظام حاکم باید مالیات معاف کنه، مثل که در گذشته نظام جمهوریتی مالیات بالای رسانه معاف کرده بود. اگر روحی همکاری وجود داشته باشه، اگر روحی حمایت از رسانه وجود داشته باشه، اگر روحی حمایت از امی ساختار که حداقل وجود داره و سیستم که حداقل وجود داره، منظور سیستم رسانه است، اگر منظور از حمایت از سیستم رسانه ای باشه، خب مالیات هم معاف کنن. مالیات بسیار زیاد هم نیست، فکر میکنم سالانه من افهم یک مقدار مشخص از کجا باید رادیو بپردازن. دلیل اصلی ما فکر میکنم اون مسئله تاثیرگذاری و قدرت رادیوس و اینا امو رادیوهایی را که میفهمن مخاطب زیاد دارن و یک مقدارم مثلا بیشتر برنامه مردمی دارن، به این معنا که مردم با اینا تماس میگیرن، مردم شکایت میکنن، مردم حرف دل خود میگن، اینا تلاش میکنن که صدای مردم خاموش کنن. بله. و در چه که بین مردم و بین رادیوس اونم را میخواین خاموش کنن، سرکوب کنن صدا را و نگز و نمو برنامه متوقف شد و دوباره ممکن اینا را اجازه بدن که به فعالیت ادامه بده.
1: بله، چون خود همین جغرافیای حضور رسانه ها مثلا قندهار است، یه نقطه جالب است که آدم روش بحث کنه. شناخت که شما دارین یا رسانه های تازه تاسیس بودن یا از دوران جمهوریت هم باقی مانده بودن و ای که در قندهار است چقدر میان مخاطب خود جایگاه داشتن؟
2: خب در قسمت جایگاه مخاطبین مقابل انا مرز کردم که در کل رادیو رسانه پر مخاطب است.
1: عرف من در حوزه خود قندهار است و میسید
2: در حوزه خود قندهارم، شما میفهمین که در حوزه قندهار مردم بیشتر باور شخصی مییست که به رادیو توجه دارن نسبت به تلویزیون، که تلویزیون ممکن دسترسی به انترنت خوب کمرنگ است، آدم نمیشه او رو مقایسه کنه. اما اگر تلویزیون رو مقایسه کنیم، مسئله اقتصاد، مسئله دسترسی و مسئله فرهنگی بودنش، یعنی بعض بافتای اجتماعی افغانستان طور است که در بعض از مناطق مردم اساس هستند تلویزیون رو نمیبینند، حتی نامحرم میدانند. این دلایل باعث میشه که رادیو در مناطقی که بیشتر مردم باورمند به ارزش‌های دینی هستند، بیشتر باورمند به ارزش‌های منطقه‌ای هستند، رادیو را بیشتر ترجیح میدن بشنوند نسبت به تلویزیون. به او دلیل ما باور نیست که رادیو بیشتر رسانه پر مخاطب است در شهرهای بزرگ، نه در بلکه در اطراف شهرهای بزرگ، در ولسوالی ها، در قریه ها مردم بیشتر رادیو را میشنوند و این رادیو ها طبعا در ولسوالی قندار شنونده داشتن، در قریه های قندار شنونده داشتن. به او دلیل اینا تلاش کردن که این صدا را یک مقدار سرکوب کنند. و در کل اگر شما در امریکا در نظام حاکم را در 3-4 سال گذشته ببینین، در ولایت قندهار و جوار ولایت قندهار بیشتر برخورد سرکوبانه بوده، به این دلیل که اوجه رهبر طالبا حضور داره و رهبر طالبا به شدت مخالفت و فعالیت رسانه‌ای است.
1: حامد عبیدی مسئول سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان بود. شما خبرها را از رادیو افغانستان اینترنشنال دنبال می‌کنید. فرماندهی امنیت طالبان در ولایت نورستان اعلام کرد که در روزهای عید محدودیت‌های مربوط به موسیقی بر گردشگران نیز اعمال خواهد شد. بر اساس این تصمیم، انتقال هر گونه ساز و آلات موسیقی به نورستان ممنوع است و وسایل موسیقی در ورودی شهر پارون ضبط و نابود خواهند شد. فرماندهی امنیت طالبان در نورستان امروز اعلام کرد که در کنار ممنوعیت پخش موسیقی، سلاح افرادی که مجوز قانونی حمل ندارند نیز ضبط خواهد شد. این نهاد همچنان از اعضای طالبان خواسته است که هنگام رفت آمد سلاح‌های شخصی خود را داخل موتر نگهداری کنند. حافظ نعیم الرحمن رئیس جماعت اسلامی پاکستان خواستار بازگشایی گذرگاه‌های مرزی با افغانستان شد. روزنامه دان پاکستان امروز گزارش داد که نعیم الرحمن در یک گردهمایی عمومی در ژوب بلوچستان گفته است که این اقدامات برای ثبات اقتصادی و کاهش فشار بر مردم ضروری است. او گفت جماعت اسلامی پس از عید قربان در اعتراض به افزایش ناعادلانه بهای سوخت و برق اعتصاب سراسری را اندازی خواهد کرد و از مردم و جامعه تجاری بلوچستان خواست از این اعتصاب حمایت کنند. رئیس جماعت اسلامی پاکستان پیشنهاد کرد که برای بازگشایی گذرگاه‌های مرزی در چمن و مناطق دیگر کمیته مشترک از قبایل و بزرگان و بازرگانان دو سوی مرز افغانستان و پاکستان ایجاد شود. در سوی دیگر افغانستان پس از بسته شدن گذرگاه‌های مرزی با پاکستان مسیر تجارت خود را از بندر عباس ایران دنبال کرد، اما اختلال در تنگه هرمز تجارت و کمک رسانی به افغانستان را با مشکل روبرو کرده است. اسوسییتد پرس نوشته است که افغان‌ها برای جایگزین کردن بندر کراچی به مسیر ایران روی آورده بودند. بر اساس این گزارش محموله‌ها از راه بندر عباس ایران انتقال داده می‌شد، اما این بندر در مسیر تنگه هرمز قرار دارد، جایی که جنگ صدها کشتی و هزاران خدمه آنها را متوقف کرده است. در همین حال هزاران کانتینر مربوط به افغانستان در پاکستان گیر مانده است. این وضعیت برای تجارت افغانستان و گروه‌های کمک‌رسان زیانبار خوانده شده است. سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در ننگرهار اعلام کرد که در منطقه بامخیل ولسوالی پچراگام این ولایت بر اثر درگیری بر سر زمین میان دو برادر 3 نفر کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. سخنگوی فرماندهی طالبان در ننگرهار امروز گفت که در پیوند با این رویداد 1 نفر بازداشت شده است. او افزود که زخمی های این رویداد برای درمان به شفاخانه منتقل شدند و تلاش ها برای بازداشت 1 مظنون دیگر ادامه دارد. او میگوید که پس از تکمیل تحقیقات ابتدایی این پرونده به نهادهای عدلی و قضایی مربوط سپرده خواهد شد. در ادامه انتقادها به اصولنامه طالبان درباره جدایی زن و شوهر، همیش فالکونر نماینده پارلمان بریتانیا گفته است که گزارش‌ها درباره مجاز شدن ازدواج کودکان در افغانستان به شدت او را شوکه و نگران ساخته. او گفت دختران باید حمایت و حفاظت شوند، نه اینکه به ازدواج اجباری وادار شوند. این نماینده پارلمان بریتانیا امروز در شبکه اکس نوشت که ازدواج کودکان همیشه و در همه جا نقض حقوق اساسی بشر است. طالبان اخیراً اصولنامه تفریق زوجین در 31 ماده را تصویب کرده که در آن موضوعات مانند ازدواج کودکان، شرایط فسخ نکاح و احکام مربوط به حضانت به طور مفصل بررسی شده است. تصویب این اصولنامه با واکنش‌های گسترده در سطح جهان روبرو شده، اما طالبان انتقادهای حقوق بشری مطرح شده در این باره را به اهمیت می‌داند. سازمان بهداشت جهانی در افغانستان اعلام کرد که درمان کامل بیماری فستول زایمان را به صورت رایگان در کابل و قندهار ارائه می‌دهد. این سازمان تأکید کرد که فستول به طور کامل قابل تداوی است. هیچ زن نباید از خدمات صحی حیاتی محروم بماند. سازمان جهانی بهداشت تأکید کرده که زنان و دختران مبتلا به این بیماری میتوانند با مراجعه به مراکز مشخص در کابل و قندهار از خدمات کامل و رایگان بهره مند شوند. فستول به ویژه فستول زایمانی یکی از جدیدترین عوارض زایمان در کشورهای در حال توسعه است. این بیماری معمولاً در زایمانهای طولانی و بدون دسترسی به مراقبت‌های پزشکی ایجاد می شود و باعث ایجاد سوراخ غیر طبیعی بین مثانه و واژن یا رکتوم و واژن می گردد. مسئولان طالبان میگویند که آسیاب شرکت دولتی سیلوی کابل پس از 35 سال توقف دوباره فعال شده است. نصرت الله منصور رئیس سیلوی کابل گفت که این آسیاب با هزینه 21 میلیون افغانی بازسازی شده و در 24 ساعت 120 تن آرد تولید خواهد کرد. مسئولان سیلوی مرکزی شرکت دولتی تحت کنترل طالبان روز گذشته به رسانه‌ها گفته که قرار است 100 هزار تن گندم از ازبکستان خریداری کنند، توسط این آسیاب آرد کرده و به بازار عرضه کنند. آنها افزودند که کارهای مربوط به شبکه برق 15 هزار ولتی این شرکت با هزینه حدود 2.5 میلیون افغانی تکمیل شده است. شمار از عصا و فعالان جنبش زنان عدالتخواه افغانستان به مناسبت هفته جهانی بهداشت قاعدگی کمپاین آگاهی دهی با شعار قاعدگی تابو نیست را راه‌اندازی کردند. برگزار کنندگان گفتند که آنها در برنامه بر آگاهی دهی درباره بهداشت قاعدگی، دسترسی زنان و دختران به امکانات بهداشتی و حق صحبت آزادانه درباره سلامت قاعدگی تاکید کردند. فعالان این برنامه گفتند که هدف آنها دیسازی و ترویج گفتگو درباره بهداشت قاعدگی، شکستن سکوت و از بین بردن شرم انگاری در این زمینه است. وزارت امور مهاجران و برگشت کنندگان طالبان اعلام کرده است که در 3 روز گذشته 373 شهروند افغان که در پاکستان زندانی بودند پس از آزاد شدن به افغانستان اخراج شدند. در خبرنامه‌ای که امروز از سوی این وزارت منتشر شد آمده است که این افراد به دلیل نداشتن اسناد قانونی در پاکستان بازداشت و زندانی شده بودند. بر اساس خبرنامه این افراد پس از ثبت نام و دریافت کمک‌های بشردوستانه به مناطق اصلیشان منتقل شدند. افغانستان بار دیگر زیر آوار حوادث طبیعی نفس میکشد. تنها در 48 ساعت گذشته بر اساس آمار اداره مبارزه با حوادث طالبان دست کم 28 نفر بر اثر طوفان، بارندگی شدید، رعد و برق و سیلاب جان باخته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. در این مدت 176 خانه کاملا ویران و 534 خانه دیگر تخریب شدند. همچنان نزدیک به 1000 خانواده در ولایت‌های مختلف آسیب دیده و حدود 100 خانواده مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. این حوادث در بیش از 17 ولایت رخ داده. افغانستان کشور است که در سال‌های اخیر همزمان با خشکسالی‌های پیهم، اکنون با سیلاب‌های ناگهانی و بارندگی‌های غیر قابل پیش‌بینی روبرو است. وضعیتی که بسیاری از کارشناسان آن را نشانه آشکار تغییرات اقلیمی و بی‌ثباتی آب و هوایی در منطقه می‌دانند. پرسش مهم این است که آیا افغانستان وارد یک مرحله خطرناک اقلیمی شده است؟ همکارم بیده پیکان گفتگوی داشت با عبدالباسط رحمانی، پژوهشگر منابع آب و محیط زیست.
3: حاضر افغانستان در این بدبره زمانی توسط رطوبتی که از طرف غرب وارد میشه به اصطلاح تهدید میشه، یعنی رطوبتی که فشار بسیار بالایی داره و حجم و گستردگی بلندی داره و این رطوبت وقتی به ارتفاعات برخورد میکنه مجبور میشه که صعود پیدا بکنه و بعضی که صعود پیدا میکنه و در ارتفاعات هوا دما بسیار پایین هست، وقتی دما پایین باشه در اونجا اما بعض استعداد بارندگی بسیار بالا میره، بارندگی بسیار بلند و شدید. و در پهلوی این مسئله چیزی که ما مثلا در بغلان و در بدخشان و تخار شاهد هستیم مسئله ای هست که ما ایر از لحاظ علمی به عنوان کمپاند ریسک میگیم، یعنی ریسک های چندین بودی که هم بحث سیل هست و هم بحث ما در اونجا پوشش برفی داریم و در پهلوی از این نوع توپوگرافی که او منطقه داره، اینها سه عامل هست در پهلوی یک دیگر دست به دست هم میده و این شرایط را تشدید میکنه. مثلا وقتی بارندگی در اونجا میباره روی برف که این خودش به سرعت میتونه رواناب شدیدی ایجاد بکنه و این رواناب با یک سرعت بسیار بالا از بالا دست به پایین دست حرکت میکنه و این تپه ها و دامنه هایی که بسیار باریک هست، بسیار تنگ هست و نمیتونه ایرا در دل خود تعدیل بکنه، بنابراین میآید به خانه های مردم، به باغ های مردم آسیب میرسانه. و طبیعتاً یک موضوع بسیار جدیدی هست در افغانستان، مسئله افزایش بارندگی های حدی در شمال شرق افغانستان که این روز بروز پروجکشن ها نشان میده که افزایش خواهد داشت و ما از این مسئله آسیب پذیرتر خواهیم شد.
4: پس بر اساس آنچه که شما میگین این روند ادامه خواهد داشت، هر سال تکرار خواهد شد؟
3: بله، ببینین ما در دنیای قرار داریم که افزایش درجه حرارت بی پیشینه هست. افزایش درجه حرارت از جمله پارامترهای بسیار مهم هواشناسی و اقلیمی هست که میتونه سایر پارامترها، سایر فرآیندها رو تشدید بکنه. مثلا وقتی ما در اقیانوس آرام میزان افزایش درجه حرارت داریم و اونجا ما تبخیر بلند بیشتر داریم، وقتی تبخیر بیشتر صورت میگیره این تبخیر بیشتر میتونه میزان بارندگی بیشتر از خود به جای بگذاره. بنابراین دنیا بحث افزایش درجه حرارت و پروجکشن ها نشان میده که در حال تشدید هست و طبیعتاً ما شاهد بارندگی های بیشتر شدیدتر در افغانستان خواهیم بود. و اینکه مسئله دیگری هست که در این مناطق افغانستان بیشتر برف صورت میگیره، یعنی بارندگی ها به صورت برف، این بارندگی ها از صورت برف به صورت بارش تبدیل شده، یعنی به صورت باران تبدیل شده. ما دیگر به صورت کمتر بارندگی ها به صورت جامد خواهیم داشت بلکه به صورت مایع خواهیم داشت و این بحث مایع بودن هم حالت فرکانسی بالا، یعنی تکرار بالا و هم شدت بالا را در با خود داره.
4: یا راهکار و یا راه حل برای کاهش تلفات وجود داره؟
3: مسئله ای که امروز در افغانستان کاملا مشهود است از دیرباز، زنجیره هشداردهی اولیه در افغانستان وجود داره. از بس مانیتورینگ داده ها یا دیتا یا به اصطلاح پارامترهای هواشناسی که میتونه ما را قادر بسازه، جمع بعض نوع هشداردهی و نوع تحلیل هست که ای که به مردم برسه. مثلا همین لحظه هشداردهی که در افغانستان صورت میگیره کمتر به مردم میرسه و کمتر به کسانی باید برسه که او مردم مورد هدف هستند، یعنی باید تخلیه بکنن اونجا را، باید از اون منطقه به منطقه دیگر ساکن بشن و فوراً تخلیه فوری را انجام بدن. مسئله مهمی است که در کوتاه مدت باید روی زنجیره مسئله هشداردهی اولیه روی در افغانستان توجه صورت بگیره، بعداً روی بحث های سازگاری، بحث های ذخیره آب توجه صورت بگیره، چون افغانستان از نوع به اصطلاح بارندگی های برفی و جامد به بارندگی های مایع میره و ما باید تا جایی که میتونیم بتونیم این بارندگی ها را ذخیره بکنیم، شرایط تعدیل و شرایط نگهداشتش را فراهم بکنیم. و از طرف دیگر ما با کشتالی ها هم روبرو هستیم.
1: باسط رحمانی پژوهشگر منابع آب و محیط زیست بود. در ولایت میدان وردک فصل برداشت رواش فرا رسید است. کشاورزان و باشندگان محل میگویند با وجود که این محصول نیاز به زحمت و تلاش زیاد دارد، اما آنان توانستند که از این ره گذر اقتصاد خوب و درآمد خوب را نصیب شوند. توجه کنید به بخش صحبت‌های کشاورزان در میدان وردک.
5: هر نفر شاید 60-40 هزار روپا کار کنه. دمی آوایید که فصل مزی رواش است.
6: زحمت زیاد داره، سه دفعه ایر خاک میتیم، یک کمک یک گروهی قدر یک گروه زیادتر و سه دفعه. بازی که در سمر رسید تا میکنیم یا در مارکت میبریم یا در اینجا در فروش میرسانیم.
7: یک واحدی هسته که مو مجبور نیم به حساب که چی بشیم میخوایم. یعنی یک واحد وطن دیگه خوب غلیمه ده بریم کل مردم یک چیزی میشه. برای غریب کارا یک ذره خوب است که نسبتاً تا سری چاو اونجا بره نمیجمه یک غریبی میشه برش خلی مده
8: از چکی نفر زیاد باشه دیره که سریش کار کنه باز وایداد زیاد میشه اگه یک نفر باشد یک در ما شاید یک 20,000 30,000 ازی بگیره.
1: اسپیس اکس میگوید که تازه ترین آزمایش راکت استارشپ با موفقیت نسبی انجام شده است. این راکت از جنوب تگزاس پرتاب شد و پس از جدایی از سکوی پرتاب مسیر آزمایشی خود را طی کرد. با گفته شرکت، استارشپ پس از ورود مجدد به جو زمین در اقیانوس هند فرود آمد. همکارم میرویس اوریا در زمینه گزارش طی کرده است. 4-3
9: ignition. رویایی که زمان فقط در فیلم های علمی تخیلی دیده می شد. حالا قدم به قدم به واقعیت نزدیکتر شده. موشکی که ایلان ماسک آن را آینده بشر می خواند بار دیگر به آسمان رفت. شرکت اسپیس اکس تازه ترین آزمایش موشک استارشیپ را با موفقیت نسبی انجام داد. بزرگترین و قدرتمندترین راکتی که قرار است انسان را دوباره به ماه برگرداند. تصاویر از جنوب تگزاس، جایی که صدها نفر برای تماشای پرتاب استارشیپ جمع شدند.
10: این نخستین باری بود که پرتاب را از نزدیک می دیدم. واقعا لحظه خاصی بود. فکر نمی کردم همه چیز موفق شود، اما فوق‌العاده و هیجان انگیز بود.
9: اسپیس اکس می گوید هدف اصلی این آزمایش بررسی نسخه جدید استارشیپ بوده، نسخه بزرگتر و پیشرفته تر از قبل. این پروژه فقط یک رقابت تجارتی نیست، بلکه بخش از رقابت فضایی تازه میان امریکا و چین به شمار می رود. ناسا امیدوار است با کمک استارشیپ تا چند سال دیگر دوباره فضانوردان را به ماه بفرستد.
11: هیچ پرتاب شبیه این نیست. هدف نهایی این پروژه بردن انسان به مریخ است و این برای من شگفت انگیز است.
9: در پایان این آزمایش استارشیپ پس از سفر فضایی وارد جو زمین شد و در اقیانوس هند فرود آمد. لحظات بعد از این فرود موفق، تصاویری منتشر شده از سوی اسپیس اکس وقوع انفجار برنامه ریزی شده در محل فرود را نشان می‌دهد. از انفجارهای آزمایشی روی زمین تا فرود در اقیانوس هند، استارشیپ هنوز در مسیر آزمایش و خطا است، اما رویایی که دنبال می‌کند رسیدن انسان به ماه و مریخ است.
1: شنوندگان عزیز، نوبت خبرهای منطقه و جهان است که همکار مرسل سیاس آن را تقدیمتان میکند.
12: رویدادهای جهان. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که سفر عباس عراقچی وزیر خارجه ایران به نیویورک برای شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل به علت مشکل ویزا انجام نخواهد شد. اسماعیل بقایی همچنان گفت کسی نمیتواند ادعا کند که تهران و واشنگتن به توافق نزدیک شدند. به گفته او تغییر مکرر موضع مقام‌های آمریکایی هر گفتگویی را دچار مشکل می‌کند. بقایی در نشست خبری خود روز دوشنبه گفت تمرکز مذاکرات بر پایه جنگ است و در این مرحله درباره جزئیات پرونده هسته‌ای بحث نمی‌شود. او تأکید کرد که توقف جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان یکی از بخش‌های تفاهم احتمالی خواهد بود. بقایی گفت آمریکا در منطقه غرب آسیا تنها به اسرائیل اهمیت می‌دهد و برای امنیت، صلح، ثبات و رفاه اقتصادی کشورهای منطقه ارزش قائل نیست. او همچنان گفت پیوند دادن موضوع پیوستن کشورهای منطقه به پیمان ابراهیم با مذاکرات صلح ایران منحرف کردن افکار عمومی از اصل موضوع است. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت روند مذاکرات و تعاملات خارجی کشور به گونه‌ای طراحی شده که حقوق ملت ایران به صورت کامل استیفا شود. او افزود جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی در برابر فشارها و مطالبات زیاده خواهانه تسلیم نخواهد شد. به گفته پزشکیان دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی تمرکز خود را بر جنگ اقتصادی قرار داده است. در همین حال ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران با تاکید بر حفظ توان هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت حکومت نباید در مذاکرات هسته‌ای تعهد بپذیرد که تضعیف قدرت بازدارندگیش منجر شود. او افزود جمهوری اسلامی نباید چیزی را که برای آن هزینه زیادی پرداخت کرده دو دستی تقدیم دشمن کند. رضایی توان هسته‌ای را دارای استراتژیک خواند و هشدار داد واگذاری آن در مذاکره ممکن است خطراتی به همراه داشته باشد و دشمن را برای حمله مجدد حریص‌تر کند. حسین نوشابادی مدیر کل پارلمانی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری اسنا گفت هیچ تعهدی در پیشنویس ایران در توافق اولیه با آمریکا در موضوع هسته‌ای و اورانیوم با غنای بالا به طرف مقابل داده نشده. او افزود پایان جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان، آزاد شدن میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران، لغو محاصره دریایی آمریکا و گشایش تنگه هرمز، خروج نیروهای آمریکایی از محیط پیرامونی جمهوری اسلامی و آزادی فروش نفت ایران در تفاهم احتمالی بین ایران و آمریکا در نظر گرفته شده است. با گفته نوشابادی در صورت انجام تعهدات طرف آمریکایی و پیشرفت توافق مرحله اول موضوع برنامه هسته‌ای و سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده در ازای لغو تحریم‌ها و آزادسازی کامل دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی در مذاکرات 60 روزه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نت بلاکس نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان دوشنبه 4 جوزه اعلام کرد قطع اینترنت در ایران اکنون به 87مین روز خود رسیده و از مرز 2064 ساعت فراتر رفته است. این نهاد افزود این اقدام هر گونه شفافیت درباره اعدام ها را از بین برده و به شرایط غیر انسانی و بلا تکلیفی روزانه‌ای که منتقدان، مخالفان و گردشگران زندانی با آن روبرو هستند دامن زده است. شبکه العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در گفتگو با مقام‌های چینی درباره مذاکرات میان تهران و واشنگتن رایزنی کرده است. بر اساس این گزارش مقام‌های پاکستانی خواستار آن هستند که چین در توافق احتمالی میان جمهوری اسلامی و آمریکا با عنوان ضامن ایفای نقش کند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت حتما بخشی از پولهای ما خرج موشک و پهپاد می شود. اگر چنین نمی کردیم دشمنان ما می توانستند به مطامع خود برسند. او آمریکا و اسرائیل را به هدف قرار دادن تأسیسات غیر نظامی و زیرساختها در جریان جنگ اخیر متهم کرد. او افزود فولاد ایران آیا با پولهای غیر از پول مردم ایران ساخته شده بود؟ صنایع داروسازی ایران با پول غیر از پول مردم ایران ایجاد شدند؟ رئیس ترکیه روز یکشنبه پس از 3 روز تنش میان هواداران دو جناح حزب جمهوری خواه خلق وارد دفتر مرکزی این حزب در انقره شد. این تنش پس از آن آغاز شد که دادگاهی در ترکیه رهبری اوزگور اوزال بر حزب اصلی مخالف حکومت رجب طیب اردوغان را باطل کرد، آنچه با مخالفت شدید هواداران او روبرو شد. پلیس برای بیرون کردن هواداران اوزگور اوزال از ساختمان حزب از گاز اشکاور و گلوله های پلاستیکی استفاده کرد. گزارش ها میگویند شماری از هواداران اوزال برای جلوگیری از ورود رهبر مورد تایید دادگاه در داخل دفتر حزب مانع ایجاد کرده بودند. حزب جمهوری خواه خلق مهمترین حزب مخالف دولت ترکیه است. بحران تازه در این حزب پس از آن بالا گرفت که دادگاه نتیجه کنگره سال 2023 این حزب را لغو کرد. در آن کنگره اوزگور اوزال بر رهبری حزب رسیده بود. با حکم دادگاه کمال قلیچدار اوغلو رهبر پیشین حزب به گونه موقت دوباره بر رهبری حزب برگشت. او در انتخابات ریاست جمهوری 2023 در برابر رجب طیب اردوغان رقابت کرده بود. اوزال و هوادارانش حکم دادگاه را سیاسی می‌دانند و می‌گویند این تصمیم برای تضعیف بزرگترین حزب مخالف دولت گرفته شده. دولت ترکیه دخالت در کار دادگاه را رد کرده است.
1: شنوندگان عزیز، نوبت خبرهای ورزشی است. با هم یک جا می‌شنویم.

معرفی قهرمانان فوتبال سازمان ملل متحد با حضور کاپیتان پیشین تیم ملی زنان افغانستان خالد اپوپل در فهرست 16 چهره برجسته فوتبال جهان قرار گرفت. روز تاریخی برای زنان تیم ملی کرکت افغانستان، ملی پوشان کشور در نخستین سری مسابقات بین المللی پس از حاکمیت طالبان به میدان رفتند. دومین تاجگذاری پیاپی نماینده آفریقای جنوبی در لیگ قهرمانان، مامیلودی ساندانس با پیروزی بر نماینده مراکش جام قهرمانی را بالای سر برد. پیروزی سان آنتونی اسپرز در بازی چهارم مقابل اوکلاهوما سیتی تاندر، دو تیم در فینال کنفرانس غرب NBA با تساوی 2-2 رسیدند. وقت بخیر. سازمان ملل متحد نام خالد اپوپل کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال زنان افغانستان را در فهرست 16 چهره برجسته فوتبال جهان قرار داد. این فهرست با عنوان قهرمانان اهداف فوتبال برای حمایت از برنامه توسعه پایدار سازمان ملل منتشر شد. سازمان ملل گفته این ورزشکاران با آگاهی دهی درباره برابری جنسیتی، آموزش و عدالت اجتماعی کمک کردند. خالد اپوپل که یکی از چهره‌های شناخته شده مدافع حقوق زنان افغان در ورزش است و نقش مهمی در رسمی شدن دوباره تیم ملی فوتبال زنان افغانستان ایفا کرد. نام خاویر زانیتی، کارلو آنچلوتی و اینی الوکو نیز در این فهرست آمده است. تیم کرکت زنان مهاجر افغانستان امروز در نخستین دیدار از سلسله مسابقات 20 ساوره برابر نورتن تریتوری به میدان رفت. ملی پوشان کرکت افغانستان در این دیدار با اختلاف 78 دوش متحمل شکست شدند. ابتدا میزبان توپزنی کرد و با از دست دادن 9 بازیکن 186 دوش هدف برای دختران افغانستان تعیین کرد. در ادامه بازیکنان افغان تنها موفق به کسب 108 دوش شدند و نتیجه را به حریف واگذار کردند. دو تیم قرار است در دو دیدار دیگر هم برابر هم قرار گیرند. این رقابت ها نخستین سلسله مسابقات اعضای پیشین تیم ملی کرکت زنان کشور پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت به شمار می رود. مصطفی نظری بر سکوی قهرمانی رقابت‌های کشتی آلمان ایستاد. کشتیگیر وزن 71 کیلوگرم کشور حریفانش از آلمان، پولند، ایران و روسیه را شکست داد و به مدال طلا دست یافت. در این وزن 12 کشتیگیر حضور داشت و نماینده آلمان به مدال نقره رسید. مسابقات کشتی برلین با حضور 137 ورزشکار از 27 باشگاه این کشور برگزار شد. مصطفی نظری با قهرمانی در این مسابقات جواز حضور در لیگ برتر کشتی آلمان را کسب کرد. تیم والیبال سرمیاش در رقابت‌های والیبال باشگاه‌های زون آسیای مرکزی شرکت می‌کند. این تیم که به تازگی قهرمان رقابت‌های جام سرسبز وطن در ولایت خوست شد، قرار است نماینده کشور در رقابت‌های کاوه باشد. مطرح است که این مسابقات با حضور 6 تیم از کشورهای آسیای مرکزی به میزبانی شهر تاشکند ازبکستان برگزار می‌شود. تا هنوز تاریخ دقیق این رقابت‌ها مشخص نشده و به زودی از سوی مسئولان این رقابت‌ها اعلام خواهد شد. نصر احمد نادری برای مبارزه با حریفی از ایرلند وارد قفس نبرد می شود. نادری تا کنون 6 پیروزی و 1 شکست در کارنامه دارد و برای کسب 7 پیروزی پا به این رقابت می گذارد. در سوی دیگر قفس نبرد جان میشل قرار دارد که در 13 مبارزه حرفه‌ای 10 پیروزی و 3 شکست را کسب کرده است. میشل مربوط به تیم کانر مکگریگور مبارزه سرشناس ایرلندی UFC می شود. این رقابت 29 جوزا به میزبانی شهر بانکوک تایلند برگزار خواهد شد. سازمان هایپ فایتینگ چمپیونشیپ تنظیم کننده این رقابت است.
اسدالله عاصم ورزشکار هنرهای رزمی ترکیبی افغانستان حریفش از آلمان را شکست داد. رزمیکار کشور در رقابتی جذاب حارس منصوری را ضربه فنی کرد و دومین پیروزی پیاپی خود را جشن گرفت. حریف آلمانی هم با قبول این شکست دومین شکستش را در 4 رقابت حرفه‌ای تجربه کرد. این رقابت در دوره 88 رقابت‌های سازمان ویلف ام‌ام‌ای با میزبانی شهر فرانکفورت آلمان برگزار شد. با میلودی ساندانز آفریقای جنوبی با برتری 2-1 در مجموعه 2 بازی برای دومین بار قهرمان لیگ قهرمانان آفریقا شد. دیدار برگشت فینال در رباط مراکش با تساویه 1-1 پایان یافت. اسفار در نیمه نخست با پنالتی محمد حریمات پیش افتاد. توبوها مکاانا در وقتهای اضافی با شوتی دور از دسترس بازی را مساوی کرد تا قهرمانی ساندانز قطعی شود. اسفار یک پنالتی دیگر هم گرفت اما رونون ویلیامز این پنالتی را مهار کرد. پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال می‌رسیم. بخیر.

شنوندگان عزیز، آل نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. واکنش ها به اصولنامه طالبان درباره جدایی زن و شوهر. یک عضو پارلمان بریتانیا میگوید که از اصولنامه کودک همسری طالبان شوکه شده است. تأثیر مخرب بسته شدن تنگه هرمز بر اقتصاد افغانستان. اسوسییتد پرس میگوید که یگانه امید طالبان راه ایران بود که آن هم بسته شد. شلیک مرزبانان جمهوری اسلامی به گروه از پناهجویان افغانستان. حال وش میگوید که با وجود پناهجویان دستهای تسلیمی بلند کرده بودند، بار هم هدف تیراندازی قرار گرفتند. و عدم صدور ویزا برای وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران از سوی آمریکا. شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این یک ساعت خبر و تحلیل ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال نمودید. تا سرویس بعدی خبر، کمکارم با تازه های از افغانستان در خدمت شما قرار خواهد گرفت. من از حضورتان خداحافظی میگیرم. شب بر همه شما خوش. خداوند نگهدارتان. همچنان شنونده رادیو افغانستان انترنشنال بمانید.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غک
3: ز هرتی د کابل ولایت نیمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا. زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
4: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
7: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
4: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
7: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان. زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
4: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
4: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
7: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا. پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
3: رادیو افغانستان انترنشنل، بازگوی روایت شما.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان یا آمسو با ابراز نگرانی از توقف فعالیت سه رادیوی محلی در قندهار نسبت به محدودتر شدن فضای رسانه‌ای در کشور هشدار داد. این سازمان از نهادهای رسانه‌ای و مدافعان آزادی بیان خواست تا با وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاران در کشور توجه جدی داشته باشند. با این حال آمسو با نقل از منابع معتبر گزارش داده که روند تمدید جواز و امور اداری این رسانه‌ها در کابل از سوی طالبان به تأخیر افتاده و در زمان معین اجرا نشده است. این تأکید کرده که خاموش کردن صدای رسانه‌ها به بهانه تأخیرهای اداری اقدام غیر منطقی و غیر عادلانه است. منابع محلی در قندهار روز یک شنبه به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که نیروهای استخبارات و مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان فعالیت سه رادیو را متوقف کردند. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در قندهار دلیل این اقدام را اما نداشتن جواز رسمی فعالیت، پرداخت نشدن مالیات و آنچه نشرات غیر معیاری خوانده عنوان کرده است. درود، به این برنامه نظرگاه با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این مورد گفتگوی داریم با آقای حامد عبیدی، مسئول سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان یا آمسو که با ما پیوستن. عبیدی صاحب بسیار خوش آمدین. روایت‌ها ظاهراً در تناقض با هم قرار داره. طالبا مشکلات مالیاتی و نشرات غیر معیاری را دلیل اصلی متوقف کردن این رسانه‌ها دانستند، ولی نهاد شما و آمسو موارد را دیگر بیان کردن. می‌خوایم وضاحت بیشتر از شما داشته باشیم که پشت صحنه دلیل اصلی چی بوده؟
2: قیمی صاحب سلام به شما و به شنوندهایتان. در اصل خود شما میفهمین که رادیو به عنوان رسانه پر مخاطب در افغانستان شنیده میشه و طرفدارای زیاد داره. هنوز هم رادیو به عنوان یک رسانه محلی جایگاه خاص داره در بین مخاطبین افغانستان. یا اگر در کل بگیم در میان تمام رسانه‌ای که در افغانستان فعالیت داره، اگر درجه بندی کنیم باور ما ایست که رادیو جایگاه اول داره، چرا که اکثرا مردم در مناطق دوردست زندگی میکنه و رادیو به دلیل ارزان بودن و به دلیل از اینکه قابل دسترس است به سادگی مردم میتونه به او دسترسی داشته باشه و به دلیل از اینکه یک رسانه خوب و محلی است و مردم بیشتر انس داره با رادیو، بیشتر رادیو شنیده میشه و بالای افکار عمومی هم رادیو نسبت بر رسانه دیگه تاثیرگذار است. شما اگر بین رادیو و تلویزیون با رادیو مقایسه کنین، درست که تلویزیون یک رسانه پر مخاطب است، پر قدرت است، تصویر دارد، قدرت زیاد تصویر است، اما مردم به دلیل اقتصاد پایین و به دلیل اساسیت های فرهنگی که در جامعه افغانستان حاکم است بیشتر رادیو را ترجیح میدن ببینن نسبت به تلویزیون. مسئله برق و مسئله تکنیکی هم موضوعات است که طبعا جایگاه رادیو را برتر میسازه. به این شکل رسانه آنلاین هم اگر شما بین مقایسه کنین، حدود 4 میلیون شهرونده افغانستان به رسانه آنلاین دسترسی داره که باز آدم وقتی که مقایسه میکنه میبینه که وقت رادیو هنوز هم در جایگاه نخست قراره. با در نظر داشت مقدمه که من عرض کردم، نظام حاکم میفهمه که رادیو وسیله است که بیشتر میتونه بالای افکار عمومی تاثیرگذار باشه. به می دلیل توجهشان به رادیوهای محلی زیاد است و در هفته‌های پسین شما میبینید که اینا فشار بالای رادیوهای محلی زیاد کرده. بله. مسئله جواز و مسئله مالیات یک بهانه است، چرا که از در اگر 20 سال جمهوریت هم مثال بزنیم، در دوران جمهوریت هم مسئله مالیات مشکل ساز بود، به این معنا که رسانه ها قادر به پرداخت مالیات نبودن، چرا که رادیوی محلی درآمد زیاد ندارن یا به کمک های بین‌المللی کنا به فعالیت خود ادامه میتن، یا مثلا طرف یک تاجر تمویل میشن، یا یک تعداد خبرنگارا آمدن دست به دست هم دادن یک رادیوی محلی ساختن. یعنی رادیوی محلی درآمدزا نیستن که مثلا به موقع بتانن مالیه بپردازن. در گذشته مالیات از اینا همیشه معاف میشد، تا جایی که ما بیاد دارم وقتی که مسئله مالیه میشد معاف میکردن. حال که شرایط به مراتب دشوار است، اصلا کمک های بین‌المللی وجود نداره. مثلا در گذشته در افغانستان انترنیوز رادیو را حمایت مالی میکرد، خود رادیو با نهادهای مختلفی که عامی رسانه بودن در تماس بودن در حمایت دریافت میکردن. اعلانات یک بخش از آمد رادیوها بود، اما این یک سیر روزانه فعلا یا بسته شده یا کمرنگ شده.
1: حتی امی خود دخالت استخبارات طالبان نشان میده به گفته شما که دلایل فراتر از بس مالی و جواز و گپا میتونه دخیل باشه.
2: ما باور نیست اگر مسئله مالی و جواز باشه، خب جواز قابل تمدید است، این اصلا دلیل نمیشه. مسئله مالیاتی باشه در شرایط فعلا افغانستان قرار داره، نظام حاکم باید مالیات هم معاف کنه، مثل که در گذشته نظام جمهوریتی مالیات بالای رسانه معاف کرده بود. اگر روحی همکاری وجود داشته باشه، اگر روحی حمایت از رسانه وجود داشته باشه، اگر روحی حمایت از امی ساختار که حداقل وجود داره و سیستم که حداقل وجود داره، منظورم از سیستم رسانه است، اگر منظور از حمایت از سیستم رسانه ای باشه، خب مالیات هم معاف کنن. مالیات بسیار بسیار زیاد هم نیست، فکر میکنم سالانه من ایفهم یک مقدار مشخص خاص از کورا باید رادیو بپردازن. دلیل اصلی ما فکر میکنم منابع مسئله مسئله تاثیرگذاری و قدرت رادیوس و اینا امو رادیوی را که میفهمن مخاطب زیاد دارن و یک مقدارم مثلا بیشتر برنامه‌های مردمی دارن، به این معنا که مردم با اینا تماس میگیره، مردم شکایت میکنن، مردم حرف دل خدا میگن، اینا تلاش میکنن که صدای مردم خاموش کنن. بله. و در چه که بین مردم و بین رادیوس اونم را میخواین خاموش کنن، سرکوب کنن صدا را و نگز و نمو برنامه متوقف شد و دوباره ممکن اینا را اجازه بدن به فعالیت ادامه بدن.
1: بله، چون خود همین جغرافیای حضور رسانه ها مثلا قندهار است، یه نقطه جالب است که آدم روش بحث کنه. شناختی که شما دارین، یا رسانه های تازه تاسیس بودن یا از دوران جمهوریت هم باقی مانده بودن، و ای که در قندهار است چقدر میان مخاطب خود جایگاه داشتن؟
2: خب در قسمت جایگاه مخاطبین من قبلا هم عرض کردم که در کل رادیو رسانه پر مخاطب است. در حوزه خود قندهار هم شما میفهمین که در حوزه قندهار مردم بیشتر باور شخصی ما ایست که به رادیو توجه دارن نسبت به تلویزیون، که تلویزیون ممکن دسترسی به انترنت خوب کم رنگ است، آدم نمیشه او رو مقایسه کنه. اما اگر تلویزیون رو مقایسه کنیم، مسئله اقتصاد، مسئله دسترسی و مسئله فرهنگی بودنش، یعنی بعض بافتای اجتماعی افغانستان طور است که در بعض از مناطق مردم اساس هستن تلویزیون نمیبینن، حتی نامحرم میدانن. این دلایل باعث میشه که رادیو در مناطقی که بیشتر مردم باورمند به ارزش‌های دینی هستن، بیشتر باورمند به ارزش‌های منطقه‌ای هستن، رادیو را بیشتر ترجیح میدن بشنون نسبت به تلویزیون. به او دلیل ما باورم است که رادیو بیشتر رسانه پر مخاطب است در شهرهای بزرگ، نه در بلکه در اطراف شهرهای بزرگ، در ولسوالی ها، در قریه ها مردم بیشتر رادیو را میشنوند. و این رادیو ها طبعا در ولسوالی قندهار شنونده داشتن، در قریه های قندهار شنونده داشتن. به او دلیل اینا تلاش کردن که این صدا را یک مقدار سرکوب کنن. و در کل اگر شما در روی کرد نظام حاکم را در 3-4 سال گذشته ببینین، در ولایت قندهار و جوار ولایت قندهار بیشتر برخورد سرکوبانه بوده، به این دلیل که اونجا رهبر طالبان حضور داره و رهبر طالبان به شدت مخالف تا فعالیت رسانه‌ای است. به این دلیل در این ولایت ها بیشتر رادیوها در کل رسانه ها سرکوب میشن. شما میفهمین که تا صدای بانوا در این ولایت ها منع شده، مثلا صدای جاندار در این ولایت ها منع، انتقاد بخیر این ولایت ها جرم پنداشته میشه. روی کرده جالب است در ولایت قندهار مثلا ریاست اطلاعات فرهنگ بسیار صلاحیت داره نسبت به استخبارات و طالبا، استخبارات امر بالمعروف، اما در برخ از ولایت های دیگه باز استخبارات امر بالمعروف صلاحیت داره، اداره اطلاعات فرهنگ اصلا صلاحیت نداره، چون قندهار مرکز رهبری طالبا است. به او دلیل ریاست اطلاعات فرهنگ ممکن است طرف خود رهبر رمایت میشه، بیشتر قدرت داره و بیشتر در موارد تصمیم میگیره. و حرف آخر من میست که این مسئله خود جغرافیای قندهار که خود رهبر طالبان اوجا حضور داره، این خودش تاثیرگذار است، وقت چون خود رهبر بسیار اساس از مقابل رسانه و تا گفته میشه که مطلق مخالف رسانه است. اگر حمایت های اگر بدل رهبر و چند فکر که در قندهار حضور دارن باشه، شاید بخی نشرات رسانه را در این ولایت و ولایت همجوار متوقف بسازن، اما بر صورتش مطلق تمام فضا را اینا چیز کردن، کنترل میکنن و رسانه ها چیزی که نظام حاکم میخواهد بخصوص زمین جغرافیا همو بازتاب پیدا میکنه و از این طریق میخواهد افکار را مرتبت کنترل خود داشته.
1: بله، شما به قندهار اشاره کردین، بس بسیار مهمی است که در مجموع این جغرافیا به عنوان یک پایتخت غیر رسمی طالبا عنوان میشه. گزارش های منتشر شد که هیچ رسانه حق نشر عکس و تصاویر زندجان را نداره، شما هم به او اشاره کردین. این محدودیت ها حاکم است، فکر میکنی که این سه رسانه که متوقف شده دوباره بتانن اجازه فعالیت پیدا بکنن یا ای که ای آخرین تصمیم خواهد بود در عقشان؟
2: خب دو احتمال وجود داره. احتمال اولی است که امی تصمیم گرفته شده و قطعا برگشت پذیر نخواهد بود و ای رسانه متوقف، نشراتشان متوقف شده و دیگر ادامه داده نمیتونن. و احتمال دومی است که ممکن اداره طالبا در ولایت قندهار یک چیز امضا شده از این رسانه ها یا این که در دوزشتا در کابل بعد از ولایت های دگام کردن استزاری میگیرن که بعد از این ما مثلا با مسائل اعتقادی نمیپردازیم یا برنامه X, Y, Z دیگه نشر نمی کنیم. اما موارد را که ممکن اداره محلی فکر میکنه، ملاحظه داره در موردش و فکر میکنه که این برنامه متوقف شده، اون رو متوقف میسازه و از اینا دستخط میگیره که دیگه به نشری برنامه نمیپردازن. این احتمال دوم است. یعنی از این دو احتمال وجود داره که من فکر میکنم احتمال دوم قوی تر باشه که اینا همو دستخط از رادیو محلی میگیرن و دوباره اینا را اجازه میتن که فعالیت خود را ادامه بدن. اما قطعا نباید پاش کنیم که با باریکرد که طالبا در قبال سانا در ماهای پسین داشتن احتمال اول هم وجود داره که عملیش.
1: خب اگر این احتمال دوم هم بگیریم پس این خودش یک نوع محدودیت در نفس خود محاسبه میشه و قوانین سختگیرانه طالب هم وجود داره. بسیار کوتاه اگر بگین که این در مجموع محدودیت ها رسانه ها را چقدر یا سکتور رسانه را در خطر نابودی عمومی قرار داده و روی شغل خبرنگاری چی تأثیرهایی گذاشته؟ کوتاه اگر لطف کنین.
2: خیلی صاحب در دو ماه پسین که شما اگر شما میلوی کرد نظام حاکم را در قبال رسانه ها ببینین متاسفانه بیشتر محدودیت ها و بیشتر فشار ها اعمال شده. مثلا سه خبرنگار در دو هفته بازداشت میشه و دلیل بازداشتشان قطعا معلوم نیست. اصلا اطلاعات با رسانه شریک ساخته نمیشه و با مردم شریک ساخته نمیشه، حتی با اعضای فامیلشان اطلاعات شریک ساخته نشده که چرا اینا بازداشت شدن. به این شکل رادیوهای محلی در بامیان مثلا بالای یک رادیو فشار وارد کردن، نشراتش متوقف شد. سه رادیو را در قندار متوقف ساختن. قبل از او امیل عزه بیادم نیست کدام ولایت بود، در یک دو ولایت دیگه بالای رادیوها فشار وارد کردن. یک مقدار روی کرد نظام حاکم در قبال رسانه سخت گیرانه شده و دلیلش همیست که اینا هرچقدر محدودیت وضع کردن در 4 سال پسین، از طرف دیگه دیدن که فعالیت ها گسترش پیدا میکنه. اگر داخل افغانستان محدودیت زیاد میکنن، در بیرون از افغانستان خبرنگارا و رسانه هایی که وجود داره اینا فعالتر میشن مسئله افغانستان مستند میسازن، نشر میکنن و آگاهی دهی میکنن. اینا از این ناحیه فکر میکنن که تنها خبرنگارایی که داخل افغانستان حضور داره اینا همکار هستن با رسانه بین‌المللی و با رسانه بیرون از افغانستان، در حالی که تمام مردم افغانستان همکار هست. اینا محاسبهشان نادرست است و این اطلاعاتی که بیرون میشه مردم افغانستان را بیرون میسازه و این اطلاعاتی که بیرون میشه درد که مردم افغانستان داره و درد مشترک هم ما شماست و این درد باعث میشه که مردم افغانستان با منابع بیرونی تماس بگیرن، اطلاعات شریک بسازن، اطلاعات بیرون بکشن، مستندسازی کنن و این مستندات با نهادهای ملی و بین‌المللی شریک بسازن. من فکر میکنم محاسبه همیشه و محاسبات نادرست که قبول رسانه داشتن یا هم جزء محاسبات نادرست و تلاش میکنن که از این طریق محدودیت وضع کنن. اما باور نیست که برعکسی نتیجهش برعکس خواهد بود. با مو اندازه فعالیت بیشتر خواهد، با مو اندازه مستندات بیشتر خواهد بود

0: از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
2: رادیو افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انترنشنال.
3: رویدادهای جهان.
4: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که سفر عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، به نیویورک برای شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل به علت مشکل ویزا انجام نخواهد شد. اسماعیل بقایی همچنان گفت کسی نمیتواند ادعا کند که تهران با واشنگتن به توافق نزدیک شدند. به گفته او، تغییر مکرر موضع مقامهای آمریکایی هر گفتگوی را دچار مشکل می کند. بقایی در نشست خبری خود روز دوشنبه گفت تمرکز مذاکرات بر پایه جنگ است و در این مرحله درباره جزئیات پرونده هسته‌ای بحث نمی شود. او تاکید کرد که توقف جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان یکی از بخش های تفاهم احتمالی خواهد بود. بقایی گفت آمریکا در منطقه غرب آسیا تنها به اسرائیل اهمیت می دهد و برای امنیت، صلح، ثبات و رفاه اقتصادی کشورهای منطقه ارزش قائل نیست. او همچنان گفت پیوند دادن موضوع پیوستن کشورهای منطقه به پیمان ابراهیم با مذاکرات صلح ایران منحرف کردن افکار عمومی از اصل موضوع است. مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، گفت روند مذاکرات و تعاملات خارجی کشور به گونه طراحی شده که حقوق ملت ایران به صورت کامل استیفا شود. او افزود جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی در برابر فشارها و مطالبات زیاده خواهانه تسلیم نخواهد شد. به گفته پزشکیان، دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی تمرکز خود را بر جنگ اقتصادی قرار داده است. در همین حال ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران، با تاکید بر حفظ توان هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت حکومت نباید در مذاکرات هسته‌ای تعهد بپذیرد که تضعیف قدرت بازدارندگیش منجر شود. او افزود جمهوری اسلامی نباید چیزی را که برای آن هزینه زیادی پرداخت کرده دو دستی تقدیم دشمن کند. رضایی توان هسته‌ای را دارای استراتژیک خواند و هشدار داد واگذاری آن در مذاکره ممکن است خطراتی به همراه داشته باشد و دشمن را برای حمله مجدد حریص‌تر کند. حسین نوشابادی، مدیر کل پارلمانی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در مصاحبه با خبرگزاری اسنا گفت هیچ تعهدی در پیشنویس ایران در توافق اولیه با آمریکا در موضوع هسته‌ای و اورانیوم با غنای بالا به طرف مقابل داده نشده. او افزود پایان جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان، آزاد شدن میلیاردها دلار از دارایی های مسدود شده ایران، لغو محاصره دریایی آمریکا و گشایش تنگه هرمز، خروج نیروهای آمریکایی از محیط پیرامونی جمهوری اسلامی و آزادی فروش نفت ایران در تفاهم احتمالی بین ایران و آمریکا در نظر گرفته شده است. با گفته نوشابادی، در صورت انجام تعهدات طرف آمریکایی و پیشرفت توافق مرحله اول، موضوع برنامه هسته‌ای و سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده در ازای لغو تحریم‌ها و آزادسازی کامل دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی در مذاکرات 60 روزه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نت بلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان، دوشنبه 4 جوزه اعلام کرد قطع اینترنت در ایران اکنون به 87مین روز خود رسیده و از مرز 2064 ساعت فراتر رفته است. این نهاد افزود این اقدام هر گونه شفافیت درباره اعدام‌ها را از بین برده و به شرایط غیر انسانی و بلا تکلیفی روزانه‌ای که منتقدان، مخالفان و گردشگران زندانی با آن روبرو هستند دامن زده است. شبکه العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داد شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، در گفتگو با مقام‌های چینی درباره مذاکرات میان تهران و واشنگتن رایزنی کرده است. بر اساس این گزارش، مقام‌های پاکستانی خواستار آن هستند که چین در توافق احتمالی میان جمهوری اسلامی و آمریکا با عنوان ضامن ایفای نقش کند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور

0: خارجه جمهوری اسلامی گفت حتما بخشی از پولهای ما خرج و موشک و پهپاد می شود. اگر چنین نمی کردیم دشمنان ما می توانستند به مطامع خود برسند. او آمریکا و اسرائیل را به هدف قرار دادن تأسیسات غیر نظامی و زیرساختها در جریان جنگ اخیر متهم کرد و افزود فولاد ایران آیا با پولهای غیر از پول مردم ایران ساخته شده بود؟ صنایع داروسازی ایران با پول غیر از پول مردم ایران ایجاد شدند؟ برگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از برگزاری حضوری انتخابات هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با رأی مستقیم نمایندگان خبر داد. با گزارش این رسانه حکومتی، بیش از 270 نماینده از مجموعه 285 نماینده مجلس در انتخابات هیئت رئیسه شرکت کردند. فارس نوشت محمد باقر قالیباف با کسب 235 رأی برای هفتمین سال متوالی به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد. فارس افزود با آغاز انتخابات هیئت رئیس مجلس قالیباف در محل رأی‌گیری حاضر شد و اولین نماینده‌ای بود که رأی داد. با این حال هنوز جزئیات درباره نحوه برگزاری و محل دقیق این رأی‌گیری منتشر نشده. این در حالی است که از زمان آغاز جنگ اخیر در نوی حوته 1404 جلسات علنی صحن مجلس برگزار نشده است. حملات گسترده ارتش روسیه به کیف پایتخت اوکراین و مناطق اطراف آن دست کم 4 کشته و حدود 100 زخمی بر جا گذاشت. این حملات همچنان بعد ده‌ها ساختمان مسکونی و چندین مکتب به ویژه در مرکز شهر آسیب وارد کردند. روسیه بامداد یکشنبه 3 جوزا با شلیک صدها پهپاد و موشک کیف را هدف قرار داد. حمله‌ای که خبرگزاری رویترز آن را یکی از سنگین‌ترین بمباران‌های این شهر از زمان آغاز جنگ اوکراین توصیف کرد. با گفته مقام‌های اوکراینی حملات شدید روسیه چندین ساعت ادامه یافت. رویترز افزود روسیه در این عملیات از موشک میانبرد اورشنیک که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای برخوردار است استفاده کرده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواستار واکنش جامعه جهانی و ویژه اروپا و آمریکا به این حملات مرگبار شد و تاکید کرد مهم است این اقدامات روسیه بدون پیامد نماند. پلیس ترکیه روز یکشنبه پس از 3 روز تنش میان هواداران دو جناح حزب جمهوری خواه خلق وارد دفتر مرکزی این حزب در انقره شد. این تنش پس از آن آغاز شد که دادگاهی در ترکیه رهبری اوزگور اوزال بر حزب اصلی مخالف حکومت رجب طیب اردوغان را باطل کرد، آنچه با مخالفت شدید هواداران او روبرو شد. پلیس برای بیرون کردن هواداران اوزگور اوزال از ساختمان حزب از گاز اشکاور و گلوله‌های پلاستیکی استفاده کرد. گزارش‌ها می‌گویند شماری از هواداران اوزال برای جلوگیری از ورود رهبر مورد تایید دادگاه در داخل دفتر حزب مانع ایجاد کرده بودند. حزب جمهوری خواه خلق مهمترین حزب مخالف دولت ترکیه است. بحران تازه در این حزب پس از آن بالا گرفت که دادگاه نتیجه کنگره سال 2023 این حزب را لغو کرد. در آن کنگره اوزگور اوزال بر رهبری حزب رسیده بود. با حکم دادگاه کمال کلیچدار اوغلو رهبر پیشین حزب به گونه موقت دوباره بر رهبری حزب برگشت. او در انتخابات ریاست جمهوری 2023 در برابر رجب طیب اردوغان رقابت کرده بود. اوزال و هوادارانش حکم دادگاه را سیاسی می‌دانند و می‌گویند این تصمیم برای تضعیف بزرگترین حزب مخالف دولت گرفته شده. دولت ترکیه دخالت در کار دادگاه را رد کرده است. جت حامل جان هیلی وزیر دفاع بریتانیا هنگام پرواز نزدیک مرز روسیه دچار اختلال سیگنال شد. جان هیلی روز پنجشنبه پس از بازدید از نیروهای بریتانیایی در استونیا در حال بازگشت به بریتانیا بود که این حادثه رخ داد. روسیه مظنون اصلی این اقدام است و خلبانان مجبور شدند از سیستم ناوبری جایگزین استفاده کنند. این حادثه طی پرواز 3 ساعته رخ داد. مسیر پرواز روی وبسایت‌های رادیویی هواپیما قابل مشاهده بود و مشخص نیست هدف قرار دادن جان هیلی عمدی بوده باشد. هیلی در جریان سفر به استونیا با سربازان بریتانیایی شرکت کننده در رزمایش ناتو نزدیک مرز روسیه دیدار کرده بود. این رویداد یک روز پس از آن رخ داد که دو جنگنده روسیه سو-35 و سو-27 ماه گذشته هواپیمایی جاسوسی ریوت جوونت نیروی هوایی سلطنتی را بر فراز دریای سیاه بارها رهگیری خطرناک کردند. یکی از جنگنده ها تا فاصله 6 متری دماغه هواپیما نزدیک شد و سیستم های اضطراری را فعال کرد. هیلی از حرفه‌ای‌گری خدمات تقدیر کرد و اقدام روسیه را غیر قابل قبول خواند. مرکز کنترل و پیشگیری از امراض آفریقا اعلام کرده که تا اکنون دست کم 177 مورد مرگ ناشی از ویروس ابولا ثبت شده است، اما آمار واقعی احتمالاً بالاتر از این باشد. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که بیش از 900 مورد مشکوک به ابولا در جمهوری دموکراتیک کانگو شناسایی شده. این سازمان گفت با آنکه خطر شیوع این مریضی برای کانگو بسیار بالاست، اما خطر گسترش جهانی این مرض همچنان پایین باقی میماند. ابولا یک مرض ویروسی شدید به شدت با گرداب و اغلب کشنده است که انسان و برخی حیوانات را مبتلا می کند. این ویروس برای اولین بار در سال 1976 در نزدیکی رودخانه ابولا در جمهوری دموکراتیک کانگو شناسایی شد. با این حال تا اکنون هیچ واکسین یا درمان قطعی برای نوع پیشرفته این مریضی وجود ندارد و شانس زنده ماندن مبتلایان حدود 50% است. با گزارش وال استریت جورنال، شیوع سری ویروس ابولا در جمهوری دموکراتیک کانگو شفاخانه ها و کلینیک های فرسوده این کشور را به شدت تحت فشار قرار داده و امیدها برای مهار سری این بیماری مرگبار را کاهش داده است.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
3: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
4: یک دقیقه خبر.
6: منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که پسر علاگل مجاهد وضع پیشین مجلس نمایندگان، همسر و محافظ او روز یکشنبه در نزدیکی سرای شاهزاده کابل هدف تیراندازی قرار گرفتند. در این رخداد 4 نفر به شمول یک فرد دیگر نیز کشته شدند. یک منبع گفته که در این رویداد یکی از محافظان آقای مجاهد نیز کشته شده است. و گفته منابع پس از وقوع رویداد قربانیان به شفاخانه فرانسوی ها در کابل منتقل شدند. پیشتر منابع محلی در کابل از تیراندازی در سرای شاهزاده، بزرگترین بازار تبادل ارز در کابل خبر داده بودند. منابع گفته بودند که یک فرد مجهز به کلاشینکوف با چند نفر در سرای شاهزاده تیراندازی کرده و این حمله کشته و زخمی بر جا گذاشته است.
7: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
8: باز در سوگ بهارانم، باز فصل برگ ریزان است. در تن هر برگ، هر شاخه خون سردی می دود آهسته و غمگین، و از حراس بی بهاری سخت لرزانم. باد پاییزی به گوش شاخه ها و برگ ها می سراید نغمه های سرد آمد آمرید فصل زمستان را. باز در سوگ بهارانم، باز فصل برگ ریزان است. در زمین، در آسمان و در فضای بیکران، باد این سالار خشماگین می سپارد را، می گشاید راه شهر ما با سوی زمهریر شب.
9: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: خدای برای شما
11: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
10: تاسو غرب
12: زغورتی د کابل ولایت نیم
13: صدای شما
14: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
10: صدای شما
11: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
10: صدای شما
15: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید
16: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 3 7 1 0 0 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ
1: رادیو افغانستان انټرنیشنل

0: از این سلام و درود به شما با خبرهای ساعت نویه شب از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز دوشنبه 4 جوزا که برابر می شود با 25 می. در آغاز توجه کنید به سرخط خبرها. واکنش ها با اصولنامه طالبان درباره جدایی زن و شوهر. یک عضو پارلمان بریتانیا میگوید از اصولنامه کودک همسری طالبان شوکه شده است. تأثیر مخربه بسته شده تنگه هرمز بر اقتصاد افغانستان. اسوسییتد پرس میگوید یگانه امید طالبان راه ایران بود که آن هم بسته شده است. شلیک مرزبانان جمهوری اسلامی با گروهی از پناهجویان افغانستان. آلوش میگوید با وجود که پناهجویان دست های تسلیمی بلند کرده بودند، با آن هم هدف تیراندازی قرار گرفتند.
1: شمع خبرهای این ساعت. یافته های افغانستان انترنشنال نشان میدهد که آمار سرقت در ولایت هرات به شدت افزایش یافته است. بس اساس خبرنامه های فرمانی پلیس طالبان در هرات تنها در 6 ماه گذشته 882 نفر در این ولایت بازداشت شدند. پس از بازگشت میلیون‌ها مهاجر، کاهش فرصت های شغلی و بسته شدن درهای کشورها برای کارگران، میزان جرایم افزایش یافته است. سامه سیرت گزارش میدهد.
2: افزایش سرقت در هرات. یافته های افغانستان انترنشنال نشان می دهد که آمار سرقت به شدت افزایش یافته. بر بنیاد ارقامی که طالبان منتشر کرده، در 6 ماه گذشته 882 نفر به شمول 10 زن توسط طالبان بازداشت شده. بیش از 95% این افراد به اتهام سرقت و 5% دیگر به اتهامات چون قتل، جعلکاری، قاچاق مواد مخدر و سلاح بازداشت شدند. زنان بازداشت شده معمولاً به سرقت از طلا فروشی ها متهمند. یافته های افغانستان انترنشنال نشان می دهد که بیشتر سرقت ها در موترهای مسافربری، بازارها و خانه ها انجام شدند. موبایل، موتر، موتورسایکل، طلا و سه چرخ از اشیایی هستند که بیشتر سرقت شدند. بر بنیاد گزارش ها، برخی سارقان در جریان درگیری با باشندگان محل یا نیروهای طالبان کشته و زخمی شدند. آمار نشان می دهد که اکثریت سرقت ها در شهر هرات و در ولسوالی های انجیل، گذره، غوریان و پشتون زرغون اتفاق افتاده. سرقت و جرایم جنایی در افغانستان در حال افزایش یافته که میلیون ها مهاجر از کشورهای همسایه برگشته، فرصت های کاری کاهش یافته، فقر بیشتر شده و کشورهای همسایه دیگر کارگران افغانستان را نمی پذیرند. سازمان ملل درباره بحران اقتصادی در افغانستان هشدار داده و گفته که از زمان بازگشت طالبان به قدرت زندگی مردم دشوارتر شده. دشواری که ممکن برخی را به سرقت و جنایت وادارد و برخی را به خودکشی و پایان دادن به زندگی. هفته گذشته در ناحیه دهم شهر کابل، فرد به نام شمس به دلیل بیکاری و ناچاری خود را آتش زد و سپس بر اثر جراحت شدید جان باخت. یکی از نزدیکان این مرد گفت شمس همه جا رفت، هیچ کس برایش کار نداد و در نهایت از شدت ناامیدی خودش را آتش زد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
1: همکارم گفتگوی داشت با نقیب آروین روزنامه‌نگار و ریشه های اصلی افزایش میزان سرقت ها در هرات را پرسیده است.
3: این مسئله از چند جهت چند لایه داره. بخش از سرقت ها به دلیل فقر است، به دلیل فقر گسترده که در این 5 سال حکومت طالبان گسترش یافته و دامنه جامعه را گرفته و مردمی که کار داشتن، مردمی که درآمد داشتن فقیر شدن و بنابراین بخش از این مشکلات ممکنه به او برگرده. اما دزدی هایی که در گزارش شما هم بود، سرقت هایی که اخیراً اتفاق میفته در افغانستان از جمله در هرات به عنوان مثال، مارکتی که اخیراً در نزدیکی قماندانی امنیه شهر هرات به صورت کامل تخلیه شده، اینا دوزی های سازمانیافته است که ممکن است خود افراد طالبان در او دست داشته باشند، و چنانچه قصه و قضیه پیگیری مالباختگان نشان میده، طالبان هیچ وقت هم نگذاشتند به او، هیچ پاسخگویی هم نداشتند، و حتی گزارش های وجود داشت که نه تنها همی مالکان این دکان ها را مسئولین طالبان ندیدند، که حتی تراژدی و کمدی جالب بود که یکی از اینا مدعی شده بود که کفشای او را هم در این قدر قماندانی امنی هرات دزدی کردن. بنابراین بخش از به هر دو صورت این موضوع به طالبان برمیگرده، هم فقری که در جامعه گسترده شده و هم دزدی های سازمانی یافته شده و کلانی که ممکنه خود نیروهای طالبان در او دخیل باشن و یا هم دستی داشته باشن.
4: آقای رینالا، چرا خود طالبان و افراد وابسته به این گروه به نظرتان دلیل را در چی میبینین؟
3: دلیل دری است که به عنوان مثال مارکت بسیار کلانی که در هرات مورد سرقت قرار گرفته در نزدیکی در متن شهر هرات است، در نزدیکی چند صد متری قماندانی امنی هرات است، و این مارکت شوانه افراد داخل این مارکت بودند و آنچه خواستند کشیدند. بنابراین نمیتونه وحشتی که طالبا در افغانستان ایجاد کردن و در جمله در شهر هرات، نمیتونه افراد عادی، دزدهای عادی دست به این کار بزنند. و موضوع مهم این است که کسانی که در ولایات از جمله در هرات حکومت میکنن، اینا بومی منطقه نیستن، با مردم رابطه ندارن و افرادی هستند که از ولایات دیگه، از مدارس مختلف طالبا اونا رو جمع کردن، مسئولیت های مختلف در ولایت هرات سپردن، با جامعه هرات، با جامعه فعال اقتصادی هرات رابطه ندارن، شناخت ندارن، و بعضا صرفا ممکن است به دلیل اندوختن مال از هر طریق آمده باشند. بنابراین هیچ اعتماد مردم هرات میتونن که به اونا نداشته باشند.
1: روسیه از تمدید ماموریت ایون ما حمایت کرد. زمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، اما گفته است ماموریت ایون ما با شرایط ویژه تمدید خواهد شد. او توضیح داده است سوال های درباره فعالیت این ساختار وجود دارد. زمیر کابلوف در مصاحبه با روزنامه روسی ایزوسیستا درباره امکان تمدید ماموریت سازمان ملل در افغانستان اظهار نظر کرد. همکارم سلیمان قیمی گفتگویی داشت با نیمه پویج دیپلمات پیشین، از او پرسیده است که چرا روسیه علاقمند به تمدید ماموریت یونما شده است.
5: دفتر یونما در واقع نماینده سیاسی شورای امنیت و در مجموع ملل متحد در افغانستان است و عمدتاً در قسمت انعکاس پالیسی های ملل متحد و خصوصاً کشورهای قدرتمند و بسیار متنفذ داخل ملل متحد در افغانستان نقش بسیار کلیدی داره و همچنین نقش بسیار بزرگ دیگه در راپوردهی یا گزارشدهی از وضعیت داخلی افغانستان به ملل متحد و همچنان به کشورهای داره، که این مسئله باعث شده که مورد توجه یک تعداد از کشورها الان خصوص روسیه قرار بگیره تا اونا بتانن نفوذ و اینفلوئنس خود سر ملل متحد در افغانستان افزایش بدن و بتانن عموم منافع ملی خود را از طریق یا از مسیر نهادهای ملل متحد در افغانستان بیشتر تأمین کنن.
6: حالی که روسیه حمایت میکنه از تمدید یونما، چی تحول یا تغییری را در دیدگاه مسکو به وجود آورده؟ گفتن شما یک نقطه اشاره کردین، ولی این در صحنه عمل چقدر میتونه قابل چشمگیر باشه؟
5: در صحنه عمل ما میبینیم که البته تغییر کلی ما در پالیسی یا سیاست مسکو در قبال افغانستان و ملل متحد نمیبینیم، بلکه توجه بیشتر مسکو و در واقع یک نوع تلاش بیشتر به خاطر افزایش نفوذ مسکو در یونما و در ملل متحد در افغانستان در مجموع ما میبینیم که روس ها میخواهند که در دو سطح نفوذ و اینفلوئنس خود افزایش بدن، یک در سطح استخدام اشخاصی که به روسیه نزدیک هستن، روس ها به طور مثال در یونما در کابل مقرر بشن یا دفاتر ملل متحد در خارج که مربوط به مسئله افغانستان است، و دوما اینکه پالیسی هایی که یونما تعقیب میکنه، پالیسی ها بیشتر موازی باشه با سیاست ها و تمایلات روسیه و همچنان در بسیار موارد از روسیه پرسان شود که ما این کار رو بکنیم یا این کار رو نکنیم، این جلسه برگزار شود در رابطه با افغانستان یا نشود، یا گزارشاتی که در رابطه با افغانستان منتشر میشه توسط یونما روساد اونا به نوع یک صدا داشته باشن و بتانن سر از اونا نفوذ اعمال بکنن که اونا مثلا اگر مخالف پالیسی ها و منافع استراتژیک خود دیدن بتانن تا اصلاح کنن یا از منتشر شدنشان جلوگیری کنن. بنابراین ما در دو سطح تلاش روسیه به اعمال نفوذ بیشتر در یونما و در سیاست های ملل متحد در افغانستان میبینیم.
1: سازمان حمایت از رسانه های افغانستان یعنی امسو با ابراز نگرانی از توقف فعالیت سر رادیوی محلی در قندهار نسبت به محدود در شدن فضای رسانه‌ای در کشور هشدار داد. این سازمان از نهادهای رسانه‌ای مدافعان آزادی بیان خواست تا با وضعیت رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان توجه جدی داشته باشند. سلیمان قیمی گفتگوی دیگر انجام داد با حامد عبیدی مسئول سازمان حمایت از رسانه های آزاد.
7: در اصل خود شما میفهمین که رادیو به عنوان رسانه پر مخاطب در افغانستان شنیده میشه و طرفدارای زیاد داره. هنوز هم رادیو به عنوان یک رسانه محلی جایگاه خاص داره در بین مخاطبین افغانستان. یا اگر در کل بگیم در میان تمام رسانه‌ای که در افغانستان فعالیت داره، اگر درجه بندی کنیم باور ما است که رادیو جایگاه اول داره، چرا که اکثرا مردم در مناطق دوردست زندگی میکنه و رادیو به دلیل ارزان بودن و به دلیل از اینکه قابل دسترسی است به سادگی مردم میتونه به او دسترسی داشته باشه و به دلیل از اینکه یک رسانه خوب و محلی است و مردم بیشتر انس داره با رادیو، بیشتر رادیو شنیده میشه و بالای افکار عمومی هم رادیو نسبت بر رسانه دیگه تأثیر گذار است. شما اگر بین رادیو را با تلویزیون را با رادیو مقایسه کنین، درست که تلویزیون یک رسانه پر مخاطب است، پر قدرت است، تأثیر دارد، قدرت از تأثیر است، اما مردم به دلیل اقتصاد پایین و به دلیل اساسیت های فرهنگی که در جامعه افغانستان حاکم است بیشتر رادیو را ترجیح میتن ببینن نسبت به تلویزیون. مسئله برق و مسئله تکنیکی هم موضوعات است که طبعا جایگاه رادیو را برتر میسازه. به این شکل رسانه آنلاین هم اگر شما بین مقایسه کنین، حدود 4 میلیون شهرونده افغانستان به رسانه آنلاین دسترسی داره که باز آدم وقتی که مقایسه میکنه میبینه که وقت رادیو هنوز هم در جایگاه نخست قراره. با در نظر داشت مقدمه که من عرض کردم، نظام حاکم میفهمه که رادیو وسیله است که بیشتر میتونه بالای افکار عمومی تاثیرگذار باشه. به می دلیل توجهشان به رادیوهای محلی زیاد است و در هفته‌های پسین شما میبینید که اینا فشار بالای رادیوهای محلی زیاد کرده. مسئله جواز و مسئله مالیات یک بهانه است، چرا که از در اگر 20 سال جمهوریت هم مثال بزنیم، در دوران جمهوریت هم مسئله مالیات مشکل ساز بود، به این معنا که رسانه ها قادر به پرداخت مالیات نبودن، چرا که رادیوی محلی درآمد زیاد ندارن، یا هم به کمک های بین‌المللی کنه به فعالیت خود ادامه میتن، یا مثلا طرف یک تاجر تامین میشن، یا هم یک تعداد خبرنگارا آمدن دست به دست هم دادن یک رادیوی محلی ساختن. یعنی رادیوی محلی درآمدزا نیستن که مثلا به موقع بتونن مالیه با پردازن. در گذشته مالیات از اینا همیشه معاف میشد، تا جایی که ما به یاد دارم وقتی که مسئله مالیه میشد معاف میکردن. حال که شرایط به مراتب دشوار است، اصلا کمک های بین المللی وجود نداره. مثلا در گذشته در افغانستان انترنیوز رادیو را حمایت مالی میکرد، خود رادیو با نهادهای مختلف که حامی رسانه ها بودن در تماس بودن در حمایت دریافت میکردن، اعلانات یک بخش از آمد رادیو ها بود، اما این یک سه روزانه فعلا یا فرسا شده یا کمرنگ شده.
1: به لحظات پایانی خبرهای شامگاهی از رادیوی خودتان افغانستان انترنشنل رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این خبرها هستید. برای دریافت آخرین تحولات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به شبکه‌های اجتماعی ما. تا سرویس بعدی خبرها، خداوند نگهدارتان.

0: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا. پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.

ده سال از رهبری هبت الله خونزاده بر طالبان میگذرد. مردی که از یک مدرسه روستایی در قندهار به جایگاه رسید که امروز سرنوشت میلیون ها افغان با فرمانهای او تعیین می شود. با این حال یکی از جنجالی ترین ابعاد زندگی او همچنان محل بحث و روایت های متناقض است. در تازه ترین گزارش تحقیقی افغانستان انترنشنال منابع نزدیک به او ادعا می کنند که هبت الله خونزاده در حملات انتحاری در بین سالهای 2018 و 2019 زخمی و یا کشته شده است، ادعایی که هرگز به صورت مستقلانه تایید نشد. اما آنچه روشن است نقش عمیق هبت الله در مسیر افغانستان است، شخصیتی که فرمانهایش بدون پرسش اجرا می شود و ساختار طالبان را به نظام متمرکز و غیر پاسخگو تبدیل کرده است. اما هبت الله خونزاده واقعاً کی است؟ چگونه توانست و محور اصلی قدرت در طالبان تبدیل شود و افغانستان تحت سایه رهبری مرد که هنوز میان افسانه، ترس و واقعیت قرار دارد و کدام سمت خواهد رفت؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایگان، میربایز خیاسی، کارشناس روابط بین الملل، نجیب آزاد، استاد دانشگاه ویسکانسین امریکا و همینگونه همکارمان عبدالله حمیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال هستند. وقت همه شما بخیر باشه. در ابتدا با عبدالله آغاز میکنیم و من میخواهم یادآوری کنم که افغانستان انترنشنال یک گزارش را در رابطه با هبت الله خونزاده به نشر رسانده. این گزارش در وبسایت ما قابل دسترس است و شما میتونین که در اونجا به خوانش بگیرین. اما کلیات این گزارش را عبدالله با ما و شما در میان خواهد گذاشت. عبدالله، واقعا با این پرسش آغاز بکنیم، هبت الله خونزاده کیست؟
1: لکل سه چې ملای بیت الله د طالبانو د امیر په پیاده مشر په توګه باندې ټاکل شوی دی، خلکو ته دا سوال ډېر مطرح کېدی چې هغه څوک دی، د کومې قبیلې څخه دی، له کوم کلي څخه دی، د چا خپلوان دی. په 2018 کال کې زه هماغه جومات ته تللی وم چیرې ته چې د ملا هیبت الله پلار هلته د جومات امام و ملا بیت الله هلته د څه مودې لپاره ژوند کړی و. ما د هغه ځای له خلکو سره پوښتنې وکړې. له دې څخه وروسته افغانستان انټرنیشنل چې کوم وروستی تحقیقي راپور چمتو کړی دی، د ملا هیبت الله ته نږدې کسانو سره په دې راپور کې خبرې شوي دي. ملا هیبت الله د کندهار د تختپل ولسوالۍ د تنګۍ د سیمې اوسیدونکی دی، او هغه په قوم باندې نورزی، او په نورزو کې بیا یو شاخ دی چې د هغه نوم تورکوڅی دی. د هغه شاخ دی، د دې قوم مربوط دی، او دا کسان مالداري ژوند لري. د دې د قوم د پښې کسان دا مالداري ژوند لري چې د کندهار د تختپل څخه شروع بیا همداسې تر پنجوایي، همداسې ریګستان، نورې ولسوالۍ، دا ریګونه دي چې ان تر ایرانه پرې ځي. په دغه سیمو کې دا خلک له بلوڅ قومونو سره آباد و، او آباد دي اوس هم هلته اوسیږي. خو د ملا هیبت الله پلار چون یو مذهبي کس و، او هغه د جومات امام و، نو هغه د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ په سپیروان او ناخوني کلي کې هغوی هلته ملایي کړې ده، او له هغه ځای څخه وروسته بیا دوی چې کوم فعالیتونه و هغه فعالیتونه یې پیل کړي دي. خو د ملا هیبت الله په اړه باندې دومره ویل کېږي چې هغه د طالبانو په لومړي تحریک کې هم فعال کس و. هغه د طالبانو د رهبرۍ څخه وروسته د دوی د محاکمو په سطحه باندې هغه یو مسؤلیت درلودی. له دې څخه وروسته بیا په کابل کې هغه د نظامي محکمې رئیس پاتې شوی دی. بالاخره چې د طالبانو حکومت له منځه ځي او دوی پاکستان ته ځي. پاکستان کې ملا هیبت الله
0: قبل از اینکه به پاکستان بپردازیم، عبدالله، چنانه که اشاره کرده خوب است در مورد پدر هیبت الله خونزاده صحبت داشته باشیم. آنچنانه که در گزارش هم آمده، پدرشان ملا محمد خان یک ملای مسجد بوده و تا گفته میشه که تا یک جای دیدگاهش فرق داشته با خود هبت الله خونزاده. در این رابطه بیشتر چی میدونی؟
1: بلکل، لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې په 2018 کال کې چې زه د کندهار پنجوایي ولسوالۍ سپیروان کلي ته تللی وم، په کوم جومات کې چې کلونو کلونو لپاره د ملا هیبت الله پلار ملا محمد خان هلته هغه امامت کړی و، له هغه سپین ږیرو کسانو سره، له خلکو سره ما خبرې وکړې. هغوی د هغه په اړه باندې ډېر څه درلودل او له نږدې څخه یې پېژنده، خو د ملا هیبت الله په اړه باندې هغوی ډېر نه پوهېدله. هغوی وویل چې دا یو ډېر ارامه کورنۍ وه، او دوی چون یو مذهبي کورنۍ وه، او یو کله چې د هغه پلار په دې جومات کې هغه امام و، نو د سیمې په سطحه یا د ولسوالۍ په سطحه باندې هغوی ډېر مطرح کسان نه وه. یوازې د ملا هیبت الله د پلار هغه شهرت یا مطرحوالی تر همدې جوماته پورې محدود و، او هغه په دې جومات کې چون امام و. خو خلکو ویل چې حتی هغه په ځینو جرګو، په ځینو شوراګانو، په ځینو داسې غونډو یا ناستو کې چې هلته خلک ځي، یا مثلا ځینې شخړې حلوي، حتی په هغه کې هم د ملا هیبت الله پلار کوم رول او ارزښت نه درلودی.
0: درست. ولی یک مسئله دیگه هم در رابطه به دوران جوانی هیبت الله خونزاده است. گفته میشه که خب بعد از اینکه در این منطقه به دنیا میاد و در یک جایی را به اصطلاح سن میگیره و عادت میکنه، نسبت اون جنگای داخلی که بوده، هیبت الله مجبور میشه از افغانستان بیرون شوه و بقیه عمر خود را یا وقت خود را در بیرون از افغانستان سپری کنه. چی میدانیم؟
1: بلکل، ملا هیبت الله هغه یو نظامي شخص نه دی پاتې شوی. هغه تر ډېره پورې د هغه ټول ژوند، د ځوانۍ دوره، هغه په مدرسو کې هغه ژوند کړی دی، او تر ډېره پورې د ژوند ډېره برخه په پاکستان کې او په کوټه او کچلاخ او دې سیمو کې تېره شوې ده. کله چې هغه په دینی لحاظ چې دوی هغه دینی زده کړې کولې هغه درجې ته ورسېدي چې دوی مفتي سي یا مولوي سي او یا هم مثلا د کوم دارالافتا مسؤلیت واخلي. په هغه وخت کې دا سړی په دې خاطر شهرت ترلاسه کړ د خلکو منځ کې چې د نور شاګردان روزله او د په جماعت کې کوم ځای کې چې د مسؤلیت درلودې او کوم کسان چې مثلا د ده شاگردان بلل کېدل د په هغه وخت کې هغه که د جمهوریت څخه مخکې نور حکومتونه وه په هغه وخت کې چې دی مثلا کوم وظیفه درلودله یو ډول تبلیغات به کول، خو له جمهوریت څخه پر مهال کله چې د طالبانو حکومت رنګیږي او جمهوریت جمهوري نظام راځي بیا چې دی کله کوټې ته ځي او بېرته بیا دا کس هملته په هغه کوچلاخ کې د امامت نیسي، په هغه وخت کې هم دا سړی د طالبانو د ارشاد کمیسون غړیتوب یې درلودی یا مسؤلیت یې درلودی او په دې اړه باندې به د ویناوې کولې او یو ډول ذهنیت سازي د جمهوریت او یا د بهرنیو ځواکونو پر ضد باندې جوړول.
0: پس در حقیقت ذهنیت هبت الله اخوندزاده بیشتر در بیرون از افغانستان شکل میگیره تا اینکه در قریه و روستاهای افغانستان. بله
1: بالکل، هغه مخکې چې ما څنګه وویل چې حتی د تخته پل په تنګۍ په سیمه کې یعنی داسې هېڅ نشي په هغه وخت کې چې کله جمهوریت و کله چې دا کس په کوټه کې و او دی د طالبانو مشر وټاکل سو، طبیعي ده چې هر کس غوښتل چې معلومات په لاس راوړي د ده خپلوان په اړه باندې پوه سي د ژوند په اړه باندې پوه سي چون یو دمې دا کس ډېر مطرح سو او مشهور سو. خو هغه وخت کې هم هغه ځایونو ته چې په هغه وخت کې زه خپله تللی وم داسې علایم موږ پیدا نه کړله چې د ده هغه نږدې خپلوانو څخه یو څوک پاته وي.
0: بله، در مورد جوانی هبت الله کسی چیزی نمیدانست درست زمانی که خودت از قریه دینا دیدار میکردی؟
1: همدې ځای ته زه راځم، یعنی په یوازې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د دوی د لنږدې خپلوانو څخه په هغه وخت کې ځینې کسان وه، خو چون دی خپل د خلکو منځ کې تر ډېره نه دی پاتې سوی لکه مخکې چې ما اشاره وکړله ډېر ژوند یې په مدرسو په دیني علم په لاره کې یا چې دوی وایي په داسې ځایو کې تیر سوی دی په جوماتونو کې، یعنی مخکې چې ما اشاره وکړل چې د ده پلار امام و، یعنی دوی ځایي کسان نه پاتې کېدل چې دوی مثلا دائما پر یو ځای باندې پاتې کله چې به په یو جماعت کې ورته امامت پیدا کېدی کله به په بل جماعت کې دوی به هغه سیمو هغه ساحو ته تلله. نو ځکه او د ده ډېره برخه شوان په کوټه کې تیر سوی دی په کوچلاخ په سیمو کې تیر سوی دی، نو هغه مخکې چې تاسو ویل هغه ذهنیت طرز تفکر یې له افغانستان څخه بیرون جوړ سوی.
0: درست. پس عبدالله چند مسئلې دیگه مهم است. یک موضوع بسیار مهمه که در این گزارش آمده و خود صحبت کردی با منابع مختلف و تا از منطقی از اونام دیدار داشتی در گذشته، بحث زنده بودن و نبودن هبت الله اخوندزاده مطرح شده است که طالبا او را اصلا تایید نکردن، در حالی که طالبا یک پیشینی بسیار خوب دارن که بتونن مرگ رهبران خود را به اصطلاح مخفی نگه بدارن. در آغاز برنامه گفتم که یک منبع میگه کشته شده، یکی میگه زخمی شده، این قضیه و ماجرا از چه قرار است؟
1: بلکل، هغه وخت کم کله چې په 2019 کې په کوچلاخ کې او په کوټه کې په ځینو جوماتونو کې چې چاودنې وسولې او مشخص د ملا هبت الله چې کوم جومات یا مدرسه وه هلته هم چاودنه وسول، هغه وخت هم د ملا هبت الله د مرګ اوازه ډېره ګرځېدله او زه احتمالا چې د هغه وخت جمهوریت هغوی به هم د ملا هبت الله د مرګ په اړه باندې ځینې راپورونه ورکړي وي. خو وروسته دا مسله لږګونګ پاتې سوله او په دې خطر باندې چې ویل کېدل چې ملا هبت الله په دې پیښه کې زخمي سوی دی، خو طالبانو تر دې نن پورې د هغه مرګ او زخمي کېدل نه دي تایید کړي. اما د افغانستان انټرنیشنل د تحقیقاتي برخې کسان چې هغوی په دې اړه باندې ډېر څېړنه کړې ده او له ډېرو نږدې کسانو سره چې د ده سره په هغه وخت کې لیدلي وه د ملا هبت الله سره چې هغه وخت کې لیدلي وه، هغوی ځینې کسان داسې ادعا کوي چې وایي کله له انفجار څخه وروسته یوازې د ملا هبت الله له ټول وجود څخه ټول بدن څخه یوازې سر پاتې و، او ځینې کسان داسې ادعا کوي چې د هغه چې کله هغه قبر ته اچول کېدی د هغه شاهدي م ورکوي، خو ځینې کسان بیا وایي چې نه ملا هبت الله زخمي سوی و او اوسنی کس چې دی هغه ملا هبت الله دی. اما ځینې روایتونه دا هم دي چې د ملا هبت الله یو ورور ده ملا هدایت الله په نوم باندې هغه کوم کس چې اوس په افغانستان کې دی او د ملا هیبت الله په نوم ځینې کسان وایي چې ملا هیبت الله هغه وخت وژل شوی و او ملا هدایت الله د ملا هیبت الله په نوم باندې فعالیت کوي. د افغانستان انټرنیشنل تحقیقاتي ډلې دا تر اوسه پورې مستقل نه دي تایید کړي، خو دا د خلکو روایات دي او هغه کسان چې خپله په هماغه سیمه کې اوسېدل او دغه پیښه یې له نږدې څخه لیدلې وه.
0: بسیار خوب، البته آقای قیاسی و آقای آزاد، من به شما برمیگردم. در ابتدا من چند سوال دیگه از عبدالله میپرسم، بعد بقیه برنامه ما شما هستیم و ما همزمان شما سپاسگزار هستیم که با ما هستین. چند مسئله دیگر هم عبدالله کوتاه کوتاه برش اشاره بکنیم. از رفاقت و به اصطلاح خود طالبا اندیوالی هبت الله با ملا عمر چی میدانیم؟ در اون زمان چی نقش داشته؟ در گزارش هم آمده که بسیاری از فرمانهای سختگیرانه اون زمان در مشورت با هبت الله خونزاده اجرا و عملی میشده.
1: بالکل، ملا هیبت الله هغه وخت کې ملا عمر ته نږدې کس بلل کېدی او تر ډېره پورې ځینې فرمانونه چې مثلا ځینې پریکړې چې به د طالبانو ځینې سختګیرانه پریکړې به کېدلې، داسې و چې تر ډېره پورې په هغه کې د ملا هیبت الله نظر اخیستل کېدی یا داسې ګڼل کېدل چې خپله به ملا هیبت الله کوم بندیزونه چې به طالبانو جوړول دا به د ملا هیبت الله له خوا څخه جوړېدل. د ملا عمر چون باوري کس و بیا به له هغه خواڅخه تاییدېدله او هغه به پر خلکو باندې پلی کېدله، او د دې تر څنګ مخکې تر دې چې طالبان په لومړي ځل د هغوی تحریک پیل سي، د هغوی فعالیت پیل سي، کله چې هغې فعالیت یې پیلېږي هم ملا هیبت الله په دغه مسایلو کې ورسره برخه اخیستې وه، خو تر ډېره پورې له نظامي بخش څخه لیرې پاتې سوی و او یوازې د دارالافتا په برخه کې، د محاکمو په برخه کې، په دغه برخو کې د فعالیت درلودې او ملا عمر ته نږدې کس او باوري کس ګڼل کېدی.
0: درست. بعد از اینکه هیبت الله خونزاده، بعد از اینکه طالبان به عنوان حاکمان افغانستان میشن، تا امروز از هیبت الله تصویر به نشر نرسید عبدالله، ولی در مورد حلقه نزدیک هیبت الله به ویژه گارد محافظتیش همواره خبرهای به نشر رسیده. آنچنان که در گزارش آمده دو برادرزاده و یک داماد هیبت الله نزدیکترین افراد با او هستند. در مورد خانوادهش و این حلقه نزدیکش بیشتر چی میدانید؟
1: بالکل، چون د ملا هیبت الله د ساتنې لپاره یو ځانګړې کتا ده کندهار کې او هغې ډېر مجهزه کتا ده، خو ملا هیبت الله ته ډېر نږدې باوري چې هغه سره څلرویشت ساعته د کوم کسان چې وي هغه یو د ملا هیبت الله د لور خاوند دی، یعنی زومې دی، او دوه د هغه وراراګان ورسره دي. دا هغه ډېر نږدې کسان دي چې هغه د ده په سرکل کې ورسره اوسېږي. د دې تر څنګ د ملا هیبت الله څلور لوڼی دي او درې زامنان لري چې یو زوی یې هم په 2009 کال کې، فکر کومه که زه نه یم اشتباه سوی، هغه په هلمند کې د ملي اردو پر یو قرارګاه باندې یو موټر بم برید وکړ چې بیا خپله طالبانو هم دا تایید کړله چې د ملا هیبت الله زوی هلته په هلمند کې هغه پر ملي اردو باندې یو ځانمرګ برید کړی دی. د ملا هیبت الله کورنۍ کوم تحقیق چې افغانستان انټرنیشنل کړی دی د معلومات له مخې هغه اوس هم د کندهار کې د کومانډو په نوم باندې یو ساحه ده، په یو البته یو شهرک غوندې ځای دی، همدلته اوسېږي چې د ملا برادر کورنۍ هم همدلته ده او د طالبانو د نورو لوړپوړو کورنۍ یا نږدې اشخاص ټول په همدغه ساحه کې اوسېږي.
0: عبدالحمیم، سپاسگزارم که تا اینجای برنامه با ما بودی و از این بعد هم فی امان الله. خب حالا مهمانان عزیز، آقای آزاد، بین که از این بعد بخش به دو بخش تقسیم بکنیم. ابتدا بپردازیم به ای که در این نزدیک به 5 ساله که هیبت الله خونزاده به عنوان رهبر طالبان است، واقعا افغانستان را به کجا آورده؟
2: سلام و درود بر شما و تمام بینندگان و دوستانی که در برنامه هستند. خب ما فکر میکنم روی ازی بحث کردن، بارها ما شما بحث کردین در 5 سال گذشته افغانستان در کجا، 5 سال قبل در کجا بودیم، روز در کجاست. افغانستان امروز هیچ شناخت، هیچ موجودیت سیاسی در جهان ندارد که از امیجا آغاز میکنیم. تو و زمانی که کشور هیچ موجودیت سیاسی نداشته باشد، اتباعی سیاسی ندارد، اتباعی که حرکت های تمدنی کند، اتباعی که آزادی فکر داشته باشد، اتباعی که آزادی فکر داشته باشد، آزادی علم و تحصیل داشته باشد، افغانستانی که با کشورهای دیگه، با فرهنگهای دیگه وصل باشد، موجود نیست. یعنی در 2026 یک کشوری که هیچ موجودیت سیاسی نداشته باشد، رفت آمد با کشورهای دیگر نباشد، اتباعشان پاسپورت نداشته باشند، بیرق نداشته باشند، قانون اساسی نباشد، افغانستان امروز آنجا قرار دارد. در کل میتوان گفت که از دکترین سیاسی یا دکترین روابط بین‌المللی به خصوصا در عصر امروزی افغانستان اصلا وجود ندارد. طالبان در 5 سال گذشته افغانستان را از موجودیت خارج کردن، یعنی یک موجود جغرافیایی غیر سیاسی وجود دارد. پس در کل مختصرا میتوان گفت که افغانستان متاسفانه در 5 سال گذشته اصلا در جهان طوری که تعریف سیاسی یک کشور داشته باشد ندارد.
0: سپاسگزارم. ولی آقای قیاسی، مردم افغانستان چی را از دست داد در این 5 سال و در تحت رهبری حبت الله اخندزاده؟
3: با عرض سلام و خسته نباشی به شما و بینندگان و بینندگان، خوب بهتر بود که در امون بحث اول یک تاریخچه زندگی از او، شخصیت از او که شما با پرداختین، اگر یک سوالی میشد یا بحثی میشد در این موصله کمی شخصیت شناسی از این، از نگاه سایکولوژی، از نگاه تأثیر شخصیتی از این، رشدی از این و چی نوع شخصیتی بایدی باشه این میشد. ولی ما فکر میکنم که بعد به سوال شما جواب بگم.
0: بفرمایید.
3: اگر اجازه، قبل از او ما یک بپردم به میکش شخصیتی از این بسار مفید است.
0: درست. من ترجمه ایتم که در ادامه بحث به این مسئله بپردازیم. فعلا آنچه را که مردم افغانستان در نزدیک به 5 سال در حاکمیت حبت الله اخندزاده از دست دادن به نظر شما چیا بود؟
3: خوبی نتیجه یا مکش شخصیتی حبت الله اخندزاده است. قسمی که شما بیان کردین، مردم افغانستان و میمان عزیزتان هم مختصر اشاره کردن، افغانستان همه چیزی خود از دست داده. تنها نظام طالبان است، در طول همی 3-4 دهه آخر هر انقلاب، هر تحول افغانستان یک چند سال به عقب برده. یک تحولی آمده که 50 سال به عقب برده، کودتای خلق پرچم برست و تحولات دیگه آمده هر کمش 5 سال 10 سال به عقب برده. و 20 سال جمهوریت یک جهوش و نهضت نوی بود که از دورم استفاده نکردن نتارست مردم افغانستان، ولی باز هم یک آدرسی بود، یک ادارهی بود و در جهان افغانستان شراخته می شد. اما فعلا افغانستان از دیگه واقعیتی کلمه بوی همه چیزی خود از دست داده. مردم افغانستان، نصف مردم افغانستان اصلا وجود فیزیکی خود از دست دادن، که زنهای افغانستان، دخترهای افغانستان، از حق تحصیل، از حق کار، از حق آزادی، از حق حتی از حقوق شرعی را که اسلام برایشان دادن محروم هستند. از این آیه یک بخش مهمی مردم افغانستان به اساس تبعیض امو سیاسی، تنها یک قشر خاصی مردم افغانستان که طالبای کرام مثلا از مدرسه، که شاید یک از 1% نیم فیصد کل نیم فیصد 1% جامعه افغانستان تشکیل بدن، بر سیاست، بر ثروت، بر تمام مقدرات مردم مسلط هستند. باقی مردم افغانستان اگر ماموریتی خورد ریزه اگر پیدا شود نشود، دیگه مردم افغانستان به چیز محروم است. مردم افغانستان زندگی ندارند، مردم افغانستان اقتصاد ندارند، مردم افغانستان آزادی فرهنگی ندارند. با گذشته فرهنگیشان، با گذشته سیاسیشان، با تاریخشان، حتی یک بخش از مردم افغانستان با زبانشان خداحافظی کردن و مقاطع کردن. در افغانستان چیزی وجود ندارد که سر بحث کنی. اما این دیگه از جریان، اما افغانستان یک بار دیگر شاید به 50 سال به عقب برگردانند. اگر 5 سال دیگه این حکومت دوام کنه، مردم افغانستان باید 50 سال قبل باید درمان از صفر شروع کنن.
0: سپاسگزار. ولی آقای آزاد، حبت الله به خود طالبان و به جنبش طالبان چگونه یک رهبر بوده و تا اینجای کار طالبان از کجا به کجا آورده؟
2: خب آقای ملک، برای من شخصا یعنی موجودیت حیبت الله یا رهبری حیبت الله یا فرد به نام حیبت الله 1% مهم نیست که رویش بحث شود. مهم ایدئولوژی است. شما ببینین کاری که امروز یا در این 5 سال یا رهبری طالبان را که طور حیبت الله پیش برده تا امروز در همین 5 سال در افغانستان، اگر ملا منصور زنده می بود آیا تفاوت می بود؟ نه خیر. اگر ملا عمر موجود می بود تفاوت می بود؟ نه خیر. ایدئولوژی است و این ایدئولوژی مهمترین بحث همی است که روی عمق این ایدئولوژی صحبت شد. این ایدئولوژی یک روزه، یک ساله و ده ساله و بیست ساله و سی ساله هم نیست، حداقل صد ساله است. این ایدئولوژی از زمان شاه امان الله خان آغاز شد. در مقابل شاه امان الله خان امی افکار بوده که اونا خیستن و افغانستان را بعد از او تا امروزه به شکل اشکال مختلف گروه های مختلف به نام مجاهدین، به نام طالب دیروزی، به نام طالب امروزی، امروز به مو اوج فکر افراطی رسیدن که اگر هیبت الله باشه، اگر ملا منصور باشه یا ملا عمر باشه یا بعد از این شخصی که میآید، همشون یک ایدئولوژی را پیش میبره. یعنی شخصی که ایدئولوژی که یک کسی میتونه با وجود خود بم بسته بکنه و با خیلی افتخار و هم زندگی خود را و هم زندگی صدها نفر دیگر را از بین ببرد، این ایدئولوژی روی ازی باید صحبت شوه. در کل ما میخوایم که بگویم هیبت الله اونمو ادامه ایدئولوژی است که حداقل عملا 30 سال قبل ما بار اول شاهدش بودیم و تا امروز ادامه دارد و در 2026 ادامه دارد. در 2026 به این معنا که جهان کدام طرف روان است و ایدئولوژی طالبان طرف. فردی که بعد از هیبت الله میاد به این شکل پیش میرن. هیبت الله شخصی نیست که رهبری طالبان را پیش ببره، ایدئولوژی است. هر آن شخصی که به این نام در همین جایگاه باشد به این شکل تحریک اینا، هر نامی که میگذارن، حرکت اینا، گروه اینا به این شکل رهبری خواهد شد.
0: درست. فری، یک چیز همزمان در کنار ایدئولوژی میتونه تاثیرگذار باشه فیضات و عبارت از همون نوع مدیریت هست. واقعا تفاوت اصلی نوع مدیریت هیبت الله خانزاده به عنوان رهبر طالبان با گذشته ها در چی هسته؟
2: خب من شخصا تا جایی که من مطالعه این گروه را دارم در 30 سال گذشته تفاوت خیلی زیاده. اصلا 1% تفاوت ما بین هیبت الله و ملا منصور و یا ملا عمر نمی بینم. تنها زمان فرق کرده، زمان به این معنا که امکانات فرق کرده، زمان به این معنا که روابط فرق کرده. روابط طالبان امروزی با طالبان 30 سال قبل یا 20-25 سال قبل زمانی که رهبری اینا ملا عمر بوده، روابط اینا با بعضی از کشورها یا با بعضی گروه استخباراتی فرق کرده، امکانات مالی اینا فرق کرده. در 20 سال گذشته اینا توانستند زمانی که اینا علیه جمهوریت و نیروهای خارجی در افغانستان می جنگیدند، توانستند که روابط خود را گسترده کنند. تنها با تحت مدیریت استخبارات پاکستان نباشد، رابطه با کشورهای دیگر هم داشته باشد. این مسائل فرق کرده. مسائلی که رهبری یک شخص با رهبری شخص دیگر چی تفاوت داره در بین این گروه من ندیدم. یعنی 25 سال قبل هم اینا قانون نداشتن، برای افغانستان امروز هم ندارن. 25 سال قبل هم اینا برای زنانی که فکری که اینا داشتن یا قانونی که داشتن یا باور یا ایمانی که داشتن که زن در افغانستان باید چینه و جنس باشد، اونمو جنسیت امروز هم برای زن اینا تعیین کردن. 25 سال قبل اینا در مورد افرادی که از هر قوم باشه، هر افغانی که طالب نباشه، فکر و تفکری که اینا 25 سال قبل داشتن در مورد او ده افغانا امروز هم فکر داره. پس میتوان گفت که هیچ فرقی بین این رهبر و اون رهبر دیروزی اینا نبوده و نیست. تنها امکانات، روابط و بعض مسائل زمانی فرق کرده، نه در افکار رهبری اینا روی یک ایدئولوژی و استراتژی پیش رفتن و روی ازنمو پیش میرن. فردا هر شخصی دیگری که به اینجا بیاید و اگه اینا موجود بودن به این شکل و بیشتر افراطی خواهد شدن، چون عکس العمل زمانی جهان فرق کرده با دیروز. به مو اساس در افراط اینا هم به مو شکل، به مو سرعت پیشرفت دیده می شود.
0: سپاسگزار آقای قیاسی. شما واقعا موافق هستین با آنچه که آقای آزاد گفت که در حقیقت طالبان را و جنبش طالبان و گروه طالبان را این ایدئولوژی است که میچرخانه تا افراد و اشخاص؟ حالا میشه با توجه به اون پیشینه و نوع فکر و ذهنیت هیبت الله خانزاده که شما قبلا بر اشاره داشتین به این پرسش بپردازیم که دیدگاه و نظر شما چی است؟
3: متاسفانه از نگاه علمی تعریف ایدئولوژی، نه از نگاه لغوی، نه از نگاه اصطلاحی و نظر و جریان طالبا وقت نه. کتاب های بزرگ فلسفه در این ارتباط نوشته شده، مدد تا از او رابرتان نام میگیرم. یکی فرق بهتر از ایدئولوژی اشتباه نکنم از عبدالکریم سروش است و دیگر دین ایدئولوژی نیست. ایدئولوژی از نگاه لغوی آقای آزاد در دانشگاه هستند. میدان ایدئولوژی مکتب یا تفکر فلسفی می باشد که ما کمونیسم داریم، یا یک تفکری که برخواسته از یک مکتب دینی می باشد در قرون گستارم و بعد از او در رنسانس فرانسه، مثلا مکتب های دوبیجه که به میان آمد، کمونیسم، سکولاریزم، اندیویژوالیزم و دیگه مکتب هایی که هستن، اینا مکتب های فکری یا مکتب های فلسفی هستند که میشون اونش ایدئولوژی و ایدیا، یعنی تفکر انسانی. آنچه که 100% یا 90% وابسته به تفکر فکری دینی باشه، این ایدئولوژی گفتن نمیشه از نگاه علمی. متاسفانه این تعریف به کاملا نه که 100% اشتباه است. جریان طالب یک جریان ایدئولوژیک نیستن، یک جریان کورفقی برخواسته از فقه متأخرین اعناف در یک محدوده بسیار فکری ضعیف که اینا بنیانگذاری مکتبی مثلا ندارن، مثل حسن البنا که در اخوان مسلم رسال مارکسی در کمونیسم است، یا قبل از فیورباخ، اینا مکتب ایدئولوژیک نیستن. این تعریف اشتباه است از نگاه علمی، اقلا 100% اشتباه است. اینها یک جریان نیستن که برخواسته از همون مکتبی فقهی، یا مکتب نمیگیم، یک فقه متأخرین عناف هستند که با شکلی ضیق و بسیار تنگش در نیم قاره هند این شکل گرفته و اینها باز هم کوچک شدن در محیط مثل افغانستان و کویته و اینجا. نظر به مو کس شخصیتی که از هیبت الله شما جریان دارد که بیان کردین، اگه جواب چند دقیقه سامتی از من میگم که شخصیتی از او برخواسته از یک دیدگاه تنگی فقهی و با که شخصیت خودش که در مدرسه کلان شده، جهان بینی از این بسار کوچک است، جهان بینی اصلا نداره که ما او را نام ایدئولوژی بگذاریم. این یک آدم است که تنها به کتب ابتدایی تا یک مرحله هشتم یا دومی سیستم نظامیه بغداد در این قید مانده و در زمان گذشته زندگی میکنه، فقه معاصر نخوانده، جهان بینی نداره، سفر نکرده، مطالعه روزانه کتب نمیکنه، فقه معاصر اسلام از فقهای موسی قزاوی اینا نمیخونه. و من این را از کجا دانستم؟ من از چند سخنرانی از یکی همو رفرنس های فقهی آدم میداد، من این را دانستم که یک آدمی به حق قرف مانده در زمان گذشته و از فقه متأخرین عناف است و این با تکنولوژی را سر و کار نداره، شبکه های اجتماعی روزانه را نمیخونه، شاید اخبار غیر از اخبار یا امارات دیگر نشنوه، حتی همین بیز امنیتی که در اطرافش داره نشان بده که اینا با تکنولوژی سر و کار نمیگیرن بسیار زیاد. یک نکته دیگر که فراموش میشه در بحثا بخشی من اضافه میکنم که ایتونیست که شخصیت هیبت الله را ما و شما نمیشناسیم، هیچ کسی دیگر نمیشناسه. یک قسم است که شخصیت هیبت الله در نظام های استخباراتی دنیا، در ارمای سکس انگلیس، در CIA امریکا، در ISI پاکستان نهاده، یا در موساد اسرائیل، این شخصیت شو از ذره ذره قدم قدم تمام زندگی از این دنیای سیکولوژی شب شمایل فکری از این زندگی از این رو ثبت باشد. یگانه کسی که از افغانستان این شخصیت خوب میشناسه و ما ایره متعقل است که میشناسه آقای خلیلزاد است که با سادگی امریکایی های معایده را با اینا امضا نمیکرد تا یکی را 100% قسم از شخصیت را نمیشتاختند. پس به این اساس مکتب فکری نمیگیم، اما جریان فکری که شخصیتی هیبت الله در همون یک محیط کوچک و محیط خلف و بسته شکل گرفته و مطابق همون ذهنیتی داره را تا وقت که
0: درست
3: نظام های دیگر قدرت های بوده بزاره بودن ادامه میتن.
0: پس چون این یک وضع طالبان را در کجای کار قرار داده؟ به این مفهوم که طالبان را از کجا به کجا آ

0: کاری زن در دوران جهاد در کمپای مهاجرین در مدن ما اونجا مکتب داشتیم، ما در اونجا برخلاف این چیزی که آقای آزاد میگه ما پانتونای زنا داشتیم، اتحادیه زنا داشتیم، هر تنظیمی ما هم حال حاضر تنظیم ها جهاد همش پانتونای بزرگ با تحصیلات عالی با دانشمندای بزرگ زن دارن. فعلا طالبان در یک موقفی بسیار سردرگمی در یک ازعاج میگن به عربی یعنی سکنجی و بسیار در حالت تنگنا قرار دارن و طالبان همگیش پیش بین هستن که با این روش این نظام سقوط میکنه. حتی اگر متوجه باشین اگر قبل رئیس محاکم شان هم میگه بگفت این همگی راضی نیستن از این وضعیت، طالبان را اینو معقب بردن یعنی طالبان را ناامید کرد.
1: بله یاسی صاحب از این آدمایی که نام گرفتی اگر مجاهدین آدمای خوب می بود یا طالب نمیشد دیگه، یعنی خب خودشان هم یکانه دلیل امیره میگن که طالب ها به خطور هم بدن که شهر فساد از بین ببرن به گفته خودشان در دور اول.
0: بله
1: دوباره به شما برمیگردم. بله
0: دوباره خلق پارجام از بین ببرن، کمونیست ها روسا را از بین ببرن.
1: بله بله کسایی را که شما نام گرفتین تا امروز ما کدام موضع گیری نگرفت از اونا ندیدیم که مخالف مکتب بسته بودن مکتب باشن و حقوق زنا، ولی بر حالت شاقای آزاد. حالا چند مسئله واقعا طالبان با هبت الله اخوندزاده به کجا میرن یا کجا روان هستن؟
2: خب آقای ملک قبل از اینکه به سوالش به پاسخ داشته باشم مختصرا میخوام که جواب داشته باشم. آقای قیاسی فرمحور صحبت میکنند و طبعا کسانی که فکرشان فرمحور باشه فرد باشند فرمحور صحبت میکنند. زمانی که ما از بحث از ایدئولوژی میکنیم، اصطلاح ایدئولوژی که اصطلاح لاتینی به انگلیسی آمده باور به تفکر است، یعنی حرکتی که یا تفکری که یا هر جریانی که شما میگین 100 ساله باشه از ملالنگ و از کلکانی آغاز شده باشه تا هیبت الله بیاید، تمام مجاهدین در این جریان باشه در 5 و 6 دهه گذشته، آیا این ایدئولوژی نیست؟ و روی این ایدئولوژی نویسنده های خیلی معتبر جهان نوشته کرده. طالبیسم به نام طالبیسم یک ایدئولوژی را امروز معرفی کرده. اکستریمیسم یک ایدئولوژی است که دیروز آقای قیاسی و همصنفیان اینا داشتن، مجاهدین و امروز طالبان دارن، در او افراط اضافه شده و کسایی که در 80% طالبان اینا گفتن که خیلی مردم خوبی هستن. شما بیاین این زمانی که اینا میگن که اینا در وقت جهاد پانتون های برای دختران داشتن، قبل از جمهوریت که ابتکار جهادیان نبوده، ابتکار آقای خلیلزاد بوده یا آمریکایی بوده، خوب بوده و بد بوده، او بحث جدا است. قبل از این شما در تمام 7 و 8 گروه جهادیان یک خانم را با من نشان بدین که در جهاد و اینا بوده، زمانی که اینا آمدن در حکومت بودن، دولت بودن، روی چوکی و روی قدرت با هم جنگیدن، یک زن نبوده. ما بیاد داریم که در قلمان بم می آمد از طرف همین مجاهدین، ما بیاد داریم که پانتون ها را روز اول اینا بسته کردن. بس جدا از خیر بحر صورت میایم به سوال شما. ملاحه بطلا تا زمانی که نام است و تا زمانی که اگر امین همسونفی آقای قیاسی متقی هم فردا به جای حیبت الله بیایه به می شکل پیش می روند، یعنی از بین بردن فرد یا از بین رفتن فرد یا از بین رفتن چند افراد هیچ نمی توان که شما مانع آن جریان و حرکت شوید که ایدئولوژی نام دارد. افرادی که 30 سال بسطها افراد اینا با خود بمبسته میکنند، آیا این ایدئولوژی نیست؟ زمانی که ما صحبت میکنیم که مغزها پیچکاری شده، یعنی یک جوان 18 ساله و 20 ساله که با خود بمبسته میکنه پیچکاری میشه، چی پیچکاری میشه؟ ایدئولوژی پیچکاری میشه. ای که او ایدئولوژی را شما خوش دارین ندارین بحث جداست. کمونیسم یا نازیسم امروز در امریکا و در غرب شما نمیتونید که حتی اصطلاح نازیسم را نازی را استفاده کنید. نازیسم یک ایدئولوژی بود، کمونیسم یک ایدئولوژی بود که آقای قیاسی خیلی بدم ازش میبره، اما ایدئولوژی بوده. همین ایدئولوژی جهادی بوده، طالبیسم بوده، اکستریمیسم بوده. هر شخصی که
1: پس جناب آزاد با پوزش تو مسئله آینده هبت الله اخوندزاده را، آینده امی گروه طالبان را با این چونین رهبر که دارن چگونه میبینین؟ به چی شباهت های را بین آینده طالبان با رهبری هبت الله و آنچه که مجاهدین در گذشته تجربه کردن در بینشان پیدا میکنین؟
2: خب زمان فرق میکنه، همان کاری که صورت گرفت با ملا عمر به می شکل شاید با این آدم هم یک کاری شود، یعنی تا امروز هم مردن ملا عمر متنازع است. یک به شکلی که ملا منصور از بین رفت و به جایشی آمد، ممکن با مو وضعیت روبرو شد. به شکلی که رهبران جهادی در این

0: 20 سال گذشته از طرف دوستای خود، از طرف شاگردان خود، از طرف همصنفیان خود، این طالبان از بین رفتن به می شکل آینده اینا را من میبینم. یعنی هیچ نمیتوان که چنین حرکت یا چنین تفکر یا چنین باوری که در کل میتوان او را ایدئولوژی گفت ادامه یابد. ما میبینیم که امروز رهبران جهادیان کسایی که دیروز به می شکل بودن و عین کار را میکردن، از همینجا آغاز کرده بودن، امروز اونا در اروپا و در کشورهای دیگر در بدر هستند. این را ما میبینیم. نمو وضعیت که وضعیت یک سوسایتی را داشته باشن، اجتماعی را داشته باشن، نه او را دارن و نه قدرتی که برای قدرت و پول و این مسائل جنگیدن، نه او را دارن. اگر در افغانستان این اشخاص میمانه هم از بین میبره و اگر بیرون بره شاید یک بادی به جان باشه. این آینده را ما چندین بار آینده های رهبران گذشته را دیدیم و رهبر طالب هم شاید آینده متفاوت نداشته باشه.
1: پس آقای قیاسی، آینده افغانستان با طالبان چی خواهد شد؟
2: ما پیش از اینکه به این چه بکنم نمیخوام با گفای آقای آزاد جواب بکنم. کسی که تعریفی لغوی و اصطلاحی دلجور نفهمه دیگه قابل از اینه بس کنیم. فقط یک شوخی میکنم که میشه وای تفکر آقای آزاد هم نامش غنیزم بانه که هم شاگرد های بیسیواد شواری مال خلیاری شواری که در افغانستان را به این روز رسان در امو دوسیه را کلف میکنیم. آینده افغانستان منم مثلا افغانستان با تاریخی میره و قسم که ما گفتم در گذشته تمام انقلاب ها، تمام تحولات در افغانستان همون هر یک کدامش سبب عقب ماندگی افغانستان در چند سال و چند دهه شده. ولی قبلا عرض کردم که آینده افغانستان با وجود طالبان و ادامه از این وضع شما 10 سال بعد اگر افغانستانی دارین که در اونجا هیچ زنی تحصیل کرده ما نداریم، هیچ حتی مردی تحصیل کرده نداریم. یک سمپل مثال برتون نشان بدم که امروز گفتن که در امتحان کنکور افغانستان 30,000 نفر اشتراک کرده، یعنی او تعدادی از 50,000 نفر و 200,000 نفر به 30,000 رسیده. این 10 سال بعد ما نه زنی تحصیل کرده داریم، نه یک متخصیصی ولادی و نسایی داریم، نه یک حتی دکتر متخصیصی مرد داریم و هیچ چیز در افغانستان نمیمانه. دیگه افغانستان به قرون گستا منتقل میشود و سببی از این متاسفانه وضعیت امو به اصطلاح بسیار بعدی همون سکشوی های غربی دزدی چپاولگری که 20 سال ثروت مردم را دزدیدن به نام تکنوکرات، یک مشت بی سواد، یک مشت بی مسلک، یک مشت دزد، یک مشت چورگر که آمدن و از همین زمینه که برای افغانستان مساعد شده بود به نام متخصص آمدن بودن و سفیرها از دنیا را میدانیزم که فرق بودجه را با تخصیص نمیفهمید. همین تیپ مردم که به این روز ما رساندن ادامهش همین طالب است و همونها تسلیم کردن در رسان آقای غلیدار کنی این وضعیت سریم آوردن و آل آقای آزاد باره آدم ها باز آینده میخوان که ما را باز در یک ولی نفقی دزدی دیگر یک تو چپاول دیگری گیر بودن و او شابران فساد مالی، فساد اخلاقی، فساد سیاسی
1: بله.
2: بدترین فکرمی را که اینا مرتکب شدن همی تیمی غنی و ای آقای آزاد اینا میخوان داینده افغانستان ما را بس هم قسم برد نشان آبتانه دو بر از طالب های اگ وضعیت خوبی بگه.
1: سپاسگزار و آقای آزاد. از این شما افغانستان چی میشه و قصه بم بادر از شما یکان چیزا گفتن وقت داره
2: یکان چیزا گفتن بعد سوا چیزا اساسی میدانم بادر از اینا
1: خب به طور سیاه و سفید نیست در افغانستان رئیس صاحب هر کس یک برنامه داره
2: سیاه و سفید میکنه اگر
1: این بایده میکنم سفید بله بفرمایید آقای آزاد.
0: از یک مجاهد چی توقع داشته باشین زمانی که یک شخص فتح
2: الله
1: را قیاسی وقتی که شما صحبت میکردین اونا گپ نزدند قیاسی لطفا همین مذاکره بس در نظر باید بگیریم نه جناب قیاسی من با شما تشکر میکنم به خاطر اینکه وقتی که شما گپ میزدین اونا گپ نزدند لطفا بگذارین گپ بزنن. آزاد صاحب بفرمایید شما امی انتظار که از اونا دارین به خودم امی عقبت نی ما گفتم وقتی شما ریاست صاحب تشکر سپاسگزار جناب آزاد بفرمایید.
0: خب حرفی که من میخواستم با شما داشته باشم جناب ملک اینا خودشان ثابت ساختن، اینا خودشان بار دوم بار سوم ثابت ساختن. لحاظا روی بحث اینا یا روی شخص اینا من میخوام و روی تفکر اینا که بحث کنم جای تاسف است. افغانستان کسی که چور کرد دزدی کرد و شما میدانین که در مورد آقای غنی و بعضی دوستایشان ما کتاب هم نوشته کردیم. شما میدانید که در بخلاف طالبان ما به محکمه جهانی هم رفتیم و اینا چقدر مرا میشناسن هم میشناسن بحث جداست. در کل میتوان گفت که ادامه همین مجاهدین را امروز ما میبینیم و اگر فردا اینا نباشن که 80% فعلا هستند در افغانستان به اساس گفته های اینا وضعیت به این شکل میشود. و اگر فردا اشخاص مثل کسایی که 20 سال گذشته در حکومت بودند پس می روند، متاسفانه شاید وضعیت بدتر شود. اما در کل می توان گفت که وضعیت امروزی با یک حرکت خیلی بزرگ و تپ و تلاش های سالها و دهها شاید ما بتانیم مانع این حرکت شویم یا این جریان شویم. اما ما نمی تانیم که در یک روز و دو روز و سه روز با رفتن یک شخص و یا رهبر طالبان توقع ازی را داشته باشیم که اگر شخص دیگری به جای اینها می آیند شاید افغانستان شاید روزهای خوب باشد. نه خیر، متاسفانه ما در 20 سال گذشته نتوانستیم با تمام امکانات که در مقابل این ایدئولوژی یا این تفکر این باور مکاتب فکری ایجاد کنیم و اذهان را ما آموزش دهیم تا در مقابل چنین وضعیت قوی تر باشیم، ایستادگی کنیم. زمانی که با او امکانات ما در 20 سال گذشته نتوانستیم، در وضعیت امروزی خیلی دشوار است. اما یگانه راه حلی که ما میبینیم شاید توقعی از نسل‌های بعد از ما، نه از نسل ما داشته باشیم، آنهایی که خارج از کشور هستند و با تفکر و فکر امروزی جهان اونا پرورش می‌یابند. اونا شاید بتوانند که یک ایدئولوژی متفاوت، یک ایدئولوژی که مطلقا افغانی باشد، یک ایدئولوژی که وصل با جهان باشد، یک ایدئولوژی که تمام افغانها را بتواند روی یک دسترخوان جمع کند، اونا شاید بتوانند که این ایدئولوژی جهادیسم و طالبیسم و ملایزم صد ساله از بین ببرد.
1: سپاسگزار هستم از آقایان نجیب آزاد، استاد دانشگاه ویسکانسین امریکا و آقای میرویس یونسی هم که در این بحث با ما بودن. و شما بیندازم سپاسگزار هستم. تا دیدار بعد، خداوند نگهدارتان.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
6: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
7: تاسی کودا شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنشنل رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساوند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: یک دقیقه خبر.
10: صحای افغانستان انترنشنال نشان میدهد که آمار سرقت در ولایت تهران به شدت افزایش یافته است. رسانه خبرنامه های فرماندهی پلیس طالبان در ولایت هرات تنها در 6 ماه سال گذشته 882 نفر در این ولایت به اتهام سرقت از سوی پلیس طالبان بازداشت شده است. پس از بازگشت میلیون ها مهاجر، کاهش فرصت های کارآفرینی، فقر و بسته شدن درهای کشورهای همسایه بر روی کارگران افغان، میزان سرقت و سایر جرایم جنایی در کشور به شدت افزایش یافته است. شناسان امنیتی اما به این باور هستند که طالبان در تامین امنیت شهروندان ناکام هستند و هر از گاهی در بعضی از موارد مسلحانه نیز دست دارند.
11: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیم شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و خبرهای ساعت ده شب خوش آمدید. اینجا رادیو افغانستان اینترنشنال است. امروز دوشنبه 4 جوزا که برابر می شود با 25 می. در آغاز توجه کنید به اثر خط خبرها. وظیفه مکاتب و دانشگاه ها و تقویت مدارس دینی. خبر طالبان به مناسبت عید برای مدارس دینی میلیون ها افغانی اختصاص داده است. ادامه محدودیت ها به گردشگران. طالبان در نورستان وسایل موسیقی گردشگران را ضبط می کند. افزایش تلفات انسانی به اثر حوادث طبیعی. 11 نفر در افغانستان در 24 ساعت گذشته بر اثر بارندگی و سیل جان باختند. و دیدار نخست وزیر و رئیس ستاد ارتش پاکستان با مقام های چین. ما مشروع خبرهای این ساعت خوش آمدید. منابع معتبر از قندهار روز دوشنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان به مناسبت عید قربان برای هر مدرسه دینی الی 5 میلیون افغانی اختصاص داده است. این در حالی است که صدها معلم مکتب از ماها به این سو معاش خود را دریافت نکردند. منابع همچنان افزودند که برای مدارس دینی کوچکتر بر اساس نیاز و شماره آموزگاران و کارمندان مبالغ کمتری پرداخت می شود. سخنگوی اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان میگوید در 24 ساعت گذشته در پی بارندگی و جاری شدن سیل در ولایت‌های پنجشیر، پکتیا، بغلان و تخار دست کم 11 نفر جان باخته و 15 تن دیگر زخم برداشتند. محمد یوسف حماد سخنگوی این اداره روز دوشنبه 5 جوزا گفت که در این رویدادها 107 خانه به طور کامل و 124 خانه دیگر به گونه جزئی تخریب شده است. با گفته او همچنان 71 رسم اوشی تلف شده. فراورده های 278 جریب زمین کشاورزی از بین رفته و 9 دستگاه برق آفتابی یعنی سولر نیز تخریب شده است. به نورستان می رویم که فرماندهی امنیتی این ولایت اعلام کرده است در روزهای عید محدودیت های مربوط به موسیقی بر گردشگران نیز اعمال خواهد شد. بر اساس این تصامیم انتقال هر گونه ساز و آلات موسیقی به نورستان ممنوع شده و وسایل موسیقی در ورودی شهر پاروند ضبط و نابود خواهد شد. طالبان با موسیقی دشمنی دیری ندارند و پس از بازگشت به قدرت پخش هر نوع موسیقی در شهرها، بازارها، تلویزیونها و امواج رادیو را ممنوع کرده است. این گروه موسیقی را حرام می دانند و هنرمندان را به خانه نشینی و مهاجرت واداشته است. یافته های افغانستان اینترنشنال نشان می دهد که آمار سرقت در ولایت هرات به شدت افزایش یافته است. بر اساس خبرنامه های فرماندهی پلیس طالبان در هرات، تنها در 6 ماه گذشته 882 نفر در این ولایت به اتهام سرقت بازداشت شدند. پس از بازگشت میلیون ها مهاجر، کاهش فرصت کاری، فقر و بسته شدن درهای سکتور کشورهای همسایه بر روی کارگران افغان، میزان سرقت و سایر جرایم جنایی در کشور و به خصوص در ولایت هرات شدت یافته است. سمسامه سیرت گزارش می دهد.
1: افزایش سرقت در هرات. یافته های افغانستان اینترنشنال نشان می دهد که آمار سرقت به شدت افزایش یافته. بر بنیاد ارقامی که طالبان منتشر کرده، در 6 ماه گذشته 882 نفر به شمول 10 زن توسط طالبان بازداشت شده. بیش از 95% این افراد به اتهام سرقت و 5% دیگر به اتهامات چون قتل، جعلکاری، قاچاق مواد مخدر و سلاح بازداشت شدند. زنان بازداشت شده معمولاً به سرقت از طلا فروشی ها متهمند. یافته های افغانستان اینترنشنال نشان می دهد که بیشتر سرقت ها در موترهای مسافربری، بازارها و خانه ها انجام شدند. موبایل، موتر، موتورسایکل، طلا و سه‌چرخ از اشیایی هستند که بیشتر سرقت شدند. بر بنیاد گزارش ها، برخی سارقان در جریان درگیری با باشندگان محل یا نیروهای طالبان کشته و زخمی شدند. آمار نشان می دهد که اکثریت سرقت ها در شهر هرات و در ولسوالی های انجیل، گذره، غوریان و پشتون زرغون اتفاق افتاده. سرقت و جرایم جنایی در افغانستان در حال افزایش یافته که میلیون ها مهاجر از کشورهای همسایه برگشته، فرصت های کاری کاهش یافته، فقر بیشتر شده و کشورهای همسایه دیگر کارگران افغانستان را نمی پذیرند. سازمان ملل درباره بحران اقتصادی در افغانستان هشدار داده و گفته که از زمان بازگشت طالبان به قدرت زندگی مردم دشوارتر شده، دشواریه که ممکن برخی را به سرقت و جنایت وادارد و برخی را به خودکشی و پایان دادن به زندگی. هفته گذشته در ناحیه دهم شهر کابل فرد به نام شمس به دلیل بیکاری و ناچاری خود را آتش زد و سپس بر اثر جراحت شدید جان باخت. یکی از نزدیکان این مرد گفت شمس همه جا رفت، هیچ کس برایش کار نداد و در نهایت از شدت ناامیدی خودش را آتش زد. سمسام سیرت واشنگتن دی سی.
0: همکارم گفتگوی داشت با نقیب آروین روزنامه‌نگار و ریشه های اصلی افزایش میزان سرقت و جرایم در هرات را از او پرسید است.
2: این مسئله از چند جهت چند لایه داره. بخشی از سرقت ها به دلیل فقر است، به دلیل فقر گسترده که در این 5 سال حکومت طالبان گسترش یافته و دامنه جامعه را گرفته و مردمی که کار داشتن، مردمی که درآمد داشتن فقیر شدن و بنابراین بخش از این مشکلات ممکنه به او برگرده. اما دزدی هایی که در گزارش شما هم بود، سرقت هایی که اخیراً اتفاق می افته در افغانستان از جمله در هرات، به عنوان مثال مارکتی که اخیراً در نزدیکی قماندانی امنی شهر هرات به صورت کامل تخلیه شده، اینا دزدی های سازمان یافته است که ممکن است خود افراد طالبان در او دست داشته باشند و چنانچه قصه و قضیه پیگیری مالباختگان نشان میده، طالبان هیچ وقت هم نگذاشتن به او، هیچ پاسخگویی هم نداشتن و حتی گزارش های وجود داشت که نه تنها همی مالکان این دکان ها را مسئولین طالبان ندیدن، که حتی تراژدی و کمدی جالب بود که یکی از اینا مدعی شده بود که کفشای او را هم در این قدر قماندانی امنی هرات دزدی کردن. بنابراین بخش از به هر دو صورت این موضوع به طالبان برمیگرده، هم فقری که در جامعه گسترده شده و هم دزدی های سازمان یافته شده و کلانی که ممکنه خود نیروهای طالبان در او دخیل باشن و یا هم دستی داشته باشن.
3: آقای رینالا، چرا خود طالبان و افراد وابسته به این گروه به نظرتان دلیل را در چی میبینین؟
2: دلیل دری است که به عنوان مثال مارکت بسیار کلانی که در هرات مورد سرقت قرار گرفته در نزدیکی در متن شهر هرات است، در نزدیکی چند صد متری قماندانی امنی هرات است و این مارکت شوانه افراد داخل این مارکت بودند و آنچه خواستند کشیدند. بنابراین نمیتونه وحشتی که طالبا در افغانستان ایجاد کردن و در جمله در شهر هرات، نمیتونه افراد عادی، دزدهای عادی دست به این کار بزنن. و موضوع مهم این است که کسانی که در ولایات از جمله در هرات حکومت میکنن، اینا بومی منطقه نیستن، با مردم رابطه ندارن و افرادی هستند که از ولایات دیگه، از مدارس مختلف طالبا اونا رو جمع کردن، مسئولیت های مختلف در ولایت هرات سپردن، با جامعه هرات، با جامعه فعال اقتصادی هرات رابطه ندارن، شناخت ندارن و بعضا صرفا ممکن است به دلیل اندوختن مال از هر طریق آمده باشند. بنابراین هیچ اعتماد مردم هرات میتونن که به اونا نداشته باشند.
0: روسیه از تمدید ماموریت یونما حمایت کرد. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان گفته است ماموریت یونما با شرایط خاص تمدید خواهد شد و توضیح داده است سوال های درباره فعالیت این ساختار وجود دارد. زمیر کابلوف در مصاحبه با روزنامه روسی ایزوسیستا درباره امکان تمدید ماموریت سازمان ملل در افغانستان اظهار نظر کرد. با این حال نماینده روسیه به موضوع بحران انسانی در افغانستان اشاره کرد و افزود است جامعه جهانی باید از اظهارات و بیانیه‌ها و اقدامات واقعی روی بیاورند، چه از طریق سازمان ملل و یا به صورت جداگانه. شورای امنیت سازمان ملل متحد اواخر ماه حدود 1404 ماموریت یونما برای افغانستان را با تصویب یک قطعنامه تا 27 جوزای سال 1405 تمدید کرد. تمدید ماموریت یونما این بار برای 3 ماه انجام شده است، در حالی که این ماموریت در سالهای گذشته معمولاً برای 1 سال انجام می‌شد. سلیمان قیمی گفتگوی داشت با نعیم پویش دیپلمات پیشین و از او پرسیده است که چرا روسیه علاقمند به تمدید ماموریت یونما شده است.
4: دفتر یونما در واقع نماینده سیاسی شورای امنیت و در مجموع ملل متحد در افغانستان است و عمدتاً در قسمت انعکاس پالیسی های ملل متحد و خصوصاً کشورهای قدرتمند و بسیار متنفذ داخل ملل متحد در افغانستان نقش بسیار کلیدی داره و همچنین نقش بسیار بزرگ دیگه در راپوردهی یا گزارشدهی از وضعیت داخلی افغانستان به ملل متحد و همچنان به کشورهای دارم که این مسئله باعث شده که مورد توجه یک تعداد از کشورها الان خصوص روسیه قرار بگیره تا اونا بتانن نفوذ و اینفلوئنس خود سر ملل متحد در افغانستان افزایش بدن و بتانن عموم منافع ملی خود را از طریق یا از مسیر نهادهای ملل متحد در افغانستان بیشتر تامین کنن.
5: حالی که روسیه حمایت میکنه از سمدید یونما، چی تحول یا تغییری را در دیدگاه مسکو موجود آورده؟ گرچه شما یک نقطه اشاره کردین، ولی این در صحنه عمل چقدر میتونه قابل چشمگیر باشه؟
4: در صحنه عمل ما میبینیم که البته تغییر کلی ما در پالیسی یا سیاست مسکو در قبال افغانستان و ملل متحد نمیبینیم، بلکه توجه بیشتر مسکو و در واقع یک نوع تلاش بیشتر به خاطر افزایش نفوذ مسکو در یونما و در ملل متحد در افغانستان در مجموع ما میبینیم که روس ها میخواین که در دو سطح نفوذ و اینفلوئنس خود افزایش بدن، یکی در سطح استخدام اشخاصی که به روسیه نزدیک هستن، روس ها به طور مثال در یونما در کابل مقرر بشن یا دفاتر ملل متحد در خارج که مربوط به مسئله افغانستان است، و دوما اینکه پالیسی هایی که یونما تعقیب میکنه پالیسی ها بیشتر موازی باشه با سیاست ها و تمایلات روسیه و همچنان در بسیار موارد از روسیه پرسان شده که ما این کار رو بکنیم یا این کار رو نکنیم، این جلسه برگزار شده در رابطه با افغانستان یا نشده، یا گزارشاتی که در رابطه با افغانستان منتشر میشه توسط یونما روسا ده اونا به نوع یک صدا داشته باشن و بتانن سر از اونا نفوذ اعمال بکنن که اونا مثلا اگر مخالف پالیسی ها و منافع استراتژیک خود دیدن بتانن تا اصلاح کنن یا از منتشر شدنشان جلوگیری کنن. بنابراین ما در دو سطح تلاش روسیه رو به اعمال نفوذ بیشتر در یونما و در سیاست های ملل متحد در افغانستان میبینیم.
0: سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان هم سو با ابراز نگرانی از توقف فعالیت سه رادیوی محلی در قندهار نسبت به محدودتر شدن فضای رسانه‌ای در کشور هشدار داده است. این سازمان از نهادهای رسانه‌ای و مدافعان حقوق بشر خواست است با وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان توجه جدی داشته باشند. منابع محلی در قندهار روز یکشنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که نیروهای استخبارات و مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان فعالیت سه رادیوی محلی یعنی تحسین القرآن، سانگا و زما زیور را متوقف کرده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در قندهار دلیل این اقدام را نداشتن جواز رسمی فعالیت، پرداخت نشدن مالیات و آنچه نشرات غیر معیاری خوانده عنوان شده است. سایمان قیمی گفتگوی دیگر انجام داده است با حامد عبیدی مسئول سازمان حمایت از رسانه های افغانستان.
6: در اصل خود شما میفهمین که رادیو به عنوان رسانه پر مخاطب در افغانستان شنیده میشه و طرفدارای زیاد داره. هنوز هم رادیو به عنوان یک رسانه محلی جایگاه خاص داره در بین مخاطبین افغانستان. یا اگر در کل بگیم در میان تمام رسانه‌ای که در افغانستان فعالیت داره، اگر درجه بندی کنیم باور ما است که رادیو جایگاه اول داره، چرا که اکثرا مردم در مناطق دوردست زندگی میکنه و رادیو به دلیل ارزان بودن و به دلیل از اینکه قابل دسترس است به سادگی مردم میتونه به او دسترسی داشته باشه و به دلیل از اینکه یک رسانه خوب و محلی است و مردم بیشتر آنس داره با رادیو، بیشتر رادیو شنیده میشه و بالای افکار عمومی هم رادیو نسبت بر رسانه دیگه تاثیرگذار است. شما اگر بین رادیو را و تلویزیون را با رادیو مقایسه کنین، درست که تلویزیون یک رسانه پر مخاطب است، پر قدرت است، تاثیر دارد، قدرت زیاد تاثیر است، اما مردم به دلیل اقتصاد پایین و به دلیل اساسیت های فرهنگی که در جامعه افغانستان حاکم است بیشتر رادیو را ترجیح میدن ببینن نسبت به تلویزیون. مسئله برق و مسئله تکنیکی هم موضوعات است که طبعا جایگاه رادیو را برتر میسازه. به همین شکل رسانه آنلاین هم شما بین مقایسه کنین، حدود 4 میلیون شهروند افغانستان به رسانه آنلاین دسترسی داره که باز آدم وقتی که مقایسه مقایسه میکنه میبینه که وقت رادیو هنوزم در جایگاه نخست قراره. با در نظر داشت مقدمه که من عرض کردم، نظام حاکم میفهمه که رادیو وسیله است که بیشتر میتونه بالای افکار عمومی تاثیرگذار باشه. به می دلیل توجهشان به رادیوهای محلی زیاد است و در هفته‌های پسین شما میبینید که اینا فشار بالای رادیوهای محلی زیاد کرده.
0: بله.
6: مسئله جواز و مسئله مالیات یک بهانه است. چرا که از در اگر 20 سال جمهوریت هم مثال بزنیم، در دوران جمهوریت هم مسئله مالیات مشکل ساز بود، به این معنا که رسانه‌ها قادر به پرداخت مالیات نبودن، چرا که رادیوی محلی درآمد زیاد ندارن، یا هم به کمک‌های بین‌المللی که اونها به فعالیت خود ادامه میدن، یا مثلا طرف یک تاجر تحویل میشن، یا هم یک تعداد خبرنگارا آمدن دست به دست هم دادن یک رادیوی محلی ساختن. یعنی رادیوی محلی درآمدزا نیستن که مثلا به موقع بتونن مالیه بپردازن. در گذشته مالیات از اینا همیشه معاف میشد، تا جایی که ما بیاد دارم وقتی که مسئله مالیه میشد معاف میکردن. حال که شرایط به مراتب دشوار است، اصلا کمک های بین‌المللی وجود نداره. مثلا در گذشته در افغانستان انترنیوز رادیو را حمایت مالی میکرد، خود رادیو با نهادهای مختلفی که عامی رسانه ها بودن در تماس بودن در حمایت دریافت میکردن، اعلانات یک بخش از آمد رادیو ها بود، اما این یک سه روزانه فعلا یا پرسا شده یا کمرنگ شده.
0: مونسون با روی گرزی را آوره حوادث طبیعی نفس می کشه. تنها در 48 ساعته گذشته بر اساس آمار اداره مبارزه با حوادث طالبان دست کم 28 نفر در اثر طوفان بارندگی شدید، رعد و برق و سیل جان بخته و 10 تن دیگر زخم برداشتند. در این مدت 174 خانه کاملا ویران و 534 خانه دیگر تخریب شدند. همچنان نزدیک به 1000 خانواده در ولایت های مختلف آسیب دیدند و حدود 100 خانواده مجبور به ترک خانه های خود شدند. این حوادث در بیش از 17 ولایت از کابل و پروان گرفته تا بدخشان، هرات و قندهار و کنر خسارات گسترده ای به جا گذاشته است. افغانستان کشوری است که در سالهای اخیر هم زمان با خشکسالی های پی هم اکنون با سیلاب های ناگهانی و بارندگی های غیر قابل پیش بینی روبرو شده است. توجه کنید به گفتگوی همکارم با واسطه رحمانی، پژوهشگر آب و برق.
7: حاضر افغانستان در این بدبارهه زمانی توسط رطوبت که از طرف غرب وارد میشه به اصطلاح تهدید میشه، یعنی رطوبتی که فشار بسیار بالای داره و حجم و گستردگی بلندی داره و این رطوبت وقتی به ارتفاعات برخورد میکنه مجبور میشه که صعود پیدا بکنه و بعضی که صعود پیدا میکنه و در ارتفاعات هوا دما بسیار پایین هست، وقتی دما پایین باشه در اونجا همو بحث استعداد بارندگی بسیار بالا میره، بارندگی بسیار بلند و شدید. و در پهلوی این مسئله چیزی که ما مثلا در بغلان و در بدخشان و تخار شاهد هستیم مسئله ای هست که ما ایر از لحاظ علمی به عنوان کمپاند ریسک میگیم، یعنی ریسک های چندین بودی که هم بحث سیل هست و هم بحث ما در اونجا پوشش برفی داریم و در پهلوی از این نوع توپوگرافی که اون منطقه داره، اینها سه عامل هست در پهلوی یک دیگر دست به دست هم میده و این شرایط را تشدید میکنه. مثلا وقتی بارندگی در اونجا میباره بر روی برف، این خودش به سرعت میتونه روانآب شدیدی ایجاد بکنه و این روانآب با یک سرعت بسیار بالا از بالا دست به پایین دست حرکت میکنه و این تپه ها و دامنه هایی که بسیار باریک هست، بسیار تنگ هست و نمیتونه این را در دل خود تعدیل بکنه، بنابراین میآید به خانه های مردم، به باغ های مردم آسیب میرسانه. و طبیعتاً این یک موضوع بسیار جدیدی هست در افغانستان، مسئله افزایش بارندگی های حدی در شمال شرق افغانستان که این روز بروز پروجکشن ها نشان میده که افزایش خواهد داشت و ما از این مسئله آسیب پذیرتر خواهیم شد.
8: پس بر اساس آنچه که شما میگین این روند ادامه خواهد داشت، هر سال تکرار خواهد شد؟
7: بله، ببینین ما در دنیای قرار داریم که افزایش درجه حرارت بی پیشینه هست. افزایش درجه حرارت از جمله پارامترهای بسیار مهم هواشناسی و اقلیمی هست که میتونه سایر پارامترها، سایر فرآیندها را تشدید بکنه. مثلا وقتی ما در اقیانوس آرام میزان افزایش درجه حرارت داریم و اونجا ما تبخیر بلند بیشتر داریم، وقتی تبخیر بیشتر صورت میگیره این تبخیر بیشتر میتونه میزان بارندگی بیشتر از خود به جای بگذاره. بنابراین دنیا بحث افزایش درجه حرارت و پروجکشن ها نشان میده که در حال تشدید هست و طبیعتا ما شاهد بارندگی های بیشتر شدیدتر در افغانستان خواهیم بود و اینکه مسئله دیگر این هست که در این مناطق افغانستان بیشتر برق صورت میگیرید، یعنی بارندگی ها به صورت برق.
0: اسپیس ایکس میگه تازه ترین آزمایش راکت استارشیپ با موفقیت نسبی انجام شده است. این راکت از جنوب تکساس پرتاب شد و پس از جدایی از سکوی پرتاب مسیر آزمایش خود را طی کرد. با گفته این شرکت استارشیپ پس از ورود مجدد به جو زمین در اقیانوس هند فرود آمد. میرویس اوریا گزارش میدهد. 4 3 ignition.
9: رویایی که زمان فقط در فیلم‌های علمی تخیلی دیده می‌شد، حالا قدم به قدم به واقعیت نزدیک‌تر شده. موشکی که ایلان ماسک آن را آینده بشر می‌خواند، بار دیگر به آسمان رفت. شرکت اسپیس ایکس تازه‌ترین آزمایش موشک استارشیپ را با موفقیت نسبی انجام داد. بزرگترین و قدرتمندترین راکتی که قرار است انسان را دوباره به ماه برگرداند. تصاویر از جنوب تگزاس، جایی که صدها نفر برای تماشای پرتاب استارشیپ جمع شدند.
10: این نخستین باری بود که پرتاب را از نزدیک می دیدم. واقعا لحظه خاصی بود. فکر نمی کردم همه چیز موفق شود، اما فوق‌العاده و هیجان انگیز بود.
9: اسپیس ایکس می گوید هدف اصلی این آزمایش بررسی نسخه جدید استارشیپ بوده. نسخه بزرگتر و پیشرفته تر از قبل. این پروژه فقط یک رقابت تجارتی نیست، بلکه بخش از رقابت فضایی تازه میان امریکا و چین به شمار می رود. ناسا امیدوار است با کمک استارشیپ تا چند سال دیگر دوباره فضانوردان را به ماه بفرستد.
11: هیچ پرتاب شبیه این نیست. هدف نهایی این پروژه بردن انسان به مریخ است و این برای من شگفت انگیز است.
9: در پایان این آزمایش استارشیپ پس از سفر فضایی وارد جو زمین شد و در اقیانوس هند فرود آمد. لحظات بعد از این فرود موفق، تصاویری منتشر شده از سوی اسپیس ایکس وقوع انفجار برنامه ریزی شده در محل فرود را نشان می‌دهد. از انفجارهای آزمایشی روی زمین تا فرود در اقیانوس هند، استارشیپ هنوز در مسیر آزمایش و خطا است، اما رویایی که دنبال می‌کند رسیدن انسان به ماه و مریخ است.
0: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده است که سفر عباس عراقچی وزیر خارجه این کشور به نیویورک برای شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل به علت مشکل ویزا انجام نخواهد شد. اسماعیل بقایی همچنان گفته است کسی نمیتواند ادعا کند که تهران و واشنگتن به توافق نزدیک شده است. با گفته او تغییر مکرر موضوع مقامهای آمریکایی هر گفتگویی را دچار مشکل کرده است. شنوندگان عزیز، ادامه خبرهای منطقه با مرسل سیاس.
12: رویدادهای جهان. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که سفر عباس عراقچی وزیر خارجه ایران به نیویورک برای شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل به علت مشکل ویزا انجام نخواهد شد. اسماعیل بقایی همچنان گفت کسی نمیتواند ادعا کند که تهران با واشنگتن به توافق نزدیک شدند. به گفته او تغییر مکرر موضع مقامهای آمریکایی هر گفتگوی را دچار مشکل میکند. بقایی در نشست خبری خود روز دوشنبه گفت تمرکز مذاکرات بر پایه جنگ است و در این مرحله درباره جزئیات پرونده هسته‌ای بحث نمی شود. او تاکید کرد که توقف جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان یکی از بخش های تفاهم احتمالی خواهد بود. بقایی گفت آمریکا در منطقه غرب آسیا تنها به اسرائیل اهمیت می دهد و برای امنیت، صلح، ثبات و رفاه اقتصادی کشورهای منطقه ارزش قائل نیست. او همچنان گفت پیوند دادن موضوع پیوستن کشورهای منطقه به پیمان ابراهیم با مذاکرات صلح ایران منحرف کردن افکار عمومی از اصل موضوع است. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت روند مذاکرات و تعاملات خارجی کشور به گونه‌ای طراحی شده که حقوق ملت ایران به صورت کامل استیفا شود. او افزود جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی در برابر فشارها و مطالبات زیاده خواهانه تسلیم نخواهد شد. به گفته پزشکیان دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی تمرکز خود را بر جنگ اقتصادی قرار داده است. در همین حال ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران با تاکید بر حفظ توان هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت حکومت نباید در مذاکرات هسته‌ای تعهدی بپذیرد که تضعیف قدرت بازدارندگیش منجر شود. او افزود جمهوری اسلامی نباید چیزی را که برای آن هزینه زیادی پرداخت کرده دو دستی تقدیم دشمن کند. رضایی توان هسته‌ای را دارای استراتژیک خواند و هشدار داد واگذاری آن در مذاکره ممکن است خطراتی به همراه داشته باشد و دشمن را برای حمله مجدد حریص‌تر کند. حسین نوشابادی مدیر کل پارلمانی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری اسنا گفت هیچ تعهدی در پیشنویس ایران در توافق اولیه با آمریکا در موضوع هسته‌ای و اورانیوم با غنای بالا به طرف مقابل داده نشده. او افزود پایان جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان، آزاد شدن میلیاردها دلار از دارایی های مسدود شده ایران، لغو محاصره دریایی آمریکا و گشایش تنگه هرمز، خروج نیروهای آمریکایی از محیط پیرامونی جمهوری اسلامی و آزادی فروش نفت ایران در تفاهم احتمالی بین ایران و آمریکا در نظر گرفته شده است. با گفته نوشابادی در صورت انجام تعهدات طرف آمریکایی و پیشرفت توافق مرحله اول، موضوع برنامه هسته‌ای و سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده در ازای لغو تحریم ها و آزادسازی کامل دارایی های مسدود شده جمهوری اسلامی در مذاکرات 60 روزه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نت بلاکس نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان دوشنبه 4 جوزه اعلام کرد قطع اینترنت در ایران اکنون به 87مین روز خود رسیده و از مرز 2064 ساعت فراتر رفته است. این نهاد افزود این اقدام هر گونه شفافیت درباره اعدام ها را از بین برده و به شرایط غیر انسانی و بلا تکلیفی روزانه ای که منتقدان، مخالفان و گردشگران زندانی با آن روبرو هستند دامن زده است. شبکه العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در گفتگو با مقام‌های چینی درباره مذاکرات میان تهران و واشنگتن رایزنی کرده است. بر اساس این گزارش مقام‌های پاکستانی خواستار آن هستند که چین در توافق احتمالی میان جمهوری اسلامی و آمریکا با عنوان ضامن ایفای نقش کند.
13: لحظات پایانی خبرهای شامگاهی از رادیوی خودتان افغانستان انترنشنل رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این خبرها هستید. برای دریافت آخرین تحولات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به شبکه‌های اجتماعی ما. تا سرویس بعدی خبرها، خداوند نگهدارتان.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
0: تاسو غږ
2: زه غوټه د کابل ولایت نیمه
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
0: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
8: رادیو افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: روسیه از تمدید مأموریت یونما حمایت کرده. زمیر کابولوف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان اما گفته که مأموریت یونما با شرایط خاص تمدید خواهد شد. او توضیح داده که سوالهای درباره فعالیت این ساختار وجود دارد. آقای کابولوف در مصاحبه با روزنامه روسی ازوستیا درباره امکان تمدید مأموریت سازمان ملل در افغانستان اظهار نظر کرده. با این حال نماینده روسیه به موضوع بحران انسانی در افغانستان اشاره کرده و افزوده است که جامعه جهانی باید از اظهارات و بیانیه‌ها به اقدامات واقعی روی بیاورد، چی از طریق سازمان ملل یا به صورت دو جانبه. شورای امنیت سازمان ملل اواخر ماه اوت 1404 مأموریت یونما در افغانستان را با تصویب یک قطعنامه تا 27 جوزای سال 1405 تمدید کرد. تمدید یونما این بار برای 3 ماه انجام شد، در حالی که این مأموریت در سالهای گذشته معمولا برای یک سال تمدید می شود. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب نگاه روسیه به مأموریت یونما در افغانستان گفتگوی داریم با آقای نعیم پویش، دیپلمات پیشین که با ما پیوستن. آقای پویش بسیار خوش آمدین. دفتر یونما در واقع مصروف چی فعالیت هاییست که مورد توجه روسیه قرار گرفته و ماسکو از تمدید مأموریت یونما اعلام حمایت کرده؟
2: سلام شما قیمی صاحب، همچنان شنوندگان گرامی شما. دفتر یونما در واقع نماینده سیاسی شورای امنیت و در مجموع ملل متحد در افغانستان است و عمدتاً در قسمت انعکاس پالیسی های ملل متحد و خصوصا کشورهای قدرتمند و بسیار متنفذ داخل ملل متحد در افغانستان نقش بسیار کلیدی داره و همچنین نقش بسیار بزرگ دیگه در راپوردهی یا گزارش اشتهی از وضعیت داخلی افغانستان به ملل متحد و همچنان به کشورهای عضو داره که این مسئله باعث شده که مورد توجه یک تعداد از کشورها علال خصوص روسیه قرار بگیره تا اونا بتانن نفوذ و اینفلوئنس خود سر ملل متحد در افغانستان افزایش بدن و بتانن عموم منافع ملی خود را از طریق یا از مسیر نهادهای ملل متحد در افغانستان بیشتر تأمین کنن.
1: حالی که روسیه حمایت میکنه از تمدید یونما، چی تحول یا تغییری را در دیدگاه ماسکو به وجود آورده؟ گفتن شما یک نقطه اشاره کردین، ولی این در صحنه عمل چقدر میتونه قابل چشمگیر باشه؟
2: در صحنه عمل ما میبینیم که البته تغییر کلی ما در پالیسی یا سیاست ماسکو در قبال افغانستان و ملل متحد نمیبینیم، بلکه توجه بیشتر ماسکو و در واقع یک نوع تلاش بیشتر به خاطر افزایش نفوذ ماسکو در یونما و در ملل متحد در افغانستان در مجموع ما میبینیم که روسها میخواین که در دو سطح نفوذ و اینفلوئنس خود افزایش بدن، یکی در سطح استخدام اشخاصی که به روسیه نزدیک هستن، روسها به طور مثال در یونما در کابل مقرر بشن یا دفاتر ملل متحد در خارج که مربوط به مسئله افغانستان است، و دوما این که پالیسی هایی که یونما تعقیب میکنه پالیسی ها بیشتر موازی باشه با سیاست ها و تمایلات روسیه و همچنان در بسیار موارد از روسیه پرسان شده که ما این کار رو بکنیم یا این کار رو نکنیم، این جلسه برگزار شده در رابطه با افغانستان یا نشده، یا گزارشاتی که در رابطه با افغانستان منتشر میشه توسط یونما روسا ده اونا به نوع یک صدا داشته باشن و بتانن سر از اونا نفوذ اعمال بکنن که اونا مثلا اگر مخالف پالیسی ها و منافع استراتژیک خود دیدن بتانن تا اصلاح کنن یا از منتشر شدنشان جلوگیری کنن. بنابراین ما در دو سطح تلاش روسیه به اعمال نفوذ بیشتر در یونما و در سیاست های ملل متحد در افغانستان میبینیم.
1: خب آقای پویش، کابلوف میگه که مأموریت یونما تحت شرایط خاص تمدید میشه. امی نکات را که اشاره کردین این جزء از شرایط خاص است یا موارد دیگه هم میتونه داخل باشه؟
2: احتمالاً شرایط خاص در واقع امیاس، شرایط خاصشون باز وقتی ما صحبت میکنیم در قسمت اشخاص و استخدام ها اونا در اینجا صحبت نمیکنن مستقیم، اما این یک پیام میرسانه به کشورهای دیگه که در این مسئله دخیل هستن و به خود سکرتریت ملل متحد، سرمنشی ملل متحد، که ما میخوایم آدمای بیشتر و نزدیکتر و ما به خصوص کسی که در رأس یونما قرار میگیره استخدام بشه، و همچنان در قسمت پالیسی اونا میخوان که نفوذ بیشتر داشته باشن، مثلا فرض میکنن تمایل زیادتر دارن به اینکه صدای طالبان باشن در ملل متحد و از طالبان در قسمت باز امتیازات امنیتی بگیرن ای که مجبور بسازن ملل متحد که با طالبان بیشتر کار کنه مستقیما، یا مجبور بسازن ملل متحد که در قسمت‌های اقتصادی بیشتر فشار بیاره سر کشورهای عضو، چون طالبان چیزی میخوان از روسیه و مسئله تحریم‌های ملل متحد و جهان سر طالبان. بنابراین وقتی مسئله پالیسی میشه عمدتاً نمو پالیسی پوینت هایی که مد نظر خود روس‌ها هست میخوان کنار رو تحمیل بکنن که ما مواردش از سیاست عمومی روسیه در قبال افغانستان، طالبان و ملل متحد آگاهی داریم از
1: بعد. آقای پویش، ما میدانیم که گرچه شما اشاره کردین که یونما جزء از امو شاخه اصلی شورای امنیت سازمان ملل است که در افغانستان فعالیت میکنه و مطمئنن که نقش سیاسی مهم داره و در حوزه حقوق بشر هم که هر روبار ما شاهد گزارش‌هایش هستیم، چقدر روسیه خواهان کاهش نقش سیاسی و حقوق بشری یونما و بجای او طرفدار تقویت نقش بشردوستانه و امنیتی این نهاد میتونه باشه؟
2: عمدتاً روس‌ها در قسمت ملل متحد یک تقابل بسیار کلانه که با کشورهای غربی همیشه در همه بخش‌های ملل متحد دارن. مسئله حقوق بشر و سایر موضوعات است. اونا علاقه بسیار جدی دارن که ملل متحد و نهادهای مربوط به ملل متحد سر مسائل حقوق بشری تاکید نکنه زیاد، یا تاکید میکنه به صورت عمومی بکنه. به طور مثال ملل متحد در افغانستان اینقدر سر مسئله حقوق زنا، مکتب رفتن، نمیفهم مسائلی که به هر بود از ملل یا کشورهای فراقانونی اینا زیاد نپردازه، میپردازه طبق منشور ملل متحد اما بسیار کم. اما چیزی که بیشتر اونا علاقمند هستن ایست که عمدتاً تمرکز ملل متحد سر مسائل امنیتی و اقتصادی باشه در افغانستان، و از بود امنیتی تمام تلاششان ای باشه که مسئله توریسم، سیف هیون ها یا جایگاه های امنه که توریست ها در افغانستان دارن، سر از این مسائل تمرکز صورت بگیره و تهدیدهای کشورهای منطقه و جهان متوجه از او هستند از جانب افغانستان اونا بیشتر مورد توجه قرار بگیره. و همچنان از نظر اقتصادی باورشان است که نباید مسائل داخلی و سیاست های طالبان باعث شود که ملل متحد و کشورهای عضو به پالیسی های اقتصادی یا تحریم های اقتصادی اعمال بکنن، و عملاً اینا ماهیتا اینا مخالف اصلا کل درمی مفهوم یا کانسپت تحریم های اقتصادی هستن، به خاطر خودشان هم قربانی تحریم اقتصادی تلقی میکنن. فکر میکنن که کشورها نباید به مسائل داخلی کشورهای دیگه مداخله کنن، اما اصل سوورنتی یا تمامیت حق حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها باید احترام شناخته شوه و هیچ کس اجازه بد به خود نده که به یک کشور دیگه بگه تو چی بکن چی نکن. این طالب است هست خلاص، ما هم در مسکو پوتین است هست، در چین مثلا اگر چینایی ها با آیغور هر کار میکنن اینا هستن، هیچ کس خارجی حق نداره به اونا بگه که شما حقوق بشر در کشور خود رعایت کنین یا سیاست های خودی رقم بکنین، این مسئله داخلی ماست و شما هیچ ارتباط نداره. بلن یک دید بسیار کلان و عمومی دارن که همیشه سایه از دور ماده موزگیری های روسیه و چین در قبال مسائل ملل متحد میبینیم، و یک دید مشخص تر در رابطه با افغانستان دارن که بیشتر در رابطه بین طالبان و روسیه انعکاس یافته، که در این قسمت هم باز ما شاهد از او هستیم که در تصمیم و شیوه بازیگیری روسیه در قبال یونما انعکاس پیدا میکنه.
1: نکته بسیار مهم اشاره کردن در بود امنیتی مسئله، چون در این اواخر ما شاهد گزارش های از آدرس روسیه و همچنان چین هستیم. حتی در همین آخر آقای پوتین زمانی که به بیجینگ رفت یک اعلامیه مشترک هم از ناحیه نگرانی های امنیتی دو کشور مطرح شد. پس با این حساب مسکو در تلاش است که ماموریت یونما بیشتر با امو اولویت های امنیتی و منطقه‌ای خود مسکو اما انگ باشه. اگر در بحث بحران انسانی افغانستان هم بپردازیم آقای پویش، روسیه بارها از این مسئله ابراز نگرانی کرده، با باور شما مسکو چی نوع اقدام عملی را از سازمان ملل و جامعه جهانی در این حوزه میخواهد؟
2: ما در این قسمت مطمئن نیستیم که صرفا یک شعار برای فریب دادن است یا یک سیاست واقعی است که روسا میخواهند این کار بکنن. هیچ کس جلو روسا رو نگرفته. اگر اونا میخواهند در قسمت حل بحران انسانی که در افغانستان هست کمک بکنن، میتونن میلیاردها دلار از طریق خود مصرف کنن، کس پیش روشان رو نگرفته. روسا فقط یک توصیه پدرانه میکنن به دگاه که شما بیاین پول مصرف کنید در افغانستان در قسمت بحران انسانی. اما مسئله دوم، مسئله اقتصادی و خصوصا تاکیدش از سر عزیز که باید پولهای افغانستان آزاد شود، تحریم ها علیه افغانستان علیه طالبا در واقع باید محدود شود، کم ساخته شود و به این ترتیب در واقع میخواهند به طالبا امتیاز بدن، بگن ما در ملل متحد یک زور داریم، یک صدا داریم، یک رأی داریم، میره به نفع شما استفاده میکنیم. اما ما واقعا نمیفهمیم که در این قسمت هم قلبا میخواهند این کار بکنن یا نه، به دلیل از اینکه مثلا در قطعنامه به طور مثال 28-16 شان که چند ماه پیش ملل متحد شورای امنیت رو پاس کرد در قسمت تمدید گروه نظارت بر تحریم های ملل متحد، ما دیدیم که او قطعنامه زبانش بسیار سخت‌تر شد نسبت به طالبا و مواد در او اضافه شد که در طی 20 سال گذشته در همین قطعنامه که هر سال تصویب میشه نیست. به طور مثال امریکایی‌ها تانستن مسئله گیروگانگیری را به این اضافه کنن که در واقع علاقه تحریم ها فشارها سر طالبا بیشتر میسازه، اما روسیه به همون رای داد. پس اساسی است که روس ها در این قسمت صادق نیستن. از یک طرف به طور میگن که باید تحریم ها علیه طالبا و بس منبر پول افغانستان آزاد شد در خدمت طالبا قرار بگیره، از طرف دیگه در جای دیگه که منافعشان هست میبینیم که علیه طالبا، علیه منافع استراتژیک طالبا و به نفع تحریم ها بیشتر در واقع رای میدن. من در این قسمت بیشتر یک بازی سیاسی میبینم تا یک عمل یا یک هدف یک استراتژی صادقانه در جهت کمک به طالبا یا در قسمت حل بحران انسانی در افغانستان.
1: و اتفاقا امی بازی طالبا هم دو دله ساخته، نگران ساخته. در آخرین مورد زمانی که امی آمار بلند افراد تروریستای فعال در افغانستان از آدرس روسیه منتشر شد، برخی از رهبرای طالبا گفتند که برخی جناها در تلاش تخریب رابطه بین طالبا و روسیه است، ولی روی هم رفته آقای پوش تمدید و یا تمدید نشد شدن دفتر یونما و مأموریت یونما چی تفاوت به نظر شما با وضعیت افغانستان میتونه داشته باشه؟
2: تمدید میشه یونما به صورت قطع. ملل متحد و کشورهای عضو ملل متحد یک استایل دارند کار خود، هیچ وقت مخالفت و موافقتشان آنقدر زیاد نمیشه در چارچوب ملل متحد، مگر اینکه بسیار یک امر استراتژیک باشه که یک کشور جلو یک پروسه ملل متحد به صورت کامل بگیره. ما در سابقه ملل متحد چنین چیزی را بسیار کم داریم. بنابراین تمدیدش به نظر من حتمی است. عدم تمدیدش احتمالش بسیار زیاد کم است. تمام از این صحبت های احتمالا صرفا در قسمت مسئله اعمال نفوذ و تغییر دادن زبان ملل متحد در افغانستان، امتیاز گرفتن از طالبا، بدید از این که ما شما میفهمیم که خصوصا روس های امتیاز واقعی ندارن که برای طالبا بدن. امتیازاتی که برای طالبا تا به حال دادن و میدن علمی حمایت ها در این طرف زبانی او هم از طالبا هست، مثلا بسن شناختن طالبا هست و مسئله مثل ازی، و در این حال هم میبینیم که در پشت پرده در بسیار موارد علیه طالبا اقدام هم میکنن، به دلیلی که هنوز هم تشویش دارن که طالبا در واقع ایجنت امریکایی ها هستن و اینا در کنفرانس دوحه به اساس موافقت نامه که دارن و اون زمیمه هایی که خصوصا زمیمه هایی که اعلان نشده یک تعهد بسیار خاص نسبت به امریکا دارن که علیه منافع ماست، برن فقط اینجا درگیر یک بازی هستن که بتوانن خود محافظت کنن در برابر طالبا و خطرات که از جانب طالبا اعمال میشه. و به همین دلیل ما شما ببینیم که رابطهشان بیشتر یک رابطه سمبولیک بوده تا یک رابطه واقعی. درست است سطح استخباراتی امنیتی با هم همکاری دارن، روسیه به رسمیت شناخته، از او در قسمت های حمایت کرده، زبانان شفاهان، نه روسیه چیزی به طالبان زیاد داده و نه طالبان واقعا اقدامات واقعی نسبت به گروه های تروریستی که روسان نسبت به اونا تشویش دارن، گروه های تروریستی سیاسی های میانه و غیر از ذالک اقدام واقعی کردن. میبینید که تعدادشان روز به روز زیاد شده، میره کم نمیشه. برای این مسئله یک کمک پیچیده است در باطن، در حال که ظاهر خود ساده نشان میده.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای نعیم پویش دیپلمات پیشین که پذیرفتن مهمان این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشین. رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

جنگ است و در این مرحله درباره جزئیات پرونده هسته‌ای بحث نمی‌شود. او تأکید کرد که توقف جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان یکی از بخش‌های تفاهم احتمالی خواهد بود. بقایی گفت آمریکا در منطقه غرب آسیا تنها به اسرائیل اهمیت می‌دهد و برای امنیت، صلح، ثبات و رفاه اقتصادی کشورهای منطقه ارزش قائل نیست. او همچنان گفت پیوند دادن موضوع پیوستن کشورهای منطقه به پیمان ابراهیم با مذاکرات صلح ایران منحرف کردن افکار عمومی از اصل موضوع است. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت روند مذاکرات و تعاملات خارجی کشور به گونه‌ای طراحی شده که حقوق ملت ایران به صورت کامل استیفا شود. او افزود جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی در برابر فشارها و مطالبات زیاده خواهانه تسلیم نخواهد شد. به گفته پزشکیان دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی تمرکز خود را بر جنگ اقتصادی قرار داده است. در همین حال ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران با تاکید بر حفظ توان هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت حکومت نباید در مذاکرات هسته‌ای تعهد بپذیرد که تضعیف قدرت بازدارندگیش منجر شود. او افزود جمهوری اسلامی نباید چیزی را که برای آن هزینه زیادی پرداخت کرده دو دستی تقدیم دشمن کند. رضایی توان هسته‌ای را دارای استراتژیک خواند و هشدار داد واگذاری آن در مذاکره ممکن است خطراتی به همراه داشته باشد و دشمن را برای حمله مجدد حریص‌تر کند. حسین نوشابادی مدیر کل پارلمانی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری اسنا گفت هیچ تعهدی در پیشنویس ایران در توافق اولیه با آمریکا در موضوع هسته‌ای و اورانیوم با غنای بالا به طرف مقابل داده نشده. او افزود پایان جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان، آزاد شدن میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران، لغو محاصره دریایی آمریکا و گشایش تنگه هرمز، خروج نیروهای آمریکایی از محیط پیرامونی جمهوری اسلامی و آزادی فروش نفت ایران در تفاهم احتمالی بین ایران و آمریکا در نظر گرفته شده است. با گفته نوشابادی در صورت انجام تعهدات طرف آمریکایی و پیشرفت توافق مرحله اول، موضوع برنامه هسته‌ای و سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده در ازای لغو تحریم‌ها و آزادسازی کامل دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی در مذاکرات 60 روزه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نت‌بلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان، دوشنبه 4 جوزه اعلام کرد قطع اینترنت در ایران اکنون به 87مین روز خود رسیده و از مرز 2064 ساعت فراتر رفته است. این نهاد افزود این اقدام هر گونه شفافیت درباره اعدام‌ها را از بین برده و به شرایط غیر انسانی و بلا تکلیفی روزانه‌ای که منتقدان، مخالفان و گردشگران زندانی با آن روبرو هستند دامن زده است. شبکه العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در گفتگو با مقام‌های چینی درباره مذاکرات میان تهران و واشنگتن رایزنی کرده است. بر اساس این گزارش مقام‌های پاکستانی خواستار آن هستند که چین در توافق احتمالی میان جمهوری اسلامی و آمریکا با عنوان ضامن ایفای نقش کند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت حتما بخشی از پولهای ما خرج موشک و پهپاد می شود. اگر چنین نمی کردیم دشمنان ما می توانستند به مطامع خود برسند. او آمریکا و اسرائیل را به هدف قرار دادن تأسیسات غیر نظامی و زیر ساخت ها در جریان جنگ اخیر متهم کرد و افزود فولاد ایران آیا با پولهای غیر از پول مردم ایران ساخته شده بود؟ صنایع داروسازی ایران با پول غیر از پول مردم ایران ایجاد شدند؟ برگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از برگزاری حضوری انتخابات هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با رأی مستقیم نمایندگان خبر داد. با گزارش این رسانه حکومتی بیش از 270 نماینده از مجموعه 285 نماینده مجلس در انتخابات هیئت رئیسه شرکت کردند. فارس نوشت محمد باقر قالیباف با کسب 235 رأی برای هفتمین سال متوالی عنوان رئیس مجلس انتخاب شد. فارس افزود
سود با آغاز انتخابات هیئت رئیس مجلس قالیباف در محل رأی‌گیری حاضر شد و اولین نماینده‌ای بود که رأی داد. با این حال هنوز جزئیات درباره نحوه برگزاری و محل دقیق این رأی‌گیری منتشر نشده. این در حالی است که از زمان آغاز جنگ اخیر در نوی هوته 1404

0: جلسات علنی صحن مجلس برگزار نشده است. حملات گسترده ارتش روسیه به کیف، پایتخت اوکراین و مناطق اطراف آن دست کم 4 کشته با حدود 100 زخمی بر جا گذاشت. این حملات همچنان بعد ده ها ساختمان مسکونی و چندین مکتب به ویژه در مرکز شهر آسیب وارد کردند. روسیه بامداد یکشنبه 3 جوزا با شلیک صدها پهپاد و موشک کیف را هدف قرار داد. حمله‌ای که خبرگزاری رویترز آن را یکی از سنگین‌ترین بمباران‌های این شهر از زمان آغاز جنگ اوکراین توصیف کرد. و گفته مقام‌های اوکراینی حملات شدید روسیه چندین ساعت ادامه یافت. رویترز افزود روسیه در این عملیات از موشک میانبرد آرشنیک که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای برخوردار است استفاده کرده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواستار واکنش جامعه جهانی و ویژه اروپا و آمریکا به این حملات مرگبار شد و تاکید کرد مهم است این اقدامات روسیه بدون پیامد نماند. پلیس ترکیه روز یکشنبه پس از 3 روز تنش میان هواداران دو جناح حزب جمهوری خواه خلق وارد دفتر مرکزی این حزب در انقره شد. این تنش پس از آن آغاز شد که دادگاهی در ترکیه رهبری اوزگور اوزال بر حزب اصلی مخالف حکومت رجب طیب اردوغان را باطل کرد، آنچه با مخالفت شدید هواداران او روبرو شد. پلیس برای بیرون کردن هواداران اوزگور اوزال از ساختمان حزب از گاز اشکاور و گلوله‌های پلاستیکی استفاده کرد. گزارش‌ها می‌گویند شماری از هواداران اوزال برای جلوگیری از ورود رهبر مورد تایید دادگاه در داخل دفتر حزب مانع ایجاد کرده بودند. حزب جمهوری خواه خلق مهمترین حزب مخالف دولت ترکیه است. بحران تازه در این حزب پس از آن بالا گرفت که دادگاه نتیجه کنگره سال 2023 این حزب را لغو کرد. در آن کنگره اوزگور اوزال بر رهبری حزب رسیده بود. با حکم دادگاه کمال کلیچدار اوغلو رهبر پیشین حزب به گونه موقت دوباره بر رهبری حزب برگشت. او در انتخابات ریاست جمهوری 2023 در برابر رجب طیب اردوغان رقابت کرده بود. اوزال و هوادارانش حکم دادگاه را سیاسی می‌دانند و می‌گویند این تصمیم برای تضعیف بزرگترین حزب مخالف دولت گرفته شده. دولت ترکیه دخالت در کار دادگاه را رد کرده است. جت حامل جان هیلی وزیر دفاع بریتانیا هنگام پرواز نزدیک مرز روسیه دچار اختلال سیگنال شد. جان هیلی روز پنجشنبه پس از بازدید از نیروهای بریتانیایی در استونیا در حال بازگشت به بریتانیا بود که این حادثه رخ داد. روسیه مظنون اصلی این اقدام است و خلبانان مجبور شدند از سیستم ناوبری جایگزین استفاده کنند. این حادثه طی پرواز 3 ساعته رخ داد. مسیر پرواز روی وبسایت‌های رادیویی هواپیما قابل مشاهده بود و مشخص نیست هدف قرار دادن جان هیلی عمدی بوده باشد. هیلی در جریان سفر به استونیا با سربازان بریتانیایی شرکت کننده در رزمایش ناتو نزدیک مرز روسیه دیدار کرده بود. این رویداد یک روز پس از آن رخ داد که دو جنگنده روسیه سو-35 و سو-27 ماه گذشته هواپیمای جاسوسی ریوت جوونتا نیروی هوایی سلطنتی را بر فراز دریای سیاه بارها رهگیری خطرناک کردند. یکی از جنگنده ها تا فاصله 6 متری دماغه هواپیما نزدیک شد و سیستم های اضطراری را فعال کرد. هیلی از حرفه‌ای‌گری خدمات تقدیر کرد و اقدام روسیه را غیر قابل قبول خواند. مرکز کنترل و پیشگیری از امراض آفریقا اعلام کرده که تا اکنون دست کم 177 مورد مرگ ناشی از ویروس ابولا ثبت شده است، اما آمار واقعی احتمالاً بالاتر از این باشد. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که بیش از 900 مورد مشکوک به ابولا در جمهوری دموکراتیک کانگو شناسایی شده. این سازمان گفت با آنکه خطر شیوع این مریضی برای کانگو بسیار بالاست، اما خطر گسترش جهانی این مرض همچنان پایین باقی می‌ماند. ابولا یک مرض ویروسی شدید به شدت واگیردار و اغلب کشنده است که انسان و برخی حیوانات را مبتلا می کند. این ویروس برای اولین بار در سال 1976 در نزدیکی رودخانه ابولا در جمهوری دموکراتیک کانگو شناسایی شد. با این حال تا اکنون هیچ واکسین یا درمان قطعی برای نوع پیشرفته این مریضی وجود ندارد و شانس زنده ماندن مبتلایان حدود 50% است. با گزارش وال استریت جورنال، شیوع سری ویروس ابولا در جمهوری دموکراتیک کانگو، شفاخانه ها و کلینیک های فرسوده این کشور را به شدت تحت فشار قرار داده و امیدها برای مهار سری این بیماری مرگبار را کاهش داده است.
1: رادیو افغانستان انترنشنال. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: دلم با غم تفاهم کرده دوش، هوای شهر مردم کرده دوش. از آن روزی که تو آواره گشتی، لبان خنده را گم کرده دوش. تو زیبایی و عالم سیل بینید، بهار آینه و گل خوشه چینید. به شهر نازنینان هم ندیدم، حریف چشمهای نازنینت. به لب حرف و به دل فریاد دارم، روخ تر خاطر ناشاد دارم. غمی ویرانگری کرده به جای، به جای سینه دردآباد.
0: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
0: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
6: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
2: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
2: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
7: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
8: یک دقیقه خبر.
9: منو حقوق بشری حال باش اعلام کرد که مرزبانان روز شنبه دوی جوزا در منطقه بچر راهی سیستان و بلوچستان و سوی گروهی از مهاجران افغان که قصه ورود به ایران را داشتند بدون هشدار قبلی تیراندازی کردند. در نتیجه این گروه لوازی دست کم سه شهروند افغان کشته و چهار تن دیگر زخم برداشتند. حال وش روز یکشنبه به نقل از منابع محلی خود گزارش کرده است که پس از تیراندازی مرزبانان جمهوری اسلامی، شماری از افغانها با بالا بردن دستهایشان تسلیم شدند، اما تیراندازی همچنان ادامه یافت. با گزارش حال وش در میان این افراد زنان و کودکان نیز حضور داشتند. شاهدان عینی ویدیوها و روایت هایی را در اختیار حال وش قرار دارند که نشان میدهد پس از توقف این گروه و اعلام تسلیم، شماره از زنان و کودکان که از این رویداد جان سالم بدر بودند با خشونت مرزبانان روبرو شدند.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه های مختلف، تماشای برنامه های روز، مجموعه مستند های افغانستان انترنشنل و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: شنوندگان عزیز سلام و درود به شما. با خبرهای ساعت 11 شب خوش آمدید. اینجا رادیو افغانستان اینترنشنال است. امروز دوشنبه 4 جوزا که برابر می شود با 25 می. در آغاز توجه کنید به اثر خط خبرها. تضعیف مکاتب و دادشگاه ها و تقویت مدارس دینی. خبر طالبان به مناسبت عید برای مدارس دینی میلیون ها افغانی اختصاص داده است. ادامه محدودیت ها به گردشگران. طالبان در نورستان وسایل موسیقی گردشگران را ضبط می کند. افزایش تلفات انسانی به اثر حوادث طبیعی. 11 نفر در افغانستان در 24 ساعت گذشته بر اثر بارندگی و سیل جان باختند. و دیدار نخست وزیر و رئیس ستاد ارتش پاکستان با مقام های چین. با مشروع خبرهای این ساعت خوش آمدید. منابع معتبر از قندهار روز دوشنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به مناسبت عید قربان برای هر مدرسه دینی الی 5 میلیون افغانی اختصاص داده است. این در حالی است که صدها معلم مکتب از ماها به این سو معاش خود را دریافت نکردند. منابع همچنان افزودند که برای مدارس دینی کوچکتر بر اساس نیاز و شماره آموزگاران و کارمندان مبالغ کمتری پرداخت می شود. سخنگوی اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان می گوید در 24 ساعت گذشته در پی بارندگی و جاری شدن سیل در ولایت های پنجشیر، پکتیا، بغلان و تخار دست کم 11 نفر جان باخته و 15 تن دیگر زخم برداشتند. محمد یوسف حماد سخنگوی این اداره روز دوشنبه 5 جوزا گفت که در این رویدادها 107 خانه به طور کامل و 124 خانه دیگر به گونه جزئی تخریب شده است. با گفته او همچنان 71 رسم اوشی تلف شده. فراورده های 278 جریب زمین کشاورزی از بین رفته و 9 دستگاه برق آفتابی یعنی سولر نیز تخریب شده است. به نورستان می رویم که فرماندهی امنیه این ولایت اعلام کرده است در روزهای عید محدودیت های مربوط به موسیقی بر گردشگران نیز اعمال خواهد شد. بر اساس این تصامیم انتقال هر گونه ساز و آلات موسیقی به نورستان ممنوع شده و وسایل موسیقی در ورودی شهر پارون ضبط و نابود خواهد شد. طالبان با موسیقی دشمنی دیری ندارند و پس از بازگشت به قدرت پخش هر نوع موسیقی در شهرها، بازارها، تلویزیونها و امواج رادیو را ممنوع کرده است. این گروه موسیقی را حرام می دانند و هنرمندان را به خانه نشینی و مهاجرت واداشته است. یافته های افغانستان اینترنشنال نشان می دهد که آمار سرقت در ولایت هرات به شدت افزایش یافته است. بر اساس خبرنامه های فرماندهی پلیس طالبان در هرات، تنها در 6 ماه گذشته 882 نفر در این ولایت به اتهام سرقت بازداشت شدند. پس از بازگشت میلیون ها مهاجر، کاهش فرصت کاری، فقر و بسته شدن درهای سکتور کشورهای همسایه بر روی کارگران افغان، میزان سرقت و سایر جرایم جنایی در کشور و به خصوص در ولایت هرات شدت یافته است. سمسامه سیرت گزارش می دهد.
1: افزایش سرقت در هرات. یافته های افغانستان اینترنشنال نشان می دهد که آمار سرقت به شدت افزایش یافته. بر بنیاد ارقامی که طالبان منتشر کرده، در 6 ماه گذشته 882 نفر به شمول 10 زن توسط طالبان بازداشت شده. بیش از 95 درصد این افراد به اتهام سرقت و 5 درصد دیگر به اتهامات چون قتل، جعلکاری، قاچاق مواد مخدر و سلاح بازداشت شدند. زنان بازداشت شده معمولاً به سرقت از طلا فروشی ها متهمند. یافته های افغانستان اینترنشنال نشان می دهد که بیشتر سرقت ها در موترهای مسافربری، بازارها و خانه ها انجام شدند. موبایل، موتر، موتورسایکل، طلا و سه‌چرخ از اشیایی هستند که بیشتر سرقت شدند. بر بنیاد گزارش ها، برخی سارقان در جریان درگیری با باشندگان محل یا نیروهای طالبان کشته و زخمی شدند. آمار نشان می دهد که اکثریت سرقت ها در شهر هرات و در ولسوالی های انجیل، گذره، غوریان و پشتون زرغون اتفاق افتاده. سرقت و جرایم جنایی در افغانستان در حال افزایش یافته که میلیون ها مهاجر از کشورهای همسایه برگشته، فرصت های کاری کاهش یافته، فقر بیشتر شده و کشورهای همسایه دیگر کارگران افغانستان را نمی پذیرند. سازمان ملل درباره بحران اقتصادی در افغانستان هشدار داده و گفته که از زمان بازگشت طالبان به قدرت زندگی مردم دشوارتر شده. دشواریه که ممکن برخی را به سرقت و جنایت وادارد و برخی را به خودکشی و پایان دادن به زندگی. هفته گذشته در ناحیه دهم شهر کابل فرد به نام شمس به دلیل بیکاری و ناچاری خود را آتش زد و سپس بر اثر جراحت شدید جان باخت. یکی از نزدیکان این مرد گفت شمس همه جا رفت، هیچ کس برایش کار نداد و در نهایت از شدت ناامیدی خودش را آتش زد. سمسام سیرت
2: واشنگتن دی سی.
0: همکارم گفتگوی داشت با نقیب آروین روزنامه‌نگار و ریشه های اصلی افزایش میزان سرقت و جرایم در هرات را از او پرسید است.
3: این مسئله از چند جهت چند لایه داره. بخشی از سرقت ها به دلیل فقر است، به دلیل فقر گسترده که در این 5 سال حکومت طالبان گسترش یافته و دامنه جامعه را گرفته و مردمی که کار داشتن، مردمی که درآمد داشتن فقیر شدن و بنابراین بخش از این مشکلات ممکنه به او برگرده. اما دزدی هایی که در گزارش شما هم بود، سرقت هایی که اخیراً اتفاق می افته در افغانستان از جمله در هرات، به عنوان مثال مارکتی که اخیراً در نزدیکی قماندانی امنی شهر هرات به صورت کامل تخلیه شده، اینا دزدی های سازمان یافته است که ممکن است خود افراد طالبان در او دست داشته باشند و چنانچه قصه و قضیه پیگیری مالباختگان نشان میده، طالب ها هیچ وقت هم نگذاشتن به او، هیچ پاسخگویی هم نداشتن و حتی گزارش های وجود داشت که نه تنها همی مالکان این دکان ها را مسئولین طالبان ندیدن، که حتی تراژدی و کمدی جالب بود که یکی از اینا مدعی شده بود که کفشای او را هم در این قدر قماندانی امنی هرات دزدی کردن. بنابراین بخشی از به هر دو صورت این موضوع به طالبان برمیگرده، هم فقری که در جامعه گسترده شده و هم دزدی های سازمان یافته شده و کلانی که ممکنه خود نیروهای طالبان در او دخیل باشن و یا هم دستی داشته باشن.
2: آقای آرینالا، چرا خود طالبان و افراد وابسته به این گروه به نظرتان دلیل را در چی میبینین؟
3: دلیل دری است که به عنوان مثال مارکت بسیار کلانی که در هرات مورد سرقت قرار گرفته در نزدیکی در متن شهر هرات است، در نزدیکی چند صد متری قماندانی امنی هرات است و این مارکت شوانه افراد داخل این مارکت بودند و آنچه خواستند کشیدند. بنابراین نمیتونه وحشتی که طالبا در افغانستان ایجاد کردن و در جمله در شهر هرات، نمیتونه افراد عادی، دزدهای عادی دست به این کار بزنن. و موضوع مهم این است که کسانی که در ولایات از جمله در هرات حکومت میکنن، اینا بومی منطقه نیستن، با مردم رابطه ندارن و افرادی هستند که از ولایات دیگه، از مدارس مختلف طالبا اونا رو جمع کردن، مسئولیت های مختلف در ولایت هرات سپردن، با جامعه هرات، با جامعه فعال اقتصادی هرات رابطه ندارن، شناخت ندارن و بعضا صرفا ممکن است به دلیل اندوختن مال از هر طریق آمده باشند. بنابراین هیچ اعتماد مردم هرات میتونن که به اونا نداشته باشند.
0: روسیه از تمدید ماموریت یونما حمایت کرد. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان گفته است ماموریت یونما با شرایط خاص تمدید خواهد شد و توضیح داده است سوال های درباره فعالیت این ساختار وجود دارد. زمیر کابلوف در مصاحبه با روزنامه روسی ایزوسیستا درباره امکان تمدید ماموریت سازمان ملل در افغانستان اظهار نظر کرد. با این حال نماینده روسیه به موضوع بحران انسانی در افغانستان اشاره کرد و افزود است جامعه جهانی باید از اظهارات و بیانیه ها و اقدامات واقعی روی بیاورند، چه از طریق سازمان ملل و یا به صورت جداگانه. شورای امنیت سازمان ملل متحد اواخر ماه حدود 1404 ماموریت یونما برای افغانستان را با تصویب یک قطعنامه تا 27 جوزای سال 1405 تمدید کرد. تمدید ماموریت یونما این بار برای 3 ماه انجام شده است، در حالی که این ماموریت در سالهای گذشته معمولا برای 1 سال انجام می شد. سلیمان قیومی گفتگویه داشت با نعیم پویش دیپلمات پیشین و از او پرسیده است که چرا روسیه علاقمند به تمدید ماموریت یونما شده است.
4: دفتر یونما در واقع نماینده سیاسی شورای امنیت و در مجموع ملل متحد در افغانستان است و عمدتاً در قسمت انعکاس پالیسی های ملل متحد و خصوصاً کشورهای قدرتمند و بسیار متنفذ داخل ملل متحد در افغانستان نقش بسیار کلیدی داره و همچنین نقش بسیار بزرگ دیگه در راپوردهی یا گزارشدهی از وضعیت داخلی افغانستان به ملل متحد و همچنان به کشورهای داره که این مسئله باعث شده که مورد توجه یک تعداد از کشورها الان خصوص روسیه قرار بگیره تا اونا بتانن نفوذ و اینفلوئنس خود سر ملل متحد در افغانستان افزایش بدن و بتانن عموم منافع ملی خود را از طریق یا از مسیر نهادهای ملل متحد در افغانستان بیشتر تامین کنن.
5: حالی که روسیه حمایت میکنه از تمدید یونما، چی تحول یا تغییری را در دیدگاه مسکو موجود آورده؟ گفتن شما یک نقطه اشاره کردین، ولی این در صحنه عمل چقدر میتونه قابل چشمگیر باشه؟
4: در صحنه عمل ما میبینیم که البته تغییر کلی ما در پالیسی یا سیاست مسکو در قبال افغانستان و ملل متحد نمیبینیم، بلکه توجه بیشتر مسکو و در واقع یک نوع تلاش بیشتر به خاطر افزایش نفوذ مسکو در یونما و در ملل متحد در افغانستان در مجموع ما میبینیم که روس ها میخواهند که در دو سطح نفوذ و اینفلوئنس خود افزایش بدن، یکی در سطح استخدام اشخاصی که به روسیه نزدیک هستن، روس ها به طور مثال در یونما در کابل مقرر بشن یا دفاتر ملل متحد در خارج که مربوط به مسئله افغانستان است، و دوما اینکه پالیسی هایی که یونما تعقیب میکنه پالیسی ها بیشتر موازی باشه با سیاست ها و تمایلات روسیه و همچنان در بسیار موارد از روسیه پرسان شده که ما این کار رو بکنیم یا این کار رو نکنیم، این جلسه برگزار شده در رابطه با افغانستان یا نشده، یا گزارشاتی که در رابطه با افغانستان منتشر میشه توسط یونما روسا ده اونا به نوع یک صدا داشته باشن و بتانن سر از اونا نفوذ اعمال بکنن که اونا مثلا اگر مخالف پالیسی ها و منافع استراتژیک خود دیدن بتانن تا اصلاح کنن یا از منتشر شدنشان جلوگیری کنن. بنابراین ما در دو سطح تلاش روسیه رو به اعمال نفوذ بیشتر در یونما و در سیاست های ملل متحد در افغانستان میبینیم.
0: سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان هم سو با ابراز نگرانی از توقف فعالیت سه رادیوی محلی در قندهار نسبت به محدود تر شدن فضای رسانه‌ای در کشور هشدار داده است. این سازمان از نهادهای رسانه‌ای و مدافعان حقوق بشر خواسته است با وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان توجه جدی داشته باشند. منابع محلی در قندهار روز یکشنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که نیروهای استخبارات و مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان فعالیت سه رادیوی محلی یعنی تحسین القرآن، سانگا و زما زیور را متوقف کرده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در قندهار دلیل این اقدام را نداشتن جواز رسمی فعالیت، پرداخت نشدن مالیات و آنچه نشرات غیر معیاری خوانده عنوان شده است. سایمان قیمی گفتگوی دیگر انجام داده است با حامد عبیدی مسئول سازمان حمایت از رسانه های افغانستان.
6: در اصل خود شما میفهمین که رادیو به عنوان رسانه پر مخاطب در افغانستان شنیده میشه و طرفدارای زیاد داره. هنوز هم رادیو به عنوان یک رسانه محلی جایگاه خاص داره در بین مخاطبین افغانستان، یا اگر در کل بگیم در میان تمام رسانه‌ای که در افغانستان فعالیت داره اگر درجه بندی کنیم باور ما است که رادیو جایگاه اول داره، چرا که اکثرا مردم در مناطق دوردست زندگی میکنه و رادیو به دلیل ارزان بودن و به دلیل از اینکه قابل دسترس است به سادگی مردم میتونه به او دسترسی داشته باشه و به دلیل از اینکه یک رسانه خوب و محلی است و مردم بیشتر انس داره با رادیو، بیشتر رادیو شنیده میشه و بالای افکار عمومی هم رادیو نسبت بر رسانه دیگه تاثیرگذار است. شما اگر بین رادیو را با تلویزیون را با رادیو مقایسه کنین، درست که تلویزیون یک رسانه پر مخاطب است، پر قدرت است، تاثیر دارد، قدرت زیاد تاثیر است، اما مردم به دلیل اقتصاد پایین و به دلیل اساسیت های فرهنگی که در جامعه افغانستان حاکم است بیشتر رادیو را ترجیح میدن ببینن نسبت به تلویزیون. مسئله برق و مسئله تکنیکی هم موضوعات است که طبعا جایگاه رادیو را برتر میسازه. به همین شکل رسانه آنلاین هم شما بین مقایسه کنین، حدود 4 میلیون شهروند افغانستان به رسانه آنلاین دسترسی داره که باز آدم وقتی که مقایسه میکنه میبینه که وقت رادیو هنوز هم در جایگاه نخست قراره. با در نظر داشت مقدمه که من عرض کردم، نظام حاکم میفهمه که رادیو وسیله است که بیشتر میتونه بالای افکار عمومی تاثیرگذار باشه. به می دلیل توجهشان به رادیوهای محلی زیاد است و در هفته‌های پسین شما میبینید که اینا فشار بالای رادیوهای محلی زیاد کرده.
0: بله.
6: مسئله جواز و مسئله مالیات یک بهانه است. چرا که از در اگر 20 سال جمهوریت هم مثال بزنیم، در دوران جمهوریت هم مسئله مالیات مشکل ساز بود، به این معنا که رسانه ها قادر به پرداخت مالیات نبودن، چرا که رادیوی محلی درآمد زیاد ندارن، یا هم به کمک های بین‌المللی کنا به فعالیت خود ادامه میتن، یا مثلا طرف یک تاجر تحمیل میشن، یا هم یک تعداد خبرنگارا آمدن دست به دست هم دادن یک رادیوی محلی ساختن. یعنی رادیوی محلی درآمدزا نیستن که مثلا به موقع بتانن مالیات بپردازن. در گذشته مالیات از اینا همیشه معاف میشد، تا جایی که ما بیاد دارم وقتی که مسئله مالیه میشد معاف میکردن. حال که شرایط به مراتب دشوار است، اصلا کمک های بین‌المللی وجود نداره. مثلا در گذشته در افغانستان انترنیوز رادیو را حمایت مالی میکرد، خود رادیو با نهادهای مختلفی که عامی رسانه بودن در تماس بودن در حمایت دریافت میکردن، اعلانات یک بخش از آمد رادیوها بود، اما این یک سه روزانه فعلا یا بسته شده یا کمرنگ شده.
0: مونسون با ریگر زیر آواره حوادث طبیعی نفس میکشه. تنها در 48 ساعته گذشته بر اساس آمار اداره مبارزه با حوادث طالبان دست کم 28 نفر در اثر طوفان بارندگی شدید، رعد و برق و سیل جان باخته و 10 تن دیگر زخم برده شدند. در این مدت 174 خانه کاملا ویران و 534 خانه دیگر تخریب شدند. همچنان نزدیک به 1000 خانواده در ولایت های مختلف آسیب دیدند و حدود 100 خانواده مجبور به ترک خانه های خود شدند. این حادثه در بیش از 17 ولایت از کابل و پروان گرفته تا بدخشان، هرات و قندهار و کنر خسارات گسترده‌ای به جا گذاشته است. افغانستان کشوری است که در سالهای اخیر هم زمان با خشکسالی‌های پی هم اکنون با سیلاب‌های ناگهانی و بارندگی‌های غیر قابل پیش‌بینی روبرو شده است. توجه کنید به گفتگوی همکارم با باسطه رحمانی، پژوهشگر آب و برق.
7: حاضر افغانستان در این بدبارهه زمانی توسط رطوبتی که از طرف غرب وارد میشه به اصطلاح تهدید میشه، یعنی رطوبتی که فشار بسیار بالای داره و حجم و گستردگی بلند داره و این رطوبت وقتی به ارتفاعات برخورد میکنه مجبور میشه که صعود پیدا بکنه و بعضی که صعود پیدا میکنه و در ارتفاعات هوا دما بسیار پایین هست، وقتی دما پایین باشه در اونجا اما بحث استعداد بارندگی بسیار بالا میره، بارندگی بسیار بلند و شدید. و در پهلوی این مسئله چیزی که ما مثلا در بغلان و در بدخشان و تخار شاید هستیم، مسئله ای هست که ما ایر از لحاظ علمی به عنوان کمپاند ریسک میگیم، یعنی ریسک های چندین بودی که هم بحث سیل هست و هم بحث ما در اونجا پوشش برفی داریم و در پهلوی از این نوع توپوگرافی که اون منطقه داره، اینها سه عامل هست در پلو یک دیگر دست به دست هم میده و این شرایط رو تشدید میکنه. مثلا وقتی بارندگی در اونجا میباره روی برف، این خودش به سرعت میتونه رواناب شدیدی ایجاد بکنه و این رواناب با یک سرعت بسیار بالا از بالا دست به پایین دست حرکت میکنه و این تپه ها و دامنه هایی که بسیار باریک هست، بسیار تنگ هست و نمیتونه این را در دل خود تعدیل بکنه، بنابراین میآید به خانه های مردم، به باغ های مردم آسیب میرسانه. و طبیعتا این یک موضوع بسیار جدیدی هست در افغانستان، مسئله افزایش بارندگی های حدی در شمال شرق افغانستان که این روز بروز پروجکشن ها نشان میده که افزایش خواهد داشت و ما از این مسئله آسیب پذیرتر خواهیم شد.
8: پس بر اساس آنچه که شما میگین این روند ادامه خواهد داشت، هر سال تکرار خواهد شد؟
7: بله، ببینین ما در دنیای قرار داریم که افزایش درجه حرارت بی پیشینه هست. افزایش درجه حرارت از جمله پارامترهای بسیار مهم هواشناسی و اقلیمی هست که میتونه سایر پارامترها، سایر فرآیندها رو تشدید بکنه. مثلا وقتی ما در اقیانوس آرام میزان افزایش درجه حرارت رو داریم و اونجا ما تبخیر بلند بیشتر داریم، وقتی تبخیر بیشتر صورت میگیره، این تبخیر بیشتر میتونه میزان بارندگی بیشتر از خود به جای بگذاره. بنابراین دنیا بحث افزایش درجه حرارت و پروجکشن ها نشان میده که در حال تشدید هست و طبیعتا ما شاهد بارندگی های بیشتر شدیدتر در افغانستان خواهیم بود و اینکه مسئله دیگری هست که در این مناطق افغانستان بیشتر برق صورت می گیرد، یعنی بارندگی ها به صورت برق.
0: اسپیس ایکس میگوید تازه ترین آزمایش راکت استارشیپ با موفقیت نسبی انجام شده است. این راکت از جنوب تکساس پرتاب شد و پس از جدایی از سکوی پرتاب مسیر آزمایش خود را طی کرد. با گفته این شرکت استارشیپ پس از ورود مجدد به جو زمین در اقیانوس هند فرود آمد. میرویس اولیا گزارش میدهد. 4 3 ignition.
9: رویایی که زمان فقط در فیلم‌های علمی تخیلی دیده می‌شد، حالا قدم به قدم به واقعیت نزدیک‌تر شده. موشکی که ایلان ماسک آن را آینده بشر می‌خواند، بار دیگر به آسمان رفت. شرکت اسپیس ایکس تازه‌ترین آزمایش موشک استارشیپ را با موفقیت نسبی انجام داد. بزرگترین و قدرتمندترین راکتی که قرار است انسان را دوباره به ماه برگرداند. تصاویر از جنوب تگزاس، جایی که صدها نفر برای تماشای پرتاب استارشیپ جمع شدند.
10: این نخستین باری بود که پرتاب را از نزدیک می دیدم. واقعا لحظه خاصی بود. فکر نمی کردم همه چیز موفق شود، اما فوق‌العاده و هیجان انگیز بود.
9: اسپیس ایکس می گوید هدف اصلی این آزمایش بررسی نسخه جدید استارشیپ بوده. نسخه بزرگتر و پیشرفته تر از قبل. این پروژه فقط یک رقابت تجارتی نیست، بلکه بخش از رقابت فضایی تازه میان امریکا و چین به شمار می رود. ناسا امیدوار است با کمک استارشیپ تا چند سال دیگر دوباره فضانوردان را به ماه بفرستد.
11: هیچ پرتاب شبیه این نیست. هدف نهایی این پروژه بردن انسان به مریخ است و این برای من شگفت‌انگیز است.
9: در پایان این آزمایش، استارشیپ پس از سفر فضایی وارد جو زمین شد و در اقیانوس هند فرود آمد. لحظات بعد از این فرود موفق، تصاویر منتشر شده از سوی اسپیس ایکس وقوع انفجار برنامه ریزی شده در محل فرود را نشان می‌دهد. از انفجارهای آزمایشی روی زمین تا فرود در اقیانوس هند، استارشیپ هنوز در مسیر آزمایش و خطا است، اما رویایی که دنبال می‌کند رسیدن انسان به ماه و مریخ است.
0: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده است که سفر عباس عراقچی وزیر خارجه این کشور به نیویورک برای شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل به علت مشکل ویزا انجام نخواهد شد. اسماعیل بقایی همچنان گفته است کسی نمیتواند ادعا کند که تهران و واشنگتن به توافق نزدیک شده است. با گفته او تغییر مکرر موضع مقامهای آمریکایی هر گفتگوی را دچار مشکل کرده است. شنوندگان عزیز، ادامه خبرهای منطقه با مرسل سیاس.
12: رویدادهای جهان.
13: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که سفر عباس عراقچی وزیر خارجه ایران به نیویورک برای شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل به علت مشکل ویزا انجام نخواهد شد. اسماعیل بقایی همچنان گفت کسی نمیتواند ادعا کند که تهران و واشنگتن به توافق نزدیک شدند. به گفته او تغییر مکرر موضع مقامهای آمریکایی هر گفتگوی را دچار مشکل میکند. بقایی در نشست خبری خود روز دوشنبه گفت تمرکز مذاکرات بر پایه جنگ است و در این مرحله درباره جزئیات پرونده هسته‌ای بحث نمی شود. او تاکید کرد که توقف جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان یکی از بخش های تفاهم احتمالی خواهد بود. بقایی گفت آمریکا در منطقه غرب آسیا تنها به اسرائیل اهمیت می دهد و برای امنیت، صلح، ثبات و رفاه اقتصادی کشورهای منطقه ارزش قائل نیست. او همچنان گفت پیوند دادن موضوع پیوستن کشورهای منطقه به پیمان ابراهیم با مذاکرات صلح ایران منحرف کردن افکار عمومی از اصل موضوع است. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت روند مذاکرات و تعاملات خارجی کشور به گونه طراحی شده که حقوق ملت ایران به صورت کامل استیفا شود. او افزود جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی در برابر فشارها و مطالبات زیاده خواهانه تسلیم نخواهد شد. به گفته پزشکیان دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی تمرکز خود را بر جنگ اقتصادی قرار داده است. در همین حال ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران با تاکید بر حفظ توان هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت حکومت نباید در مذاکرات هسته‌ای تعهد بپذیرد که تضعیف قدرت بازدارندگیش منجر شود. او افزود جمهوری اسلامی نباید چیزی را که برای آن هزینه زیادی پرداخت کرده دو دستی تقدیم دشمن کند. رضایی توان هسته‌ای را دارای استراتژیک خواند و هشدار داد با گذاری آن در مذاکره ممکن است خطراتی به همراه داشته باشد و دشمن را برای حمله مجدد حریص‌تر کند. حسین نوشابادی مدیر کل پارلمانی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری اسنا گفت هیچ تعهدی در پیشنویس ایران در توافق اولیه با آمریکا در موضوع هسته‌ای و اورانیوم با غنای بالا به طرف مقابل داده نشده. او افزود پایان جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان، آزاد شدن میلیاردها دلار از دارایی های مسدود شده ایران، لغو محاصره دریایی آمریکا و گشایش تنگه هرمز، خروج نیروهای آمریکایی از محیط پیرامونی جمهوری اسلامی و آزادی فروش نفت ایران در تفاهم احتمالی بین ایران و آمریکا در نظر گرفته شده است. با گفته نوشابادی در صورت انجام تعهدات طرف آمریکایی و پیشرفت توافق مرحله اول، موضوع برنامه هسته‌ای و سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده در ازای لغو تحریم‌ها و آزادسازی کامل دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی در مذاکرات 60 روزه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نت بلاکس نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان دوشنبه 4 جوزه اعلام کرد قطع اینترنت در ایران اکنون به 87مین روز خود رسیده و از مرز 2064 ساعت فراتر رفته است. این نهاد افزود این اقدام هر گونه شفافیت درباره اعدام ها را از بین برده و به شرایط غیر انسانی و بلا تکلیفی روزانه ای که منتقدان، مخالفان و گردشگران زندانی با آن روبرو هستند دامن زده است. شبکه العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در گفتگو با مقام‌های چینی درباره مذاکرات میان تهران و واشنگتن رایزنی کرده است. بر اساس این گزارش مقام‌های پاکستانی خواستار آن هستند که چین در توافق احتمالی میان جمهوری اسلامی و آمریکا با عنوان ضامن ایفای نقش کند.
14: لحظات پایانی خبرهای شامگاهی از رادیوی خودتان افغانستان انترنشنل رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این خبرها هستید. برای دریافت آخرین تحولات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به شبکه‌های اجتماعی ما. تا سرویس بعدی خبرها خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221، رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
5: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو، اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
7: سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان یا آمسو با ابراز نگرانی از توقف فعالیت سه رادیوی محلی در قندهار نسبت به محدودتر شدن فضای رسانه‌ای در کشور هشدار داد. این سازمان از نهادهای رسانه‌ای و مدافعان آزادی بیان خواسته تا با وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاران در کشور توجه جدی داشته باشند. با این حال آمسو به نقل از منابع معتبر گزارش داده که روند تمدید جواز و امور اداری این رسانه‌ها در کابل از سوی طالبان به تأخیر افتاده و در زمان معین اجرا نشده است. این تأکید کرده که خاموش کردن صدای رسانه ها به بهانه تأخیرهای اداری اقدام غیر منطقی و غیر عادلانه است. منابع محلی در قندهار روز یک شنبه به افغانستان انترنشنال گفته بودند که نیروهای استخبارات و مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان فعالیت سه رادیو را متوقف کردند. ریاست اطلاعات فرهنگ طالبان در قندهار دلیل این اقدام را اما نداشتن جواز رسمی فعالیت، پرداخت نشدن مالیات و آنچه نشرات غیر معیاری خوانده عنوان کرده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این مورد گفتگوی داریم با آقای حامد عبیدی، مسئول سازمان حمایت از رسانه های افغانستان یا آمسو که با ما پیوستن. عبیدی صاحب بسیار خوش آمدین. روایت ها ظاهرا در تناقض با هم قرار داره. طالبا مشکلات مالیاتی و نشرات غیر معیاری را دلیل اصلی متوقف کردن این رسانه ها دانستن، ولی نهاد شما و آمسو موارد را دیگر بیان کردن. می خوایم وضاحت بیشتر از شما داشته باشیم که پشت صحنه دلیل اصلی چی بوده؟
8: قیمی سب سلام به شما و به شنوندهایتان. در اصل خود شما میفهمین که رادیو به عنوان رسانه پر مخاطب در افغانستان شنیده میشه و طرفدارای زیاد داره. هنوز هم رادیو به عنوان یک رسانه محلی جایگاه خاص داره در بین مخاطبین افغانستان، یا اگر در کل بگیم در میان تمام رسانه‌ای که در افغانستان فعالیت داره، اگر درجه بندی کنیم باور ما است که رادیو جایگاه اول داره، چرا که اکثرا مردم در مناطق دوردست زندگی میکنه و رادیو به دلیل ارزان بودن و به دلیل از اینکه قابل دسترس است به سادگی مردم میتونه به او دسترسی داشته باشه و به دلیل از اینکه یک رسانه خوب و محلی است و مردم بیشتر آنس داره با رادیو، بیشتر رادیو شنیده میشه و بالا افکار عمومی هم رادیو نسبت بر رسانه دیگه تاثیرگذار است. شما اگر بین رادیو و تلویزیون با رادیو مقایسه کنین، درست که تلویزیون یک رسانه پر مخاطب است، پر قدرت است، تصویر دارد، قدرت از تصویر است، اما مردم به دلیل اقتصاد پایین و به دلیل اساسیت های فرهنگی که در جامعه افغانستان حاکم است بیشتر رادیو را ترجیح میتن ببینن نسبت به تلویزیون. مسئله برق و مسئله تکنیکی هم موضوعات است که طبعا جایگاه رادیو را برتر میسازه. به همین شکل رسانه آنلاین هم اگر شما بین مقایسه کنین، حدود 4 میلیون شهروند افغانستان به رسانه آنلاین دسترسی داره، که باز آدم وقتی که مقایسه مقایسه میکنم میبینه که وقت رادیو هنوزم در جایگاه نخست قراره. با در نظر داشت مقدمه که من عرض کردم، نظام حاکم میفهمه که رادیو وسیله است که بیشتر میتونه بالای افکار عمومی تاثیرگذار باشه. به می دلیل توجهشان به رادیوهای محلی زیاد است و در افتای پسین شما میبینیم که اینا فشار بالای رادیوهای محلی زیاد کرده.
9: بله.
8: مسئله جواز و مسئله مالیات یک بهانه است. چرا که از در اگر 20 سال جمهوریت هم مثال بزنیم، در دوران جمهوریت هم مسئله مالیات مشکل ساز بود، به این معنا که رسانه ها قادر به پرداخت مالیات نبودند، چرا که رادیوی محلی درآمد زیاد ندارن، یا به کمک های بین المللی که به فعالیت خود ادامه میتن، یا مثلا طرف یک تاجر تحویل میشن، یا یک تعداد خبرنگارا آمدن دست به دست هم دادن یک رادیوی محلی ساختن. یعنی رادیوی محلی درآمدزا نیستند که مثلا به موقع بتانن مالیه بپردازن. در گذشته مالیات از اینا همیشه معاف میشد، تا جایی که ما بیاد دارم وقتی که مسئله مالیه میشد معاف میکردن. حال که شرایط به مراتب دشوار است، اصلا کمک های بین المللی وجود نداره. مثلا در گذشته در افغانستان انترنیوز رادیو را حمایت مالی میکرد، خود رادیو با نهادهای مختلفی که حامی رسانه بودن در تماس بودن در حمایت دریافت میکردن. اعلانات یک بخش از آمد رادیوها بود، اما این یک سیر روزانه فعلا یا بسته شده یا کمرنگ شده.
7: حتی امی خود دخالت استخبارات طالبان نشان میده به گفته شما که دلایل فراتر از بس مالی و جواز و گپا میتونه دخیل باشه.
8: ما باور نیست اگر مسئله مالی و جواز باشه، خب جواز قابل تمدید است، این اصلا دلیل نمیشه. مسئله مالیاتی باشه در شرایط فعلا افغانستان قرار داره، نظام حاکم باید مالیات هم معاف کنه، مثل که در گذشته نظام جمهوریتی مالیات بالای رسانه ها معاف کرده بود. اگر روحی همکاری وجود داشته باشه، اگر روحی حمایت از رسانه ها وجود داشته باشه، اگر روحی حمایت از امی ساختار که حداقل وجود داره و سیستم که حداقل وجود داره، منظورم از سیستم رسانه‌ای است، اگر منظور از حمایت از سیستم رسانه‌ای باشه، خب مالیات هم معاف کنن. مالیات بسیار زیاد هم نیست، فکر میکنم سالانه من افهم یک مقدار مشخص اساس کوره باید رادیو بپردازن. دلیل اصلی ما فکر میکنم منو مسئله مسئله تاثیرگذاری و قدرت رادیوس و اینا امو رادیوی را که میفهمن مخاطب زیاد دارن و یک مقدارم مثلا بیشتر برنامه مردمی دارن، به این معنا که مردم با اینا تماس میگیره، مردم شکایت میکنن، مردم حرف دل خود میگن، اینا تلاش میکنن که صدای مردم خاموش کنن.
9: بله،
8: که بین مردم و بین رادیوس و نمو را میخواین خاموش کنن، سرکوب کنن صدا را و نکس نمو برنامه متوقف شد و دوباره ممکن اینا را اجازه بدن که به فعالیت خود ادامه بدن.
7: بله، چون خود همی جغرافیای حضوری رسانه ها مثلا قندهار است، یه هم نقطه جالب است که آدم روش بس کنه. شناخت که شما دارین یا رسانه های تازه تاسیس بودن یا از دوران جمهوریت هم باقی مانده بودن و ای که در قندهار است چقدر میان مخاطب خود جایگاه داشتن؟
8: خب در قسمت جایگاه مخاطبین من قبلا هم عرض کردم که در کل رادیو رسانه پر مخاطب است.
9: عرف من در حوزه خود قندهار است و میسه
8: در حوزه خود قندهارم، شما میفهمین که در حوزه قندهار مردم بیشتر باور شخصی مییست که به رادیو توجه دارن نسبت به تلویزیون، که تلویزیون ممکن دسترسی به انترنت خوب کمرنگ است، آدم نمیشه او را مقایسه کنه. اما اگر تلویزیون را مقایسه کنیم، مسئله اقتصاد، مسئله دسترسی و مسئله فرهنگی بودنش، یعنی بعض بافتای اجتماعی افغانستان طور است که در بعض از مناطق مردم اساس هستند تلویزیون نمیبینن، حتی نامحرم میدانن. اینی دلایل باعث میشه که رادیو در مناطقی که بیشتر مردم باورمند به ارزش‌های دینی هستند، بیشتر باورمند به ارزش‌های منطقه‌ای هستند، رادیو را بیشتر ترجیح می‌دهن بشنوند نسبت به تلویزیون. به او دلیل ما باور می‌کنیم که رادیو بیشتر رسانه پر مخاطب است در شهرهای بزرگ، نه در بلکه در اطراف شهرهای بزرگ، در ولسوالی‌ها، در قریه‌ها مردم بیشتر رادیو را میشنوند و این رادیو طبعا در ولسوالی قندار شنونده داشتن، در قریه‌های قندار شنونده داشتن. به او دلیل اینا تلاش کردند که این صدا را یک مقدار سرکوب کنند. و در کل اگر شما در رویکرد نظام حاکم را در 3-4 سال گذشته ببینین، در ولایت قندهار و جوار ولایت قندهار بیشتر برخورده سرکوبانه بوده، به این دلیل که اوجه رهبر طالبا حضور داره و رهبر طالبا به شدت مخالف حتی فعالیت رسانه‌ای است. به این دلیل در این ولایت ها بیشتر رادیوها در کل رسانه سرکوب میشن. شما میفهمین که تا صدای بانوا در این ولایت ها منع شده، مثلا صدای جاندار در این ولایت ها منع است، انتقاد بخیر این ولایت ها جرم پنداشته میشه. روی کرده جالب است در ولایت قندار مثلا ریاست اطلاعات فرهنگ بسیار صلاحیت داره نسبت به استخبارات و طالبان. استخبارات امر بالمعروف، اما در برخی از ولایت های دیگه باز استخبارات امر بالمعروف صلاحیت داره، اداره اطلاعات فرهنگ اصلا صلاحیت نداره، چون قندار مرکز رهبری طالبان است. به او دلیل ریاست اطلاعات فرهنگ ممکن است طرف خود رهبر رعایت میشه، بیشتر قدرت داره و بیشتر در موارد تصمیم میگیره. و حرف آخر من است که این مسئله خود جغرافی های قندار که خود رهبر طالبان اونجا حضور داره، این خودش تاثیرگذار است، وقت چون خود رهبر بسیار اساس از مقابل رسانه و تا گفته میشه که مطلق مخالف رسانه است. اگر حمایت های اگر بدل رهبر و چند فکر که در قندهار حضور دارن باشه، شاید بخی نشرات رسانه را در ای ولایت و ولایت همجوار متوقف بسازن، اما به صورتش مطلق تمام فضا را اینا چیز کردن، کنترل میکنن و رسانه ها چیزی که نظام حاکم میخواد به خصوص زمین جغرافیا همو بارستاب پیدا میکنه و از این طریق میخواین افکار را تحت کنترل خود داشته.
7: بله، شما به قندار اشاره کردین، بس بسیار مهمی است که در مجموع این جغرافیا به عنوان یک پایتخت غیر رسمی طالبا عنوان میشه. گزارش های منتشر شد که هیچ رسانه حق نشر عکس و تصاویر زندجان را نداره، شما هم به او اشاره کردین. این محدودیت ها حاکم است، فکر میکنین که این سه رسانه که متوقف شده دوباره بتانن اجازه فعالیت پیدا بکنن، یا ای که ای آخرین تصمیم خواهد بود در اقشان؟
8: خب دو احتمال وجود داره. احتمال اولی است که امی تصمیم گرفته شده و قطعا برگشت پذیر نخواهد بود و ای رسانه متوقف، نشراتشان متوقف شده و دیگه ادامه داده نمیتونن. و احتمال دومی است که ممکن اداره طالبان در ولایت قندهار یک چیز امضا شده از این رسانه ها یا که این کار در گذشته در کابل بعد از ولایت های دگام کردن استزاری میگیرن که بعد از این ما مثلا با مسائل اعتقادی نمیپردازیم یا برنامه اکس تو وای و زد دیگه نشر نمیکنیم. اما موارد را که ممکن اداره محلی فکر میکنه، ملاحظه داره به موردش و فکر میکنه که این برنامه متوقف شده، اون را متوقف میسازه و از اینا دستخط میگیره که دیگه به نشری به نما نمی پردازن. این احتمال دوم است، یعنی از این دو احتمال وجود داره که من فکر میکنم احتمال دوم قوی تر باشه که اینا همو دستخط از رادیو محلی میگیرن و دوباره اینا را اجازه میتن که فعالیت خود را ادامه بدن. اما قطعا نباید باش کنیم که با باری کرد که طالبا در قبال سانا در ماهای پسین داشتن، احتمال اول هم وجود داره که عملیش.
7: خب اگر این احتمال دوم هم بگیریم، پس این خودش یک نوع محدودیت در نفس خود محاسبه میشه و قوانین سختگیرانه طالب هم وجود داره. بسیار کوتاه اگر بگین که این در مجموع محدودیت ها رسانه ها را چقدر یا سکتور رسانه را در خطر نابودی عمومی قرار داده و روی شغل خبرنگاری چی تاثیرهایی گذاشته؟ کوتاه اگر لطف کنین.
8: خیلی میتونم در دو ماه پسین که شما اگر شما میروی کرد نظام حاکم را در قبال رسانه ها ببینین، متاسفانه بیشتر محدودیت ها و بیشتر فشار ها اعمال شده. مثلا سه خبرنگار در دو هفته بازداشت میشه و دلیل بازداشتشان قطعا معلوم نیست، اصلا اطلاعات با رسانه شریک ساخته نمیشه و با مردم شریک ساخته نمیشه، حتی با اعضای فامیلشان اطلاعات شریک ساخته نشده که چرا اینا بازداشت شدن. به این شکل رادیوهای محلی در بامیان مثلا بالای یک رادیو فشار وارد کردن، نشراتش متوقف شد. سه رادیو را در قندار متوقف ساختن. قبل از او امیل عزه بیادم نیست کدام ولایت بود، در یک دو ولایت دیگه بالای رادیوها فشار وارد کردن. یک مقدار روی کرد نظام حاکم در قبال رسانه سخت گیرانه شده و دلیلش هم اینه که اینا هرچقدر محدودیت وضع کردن در 4 سال پسین، از طرف دیگه دیدن که فعالیت ها گسترش پیدا میکنه. اگر داخل افغانستان محدودیت زیاد میکنن، در بیرون از افغانستان خبرنگارا و رسانه‌ای که وجود داره فعالتر میشن، مسائل افغانستان مستند میسازن، نشر میکنن و آگاهی دهی میکنن. اینا از این ناحیه فکر میکنن که تنها خبرنگارای که داخل افغانستان حضور داره اینا همکار هستن با رسانه بین المللی و با رسانه بیرون از افغانستان، در حالی که تمام مردم افغانستان همکار هست، اینا محاسبهشون نادرست است. و اطلاعات که بیرون میشه مردم افغانستان را بیرون میسازه، و اطلاعات که بیرون میشه درد که مردم افغانستان داره و درد مشترک هم ما شماست، و این درد باعث میشه که مردم افغانستان با منابع بیرونی تماس بگیرن، اطلاعات شریک بسازن، اطلاعات بیرون بکشن، مستندسازی کنن و این مستندات با نهادهای ملی و بین المللی شریک بسازن. من فکر میکنم محاسبه همیشه و محاسبات نادرست که قبول رسانه داشتن یا هم جزء محاسبات نادرست و تلاش میکنن که از این طریق محدودیت وضع کنن. اما باور نیست که برعکسی نتیجهش برعکس خواهد بود، با مو اندازه فعالیت بیشتر خواهد بود، با مو اندازه مستندات بیشتر خواهد بود و با مو اندازه استقرار که اینا ایجاد کردن و بیشتر در رسانه بین‌المللی بازتاب پیدا خواهد کرد.
7: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای حامد عبیدی، مسئول سازمان ملل از رسانه‌های افغانستان یا امسو، که مهمان این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال بودند.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انٹرنیشنل بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انٹرنیشنل، صدای شما در همه جا.
2: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنیشنل از ترکیه. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: شنوندگان عزیز سلام و درود به شما. با خبرهای ساعت 12 شب خوش آمدید. اینجا رادیو افغانستان اینترنشنال است. در آغاز توجه کنید به سر خط خبرها. تضعیف مکاتب و دانشگاه ها و تقویت مدارس دینی. رهبر طالبان به مناسبت عید برای مدارس دینی میلیون ها افغانی اختصاص داده است. ادامه محدودیت ها به گردشگران. طالبان در نورستان وسایل موسیقی گردشگران را ضبط می کند. افزایش تلفات انسانی به اثر حوادث طبیعی. 11 نفر در افغانستان در 24 ساعت گذشته بر اثر بارندگی و سیل جان باختند. و دیدار نخست وزیر و رئیس ستاد ارتش پاکستان با مقام های چین. با مشروع خبرهای این ساعت خوش آمدید. منابع معتبر از قندهار روز دوشنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به مناسبت عید قربان برای هر مدرسه دینی الی 5 میلیون افغانی اختصاص داده است. این در حال است که صدها معلم مکتب از ماها به این سو معاش خود را دریافت نکردند. منابع همچنان افزودند که برای مدارس دینی کوچکتر بر اساس نیاز و شماره آموزگاران و کارمندان مبالغ کمتری پرداخت می شود. سخنگوی اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان می گوید در 24 ساعت گذشته در پی بارندگی و جارش نسیل در ولایت های پنجشیر، پکتیا، بغلان و تخار دست کم 11 نفر جان باخته و 15 تن دیگر زخم برداشتند. محمد یوسف حماد سخنگوی این اداره روز دوشنبه 5 به جوزا گفت که در این رویدادها 107 خانه به طور کامل و 124 خانه دیگر به گونه جزئی تخریب شده است. با گفته او همچنان 71 رسم آشی تلف شده، فراورده های 278 جریب زمین کشاورزی از بین رفته و 9 دستگاه برق آفتابی یعنی سولر نیز تخریب شده است. با نورستان می رویم که فرمانده امنیه این ولایت اعلام کرده است در روزهای عید محدودیت های مربوط به موسیقی بر گردشگران نیز اعمال خواهد شد. بر اساس این تصامیم انتقال هر گونه ساز و آلات موسیقی به نورستان ممنوع شده و وسایل موسیقی در ورودی شهر پارون ضبط و نابود خواهد شد. طالبان با موسیقی دشمنی دیری ندارند و پس از بازگشت به قدرت پخش هر نوع موسیقی در شهرها، بازارها، تلویزیونها و امواج رادیو را ممنوع کرده است. این گروه موسیقی را حرام می دانند و هنرمندان را به خانه نشینی و مهاجرت واداشته است. یافته های افغانستان اینترنشنال نشان می دهد که آمار سرقت در ولایت هرات به شدت افزایش یافته است. بر اساس خبرنامه های فرماندهی پلیس طالبان در هرات، تنها در 6 ماه گذشته 882 نفر در این ولایت به اتهام سرقت بازداشت شدند. پس از بازگشت میلیون ها مهاجر، کاهش فرصت کاری، فقر و بسته شدن درهای سکتور کشورهای همسایه بر روی کارگران افغان، میزان سرقت و سایر جرایم جنایی در کشور و به خصوص در ولایت هرات شدت یافته است. سمسامه سیرت گزارش می دهد.
1: افزایش سرقت در هرات. یافته های افغانستان اینترنشنال نشان می دهد که آمار سرقت به شدت افزایش یافته. بر بنیاد ارقامی که طالبان منتشر کرده، در 6 ماه گذشته 882 نفر به شمول 10 زن توسط طالبان بازداشت شده. بیش از 95 درصد این افراد به اتهام سرقت و 5 درصد دیگر به اتهامات چون قتل، جعلکاری، قاچاق مواد مخدر و سلاح بازداشت شدند. زنان بازداشت شده معمولاً به سرقت از طلا فروشی ها متهمند. یافته های افغانستان اینترنشنال نشان می دهد که بیشتر سرقت ها در موترهای مسافربری، بازارها و خانه ها انجام شدند. موبایل، موتر، موتورسایکل، طلا و سه چرخ از اشیایی هستند که بیشتر سرقت شدند. بر بنیاد گزارش ها، برخی سارقان در جریان درگیری با باشندگان محل یا نیروهای طالبان کشته و زخمی شدند. آمار نشان می دهد که اکثریت سرقت ها در شهر هرات و در ولسوالی های انجیل، گذره، غوریان و پشتون زرغون اتفاق افتاده. سرقت و جرایم جنایی در افغانستان در حال افزایش یافته که میلیون ها مهاجر از کشورهای همسایه برگشته، فرصت های کاری کاهش یافته، فقر بیشتر شده و کشورهای همسایه دیگر کارگران افغانستان را نمی پذیرند. سازمان ملل درباره بحران اقتصادی در افغانستان هشدار داده و گفته که از زمان بازگشت طالبان به قدرت زندگی مردم دشوارتر شده. دشواریه که ممکن برخی را به سرقت و جنایت وادارد و برخی را به خودکشی و پایان دادن به زندگی. هفته گذشته در ناحیه دهم شهر کابل فرد به نام شمس به دلیل بیکاری و ناچاری خود را آتش زد و سپس بر اثر جراحت شدید جان باخت. یکی از نزدیکان این مرد گفت شمس همه جا رفت، هیچ کس برایش کار نداد و در نهایت از شدت ناامیدی خودش را آتش زد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: همکارم گفتگوی داشت با نقیب آروین روزنامه‌نگار و ریشه های اصلی افزایش میزان سرقت و جرایم در هرات را از او پرسید است.
2: این مسئله از چند جهت چند لایه داره. بخشی از سرقت ها به دلیل فقر است، به دلیل فقر گسترده که در این 5 سال حکومت طالبان گسترش یافته و دامنه جامعه را گرفته و مردمی که کار داشتن، مردمی که درآمد داشتن فقیر شدن و بنابراین بخش از این مشکلات ممکنه به او برگرده. اما دزدی هایی که در گزارش شما هم بود، سرقت هایی که اخیراً اتفاق میفته در افغانستان از جمله در هرات، به عنوان مثال مارکتی که اخیراً در نزدیکی قماندانی امنیه شهر هرات به صورت کامل تخلیه شده، اینا دزدی های سازمان یافته است که ممکن است خود افراد طالبان در او دست داشته باشند و چنانچه قصه و قضیه پیگیری مالباختگان نشان میده، طالب ها هیچ وقت هم نگذاشتن به او، هیچ پاسخگویی هم نداشتن و حتی گزارش های وجود داشت که نه تنها همی مالکان این دکان ها را مسئولین طالبان ندیدن، که حتی تراژدی و کمدی جالب بود که یکی از اینا مدعی شده بود که کفشای او را هم در این قدر قماندانی امنیه هرات دزدی کردن. بنابراین بخش از به هر دو صورت این موضوع به طالبان برمیگرده، هم فقری که در جامعه گسترده شده و هم دزدی های سازمانی یافته شده و کلانی که ممکنه خود نیروهای طالبان در او دخیل باشن و یا هم دستی داشته باشن.
3: آقای آرینالا، چرا خود طالبان و افراد وابسته به این گروه به نظرتان دلیل را در چی میبینین؟
2: دلیل دری است که به عنوان مثال مارکت بسیار کلانی که در هرات مورد سرقت قرار گرفته در نزدیکی در متن شهر هرات است، در نزدیکی چند صد متری قماندانی امنیه هرات است و این مارکت شبانه افراد داخل این مارکت بودن و آنچه خواستن کشیدن. بنابراین نمیتونه وحشتی که طالبا در افغانستان ایجاد کردن و در جمله در شهر هرات، نمیتونه افراد عادی، دزدهای عادی دست به این کار بزنن. و موضوع مهم این است که کسانی که در ولایات از جمله در هرات حکومت میکنن، اینا بومی منطقه نیستن، با مردم رابطه ندارن و افرادی هستن که از ولایات دیگه، از مدارس مختلف طالبا اونا رو جمع کردن، مسئولیت های مختلف در ولایت هرات سپردن، با جامعه هرات، با جامعه فعال اقتصادی هرات رابطه ندارن، شناخت ندارن و بعضا صرفا ممکن است به دلیل اندوختن مال از هر طریق آمده باشند. بنابراین هیچ اعتماد مردم هرات میتونن که به اونا نداشته باشند.
0: روسیه از تمدید ماموریت ایون ما حمایت کرد. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان گفته است ماموریت ایون ما با شرایط خاص تمدید خواهد شد و توضیح داده است سوال های درباره فعالیت این ساختار وجود دارد. زمیر کابلوف در مصاحبه با روزنامه روسی ایزو سیستا درباره امکان تمدید ماموریت سازمان ملل در افغانستان اظهار نظر کرد. با این حال نماینده روسیه به موضوع بحران انسانی در افغانستان اشاره کرد و افزوده است جامعه جهانی باید از اظهارات و بیانیه ها و اقدامات واقعی روی بیاورند، چه از طریق سازمان ملل و یا به صورت جداگانه. شورای امنیت سازمان ملل متحد اواخر ماه حدود 1404 ماموریت یونما برای افغانستان را با تصویب یک قطعنامه تا 20 هفته جزای سال 1405 تمدید کرد. تمدید ماموریت یونما این بار برای 3 ماه انجام شده است، در حالی که این ماموریت در سالهای گذشته معمولا برای 1 سال انجام می شد. سلیمان قیمی گفتگوی داشت با نعیم پویش دیپلمات پیشین و از او پرسیده است که چرا روسیه علاقمند به تمدید ماموریت یونما شده است.
4: دفتر یونما در واقع نماینده سیاسی شورای امنیت و در مجموع ملل متحد در افغانستان است و عمدتاً در قسمت انعکاس پالیسی های ملل متحد و خصوصاً کشورهای قدرتمند و بسیار متنفذ داخل ملل متحد در افغانستان نقش بسیار کلیدی داره و همچنین نقش بسیار بزرگ دیگه در راپوردهی یا گزارشدهی از وضعیت داخلی افغانستان به ملل متحد و همچنان به کشورهای داره که این مسئله باعث شده که مورد توجه یک تعداد از کشورها علی خصوص روسیه قرار بگیره تا اونا بتانن نفوذ و اینفلوئنس خود سر ملل متحد در افغانستان افزایش بدن و بتانن عموم منافع ملی خود را از طریق یا از مسیر نهادهای ملل متحد در افغانستان بیشتر تامین کنن.
5: حالی که روسیه حمایت میکنه از تمدید یونما، چی تحول یا تغییری را در دیدگاه مسکو باوجود آورده؟ گفتن شما یک نقطه اشاره کردین، ولی این در صحنه عمل چقدر میتونه قابل چشمگیر باشن؟
4: در صحنه عمل ما میبینیم که البته تغییر کلی ما در پالیسی یا سیاست مسکو در قبال افغانستان و ملل متحد نمیبینیم، بلکه توجه بیشتر مسکو و در واقع یک نوع تلاش بیشتر به خاطر افزایش نفوذ مسکو در یونما و در ملل متحد در افغانستان در مجموع ما میبینیم که روس میخواهند که در دو سطح نفوذ و اینفلوئنس خود افزایش بدن، یکی در سطح استخدام اشخاصی که به روسیه نزدیک هستن، روس‌ها به طور مثال در یونما در کابل مقرر بشن یا دفاتر ملل متحد در خارج که مربوط به مسئله افغانستان است، و دومن این که پالیسی هایی که یونما تعقیب میکنه پالیسی ها بیشتر موازی باشه با سیاست ها و تمایلات روسیه و همچنان در بسیار موارد از روسیه پرسان شده که ما این کار رو بکنیم یا این کار رو نکنیم، این جلسه برگزار شده در رابطه با افغانستان یا نشده، یا گزارشاتی که در رابطه با افغانستان منتشر میشه توسط یونما روس‌ها در اونا به نوع یک صدا داشته باشن و بتانن سر از اونا نفوذ اعمال بکنن که اونا مثلا اگر مخالف پالیسی ها و منافع استراتژیک خود دیدن بتانن تا اصلاح کنن یا از منتشر شدنشان جلوگیری کنن. بنابراین ما در دو سطح تلاش روسیه رو به اعمال نفوذ بیشتر در یونما و در سیاست های ملل متحد در افغانستان میبینیم.
0: سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان هم سو با ابراز نگرانی از توقف فعالیت سه رادیوی محلی در قندهار نسبت به محدود تر شدن فضای رسانه‌ای در کشور هشدار داده است. این سازمان از نهادهای رسانه‌ای و مدافعان حقوق بشر خواسته است با وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان توجه جدی داشته باشند. منابع محلی در قندهار روز یکشنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که نیروهای استخبارات و مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان فعالیت سه رادیوی محلی یعنی تحسین القرآن، سانگا و زما زیور را متوقف کرده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در قندهار دلیل این اقدام را نداشتن جواز رسمی فعالیت، پرداخت نشدن مالیات و آنچه نشرات غیر معیاری خوانده عنوان شده است. سایمان قیمی گفتگوی دیگر انجام داده است با حامد عبیدی مسئول سازمان حمایت از رسانه های افغانستان.
6: در اصل خوشما می فهمین که رادیو به عنوان رسانه پر مخاطب در افغانستان شنیده میشه و طرفدارای زیاد داره. هنوز هم رادیو به عنوان یک رسانه محلی جایگاه خاص داره در بین مخاطبین افغانستان، یا اگر در کل بگیم در میان تمام رسانه‌ای که در افغانستان فعالیت داره، اگر درجه بندی کنیم باور ما ایست که رادیو جایگاه اول داره، چرا که اکثرا مردم در مناطق دوردست زندگی میکنه و رادیو به دلیل ارزان بودن و به دلیل از اینکه قابل دسترس است به سادگی مردم میتونه به او دسترسی داشته باشه و به دلیل از اینکه یک رسانه خوب و محلی است و مردم بیشتر انس داره با رادیو، بیشتر رادیو شنیده میشه و بالای افکار عمومی هم رادیو نسبت به رسانه دیگه تاثیرگذار است. شما اگر بین رادیو را با تلویزیون را با رادیو مقایسه کنین، درست که تلویزیون یک رسانه پر مخاطب است، پر قدرت است، تاثیر دارد، قدرت زیاد تاثیر است، اما مردم به دلیل اقتصاد پایین و به دلیل حساسیت‌های فرهنگی که در جامعه افغانستان حاکم است بیشتر رادیو را ترجیح می‌دهند ببینند نسبت به تلویزیون. مسئله برق و مسئله تکنیکی هم موضوعات است که طبعا جایگاه رادیو را برتر می‌سازد. به همین شکل رسانه آنلاین هم شما بین مقایسه کنین، حدود 4 میلیون شهروند افغانستان به رسانه آنلاین دسترسی دارد که باز آدم وقتی که مقایسه میکنه میبینه که وقت رادیو هنوزم در جایگاه نخست قراره. با در نظر داشت مقدمه که ما عرض کردم، نظام حاکم میفهمه که رادیو وسیله است که بیشتر میتونه بالای افکار عمومی تاثیرگذار باشه. به می دلیل توجهشان به رادیوهای محلی زیاد است و در افتای پسین شما میبینیم که اینا فشار بالای رادیوهای محلی زیاد کرده.
0: بله.
6: مسئله جواز و مسئله مالیات یک بهانه است. چرا که از در اگر 20 سال جمهوریت هم مثال بزنیم، در دوران جمهوریت هم مسئله مالیات مشکل ساز بود، به این معنا که رسانه ها قادر به پرداخت مالیات نبودن، چرا که رادیوی محلی درآمد زیاد ندارن، یا به کمک های بین‌المللی کنا به فعالیت خود ادامه میتن، یا مثلا طرف یک تاجر تحویل میشن، یا یک تعداد خبرنگارا آمدن دست به دست هم دادن یک رادیوی محلی ساختن. یعنی رادیوی محلی درآمدزا نیستن که مثلا به موقع بتونن مالیات بپردازن. در گذشته مالیات از اینا همیشه معاف میشد، تا جایی که ما بیاد دارم وقتی که مسئله مالیه میشد معاف میکردن. حال که شرایط به مراتب دشوار است، اصلا کمک های بین‌المللی وجود نداره. مثلا در گذشته در افغانستان انترنیوز رادیو را حمایت مالی میکرد، خود رادیو با نهادهای مختلفی که عامی رسانه بودن در تماس بودن در حمایت دریافت میکردن، اعلانات یک بخش از آمد رادیوها بود، اما این نمی از سیر آزانه فعلا یا برسا شده یا کمرنگ شده.
0: افغانستان برای گرزیر آواره حوادث طبیعی نفس میکشه. تنها در 48 ساعته گذشته بر اساس آمار اداره مبارزه با حوادث طالبان دست کم 28 نفر در اثر طوفان بارندگی شدید، رعد و برق و سیل جان باخته و 10 تن دیگر زخم برداشتند. در این مدت 174 خانه کاملا ویران و 534 خانه دیگر تخریب شدند. همچنان نزدیک به 1000 خانواده در ولایت های مختلف آسیب دیدند و حدود 100 خانواده مجبور به ترک خانه های خود شدند. این حادثه در بیش از 17 ولایت از کابل و پروان گرفته تا بدخشان، هرات و قندهار و کنر خسارات گسترده‌ای به جا گذاشته است. افغانستان کشوری است که در سالهای اخیر هم زمان با خشکسالی‌های پیهم و کنون با سیلاب‌های ناگهانی و بارندگی‌های غیر قابل پیش‌بینی روبرو شده است. توجه کنید به گفتگوی همکارم با باسطه رحمانی، پژوهشگر آب و برق.
7: حاضر افغانستان در این بدبرهه زمانی توسط رطوبت که از طرف غرب وارد میشه به اصطلاح تهدید میشه، یعنی رطوبتی که فشار بسیار بالای داره و حجم و گستردگی بلند داره و این رطوبت وقتی به ارتفاعات برخورد میکنه مجبور میشه که صعود پیدا بکنه و بعضی که صعود پیدا میکنه و در ارتفاعات هوا دما بسیار پایین هست، وقتی دما پایین باشه در اونجا اما بحث استعداد بارندگی بسیار بالا میره، بارندگی بسیار بلند و شدید. و در پهلوی این مسئله چیزی که ما مثلا در بغلان و در بدخشان و تخار شاید هستیم، مسئله ای هست که ما ایر از لحاظ علمی به عنوان کمپاند ریسک میگیم، یعنی ریسک های چندین بودی که هم بحث سیل هست و هم بحث ما در اونجا پوشش برفی داریم و در پهلوی از این نوع توپوگرافی که اون منطقه داره، اینها سه عامل هست در پلو یک دیگر دست به دست هم میده و این شرایط را تشدید میکنه. مثلا وقتی بارندگی در اونجا میباره روی برف، این خودش به سرعت میتونه رواناب شدیدی ایجاد بکنه و این رواناب با یک سرعت بسیار بالا از بالا دست به پایین دست حرکت میکنه و این تپه ها و دامنه هایی که بسیار باریک هست، بسیار تنگ هست و نمیتونه این را در دل خود تعدیل بکنه، بنابراین میآید به خانه های مردم، به باغ های مردم آسیب میرسانه. و طبیعتاً این یک موضوع بسیار جدیدی هست در افغانستان، مسئله افزایش بارندگی های حدی در شمال شرق افغانستان که این روز بروز پروجکشن ها نشان میده که افزایش خواهد داشت و ما از این مسئله آسیب پذیرتر خواهیم شد.
8: پس بر اساس آنچه که شما میگین این روند ادامه خواهد داشت، هر سال تکرار خواهد شد؟
7: بله، ببینید ما در دنیای قرار داریم که افزایش درجه حرارت بی پیشینه هست. افزایش درجه حرارت از جمله پارامترهای بسیار مهم هواشناسی و اقلیمی هست که میتونه سایر پارامترها، سایر فرآیندها را تشدید بکنه. مثلا وقتی ما در اقیانوس آرام میزان افزایش درجه حرارت داریم و اونجا ما تبخیر بلند بیشتر داریم، وقتی تبخیر بیشتر صورت میگیره، این تبخیر بیشتر میتونه میزان بارندگی بیشتر از خود به جای بگذاره. بنابراین دنیا بحث افزایش درجه حرارت و پروجکشن ها نشان میده که در حال تشدید هست و طبیعتا ما شاهد بارندگی های بیشتر شدیدتر در افغانستان خواهیم بود و اینکه مسئله دیگری هست که در این مناطق افغانستان بیشتر برق صورت می گیرد، یعنی بارندگی ها به صورت برق.
0: اسپیس اکس میگوید تازه ترین آزمایش راکت استارشیپ با موافقت نسبی انجام شده است. این راکت از جنوب تکساس پرتاب شد و پس از جدایی از سکوی پرتاب مسیر آزمایش خود را طی کرد. با گفته این شرکت استارشیپ پس از ورود مجدد به جو زمین در اقیانوس هند فرود آمد. میرویس اولیا گزارش می دهد. 4 3 ignition.
9: رویایی که زمان فقط در فیلم‌های علمی تخیلی دیده می‌شد، حالا قدم به قدم به واقعیت نزدیک‌تر شده. موشکی که ایلان ماسک آن را آینده بشر می‌خواند، بار دیگر به آسمان رفت. شرکت اسپیس ایکس تازه‌ترین آزمایش موشک استارشیپ را با موفقیت نسبی انجام داد. بزرگترین و قدرتمندترین راکتی که قرار است انسان را دوباره به ماه برگرداند. تصاویر از جنوب تگزاس، جایی که صدها نفر برای تماشای پرتاب استارشیپ جمع شدند.
10: این نخستین باری بود که پرتاب را از نزدیک می دیدم. واقعا لحظه خاصی بود. فکر نمی کردم همه چیز موفق شود، اما فوق‌العاده و هیجان انگیز بود.
9: اسپیس ایکس می گوید هدف اصلی این آزمایش بررسی نسخه جدید استارشیپ بوده. نسخه بزرگتر و پیشرفته تر از قبل. این پروژه فقط یک رقابت تجارتی نیست، بلکه بخش از رقابت فضایی تازه میان امریکا و چین به شمار می رود. ناسا امیدوار است با کمک استارشیپ تا چند سال دیگر دوباره فضانوردان را به ماه بفرستد.
11: هیچ پرتاب شبیه این نیست. هدف نهایی این پروژه بردن انسان به مریخ است و این برای من شگفت‌انگیز است.
9: در پایان این آزمایش، استارشیپ پس از سفر فضایی وارد جو زمین شد و در اقیانوس هند فرود آمد. لحظات بعد از این فرود موفق، تصاویر منتشر شده از سوی اسپیس ایکس وقوع انفجار برنامه ریزی شده در محل فرود را نشان می‌دهد. از انفجارهای آزمایشی روی زمین تا فرود در اقیانوس هند، استارشیپ هنوز در مسیر آزمایش و خطا است، اما رویایی که دنبال می‌کند رسیدن انسان به ماه و مریخ است.
0: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده است که سفر عباس عراقچی وزیر خارجه این کشور به نیویورک برای شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل به علت مشکل ویزا انجام نخواهد شد. اسماعیل بقایی همچنان گفته است کسی نمیتواند ادعا کند که تهران و واشنگتن به توافق نزدیک شده است. با گفته او تغییر مکرر موضع مقامهای آمریکایی هر گفتگوی را دچار مشکل کرده است. شنوندگان عزیز، ادامه خبرهای منطقه با مرسل سیاس.
12: رویدادهای جهان. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که سفر عباس عراقچی وزیر خارجه ایران به نیویورک برای شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل به علت مشکل ویزا انجام نخواهد شد. اسماعیل بقایی همچنان گفت کسی نمیتواند ادعا کند که تهران و واشنگتن به توافق نزدیک شدند. به گفته او تغییر مکرر موضع مقامهای آمریکایی هر گفتگوی را دچار مشکل میکند. بقایی در نشست خبری خود روز دوشنبه گفت تمرکز مذاکرات بر پایه جنگ است و در این مرحله درباره جزئیات پرونده هسته‌ای بحث نمی شود. او تاکید کرد که توقف جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان یکی از بخش های تفاهم احتمالی خواهد بود. بقایی گفت آمریکا در منطقه غرب آسیا تنها به اسرائیل اهمیت می دهد و برای امنیت، صلح، ثبات و رفاه اقتصادی کشورهای منطقه ارزش قائل نیست. او همچنان گفت پیوند دادن موضوع پیوستن کشورهای منطقه به پیمان ابراهیم با مذاکرات صلح ایران منحرف کردن افکار عمومی از اصل موضوع است. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت روند مذاکرات و تعاملات خارجی کشور به گونه طراحی شده که حقوق ملت ایران به صورت کامل استیفا شود. او افزود جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی در برابر فشارها و مطالبات زیاده خواهانه تسلیم نخواهد شد. به گفته پزشکیان، دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی تمرکز خود را بر جنگ اقتصادی قرار داده است. در همین حال ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران با تاکید بر حفظ توان هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت حکومت نباید در مذاکرات هسته‌ای تعهد بپذیرد که تضعیف قدرت بازدارندگیش منجر شود. او افزود جمهوری اسلامی نباید چیزی را که برای آن هزینه زیادی پرداخت کرده دو دستی تقدیم دشمن کند. رضایی توان هسته‌ای را دارای استراتژیک خواند و هشدار داد با گذاری آن در مذاکره ممکن است خطراتی به همراه داشته باشد و دشمن را برای حمله مجدد حریص‌تر کند. حسین نوشابادی مدیر کل پارلمانی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری اسنا گفت هیچ تعهدی در پیشنویس ایران در توافق اولیه با آمریکا در موضوع هسته‌ای و اورانیوم با غنای بالا به طرف مقابل داده نشده. او افزود پایان جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان، آزاد شدن میلیاردها دلار از دارایی های مسدود شده ایران، لغو محاصره دریایی آمریکا و گشایش تنگه هرمز، خروج نیروهای آمریکایی از محیط پیرامونی جمهوری اسلامی و آزادی فروش نفت ایران در تفاهم احتمالی بین ایران و آمریکا در نظر گرفته شده است. با گفته نوشابادی در صورت انجام تعهدات طرف آمریکایی و پیشرفت توافق مرحله اول، موضوع برنامه هسته‌ای و سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده در ازای لغو تحریم‌ها و آزادسازی کامل دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی در مذاکرات 60 روزه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نت بلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان، دوشنبه 4 جوزه اعلام کرد قطع اینترنت در ایران اکنون به 87مین روز خود رسیده و از مرز 2064 ساعت فراتر رفته است. این نهاد افزود این اقدام هر گونه شفافیت درباره اعدام‌ها را از بین برده و به شرایط غیر انسانی و بلا تکلیفی روزانه‌ای که منتقدان، مخالفان و گردشگران زندانی با آن روبرو هستند دامن زده است. شبکه العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در گفتگو با مقام‌های چینی درباره مذاکرات میان تهران و واشنگتن رایزنی کرده است. بر اساس این گزارش، مقام‌های پاکستانی خواستار آن هستند که چین در توافق احتمالی میان جمهوری اسلامی و آمریکا با عنوان ضامن ایفای نقش کند.
13: لحظات پایانی خبرهای شامگاهی از رادیوی خودتان افغانستان انترنشنل رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این خبرها هستید. برای دریافت آخرین تحولات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به شبکه‌های اجتماعی ما. تا سرویس بعدی خبرها، خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: حالا وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: ولی د دوه په تړون کې امریکایي وسلو یادونه نه ده شوی
4: ځکه د دوه هغه رویه د اقرادان هم دغه شی
5: خلیزات به هر ځل چراته نو دوه بیا چې ولته یو دوره د مذاکرات وکړي او بیا کابل ته راغې.
6: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو وسی کی
7: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ریښتیا خېته باید د ټراماتایز کی.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

رمضان با منصد فامیر، خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. هشدار ترامپ به جمهوری اسلامی ایران، یا توافق بزرگ با تهران یا بازگشت به جنگ شدیدتر. عراقچی و قالیباف به قطر رفتند. ادامه حملات اسرائیل به غزه. در 24 ساعت گذشته 6 نفر کشته شدند. مجموعی تلفات فلسطینیان از شروع جنگ به بیش از 72,000 رسید. و بحران سیاسی در ترکیه. پلیس ضد شورش مقر مرکزی حزب مخالف دولت را تخلیه کرد.

مذاکرات بین تهران و واشنگتن همچنان ادامه دارد و هنوز خبر از رسیدن و توافق اما نیست. محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده ایران و عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران برای مذاکرات بیشتر ساعت پیش به قطر رفتند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا امروز و پیش از ترک هند گفت که حدس میزند امروز خبرهای خوب درباره توافق منتشر بشود. با این حال انتقادها در آمریکا و اسرائیل درباره توافق احتمالی همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش‌هایی که پس از شروع جنگ منتشر شد، اهداف اصلی حمله اینها بودند: از بین بردن برنامه موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، قطع حمایت از گروه‌های نیابتی و کشتن مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی. در اسرائیل گمان بر این بود که تغییر رژیم هم می‌تواند از اهداف باشد، اما مقام‌های اطلاعاتی و نظامی آمریکا چنین هدفی نداشتند. سپاه پاسداران از همان روزهای اول جنگ تنگه هرمز را عملا بست. کاهش عبور و مرور کشتی ها از این تنگه را در دوران جنگ میبینید. اتفاقی که باعث شد باز شدن این تنگه تبدیل به یکی از خاصه های اصلی بشود و محاصره دریایی بنادر ایران از سوی آمریکا هم عملا به همین دلیل شروع شود.

بر اساس آنچه که دو طرف حالا دربارش در حال مذاکره اند، تهران در همان مراحل اول باید تنگه هرمز را باز و آن را منروبی کند و تعهد بدهد که بمب هسته‌ای هم نمی‌سازد. در مقابل واشنگتن هم متحد به لغو محاصره دریایی می‌شود و به تهران اجازه فروش نفت هم می‌دهد. جمهوری اسلامی ایران اکنون دنبال این است که بخش از پول‌های بلوکه شده اش را هم در همان مرحله اول تحویل بگیرد. احتمالاً بحث برانگیزترین مسئله توافق فعلی بحث برنامه هسته‌ای ایران است. با اصرار تهران بعد از توافق اولیه 60 روزه، دو طرف بین 30 تا 60 روز برای گفتگوهای هسته‌ای وقت دارند. تحویل بیش از 440 کیلوگرم اورانیوم باقنای 60 درصدی و توقف غنی‌سازی مهمترین خواسته ای آمریکا است. اگر در این زمینه توافق حاصل بشود، واشنگتن تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران را به شکل تدریجی لغو می‌کند و بخش از پول‌های مسدود شده را هم به تهران برمی‌گرداند. اینجا اما یکی از دلایل نگرانی اسرائیل از توافق این است که در تئوری بازگشت جمهوری اسلامی ایران به غنی‌سازی پس از هر مدت میتواند به معنای توانایی ساخت بمب هسته‌ای باشد. موازی ترامپ بیشتر این بود که جمهوری اسلامی ایران به هیچ شکل نمیتواند غنی‌سازی داشته باشد. مسئله ای که بعدها به تعلیق 20 ساله غنی‌سازی تقلیل پیدا کرد. همانطور که پیشتر اشاره کردیم، این توافق باعث نگرانی اسرائیل است. تهران در تلاش است توافق با واشنگتن را با آتش بس در لبنان گری بزند، ضمن این که برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران هم عملا در مذاکرات وجود ندارد. دو اتفاقی که تأثیر مستقیم بر امنیت اسرائیل دارد. یکی از دلایل نگرانی اسرائیل این است که بر اساس برآوردهای اطلاعاتی آمریکا، جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ بخش نچندان کوچک از توان موشکیش را بازیابی کرده است. موشک‌های دوربرده که توانایی هدف قرار دادن اسرائیل را دارند.

0: دونالد ترامپ ساعت پیش گفت که مذاکرات با ایران به خوبی پیش می‌رود و تأکید کرد که این توافق یا یک معامله بزرگ برای همه خواهد بود یا هیچ معامله در کار نخواهد بود. او در این حال هشدار داد که اگر توافق حاصل شود نشود، آمریکا به جنگ بزرگتر و شدیدتر برمی‌گردد. ترامپ همچنین از کشورهای منطقه از جمله ایران خواسته بیشون و چرا و فوراً به پیمان ابراهیم و عادی‌سازی روابط با اسرائیل بپیوندند. همزمان هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سفر غیر منتظره‌ای به ریاست محمد باقر قالیباف برای گفتگو در مورد توافق احتمالی با آمریکا وارد قطر شدند. در مورد همین تحولات گفتگو میکنیم با همکارمان عارف یعقوبی که از واشنگتن در برنامه با ما همراه است. عارف، گفتگوها بیشتر شده، آخرین ها درباره توافق احتمالی میان ایران و آمریکا چیست و موافقان و مخالفان این توافق در آمریکا چی میگن در این مورد؟
1: همینطور است صدف. خب واقعیت امر این است که بخش مهم و جزئیات این توافق احتمالی رو ما نمیدانیم، هنوز عمومی نشده چیزی که صحبت شده، اما رسانه ها بخش های این توافق احتمالی رو گزارش داده. در مقدمه هم اشاره شد که بازگشایی فوری تنگه هرمز هست و همینطور مسئله پول های بلوک شده جمهوری اسلامی است که در چه زمانی در چه مرحله آزاد شود و همینطور موکول شدن گفتگوها و مذاکرات روی پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی که در روزهای بعد در یک بازه زمانی 60 روزه احتمالاً رویش صحبت و گفتگو میشه. اما همچنان باید منتظر بود و دید که جزئیات اصلی چیست و چون هر کلمه و هر عبارتی که در این پیمان به کار برده خواهد شد معنادار خواهد بود. اما تلاش های دیپلماتیک نشانده این است که هر دو طرف خب تمایل دارن این توافق امضا شود. مرحله اولش میدونم حالا چین دخیل از کشورهای خاورمیانه از مدت ها پیش عمیقا دخیل بود، خصوصا کشورهای عربی در حاشیه خلیج فارس، و همینطور پاکستان تلاش های خود را شدت بخشیده. میدونیم که آسیم منیر خب با مقام های چینی قرار است گفتگو داشته باشه، سفری داشته باشه، و همینطور از طرف جمهوری اسلامی هم قالیباف و عراقچی به دوحه سفر کردن. مجموعه این سفرها و صحبتها نشانده این است که هر دو طرف نزدیک شده به اون مرحله که توافق اولیه اعلام شده و احتمالاً در پاکستان که میانجی اصلی هست این توافق امضا شود تا مراحل گفتگو روی جزئیات میان دو طرف در یک فاصله زمانی دو ماه احتمالاً در مورد برنامه هسته ایران صورت بگیرد. اما خب این توافق احتمالی واکنش های زیاد را در پی داشته. برای هر دو طرف مهم است که چگونه اجرای این توافق، امضای این توافق در میان مردم بازتاب خواهد داشت. در آمریکا برای آقای ترامپ دشوار است که خب این را به گونه‌ای بفروشه که یک پیروزی برای آمریکا حساب شود، به دلیلی که آقای ترامپ خودش از منتقدان اصلی برجام بود، اون را قبول نکرد. آقای اوباما را بارها مورد انتقاد قرار داد که به جمهوری اسلامی امتیاز داده. حالا بخشای از این توافق احتمالی که دیده شده خب خیلی شباهت های به برجام داره. حالا آقای ترامپ برایش یک انتخاب دشوار خواهد بود که چگونه این را تبدیل کنه به یک پیروزی، چیزی که برای او از نظر سیاست داخلی اینجا در آمریکا خیلی خیلی مهم است. و این جنگ روایت ها و صحبت و انتقاد و دفاع از این توافق احتمالی را همین حالا میبینیم در رسانه ها محافل سیاسی آمریکا، نه تنها در میان مثلا جناهای اصلی دموکرات جمهوری ها، بلکه در درون مثلا افراد مگا اون جریان مربوط به آقای ترامپ یا حزب جمهوری خواه دارن از همدیگر انتقاد میکنن، ایده استدلال میکنن برای دفاعش. اما دیده شده که جزئیات اصلی چی هست و آقای ترامپ موفق خواهد شد این رو به عنوان یک پیروزی برای آمریکایی ها در واقع بفروشه یا خیر، منتظر باید بود و دید.
0: بله، خیلی تشکر از خودت عارف برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. حمله گسترده روسیه به کیف بار دیگر نگرانی های درباره مسیر جنگ اوکراین و پیامدهای آن برای امنیت اروپا را افزایش داده است. مقام های اوکراینی میگویند که در جریان یکی از سنگین ترین موج های حملات روسیه ده ها موشک و صدها پهپاد به سمت کیف و مناطق اطراف آن شلیک شده که چندین کشته و زخمی بر جای گذاشته است. مسکو همچنین استفاده از موشک های مافوق صوت را تایید کرده و گزارش ها از بکارگیری دوباره موشک میان برد خبر میدهند.
2: بر اساس گزارشات و اطلاعات منتشر شده، کیف پایتخت اوکراین و مناطق اطراف اون روز یکشنبه سوم خرداد ماه بار دیگه شاهد یکی از گسترده‌ترین موج‌های حملات روسیه از آغاز جنگ در اوکراین بود. بر اساس اعلام مقامات اوکراینی، روسیه در این حملات از حدود 90 موشک بالستیک و کوروز و همچنین حدود 600 پهپاد از انواع مختلف استفاده کرده. طبق اعلام مقامات اوکراینی در این حملات دست کم 4 نفر کشته و 10 نفر از جمله 2 کودک به شدت زخمی شدند و در حال حاضر در بیمارستان بستری هستند. حالا هم نگرانی ها در خصوص افزایش شمار قربانیان تشدید شده، چرا که تصاویر و ویدیوهای منتشر شده از شهر ویرانی های گسترده ای را نشون میده. بر اساس گزارش ها ساختمان های مسکونی، مدارس، مرکز خرید و زیرساخت های مختلفی در چندین مناطق آسیب دیدن. همچنین ساختمان‌های پلیس، موزه چرنوبیل و یک موزه هنری هم در بین ساختمان‌های آسیب دیده قرار داره. مقامات اوکراینی میگن همچنین ساختمان‌های دولتی از جمله وزارت امور خارجه و ساختمان کابینه دولت هم به شدت آسیب دیده. اما یکی از خبرهایی که امروز بسیار مورد توجه قرار گرفت، استفاده دوباره روسیه از موشک‌های اورشنیک هستش. زلنسکی اعلام کرده که روسیه بار دیگه از این موشک‌های میانبرد استفاده کرده و گفته این نخستین بار بوده که چنین موشکی در نزدیکی مناطق کیف به کار گرفته شده. در همین حال هم عملیات پاکسازی و آواربرداری حالا در بخش‌های مختلفی از کیف همچنین ادامه داره و در همین حال هم وزیر خارجه اوکراین خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل و همچنین نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا شده و از جامعه بین‌المللی خواسته تا واکنش قاطعی نسبت به این موضوع نشون بدن.
0: حالا هم میگم اندازیم به چند خبر از امریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز در مراسم روز یادبود در گورستان ملی آرلینگتون در ایالت ویرجینیا شرکت کرد و بر آرامگاه سرباز گمنام اکلیل گل گذاشت. آقای ترامپ در مراسمی که به همین مناسبت در آمفی‌تئاتر یادبود آرلینگتون برگزار شد سخنرانی کرد. روز یادبود در ایالات متحده برای ادای احترام به کشته شدگان نیروهای مسلح برگزار می شود. در جنوب کالیفرنیا، تلاش آتش‌نشانان و نیروهای امدادی برای جلوگیری از انفجار یک مخزن حاوی مواد کیمیایی بسیار سمی و قابل اشتعال ادامه دارد. این بحران از پنجشنبه و پس از داغ شدن بیش از حد مخزن آغاز شد و بعد دلیل آسیب دیدگی شیرها مهار واکنش کیمیایی تا اکنون ناکام مانده است. مخزن حاوی متل متاکریلات است، ماده‌ای که در صنایع پلاستیکی و هوافضا کاربرد دارد. مقام‌های محلی از روز جمعه دستور تخلیه بخش‌هایی از شهر گاردن گرو را صادر کردند و ده‌ها هزار نفر تحت تأثیر این دستور قرار گرفتند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در ادامه سفر رسمی خود به هند از بنای تاریخی تاج محل بازدید کرد. او در این بازدید همراه با همسرش جانت در برابر این اثر تاریخی عکس یادگاری گرفت و تاج محل را یکی از نمادهای برجسته میراث فرهنگی جهان توصیف کرد. این سفر بخش از برنامه دیدار چند روزه مقام آمریکایی در هند است که در آن درباره گسترش روابط دو جانبه، همکاری‌های امنیتی و مسائل منطقه‌ای گفتگو می‌شود. در آستانه سومین عید قربان پس از آغاز جنگ غزه، وزارت صحت فلسطین اعلام کرده است که شمار قربانیان این جنگ از اکتبر سال 2023 تا اکنون به بیش از 72 هزار کشته و 172 هزار زخمی رسیده است. این در حالی است که حملات اسرائیل بر نوار غزه همچنان ادامه دارد. باشندگان این منطقه میگویند که تنها در 24 ساعت گذشته 6 تن کشته و نزدیک به 20 تن دیگر زخمی شدند. همکارم شریف ولید گزارش می‌دهد.
3: سومین سال تجدید حملات بر نوار غزه، جایی که مرگ و ویرانی همچنان بدون وقفه ادامه دارد. در تازه ترین حملات شماری از فلسطینیان در شمال غزه کشته شدند. حملاتی که به گفته امدادگران با شلیک دو موشک هواپیمای بی سرنشین اسرائیلی انجام شده. جاءنا اتصال من احد المواطنین
4: پس از دریافت تماس از باشندگان کم در منطقه التوام، تیم‌های امدادی به محل رسیدند. چندین غیر نظامی به شدت متلاشی شده بودند و چند نفر زخمی نیز در محل وجود داشت.
3: تصاویر از شفاخانه الاقصا در دیرالبلح نیز خانواده های را نشان می دهد که بر پیکر عزیزانشان عزاداری می کنند. خانواده هایی که با گفته باشندگان محل در حملات شبانه خانه هایشان هدف قرار گرفته. در حالی که مسلمانان در کشورهای دیگر برای عید قربان آماده می شوند، هزاران خانواده فلسطینی در زیر خیمه ها و میان ویرانه ها روزگار سختی را می گذرانند.
5: فشی حیه، حتی العید بده یجی علینا بس مش عید.
6: در غزه دیگر عیدی وجود ندارد. غزه از همه چیز محروم شده است.
3: وزارت زراعت غزه میگوید که جنگ و محدودیت‌های اسرائیل بخش دامداری و ورود حیوانات قربانی را تقریبا نابود کرده است.
7: قطاع غزه کان سنوياً بيستهلك نحو 20000 راس من العنق.
8: غزه هر سال حدود 20000 گوساله و 40000 راس گوسفند برای عید قربان وارد میکرد، اما اسرائیل مانع ورود حیوانات برای قربانی شده. بیش از 80

0: تلاش های جهانی برای آتش بس هنوز نتیجه ملموس نداشته. شریف ولید، لندن.
1: حالا هم میگویم اندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. روزنامه المدیه را گزارش داده که بغداد به واشنگتن پیشنهاد داده پیش از هر گونه تصمیم نهایی درباره انحلال یا محدود کردن گروه‌های مسلح و مدت 3 ماه تحرکات و فعالیت‌های آنها تحت نظارت قرار گیرند. المدیه نوشته در صورتی که آمریکا با دادن این فرصت مخالفت کند، احتمال برکناری حدود 3000 مقام بلندپایه در نهادهای نظامی، اقتصادی، دیپلماتیک و سازمان‌های مستقل وجود دارد. این مقام‌ها کسان خواهند بود که با گروه‌های مسلح تحت تحریم آمریکا در ارتباطند. تصاویر جدید ماهواره‌ای ناو هواپیمابر فرانسوی شارل دوگال را بسیار نزدیک به خط محاصره دریایی آمریکا و در دریای عرب نشان می‌دهد. وزیر خارجه فرانسه مأموریت این ناو هواپیمابر را تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز اعلام کرده بود. 2 رزم ناو ایتالیایی و هلندی هم شارل دوگال را همراهی می‌کردند. این ناو هواپیمابر قرار است در گسترش گزینه‌های مدیریت بحران و در چارچوب دفاعی منطبق با قوانین بین المللی به کار گرفته شود. مقام‌های ژاپنی اعلام کردند که روز دوشنبه در یک مجتمع تجاری لوکس در مرکز توکیو حدود 20 نفر بر اثر پوشیده شدن یک ماده ناشناس توسط یک مرد مصدوم شدند. به گفته پلیس این فرد ماده ای را در نزدیکی دستگاه خودپرداز در طبقه همکف ساختمان اسپری کرده و پس از انتشار بوی نامطبوع نیروهای امدادی به محل اعزام شدند. وضعیت مصدومان وخیم گزارش نشده و تحقیقات درباره ماهیت این ماده ادامه دارد. پلیس ترکیه ساختمان مرکزی حزب جمهوری خواه خلق اصلی ترین جریان مخالف رجب طیب اردوغان را به کنترل خود درآورده است. همزمان رهبر برکنار شده این حزب و حامیانش حکم دادگاه درباره برکناری او را کودتای قضایی خوانده و اعلام کردند که مبارزه سیاسی خود را در پارلمان و خیابان‌ها ادامه خواهند داد. گزارش ببینیم از همکارمان محب مدثر.
2: سایه سنگین بحران بر اوضاع ملتهب سیاسی ترکیه. دود و غبار تنش بر سر رهبری حزب جمهوری خواه خلق فضای سیاسی انقره را فرا گرفته. ساختمان مرکزی این حزب اکنون به طور کامل در کنترل نیروهای پلیس قرار دارد. پای پلیس ضد شورش دیروز به این ساختمان باز شد. نیروهایی که با شلیک گاز اشکاور به داخل ساختمان مرکزی یورش بردند تا رهبر برکنار شده حزب و حامیانش را از مقر اصلی خارج کنند. هواداران حزب تلاش کردند با ایجاد موانعی و پرتاب اشیا مانع ورود پلیس شوند، اما نیروهای امنیتی سرانجام کنترل ساختمان را در دست گرفتند. گزارش ها از شلیک گاز فلفل و خسارات گسترده مادی در داخل ساختمان حکایت دارد. این بحران زمان آغاز شد که دادگاه در ترکیه اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری خواه خلق را برکنار و نتایج کنگره سال 2023 این حزب را باطل اعلام کرد. حکمی که به گفته دادگاه به دلیل تخلفات و بی‌نظمی در روند برگزاری کنگره صادر شده است. همزمان کمال کلیچدارولو رهبر پیشین حزب بار دیگر بر ریاست حزب بازگردانده شد. چهره جنجالی که چندین شکست در مقابل اردوغان را در کارنامه دارد. اوزگور اوزل پیش از ترک ساختمان ابلاغیه برکناری خود را پاره کرد و در حالی که دفترش را ترک می کرد گفت جرم ما این بود که حزب عدالت و توسعه و رهبری اردوغان را در انتخابات محلی شکست دادیم. پس از تخلیه ساختمان آقای اوزل به همراه شماره از اعضا و هواداران حزب به سمت پارلمان ترکیه راه پیمایی کردند. اوزل که روز شنبه سوی نمایندگان حزب جمهوری خواه خلق به عنوان رهبر فراکسیون پارلمانی حزب انتخاب شده بود، پس از رسیدن به مجلس گفت
3: ما همراه با صدها هزار نفر به مجلس ملی ترکیه آمدیم و اینجا به عنوان رئیس فراکسیون دفتر اعلام کردیم که از این پس فعالیت‌های سیاسی خود را از اینجا ادامه خواهیم داد.
2: همزمان هواداران حزب در استانبول نیز برای برگزاری تجمعات اعتراضی فراخوان دادند. در پیامی که از حساب اکرم امام

0: امام اولو شهردار پیشین استانبول منتشر شده، تحولات جاری کودتای کاخ ریاست جمهوری توصیف شده است. حکومت اما اتهام دخالت سیاسی در دستگاه قضایی را رد می کند و می گوید قوه قضاییه به صورت مستقل عمل می کند. رسانه های دولتی نیز از بازداشت 13 نفر در ارتباط با تحقیقات مربوط به کنگره 2023 حزب خبر دادند. تحولات اخیر بار دیگر این عضو ناتو را در برابر آزمون تعیین مرز میان دموکراسی و اقتدارگرایی قرار داده. برخی ناظران معتقدند که تحولات اخیر شاید بتواند مسیر ادامه اقتدار رئیس جمهوری 72 ساله ترکیه را هموار کند. مخالفان اما میگویند به سادگی صحنه را ترک نخواهند کرد. حتی اگر دفتری هم نداشته باشند، در میدان با اقتدارگرایی مقابله خواهند کرد. محب مدثر، لندن.
1: سگ‌های سرگردان خیابانی به یکی از چالش‌های جدی کشور کوزوو تبدیل شدند. یک سازمان بین‌المللی با همکاری مقام‌های محلی تلاش می‌کند از طریق عقیم‌سازی و واکسیناسیون رشد جمعیت این حیوانات را کنترل کند. همکارم فرزیا ثابتی گزارش می‌دهد.
2: سگ‌های ولگرد در شمال شرق کشور کوزوو به یک بحران تبدیل شدند. در این منطقه به ازای هر 1000 نفر حدود 42 سگ خیابانی زندگی می کند. اما حالا مقام های محلی با همکاری سازمان بین المللی 4-5 برنامه گسترده برای آمارگیری و کنترل جمعیت این حیوانات آغاز کردند.
3: ما در حال جمع‌آوری سگ‌ها از محل دفن زباله‌های نزدیک شهر هستیم تا اونها را به کلینیک ببریم، عقیم کنیم، واکسینه کنیم و براشون هویت ثبت کنیم. این بخش بسیار مهمی از روند کنترل جمعیت سگ‌هاست و کمک می‌کنه تا جوامع محلی مورد حمایت باشن، تا بتونن مسئله‌ای که امروز به عنوان یک مشکل دیده میشه رو با همزیستی میان مردم و حیوانات حل کنند.
2: در برابر 50,000 سگ ولگرد، میانگین نرخ عقیم‌سازی در کوزوو تنها حدود 11% است و همین مسئله باعث شده جمعیت سگ‌ها همچنان افزایش پیدا کند.
4: فعلا نمیتوانم درباره زمان حل مشکل نظر دقیقی بدهم، اما باور داریم اگر همکاری ادامه پیدا کند طی 2-3 سال وضعیت تحت کنترل باشد.
2: کارشناسان میگویند این بحران نتیجه سالها نبود برنامه پایدار برای کنترل جمعیت حیوانات بوده و تا زمانی که همکاری برای برنامه‌های دائمی به طور همزمان اجرا نشود، این بحران حل نخواهد شد. فرزیا ثابتی.
1: روز سه‌شنبه پنجم جوزا مصادف است با نهم ذوالحجه. مسلمانان جهان در این روز به عرفات می روند. مقامات عربستان گفتند که امسال ظرفیت ها برای پذیرش و ارائه خدمات و زائران بیشتر از گذشته شده که به سقف 2.5 میلیون نفر رسیده است. روز بعد از عرفه، روز عید قربان است.

0: و این بود برنامه مدارک از استودیومون در واشنگتن دی سی. تقدیمتان کردیم تا فردا شب و برنامه.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
3: یک دقیقه خبر.
4: درونی نماینده ویژه پیشین پاکستان در امور افغانستان در واکنش به بیانیه طالبان در محکومیت حمله انتحاری به یک قطار مسافربری در کویتا گفته است که این گروه در برابر چنین حملات برخورد گزینشی میکنند و از طالبان خواسته است که حملات شبه نظامیان تی تی پی و غیر نظامیان در پاکستان را نیز محکوم کنند. او یک شنبه سوم جوزا و بیانیه قهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در باره حمله مرگبار به قطار مسافران در کویتا واکنش نشان داد. قیاصف درانی در پاسخ به توییت این مقام طالبان نوشته است: خبران تحریک طالبان پاکستان در افغانستان پناه گرفتند. فرستاده ویژه پیشین پاکستان مدعی شده است که خبران تی تی پی حملات به غیر نظامیان در کشورش را از افغانستان رهبری می کنند.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: روسیه در مرکز علم و فرهنگ خود در کابل از رابطه خط و فرهنگ اسلامی تجلیل کرد. مرکز علم و فرهنگ روسیه روز یک شنبه سوم جوزا گفت این مراسم با هدف معرفی تاریخ نوشتار، آموزش و سنت های چند صد ساله ملت های اسلاو برگزار گردید است. فرهنگ اسلاو تاثیر عمیقی از مسیحیت ارتدوکس پذیرفته است. طبق خبرنامه سفارت روسیه در کابل، برنامه با پخش ویدیویی درباره تاریخ نوشتار آغاز شد. از اشکال اولیه انتقال دانش تا پیدایش الفبای سریلیک و نقش مهم آن در توسعه آموزش و ادبیات نیز سخنهای گفته شد. در بخش از این برنامه نمایشگاه تفسیر هنری و تصویری از حروف الفبای اسلاو و نمایش گذاشته شده است. روسیه تنها کشور در جهان است که طالبان را به رسمیت شناخته است.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

افغانستان در تازه ترین شاخص جرم و جنایت مسئله نامبیو در میان ناامن‌ترین کشورهای جهان قرار گرفته. گزارش که بر پایه اطلاعات مردمی تهیه شده و نشان می‌دهد که اوضاع به شدت در حال وخیم شدن است. به طور مثال با وجود بازداشت 900 سارق در 6 ماه در هرات، میزان جرم و سرقت‌ها کاهش نیافته و در قلب کابل مقابل سرای شاهزاده تیراندازی‌های مرگبار صورت می‌گیرد و جرایم جنایی در ولایت‌های مختلف افغانستان هم رو به افزایش بوده است. در حالی که طالبان همواره از تامین امنیت با عنوان بزرگترین دستاورد خود یاد می‌کنند. آیا افزایش فقر، بیکاری و فروپاشی اقتصادی سیاست ارعاب و مجازات طالبان را بی‌اثر کرده است و سرانجام جامعه که در بین فقر و مرگ قرار گرفته چه انتخابی دارد؟

0: با تقدیم سلام به بس روز خوش آمدید. من مهده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز مجیب رحمان رحیمی، رئیس کانون آزادی و توسعه از لندن، داود اساس، عضو پیشین مجلس سنا سوئیس و فرید شمال، کارشناس امور امنیتی از لندن می باشند. و بس را هم با پای شمال آغاز می کنیم که آیا امارهایی که طالبان ارائه می کنند با واقعیت روزمره مردم درباره امنیت همخوانی دارد؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما، بر مهمانان عزیز آقای رحیمی و آقای داود اساس و همه بینندای عزیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال. ببینید، قبل از اینکه ما به بحث امنیتی باید گذار بکنیم، یک تعریف مختصر بسیار ساده از امنیت داشته باشیم که امنیت یعنی حالتی که در کشور از تهدید، ترس و آسیب در امان باشه. یعنی ساده ترین تعریف یعنی که تهدید، ترس و آسیب و احساس آرامش باشه که به بخش‌های مختلف امنیت فردی میشه، امنیت اقتصادی میشه، شامل امنیت سیاسی، امنیت سایبری، امنیت اجتماعی و امنیت ملی میشه. و بحث دیگه بحث ثبات است که ثبات و پایداری است که او بحث جداگانه است، گرچه امنیت هم یکی از شاخص‌های ثبات و پایداری است که او شامل مسائل دیگه در بخصوص در افغانستان میشه که اطمینان از آینده است، پایداری اقتصاد است، حقوق شهروندی است، مشروعیت سیاسی است، جلوگیری از مهاجرت ها است، فعالیت زنان و دختران است و همچنان فعالیت های سیاسی و رسانه‌ای است که متاسفانه اگر ما بررسی بکنیم این نوع امنیت کاذبی که طالبا ادعا میکنه بر هیچ بخش ازی وجود نداره. امنیت فردی وجود نداره. شما میبینید دیروز در کابل، در مرکز شهر کابل، در روبروی سرای شاهزاده که حدود 450 متر از ارگ دولتی دور هست، اونجا تیراندازی صورت میگیره، 4 نفر کشته میشه، به شمول برادر یا برادرزاده، برادر یا پسر علاقل مجاهد است یا فامیل، یکی از اعضای فامیلشان با خانمش و 2 نفر دیگر. و خب اطلاعات و همچنان دوزی، قتل، اختطاف و اخاذی ها همه یا شامل بیامنی میشه که امروز در کابل متاسفانه جریان داره. یعنی امنیت فردی وجود نداره، امنیت اقتصادی خب همه ما شما میفهمیم اصلا وجود نداره. مردم در فقر، تنگدستی، بدبختی، پریشانی زندگی میکنن. عدم کمک‌های خارج یا توسط دوستای که از خارج نباشه، اصلا مردم افغانستان چیزی برای خوردن ندارن. امنیت سیاسی خب بیاز وجود نداره. یک حکومت تقومی، یک حکومتی که انحصار کرده با تمام معنا و هیچ فرد سیاسی و هیچ جریان سیاسی دیگر حق نمیتد در مشارکت در حکومت. امنیت سایبری یا مثلا اینترنت و مسائل دیگه است که در افغانستان رو خیلی کشاف نکرد، ولی باز هم امنیت وجود نداره. مردم تهدید میشه، تلفن ها کنترل میشه، در پوست ها چک پوینت ها کنترل میشه، یعنی حریم خصوصی هست. و امنیت اجتماعی خو ما شما میفهمیم که اصلا وجود نداره، عدالت وجود نداره، زن ها حقوق خود به دست نوردن، کار نیست، وظیفه نیست، نمیتونن صحبت بکنن. و امنیت ملی بخش عمده است که با تهدیدات حاکمیتی میشه که متاسفانه او هم وجود نداره. یعنی پاکستانی هر روز که خواسته باشن موتورهای بی پیلوت و پیلوتاشون میخوایم پرواز میکنن، کابل، قندار، کویتا، خوست، نیندرار، هر جایی که دلشون بمبارد میکنن و دوباره برمیگردن. و حتی رهبر طالبان در صحبت های خود اشاره هم به این مسئله نمیکنه، حتی از این تهدید، از این جنگ ها عملیات پاکستان میکنه. چرا اینا از امنیت کاذب صحبت میکنن؟ امنیت اصلی وجود نداره. و چرا امنیت خراب میشه؟ ما میخواستم کوتا 3 مسئله دیگه بگویم. نبود عدالت. این عدالت میتونه عدالت سیاسی باشه، عدالت اقتصادی باشه، عدالت اجتماعی باشه که متاسفانه این عدالت هم در افغانستان اصلا وجود نداره. در حاکمیت طالب فقر و تنگدستی مردم بیداد میکنه. و در ضمن آخرین مسئله بسیار جدی که مهم است، بیکاری در بین بخصوص جوانان است که یه سربازگیری میکنه برای گروه های جنایتکار، سربازگیری میکنه با گروه های مخالف، سربازگیری میکنه با گروه های تروریستی، یعنی زمینه ساز میشه. از این خاطر این شرایط که آدم ما بررسی بکنیم، امنیتی که اوها ادعا میکنه در افغانستان وجود نداره. صرف جنگ هایی که در افغانستان بین حکومت وقف و طالب بود، این ختم شده. این یک واقعیت است. اما امنیت و ثبات که پایدار باشه و مردم اطمینان داشته باشه از آینده و مردم از فردا صبح که از خواب بیدار میشه مطمئن باشه، اصلا وجود نداره. این امنیت یک امنیت کاذب است. و به می خاطر است که جنایت وقتی که تو نان نداشته باشی برای خوردن، مجبور هستی بری دوزی بکنی. امروز باور بکنین اطلاعات یا گزارش های مستقیم و غیر مستقیمی که ما از خانواده و از مردم افغانستان از داخل افغانستان میگیریم، ما امو مردم افغانستان بیچاره توکل الله زنده هستن، کار وجود نداره، وظیفه وجود نداره، معاش وجود نداره، اگر متقاعد است یا برحال است. حتی خود گروه طالبان هم به تعداد زیادشون بدون معاش زندگی میکنن. به این خاطر این ارقام بله. دقیق است. جنایت با نبود با در موجوده چون وضعیت جنایت بسط بالایش میره و این را نمیتونه نه تنها در افغانستان، در هر کشوری که چون وضعیت باشه سطح جنایت بالاست. این را هیچ کسی کار کرده نمیتونه. تشکر.
0: بسیار تشکر آقای اساس. خب طالبان هم از طرف دیگر ادعا میکنن که عاملین سرقت ها و جرایم بازداشت میکنن، ولی با وجود بازداشت های گسترده در شهرهای مانند هرات هنوز هم موج سرقت ادامه داره. چرا؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. افغانستان انترنشنل کارکون کو لیدم کو خواب میز را سلام الملوت سلامان آقا اجازه رابسول ما بکنه طالبان و حیدات طالبان خپل دا ثابت کهی چی که او بوره مور پا دادی پا چلور کلان دوره که شپرز داره شپرز و شپوش پیتا کسا کتر سوی دی جنایی جرمون پا دو بانی دا خپل دا هر نی سواب کرزی که مور رو گوره طالبان خپل مشره چی دا بانی راوطن ای نشی او پا یو مجلس کشی نسم ای نشی دا خپل دا نامنی یو غرط عامل دا موږ اوس وګورو امنیت په شلاخو په درو په پارکونو کې په وهلو باندې نه راځي. د امنیت لپاره که موږ وګورو دنیا چې کوم تدابیر نیول هغه ځان ته خبر ده. طالبان تر اوسه یو اینوپور هم نه لري. د طالبانو د یو د یو جرم د مجرم دغه تفکیک نشي کولی، خو که هر چا لنګوټه پر سر باندې ولږېره یوه توپک په لاس کې وو هغه طالب ده. نو په دې جامه کې خو هم غل راکولی شي، هم بل کار کولی شي، هم بل کار کولی شي. که موږ وګورو د جرمونو سطح په افغانستان کې څو لاملې لري. طالبان ډېره توجه نه کوي اصلا. ګورې که موږ وګورې اجبارتي مهاجرتونه که د ایران او پاکستان د خلک په اجبار سره وطن ته راستنېږي چې هغه هلته خپله ډوډۍ نه لري. که موږ وګورو هغه ډلې دي چې په افغانستان کې د واقعیت ته شتون لري، خارجي ډلې دي، خارجي توریستي ډلې دي، هغه جذبې هغه غواړي چې نامنی په افغانستان کې رامنځته شي. که موږ وګورو په افغانستان کې خلکو ته بېکاري، که موږ وګورو د افغانستان تقریبا تر شل میلیونه زیات خلک تر پکه لاندې زندګي کوي، د دې لپاره موږ د یو رای حال پیدا کړی ده. که موږ وګورو د دنیا یو هیواد موږ په رسمیت نه پېژنې، دا خپله ټول عوامل دي د امنۍ دپاره، د اقتصاد ضعیفوالی، اقتصاد چې ضعیف سو خپله د امنۍ په وجود راځي. که موږ وګورو په افغانستان کې هره تروریستي ډله په ډېر کم مصرف باندې خلک جذبولی شي، هغه په څه مه باندې چې خلک ماشان ډوډۍ نه لري، چې خلک د شاهزاده د مخه ویشتل کېږي. هغه که وګورو د هغه اصلي عامل څه شی دی؟ د هغه عامل که موږ وګورو یا قومي مخالفت ده یا اقتصادي دغه دی. نو د دې لپاره زه فکر کوم د طالبانو تر کومه وسه پورې ما داسې یو برنامه نه دی لرلی چې دې کوم ولی صحیح ده. دوی وایي امنیت څه خو امنیت که موږ وګورو بیا ولې شپږ سوه کسه کتل کېږي؟ دا جرمونه ولې ساته لوړېږي؟ که موږ وګورو طالبان وایي موږ د جرم ساته ټیټه کړې ده، خو په دې باندې د جرم ساته ټیټه کېږي نه. وخت کې چې اقتصاد یې نیمه جامعه دې تر پاکر لاندې زندګي وکړي، هلته اصلا امنیت نشته، هلته اصلا د امنیت توقع باید سړی ونه لري. په دې باندې سر تاسو وګورئ په هرات او په مزار او په کابل کې اوس د شپې د خلکو دپاره راوتن مشکل ده، د هغه د شپې نه وژډارېږي. که موږ وګورو طالبان وایي نه دلته امنیت شته، خو هغه امنیت نه لري. تاسو وګورئ یو تجار دې زوی په امن کې ده، نه خپله په امن کې. هر تجار ته دې توپک ورکړی وای، په توپک ځان وساته. هغه مملکت چې یو تجار په توپک ځان وساتي هغه ته امنیت ویل کېږي. په هغه کې موږ وایو چې د جرم ساته دې ټیټه شي، په هغه کې د جرم ساته لوړه ده. چې وخت کې چې یو تجار دې راځي هغه د درو څلورو نفر مسلمانو سره راځي. نو د دې کې زه فکر کوم چې د افغانستان د وضعیت دنیاوال هم ورته ګوري، موږ هم ورته ګورو چې د افغانستان وضعیت چې اوس روان ده دا یو بحران ده. پر دې باید طالبان هم کانې شي دا طالبان زده تم هر څه کپټس پټس پټس خلک ویني خپل بیرته خودی اعلان یې چې موږ پنځه کسه غلو نیول دا پنځه کسه غلو چې پنځه کسه وژلو موږ ونیول خدا خپل پر څه چې باندې د غور کوي چې په دې باندې اهمیت وجود نه لري پر دې باندې خلک نشي کولای په پاکستان کې سرمایه گذاري وکړي تاسو وګورئ د دنیا سرمایه داري د ډیر کوشش وکړي چې هندوان راځي په افغانستان کې سرمایه گذاري کوي چینایان راځي ولې څوک نه د سرمایه گذاري ونه کړ یو احساس د نام نه کوي نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې دا چې کومه طالبان اوس کوي چې امنیت ده څوم صحیح ده د دوی دپاره امنیت ده خو د دوی دپاره هم امنیت نشته که د دوی دپاره کاودي وایي چې امنیت ته خو دوی د خپل رهبر راوباسي پر سرکارو دې وګرځي چې موږ به وایي چې والله ته خو بېشکه امنیت ده د افغانستان یو مشر رهبر راځي پر سرکارو ګرځي دې ته امنیت ویل کېږي که هغه خپله وایي چې زه د بې امنۍ د سببه دباندې نه سب راتلی او ما ته وایي چې امنیت ته خو زه فکر کوم چې دا به یو هدایت د منلو وړ دی
0: خلاص سپاس از شما آقای رحیمی خب شاخص جرم جنایت 60-80% افزایش یافته البته نظر به سروی هایی که شده 4 بخش این سروی را که نام بردیم 4 کتگوری نشان میده که کتگوری 4 از 80 بالاست و کتگوری 3 بین 70-80 است. افغانستان در رده 75 قرار داره. یعنی جرایم را که اینا بررسی کردن سطح جرم، سرقت از خانه، سرقت از بیرون، سرقت های مسلحانه، احساس ناامنی، خشونت و ضرب و جرح، سرقت موتر که در تمام ولایت افغانستان کم و بیش از این جرایم دیده شده و خشونت های خانوادگی چه راهکار پیش روی طالبان برای مهار این ناامنی ها وجود داره؟ خب چگونه میتونن که از سرقت کم کنن، از میزان خشونت کم بکنن تا حداقل یک امنیت نسبی را در افغانستان با وجود بیارن؟
3: به نام خدا با عرض سلام خدمت شما آقای شمال و آقای اساس و همچنان شنوندگان بس ببینین طالبا و نوعیت رژیمی که طالبا دارن بارها اینا اعلان کردن که توجهی به مردم ندارن یادتان هست که صدر اعظم طالبا یا رئیس الوزرای طالبا گفت که مردم فقیر استی خو وظیفه ما نیست خداست برشان نان بده یک رژیمی که از درون مردم نیه مشروعیت مردمی نداشته باشه در برابر مردم مسئول نیست طالبا یک گروه تروریستی یک گروه جنگی بودن و از طریق معامله و نظامی آمدن قدرت را گرفتن به او اساس در برابر امنیت مردم خود مسئول احساس نمی کنن. یک دو احسایی که شما به او اشاره کردین و بحثایی که صورت گرفته در این حوزه همگیشون محترم استن ولی یک نقطه را در نظر داشته باشین که افغانستان زیر کنترل طالبان در یک سانسور مطلق به سر میبره و اونجا ما آزادی بیان، آزادی رسانه و آزادی گزارش‌دهی نداریم گزارش ها و تحقیقات هم که صورت میگیره در خفا صورت میگیره و تلاش میکنن که طالبا از او آگاهی پیدا نبکنه اگر یک صورت دیگر فکر بکنیم که مثل جمهوریت آزادی رسانه ها وجود داشته باشه یا شما مثلا افغانستان انترنشنال در افغانستان ولایت افغانستان خبرنگار داشته باشه باز شما میبینین که وضعیت در تمام حوزه هایی که مربوط به امنیت میشه بسیار وخیم و بسیار متاسفانه سنگین است در ساختار حرف سوم می که در ساختار طالبا تنها طالب مهم است اونایی که جنگیدن اونایی که طالب بودن اونایی که رتبه ها و درجه هایشان به اساس تعدادی که معنی گذاشتن به تعداد قتل و قتالی که کردن تعداد مؤسسات و نهادهای عامل منفی را که تخریب کردن به او اساس بر از اینا مسئولیت ها فراهم میشه فراتر از او در غیر از او در درون جامعه هم رقمی که آقای شمال اشاره کردن تماسایی که صورت میگیرن نشان میده که فقر و بیکاری در جامعه بیداد میکنه در جامعه که فقر و بیکاری در اونجا بیداد بکنه و در یک سطح بسیار بالای قرار داشته باشه ممکن نیست که امنیت تامین شه ممکن نیست که جلوی سرقت و جلوی قتل و جلوی دزدی ها گرفته شه مردم فقیر هستن مردم بیکار هستن و یک مجموعه آمدن ثروت مملکت را در انحصار خود دارن شروع چپاول میکنن شما ببینین و در تمام حوزه ها آن دفترهایی را که از جمهوریت بود به میراث بردن، موتر و آرگاه و بارگاه و یک اندیوالی و رفیق بازی، اینا در عیش و نوش خود قرار دارن، اما رابطهشون با متن جامعه، با متن مردم قطع شده. امنیتی هم که حرف اخیر که طالبا ادعا دارن که تامین کردن، او به زور ارعاب و ترس است، یعنی شکنجه شدید، قتل، کشتار و برخورد بسیار خشین با شهروندان افغانستان بدون در نظر داشته هیچ حقوق و حقوق داخلی و حتی حقوق شهروندی و همچنان معیارهای انسانی که در سطح بین المللی در این حوزه محترم شمرده میشه. اونا بدون در نظر داشته این مسائل با مردم با زور و با خشونت برخورد میکنن و در فضای سانسور نشان میدن که امنیت تامین شده. اگه امنیت ای تو تعریف بکنیم، خب طبعا قبرستان یک جای امن است، به هیچ سر و صدایی نیست. امنیتی که طالب ادعا میکنه شبیه امنیت قبرستان است، در فقدان آزادی، در فقدان مشارکت سیاسی، در فقدان مشروعیت. یکی چی کاری بکنن که این مشکل حل شوه؟ اولین کار هم ایسته که باید مشروعیت داخلی را مسئلهش حل بکنن، باز بریم به طرف مشروعیت بین المللی و منطقه‌ای، کاری که طالبا به اون طرف نمیرن و برامو موقف حزبی و جناحی و گروهی خود متاسفانه استوار و پابرجا هنوزم به مو حاکمیت خود ادامه میدن.
0: بسیار تشکر از شما. آقای شمال، خب طالبان هرقدر که جرایم بیشتر میشه، سرکوب، شکنجه، بازداشت هم بیشتر میکنن. چرا این سیاست سرکوب، ارعاب، تهدید و شکنجه طالبان کارایی نداشته، نتونسته که از میزان جرم و جنایت بکاهه؟
1: ببینین، به تایید از فرمودهای جناب اساس صاحب و جناب رئیمی صاحب، تهدیداتی که در افغانستان وجود داره و طالب دست به سرکوب و فشار سیاسی و اجتماعی بر مردم افغانستان تاکید میکنه و تایید داره، تو هم با وجود از او هم شما فرمودین که هنوز مردم هزید هنوز ترس داره. ببینید، مردم حال بعد از 20 سال حاکمیت اولی طالبا بر کشور مسلط شدن، نسل های جدید آمد، اینا بر وضعیت سیاسی دنیا، دسترسی به شبکه های اجتماعی، اینا همه مردم بیدار میسازه و این سبب میشه که و میفهمن که پایداری حکومت طالب دوامدار نیست و اینا نمیتونند با نوک نیزه یا شمشیر و یا تفنگ بر مردم حکومت بکنن. البته دوستا و بزرگوارا گفتن هرچقدر که تهدید بالا شود، با ما اندازه امنیت خراب میشه، به خاطر از اینکه در اونجا عقده ها تولید میشه، به خاطر در اونجا اختلافات تولید میشه، به خاطر از اینکه در اونجا مردم نفرت پیدا میکنه نسبت به زمانی که در یک جامعه نفرت به وجود بیاد و طبعا مشکلات اقتصادی وجود داشته باشه، مردم نان به خوردن نداشته باشن. هرقدر که طالب تلاش بکنه و کوشش بکنه، گرچه طالبا و خصوص استخبارات طالبا اطلاعاتی که ما داریم یک شبکه وسیع اطلاعاتی را به نام جالو پراتفی در کابل و در تمام شهرهای بزرگ افغانستان ایجاد کردن که او شامل ده هر کوچه و ده هر قصبه و شامل عموماً ملاها یا ملای مامان مساجد و وکیلای گزارمش است که اینا تمام فعالیت‌های روزمره مردم در خانه‌شان چی صورت می‌گیره، در دکانشان چی صورت می‌گیره، چی کارا رو مصروف هستن، این به استخبارات طالبا درج میشه. طبعاً با این طالبا درک می‌کنن که وضعیت خراب است، اینا کنترلشان بر افغانستان تکمیل نشده و هر روز دار کنترل از دست می‌دن. این قسمی که جناب رئیس صاحب فرمودن، عوامل اقتصادی، تندیسی، بدبختی، پریشانی، همه اینا سبب میشه که وضعیت از کنترل خارج شد و بخصوص عدالت. نبود عدالت وقتی که در بدخشان مردم در زیر پایش طلا باشه و خودش در گشنگی زندگی بکنه، چگونه در بدخشان میتونه امنیت برقرار باشه؟ وقتی که مردم در معدن به صلاح خواب باشه سرش، ولی زیر پایش خالی شد و توسط گروه های بیگانه از بیرون بین و مردم نان برخوردن نداشته باشن، اولادشان از بیدوایی و بینانی در فقر و بدبختی حتی به فروش اولادهای خود، اینا چگونه میتونن امنیت ولو که به سور نیزه باشه، اینا تانک برن، تو برن. این تجربه تاریخ نشان داده که ظلم دیگه نه تنها در افغانستان، در هیچ نقطه دنیا پایدار نیست و مردم حال همه چیز همه موارد میفهمن. با وجودی که طالبا دسترسی اطلاعاتی رو بسیار کم ساختن، بس اصلا وجود نداره، باز هم این گزارشات میرسه. این گزارشات رو قسمی که آقای رحیمی فرمودن گزارشات است که نه فردی گرفته میشه از طریق مراجع مختلف، اما اگر این فضای رسانه‌ای باز شوه و این فضای رسانه‌ای واقعا باز شوه، شما می‌بینید که چقدر سطح جرم و جنایت، اطلاعاتی که ما داریم، تماسایی که ما در داخل افغانستان داریم، اصلا کسی به فردای خود مطمئن نیست که ما فردا اینجا میریم. کوچکشی‌ها، مهاجرت‌ها، همین خود مهاجرت‌ها، مهاجرتایی که شما می‌بینید در چند روز که وقتی که ارگاه مرز باز میشه میلیون ها نفر به مرز پناه میبرند، این چی است؟ از ناامنی است. دیگه مردم تن نمیده که وزیر شمشیر یا زیر تفنگ یا از این طالب زندگی بکنه و شاید تو روزی شده که اگه اینا مرزا رو باز بکنه تنها طالب بانه و افغانستان کسی دیگه هم در افغانستان بر زندگی نباشه.
0: بسیار تشکر از شما آقای اساس. شما گفتین که عامل جرم جنایت فقر است. بیش از 80% مردم افغانستان زیر خط فقر قرار دارن و گفتین که با سرکوب و خشونت و رعب نمیتونیم که فقر یا جرایم از بین ببریم، ولی اگر طالبان باز هم بخواهند که با قوی قهریه، با زور، شکنجه و خشونت میزان جرایم پایین بیارن، آیا توانش دارن؟ چون این فقر رو به گسترش است و گروه های سارقین بیشتر شده میره، خشونت ها بیشتر شده میره، افراد که دزدی میکنن، قتل میکنن، خشونت میکنن، در هر جای افغانستان سر بلند میکنن. صدایتان خاموش است، لطفا انمیوت کنین. خدا
2: بله صدای داره؟
0: بله داریم. الله
2: وقتی چوک چی غلا که چوک چی قتل که داغه لعبیل اول باید معلوم سی چی داده چیش در پاله کهش پا افغانستان که ننوی در پیسه در خلق غلا قتل در خپلی در ماشام دوری در پاله در آیال در اوج پاته که دونه در پاله که یاد دی در پاله کهش در افغانستان در چیش پیدا که اول افغانستان رو اوزی. نوزی پیکر کنم دا پا زور بانی نکیش، دا پا جبر بانی نکیش، دا پا شلاخ اندر کیش، دا پا ایدا پا درو بانی ندر کیش. دا دی لامین باید بانم، سی دا دی دا پار باید کار وزیش، دا افغانستان خالق دیده. دا یو سالی، ما تیرم از چاسر خبری کولی، اگر اطول چی دا زوی گردی می، یوا ګردا به ځینې خرڅه کړه په هغه باندې مې څو عمر کور وچلوی اوس خپله خرڅوم هغه خپله چې خرڅول اوس د ګردو قیمت په افغانستان کې دومره ټیټ ده چې خلک د ترکیه او د هندوستان نه ځي په افغانستان کې د خپلو مریضانو لپاره ګردې اخلي. نو دې ته چې راشي په دې وضعیت کې موږ افغانستان خلک وجود ولري چې اتیا پیسه ته خلک په پاکر کې زندګي وکړي، هلته نو په شلاخ باندې امنیت نه راوړل کېږي. هلته باید حکومتداري په د خلکو لپاره ده، نه د دې لپاره چې ځي چې موږ راغلي په زور مو حکومت نیولی ده، باید موږ چې هر څه کوو وبه کوو. خلک پوهېږي کار یې پېژني، خلکو ته خدای ورکوي، خو خلکو ته خدای ورکوي په دې پور باندې کانې خو لاملونه نه دي. هغه لاملونه تا ټول پر درولي دي، لارې پر باندې دي. په افغانستان کښې که وګوره کار حالي کار دی نه سپارل کېږي. زه وم که نن په افغانستان کښې دغه طالب یو یونیفورم د خپل پولیس لپاره ولري، زه درته وایم چې ډېر خلک دي په دغه لنګوټه او ژیره پرېږده بالا ته طالب چې توپک واخله، هر څوک چې دې مړ کوي، هر څوک دې کور ته چې واوښتلې، څوک څه نشي درته ویلی. زول چې د طالب دوامه سره څوک د کرژ که څوک چې د کوره ووځه ته کښېن تی به د کور د باندې داسې د غل به راځي کور به پاکوي، خو په دې معنا چې د طالب راغلی ده. نو دلته خبره په دې ځای کې ده، زه وایم چې طالبان هغه اصلي حامل نه پیدا کوي. طالبان غواړي چې په چلاخ باندې په زور باندې وایي چې موږ امنیت راوستلی ده، بیا وایي شپږ سوه کسه مړه دي په هر کال کښې پیسه دي د جرم لوړېږي. نو دا به موږ به وایو چې په افغانستان کښې د افغانستان حالت اوس بحراني ده، د افغانستان په اوس حالت کښې امنیت شتون نه لري. دا امنیت موږ نه شو ویلی چې صحیح ده، ماښام له کابله څه تر کنداره پورې په موټر کښې خلاص یې، خو پرون دا امنیت مشکل هم دوی خپله جوړ کړی ولو چې څوک له کابله تر کنداره په موټر کښې نه شو تللی. طالب نه وامه سره کېدی، هغه طالب نن په دغه کښې ناست چې د هغه مشکل ده. نو زه وایم چې د دې لعامل ګوري چې اوس د پاکستان نه په څومره اندازه باندې مهاجر افغانستان ته راشلل کېږي، تاسو یې وګورئ دا خو سره څه شی ورسره دي؟ هېڅ شی نشته ورسره. هغه مجبور دي، هغه مجبور دي چې د عیال دپاره د کور دپاره د فامیل دپاره ماشام ډوډۍ پیدا کړي. ډوډۍ چیرې؟ کار شته نشته په دولتي ادارو کښې زمینه د کار مساعدېږي، بېره طالب ته نه مساعدېږي. نو مجبور ده چې هغه ته دا پاتې ده چې ولاړ څوک لاو کوي هغه ولاړ څوک مړ کوي هغه ولاړ پر پنځه بجې پر پنځو روپو باندې د ښځو د چا زوی اختتاب کوي. نو د دې لامل باید معلوم شي چې هغه کسان چې وقت هم په افغانستان کې چې که په دغه رقم واوسي زه فکر کوم چې که موږ وګورو هر کال به د پاکر کچه لوړیږي د امنیت کچه به خرابیږي او طالبان به وایي چې امنیت څه. زه نو طالبان دې ته خپلو راپورونو ته وګوري هغه ویډیوګانو ته وګوري چې دوی خپل نشریې نو دا برحق سي دا چې دوی ادا کوي او دا چې دوی بیا وایي زه فکر کوم چې دا ډېر تضاد لري یو په بله سره.
0: بله بسیار تشکر آقای رحیمی. بعد در این حالت رهبر طالبان میگه که فقر از طرف خداست. چقدر سیاست های خود طالبان سبب ایجاد فقر فزاینده شده که خب از بد نزی خیلی مشکلات دیگه هم با وجود آمده؟
3: ببینین افغانستان قبل از طالبا از نگاه اقتصادی در یک وضعیت متفاوت قرار داشت. حضور جامعه بین المللی میزان بسیار بالایی از کمک ها تا یک حد سرمایه گذاری های داخلی فعال شدن بخش خصوصی اینا اما وضعیت اقتصادی افغانستان را در یک حالت بهتر قرار داده بود. میزان کار همچنان در سکتور دولتی و همچنان در سکتور خصوصی یک افزایش قابل ملاحظه داشت. یگانه مشکل هم همونطور که آقای اساس گفتن طالبا و اعمال تروریستی طالبا بود. بعد از او سقوط اقتصاد افغانستان وارد یک دوره بحرانی شده، هم از یک طرف سیاست های طالبا که ما گفتم استوار بر یک گروه و یک اندیوال بازی است و از طرف دیگه هم تحریم های اقتصادی و کپسه اوم هم قطع و کمک ها و حضور جامعه بین المللی در افغانستان. بیگانه چیزی که یک کم باقی مانده و اقتصاد جرمی قاچاق مواد مخدر و اقتصاد و حوزه های قاچاق و تولید و اینای مواد مخدر است که طالبا هنوز هم در او روند متاسفانه دخیل استن. در غیر از او وضعیت اقتصاد در عموم در افغانستان به اساس سیاست ها و کارکردهای طالبا دچار بحران است، اگرچه که در ظاهر طالبا مدعی هستند که به دلیل از اینکه قیمت پول افغانی ثابت نگاه داشته شده ای شاید نشان بده که وضعیت اقتصادی خوب است، اما واقعیت است که همون سیاستی که در دوران جمهوریت بود که از طریق تزریق پول در بازار قیمت به صورت مصنوعی نگاه میکردن همون هنوز هم ادامه داره. کمک های پولایی که برای سازمان های بین المللی میره و میره به بانک مرکزی افغانستان و اونا از طریق عرضه پول به بازار او وضعیت نگاه کردن، اما گذشته از او وضعیت عمومی که ما میبینیم از یک طرف گفتم که طالبا خود در برابر مردم مسئول احساس نمیکنن، از طرف دیگه اما سرمایه اقتصادی و آدم های چیز فهمی که در سالهای گذشته در افغانستان حضور داشتن ظهور کرده بودن متاسفانه افغانستان ترک گفتن و ملا و طالب فعلا در همه عرصه ها حضور دارن، میخوان اقتصاد پیش ببرن، سیاست خارجی را، وضعیت جنگی را که این یک کار تخصصی نیست و نتیجه درست نمیده و با او اساس سیاست طالبا و عملکردهایشون در حوزه اقتصادی تاثیرات بسیار منفی داشته. سرمایه از افغانستان فرار کرده، تاجر از افغانستان برآمدن، اونایی هم که در افغانستان ماندن به دلیل است که سرمایه گذاری کردن و حالا همون سرمایه خود را بیشتر میسازن و نه هم میتونن نور بیرون بکشن، در یک وضعیت نامعلوم گیر رفتن به دلیل از اینکه سیاست های طالبا، قوانین طالبا و چشمانداز اقتصادیشون بسیار روشن نیست و همه چیز در یک حالت بی‌ثباتی متاسفانه به سر میبره.
0: حالا این فقر خوب رو به افزایش است و در پهلویش جرایم هم به شکل بی‌سابقه افزایش یافتن میره. آینده امنیت اجتماعی افغانستان در صورت ادامه بحران اقتصادی را چگونه میبینین؟
3: خب وضعیت امنیتی که وخیم است. شما ببینین در کشورهای غربی مثلا در جایی که ما بلد استیم و زندگی کردیم پلیس و حضور نیروهای امنیتی علامه امنیت است. اون وقتی بعدا ما رو میبینه احساس آرامش امنیت میکنن. در افغانستان طالب خودش علامه ناامنی است. شما وقتی اینا را در او حالت بی‌نظمیشان بدون یونیفرم بدون یک نظم و دیسپلین میبینین، وقتی که به یک منطقه میاین مردم احساس ناامنی میکنن، وقتی که نیستن مردم احساس آرامش و امنیت میکنن، چون اینا بدون در نظر داشت هیچ قانون و فراتر از قانون داخلی و همه حقوق شهروندی با مردم برخورد میکنن. ادامه این وضعیت و همچنان عدم مشارکت و حذف نظاممند اقوام، جریان‌های سیاسی، مسئولین و کارمندای سابق دولت و محروم ساختن بخش زیاد از جامعه خود پشتون در ابعاد مختلف از حوزه سیاسی، اینا در مجموع هم عقده‌ها و کینه مردم در برابر طالب افزایش داده. بحث نبود زنها که به امنیت میتونیم او را پیوند بتیم، دشمنی و عداوت به طالب در هر خانه افغانستان فعلا امتداد داده، اینا در مجموع وضعیت به طرف ناامنی بیشتر، وضعیت به طرف بحران بیشتر سوق میته. مداخله بحرانی که نا فعلا با پاکستان ایجاد کردن، من متعقن استم که ای در ناامنی و وضعیت بحرانی شدن وضعیت امنیتی سهم بیشتر میگیره و خود به خود زمینه را برای قدرتمند شدن اپوزیسیون، برای قیام های مردمی، برای نارضایتی های بیشتر از طالب فراهم میسازه، ولی در عین حال برای مردم، برای شهروندای عادی در افغانستان آسیب و بالاخره مشکلاتی را هم ایجاد میکنه.
0: بسیار تشکر آقای شمال. خب افزایش جرم و جنایت نشاندهنده ایست که دیگه مردم آنقدر از فقر به سطوح آمدن که از شکنجه، خشونت، ترس و ارعاب طالبان هم حراس ندارن. خب اگر وضعیت به این شکل پیش بره، شما بقای طالبان چگونه میبینین؟
1: ببینید وقتی که اگه انسان فرموده شما فقر و تندیسی و گشنگی در خانش جناب اساس فرمودن نانی نیست برای اولادش، او حاضر است به هر کار دست بزنن تا ای اولاد خودش کمیش را سیر بکنه. یه حالت بسیار سخت است و یه حالت بسیار بدی است. ما میخواست که گرشی شاید جایی نداشته باشه، در چند روز گذشته ما یک تماس در کابل دوامدار داشتیم، باید که دوستا و دکانداری میکنه و ترکاری و چیزا میفروختن. کسی آمد روزانه سه بار مامور است، یک کار داشتم باش مسلسل صحبت میکردم همزمان و این فامیل آمد هر روز فقط 3 دانه کچالو خریداری میکرد و 26 افغانی یا 30 افغانی میشد. من گفتم این مشتری چگونه؟ هر روز میام یک کچالو. گفت بله ایدمی هر روز من 3 دانه اولاد داره، فقط 3 دانه کچالو میخره، با 3 دانه کچالو تمام زندگی خودم میکنه. باور بکنن او یک حالت بسیار خرابی بود برای شخصا خودم که من تا اشکای خود گرفتن نتونستم. به هر حالت یا امکاناتی که بود در دستشان قرار دادیم. یعنی وضعیت و حالت مردم افغانستان است و شما میبینیم این لحظه هم شما در فلمی که ما میبینیم که مثلا دوزای مه موتورسیکل چگونه دوزی میکنن و میبرن از پیش مردم، او جوان چی داره؟ او میتونه به خاطر بقای خود، به خاطر زندگی خود دست به هر چیز، وقتی که طالب ندانه عدالت اجتماعی رو تامین بکنه، طالب ندانه امنیت فیزیکی و سیاسی رو تامین بکنه، طالب ندانه امنیت و اقتصاد پایدار رو تامین بکنه، پروژه اقتصادی وجود نداشته باشه، ماش مردم به وقتش نده، زنای و اعتداد خانمایی که در خانه هایشان کار میکردن در تحت پوشش استخباراتی و اطلاعاتی طالبا قرار دارن و همیشه کنترل نظارت میشن، مردم با فغان آمدن، مردم با یک عادت بسیار خراب زندگی میکنن و این نمیتونه که طالب و حکومت طالب دوام بده. طالب خودش این مسئله رو میفهمه. از همین خاطر است که معلوماتی که ما داریم خود گروه طالب و افراد و اشخاص طالب ها دست بردن به خازی ها، دست بردن به سرمایه گذاری کردن ها، دست بردن به پول دار شدن، که میفهمن که آیندهشان مطمئن نیست، حتی رهبرشان و حتی کلانشان در شبکه های در دوزی های مالی در معادن افغانستان چور چپاولی که میشه. کل از این نشان میده که طالب نیست به حضور خود یا به دوام حکومت مطمئن نیست و از این خاطر در فکر پیدا کردن پول و پیسه و اطمینان از آینده خود است و اینا جایی هم ندارن. به این خاطر تداوم طالب در این حالت بسیار مشکل است و نه تنها طالب، هر حکومتی که باشه جامعه را از هم میپاشه. جنایت، اقتصاد خراب، بی‌عدالتی، بیکاری، فقر، تندیسی و تهدیدات از بیرون مرز، هم بمباردمان و تهدیدات گروه های داخلی، تهدیدات یک مثلا از داعش و سایر گروه ها وجود داره. به این خاطر ای تداوم و این وضعیت به نفع طالب نیست و طالب نمیتونه خود یا حکومت خود به اصطلاح دوامدار بسازه و بالاخره مردم مجبور است که به قیام ملی دست بزنه و حرکت هایی که در اواخر در بدخشان و سایر ولایات نشان میده که نیروها جمع شده میرن و مردم دیگه به سطوح آمده و امکان از این که این جنایات و این ناامنی ها برای تشدید وخامت اوضاع بیفزاید بیشتر است و دوام حکومت طالب کمتر و کمتر و کمتر می سازد.
0: بسیار تشکر. آقای اساس، خب همیشه گفته میشه که مردم به جای رسیده که بین فقر و مرگ یکی را انتخاب کنه، رای سومی هم وجود داره. چی میتونه باشه؟
2: رای سومی وجود داره. اون صورت وجود داره که کسی یک نظام داشته باشه، یک دولت داشته باشه. نو اینجا که اصلا ما فکر میکنم که یک طرف بیکاری، یک طرف هم دوزی، کدامشان یا انتخاب میکنند؟ اگر دوزی رو انتخاب نکنند خب اولادشان شب از گشنگی میمونه. ما وقتی گفته میشه که وقتی که کسی گردی خود خم سودا کرده، اما یک چیزی در وجودشان بود، وقتی او را خم سودا کرده باشه دیگه گرده هم نداشته، از بچه هم از بچیشان هم سودا کرده باشه، او برای او دیگه کدام را باید انتخاب کنه؟ هر رای ما شما میفهمید که این رایی که باید از افغانستان بگروزه و با دریابا خود انداختن. ما ببینید که دریابای دنیای کل گل به خونی افغانا سرخ شدن، اینه میره هم انتخاب کردن، او را هم انتخاب. الان گپ مشکل اینه میاستن که ما فکر میکنیم که مردم به یک وضعیتی رسیده که صدای خود کشیدن نمیتونه.
0: حالا در جایی که رسیدن که دوزی میکنن، آدم میکشن، اختطاف میکنن، چرا بر علیه طالبان قیام نمیکنن؟
2: ما چند چیز مهمی هستن که در برابر طالبان چیزی شما ببینید که یکی طالبان ایمایت دنیا رو تاییدیم امروز داره، ایمایتی استخباراتی، نه ایمایتی که با خاطر که بیربود یا افغانستان باشه. این میاله ببینه که مردم با نفش با آخر آمدن، مردم به اینمی هستن که هر روز که ببینه که در افغانستان مطبوعات نیستن، آزادی بیان وجود نداره، هیچ چیز وجود نداره، کسی صدای خود بالا کنه زندان هستن و کسی هم نیستن که صدای ازیر بشنه. و نو این یک وقت تا یک وقت دوام میکنه. ما شما ببینیم نام پرنده یک چی که باز ما برش میگه که دیگه مرغا را میزنه و میخورد، چی اومی ازی بسیار کم هستن. خب پیکر میکنه که یک حکومت هایی که در افغانستان ما شما دیدیم در 40 ساله بسیار حکومت هایی که ظلم
0: کرد. آخوی اساس، خب عمر این نظام وقت کم میشه که مردم قیام کنن، ولی وقتی که دوزی را جنایت اختطاف ترجمه میتن برای که در برابر طالبان بیستن، خب این نظام هم دوام میاره دیگه و این همی وضعی سرشان ادامه داره.
2: من یک چیزی دارم خب که مردم حالم دینمی هستن، خب مردم آمده به هر کاری هستن، مردم به هر قربانی هستن که از این را بره. ما برتان میگه میشه که حالا که برید در بوسنیا جنگلی به نام وحشت نامیده شده، با کرواسیا دریای یونان با دریای خون نامیده شده، از خود از این میاد ترکیه همون جوری، ایران خوش ما میبینید که زیر سنگ کل میبینید. هر رای افغانا انتخاب کردن، خب
0: ولی درست است، رای فرار انتخاب کردن، رای دوزی و جنایت انتخاب کردن، ولی رای ای که یک نظام مشروع را سرقدرت بیارن انتخاب نکردن. چرا؟ یعنی امی لحظه هم اینا آماده نیستن که در برابر طالب یک قیام ملی انجام بدن، گرسنه هستن، فقر است، خودکشی میکنن، خودسوزی میکنن، ولی در برابر طالب نمیخیزن.
2: یک چیز، یک مشکل عموماً که ما داره میشه، خب مردم میگم اینجا یک در 40 سال اعتماد و اعتبار از بین رفته. ما میگم اینمی مردم باید یک کسی رابره کنه، یک کسی باید برشان نگرام
0: شده.
2: اون کسی باید یک دفعه مردم پیدا کنه، مردم ببینه، مردم منتظر اینمی هست.
0: اینو خواهم قیام ملی خودش رو کنن که باز معلوم شوه که اول همی طالب ها چپه کنن؟ بعد از او گاز
2: میکنه هر کس
0: سر حکومت
2: هر زمانی که کیار شروع شده
0: تشکر آخای رحمی اولاد شانان نداره گرده خود همه فروشن دوزه میکنن اختطاف میکنن خب بالاخره تمامی کارا تمام میشه بازم اینا فقیر که هستن هستن چی چیز مگر جامعه افغانستان تکان خواهد داد چی چیز سبب خواهد شد که اینا در برابر طالبان قد علم کنن
3: ببینین مخالفت با طالب وجود داره این شما در خانه خانه مردم افغانستان میبینین یک جمع بسیار کوچک
0: مخالفت با عملا قیام کردن در برابر طالب کم فرق میکنه آقای ریمی
3: با شما موافق استم شاید به اون مرحله نرسیدیم مردم افغانستان خلسلا شدن در اون روند جمهوریت شما در جریان هستین در پروس های دی دی آر و غیره و سرمایه گذاری آمد سر ارتش، سر پلیس، سر اردوی ملی افغانستان و مردم افغانستان و سیاستمدارای افغانستان بیشتر رفتن به حوزه های کارهای سیاسی و کارهای مدنی یک بار ناگهانی سقوط آمد و یک گروه تروریستی قدرت در افغانستان در اختیار گرفته شما اگر از مردم توقع داشته باشین که علیه ضیا بدون یک مقدمات و بدون یک شرایط لازم به انقیام بکنن خب بدون هیچ رحم و عاطفه اینا مردم سرکوب میکنن مردم میکشن و این کارم کردن و بسیار با خشونت هم انجام دادن ما چیزی را که میخواستم خدمت شما بگوییم بله. که
0: بله.
3: او عمر مکت رژیم طالبان بوده و این روز و زمانش به اتمام هم میرسان
0: ممنون بسیار تشکر مهمانان اگرامی وقتتان خوش این عزیز تشکر از توجهتان

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: تاسو غد زورتی ده کابل ولایت نیمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما.
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: صدای شما.
5: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
8: سمیر کابلوف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان اما گفته است ماموریت یونما با شرایط خاص تمدید خواهد شد. او توضیح داده است سوال های درباره فعالیت این ساختار وجود دارد. سمیر کابلوف در مصاحبه با روزنامه روسی ایزوسیستا درباره امکان تمدید ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان اظهار نظر کرد. با این حال نماینده روسیه و موضوع بحران انسانی در افغانستان نیز اشاره کرد و افزود جامعه جهانی باید از اظهارات و بیانیه‌ها به اقدامات واقعی روی بیاورد، چه از طریق سازمان ملل متحد یا به صورت دو جانبه. شورای امنیت سازمان ملل متحد اواخر ماه اوت 1404 ماموریت یونما برای افغانستان را با تصویب یک قطعنامه تا 27 جوزای سال 1405 تمدید کرد.
9: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است، روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: روسیه از تمدید ماموریت یونما حمایت کرده است. زمیر کابولوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، اما گفته که ماموریت یونما با شرایط خاص تمدید خواهد شد. او توضیح داده که سوالهای درباره فعالیت این ساختار وجود دارد. آقای کابولوف در مصاحبه با روزنامه روسیه ازوستیا درباره امکان تمدید ماموریت سازمان ملل در افغانستان اظهار نظر کرده. با این حال، نماینده روسیه به موضوع بحران انسانی در افغانستان اشاره کرده و افزوده است که جامعه جهانی باید از اظهارات و یانیه ها به اقدامات واقعی روی بیاورد، چی از طریق سازمان ملل یا به صورت دو جانبه. شورای امنیت سازمان ملل اواخر ماه اوت 1404 ماموریت یونما در افغانستان را با تصویب یک قطعنامه تا 27 جوزای سال 1405 تمدید کرد. تمدید یونما این بار برای 3 ماه انجام شد، در حالی که این ماموریت در سالهای گذشته معمولا برای یک سال تمدید می شد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب نگاه روسیه به ماموریت یونما در افغانستان گفتگوی داریم با آقای نعیم پویش، دیپلمات پیشین که با ما پیوستن. آقای پویش بسیار خوش آمدین. دفتر یونما در واقع مصروف چی فعالیت هایی است که مورد توجه روسیه قرار گرفته و مسکو از تمدید ماموریت یونما اعلام حمایت کرده؟
2: سلام شما قیمی صاحب، همچنان شنوندگان گرامی شما. دفتر یونما در واقع نماینده سیاسی شورای امنیت و در مجموع ملل متحد

0: منافع ملی خود را از طریق یا از مسیر ناتوی ملل متحد در افغانستان بیشتر تامین کنند.
1: حالی که روسیه حمایت میکنه از تمدید یونما، چی تحول یا تغییری را در دیدگاه مسکو به وجود آورده؟ گرچه شما یک نقطه اشاره کردین، ولی این در صحنه عمل چقدر میتونه قابل چشمگیر باشه؟
0: در صحنه عمل ما میبینیم که البته تغییر کلی ما در پالیسی و سیاست مسکو در قبال افغانستان و ملل متحد نمیبینیم، بلکه توجه بیشتر مسکو و در واقع یک نوع تلاش بیشتر به خاطر افزایش نفوذ مسکو در یونما و در ملل متحد در افغانستان در مجموع ما میبینیم که روسها میخواهند که در دو سطح نفوذ و انفلوئنس خود افزایش بدن، یکی در سطح استخدام اشخاصی که به روسیه نزدیک هستند، روسها به طور مثال در یونما در کابل مقرر بشن یا دفاتر ملل متحد در خارج که مربوط به مسئله افغانستان است، و دوما اینکه پالیسی هایی که یونما تعقیب میکنه پالیسی ها بیشتر موازی باشه با سیاست ها و تمایلات روسیه و همچنان در بسیار موارد از روسیه پرسان شود که ما این کارو بکنیم یا این کارو نکنیم، این جلسه برگزار شود در رابطه با افغانستان یا نشود، یا گزارشاتی که در رابطه با افغانستان منتشر میشه توسط یونما روسا اونا به نوع یک صدا داشته باشن و بتانن سر از اونا نفوذ اعمال بکنن که اونا مثلا اگر مخالف پالیسی ها و منافع استراتژیک خود دیدن بتانن تا اصلاح کنن یا از منتشر شدنشان جلوگیری کنن. بنابراین ما در دو سطح تلاش روسیه به اعمال نفوذ بیشتر در یونما و در سیاست های ملل متحد در افغانستان میبینیم.
1: خب آقای پویش، کابلوف میگه که ماموریت یونما تحت شرایط خاص تمدید میشه. امی نکات را که اشاره کردین این جزء از شرایط خاص است یا موارد دیگه هم میتونه داخل باشه؟
0: احتمالاً شرایط خاص در واقع امیاس، شرایط خاصشون باز وقتی ما صحبت میکنیم در قسمت اشخاص و استخدام ها اونا در اینجا صحبت نمیکنن مستقیم، اما این یک پیام میرسانه به کشورهای دیگه که در این مسئله دخیل هستن و به خود سکرتریت ملل متحد سرمنشی ملل متحد که ما میخوایم آدم های بیشتر و نزدیکتر و ما به خصوص کسی که در رأس یونما قرار میگیره استخدام بشه، و همچنان در قسمت پالیسی اونا میخوان که نفوذ بیشتر داشته باشن، مثلا فرض میکنن تمایل زیادتر دارن به اینکه صدای طالبا باشن در ملل متحد و از طالبان در این قسمت باز امتیازات امنیتی بگیرن، ای که مجبور بسازن ملل متحد که با طالبان بیشتر کار کنه مستقیما، یا مجبور بسازن ملل متحد که در قسمت‌های اقتصادی بیشتر فشار بیاره سر کشورهای عضو چون طالبان چیزی میخوان از روسیه، و مسئله تحریم‌های ملل متحد و جهان سر طالبان. بنابراین وقتی مسئله پالیسی میشه عمدتاً همو پالیسی پوینت هایی که مد نظر خود روس‌ها هست میخوان کنا رو تحمیل بکنن، که ما مواردش از سیاست عمومی روسیه در قبال افغانستان، طالبان و ملل متحد آگاهی داریم از بعد.
1: آقای پویش، ما میدانیم که گرچه شما اشاره کردین که یونما جزء از امو شاخه اصلی شورای امنیت سازمان ملل است که در افغانستان فعالیت میکنه و مطمئنن که نقش سیاسی مهمی داره و در حوزه حقوق بشر هم که هر روبار ما شاهد گزارش‌هایش هستیم، چقدر روسیه خواهان کاهش نقش سیاسی و حقوق بشری یونما و به جای او طرفدار تقویت نقش بشردوستانه و امنیتی این نهاد میتونه باشه؟
0: عمدتاً روس‌ها در قسمت ملل متحد یک تقابل بسیار کلانه که با کشورهای غربی همیشه در همه بخش‌های ملل متحد دارن، مسئله حقوق بشر و سایر موضوعات است. اونا علاقه بسیار جدی دارن که ملل متحد و نهادهای مربوط به ملل متحد سر مسائل حقوق بشری تاکید نکنه زیاد، یا تاکید میکنه به صورت عمومی بکنه. به طور مثال ملل متحد در افغانستان اینقدر سر مسئله حقوق زنا، مکتب رفتن، نمیفهم مسائلی که به هر بود از ملل یا کشورهای فراقانونی اینا زیاد نپردازه، میپردازه طبق منشور ملل متحد اما بسیار کم. اما چیزی که بیشتر اونا علاقمند هستن ایست که عمدتاً تمرکز ملل متحد سر مسائل امنیتی و اقتصادی باشه در افغانستان، و از بود امنیتی تمام تلاششان این باشه که مسئله توریسم، سیف هیون ها یا جایگاه های امنه که توریست ها در افغانستان دارن، سر از این مسائل تمرکز صورت بگیره و تهدیدهای کشورهای منطقه و جهان متوجه از او هستند از جانب افغانستان اونا بیشتر مورد توجه قرار بگیره، و همچنان از نظر اقتصادی باورشان است که نباید مسائل داخلی و سیاست های طالبان باعث شود که ملل متحد و کشورهای عضو به پالیسی های اقتصادی یا تحریم های اقتصادی اعمال بکنن، و عملا اینا ماهیتا اینا مخالف

0: اصلا کل در این مفهوم یا کانسپت تحریم های اقتصادی اصلا به خاطر خودشان هم قربانی تحریم اقتصادی تلقی میکنن، فکر میکنن که کشورها نباید به مسائل داخلی کشورهای دیگه مداخله کنن، اما اصل سوورنتی یا تمامیت حق حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها باید احترام شناخته شوه و هیچ کس اجازه بعد به خود نده که به یک کشور دیگه بگه تو چی بکن چی نکن. این طالب است هست خلاص، ما هم در مسکو پوتین است هست، در چین مثلا اگر چینایا با اویغورا هر کار میکنن اینا هستن، هیچ کس خارجی حق نداره به اونا بگه که شما حقوق بشر در کشور خود رعایت کنین یا سیاست های خودی رقم بکنین، مسئله داخلی ماست و شما ارتباط نداره. بلن یک دید بسیار کلان عمومی دارن که همیشه سایه از دور ماده موزیگیری های روسیه و چین در قبال مسائل ملل متحد میبینیم و یک دید مشخص تر در رابطه با افغانستان دارن که بیشتر در رابطه بین طالبا و روسیه انعکاس یافته که در این قسمت هم باز مور شاهد از او هستیم که در تصمیم و شیوه بازیگیری روسیه در قبال یونما انعکاس پیدا میکنه.
1: نکته بسیار مهم اشاره کردن در بود امنیتی مثلا، چون در این اواخر ما شاهد گزارش های از آدرس روسیه و همچنان چین هستیم، حتی در همین آخر آقای پوتین زمانی که به بیجینگ رفت یک اعلامیه مشترک هم از ناحیه نگرانی های امنیتی دو کشور مطرح شد. پس با این حساب مسکو در تلاش است که ماموریت یونما بیشتر با امو اولویت های امنیتی و منطقه‌ای خود مسکو اما انگ باشه. اگر در بحث بحران انسانی افغانستان هم بپردازیم آقای پویش، روسیه بارها از این مسئله ابراز نگرانی کرده، با باور شما مسکو چی نوع اقدام عملی را از سازمان ملل و جامعه جهانی در این حوزه میخواهد؟
0: ما در این قسمت مطمئن نیستیم که صرفا یک شعار برای فریب دادن است یا یک سیاست واقعی است که روسا میخواهند این کار بکنن. هیچ کس جلو روسا را نگرفته. اگر اونا میخواهند در قسمت حل بحران انسانی که در افغانستان هست کمک بکنن، میتونن میلیاردها دلار از طریق خود مصرف کنن، کس پیش روشان را نگرفته. روسا فقط یک توصیه پدرانه میکنن به دگاه که شما بیاین پول مصرف کنید در افغانستان در قسمت بحران انسانی. اما مسئله دوم، مسئله اقتصادی و خصوصا تاکید شاهزر عزیز که باید پولهای افغانستان آزاد شود، تحریم ها علیه افغانستان علیه طالبا در واقع باید محدود شوه، کم ساخته شوه و به این ترتیب در واقع میخواهند به طالبا امتیاز بدن، بگن ما در ملل متحد یک زور داریم، یک صدا داریم، یک رأی داریم، میره به نفع شما استفاده میکنیم. اما ما واقعا نمیفهمیم که در این قسمت هم قلبا میخواهند این کار بکنن یا نه، به دلیل از اینکه مثلا در قطعنامه به طور مثال 28-16 شان که چند ماه پیش ملل متحد شورای امنیت رو پاس کرد در قسمت تمدید گروه نظارت بر تحریم های ملل متحد، ما دیدیم که او قطعنامه زبانش بسیار سخت‌تر شد نسبت به طالبا و مواد در او اضافه شد که در طی 20 سال گذشته در همین قطعنامه که هر سال تصویب میشه نیست. به طور مثال امریکایی‌ها تانستن مسئله گیروگانگیری را به این اضافه کنن که در واقع علاقه تحریم ها فشار ها سر طالبا بیشتر میسازه، اما روسیه به همون رای داد. پس اساسی است که روس ها در این قسمت صادق نیستن. از یک طرف در طور میگن که باید تحریم ها علیه طالبا و بس منبر پول افغانستان آزاد شد در خدمت طالبا قرار بگیره، از طرف دیگه در جای دیگه که منافعشان هست میبینیم که علیه طالبا، علیه منافع استراتژیک طالبا و به نفع تحریم ها بیشتر در واقع رأی میدن. من در این قسمت من بیشتر یک بازی سیاسی میبینم تا یک عمل یا یک هدف، یک استراتژی صادقانه در جهت کمک به طالبا یا در قسمت حل بحران انسانی در افغانستان.
1: و اتفاقا همی بازی طالبا هم دو دله ساخته، نگران ساخته. در آخرین مورد زمانی که همی آمار بلند افراد تروریستای فعال در افغانستان از آدرس روسیه منتشر شد، برخی از رهبرای طالبا گفتند که برخی جناها در تلاش تخریب رابطه بین طالبا و روسیه است. ولی روی هم رفته آقای پوش، تمدید و یا تمدید شدن دفتر یونما و ماموریت یونما چی تفاوت به نظر شما به وضعیت افغانستان میتونه داشته باشه؟
0: تمدید میشه یونما به صورت قطع. ملل متحد و کشورهای عضو ملل متحد یک استایل دارند کار خود که هیچ وقت مخالفت و موافقتشان انقدر زیاد نمیشه در چارچوب ملل متحد، مگر اینکه سوی یک امر استراتژیک باشه که یک کشور جلوی یک پروسه ملل متحد به صورت کامل بگیره. ما در سابقه ملل متحد چنین چیزی را بسیار کم داریم. بنابراین تمدیدش به نظر من حتمی است. عدم تمدیدش احتمالش بسیار زیاد کم است. تمام از این صحبت های احتمالا صرفا در قسمت مسئله مال نفوذ و تغییر دادن زبان ملل متحد در افغانستان، امتیاز گرفتن از طالبا، بدید از یک ما شما میفهمیم که خصوصا روس هایش امتیاز واقعی ندارن که برای طالبا بدن. امتیازاتی که برای طالبا تبال دادن و میدن علمی امایت ها در این طرف زبانی او هم از طالبا است، مثلا بسن شناختن طالبا است و مسئله مثل ازی. و در این حال هم میبینیم که در پشت پرده به بسیار موارد علیه طالبا اقدام هم میکنن، به دلیلی که هنوز هم تشویش دارن که طالبا در واقع ایجنت امریکایی هستن و اینا در کنفرانس دوحه به اساس موافقت نامه که دارن و اون زمیمه هایی که خصوصا زمیمه هایی که اعلان نشده یک تعهد بسیار خاص نسبت به امریکا دارن که علیه منافع ماست، برن فقط اینجا درگیر یک بازی هستن که بتوان خود محافظت کنن در برابر طالبا و خطرات که از جانب طالبا اعمال میشه. و به همین دلیل ما شما ببینیم که رابطهشان بیشتر یک رابطه سمبولیک بوده تا یک رابطه واقعی. درست است سطح استخباراتی امنیتی با هم همکاری دارن، روسیه به رسمیت شناخته، از او در قسمت های حمایت کرده زبانان شفاهان، نه روسیه چیزی به طالبا زیاد داده و نه طالبا واقعا اقدامات واقعی نسبت به گروه های تروریستی که روسا نسبت به اونا تشویش دارن، گروه های تروریستی آسیای میانه و غیر از ذلك اقدام واقعی کردن. میبینید که تعدادشان روز به روز زیاد شده، میره کم نمیشه. برای این مسئله یک کمک پیچیده است در باطن، در حال که ظاهر خود ساده نشان میده.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای نعیم پویش، دیپلمات پیشین، که پذیرفتن مهمان این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشین. رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

ده سال از رهبری هبت الله اخندزاده بر طالبان میگذرد. مردی که از یک مدرسه روستایی در قندهار به جایگاه رسید که امروز سرنوشت میلیون ها افغان با فرمانهای او تعیین می شود. با این حال یکی از جنجالی ترین ابعاد زندگی او همچنان محل بحث و روایت های متناقض است. در تازه ترین گزارش تحقیقی افغانستان انترنشنال منابع نزدیک به او ادعا می کنند که هبت الله اخندزاده در حملات انتحاری در بین سالهای 2018 و 2019 زخمی و یا کشته شده است، ادعایی که هرگز به صورت مستقلانه تایید نشد. اما آنچه روشن است نقش عمیق هبت الله در مسیر افغانستان است، شخصیتی که فرمانهایش بدون پرسش اجرا می شود و ساختار طالبان را به نظام متمرکز و غیر پاسخگو تبدیل کرده است. اما هبت الله اخندزاده واقعا کی است؟ چگونه توانست به محور اصلی قدرت در طالبان تبدیل شود و افغانستان تحت سایه رهبری مرد که هنوز میان افسانه، ترس و واقعیت قرار دارد و کدام سمت خواهد رفت؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایگان، میربایز خیاسی، کارشناس روابط بین الملل، نجیب آزاد، استاد دانشگاه ویسکانسین امریکا و این گونه همکاربان عبدالله حمیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال هستند. وقت همه شما بخیر باشه. در ابتدا با عبدالله آغاز میکنیم و من میخوایم یادآوری کنم که افغانستان انترنشنال یک گزارش را در رابطه با هبت الله خونزاده به نشر رسانده. این گزارش در وبسایت ما قابل دسترس است و شما میتونین که در اونجا به خوانش بگیرین. اما کلیات این گزارش را عبدالله با ما و شما در میان خواهد گذاشت. عبدالله، واقعا با این پرسش آغاز بکنیم، هبت الله خونزاده کیست؟
1: لکه لسه چیم لایو طلاب ده طالبانو ده امیر پا پیاده مشر پا توگه ون چکل سوی دی خلگو تا ده سوال دیر مطرح که دی چاغت سوک دی ده کمی کبیلی سخه دی لکم کلی سخه دی ده چاخ بلوان دی پا دوزرش پرسم کال که بزام آغا جماعت تللی و مچیری تا چی ده ملاحی با طلاب لار علت ده جماعت امام و املا با طلاب حلت ده چمو دی لپار جمن کردی و ما داغه زای لخلگو سر پشتنی و کلی دی چه خوروس تا افغانستان انټرنیشنل چې کوم وروستی تحقیقي راپور چمتو کړی دی د ملا هبت الله ته نږدې کسانو سره په دې راپور کې خبرې سوي دي. ملا هبت الله د کندهار د تختپل ولسوالۍ د تنګۍ د سیمې اوسیدونکی دی او هغه په قوم باندې نورزی او په نورزو کې بیا یو شاخ دی چې د هغه نوم تورکوڅی دی. د هغه شاخ دی د دې قوم مربوط دی او دا کسان مالداري ژوند لري، د دې د قوم د پښې کسان دا مالداري ژوند لري چې د کندهار د تختپل څخه شروع بیا همداسې تر پنجوایي همداسې ریګستان نورې ولسوالۍ دا ریګونه دي چې آن تر ایرانه پورې ځي. په دغه سیمو کې دا خلک له بلوڅ قومونو سره آباد و او آباد دي اوس همالته اوسیږي. خو د ملا هبت الله پلار چون یو مذهبي کس و او هغه د جماعت امام و، نو هغه د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ په سپیروان او ناخوني کلي کې هغوی هلته ملایي کړې ده او له هغه ځای څخه وروسته بیا دوی چې کوم فعالیتونه و هغه فعالیتونه یې پیل کړي دي. خو د ملا هبت الله په اړه باندې دومره ویل کېږي چې هغه د طالبانو په لومړي تحریک کې هم فعال کس و، هغه د طالبانو د رهبری څخه وروسته د دوی د محاکمو په سطحه باندې هغه یو مسؤلیت درلودی. له دې څخه وروسته بیا په کابل کې هغه د نظامي محکمې رئیس پاتې سوی دی. بالاخره چې د طالبانو حکومت له منځه ځي او دوی پاکستان ته ځي. پاکستان کې ملای
0: قبل از اینکه به پاکستان بپردازیم، عبدالله، چنان که اشاره کرده خوب است در مورد پدر هبت الله خونزاده صحبت داشته باشیم. آنچنان که در گزارش هم آمده، پدرشان ملا محمد خان یک ملای مسجد بوده و تا گفته میشه که تا جای دیدگاهش فرق داشته با خود هبت الله خونزاده. در این رابطه بیشتر چی میدانید؟
1: بلکل، لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې په 2016 کال کې چې زه د کندهار پنجوایي ولسوالۍ سپیروان کلي ته تللی وم، په کوم جومات کې چې کلونو لپاره د ملا هبت الله پلار ملا محمد خان هلته هغه امامت کړی و، له هغه سپین ژیرو کسانو سره له خلکو سره ما خبرې وکړې. هغوی د هغه په اړه باندې ډېر څه درلودل او له نږدې څخه یې پېژنده، خو د ملا هبت الله په اړه باندې هغوی ډېر نه پوهېدله. هغې وویل چې دا یو ډېر ارامه کورنۍ وه او دی چون یو مذهبي کورنۍ وه او یو کله چې د هغه پلار په دې جومات کې هغه امام و، نو د سیمې په سطحه یا د ولسوالۍ په سطحه باندې هغوی ډېر مطرح کسان نه وه. یوازې د ملا هبت الله د پلار هغه شهرت یا مطرحوالی تر همدې جومات پورې محدود و او هغه په دې جومات کې چون امام و. خو خلکو ویل چې حتی هغه په ځینو جرګو په ځینو شوراګانو په ځینو داسې غونډو یا ناستو کې چې هلته خلک ځي یا مثلا ځینې شخړې حلوي، حتی په هغه کې هم د ملا هبت الله پلار کوم رول او ارزښت نه درلودی.
0: درست. ولی یک مسئله دیگه هم در رابطه به دوران جوانی هبت الله خونزاده است. گفته میشه که خب بعد از اینکه در این منطقه به دنیا میاد و در یک جایی را به اصطلاح سن میگیره و عادت میکنه، نسبت اون جنگای داخلی که بوده هبت الله مجبور میشه از افغانستان بیرون شوه و بقیه عمر خود را یا وقت خود را در بیرون از افغانستان سپری کنه. چی میدانیم؟
1: بلکل، ملا هبت الله هغه یو نظامي شخص نه دی پاتې سوی. هغه تر ډېرو پورې د هغه ټول ژوند یا د ځوانۍ دوره هغه په مدرسو کې هغه ژوند کړی دی او تر ډېرو پورې د ژوند ډېره برخه په پاکستان کې او په کوټه او کچلاخ او دې سیمو کې تېره سوې ده. کله چې هغه په په دیني لحاظ چې دوی هغه دیني زده کړې کولې هغه درجې ته ورسېدي چې دوی مفتي سي یا مولوي سي او یا هم مثلا د کوم دارالافتا مسؤلیت واخلي. په هغه وخت کې دا سړی په دې خاطر شهرت ترلاسه کړ د خلکو منځ کې چې د نور شاګردان روزله او د په جومات کې کوم ځای کې چې د مسؤلیت درلودې او کوم کسان چې مثلا د ده هغه شاګردان بلل کېدله د په هغه وخت کې هغه که د جمهوریت څخه مخکې نور حکومتونه وه په هغه وخت کې چې دوی مثلا کوم وظیفه درلودله یو ډول تبلیغات به کول. خو له جمهوریت څخه پر مهال کله چې د طالبانو حکومت رنګیږي او جمهوریت جمهوري نظام راځي بیا چې دی کله کوټې ته ځي او بېرته بیا دا کس هملته په هغه کوچلاغ کې دی امامت نیسي. په هغه وخت کې هم دا سړی د طالبانو د ارشاد کمیسون غړیتوب یې درلودې یا مسؤلیت یې درلودې او په دې اړه باندې به د ویناوې کولې او یو ډول ذهنیت سازي د جمهوریت او یا د بهرنیو ځواکونو پر ضد باندې جوړول.
0: پس در حقیقت ذهنیت هبت الله اخوندزاده بیشتر در بیرون از افغانستان شکل میگیره تا اینکه در قریه و روستاهای افغانستان. بله
1: بالکل. هغه مخکې چې ما څنګه وویل چې حتی د تخته پل په تنګۍ په سیمه کې یعنې داسې هېڅ نشي په هغه وخت کې چې کله جمهوریت و کله چې دا کس په کوټه کې و او دی د طالبانو مشر وټاکل سو طبیعي ده چې هر کس غوښتل چې معلومات په لاس راوړي د ده خپلوان په اړه باندې پوه سي د ژوند په اړه باندې پوه سي چون یو دمې دا کس ډېر مطرح سو او مشهور سو. خو وخت کې هم هغه ځایونو ته چې په هغه وخت کې زه خپله تللی وم داسې علایم موږ پیدا نه کړله چې د ده هغه نږدې خپلوانو څخه یو څوک پاته وي.
0: بلې در مورد جوانی هبت الله کسی چیز نمیدانست درست زمانی که خودت از قریه دینا دیدار میکردی؟
1: امدی زای تزر اعظم یعنی په یوازی په سپین بولدک ولسوالی کې د دوی د لنشتي خپلوانو څخه په هغه وخت کې ځینې کسان و. خو چون دی خپل د خلکو منځ کې تر ډیره نه دی پاتې سوی لکه مخکې چې ما اشاره وکړله ډیر ژوند یې په مدرسو په دیني علم په لاره کې چې دوی وایي په داسې ځایو کې تیر سوی دی په جوماتونو کې. یعنې مخکې چې ما اشاره وکړل چې د ده پلار امام و یعنې دوی ځایي کسان نه پاتې کېدل چې دوی مثلا دایمن پر یو ځای باندې پاتې سي. کله چې به په یو جومات کې ورته امامت پیدا کېدې کله به په بل جومات کې دوی به هغه سیمو هغه ساحو ته تلله. نو ځکه او د ده ډېره برخه ژوند په کوټه کې تېر سوی دی په کوچلاغ په سیمو کې تېر سوی دی. نو هغه مخکې چې تاسو ویل هغه ذهنیت طرز تفکر یې له افغانستان څخه بیرون جوړ سوی.
0: درست. پس عبدالله چند مسئله دیگه مهم است. یک موضوع بسیار مهمه که داری گزارش آمده و خود صحبت کردی با منابع مختلف و تا از منطقه از اونام دیدار داشتی در گذشته، بحث زنده بودن و نبودن هبت الله اخوندزاده مطرح شده که طالبا او را اصلا تایید نکردن در حالی که طالبا یک پیشینی بسیار خوب دارن ای که بتانن مرگ رهبران خود را به اصطلاح مخفی نگه بدارن. در آغاز برنامه گفتم که یک منبع میگه کشته شده، یکی میگه زخمی شده. این قضیه و ماجرا از چه قرار است؟
1: بلکل هغه وخت کم کله چې په 2019 کې په کوچلاغ کې او په کوټه کې په ځینو جوماتونو کې چې چاودنې وسولې او مشخص د ملا هبت الله چې کوم جومات یا مدرسه وه هلته هم چاودنه وسوله. هغه وخت هم د ملا هبت الله د مرګ اوازه ډېره ګرځېدله او زه احتمالا چې د هغه وخت جمهوریت هغوی به هم د ملا هبت الله د مرګ په اړه باندې ځینې راپورونه ورکړي وي. خو وروسته دا مسله لږګونګ پاتې سوله او په دې خطر باندې چې ویل کېدله چې ملا هبت الله په دې پیښه کې زخمي سوی دی. خو طالبانو تر دې نن پورې د هغه مرګ او زخمي کېدل نه دي تایید کړي. اما د افغانستان انټرنیشنل د تحقیقاتي برخې کسان چې هغوی په دې اړه باندې ډېر څېړنه کړې ده او له ډېرو نږدې کسانو سره چې د ده سره یې په هغه وخت کې لیدلي وه د ملا هبت الله سره چې هغه وخت کې لیدلي وه هغوی ځینې کسان داسې ادعا کوي چې وایي کله له انفجار څخه وروسته یوازې د ملا هبت الله له ټول وجود څخه ټول بدن څخه یوازې سر پات و او ځینې کسان داسې ادعا کوي چې د هغه چې کله هغه قبر ته اچول کېدی د هغه شاهدي ورکوي. خو ځینې کسان بیا وایي چې نه ملا هبت الله زخمي سوی و او اوسنی کس چې دی هغه ملا هبت الله دی. اما ځینې روایتونه دا هم دي چې د ملا هبت الله یو ورور د ملا هدایت الله په نوم باندې هغه کوم کس چې اوس په افغانستان کې دی او د ملا هیبت الله په نوم، ځینې کسان وایي چې ملا هیبت الله هغه وخت وژل شوی و او ملا هدایت الله د ملا هیبت الله په نوم باندې فعالیت کوي. د افغانستان انټرنیشنل تحقیقاتي ډلې دا تر اوسه پورې مستقل نه دي تایید کړي، خو دا د خلکو روایات دي او هغه کسان چې خپله په هماغه سیمه کې اوسېدل او دغه پېښې له نږدې څخه لیدلې.
0: بسیار خوب، البته آقای قیاسی و آقای آزاد، من به شما برمیگردم. در ابتدا من چند سوال دیگه از عبدالله میپرسم، بعد بقیه برنامه ما شما هستیم و ما همزمان شما سپاسگزار هستیم که با ما هستین. چند مسئله دیگر هم عبدالله کوتاه برش اشاره بکنیم. از رفاقت و به اصطلاح خود طالبا اندیبولی هبت الله با ملا عمر چی میدانیم؟ در اون زمان چی نقش داشته؟ در گزارش هم آمده که بسیاری از فرمانهای سختگیرانه اون زمان در مشورت با هبت الله خونزاده اجرا و عملی میشده.
1: بالکل، ملا هیبت الله هغه وخت کې ملا عمر ته نږدې کس بلل کېدی او تر ډېره پورې ځینې فرمانونه چې یا مثلا ځینې پریکړې چې به د طالبانو ځینې سختګیرانه پریکړې به کېدلې، داسې و چې تر ډېره پورې په هغه کې د ملا هیبت الله نظر اخیستل کېدی یا داسې ګڼل کېدل چې خپله به ملا هیبت الله کوم بندیزونه چې به طالبانو جوړول دا به د ملا هیبت الله له خوا څخه جوړېدل. د ملا عمر چون باوري کس و، بیا به له هغه خواڅخه تاییدېدله او هغه به پر خلکو باندې پلی کېدله. او د دې تر څنګ مخکې تر دې چې طالبان په لومړي ځل د هغوی تحریک پیل سي، د هغوی فعالیت پیل سي، کله چې هغوی فعالیت یې پیلېږي، هم ملا هیبت الله په دغه مسایلو کې ورسره برخه اخیستې وه، خو تر ډېره پورې له نظامي بخش څخه لیرې پاتې سوی و او یوازې د دارالافتا په برخه کې، د محاکمو په برخه کې، په دغه برخو کې د فعالیت درلودې او ملا عمر ته نږدې کس او باوري کس ګڼل کېدی.
0: درست. بعد از اینکه هیبت الله خونزاده، بعد از اینکه طالبان به عنوان حاکمان افغانستان میشن، تا امروز از هیبت الله تصویر به نشر نرسید عبدالله، ولی در مورد حلقه نزدیک هیبت الله و ویژه گارد محافظتیش همواره خبرهای به نشر رسیده. آنچنان که در گزارش آمده، دو برادرزاده و یک داماد هیبت الله نزدیکترین افراد با او هستند. در مورد خانواده ایش و این حلقه نزدیکش بیشتر چی میدانید؟
1: بالکل، ملای چون د ملای هیبت الله د ساتنې لپاره یو ځانګړی کتاده کندار کې او هغه ډېر مجهزه کتاده، خو ملای هیبت الله ته ډېر نږدې باوري چې هغه سره څلورویشت ساعته د کوم کسان چې وي هغه یو د ملای هیبت الله د لور خاوند دی، یعنی زومې دی، او دوه د هغه وراراګان ورسره دي. دا هغه ډېر نږدې کسان دي چې هغه د ده په سرکل کې ورسره اوسېږي. د دې تر څنګ د ملای هیبت الله څلور لوڼې دي او درې زامنان لري چې یو زوی هم په 2009 کال کې، فکر کومه که زه نه یم اشتباه سوی، هغه په هلمند کې د ملي اردو پر یو قرارګاه باندې یو موټر بم برید وکړ چې بیا خپله طالبانو هم دا تایید کړله چې د ملا هیبت الله زوی هلته په هلمند کې هغه پر ملي اردو باندې یو ځانمرګې برید کړی دی. د ملا هیبت الله کورنۍ کوم تحقیق چې افغانستان انټرنیشنل کړی دی، د معلومات له مخې هغه اوس هم د کندهار کې د کومانډو په نوم باندې یو ساحه ده، په یو البته یو شهرک فوندی ځای دی، همدلته اوسېږي چې د ملا برادر کورنۍ هم همدلته ده او د طالبانو د نورو لوړپوړو کورنۍ یا نږدې اشخاص ټول په همدغه ساحه کې اوسېږي.
0: عبدالحمیم، سپاسگزارم که تا اینجای برنامه با ما بودی و از این بعدم فی امان الله. خب حالا مهمانان عزیز، آقای آزاد، بین که از این بعد بخش به دو بخش تقسیم بکنیم. ابتدا بپردازیم به ای که در این نزدیک به 5 ساله که هیبت الله خونزاده به عنوان رهبر طالبان است، واقعا افغانستان را به کجا آورده؟
2: سلام و درود بر شما و تمام بینندگان و دوستانی که در برنامه هستند. خب ما فکر میکنم روی از این بحث کردن، بارها ما شما بحث کردیم در 5 سال گذشته افغانستان در کجا، 5 سال قبل در کجا بودیم، امروز در کجاست افغانستان. امروز هیچ شناخت، هیچ موجودیت سیاسی در جهان ندارد که از امیجا آغاز میکنیم، و زمانی که یک کشور هیچ موجودیت سیاسی نداشته باشد، اتباع سیاسی ندارد، اتباع که حرکت های تمدنی کند، اتباع که آزادی فکر داشته باشد، اتباع که آزادی فکر داشته باشد، آزادی علم و تحصیل داشته باشد، افغانستانی که با کشورهای دیگه، با فرهنگهای دیگه وصل باشد، موجود نیست. یعنی در 2026 یک کشوری که هیچ موجودیت سیاسی نداشته باشد، رفت آمد با کشورهای دیگر نباشد، اتباعشان پاسپورت نداشته باشند، بیرق نداشته باشند، قانون اساسی نباشد، افغانستان امروز آنجا قرار دارد. در کل میتوان گفت که از دکترین سیاسی یا دکترین روابط بین‌المللی به خصوصا در عصر امروزی افغانستان اصلا وجود ندارد. طالبان در 5 سال گذشته افغانستان را از موجودیت خارج کردن، یعنی یک موجود جغرافیایی غیر سیاسی وجود دارد. پس در کل مختصرا میتوان گفت که افغانستان متاسفانه در 5 سال گذشته اصلا در جهان طوری که تعریف سیاسی یک کشور داشته باشد ندارد.
0: سپاسگزارم. ولی آقای خیاسی، مردم افغانستان چی را از دست داد در این 5 سال و در تحت رهبری حبت الله اخندزاده؟
3: با عرض سلام و خسته نباشی به شما و مهمانانتان و بینندگان، خوب بهتر بود که در مو بحث اول یک تاریخچه زندگی از اون شخصیت از اون شما با پرداختین. اگر سوالی میشد یا بحثی میشد در این موصله کمی شخصیت شناسی از این، از نگاه سایکولوژی، از نگاه تأثیری شخصیتی از این، رشدی از این و چی نوع شخصیتی بایدی باشه این میشد، ولی ما فکر میکنم که بعد از سوال شما جواب بگم.
0: بفرمایید.
3: اگر اجازه قبل از او ما یک بپردازم به میکش شخصیت عزیزی بسیار مفید است.
0: درست. من ترجمه ایتم که در ادامه بحث به این مسئله بپردازیم. فعلا آنچه که مردم افغانستان در نزدیک به 5 سال در حاکمیت حبت الله اخندزاده از دست دادن به نظر شما چیا بود؟
3: خوب، این نتیجه یا مکش شخصیتی حبت الله اخندزاده است. قسمی که شما بیان کردین، مردم افغانستان و میمان عزیزتان هم مختصر اشاره کردن، افغانستان همه چیزی خود از دست داده. تنها نظام طالبان است در طول همه 3-4 دهه آخر، هر انقلاب، هر تحول افغانستان را یک چند سال به عقب برده. یک تحولی آمده که 50 سال به عقب برده، کودتای خلق پرچم برست و تحولات دیگه آمده هر کمش 5 سال 10 سال به عقب برده. و 20 سال جمهوریت یک جهوش و نهضت نوی بود که از دورم استفاده نکرده نتارست مردم افغانستان، ولی باز هم یک آدرسی بود، یک ادارهی بود و در جهان افغانستان شراخته می شد. اما فعلا افغانستان از دیگه واقعیتی کلمه بوی همه چیزی خود از دست داده. مردم افغانستان، نصف مردم افغانستان اصلا وجود فیزیکی خود از دست دادن، که زنهای افغانستان، دخترهای افغانستان، از حق تحصیل، از حق کار، از حق آزادی، از حق حتی از حقوق شرعی را که اسلام برایشان دادن محروم هستند. از این آیه یک بخش مهمی مردم افغانستان به اساس تبعیض هم سیاسی تنها یک قشر خاصی مردم افغانستان که طالبای کرام مثلا از مدرسه که شاید یک از 1% نیم فیصدی کل نیم فیصد 1% جامعه افغانستان تشکیل بدن، بر سیاست، بر ثروت، بر تمام مقدرات مردم مسلط هستند. باقی مردم افغانستان اگر ماموریتی خورد ریزه اگر پیدا شود نشود، دیگه مردم افغانستان به چیز معروم است. مردم افغانستان زندگی ندارند، مردم افغانستان اقتصاد ندارند، مردم افغانستان آزادی فرهنگی ندارند. با گذشته فرهنگیشان، با گذشته سیاسیشان، با تاریخشان، حتی یک بخش از مردم افغانستان با زبانشان خداحافظی کردن و مقاطع کردن. در افغانستان چیزی وجود نداره که سر بحث کنیم. اما این دیگه از جریان، اما افغانستان یک بار دیگر شاید به 50 سال با عقب برگردانه. اگر 5 سال دیگه این حکومت دوام کنه، مردم افغانستان باید 50 سال قبل باید درمان از صفر شروع کنن.
0: سپاسگزار. ولی آقای آزاد، حبت الله به خود طالبان و به جنبش طالبان چگونه یک رهبر بوده و تا اینجای کار طالبان از کجا به کجا آورده؟
2: خب آقای ملک، برای من شخصا یعنی موجودیت حیبت الله یا رهبری حیبت الله یا فرد به نام حیبت الله 1% مهم نیست که رویش بحث شود. مهم ایدئولوژی است. شما ببینید کاری که امروز یا در این 5 سال یا رهبری طالبان را که طور حیبت الله پیش برده تا امروز در همین 5 سال در افغانستان، اگر ملا منصور زنده می بود آیا تفاوت می بود؟ نه خیر. اگر ملا عمر موجود می بود تفاوت می بود؟ نه خیر. ایدئولوژی است و این ایدئولوژی مهمترین بحث همی است که روی عمق این ایدئولوژی صحبت شود. این ایدئولوژی یک روزه، 1 ساله و 10 ساله و 20 ساله و 30 ساله هم نیست، حداقل 100 ساله است. این ایدئولوژی از زمان شاه امان الله خان آقا شد. در مقابل شاه امان الله خان امی افکار بوده که اونا خیستن و افغانستان را بعد از او تا امروز به شکل اشکال مختلف گروه های مختلف به نام مجاهدین، به نام طالب دیروزی، به نام طالب امروزی، امروز به مو اوج فکر افراطی رسیدن که اگر هیبت الله باشه، اگر ملا منصور باشه یا ملا عمر باشه یا بعد از این شخصی که میآید، همشون یک ایدئولوژی رو پیش میبره. یعنی شخصی که ایدئولوژی که یک کسی میتونه با وجود خود بم بسته بکنه و با خیلی افتخار و هم زندگی خود را و هم زندگی صدها نفر دیگر را از بین ببرد، این ایدئولوژی روی ازی باید صحبت شود. در کل ما میخوایم که بگویم حیبت الله اونمو ادامه ایدئولوژی است که حداقل عملا 30 سال قبل ما بار اول شاهدش بودیم و تا امروز ادامه دارد و در 2026 ادامه دارد. در 2026 به این معنا که جهان کدام طرف روان است و ایدئولوژی طالبان طرف. فردی که بعد از هیبت الله میاد به این شکل پیش میرن. هیبت الله شخصی نیست که رهبری طالبان پیش ببره، ایدئولوژی است. هر آن شخصی که به این نام در همین جایگاه باشد به این شکل تحریک اینا، هر نامی که میگذارن، حرکت اینا، گروه اینا به این شکل رهبری خواهد شد.
0: درست. فری، یک چیز همزمان در کنار ایدئولوژی میتونه تاثیرگذار باشه آقای آزاد، توی عبارت از همون نوع مدیریت هست. واقعا تفاوت اصلی نوع مدیریت هیبت الله اخوندزاده به عنوان رهبر طالبان با گذشته ها در چی هسته؟
2: خب من شخصا تا جایی که من مطالعه این گروه را دارم در 30 سال گذشته، تفاوت خیلی زیاده. اصلا یک فیصد تفاوت ما بین هیبت الله و ملا منصور و یا ملا عمر نمی بینم. تنها زمان فرق کرده، زمان به این معنا که امکانات فرق کرده، زمان به این معنا که روابط فرق کرده. روابط طالبان امروزی با طالبان 30 سال قبل یا 20-25 سال قبل، زمانی که رهبر اینا ملا عمر بوده، روابط اینا با بعضی از کشورها یا با بعضی گروه های استخباراتی فرق کرده، امکانات مالی اینا فرق کرده. در 20 سال گذشته اینا توانستند، زمانی که اینا علیه جمهوریت و نیروهای خارجی در افغانستان می جنگیدن، توانستند که روابط خود را گسترده کنند. تنها با تحت مدیریت استخبارات پاکستان نباشد، روابط با کشورهای دیگر هم داشته باشد. این مسائل فرق کرده. مسائلی که رهبری یک شخص با رهبری شخص دیگر چی تفاوت داره در بین این گروه من ندیدم. یعنی 25 سال قبل هم اینا قانون نداشتن، برای افغانستان امروز هم ندارن. 25 سال قبل هم اینا برای زنانی که فکری که اینا داشتن یا قانونی که داشتن یا باور یا ایمانی که داشتن که زن در افغانستان باید چی نوع جنس باشد، اونمو جنسیت امروز هم برای زن اینا تعیین کردن. 25 سال قبل اینا در مورد افرادی که از هر قوم باشه، هر افغانی که طالب نباشه، فکر و تفکری که اینا 25 سال قبل داشتن در مورد عده افغانا، امروز هم همین فکر را داره. پس میتوان گفت که هیچ فرقی بین این رهبر و اون رهبر دیروزی اینا نبوده و نیست. تنها امکانات، روابط و بعض مسائل زمانی فرق کرده، نه در افکار رهبری اینا. اینا روی یک ایدئولوژی استراتژی پیش رفتن و روی ازنمو پیش میرن. فردا هر شخصی دیگری که به اینجا بیاید و اگه اینا موجود بودن به این شکل و بیشتر افراطی خواهد شدن، چون عکس العمل زمانی جهان فرق کرده با دیروز. به مو اساس در افراط اینا هم به مو شکل، به مو سرعت پیشرفت دیده می شود.
0: سپاسگزارم آقای قیاسی. شما واقعا موافق هستین با آنچه که آقای آزاد گفت که در حقیقت طالبان را و جنبش طالبان و گروه طالبان را این ایدئولوژی است که میچرخانه تا افراد و اشخاص؟ حالا میشه با توجه به اون پیشینه و نوع فکر و ذهنیت هیبت الله اخوندزاده که شما قبلا بر اشاره داشتین به این پرسش بپردازیم که دیدگاه و نظر شما چی است؟
3: متاسفانه از نگاه علمی تعریف ایدئولوژی، نه از نگاه لغوی، نه از نگاه اصطلاحی و نظر و جریان طالبا وقت نه. کتاب های بزرگ فلسفه در این ارتباط نوشته شده، مدد تا از او را برتان نام بگیرم. یکی فرق بهتر از ایدئولوژی اشتباه نکنم از عبدالکریم سروش است و دیگر دین ایدئولوژی نیست. ایدئولوژی از نگاه لغوی آقای آزاد دانشگاه هستند میدانه، ایدئولوژی مکتب یا تفکر فلسفی می باشد که ما کمونیسم داریم، یا یک تفکری که برخواسته از یک مکتب دینی می باشد در قرون وسطارم و بعد از او در رنسانس فرانسه، مثلا مکتب های دوبیجه که به میان آمد، کمونیسم، سکولاریسم، اندیویژوالیسم، و دیگه مکتب هایی که هستن، اینا مکتب های فکری یا مکتب های فلسفی هستن که میشون اون شاید ایدئولوژی ایدیا، یعنی تفکر انسانی. اون چیزی که 100% و 90% وابسته به تفکر فکری دینی باشه، این ایدئولوژی گفتن نمیشه از نگاه علمی. متاسفانه این تعریف به کاملا نه که 100% اشتباه است. جریان طالب یک جریان ایدئولوژیک نیستن، یک جریان کورفقی برخواسته از فقه متأخرین اعراف در یک محدوده بسیار فکری ضعیف که اینا بنیانگذاری مکتبی مثلا ندارن، مثل حسن البنا که در اخوان مسلم رسال مارکسی در کمونیسم است، یا قبل از فیورباخ، اینا مکتب ایدئولوژیک نیستن. این تعریف اشتباه است از نگاه علمی، اقلا 100% اشتباه است. اینها یک جریان نیستن که برخواسته از همون مکتبی فقهی یا مکتب نمیگیم، یک فقه متأخرین عناف هستن که با مشکلی ضیق و بسیار تنگش در نیم قاره هند این شکل گرفته و اینها باز آمدن کوچک شدن در محیط مثل افغانستان و کویت و اینجا. نظر به مو کس شخصیتی که از هیبت الله شما جریان دارد که بیان کردین، اگه جواب چند دقیقه سوالتی از من میگم که شخصیتی از او برخواسته از یک دیدگاه تنگی فقهی و با کش شخصیت خودش که در مدرسه کلان شده، جهان بینی از این بسیار کوچک است، جهان بینی اصلا نداره که ما او را نام شهید ایدئولوژی بگذاریم. این یک آدم است که تنها به کتب ابتدایی تا یک مرحله هشتم یا دومی سیستم نظامی بغداد دمی قید مانده و در زمان گذشته زندگی میکنه، فقه معاصر نخوانده، جهان بینی نداره، سفر نکرده، مطالعه روزانه کتب نمیکنه، فقه معاصر اسلام از فقهای موسیقی قضایی اینا نمیخونه. و من این را از کجا دانستم؟ من از چند سخنرانی از یکی امو رفرنس های فقهی آدم میداد، من این را دانستم که یک آدمی به حق قرف مانده در زمان گذشته و از فقه متأخرین عناف است و این با تکنولوژی هم سر و کار نداره، شبکه های اجتماعی روزانه را نمیخونه، شاید اخبار غیر از اخبار یا امارات دیرسی را نشنوه، حتی همین بیز امنیتی که در اطراف شیداره نشان بده که اینا با تکنولوژی سر و کار نمیگیرن بسار زیاد. یک نکته دیگر که فراموش میشه در این بحثا که باشیم اضافه میکنم که ایتونیست که شخصیت هیبت الله را ما و شما نمیشناسیم، هیچ کسی دیگر نمیشناسه. یک قسم است که شخصیت هیبت الله در نظام های استخباراتی دنیا، در ارمایسکس انگلیس، در CIA امریکا، در ISI پاکستان نهاده یا در موساد اسرائیل، این شخصیت شاید ذره ذره قدم قدم تمام زندگی از این دنیای سیکولوژی شکل شمایل فکری از این زندگی از این رو ثبت باشد. یکانه کسی که از افغانستان این شخصیت خوب میشناسه و ما ایره متعقل است که میشناسه آقای خلیلزاد است که با سادگی امریکایی های معایده را با اینا امضا نمیکرد تا یکی را 100% قسم از شخصیت را نمیشناختن. پس به این اساس مکتب فکری نمیگیم، اما جریان فکری که شخصیتی هیبت الله در همون یک محیط کوچک و محیط خلف و بسته شکل گرفته و مطابق همون ذهنیتی داره تا وقت که نظام های دیگر قدرت های بوده بزاره بودن ادامه میتن.
0: پس چونین یک وضع طالبان را در کجای کار قرار داده؟ به این مفهوم که طالبان را از کجا به کجا آورده رهبر همچون هیبت الله آخونزاده؟
3: طالبان یک بخش دیگه میگه اگه اشتباه در این گزارش افغانستان اینترنشنال بود، ببخشید که ما هم در یک جریان سپی اطلاعات داریم. هیبت الله ابدا از شخصیت های نزدیک به ملا عمر نبود. همین تیم کلان طالبان که تیم قطر و تیم ملا عمر را بگیم، از دست ملا هیبت الله، از دست افکار عزیز بسیار به تکلیف هستن. 80% ملاها و طالبان افغانستان توافق دارن به اینکه مکتب دکتر آزاد شوه، آزادی کاری زنات نسبی باشه و یک انکشافی ذهنی دارن، مثل وزیر خارجه ملا مثلا با تقریب اینا ما اصابه یک از جوانه میشناسیم، اینا در تنظیم های جهادی سنده ای کنم بینیش از اینا وسیع تر هست، اینا ایجا مخالف تحصیلی زن، مخالف کاری زن، دمو دوران جهاد، دمو کمپای مهاجرین نبودن، ما همجا مکتب داشتیم، ما در همونجا برخلاف این چیز را که آقای آزاد میگه ما پوانتونای زنا داشتیم، اتحادیه زنا داشتیم، هر تنظیمی ما همین حال حاضر تنظیم ها جهاد همهش پوانتونای بزرگ با تحصیلات عالی و دانشمندای بزرگ زن دارن. فعلا طالبان در یک موقفی بسیار سردرگمی، در یک ازعاج میگم به عربی، یعنی سیکنجی و بسیار در حالت تنگنا قرار دارن و طالبان همگیش پیش بینستن که پای روش این نظام سقوط میکنه. حتی اگر متوجه باشین، اگر قبل رئیس محاکم شون هم نمیگه بگفت، این همگی راضی نیستن از این وضعیت، طالبان را اینو به عقب بردن، یعنی طالبان را ناامید کرد.
0: بله یاسی صاحب، از این آدمایی که نام گرفتی، اگر مجاهدین آدمای خوب می بود یا طالب نمیشد دیگه؟ خب خودشان هم یکانه دلیل امیره میگن که طالب ها به خطور هم بدن که شرف فساد از بین ببرن به گفته خودشان در دور اول.
3: بله
0: دوباره به شما برمیگردم. بله
3: دوباره خلق برجام از بین ببرن، کمونیست ها را روزان از بین ببرن.
0: بله کسایی را که شما نام گرفتین تا امروز ما کدام موزیگیری نگرفت از اونا نیدیم که مخالف مکتب بسته بودن مکتب باشن و حقوق زن ها، ولی بر حالت شاقای آزاد. حالا چند مسئله واقعا طالبان با حبت الله اخوندزاده به کجا میرن یا کجا روان هستن؟
2: خب آقای مالک، قبل از اینکه به سوالش با پاسخ داشته باشم، مختصرا میخوام که جواب داشته باشم. آقای قیاسی فرمحور صحبت میکنند و طبعا کسانی که فکرشان فرمحور باشه فرد باشند فرمحور صحبت میکنند. زمانی که ما از بحث از ایدئولوژی میکنیم، اصطلاح ایدئولوژی که اصطلاح لاتینی به انگلیسی آمده، باور به تفکر است. یعنی حرکتی که یا تفکری که یا هر جریانی که شما میگین 100 ساله باشه، از ملالنگ و از کلکانی آغاز شده باشه تا هیبت الله بیاید، تمام مجاهدین در این جریان باشه در 5 و 6 دهه گذشته، آیا این ایدئولوژی نیست؟ و روی این ایدئولوژی نویسنده های خیلی معتبر جهان نوشته کرده. طالبیسم به نام طالبیسم یک ایدئولوژی را امروز معرفی کرده. اکستریمیسم یک ایدئولوژی است که دیروز آقای قیاسی و همصنفیان اینا داشتن، مجاهدین، و امروز طالبان دارن، به او افراد اضافه شده. و کسایی که در 80% طالبان ایران گفتن که خیلی مردم خوبی هستن. شما بیاین زمانی که اینا میگن که اینا در وقت جهاد پانتون های برای دختران داشته، قبل از جمهوریت که ابتکار جهادیان نبوده، ابتکار آقای خلیلزاد بوده یا آمریکایی بوده، خوب بوده و بد بوده، او بحث جدا است. قبل از این شما در تمام 7 و 8 گروه جهادیان یک خانم را با من نشان بدین که در جهاد با اینا بوده، از زمانی که اینا آمدن در حکومت بودن، دولت بودن، روی چوکی و روی قدرت با هم جنگیدن، یک زن نبوده. ما بیاد داریم که در قلمان بم می آمد از طرف همین مجاهدین، ما بیاد داریم که پانتون ها را روز اول اینا بسته کردن. بس جدا از خیر به هر صورت میایم به سوال شما. ملا حیبت الله تا زمانی که نام است و تا زمانی که اگر امین همصنفی آقای قیاسی متقی هم فردا به جای حیبت الله بیاید، به می شکل پیش می روند. یعنی از بین بردن فرد یا از بین رفتن فرد یا از بین رفتن چند افراد هیچ نمی توان که شما مانع آن جریان و حرکت شوید که ایدئولوژی نام دارد. افرادی که 30 سال بسطها افراد اینا با خود بمبسته می کند، آیا این ایدئولوژی نیست؟ زمانی که ما صحبت میکنیم که مغزها پیچکاری شده، یعنی یک جوان 18 ساله و 20 ساله که با خود بمبسته می کند پیچکاری می شد. چی پیچکاری می شد؟ ایدئولوژی پیچکاری می شد. ای که او ایدئولوژی را شما خوش دارین ندارین بحث جداست. کمونیسم یا نازیسم امروز در امریکا و در غرب شما نمیتونید که حتی اصطلاح نازیسم را نازی را استفاده کنیم. نازیسم یک ایدئولوژی بود، کمونیسم یک ایدئولوژی بود که آقای قیاسی خیلی بدم ازش میبره، اما ایدئولوژی بوده. همین ایدئولوژی جهادی بوده، طالبیسم بوده، اکستریمیسم بوده.
0: پس
2: شخصی که بنا
0: بله پس جناب آزاد با پوزش تو مسئله آینده حبت الله اخوندزاده را، آینده امی گروه طالبان را با این چنین رهبری که دارن چگونه میبینین و چی شباهتای را بین آینده طالبان با رهبری حبت الله و آنچه که مجاهدین در گذشته تجربه کردن در بینشان پیدا میکنه؟
2: خب زمان فرق میکنه. همان کاری که صورت گرفت با ملا عمر به این شکل شاید با این آدم هم یک کار شود، یعنی تا امروز هم مردن ملا عمر متنازع است. به شکلی که ملا منصور از بین رفت و جایشی آمد، ممکن با مو وضعیت روبرو شد. به شکلی که رهبران جهادی در این 20 سال گذشته از طرف دوستای خود، از طرف شاگردان خود، از طرف همصنفیان خود، این طالبان از بین رفتن، به می شکل آینده اینا را من میبینم. یعنی هیچ نمیتوان که چنین حرکت یا چنین تفکر یا چنین باوری که در کل میتوان او را ایدئولوژی گفت ادامه یابد. ما میبینیم که امروز رهبران جهادیان کسایی که دیروز به می شکل بودن، به عین کار را میکردن، از همینجا آغاز کرده بودن، امروز اونا در اروپا و در کشورهای دیگر در بدر هستن. این را ما میبینیم. نمو وضعیت که وضعیت یک سوسایتی را داشته باشن، اجتماعی را داشته باشن، نه او را دارن و نه قدرتی که برای قدرت و پول و این مسائل جنگیدن، نه او را دارن. اگر در افغانستان این اشخاص میمانه هم از بین میبره و اگر بیرون بره شاید یک بادی به جان باشه. این آینده را ما چندین بار آینده های رهبران گذشته را دیدیم و رهبر طالب هم شاید آینده متفاوت نداشته باشه. سپاس
0: گزارستم. پس آقای قیاسی، آینده افغانستان با طالبان چی خواهد شد؟
3: ما پیش از اینکه به این چه بکنم نمیخوام با گفای آقای آزاد جواب بگم، کسی که تعریفی لغوی و اصطلاحی دلجور نفهمه دیگر قابل از اینه بس کنیم. فقط یک چیز یک شوخی میکنم که میشه های تفکر آقای آزاد هم نامش غنیزم بانه که هم شاگردای بیسیواد شواری مال خلیار شواری که در افغانستان رو به این روز رسان در امو دوسیه را کلف میکنیم. آینده افغانستان من هم بسید افغانستان با تاریکی میره و قسم که من گفتم در گذشته تمام انقلاب ها تمام تحولات در افغانستان همون هر یک کدامش سبب عقب ماندگی افغانستان در چند سال و چند دهه شده. ولی قبلا عرض کردم که آینده افغانستان با وجود طالبان و ادامه از این وضع شما 10 سال بعد اگر افغانستانی داریم که در اونجا هیچ زنی تحصیل کرده ما نداریم، هیچ حتی مردی تحصیل کرده نداریم، یک سمپل مثال برتان نشان بدم که امروز گفتن که در امتحان کنکور افغانستان 30,000 نفر اشتراک کرده، یعنی او تعداد از 50,000 نفر یا 200,000 نفر به 30,000 رسیده. این 10 سال بعد ما نه زنی تحصیل کرده داریم، نه یک متخصیصی ولادی و نسایی داریم، نه یک حتی دکتر متخصیصی مرد داریم و هیچ چیز در افغانستان نمیمانه. دیگه افغانستان به قرون گستا منتقل میشوه و سببی از این متاسفانه وضعیت امو به اصطلاح بسار بعدی همون سکشوی های غربی دزدی چپاولگری که 20 سال ثروت مردم را دزدیدن به نام تکنوکرات، یک مشت بی سواد، یک مشت بی مسلک، یک مشت دزد، یک مشت چورگر که آمدن و از همین زمینه که برای افغانستان مساعد شده بود به نام متخصص آمدن بودن و سفیر را ادنا را میدانیزم که فرش بودجه را با تخصیص نمیفهمید. همین تیپ مردم که به این روز ما را رساندن این آماش همین طالب است و همون ها تسلیم کردن در رسان آقای غلیداد کنی این وضعیت سری ما آوردن و آلی آقای آزاد باری آدم ها باز آینده میخوان که ما را باز در یک تونلی نفقی دزدی دیگر یک تون چپاول دیگری گیر بودن و او شابران فساد مالی، فساد اخلاقی، فساد سیاسی بدترین فکرمی را که نام مرتکب شدن همی تیمی غنی و ای آقای آزاد اینا میخوان داینده افغانستان ما را به سوا قسم برد نشان آبتا نکروه بعد از طالب های وضعیت خوبی بگرد.
0: سپاسگزار با آقای آزاد. از این شما افغانستان چی میشه و قصه من بادر از شما یکان چیزا گفتن وقت داره
3: یکان چیزا گفتن بعد بسیار چیزا اساسی میدانم بادر از اینا.
0: خب به طور سیاه و سفید نیست در افغانستان قیاس صاحب، هر کس یک برنامه داره.
3: ما سیاه و سفید میکنیم اگر ما ایران میکنیم.
0: بله بفرمایید آقای آزاد.
2: از یک مجاهد چی توقع داشته باشین زمانی که یک شخص فتح
3: الله
0: رو نه وقتی که شما صحبت میکردین اونا گپ نزدن قیاس صاحب لطفا همین مذاکره بحث در نظر باید بگیریم. جناب قیاسی از شما تشکر میکنم به خاطر اینکه وقتی که شما گپ میزدین اونا گپ نزدن، لطفا بگذارین گپ بزنن. آزاد صاحب بفرمایید. شما امی انتظار که از اونا دارین به خودم امی عقبت نی؟ من گفتم وقتی شما قیاس صاحب تشکر سپاسگزار. جناب آزاد بفرمایید.
2: خب حرفی که من میخواستم با شما داشته باشم جناب ملک، اینا خودشان ثابت ساختن، اینا خودشان بار دوم بار سوم ثابت ساختن، لحاظا روی بحث اینا یا روی شخص اینا من نمیخوام و روی تفکر اینا که بحث کنم. جای تاسف است. افغانستان کسی که چور کرد، دزدی کرد و شما میدانیم که در مورد آقای غنی و بعضی دوستایشان ما کتاب هم نوشته کردیم. شما میدانیم که در بخلاف طالبان ما به محکمه جهانی هم رفتم و اینا چقدر مرا میشناسن نمیشناسن بحث جداست. در کل میتوان گفت که ادامه همین مجاهدین را امروز ما میبینیم و اگر فردا اینا نباشن که 80% اونا فعلا نام هستن در افغانستان به اساس گفته های اینا وضعیت به این شکل میشود. و اگر فردا اشخاص مثل کسایی که 20 سال گذشته در حکومت بودند پس میروند، متاسفانه شاید وضعیت بدتر شود. اما در کل میتوان گفت که وضعیت امروزی با یک حرکت خیلی بزرگی و تب و تلاش های سالها و دهها شاید ما بتانیم مانع این حرکت شویم یا این جریان شویم، اما ما نمیتونیم که در یک روز و دو روز و سه روز با رفتن یک شخص و یا رهبر طالبان توقع از این را داشته باشیم که اگر شخص دیگری به جای اینها میآیند شاید افغانستان شاهد روزهای خوب باشد. نه خیر، متاسفانه ما در 20 سال گذشته نتوانستیم با تمام امکانات که در مقابل این ایدئولوژی یا این تفکر یا این باور مکاتب فکری ایجاد کنیم و اذهان را ما آموزش دهیم تا در مقابل چنین وضعیت قوی تر باشیم، استادگی کنیم. زمانی که با او امکانات ما در 20 سال گذشته نتوانستیم، در وضعیت امروزی خیلی دشوار است. اما یگانه راه حلی که ما میبینیم شاید توقعی از نسلهای بعد از ما، نه از نسل ما داشته باشیم، آنهایی که خارج از کشور هستند و با تفکر و فکر امروزی جهان اونا پرورش می‌یابند، اونا شاید بتوانند که یک ایدئولوژی متفاوت، یک ایدئولوژی که مطلقا افغانی باشد، یک ایدئولوژی که وصل با جهان باشد، یک ایدئولوژی که تمام افغانا را بتواند روی یک دسترخوان جمع کند، اونا شاید بتوانند که این ایدئولوژی جهادیسم و طالبیسم و ملایزم 100 ساله از بین ببرد.
0: سپاسگزارم از آقایان نجیب آزاد، استاد دانشگاه ویسکانسین آمریکا، و آقای میرویس یاسی.
4: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
7: یک دقیقه خبر.
8: سازماندهی امنیت طالبان در ولایت نورستان اعلام کرد که در روزهای عید محدودیت‌های مربوط به موسیقی و گردشگران نیز اعمال خواهد شد. بر اساس این تصمیم، انتقال هر گونه ساز و آلات موسیقی به نورستان ممنوع است و وسایل موسیقی در ورودی شهر پارن ضبط و نابود خواهد شد. فرماندهی امنیت طالبان در نورستان روز دوشنبه 5 جوزا اعلام کرد که در کنار ممنوعیت پخش موسیقی، سلاح افرادی که مجوز قانونی حمل ندارند نیز ضبط خواهد شد. این نهاد همچنان از اعضای طالبان خواسته است هنگام رفت آمد سلاح‌های شخصی خود را در داخل موتر نگهداری کنند. طالبان مخالف اجرا شنیدن و استفاده موسیقی در سراسر کشور هستند.
6: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
10: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
11: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
9: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: رویدادهای جهان.
12: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که سفر عباس عراقچی وزیر خارجه ایران به نیویورک برای شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل به علت مشکل ویزا انجام نخواهد شد. اسماعیل بقایی همچنان گفت کسی نمیتواند ادعا کند که تهران با واشنگتن به توافق نزدیک شدند. به گفته او تغییر مکرر موضع مقام‌های آمریکایی هر گفتگوی را دچار مشکل می کند. بقایی در نشست خبری خود روز دوشنبه گفت تمرکز مذاکرات بر پایه جنگ است و در این مرحله درباره جزئیات پرونده هسته‌ای بحث نمی شود. او تاکید کرد که توقف جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان یکی از بخش های تفاهم احتمالی خواهد بود. بقایی گفت آمریکا در منطقه غرب آسیا تنها به اسرائیل اهمیت می دهد و برای امنیت، صلح، ثبات و رفاه اقتصادی کشورهای منطقه ارزش قائل نیست. او همچنان گفت پیوند دادن موضوع پیوستن کشورهای منطقه به پیمان ابراهیم با مذاکرات صلح ایران منحرف کردن افکار عمومی از اصل موضوع است. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت روند مذاکرات و تعاملات خارجی کشور به گونه‌ای طراحی شده که حقوق ملت ایران به صورت کامل استیفا شود. او افزود جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی در برابر فشارها و مطالبات زیاده خواهانه تسلیم نخواهد شد. و گفته پزشکیان دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی تمرکز خود را بر جنگ اقتصادی قرار داده است. در همین حال ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران با تاکید بر حفظ توان هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت حکومت نباید در مذاکرات هسته‌ای تعهد بپذیرد که تضعیف قدرت بازدارندگیش منجر شود. او افزود جمهوری اسلامی نباید چیزی را که برای آن هزینه زیادی پرداخت کرده دو دستی تقدیم دشمن کند. رضایی توان هسته‌ای را دارای استراتژی خواند و هشدار داد واگذاری آن در مذاکره ممکن است خطراتی به همراه داشته باشد و دشمن را برای حمله مجدد حریص‌تر کند. حسین نوشابادی مدیر کل پارلمانی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری اسنا گفت هیچ تعهدی در پیشنویس

بعد از این لغو تحریم ها و آزادسازی کامل دارایی های مسدود شده جمهوری اسلامی در مذاکرات 60 روزه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نت بلاکس نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان دوشنبه 4 جوزه اعلام کرد قطع اینترنت در ایران اکنون به 87مین روز خود رسیده و از مرز 2064 ساعت فراتر رفته است. این نهاد افزود این اقدام هر گونه شفافیت درباره اعدام ها را از بین برده و به شرایط غیر انسانی و بلا تکلیفی روزانه ای که منتقدان، مخالفان و گردشگران زندانی با آن روبرو هستند دامن زده است. شبکه العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در گفتگو با مقامهای چینی درباره مذاکرات میان تهران و واشنگتن رایزنی کرده است. بر اساس این گزارش مقامهای پاکستانی خواستار آن هستند که چین در توافق احتمالی میان جمهوری اسلامی و آمریکا با عنوان ضامن ایفای نقش کند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت حتما بخشی از پولهای ما خرج موشک و پهپاد می شود. اگر چنین نمی کردیم دشمنان ما می توانستند به مطامع خود برسند. او آمریکا و اسرائیل را به هدف قرار دادن تأسیسات غیر نظامی و زیرساخت ها در جریان جنگ اخیر متهم کرد و افزود فولاد ایران آیا با پولهای غیر از پول مردم ایران ساخته شده بود؟ صنایع داروسازی ایران با پول غیر از پول مردم ایران ایجاد شدند؟ برگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از برگزاری حضوری انتخابات هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با رأی مستقیم نمایندگان خبر داد. با گزارش این رسانه حکومتی بیش از 270 نماینده از مجموعی 285 نماینده مجلس در انتخابات هیئت رئیسه شرکت کردند. فارس نوشت محمد باقر قالیباف با کسب 235 رأی برای هفتمین سال متوالی به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد. فارس افزود با آغاز انتخابات هیئت رئیس مجلس قالیباف در محل رأی‌گیری حاضر شد و اولین نماینده‌ای بود که رأی داد. با این حال هنوز جزئیات درباره نحوه برگزاری و محل دقیق این رأی‌گیری منتشر نشده. این در حالی است که از زمان آغاز جنگ اخیر در نوی حوته 1404 جلسات علنی صحن مجلس برگزار نشده است. حملات گسترده ارتش روسیه به کیف پایتخت اوکراین و مناطق اطراف آن دست کم 4 کشته و حدود 100 زخمی بر جا گذاشت. این حملات همچنان بعد ده ها ساختمان مسکونی و چندین مکتب به ویژه در مرکز شهر آسیب وارد کردند. روسیه بامداد یکشنبه 3 جوزا با شلیک صدها پهپاد و موشک کیف را هدف قرار داد. حمله ای که خبرگزاری رویترز آن را یکی از سنگین ترین بمباران های این شهر از زمان آغاز جنگ اوکراین توصیف کرد. با گفته مقام های اوکراینی حملات شدید روسیه چندین ساعت ادامه یافت. رویترز افزود روسیه در این عملیات از موشک میانبرد آرشنیک که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای برخوردار است استفاده کرده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواستار واکنش جامعه جهانی و ویژه اروپا و آمریکا به این حملات مرگبار شد و تاکید کرد مهم است این اقدامات روسیه بدون پیامد نماند. پلیس ترکیه روز یکشنبه پس از 3 روز تنش میان هواداران دو جناح حزب جمهوری خواه خلق وارد دفتر مرکزی این حزب در انقره شد. این تنش پس از آن آغاز شد که دادگاهی در ترکیه رهبری ازگور اوزال بر حزب اصلی مخالف حکومت رجب طیب اردوغان را باطل کرد، آنچه با مخالفت شدید هواداران او روبرو شد. پلیس برای بیرون کردن هواداران ازگور اوزال از ساختمان حزب از گاز اشکاور و گلوله‌های پلاستیکی استفاده کرد. گزارش‌ها می‌گویند شماری از هواداران اوزال برای جلوگیری از ورود رهبر مورد تایید دادگاه در داخل دفتر حزب مانی ایجاد کرده بودند. حزب جمهوری خواه خلق مهمترین حزب مخالف دولت ترکیه است. بحران تازه در این حزب پس از آن بالا گرفت که دادگاه نتیجه کنگره سال 2023 این حزب را لغو کرد. در آن کنگره ازگور اوزال بر رهبری حزب رسیده بود. با حکم دادگاه کمال کلیچدار اوغلو رهبر پیشین حزب به گونه موقت دوباره بر رهبری حزب برگشت. او در انتخابات ریاست جمهوری 2023 در برابر رجب طیب اردوغان رقابت کرده بود. اوزال و هوادارانش حکم دادگاه را سیاسی می‌دانند و می‌گویند این تصمیم برای تضعیف بزرگترین حزب مخالف دولت گرفته شده. دولت ترکیه دخالت در کار دادگاه را رد کرده است. جت حامل

0: جان هیلی وزیر دفاع بریتانیا هنگام پرواز نزدیک مرز روسیه دچار اختلال سیگنال شد. جان هیلی روز پنجشنبه پس از بازدید از نیروهای بریتانیایی در استونیا در حال بازگشت به بریتانیا بود که این حادثه رخ داد. روسیه مظنون اصلی این اقدام است و خلبانان مجبور شدند از سیستم ناوبری جایگزین استفاده کنند. این حادثه طی پرواز 3 ساعته رخ داد. مسیر پرواز روی وبسایت‌های رادیویی هواپیما ما قابل مشاهده بود و مشخص نیست هدف قرار دادن جان هیلی عمدی بوده باشد. هیلی در جریان سفر به استونیا با سربازان بریتانیایی شرکت کننده در رزمایش ناتو نزدیک مرز روسیه دیدار کرده بود. این رویداد یک روز پس از آن رخ داد که دو جنگنده روسیه سو-35 و سو-27 ماه گذشته هواپیمای جاسوسی ریوت جوونت نیروی هوایی سلطنتی را بر فراز دریای سیاه بارها رهگیری خطرناک کردند. یکی از جنگنده ها تا فاصله 6 متری دماغه هواپیما نزدیک شد و سیستم های اضطراری را فعال کرد. هیلی از حرفه‌ای‌گری خدمات تقدیر کرد و اقدام روسیه را غیر قابل قبول خواند. مرکز کنترل و پیشگیری از امراض آفریقا اعلام کرده که تا اکنون دست کم 177 مورد مرگ ناشی از ویروس ابولا ثبت شده است، اما آمار واقعی احتمالاً بالاتر از این باشد. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که بیش از 900 مورد مشکوک به ابولا در جمهوری دموکراتیک کانگو شناسایی شده. این سازمان گفت با آنکه خطر شیوع این مریضی برای کانگو بسیار بالاست، اما خطر گسترش جهانی این مرض همچنان پایین باقی می‌ماند. ابولا یک مرض ویروسی شدید به شدت واگیردار و اغلب کشنده است که انسان و برخی حیوانات را مبتلا می کند. این ویروس برای اولین بار در سال 1976 در نزدیکی رودخانه ابولا در جمهوری دموکراتیک کانگو شناسایی شد. با این حال تا اکنون هیچ واکسین یا درمان قطعی برای نوع پیشرفته این مریضی وجود ندارد و شانس زنده ماندن مبتلایان حدود 50% است. با گزارش وال استریت جورنال، شیوع سری ویروس ابولا در جمهوری دموکراتیک کانگو شفاخانه ها و کلینیک های فرسوده این کشور را به شدت تحت فشار قرار داده و امیدها برای مهار سری این بیماری مرگبار را کاهش داده است.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
3: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختهش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
2: تأکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
4: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
5: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
6: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: اینک شکست بالم، گمنام و بی جلالم، گم کرده آشیانه، گم کرده پرتپالی، گم کرده خیش خیشم، دل ریش ریش ریشم، باور شکسته و زوار، تو باورم نداری. من سرد سرد سردم، بنشسته چرشم در را، تا تو برایم ای دوست خورشید را بیاری.
8: صدای شما،
9: صدای شما،
10: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
11: یک دقیقه خبر.
9: افغانستان پس از بسته شدن گذرگاه‌های مرزی با پاکستان مسیر بازرگانی خود را از بندر عباس ایران دنبال کرد، اما اختلال در تنگه هرمز تجارت و کمک رسانی به افغانستان را با مشکل روبرو کرده است. اسوسییتد پرس نوشته است که افغان‌ها برای جایگزین کردن بندر کراچی به مسیر ایران روی آورده بودند. بر اساس این گزارش، محموله‌ها از راه بندر عباس ایران در داخل افغانستان انتقال داده می شد، اما این بندر در مسیر تنگه هرمز قرار دارد، جایی که جنگ صدها کشتی و هزاران خدمیان را متوقف کرده است. در این حال هزاران کانتینر مربوط به افغانستان در پاکستان گیر ماندند. این وضعیت برای تجارت افغانستان و گروه های کمک رسان زیانبار خوانده شده است.
11: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
12: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
13: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
14: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
15: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
16: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
17: رادیو افغانستان اینترنشنال.

خبردار با من صادق امیر، خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. هشدار ترامپ به جمهوری اسلامی ایران، یا توافق بزرگ با تهران یا بازگشت به جنگ شدیدتر. عراقچی و قالیباف به قطر رفتند. ادامه حملات اسرائیل به غزه، در 24 ساعت گذشته 6 نفر کشته شدند. مجموعی تلفات فلسطینیان از شروع جنگ به بیش از 72,000 رسید. و بحران سیاسی در ترکیه، پلیس ضد شورش مقر مرکزی حزب مخالف دولت را تخلیه کرد.

مذاکرات بین تهران و واشنگتن همچنان ادامه دارد و هنوز خبر از رسیدن و توافق اما نیست. محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده ایران و عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران برای مذاکرات بیشتر ساعت پیش به قطر رفتند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا امروز و پیش از ترک هند گفت که حدس می‌زند امروز خبرهای خوبی درباره توافق منتشر شود. با این حال انتقادها در آمریکا و اسرائیل درباره توافق احتمالی همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش‌هایی که پس از شروع جنگ منتشر شد، اهداف اصلی حمله اینها بودند: از بین بردن برنامه موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، قطع حمایت از گروه‌های نیابتی و کشتن مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی. در اسرائیل گمان بر این بود که تغییر رژیم هم می‌تواند از اهداف باشد، اما مقام‌های اطلاعاتی و نظامی آمریکا چنین هدفی نداشتند. سپاه پاسداران از همان روزهای اول جنگ تنگه هرمز را عملا بست. کاهش عبور و مرور کشتی ها از این تنگه را در دوران جنگ میبینید. اتفاقی که باعث شد باز شدن این تنگه تبدیل به یکی از خاصه های اصلی بشود و محاصره دریایی بنادر ایران از سوی آمریکا هم عملا به همین دلیل شروع شود.

بر اساس آنچه که دو طرف حالا دربارهش در حال مذاکره اند، تهران در همان مراحل اول باید تنگه هرمز را باز و آن را منروبی کند و تعهد بدهد که بمب هسته‌ای هم نمی‌سازد. در مقابل واشنگتن هم متحد به لغو محاصره دریایی می‌شود و تهران اجازه فروش نفت هم می‌دهد. جمهوری اسلامی ایران اکنون دنبال این است که بخش از پول‌های بلوکه شده اش را هم در همان مرحله اول تحویل بگیرد. احتمالاً بحث برانگیزترین مسئله توافق فعلی بحث برنامه هسته‌ای ایران است. با اصرار تهران بعد از توافق اولیه 60 روزه، دو طرف بین 30 تا 60 روز برای گفتگوهای هسته‌ای وقت دارند. تحویل بیش از 440 کیلوگرم اورانیوم باقنای 60% و توقف غنی‌سازی مهمترین خواسته ای آمریکاست. اگر در این زمینه توافق حاصل بشود، واشنگتن تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران را به شکل تدریجی لغو می‌کند و بخش از پول‌های مسدود شده را هم به تهران برمی‌گرداند. اینجا اما یکی از دلایل نگرانی اسرائیل از توافق این است که در تئوری بازگشت جمهوری اسلامی ایران به غنی‌سازی پس از هر مدت می‌تواند به معنای توانایی ساخت بمب هسته‌ای باشد. موازی ترامپ پیشتر این بود که جمهوری اسلامی ایران به هیچ شکل نمی‌تواند غنی‌سازی داشته باشد. مسئله‌ای که بعدها به تعلیق 20 ساله غنی‌سازی تقلیل پیدا کرد. همانطور که پیشتر اشاره کردیم، این توافق باعث نگرانی اسرائیل است. تهران در تلاش است توافق با واشنگتن را با آتش بس در لبنان گری بزند، ضمن این که برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران هم عملا در مذاکرات وجود ندارد. دو اتفاقی که تأثیر مستقیم بر امنیت اسرائیل دارد. یکی از دلایل نگرانی اسرائیل این است که بر اساس برآوردهای اطلاعاتی آمریکا، جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ بخش نه چندان کوچک از توان موشکیش را بازیابی کرده است. موشک‌های دوربرده که توانایی هدف قرار دادن اسرائیل را دارند.

0: دونالد ترامپ ساعت پیش گفت که مذاکرات با ایران به خوبی پیش میراد و تاکید کرد که این توافق یا یک معامله بزرگ برای همه خواهد بود یا هیچ معامله در کار نخواهد بود. او در این حال هشدار داد که اگر توافق حاصل شود نشود، آمریکا به جنگ بزرگتر و شدیدتر برمیگردد. ترامپ همچنین از کشورهای منطقه از جمله ایران خواسته بیشون و چرا و فوراً به پیمان ابراهیم و عادی سازی روابط با اسرائیل بپیوندند. همزمان هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سفر غیر منتظره به ریاست محمد باقر قالیباف برای گفتگو در مورد توافق احتمالی با آمریکا وارد قطر شدند. در مورد همین تحولات گفتگو میکنیم با همکارمون عارف یعقوبی که از واشنگتن در برنامه با ما همراه است. عارف، گفتگوها بیشتر شده، آخرین ها درباره توافق احتمالی میان ایران و آمریکا چیست و موافقان و مخالفان این توافق در آمریکا چی میگن در این مورد؟
1: همینطور است صدف. خب واقعیت امر این است که بخش مهم و جزئیات این توافق احتمالی رو ما نمیدانیم، هنوز عمومی نشده چیزی که صحبت شده، اما رسانه ها بخش های این توافق احتمالی رو گزارش داده. در مقدمه هم اشاره شد که بازگشایی فوری تنگه هرمز هست و همینطور مسئله پول های بلوک شده جمهوری اسلامی است که در چه زمانی در چه مرحله آزاد شود و همینطور موکول شدن گفتگوها و مذاکرات روی پرونده هسته ای جمهوری اسلامی که در روزهای بعد در یک بازه زمانی 60 روزه احتمالاً رویش صحبت و گفتگو میشه. اما همچنان باید منتظر بود و دید که جزئیات اصلی چیست و چون هر کلمه و هر عبارتی که در این پیمان به کار برده خواهد شد معنادار خواهد بود. اما تلاش های دیپلماتیک نشانده این است که هر دو طرف خب تمایل دارن این توافق امضا شود. مرحله اولش میدونم حالا چین دخیل از کشورهای خاورمیانه از مدت ها پیش عمیقا دخیل بود، خصوصا کشورهای عربی در حاشیه خلیج فارس و همینطور پاکستان تلاش های خود را شدت بخشیده. میدونیم که آسیم منیر خب با مقام های چینی قرار است گفتگو داشته باشد، سفری داشته باشد و همینطور از طرف جمهوری اسلامی هم قالیباف و عراقچی بعد دوحه سفر کردند. مجموعه این سفرها و صحبتها نشان دهنده این است که هر دو طرف نزدیک شده به اون مرحله که توافق اولیه اعلام شود. احتمالاً در پاکستان که میانجی اصلی هست این توافق امضا شود تا مراحل گفتگو روی جزئیات میان دو طرف در یک فاصله زمانی دو ماه احتمالاً در مورد برنامه هسته‌ای ایران صورت بگیرد. اما خب این توافق احتمالی واکنش‌های زیاد را در پی داشته. برای هر دو طرف مهم است که چگونه اجرای این توافق، امضای این توافق در میان مردم بازتاب خواهد داشت. در آمریکا برای آقای ترامپ دشوار است که خب این را به گونه‌ای بفروشه که یک پیروزی برای آمریکا حساب شود، به دلیلی که آقای ترامپ خودش از منتقدان اصلی برجام بود، اون را قبول نکرد. آقای اوباما را بارها مورد انتقاد قرار داد که به جمهوری اسلامی امتیاز داده. حالا بخش های از این توافق احتمالی که دیده شده خب خیلی شباهت های به برجام داره. حالا آقای ترامپ برایش یک انتخاب دشوار خواهد بود که چگونه این را تبدیل کنه به یک پیروزی، چیزی که برای او از نظر سیاست داخلی اینجا در آمریکا خیلی خیلی مهم است. و این جنگ روایت ها و صحبت و انتقاد و دفاع از این توافق احتمالی را همین حالا میبینیم در رسانه ها محافل سیاسی آمریکا، نه تنها در میان مثلا جناح‌های اصلی دموکرات جمهوری ها، بلکه در درون مثلا افراد مگا اون جریان مربوط به آقای ترامپ یا حزب جمهوری خواه دارن از همدیگر انتقاد میکنن، ادعای استدلال میکنن برای دفاعش. اما دیده شده که جزئیات اصلی چی هست و آقای ترامپ موفق خواهد شد این رو به عنوان یک پیروزی برای آمریکایی‌ها در واقع بفروشه یا خیر؟ منتظر باید بود و دید.
0: بله، خیلی تشکر از خود عارف برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. حمله گسترده روسیه به کیف بار دیگر نگرانی های درباره مسیر جنگ اوکراین و پیامدهای آن برای امنیت اروپا را افزایش داده است. مقام های اوکراینی میگویند که در جریان یکی از سنگین ترین موج های حملات روسیه ده ها موشک و صدها پهپاد به سمت کیف و مناطق اطراف آن شلیک شده که چندین کشته و زخمی بر جای گذاشته است. مسکو همچنین استفاده از موشک های مافوق صوت را تایید کرده و گزارش ها از بکارگیری دوباره موشک میانبرد خبر میدهند.
2: بر اساس گزارشات و اطلاعات منتشر شده، کیف پایتخت اوکراین و مناطق اطراف اون روز یکشنبه سوم خرداد ماه بار دیگه شاهد یکی از گسترده‌ترین موج‌های حملات روسیه از آغاز جنگ در اوکراین بود. بر اساس اعلام مقامات اوکراینی، روسیه در این حملات از حدود 90 موشک بالستیک و کوروز و همچنین حدود 600 پهپاد از انواع مختلف استفاده کرده. طبق اعلام مقامات اوکراینی، در این حملات دست کم 4 نفر کشته و 10 نفر از جمله 2 کودک به شدت زخمی شدند و در حال حاضر در بیمارستان بستری هستند. حالا هم نگرانی ها در خصوص افزایش شمار قربانیان تشدید شده، چرا که تصاویر و ویدیوهای منتشر شده از شهر ویرانی های گسترده ای را نشون میده. بر اساس گزارش ها، ساختمان های مسکونی، مدارس، مرکز خرید و زیرساخت های مختلفی در چندین مناطق آسیب دیدن. همچنین ساختمان‌های پلیس، موزه چرنوبیل و یک موزه هنری هم در بین ساختمان‌های آسیب دیده قرار داره. مقامات اوکراینی میگن همچنین ساختمان‌های دولتی از جمله وزارت امور خارجه و ساختمان کابینه دولت هم به شدت آسیب دیده. اما یکی از خبرهایی که امروز بسیار مورد توجه قرار گرفت، استفاده دوباره روسیه از موشک‌های اورشنیک هستش. زلنسکی اعلام کرده که روسیه بار دیگه از این موشک‌های میانبرد استفاده کرده و گفته این نخستین بار بوده که چنین موشکی در نزدیکی مناطق کیف به کار گرفته شده. در همین حال هم عملیات پاکسازی و آواربرداری حالا در بخش‌های مختلفی از کیف همچنین ادامه داره و در همین حال هم وزیر خارجه اوکراین خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل و همچنین نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا شده و جامعه بین‌المللی خواسته تا واکنش قاطعی نسبت به این موضوع نشون بدن.
0: حالا هم میگم اندازیم به چند خبر از امریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز در مراسم روز یادبود در گورستان ملی آرلینگتون در ایالت ویرجینیا شرکت کرد و بر آرامگاه سرباز گمنام اکلیل گل گذاشت. آقای ترامپ در مراسمی که به همین مناسبت در آمفی‌تئاتر یادبود آرلینگتون برگزار شد سخنرانی کرد. روز یادبود در ایالات متحده برای ادای احترام به کشته شدگان نیروهای مسلح برگزار می شود. در جنوب کالیفرنیا، تلاش آتش‌نشانان و نیروهای امدادی برای جلوگیری از انفجار یک مخزن حاوی مواد کیمیایی بسیار سمی و قابل اشتعال ادامه دارد. این بحران از پنجشنبه و پس از داغ شدن بیش از حد مخزن آغاز شد و بعد دلیل آسیب دیدگی شیرها، مهار واکنش کیمیایی تا اکنون ناکام مانده است. مخزن حاوی متل متاکریلات است، ماده‌ای که در صنایع پلاستیکی و هوافضا کاربرد دارد. مقام‌های محلی از روز جمعه دستور تخلیه بخش‌هایی از شهر گاردن گرو را صادر کردند و ده‌ها هزار نفر تحت تأثیر این دستور قرار گرفتند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در ادامه سفر رسمی خود به هند از بنای تاریخی تاج محل بازدید کرد. او در این بازدید همراه با همسرش جانت در برابر این اثر تاریخی عکس یادگاری گرفت و تاج محل را یکی از نمادهای برجسته میراث فرهنگی جهان توصیف کرد. این سفر بخش از برنامه دیدار چند روزه مقام آمریکایی در هند است که در آن درباره گسترش روابط دو جانبه، همکاری‌های امنیتی و مسائل منطقه‌ای گفتگو می‌شود. در آستانه سومین عید قربان پس از آغاز جنگ غزه، وزارت صحت فلسطین اعلام کرده است که شمار قربانیان این جنگ از اکتبر سال 2023 تا اکنون به بیش از 72,000 کشته و 172,000 زخمی رسیده است. این در حالی است که حملات اسرائیل بر نوار غزه همچنان ادامه دارد. باشندگان این منطقه میگویند که تنها در 24 ساعت گذشته 6 تن کشته و نزدیک به 20 تن دیگر زخمی شدند. همکارم شریف ولید گزارش می‌دهد.
3: سومین سال تجدید حملات بر نوار غزه، جایی که مرگ و ویرانی همچنان بدون وقفه ادامه دارد. در تازه ترین حملات شماری از فلسطینیان در شمال غزه کشته شدند. حملاتی که به گفته امدادگران با شلیک دو موشک هواپیمای بی سرنشین اسرائیلی انجام شده.
4: جاءنا اتصال من احد المواطنین پس از دریافت تماس از باشندگان کم در منطقه التوام، تیم‌های امدادی به محل رسیدند. چندین غیر نظامی به شدت متلاشی شده بودند و چند نفر زخمی نیز در محل وجود داشت.
5: تصاویر از شفاخانه الاقصا در دیرالبلح نیز خانواده های را نشان می دهد که بر پیکر عزیزانشان عزاداری می کنند. خانواده هایی که با گفته باشندگان محل در حملات شبانه خانه هایشان هدف قرار گرفته. در حالی که مسلمانان در کشورهای دیگر برای عید قربان آماده می شوند، هزاران خانواده فلسطینی در زیر خیمه ها و میان ویرانه ها روزگار سختی را می گذرانند.
6: در غزه دیگر عیدی وجود ندارد. غزه از همه چیز محروم شده است.
5: وزارت زراعت غزه میگوید که جنگ و محدودیت‌های اسرائیل بخش دامداری و ورود حیوانات قربانی را تقریبا نابود کرده است.
7: قطاع غزه کان سنوياً بيستهلك نحو 20000 راس من العنق.
8: غزه هر سال حدود 20000 گوساله و 40000 راس گوسفند برای عید قربان وارد میکرد، اما اسرائیل مانع ورود حیوانات برای قربانی شده. بیش از 80000 راس مواشی نیز در جریان جنگ از بین رفته.
5: در کنار بحران انسانی، فشارهای سیاسی و دیپلماتیک نیز ادامه دارد. وزرای خارجه 8 کشور عربی و اسلامی برخورد اسرائیل با کاروانهای کمک‌رسانی به غزه را محکوم کرده و آن را نقض آشکار قوانین بین‌المللی می‌خوانند. آنان خواستار توقف تحریکات و اقدامات مقامهای اسرائیلی علیه فلسطینیان شدند. اما در میدان حملات همچنان ادامه دارد و تلاش‌های جهانی برای آتش بس هنوز نتیجه ملموس نداشته. شریف ولید، لندن.
0: حالا هم نگاه می‌اندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. روزنامه المدیه را گزارش داده که بغداد به واشنگتن پیشنهاد داده پیش از هر گونه تصمیم نهایی درباره انحلال یا محدود کردن گروه‌های مسلح و مدت 3 ماه تحرکات و فعالیت‌های آنها تحت نظارت قرار گیرند. المدیه نوشته در صورتی که آمریکا با دادن این فرصت مخالفت کند، احتمال برکناری حدود 3000 مقام بلندپایه در نهادهای نظامی، اقتصادی، دیپلماتیک و سازمان‌های مستقل وجود دارد. این مقام‌ها کسانی خواهند بود که با گروه‌های مسلح تحت تحریم آمریکا در ارتباطند. تصاویر جدید ماهواره‌ای ناو هواپیمابر فرانسوی شارل دوگال را بسیار نزدیک به خط محاصره دریایی آمریکا و در دریای عرب نشان می‌دهد. وزیر خارجه فرانسه مأموریت این ناو هواپیمابر را تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز اعلام کرده بود. 2 رزم ناو ایتالیایی و هلندی هم شارل دوگال را همراهی می‌کردند. این ناو هواپیمابر قرار است در گسترش گزینه‌های مدیریت بحران و در چارچوب دفاعی منطبق با قوانین بین‌المللی به کار گرفته شود. مقام‌های ژاپنی اعلام کردند که روز دوشنبه در یک مجتمع تجاری لوکس در مرکز توکیو حدود 20 نفر بر اثر پاشیده شدن یک ماده ناشناس توسط یک مرد مصدوم شدند. به گفته پلیس این فرد ماده‌ای را در نزدیکی دستگاه خودپرداز در طبقه همکف ساختمان اسپری کرده و پس از انتشار بوی نامطبوع نیروهای امدادی به محل اعزام شدند. وضعیت مصدومان وخیم گزارش نشده و تحقیقات درباره ماهیت این ماده ادامه دارد. پلیس ترکیه ساختمان مرکزی حزب جمهوری خواه خلق اصلی ترین جریان مخالف رجب طیب اردوغان را به کنترل خود درآورده است. همزمان رهبر برکنار شده این حزب و حامیانش حکم دادگاه درباره برکناری او را کودتای قضایی خوانده و اعلام کردند که مبارزه سیاسی خود را در پارلمان و خیابانها ادامه خواهند داد. گزارش ببینیم از همکارمان محب مدثر.
9: سایه سنگین بحران بر اوضاع ملتهب سیاسی ترکیه. دود و غبار تنش بر سر رهبری حزب جمهوری خواه خلق فضای سیاسی انقره را فرا گرفته. ساختمان مرکزی این حزب اکنون به طور کامل در کنترل نیروهای پلیس قرار دارد.
4: پای پلیس ضد شورش دیروز به این ساختمان باز شد. نیروهایی که با شلیک گاز اشکاور به داخل ساختمان مرکزی یورش بردند تا رهبر برکنار شده حزب و حامیانش را از مقر اصلی خارج کنند. هواداران حزب تلاش کردند با ایجاد موانعی و پرتاب اشیا مانعی ورود پلیس شوند، اما نیروهای امنیتی سرانجام کنترل ساختمان را در دست گرفتند. گزارش از شلیک گاز فلفل و خسارات گسترده مادی در داخل ساختمان حکایت دارد. این بحران زمان آغاز شد که دادگاه در ترکیه اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری خواه خلق را برکنار و نتایج کنگره سال 2023 این حزب را باطل اعلام کرد. حکمی که به گفته دادگاه به دلیل تخلفات و بی‌نظمی در روند برگزاری کنگره صادر شده است. همزمان کمال کلیچدارولو رهبر پیشین حزب بار دیگر بر ریاست حزب بازگردانده شد. چهره جنجالی که چندین شکست در مقابل اردوان را در کارنامه دارد. اوزگور اوزل پیش از ترک ساختمان ابلاغیه برکناری خود را پاره کرد و در حالی که دفترش را ترک می کرد گفت جرم ما این بود که حزب عدالت و توسعه و رهبری اردوان را در انتخابات محلی شکست دادیم. پس از تخلیه ساختمان آقای اوزل به همراهی شماره از اعضا و هواداران حزب به سمت پارلمان ترکیه راه پیمایی کردند. اوزل که روز شنبه سوی نمایندگان حزب جمهوری خواه خلق به عنوان رهبر فراکسیون پارلمانی حزب انتخاب شده بود، پس از رسیدن به مجلس گفت
10: ما همراه با صدها هزار نفر به مجلس ملی ترکیه آمدیم و اینجا به عنوان رئیس فراکسیون دفتر اعلام کردیم که از این پس فعالیت‌های سیاسی خود را از اینجا ادامه خواهیم داد.
4: همزمان هواداران حزب در استانبول نیز برای برگزاری تجمعات اعتراضی فراخوان دادند. در پیامی که از حساب اکرم امام اولو شهردار پیشین استانبول منتشر شده، تحولات جاری کودتای کاخ ریاست جمهوری توصیف شده است. حکومت اما اتهام دخالت سیاسی در دستگاه قضایی را رد می کند و می گوید قوه قضاییه به صورت مستقل عمل می کند. رسانه‌های دولتی نیز از بازداشت 13 نفر در ارتباط با تحقیقات مربوط به کنگره 2023 حزب خبر دادند. تحولات اخیر بار دیگر این عضو ناتو را در برابر آزمون تعیین مرز میان دموکراسی و اقتدارگرایی قرار داده. برخی ناظران معتقدند که تحولات اخیر شاید بتواند مسیر ادامه اقتدار رئیس جمهوری 72 ساله ترکیه را هموار کند. مخالفان اما میگویند به سادگی صحنه را ترک نخواهند کرد و حتی اگر دفتری هم نداشته باشند در میدان با اقتدارگرایی مقابله خواهند کرد. محب مدثر، لندن.
0: سگ‌های سرگردان خیابانی به یکی از چالش‌های جدی کشور کوزوو تبدیل شدند. یک سازمان بین‌المللی با همکاری مقام‌های محلی تلاش می‌کند از طریق عقیم‌سازی و واکسیناسیون رشد جمعیت این حیوانات را کنترل کند. همکارم فرزیا ثابتی گزارش می‌دهد.
11: سگ‌های ولگرد در شمال شرق کشور کوزوو به یک بحران تبدیل شدند. در این منطقه به ازای هر 1000 نفر حدود 42 سگ خیابانی زندگی می کند. اما حالا مقام های محلی با همکاری سازمان بین المللی 4-5 برنامه گسترده برای آمارگیری و کنترل جمعیت این حیوانات آغاز کردند.
12: ما در حال جمع‌آوری سگ‌ها از محل دفن زباله‌های نزدیک شهر هستیم تا اونها را به کلینیک ببریم، عقیم کنیم، واکسینه کنیم و براشون هویت ثبت کنیم. این بخش بسیار مهمی از روند کنترل جمعیت سگ‌هاست و کمک می‌کنه تا جوامع محلی مورد حمایت باشن تا بتونن مسئله‌ای که امروز به عنوان یک مشکل دیده میشه رو با همزیستی میان مردم و حیوانات حل کنند.
11: در برابر 50,000 سگ ولگرد، میانگین نرخ عقیم‌سازی در کوزوو تنها حدود 11% است و همین مسئله باعث شده جمعیت سگ‌ها همچنان افزایش پیدا کند.
13: فعلا نمیتوانم درباره زمان حل مشکل نظر دقیقی بدهم، اما باور داریم اگر همکاری ادامه پیدا کند طی 2-3 سال وضعیت تحت کنترل باشد.
11: کارشناسان میگویند این بحران نتیجه سالها نبود برنامه پایدار برای کنترل جمعیت حیوانات بوده و تا زمانی که همکاری برای برنامه‌های دائمی به طور همزمان اجرا نشود این بحران حل نخواهد شد. فرزیا ثابتی.
0: روز سه‌شنبه پنجم جوزا مصادف است با نهم ذوالحجه. مسلمانان جهان در این روز به عرفات می روند. مقامات عربستان گفتند که امسال ظرفیت‌ها برای پذیرش و ارائه خدمات و زائران بیشتر از گذشته شده که به سقف 2.5 میلیون نفر رسیده است. روز بعد از عرفه، روز عید قربان است.

0: و این بود برنامه مدار که از استودیومون در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب و برنامه.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
7: یک دقیقه خبر.
8: ادامه انتقادها به اصولنامه طالبان درباره جدایی زن و شوهر همیش فالکنر، نماینده پارلمان بریتانیا گفته است از گزارش ها درباره مجاز شدن ازدواج کودکان در افغانستان به شدت شوکه شده و نگران است. او گفته از دختران باید حمایت و حفاظت شوند، نه اینکه به ازدواج اجباری وادار شوند. این نماینده پارلمان بریتانیا روز دوشنبه 5 جوزا در شبکه ایکس نوشت که ازدواج کودکان همیشه و در همه جا نقض حقوق اساسی بشر است. طالبان اخیراً اصولنامه تفریق زوجین در 31 مادر را تصویب کرده است که در آن اوضاعات مانند ازدواج کودکان، شرایط فسخ نکاح و احکام مربوط به حضانت به طور مفصل بررسی شده است. تصویب این اصولنامه با واکنش‌های گسترده‌ای در سطح جهان روبرو شده است، اما طالبان انتقادهای حقوق بشری مطرح شده در این باره را بی اهمیت خوانده است.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
10: شما. از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
11: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
12: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
13: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
14: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
8: سازمان بهداشت جهانی در افغانستان اعلام کرده است که درمان کامل بیماری فیستول زایمان را به صورت رایگان در کابل و قندهار ارائه می دهد. این سازمان تاکید کرده است فیستول به طور کامل قابل تداوی است. زنه نباید از خدمات صحی حیاتی محروم بماند. سازمان جهانی بهداشت تاکید کرده است که زنان و دختران مبتلا به این بیماری می توانند با مراجعه به مراکز مشخص در کابل و قندهار از خدمات کامل و رایگان بهره مند شوند. فیستول به ویژه فیستول زایمانی یکی از جدی‌ترین عوارض زایمان در کشورهای در حال توسعه در میان زنان است. این بیماری معمولا در زایمانهای طولانی و بدون دسترس به مراقبت‌های پزشکی مناسب ایجاد می‌شود و باعث ایجاد سوراخ غیر طبیعی بین مثانه و وارژن یا روکتوم وارژن می‌گردد.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.